0: watu. Aritwambia Mario kumshirikisha Divoice mabibi na mabwana track inaitwa Watu. Inapatikana kwenye EP yake ambayo ilitoka Ijumaa, si ndio bara? So ni EP ambayo ina ngoma nyingi kali. So kama hujafanikiwa kusikiliza EP, sasa kaisikilize. Watu ambao tumeanza nayo kwenye lisala pili, leo ikiwa ni siku ya kwanza ya mwezi wa sita mwaka wa 2026, siko na siku kama hii ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana kuna watu kibao ambao wametamani kuiona siku ya leo lakini hawajafanikiwa kuiona. So mimi na wewe tumeiona, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ajalishi ni changamoto gani ambazo wewe unapitia kwenye maisha, kwa pumzi ambayo unaonao, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumbakiza miezi mingine sita tumalize mwaka 2026, noma kabisa. Umeona bara sana kwa baraka zake, na mimi tutamaliza vizuri. Tutaanza mwaka 2027 na miaka mingine tutaendelea kudunda na itakuwa ni fresh, si ndio? Karibu kwenye show ya kwanza ya mwezi wa sita. So pande gani ambazo unasikiliza radio muda huu, mwezi wa baridi, si ndio bana? Pande hizi za nyanda za juu kusini, unajua msimu wa baridi ndo kaa umeanza hivi, si ndio? Na pande hizi za siasa na kilimo, leo kuna baridi sana. Sijui pande hizo ambazo wewe unasikiliza 88.9 muda huu pamekaa vipi? Karibu sana sisi. Pande gani ambazo unasikiliza radio, kama unasikiliza muda huu kwa pande za Semtema, Frelimo mkoa wa Zizi la Ngombe, unanisikiliza muda ukiwa pande za stendi ya zamani, unanisikiliza ukiwa barabara mbili, dereva bajaji muda huko zako pale, pale bajaji ambazo napopaki pale barabara mbili, si ndio? Unasubiria baadaye baadaye nini, abiria wapakie labda uelekeo zako Kiwere, uelekeo zako Itamba na vitu kama hizo, na muda unasikiliza show me, nikupongeze pia, si ndio? Kama unasikiliza muda upo barabarani, wewe dereva bodaboda pia, au dereva unaendesha zako gari nini, sio mbaya. Karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9. Share sisi pande gani ambazo wewe unasikiliza show pia. Nambari 0766742292, 0766742292. Kuna jamaa mmoja bana alikuwa na gombana na bodaboda, na ugomvi wao ulikuwa umesababishwa na huyu jamaa alikuwa anadai kwamba bodaboda sehemu kwanza ambapo amempeleka huyu jamaa ilikuwa ni sehemu ya shilingi 2000. Umeona eh? Yaani ni shilingi 2000 hiyo sehemu kwenda. Sasa huyu jamaa akakubaliana na bodaboda kwamba mimi na shilingi 1000. Bodaboda akamwambia hamna shida, akampeleka. Sasa alipompeleka yule jamaa alikuwa na kiasi kikubwa cha fedha. Umeona? Sasa akampa kile kiasi yule bodaboda akasema ana change. Yaani alikuwa na shilingi 10,000. Bodaboda akamwambia ana change, akamgea shilingi 8,000. Kwa hiyo akamwambia baadaye utakuja kuchukua shilingi 1,000 yako, kwa sababu wewe unafahamu kijiweni. Sasa yule jamaa akaona sio mbaya, akachukua shilingi 8,000 yake, akaondoka zake. Baadaye anapotoka kazini anarudi kwa yule bodaboda anamwambia, brother mimi sina pesa. Unajua tena baadhi ya madereva bodaboda ongeawe, brother mimi sina hela. Sasa yeye anamwambia, hauna pesa kivipi wakati mimi na wewe tumekutana, umenipeleka ule muda, nimeugea pesa yangu, na ukaniambia ninavorudi inabidi nichukue pesa yangu. Umeona? Sasa yule bodaboda akawa analeta anazungumza nini, maana mimi nimeshasema sina pesa na vitu kama hizo. Jamaa akamwambia, bana mimi nimekuachia hiyo buku. Yule bodaboda akasema, umeanza dharau, unaniachiaje buku yako? Akamwambia, sasa wewe ni geba si buku yangu, kama utaki nikuachie. Wakawa wameshikana mashati na vitu kama hizo. Hivi wewe kwa upande wako unakutana na bodaboda namna hiyo, kistaarabu hapo inabidi ufanyaje? Kistaarabu inabidi uchukue uamuzi kama jamaa kumwachia buku. Nasema jamaa kumwachia buku, bodaboda tena anakuwa mkali, anasema kwamba kama ule abiria anakuwa na mdharau, kwa nini amwachie buku yake? Yaani kuna watu bana, hii ni changamoto inaitwa noma kabisa. Weka kistaarabu inabidi ufanyaje? Au usubirie mpaka siku atakayoamua akupe buku yako? Noma kabisa. Karibu shara sisi, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0735 01 84 ndo nambari ya kupiga simu, si ndio? Kama unanisikiliza kwa mafinga Mufindi Makambako Mbeya Ilula, unanisikiliza muda ukiwa Rwambuyuni, unanisikiliza muda ukiwa pande za Mikumi, yeye bana noma kabisa. Kwenye lana simu mambo vipi?
1: Mambo poa baba,
0: salama, karibu kwenye show ya kwanza ya mwezi wa sita. Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda ukiwa pande gani mzee?
1: Unaongea na Mr. Yusuf Juma Mwila.
0: Oh yeah.
1: Ukipenda unaita Anko na kutikana maneno kwa kipindi upa.
0: Yeah, nakubali sana. Pande hizo ambazo uko muda upa meka vipi mzee?
1: Pamekaa fresh kabisa, hali ya hewa imetulia.
0: Yeah.
1: Iko kawaida.
0: Aisee, nakubali sana. Wewe kwa upande wako nadhani hapo kiustaarabu, wendo wa abiria, unabidi uchukue hatua gani?
1: Kwa kweli wakati unaomba inatakiwa uwe na hela kamili.
0: Yeah.
1: Lakini hao bodaboda bwana ukishakuwa umeomba,
0: oh yeah,
1: ukaona hela iko zaidi. Fika kule huwa ana change wakati mwingine. Basiko umeomba una buku kumbe na hela yote hapo inanisumbua mimi.
0: Yeah.
1: Umeona? Kwa hiyo kitu unapoomba huwa unahakikisha una hela iko kamili. Kama ni buku basi iwe buku hiyo hiyo. Ukifika pale mnamalizana, mnaishiana.
0: Yeah.
1: Sasa kama huyo jamaa alipomkuta baada ya kutoa 10,000 hata kama wewe ametoa kutumia wakati aliomba kwamba ana buku.
0: Yeah.
1: Sasa unafikiria kwamba huyu anachezea mimi. Ndio maana kutaka bodaboda naye alikuwa mkali. Mwana. Kwa hiyo tunapoomba uhakikishe una change kamili.
0: Kwa hiyo wewe kwa bado wako na unadhani jamaa ndo alikuwa na makosa?
1: Alikuwa na makosa. Sababu huwezi kuwa na 10,000 hapo unaomba mimi na buku na mali yenyewe unajua kabisa hapa na uliacha 2,000.
0: Yeah.
1: Hilo ni kosa.
0: Lakini si makubaliano, si makubaliano mzee.
1: Unasema
0: si wamekubaliana?
1: Yani hata kukubaliana, mnaweza kweli mkakubaliana. Ile bodaboda anachukua kwa sababu inawezekana wakati huo hana abiria.
0: Yeah.
1: Ambaye kamchukua. Umeona?
0: Yeah.
1: Sasa wewe unafika umeomba atakuheshimu. Na inabidi umheshimu.
0: Kwa hiyo wewe kwa upande wako unaona kama jamaa ndo alikuwa anakosea?
1: Alikuwa anakosea.
0: Aise.
1: Alikuwa anakosea jamaa.
0: Kwa hiyo bodaboda alikuwa sahihi?
1: Bodaboda alikuwa sahihi tu.
0: Tunoke na hatua tatu mzee wangu.
1: Asante bwana. Mtu wa kwanza ni mzee Gerald Kruge, kupenda wanamuita uongo uongo, kana kutikana matunguru, naambia tuko pamoja. Mtu wa pili mzee Ngoa Mweru, huyo kana kutikana Itamba, nitasema tuko pamoja. Mtu wa tatu ni Maiko Walema na Hamza Sengo Mbaba.
0: Yeah.
1: Bila kumsahau Mwivu Kionza Ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Kuhilele kusikiza kilicho bwana.
0: Aina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko mzee. Sema dawa kwanza ikarudi na bodaboda. Sijajua wewe ambaye unanisikiliza muda huu, unaona yupi ambaye yuko sahihi. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840. Kwenye lana simu mambo vipi? Bodaboda alikuwa sahihi au abiria ndo alikuwa sahihi?
2: Ukweli baba na mama.
0: Okay.
2: Unapoomba upunguziwe nauli.
0: Oh yeah.
2: Uwe na hela kamili. Bodaboda anapokupunguzia bei.
0: Oh yeah.
2: Anakupunguzia unatoa hela iliyo kamili. Usipotoa hela unatoa hela kubwa. Alafu yeye mwenyewe anajua kabisa kwamba hapa nauli yangu ni 2,000.
0: Oh yeah.
2: Sasa unaomba alafu unatoa hela kubwa. Kwa kweli hapo bodaboda alikuwa sahihi.
0: Kama hiyo pesa ambayo unayo ina mambo mengine au ni pesa umekopa kwa mtu?
2: Hapana, hata kama umekopa kwa mtu hilo ni deni la kwako.
0: Oh yeah.
2: Lakini bodaboda yuko sahihi kwenye nauli ya bodaboda yake.
0: Yeah.
2: Hapo mimi naungana kabisa na customer wangu aliyetoka nyuma yetu.
0: Yeah.
2: Ni kweli bodaboda alikuwa sahihi.
0: Kwa hiyo jamaa kumwambia kwamba wewe, maana bodaboda alimwambia kwamba mimi sina pesa nini? Jamaa akamwambia una pesa vipi wakati mimi nimekuachia pesa yangu? Bodaboda akamletea noma. Jamaa akamwambia basi mimi nimekuachia. Bodaboda akasema hizo ni dharau. Kwa hiyo bodaboda alikuwa sahihi kusema vile?
2: Bodaboda kusema hizo ni dharau.
0: Yeah.
2: Ule ni mkwala tu. Kwa sababu gani?
0: Oh, yeah.
2: Haki yake ni 2,000. Kwa hiyo kwamba mimi unanilau niachia hiyo buku.
0: Yeah.
2: Kwa kweli hapo naye bodaboda alikuwa tu naye ana mkwara wake, lakini kudai nauli yake alikuwa iko sahihi.
0: Hey bana, nakubali sana. Tondoke na hatua tatu mzee wangu, tayari tumeanza siku nyingine, mwezi mwingine, tondoke nao.
2: Asante. Kwanza kwa jina naitwa Yesu Mikalinga, napiga simu kutoka Karenga.
0: Okay.
2: Wa kwanza nakwenda na Juma Yusufula, namwambia treatment tuko pamoja. Nitakwenda kwa Ezekiel Mulula ndani ya Nyabura, namwambia pamoja sana. Nimalize na bwana Pesi Mangwata, yule bango la soka, namwambia tuamke tukachape kazi. Pamoja sana.
0: Haina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo unasikiliza show. Endelea kubaki na 88.9 itakuwa ni mzuka. Nambari ya kupiga simu namba ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye lana simu mambo vipi? Kwenye lana simu mambo vipi? Ebana, kwenye na simu mambo vipi? Ebana, kama umekuja, unapotea. Ukipiga simu, jaribu kae na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Nambari ni 0735 01 880. Kwenye na simu mambo vipi?
3: Hello.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda ukiwa pande gani?
3: Salama, Jeff hapa kutoka Sentema.
0: Yanakubali sana mzee, kama kawa.
3: Fresh kabisa. Bwana na michezo ajabu sana.
0: Yeah. Wewe unadhani yupi ambaye alikuwa ambaye amekosea hapo?
3: Naam.
0: Wewe unadhani yupi ambaye hakuwa sahihi?
3: Kifupi, bwana kifupi alikuwa na makosa.
0: Kwa nini?
3: Kwa sababu mtu analia hali kwa jinsi alivyo.
0: Oh, yeah.
3: Anaweza kaa anasema naenda bajeti yake nzito, kwa ndo maana aliomba vile buku.
0: Yeah.
3: Eh.
0: Kwa hiyo bodaboda alikuwa anazingua, si ndio?
3: Bodaboda kuwa sahihi kwa kweli kufanya kitu.
0: Wewe ushakutana bodaboda ambao ana tabia kama hizo? Pande hizo za Sentema wako?
3: Na kipindi napiga Masanga nilitoka naye nani mwisho wa lami,
0: okay.
3: Na analeta Sentema, tumekubaliana shingapi? Tumekubaliana 4000 kutoka kule mpaka kwa Sentema hii.
0: Yeah.
3: Nimefika huko nimempa 10000.
0: Okay.
3: Akanambia poa, subiri ngoja nigeuze bodaboda nikupe chenji. Alipoondoka ni mazima, kutaka kuongea chochote mpaka leo mpaka kesho kupe, sijawahi kumuona tena.
0: Aisee, noma sana. Pole sana mzee.
3: Ah, pamoja sana.
0: Nistulea watu watatu mzee wangu, tuondoke nao.
3: Nina hapa yote watu masalamu pia.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Sentema. Leo ni Jumatatu ya kwanza ya mwezi wa sita. Najua rafiki yangu Agi kutokea pande hizo ambazo huko, rafiki yangu bara Omari Kadinga kutokea Isalavano. Unajua mwezi wa sita mambo ni mengi, likizo ndo kama hivyo. Watoto na likizo, lakini una muda unaumiza kichwa, hujatoa pesa ya kodi, labda kodi yako imeisha mwezi wa tano, imeisha siku ya jana, kuna mipango yako haijakaa sawa. Ulikuwa una mipango ikifika huu mwezi wa sita uwe na biashara yako. Yeah, anafahamu hilo, lakini ukiangalia mkodi kama sasa hivi apeleke na vitu kama hivyo. Sehemu pekee ambapo leo unaweza kuondoka na mkwanja ni kwenye Neuropesa. Leo tuna mabadiliko na washindi watano wanaondoka na ushindi. Ukiachana na washindi watano, ikifika saa 11 dakika 40 nachezesha ndo ya kwanza, ambayo ndo ya kwanza inatoa pesa mtaji. Ndo ya pili inakuwa saa 11 dakika 55 ambapo washindi watano wanaondoka na ushindi. Lengo ni kuhakikisha unaanza siku yako, unaanza mwezi ukiwa na mkwanja. Hakuna kitu kizuri kama kuanza mwezi alafu unaanza na baraka. So unawezaje kuanza mwezi na baraka? Jaribu kuwekeza buku kwenye Neuropesa ili uondoke na hizi baraka. Bana, hizi ni baraka kabisa, si ndio? Saa 11 dakika 40 ndio ya kwanza, saa 11 dakika 55 ndio ya pili. Yaani haiwezekani, yani ndio zote ukashindwa. Niamini mimi. Fuata maelekezo ambayo nakuelekeza ili leo uondoke na ushindi kwenye Neuropesa, na ngiwa ambao anacheza time kama hii huaga anaondoka na ushindi. Na huo ndio utaratibu. Uwe kama unatumia mtandao wa Vodacom, watu ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatu ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatu ya nafatia chagua namba 4 kweka namba ya kampuni. Hatu ya nafatia weka namba ya kampuni, uteka namba 553111. Hatu ya nafatia weka namba ya kumbukumu namba, uteka namba 889. Hatu ya nafatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatu ya nafatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo wa shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Ndio kwanza na hatua maelekezo, na wengine ambao wanachezaga hizi dakika za mwanzoni na dakika za mwishoni wanaondoka na ushindi, kwa sababu ndio kwanza sasa hivi ukicheza nambari yako inaingia kwenye draw, inakuwa juu pale. Kwa hiyo hebu jaribu kufuata maelekezo ambayo nayokuelekeza. Kwa ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, uteka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, weka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua inafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kwa ambaye unatumia mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inafuatia chagua namba 5 ufanye malipo, hatua inafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua inafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua inafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kwa ambao unatumia mtandao wa Halotel, msikilize huyo ambaye aliondoka na ushindi pia, alafu nitaugea maelekezo.
4: Hello. Habari za wakati huu, jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
5: Unaongea na Abedi Dasa.
4: Abedi Dasa.
5: Ndio.
4: Abedi kutoka wapi boss?

0: mchezaji wa Nuru Pesa.
1: Umeanza kucheza Nuru Pesa kuanzia lini?
0: Nianza tuseme ni mwezi huu kama mwanzoni.
1: Ndio ulipoanza kucheza Nuru Pesa?
0: Nimecheza kama mara 4-5 hivi.
1: Haujawahi kushinda, si ndio?
0: Sijawahi kushinda bwana.
1: Haya, kwenye simu yako hapo umeangalia hapo kuna pesa kwa ajili ya nyama leo tumekutumia, umeiona?
0: Ndio.

0: jamaa zangu hapa nimewaonyesha kwamba bwana sipendi kitu kweli bwana.
1: Kuna jamaa zako mlikuwa mnajadili hapo, unasema kwamba kwamba ni kweli ama sio kweli? Kwa hiyo umeonyesha kwamba ni kweli Nuru Pesa tunatoa pesa, si ndio?
0: Nimeonyesha kama ni kweli, watu wanne
1: wahamasishe nao pia waweze kucheza Nuru Pesa kupitia mitandao.

0: manake.
1: Sindo elfu hiyo. Nikushukuru sana pia kutoka Mafinga Bagala. Nikutakia asubuhi njema.
0: Asante sana, nashukuru sana.
1: Asante sana. Huyu ni Dr. Mstaff kutoka pale Mafinga Bagala, amechukua pesa yake pia.
2: Huyo ni doctor na ayeshie tu amestaff nini, lakini akaamua kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa na mwisho siku akaondoka na ushindi. Ajalishi wewe umestaff, ajalishi ndo kwanza unaanza kazi, eh bana. Ajalishi hata kama una kazi, wewe pia unaweza kuondoka na ushindi. Utaratibu ni huu pia kwa wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel. Hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Fuata maelekezo ili leo uondoke na ushindi. Ianze siku ya kwanza ya mwezi wa 6 kibingwa, maana ndo kwanza. Yani ukiangalia tumeanza mwezi leo, ni tarehe 1 kwa kuwekeza buku ili mipango yako pia ikae sawa. Muda sio mrefu nitaruka na ujumbe mfupi ambao unaelekeza mudani. Karibu na bora ambao unasikiliza, natoka Click Master nilipe. Asa si huyu jamaa angeenda kama Click Master na bodaboda angemwelewa. Au ni aje?

Zalima ya Mosso ambayo tutataka kuisikiliza mudau ebarai. Ujumbe wako mfupi na uona pia kama ndo na washa radio, karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9, karibu pia kwenye show ya kwanza ya mwezi wa 6, si ndio? Kijana mtulivu kulikote liziki mtatukolo elula sokoni madongo kuinama malendi. Unasema Jumatatu yende kwa Fazili Msigala, Michael Vale, Mama Zofidego, isikilize pia show Blaisoni Mpiluka kutokea pande za Lumwango, Mafinga Tondoke na Cecilia Sylvester, Zadi Mgiala, Desima Kikula, ujumbe Nuru FM. Unasema juu huyo boda boda ana makosa, yeye angempa change yake Tondoke na Chako Mguele, Spriani Changa, Michael Valema, Freddy Mgimba na Mza Sengo. Unatoka Gombisege kutokea pande za Ilula Isele ambapo unaposikiliza show muda huo. Ngia namshua ni makubaliano na abiria, kwa hiyo na boda ila wa boda da alizingua Tondoke na Baraka Kinami, Felix Magwata, Stanley Kitule na wada wote ambao wanasikiliza 88.9, na Rudini Mgata kutokea pande za Pomerini ambapo unaposikiliza show muda huu. Boda boda alikuwa Sai Omari Kadinda kutokea pande za Kidege Manga ambapo unaponisikiliza. Aina noma kutokea pande hizo ambazo kwa muda huu. Ongea na mshua ni makubaliano na abiria, aina noma kani sharuka nao pia. Omari Kadinda kani sharuka pia na ujumbe wa kumfupi. Unasema okay, aina noma mwanangu Omari. Unasema ampe tu pesa yote ili mambo yakae sawa. Unatuaga official Agi, shukrani sana official Agi kutokea pande hizo ambazo unaponisikiliza muda huu. Tunatoboa na Boto Lanzali, Zidadi Mkogomasi, Waida Kalinga na Musa Babazi, ni mzee wa Yanga na Dasklave Kema Sobuela kutokea pande za Ilula Itabali ambapo unaposikiliza show muda huu. Baadhi ya bodaboda sio wastaarabu, Tondoke na Jordan Mkupala Masai, Mtavangu na Mr. Urembo Sawala. Unatuaga Zakaria Mayemba kutokea pande za Mtili Mufindi ambapo unaponisikiliza. Aeronoma kutokea pande hizo za Mtili Mufindi. Kijana mtulivu kulikote liziki mtatukolo wa Ilula Sokoni madongo kuinama malendi. Jumatatu njema ni kwa Fazili Msigala, Michael Valema, Mazo Fidege na wada wote ambao wanasikiliza radio. Tunaomba uambie wahusika wa dawati la aina noma mzee, kaa nimekuelewa. Boraboda Tondoke na Verasto Mbogo, France Kadilo na ubavu wake, mama yake na Emma na Mza Sengo, mubaba si mwingine unaitwa Garidas Clave, Masubwela kutokea pande za Ilula Itabali, aina noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Weni kitaa gani ambacho unasikiliza radio muda huu? Endelea kushare sisi nambari 0766742292, 0766742292. Kuna kisa kimoja bana, jamaa kanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram, akawa ameniomba ushauri. Maana siku hizi naenda kama mtu akutoa ushauri. Nikasema sio mbaya, acha nishie na wewe ambao unasikiliza pia radio, wewe na ukawa pia na mtazamo wako. Yeye jamaa ananiambia kwamba alikutana na binti fulani, wakawa kwenye mahusiano muda mchache sana. Sasa huyu binti akawa mara baada ya kuwa naye kwenye mahusiano alikutana pia, si ndio? Sasa huyu binti akawa anamwambia ni mjamzito. Sasa huyu jamaa akamwambia yule binti kwamba mimi sipo tayari, umeona bana, kuwa na familia sasa hivi, kwa sababu alikuwa anaamini kama ubinti anamtania, kwa sababu huyo binti kila mara alikuwa na kabaja kipindi wanakutana, ubinti alikuwa anamwambia kwamba anahitaji kupata mtoto na yeye, si ndio? Sasa jamaa ubinti alipokuwa anamwambia hivyo kila mara, kwa hiyo jamaa akawa anaamini kama huyo binti anamtania. Sasa mwisho wa siku huyo jamaa akazake yuko busy na mambo yake. Sasa akaona kila siku binti anamwambia hivyo, jamaa akamjibu. Sasa huyo binti akamtafuta mtu wake wa karibu, akamwambia kwamba mimi na ujauzito wa mtu fulani, kila nikimwambia yeye anakuwa yuko busy na vitu kama hivyo, umeona. Sasa jamaa akachukulia poa, akaona sasa huyu binti amefikia hatua kama hii, mahusiano yana hata mwezi inakuaje? Sasa kitu ambacho achofanya mpaka akaniomba ushauri ni kwamba huyu binti akampa nambari yake dada yake. Alipompa nambari yake dada yake akamtafuta. Sasa alipomtafuta dada yake mkali sana, namwambia wewe mbona kama kwanza akamuuliza ili jambo la kwako sio la kwako. Jamaa akaogopa. Azio sija kwa ni mambo ya mitishamba. Jamaa akamwambia kwani kuna shida gani? Akamwambia kwamba kwani nyie mnataka nini? Alipomuuliza yule akamwambia tunataka umtunze huyu. Huyo binti akamwambia mimi nitamtunzaje, akati sina uhakika kama
kama ni kama ni wa kwangu, ujauzito kama ni wa kwangu. Subiri ya mtoto akizaliwa tukapime nini, umeona? Huyu binti akamwambia hakuna cha kupima wala nini. Kwa mfano kada dangu akifariki, umeona sana kinachofanya aniombe ushauri ni hicho. Sasa kwa nini wanafikiria huko yani? Na yeye kwa upande wake ana uhakika kama ule ujauzito ni wa kwake, si ndio? Wewe unakutana na issue kama hiyo, wewe ni hatua gani unachukua? Asa duniani watu wanakutana na vitu vingi sana. Muda sio mrefu nitapokea simu yako, niandikie pia ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0766744292, 0766744292. Karibu.

0: Dadara alitoka chino, yupo na Skizzy fashion ambayo imetufikisha lisala tatu dakika kwanza marabada ya kumi za alifajiri, na ndo kwanza pamekucha mabibi na mabwana. Weka nunasha radio, karibu kwenye show ya kwanza ya mwezi wa sita na show ya kwanza ya 88.9. Ni wapi ambapo unavyosikiliza, pia mudau nipo tayari kupokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani kupitia nambari 0735018 0735018 0, ndo nambari ya kupiga simu. Banae kwenye lana simu, mambo vipi?
1: Mambo poa baba Manga, kamwili.
0: Yeah, Luana Ofela mzee, freshi.
1: Freshi, uko mambo vipi?
0: Yeah, mzuka mzee. We ndo ungekuwa ujamaa, ungefanyaje? Au we una ushauri gani, au una mtazamo gani?
1: Bana, hapo kwenye mtazamo, ndugu yangu, hapo kama inakuwa kweli nitasema wacha nivumilie, ila oh, yeah, kama sio kweli bana, lazima ni kweli na mimi nijihami kwamba bana, hapo inabidi mpaka nije nione kitu kitakachotoka ndio nitakubaliana nacho.
0: Kwa hiyo hapo ungebidi ukae pembeni kwanza.
1: Ya, hapo inabidi nikae kwanza pembeni, ila kama nikiona kwamba kweli nimeshare naye kwamba nimetembea naye, najua kweli labda nikihesabia miezi ambayo labda nimetembea naye au siku nilizotembea naye kwamba kweli alikuwa kwenye kadi nyekundu, nasema kweli sawa kwangu. Kama sio hivyo, hapa lazima nikae kwanza pembeni.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea pande gani mzee?
1: Mimi na kwa majina naitwa Cyprian Ganga, napatikana Mawala moja hii.
0: Yanakubali sana. Mawala pameka vipi?
1: Bana, pana upepo kwa umbali siku ya leo. Najua tena hii mwezi wa baridi huu.
0: Yanakubali, tuondoke nao mzee.
1: Twende kwa mzee Gerald Fuge, namwambia amke. Michael Alema amke, bila kumsahau Bondi Sege na huyu Ezekiel Mlula akiwa hapo Nyabula.
0: Aina noma, endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Anakuambia yeye ataangalia kama fresh, inaweza ikawa ni fresh. Wajilana si mambo vipi?
2: Mambo safi.
0: Wewe unaitwa nani, muda huu unasikiliza radio kwa pande gani?
2: Mimi naitwa Mfini Kalenga, ninapiga simu kutoka Kalenga.
0: Yeah, Kalenga pameka vipi mzee?
2: Kalenga kwa kweli pako fresh.
0: Yeah, wewe una mtazamo gani au una ushauri gani?
2: Yaani mimi,
0: oh yeah,
2: mtazamo wangu, kwanza unapofanya mahusiano unategemea nini?
0: Oh yeah.
2: Mwanamke akikwambia kwamba bwana, mimi najisikia mimba hii nayo au vipi, kwa sababu mimba ni one day one year.
0: Yeah.
2: Siku moja tu lazima mtu apate mimba. Kwa hiyo akisema mimi mwenyewe najisikia hivi, lazima wewe mwenyewe utulie tu uone ni namna gani mtakavyofanya. Kumtunza ni muhimu. Huyo bwana alikuwa hayuko vizuri.
0: Okay.
2: Kwa sababu gani? Ukiona kwanza mwanamke anajisikia kwamba yeye anajisikia hali hiyo,
0: yeah,
2: alafu baadaye atazaa mtoto. Na wewe hata kama sio wa kwako, na wewe utazaa wa kwako, huyo mwanamke ana kizazi cha kutosha. Mbona tunaoa wanawake ambao wana watoto wengine tunatunza, utaogopaje hiyo?
0: Kwa hiyo jamaa anabidi amtunze, sio mke wake, lakini unajua
2: atunze tu na yeye atazaa wa kwake hata kama mimba sio yake.
0: Sio mke wake. Anoma sana, unajua sio mchezo.
2: Naona.
0: Yeah, sema dondoke nao mzee wangu.
2: Apande wa kwanza atakwenda kwa Elasto Mbala pande za Kaningonze, namwambia kimbia ende pale godown kitipu amsalimie Pika Kalinga. Naondoka hapa ninakwenda kwa bwana Umivu Kionza ndani ya Todongo, namwambia amke. Nitamaliza na bwana Michael Varema ndani ya Ilula Mtua. Tuko pamoja bwana baba Manga.
0: Na Ilula Mashuu gani sana mzee kutokea pande hizo za Kalenga. Mzee anasema utunze. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
3: Asi baba Manga, habari za leo?
0: Ya salama, wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda ukiwa wapi?
3: Naitwa mzee Fulube, nasikiliza 88.9 ni Tanzania Matunguru.
0: Yeah, Matunguru pamekucha vipi mzee?
3: Ako safi kabisa.
0: Umekisikia vizuri kwa kisa lakini?
3: Nimewasikia vizuri, hata mada ya kwanza ya bodaboda nimeipata vizuri sana.
0: Yeah,
3: hata hii nimeipata vizuri sana.
0: Wewe una mtazamo gani?
3: Kwa hii mada ya pili?
0: Yeah.
3: Huyo kama walikuwa wanafanya urafiki, akisema mwenzio najisikia nimeshashima, amwambia haya, kama nataka kutunza endelee kumtunza asiasi asiende tupa sana, lakini amtunze sasa. Akishazaliwa mtoto simacho unayo bwana, naona ni wako, unaendelea kutunza vizuri inavyostahili, hiyo mwache. Kwa maana wengine wanaacha, kama ulikuwa mnashirikiana naye unamwacha kutunza, mtu anazaa natupa kitoto kwenye maradambo, tunasikiaga.
0: Oh, jamaa kiustarabu hapo anabidi amtunze binti wa watu.
3: Amtunze.
0: Sasa kinachokuwa kina
3: unapopanda mahindi unafikiri taota bani.
0: Anasema kwa nini anatumia ndugu zake nini kumfikishia?
3: Inawezekana anaona mtunze, lakini labda unaweza moja kananya hivyo kupe kweli anajua ni wako mwenyewe.
0: Noma sana, tuondoke nao mzee wangu, mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru.
3: Nianze na bwana Yusuf Ango Myula akiwa Pepsi, nimempata vizuri. Nije na Cyprian wa Mawala huyu, nimempata vizuri. Nije na Justin Kalenga huyu wa Kalenga na Kuka Matuza, nimempata. Nimalize na Justin mwenzie Mnyajani wa Ifunda, ujumbe.
0: Oh yeah.
3: Umekucha, tuondoke zetu.
0: Haina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kuisikiliza 88.9. Nambari ya kupiga simu nambari 0735018440, 0735018440. Kwenye lana simu, mambo vipi?
4: Baba Manga,
0: wewe unaitwa nani? Unasikiliza redio muda ukiwa wapi mzee?
4: Unaongea na Good Luck Kiswaga pande za Uenda Sheli.
0: Yeah, Uenda pameka vipi?
4: Uenda pa... Unaongea na Good Luck pande za Uenda Sheli.
0: Uenda Sheli pamekucha vipi?
4: Salama, salama.
0: Yeah, karibu tunakusikiliza.
4: Ah, bwana mimi kama hivyo kwa huyo bwana nitakuwa tu kama hivyo hivyo tu, kwa sababu kama hata kama uliingia kwenye nyumba ya mtu bila kujua kama sio wa kwako.
0: Yeah.
4: Umeingiaje bwana wakati unajua kabisa huyu sio wa kwangu? Nitakuwa ujitahidi tu kutuma matumizi bwana.
0: Au sio?
4: Kwa sababu kama wewe unajua kabisa wewe ni mke wa Baba Manga.
0: Yeah.
4: Afu mimi nakuja najua kabisa ni mke wako. Mimi nikishampa mimba itakuwa tu huyo mwanamke nituze. Mtoto itakuwa wao wa kwangu. Hata kama sio wa kwangu, wa kwako wewe itakuwa mimi nilee. Mwanamke ameshakwambia una mimba yangu.
0: Kwa hiyo inabidi umlee mwanamke mpaka anapojifungua.
4: Ah, itakuwa alee tu. Yaani hapo hamna kukwepa.
0: Anabidi amtunze mwanamke mpaka ajifungue au asubiriaje alee mtoto?
4: Ina maana hapo kama ujauzito ni wa kwako, hata kama sio wa kwangu itakuwa wewe utuze mpaka anapokuja kujifungua tu uje ujue kwa, hata kama sio amezaliwa mtoto sio wa kwako.
0: Yeah.
4: Huyo ni wa kwako tu kwa sababu wewe ndio uliyetembea naye bado.
0: Au sio? Noma sana, tuondoke nao mzee.
4: Naenda kwa Felix Mangwata, namwambia baba wewe Baba Manga wewe bwana, nakuja kwa Richard Nyingo hapa, namwambia kaka hebu amka bwana umekucha, nakuja kwa huyu Noeli bwana Noeli hapa Uenda Sheli hapa, namwambia baba hebu amka twende ukapambane na kazi. Ana za ujumbe.
0: Oh yeah.
4: Na
0: ina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Uenda Sheli. Jamaa anasema hata kama sio nani sio kwako, hivyo yani unatunza maisha yanaendelea fresh. Kwa jina la simu, mambo vipi?
5: Yeah, baba.
0: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza radio muda ukiwa wapi mzee?
5: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
0: Ilula muda upa meka vipi?
5: Ilula ni freshi, kuna baridi baridi kidogo, ila ni freshi.
0: Wewe una mtazamo gani?
5: Kwa mtazamo wangu mimi bwana, akomae atunze mpaka mtoto atakavyozaliwa ndio acheke kama ni damu yake au sio damu yake. Maana nilisema achana naye na wakati walikuwa tayari kwenye mahusiano.
0: Yeah.
5: Itakuwa ni noma mzee.
0: Hivyo unajua swala la kutunza mzee. Unajua?
5: Atunze yeye alipokuwa na mahusiano naye alifikiri kitatokea nini?
0: Noma sana. Sema hivyo, tuondoke nao mzee wangu.
5: Asante. Nianze na ndugu yangu Cyprian Miu wa Mawala, nimempata. Naenda kwa Justin Nyagani, naenda kwa huyu Justin Karinga, Maizu na Ezekiel Mnula na mzee Jiradi Flugi ni watakia siku njema.
0: Maina noma, habari nzuri ni kwamba saa 11 dakika 55 anatoka washindi wa tano, lakini pia saa 11 dakika 40 anaondoka mshindi mmoja. Na kwa buku ambayo unayo leo, ikiwa ni siku ya kwanza ya mwezi wa sita, unaweza pia kuondoka na ushindi. Msikilize huyu mdau ambaye anaondoka na ushindi, alafu nitaugea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi leo.
6: Halo, kwenye line ya

0: asubuhi.
1: Nacheka Kristo, yani hii sikukuu ya Idi inanifurahisha, nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.
2: Hongera sana
0: Nuru Pesa ndugu yangu. Hongera sana ndugu yangu. Kutoka huko Mafinga sehemu gani bosi?
1: Nimejenga mara tatu, mara nne nikakuta hiyo hapo.
0: Acha bwana.

0: Ndolezi Mapinga.
1: Ndio.
0: Eh, bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
1: siku hii. Asante sana Azori.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi. Umeona bwana kama mwamba kutokea pande pande za Mafinga ambaye anaondoka na ushindi, ilikuwa ni wiki ambayo tumalizana nayo pia, si ndio bwana? Utaratibu ni huu, unaweza ukashiriki mara moja leo na ukaondoka na ushindi. Usikulie poa buku ambayo uko nayo kwenye simu. Si ni mtu ambaye unasikiliza rafiki yangu Lightness alafu unachukulia poa kuwa ni mtu ambaye unasikiliza alafu unafuata maelekezo, maana wengi ambao wanasikiliza nafuata maelekezo wanaondoka na ushindi. Hebu msikilize pia mwingine ambaye aliondoka na ushindi alafu nitaugea maelekezo.
3: Hello.

0: Febronia kutoka Mafinga.
1: Unaitwa Febronia kutoka Mafinga?
0: Unaongea na Febronia Mauya kutoka Mafinga.
1: Aha, Febronia. Mafinga sehemu gani? Maana Mafinga ni kubwa Febronia.
0: JKT.
1: Mafinga JKT. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
0: Ndio.
1: Umeanza kucheza lini?
0: Nimecheza

unaweza kuondoka na ushindi pia kama binti ambaye umetaka kumsikiliza kutokea pande za Mafinga. Na undo utaratibu, kama unatumia Vodacom watu ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kwa ambao unatumia mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni Halotel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku leo Jumatatu ya kwanza ya mwezi wa 6 ili uweze kuondoka na ushindi. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Muda si mrefu nitaruka na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani. Karibu na muda ambao unaisikiliza.

Finali itakuwa ni 12 kamili za asubuhi. BN yuko na Alikiba finali ambayo tutataka kusikiliza mdau ujumbe wako mfupi ambao unaelekeza mundani na uona pia, si ndio? Endelea kushare sisi wewe ni kitaa gani ambacho unasikiliza 88.9 muda huu, nambari 0766742929, 0766742929 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Unasema hey bana, nisome kama Richard Chimwesa kutokea pande za Mwangingo, ongea na mshua kaka, huko kumekucha vizuri ila kuna baridi fulani vila kubembeleza. Ujumbe tuamke kumekucha bodaboda ipo kwa wewe mpaka hiyo mida fulani hivyo baadaye. Unasema ongea na mshua, tuondoke na Mzegeradi Furuge Cloud Mitula kule ni choge, unatoga FM Buto ya Kedeva Msarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari. Oh yeah, ongea na mshua Lejiro Runyali Elastumbala Jordani Mkupala, unatoga Denisi Mwyalo unanisikiliza muda huu kutokea pande za Malagosi. Jumatatu njema ni kwa Gudi Kiswaga, Boniface Ngingo, Musa Semba, Petro Chengula, unaitwaga Noelinga Bilaga kutokea pande za Uenda Mizani. Mimi upande wangu sikubali kutunza ujauzito mpaka azaliwe mtoto, utondoke na Boto la Zali, Adidas Clave, Riziki Mtatufukolo, Nyamazo Fidege, Gombi Sege kutokea pande za Ilula Isele. Huo ndo msimamo wake. Unasema mwana familia okay. Jumanne Stone Msumule Kebabu, Mnyalu wa Yesu Mazombe Kilolo, mwanamke ndiye mkweli ambaye anajua ujauzito, ambaye anajua ujauzito. Wanaume huambiwa tu busara ni kutunza hatua zote. Ujumbe tuzingatie ratiba za kazi. Sastus Nyumulelo kutokea pande za Wasa, mimi kwa upande wangu natunza maana unaweza kukataa kumbe ni wewe. Mwisho wa siku aibu. Asubuhi njema ni kwa wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Shukrani sana kutokea kita hicho ambacho unaakilisha. Unasema asubuhi njema ni kwa Nyama Mganga, Sospita Dunda, Jamesoni Dunda, Fedi Sanga Uretwaga, Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza muda huu. Hapo jamaa alizingua lakini nategemeana laba binti kutulia. Tuende na Barnaba Mgonzo wa kule Nichoga na Cecilia Sylvester Uretwaga. Zakaria Mayemba anapatikana pande za Zamtele Mufindi, bila kuchoka kwa Michael Valema, Gombi Sege, Spirani Changa na Fazili Msigala, unaitwaga Redas Clave Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali. Kijana mtulivu kuliko wote, Riziki Mtatufukolo, Ilula Sokoni Madongo kuinama Malende, 88.9 mekubali. Bodaboda ni kwa Redas Clave, Boto Lanzali, Gombi Sege Chako Mgwele, bila kumsahau Spirani Changa akiwa mahala. Ujumbe chenye mwanzo ujiweke na mwisho pia. Era noma kijana mtulivu kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Diriano Mlao kutokea pande za Mlanda. Bodaboda ni kwa auze BUC Mwagange, Ezekiel Mlula, Felix Magwata. Ujumbe tuamke kumekucha. Mimi kwa upande wangu okay, kani sharuka nayo pia. Uamke Riziki Mdeka Lobati Logo, Maulus Kilama, Mazo Sanga, Jamesoni Dunda Utomo Logo, Oretoga Freddy Sanga kutokea pande za Kipaduka ambapo unavyosikiliza.

0: FM Dau Show kani sana kutokea pande hizo za Kipaduka. Mamake na Angel kutokea pande za Kesa unasema inabidi tu uangalie kama ni wako utunze, lakini kama sio wako na utajuaje? Da aisee, unasema hiyo ni hatari. Jumatatu kwako na wasikilizaji wote wa Nuru FM, unatoga Sofia Emmanuel Show kani sana Sofia Emmanuel kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Ukituma ujumbe mara moja unakuwa unatosha. Yeah, jumbe unatuma mara moja inakuwa inatosha. Ukituma mara nyingi inakuwa kama inakuwa ipendezi. Unasema inasikitisha hapo, inabidi tu asubiri mtoto azaliwe apimwe DNA, unaitwa official hivi ni agi au agrey. Ukimalizia jina lote inakuwa inapendeza zaidi, au sio bana? Sema show kani sana kutoka pande hizo ambazo unawakilisha. Unaitoga Blessone Piluka, Walumwago Mafinga, Tondoke na Cecilia Sylvester, Zadi Mgala, Dismas Kikula. Ujumbe Nuru FM ni juu. Ongea na mshua jamaa alikuwa anaofela alikuwa sahihi. Hofu asije akawa amepigwa. Mabinti wengi wanafanya hivyo kutokana na mazingira wanayopitia. Unasema Tondoke na Michael Valema, Baraka Kinami, FM Butwa, Gombe Sege na Rudini Mgata kutokea pande za Pomerini, na wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Lightness unasema kutokea Mafinga, unawaamsha watu wa dau. Jumbe wako kama umenikimbia unaweza ukatuma kwa mara nyingine. Unasema kwa kwetu kumekucha salama kabisa, nasomeka kama Jimstone Dunda kutokea pande za Kipaduka, Roma kutokea pande hizo za Kipaduka. Muda sio mrefu nitapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani. Bodaboda ambao unaisikiliza, weka nunaasha redio karibu.
1: Hii ni Bodaboda.

0: Sema, watu wanabembeleza sana kwenye mahusiano ya kimapenzi. Hebu fikiria mtu anakwambia yeye ana nguvu ya kumwacha, ila ana nguvu tu ya kutembea. Jamani, noma sana. Neto Pipi Jojo kutokea Mbeya nakutaka, ambayo nakutaka kuisikiliza muda huu, inatufikisha dakika ya 33 mara baada ya 10 za alfajiri. Shukrani kwa rafiki yangu anaitwaga Blandina Lutego kutokea Ifunda ananisikiliza. Shukrani kwa Omari Kadinda kutokea pande hizo ambazo huko. Shukrani pia kwa Debora Habakuki kutokea pande za Kinyandambo, si Mafinga. I say noma sana. Lightness kutokea pande za Mafinga pia, shukrani kwa muda wako. Kuna jamaa moja bana, hiki ni kisa pia. Kuna jamaa moja pia akanisimulia kisa chake, akaniambia kwamba yeye na mke wake na wameishi kwa furaha sana, kwa kuanzia wameingia kwenye mahusiano ya uchumba, wameingia kwenye ndoa, wamepata na baraka ya mtoto. Sasa huyu jamaa anapiga mishe za anapiga mishe mchana, anapiga mishe usiku. Sasa siku ameingia zake, yani ana utaratibu wa kurudi kurudi nyumbani, labda muda anaorudi nyumbani unafahamika. Sasa siku amerudi zake nyumbani, akafika nyumbani pale, akamfumania mke wake yuko na mtu kwenye sehemu ambapo anapokuwa naishi, kwa sababu amepanga nyumba. Ambaye yule jamaa akaniambia nikaishiwa mpaka nguvu, kwa sababu nilikuwa namwamini sana mke wangu, sikuamini kama mke wangu anaweza akafanya hivyo, kwa sababu kwanza tumeingia kwenye ndoa, mke wangu amekuwa ananiheshimu, tumeanza chini maisha mpaka tumefika hatua kidogo, na sisi tunaona kabisa Mungu ametushika mkono, si ndio? Kukuta kitu kama kile kidogo kikamshangaza pia yule mtu ambaye amemkuta naye pale, ni rafiki yake. Umeona, sema jamaa akaona sasa ndio hivyo imeshatokea, nitafanyaje sasa? Akaamua kusamehe mara ya kwanza. Mara ya pili, mara baada ya kusamehe, yule dada akaanza kubadilika, yani mke wake akaanza kubadilika, akawa na tabia ambazo sio, anakuwa na dharau. Umeona, mume wake akimwambia hivi anakuwa hivi, askina vitu kama hivyo. Sasa kuna siku pia wakawa wameweka sawa, kila mtu akawa freshi. Mwisho siku pia huyu mke wake akamwaga kwamba anaenda kumsalimia shemeji yake, si ndio? Yaani kumsalimia dada wa huyu mume wake. Akamwambia fresh, jamaa akaingia barabarani. So alipoingia barabarani, anapigia simu dada yake anamwambia kwamba mbona huyu mtu hajaja huko? Alafu kuna mtu akamwambia kwamba mbona namuona mke wako anatoka sehemu fulani, yaani anatoka kwa yule rafiki yake. Jamaa akaamua kusamehe tena. Akamuuliza sasa yule mama, yule mke wake akaona ila ni kweli, naomba nisamehe. Jamaa akaamua kusamehe. Sasa kuna watu wanapitia vingi. Sasa kitu ambacho kimekuja kumuumiza zaidi, ukiachana na usaliti, walikuwa wanacheza kikoba. Yaani wanacheza wote, wanachukua pesa. Mara mwanaume na wanafanya kazi, wameweka kwenye kikoba. Yule mke wake akaenda kuvunja kikoba, akachukua zaidi ya milioni, akampelekea yule mwanaume ambaye ni rafiki huyu jamaa ambaye alikuwa anatoka naye. Jamaa ndo anakuja kugundua baadaye, kwa sababu pesa alikuwa anampa mama apeleke kwenye kikoba. Ase, imefika hatua kama hiyo, jamaa akawa ajielewi kabisa, yani ndo maombi akabidi yatumike. Wewe upo na mwanamke wa namna hiyo, inakuwaje? Au unakutana na mtu kama huyo, inakuwaje? Wajua watu wanavumilia vitu vingi sana kwenye ndoa, ndio maana ukiambiwa ukutana na mtu anazungumza mwenyewe barabarani, wewe acha tu. Usahau kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana muda unakimbia sana. Saa 11 dakika 40 draw ya kwanza, saa 11 dakika 55 draw ya pili. Lengo ni kuhakikisha una huu mwezi wa sita unakuwa ni mwezi ambao wewe utaondoka na ushindi. Huu mwezi, yani leo tu haiwezekani kwenye washindi wote sita usiondoke na ushindi. Ni kitu kigumu sana, si ndio bana? So unaweza kuwa una buku kwenye simu yako unachukulia poa, lakini hiyo buku unaweza kuwekeza muda huu kwenye Nuru Pesa na mambo yakawa mazuri. Kwa hiyo rafiki yangu, usichukulie poa buku ambayo uko nayo kwenye simu. Mimi nakukumbusha kila mara, kwa sababu leo siku ya kwanza, natamani wewe ambaye unanisikiliza muda huu nikupigie simu na uondoke na ushindi. Yani mimi nitazungumza na wewe pia, si ndio, kuhusiana na ushindi ambao utakuwa umeondoka nao. Taratibu ni huu: wewe kama unatumia Vodacom, unatumia Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza. Kama hutoelewa, unaweza pia ukaniuliza, alafu mimi nitakuelekeza zaidi, na naamini utaelewa, na mwisho siku utaondoka na huu ushindi. Mimi furaha yangu ni kupigia simu rafiki yangu Jordan Mkupala, rafiki yangu Deborah Bakuki, rafiki yangu wewe ambao unanisikiliza, si ndio bana? Utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom hatu ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatu wanafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatu wanafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatu wanafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatu wanafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua inayofuatia bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama ni yasi, nenda kwenye menu yako ya mix by yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni Halotel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku leo, ondoke na ushindi kama huyu mdau ambaye unamsikia sasa hivi. Hebu msikilize.
1: Habari za wakati huu, jina langu naitwa Azori Orema kutoka Norupesa. Naongea na nani?
2: Unaongea na Abedi Dasa.
1: Abedi Dasa?
2: Ndio, ndio.
1: Abedi, kutoka wapi boss?
2: Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani?
2: Mafinga mtaa wa Mbagala.
1: Mafinga mtaa wa Mbagala. Wewe ni mchezaji wa Norupesa?
2: Wewe
1: ni mchezaji wa Norupesa?
2: Mimi ni mchezaji wa Norupesa.
1: Umeanza kucheza Norupesa kuanzia lini?
2: Nilianza, tuseme ni mwezi huu kwa mwanzoni.
1: Ndio.

0: Tumestaafu. Hongera sana pia. Kwa hiyo ina maana tumekupa tena kino mgongo kingine.
1: Eh, kama niona kuna kitu kimeandikwa CDK 10 CDK 10 CDK 10
0: ndio elfu hiyo. Nikushukuru sana pia kutoka Mafinga Magala. Nikutakia asubuhi njema.
1: Asante bwana, nashukuru sana.
0: Asante sana. Huyu ni Dr. Mstaafu kutoka pale Mafinga Magala, amechukua pesa yake pia.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na usini kama daktari ambaye unataka kumsikiliza kutoka Mafinga. Ndio maana sisi tunasema tunasema hivi. Wanaosema Jumatatu ni Blue Monday walikuwa vivu, wanaona tabu kufanya kazi baada ya uchovu wa weekend. Nuru Pesa, sisi hatuna Blue Monday, sisi ni kutoa pesa. Duniani ukiuliza watu waliofanikiwa, ukiuliza watakwambia amejaribu jambo lile lile zaidi ya mara moja bila kukata tamaa ndipo alipofanikiwa. Ninajua ukupata bahati ya kushinda kwenye mwezi wa tano au uliondoka na kibunda kwenye Nuru Pesa mwezi wa tano na miezi mingine, si ndio? Lakini niamini mimi, leo lazima uondoke na ushindi na Jumatatu yako ianze kibingwa. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, lakini kama hujaelewa unaweza pia ukaniuliza kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Unajua ndo kwanza leo tarehe moja, wenda leo inabidi utoe la ya kodi, utoe pesa ya bili sehemu ambapo unapokuwa unaishi na vitu kama hizo. Ukiangalia mfukoni kama paeleweke na vitu kama hivyo, unaweza ukacheza tu mara moja na mwisho siku mambo yakawa mazuri, kwa sababu tuna draw mbili ya saa 11 dakika 40 ambayo inatoa pesa ya mtaji, na tuna draw ya saa 11 dakika 55 ambayo inatoa washindi watano. Kwa ni ngumu sana wewe kukosa pesa. Endelea kuwekeza buku, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, si ndio? Kwenye lana Simamu vipi?
3: Sasa habari hapo studio.
2: Ya salama, unaitwa nani, unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
3: Mimi naitwa Mambano Silingi nikiwa Kitwiru Uyole.
2: Yeah, kutokea pande hizo za Kitwiru Uyole pamekaa vipi?
3: Meka fresh kabisa kwanza.
2: Oh yeah. Ya nakubali sana. Jamaa amesamea mara mbili alafu baadaye kimemkuta hivyo. Noma sana. Wewe kwa upande wako unaweza ukasamea issue kama hiyo?
3: Kwa kweli ndamsamehe mara ya kwanza, mara ya pili siwezi kusamehe kwa sababu huyo anaonekana hana ushirikiano na mimi.
2: Yeah.
3: Maana huyo ana maana na malengo yake, kwamba huyu mtu anaishi naye tu hivi, lakini ana huyo amepanga mipango yake, kwa sababu haiwezekani wewe mkao umepanga jambo lako afu mwisho wa siku anachukua ile mlichokuwa mpangilia anapeleka kwa mtu mwingine. Ina maana yule ndo aliyepanga mipango yake.
2: Kwa hiyo unaona kama jamaa alikuwa yupo na mtu sahihi. Au au labda rafiki yake alikuwa ndo anamdanganya mke wake.
3: Ah, ni kwamba mwanamke mwenyewe tia ameshapangilia kwamba bwana huyu naishi naye tu, lakini sio mtu wa kuishi naye. Mipango yote inapanga kwa huyu.
2: Kwa hiyo sio mtu wa kuvumilia kuendelea kuwa naye tena.
3: Kabisa.
2: Tuondoke na hatua tatu mzee, muda wa kazi.
3: Asante bwana. Naomba nimtamie bwana Felix Mangwata.
2: Oh yeah.
3: Mbibaliso Chagamike kwa Kipiru hapo, na Mzee Puluge na Bwana Simazengo.
2: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kuisikiliza 88.9 maana tayari pamekucha, sio? Kwenye lana simu mambo vipi?
4: Bwana mambo poa, kwema.
2: Yeah, kwema. Wewe unatokea wapi na sauti ya nani?
4: Hii sauti inayounguruma 88.9. Hii sauti ya Felix Mwana Mangwata na piga kimpade kuza yule bangu kama kitu kwema.
2: Yeah, kwema. Jamaa kasamea mara ya kwanza, lakini wapi mara ya pili? Mama kaja kachukua mpaka pesa za kikoba akapeleka kwa jamaa.
4: Ah, kwa kweli mtu kama huyo.
2: Oh yeah.
4: Unamsamea mara ya kwanza. Tena mara ya pili. Ah, huyo ana nani? Nakuwa nani ambaye?
2: Yeah.
4: Kwa kweli kabisa, sababu huyo bwana kwa kweli ukiangalia kwa kweli sio mtu mzuri. Yaani ukisema ulazimishe maisha na mtu kama huyo.
2: Oh yeah.
4: Kwa kweli wewe utakuwa utapata madhara makubwa sana.
2: Kwa hiyo alipo hayupo sehemu sahihi.
4: Ah, yupo sahihi kabisa. Ni mtu mbaya sana.
2: Hayupo na mtu sahihi.
4: Eh, kabisa.
2: Felix Magua atakotokea yule kitu yule utondoke nao mzee.
4: Bwana ngoja niende kwa jirani yangu la ngono msinge nimempata. Bwana niende kwa Ethi Mbuto hapa ndani la Mgama. Bwana nimalizane na Mzee Fuluge. Na wadau wote na jamani, leo tarehe moja tuende kucheza na usheta ndio mtamu mzimama.
2: Yeah, umezungumza vizuri sana. Na shukrani sana Felix Magwata kutokea pande hizo. Zawio raketu wewe endelea kubaki na 88.9 itakuwa ni fresh. Kwa jirani na simu mambo vipi?
5: Baba Wanga.
2: Wewe unatokea wapi, unafahamika kama nani?
5: Bwana mimi natokea Nyambura na nafahamika kama Ezekiel Mula.
2: Jamaa kusamee mara ya kwanza na mara ya pili alikuwa yuko sawa?
5: Mimi huyo bwana naweza nikasema na Mungu ndani yake au kwa kawaida wanazungumza na kifua. Yaani huyo jamaa ana kifua sio mchezo.
2: Yeah.
5: Sababu ukiangalia Baba Manga yeye amefanyiwa vitendo hivi kwa mara mbili.
2: Yeah.
5: Anasamee. Na tatu mara kifera ya kikoba mama kachukua bilioni hizo anaenda kuomba kwa mwanaume. Kwa kweli huyo jamaa ana kifua. Mimi binafsi nasema kwamba kusamee unaweza kusamee mara moja.
2: Oh yeah.
5: Kila hii ya pili hii baba. Ai hapana.
2: Ingekuwa ni ngumu sana.
5: Hayo itakuwa ngumu.
2: Ndio imefikia hatua kama hiyo, yani hadi mara tatu anachukua pesa ambayo mko mmewekeza nini anapeleka sehemu. Wewe kama baba kichwa cha nyumba ungechukua hatua gani?
5: Ah, mimi kama baba ina maana huyo mama sasa ina maana tayari ameshashikana bwana. Bwana sababu bwana jazana mkiwa wazima ni vema zaidi bwana. Huyo bwana yeye ayachukue zake 50 na mchukuzo wangu 50 bwana.
2: Na unajua kabisa pesa amepeleka sehemu fulani kwa mtu ambaye alikuwa ni mtu wa karibu na wewe. Ungevumilia au ungemfuata?
5: Bwana mimi kusema nifuate hizo hela kwa sababu yeye ameshatoa huko. Kwa kweli kwangu mimi siweza kuendelea kufuata zaidi ya kusema tuachane. Kwa sababu kama ningefuata huyo mama angeweza kaniletea matatizo.
2: Oh yeah. Tondoke na watu watatu mzee wangu, tayari pambikuche.
5: Asante sana baba banga. Ngoja nianze na ndugu yangu Felix Pangwasa aliyeruka matuta kwa mdau na mwambie bwana tuko pamoja. Niende kwa siku ya nishanga, niende kwa siku ya kifungo bila kumsahau Michael Valema mnaomba msengo. Ujumbe bwana anawaambia wamza tumekucha.
2: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kuisikiliza. Ni urefu nambari 0735 01 880. Kwenye nana simu mambo vipi?
6: Mambo safi.
2: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda ukiwa pande gani?
6: Mimi naitwa Yusuf Kalinga, napiga simu kutoka Kalenga.
2: Oh yeah, kutokea pande hizo za Kalenga, karibu tunakusikiliza.
6: Baba Manga.
2: Oh yeah.
6: Mimi bwana ile mara ya kwanza tu.
2: Okay.
6: Hata kama mvua imenyesha, uvuvi litatimuka. Sina muda wa kusamehe kabisa. Kwa sababu tayari huyu mwanamke ameshakuona wewe sio mwanaume. Mimi siwezi kusamehe.
2: Kwa hiyo hapo cha kufanya ni kuachana naye au?
6: Yaani hiyo ni kuachana naye. Na ndio maana ile msamaha huo ndio maana umepata hasara. Kwanza umempa hela ya kikoba,
2: yeah.
6: Matoka yake kachukua, kavunja kikoba akapeleka kwa yule mwanaume. Kwa hiyo wewe mwenyewe unakuwa kwanza una mapungufu. Mimi siwezi kusamehe. Vumbi litatimuka hata imenyesha.
2: Kwa hiyo jamaa alikuwa ni mzembe kusamehe au?
6: Mzembe sana.
2: Sio kama ana moyo, sio kama anampenda sana mke wake ndio maana amefanya hivyo.
6: Sasa hapo sio kupenda, unapenda nini? Wewe upendi, wewe unapenda. Umwenda wazimu wewe.
2: Unakuwa ni uzembe mkubwa.
6: Uzembe mkubwa kwanza sitakubali hata siku moja.
2: Kwa hiyo jamaa inabidi tumwazibu.
6: Yaani wewe azibiwe ikiwezekana.
2: Yeah, tuondoke nao mzee.
6: Asante. Nakwenda kwa first mamatu na kwambia unaruka matuta wewe. Nakwenda kwa bwana Gerard Fulgen, namwambia nimekupata sana. Nitakwenda kwa bwana Baraka Kinani ndani ya Isimani Mangawe. Nimalize na huyu bwana anaitwa Ismail Milale, anapatikana ndani ya Pawaga. Ujumbe?
2: Oh yeah.
6: Tuache kusamehe mambo kama hayo. We.
2: Haina noma, mzee anasema huo ni uzembe na jamaa azibiwe. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu naruka nao. Wewe unanisikiliza muda huu ukiwa wapi? Unanisikiliza ukiwa pande za Gengilonga kama Sofia. Unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Kipaduka kama Sospita. Au unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Mwangingo kama Mwaisa. Au unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga kama dada yangu Debora Bakuki. Unanisikiliza ukiwa wapi? Karibu.

Hivi kusa nasema asili yake au anasemaje kama Elaine sijaisikia vizuri. Anaitwaga Kusa, amemshirikisha Jemelody. Yanamwagika ambayo tutataka kuisikiliza. Sema muda unakimbia sana, na kuna mdau kaniambia babake na mama, hebu ni game maelekezo jinsi gani ambavyo naweza kuondoka na ushindi leo kwenye Nuru Pesa. Jumatatu ndo hii ya kwanza ya mwezi wa sita. Tukua tumbakiza miezi sita mingine tumalizo mwaka 2026. Na habari nzuri ni kwamba leo dozko mbili ambazo zinachezeshwa saa 11 dakika 55. Tunajua ndo kwanza umeanza umwezi mwezi wa sita, sindio? Muda ula ukiangalia mfukoni kama peleweki na vitu kama hizo, ukiangalia labda inabidi ulipe la kodi, mpaka leo hujalipa la kodi, kodi yako imeisha jana, umeona eh? Ukiangalia ulikuwa na mipango ya kuanzisha biashara kwenye mwezi wa sita. Sasa habari nzuri ni kwamba kwa wawekezaji wa buku, leo Jumatatu huenda ukaanza siku yako kwa ushindi, maana huu ni mwezi wa ushindi bana. Utaratibu ni huu, kabla tujapiga break, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa kwa ambao unatumia mtandao wa Vodacom ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yasi, hasa muda huu ni muda wa dua na sala nini, unaweza kucheza na mwisho siku mambo yakawa mazuri. Nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 5 ufanye malipo, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Alopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Sindio bana, wekeza buku. Ujumbe wako mfupi nitausoma mara baada ya kupiga break. Mara baada burudani utasikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa Nuru FM. Mara baada hapo nakuja kuruka na ujumbe wako mfupi uko na share sisi kuhusiana na kisa ambacho nimekusimulia cha jamaa mmoja hivi, umeona bana eh? Amesamehe mara mbili ila hii ya tatu hapana.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu, lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani, wasamaahu na mbingu yake iwe na utulivu na amani, wa ardhahu na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Hii.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema

0: Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Na ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote, Mungu ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
2: Tuli hesabu moja, 1, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8. Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya

Ile show ya kwanza isikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa.

0: anaitwa Messi Masika kutokea nchini Kenya. Mwema ambao tumeanza nayo lisa la nne na la mwisho, ikiwa leo ni Jumatatu ya kwanza mwezi wa sita ya mwaka wa 2026, ikiwa ni tarehe moja pia, si ndio? Dakika 14 mara baada ya 11 za alfajiri. Toka mwanzo pale nilipokuwa naanza show sanana nilisema kwamba kuona mwezi mwingine kama hivi, ajalishi ni changamoto gani ambazo unapitia kwenye maisha, ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, na Mungu amekuwa mwema, ndo maana tumeona mwezi kama wa leo, kwa sababu kuna watu wengi ambao wametamani kuona mwezi kama huu wa leo, au walitamani kufika siku kama hii ya leo lakini hawajafika. Mimi na wewe wala sio kwa ujanja wetu, bali ni kwa neema zake, si ndio bana? So ajalishi ni changamoto gani ambazo unapitia, na kwa pumzi ambayo unao, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu na Mungu amekuwa mwema, si ndio? Karibu kwenye risala nne na la mwisho pande hizo ambazo uko pa mekucha vipi. Shukrani kwa wewe ambaye unatusikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, ya Ilula, wewe ambaye unanisikiliza muda ukiwa Mufindi na sehemu yote ambayo unanisikiliza. Kama unasikiliza kwa mara ya kwanza, hii ni 88.9, itakuwa ni vizuri ukatufahamisha pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo pa mekucha vipi. Nambari 0766742292, 0766742292. Hiyo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Kama tujapiga break, kuna kisa ambacho tulikuwa tunamalizana nacho, nikasema nikirudi mara baada ya kupiga break nitaruka na ujumbe wako mfupi ambao umekuwa unaelekeza mundani, si ndio bana? So kama nimalizane nao alafu tuendelee na mengine, unasema okay, sema nitaruka na wale ambao wamechangia baada. Sema hizi naona mka da I say hii noma sana. Nitaruka na wale ambao kwanza alikuwa wamechangia mada hizi za okay. Tabidi hizi nimalizane nazo baadaye, si ndio? Unasema kijana mtulivu hii kama aina. Unasema baki na manko huyo kaka, pe maua yake, maana ana moyo wa kusamehe, lakini wapo hapo alipofika, bora achane naye, ajitafute mwenyewe. Huyo mwanamke afai tena. Ni bora bakuki kutokea pande za Kinyanambo, si Mafinga, ambapo unaposikiliza radio kumekucha kwa okay kama aina. Unasema mashaka mgayo kutokea kipande Manzasi, Dodoma, mtaa Mapinduzi, na okay, nasema anaoma shukrani kwa kusema. Unatoka Blandina Lutego kutokea pande za Ifunda, Banda Beach, binti as, okay, naomba kanisharuka nao pia. Okay, nadhani ndo huyo tu au ai, sema tuachane na huu pande. Muda huu ni muda wa kusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku na zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Endelea kutufahamisha pia pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo pamekucha vipi.
1: Tunatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani, na hivyo hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na maeneo ya ukanda wa pwani kaskazini, maeneo

0: Kilimanjaro, vipindi vya mvua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Arusha, vipindi vya mvua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa.
1: Utabiri wa hali ya hewa wa leo na siku na zijazo kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania, ambao umetoka kusikiliza, unasema nisome kama jaki kutokea dom kaka hiyo traki huyo da. Okay, na noma, shukran babake na maka, na kupata vizuri sana, ila vikundi vina changamoto kubwa sana kama hizo, na najua wanawake wengi hela za Isa wanapewa na hawara wa nje, ndo maana yanatokea mambo kama hayo. Asubuhi njema ni kwa wana kipaduka wote, ujumbe tulipa Mwinga Riziki Mdeka kutokea pande za kipaduka ambapo unaponisikiliza. Huyo jamaa kama ameza naye watoto zaidi ya watatu, anaweza akawa amepigwa wamepigwa watu. Unasema kumekucha kweli ya kiteme Prosper Mdura Denis Muyala, unatoka Jordani Mkupala kutokea Mafinga Junko na ndogo ambapo unaposikiliza radio. Everasto Changamike kutokea pande za Kitweru, unasema yote ni yari burabura kwa Sofia Emmanuel, Flora Mwadisa, Felix Magwata, Mwisaka Ezekiel Mkupala na Bona Mazengo. Ujumbe msamani jambo la heri. Aranoma kutokea pande hizo ambazo na akilisha alfajiri hii ya leo. Habari nzuri ni kwamba leo ni Jumatatu ya kwanza ya mwezi wa sita na tuko na nuru pesa. Ikifika dakika 40 mshindi mmoja anaondoka na pesa ya mtaji, lakini ikifika dakika 55 washindi watano wanaondoka pia na ushindi. Wekeza buku muda huu ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Haiwezekani yani washindi wote usiondoke na ushindi, ni kitu ambacho ni kigumu. Tunajua ndio labda ulicheza kwenye mwezi uliopita, labda ulifanikiwa kuondoka na ushindi au hujafanikiwa kuondoka na ushindi. Leo kuandika historia ni lazima, kwa sababu wengine ambao wanacheza uwaga wanaondoka na ushindi, si ndio? Unajua muda huu unaumiza kichwa kuhusiana labda na labda sehemu ambapo unapoishi, labda hujalipa ila ya kodi na kodi yako imeisha siku ya jana. Ukiangalia wewe una mipango yako ilikuwa ni kuanzisha biashara kwa mwezi wa sita, lakini ukiangalia mfukoni kama paeleweke na vitu kama hivyo. Dakika 40 wenda inapofika ukawa umetimiza yale malengo ambayo uko nayo, au ukatimiza yale malengo ambayo uko nayo, kwa sababu wenda hii pesa ya mtaji ikaja kwako kwa kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa. Unajua sifura yetu ni kukusikia ambaye unasikiliza radio unaondoka na ushindi. Mimi nikaja pale Mafinga nikauliza hivi, Prosper Mbuda ni nani? Nikuletee pesa nyumbani kwako. Njia nyepesi ambayo si tunatumia ni kukugea maelekezo, na maelekezo kiafata mwisho siku unaondoka na ushindi. Ndio maana sisi tunasema, walosema Jumatatu ni Blue Monday walikuwa vivu, waliona tabu kufanya kazi baada ya uchovu wa weekend. Nuru Pesa si hatuna Blue Monday, sisi ni kutoa pesa tu dunia.

Weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini wewe ambaye unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini wewe ambaye unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Hata ukicheza zaidi ya mara 10 sio mbaya, si lengo uondoke na ushindi. Ndio maana tunasema wengi ambao wamefanikiwa kwenye maisha, ukiuliza watakwambia amerudia jambo, siri ya kufanikiwa ni amerudia jambo zaidi ya mara 1. Kwa hiyo endelea kuwa busy, dakika 40 uenda kuondoka na huu mtaji, lakini ikifika dakika 55 pia washindi watano wanaondoka na ushindi. Kuendelea kuwa busy kuwekeza buku ili uondoke na ushindi kama mdau ambaye unaenda kumsikiliza sasa. Hebu msikilize.

0: ndugu yangu, vipi jamaa wangu, habari ya asubuhi?
1: Nacheka Kristo, yani hii sikukuu ya Idi inanifurahisha, nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.

Umemsikia mwana Sarambi huyo kutokea pande za Mafinga, ambaye aliondoka na ushindi. Pia leo unaweza kuandika historia ya kuondoka na ushindi kama ndugu yetu ambaye umetoka kumsikiliza, si ndio? Muda unapokea simu, utufahamishe pande hizo ambazo uko mwana familia hapa amekucha vipi. Nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu. Hebu msikilize huyu vizuri. Huyo dada alafu takuja kuzungumza.

0: unauzwa mita 10,000, mita 3,000, afu mtu aitengo yako mwalibie wewe kuweza. Hem badilikeni jamani mafundi, baadhi yenu ya mafundi mmezidi jamani, waongo hatari. Kama mtu mshono uwezi kwenye simu, uelewi, mwambie mtu ukweli, au kama una kazi nyingi mwambie bwana mimi nina kazi nyingi. Mwingine nguo yake analeta sio ya shughuli, sio wapi, anataka tu avae nyumbani, labda na shughuli kaida. Lakini mwingine anashoka bia nguo yake ya ukumbini jamani, elewa neno ukumbi, ukumbini. Unakuja unamfanyia mtu mambo meusi katika kitambaa chako sababu gani? Munakera jamani mafundi baadhi yenu kiki kama wote mtajua nini, lakini jamani badilikeni.
1: Elewa neno mafundi, elewa neno ukumbi da naomba sana. Wewe umewahi kukutana na kero kama hiyo? Shana sisi kupitia nambari 0766742292. Kujilana sima mvipi?
2: Salama kabisa bama, habari za hapo studio.
1: Yeah, salama bana. Karibu kwenye show ya kwanza ya mwezi wa sita, na karibu pia kwenye mwezi wa sita. Uko poa?
2: Aise baba manga, mimi nipo poa kabisa, sijajoe hapo studio baba manga.
1: Yeah, fresh mzee, unatokea wapi, unafahamika kama nani?
2: Hapa natoka Isimani Mangawe, nafahamika kwa jina naitwa Baraka Kinami katika Mangawe nzima.
1: Yanakubali sana kutokea pande hizo za Mangawe. Mangawe pamekuja vipi bwana, pande hizi za siasa ni kilimo, leo kuna baridi sana, vipi pande hizo?
2: Aise Mangawe kumekucha vizuri, isipokuwa kwa sasa kumeshakuwa kuna baridi sana, tuwashakuwa mwezi wa sita huu baba manga.
1: Eh bana, karibu tunakusikiliza. Umewahi kutana na changamoto kama hiyo kutoka labda kwa fundi? Labda ni fundi, fundi labda ujenzi, fundi redio.
2: Aise baba manga.
1: Okay.
2: Aise katika mafundi wote, wote tu ni matapeli, ambayo ni fundi mzuri kabisa ni mwanifu kinyozi tu peke yake bila kunyoa.
1: Oh yeah.
2: Aise, hawezi kubeba hela. Lakini hawa mafundi, fundi kujenga, fundi kushona, unaweza kupeleka nguo leo, unamwambia nishonee leo.
1: Oh yeah.
2: Lakini ile nguo inakaa karibu mwezi mzima. Halafu fundi wa kujenga anaweza akakutapeli, bwana mimi na shida na 200,000. Akichukua ile hela anakuja anajenga 2,000, kunakoendelea anaenda kuchukua dili sehemu nyingine. Umeona alivyokuwa mafundi ni matapeli, ni balaa baba manga.
1: Inakuwa shida.
2: Huyo mama, huyo mama mimi namsii sana, ameongea vya kutosha sana.
1: Inakuwa shida ni uchumi au shida inakuwa ni tamaa?
2: Yaani kwa pale mimi ninavyojua baba manga.
1: Okay.
2: Ni tamaa ya pesa.
1: Tondoke na
2: wa... Umeona?
1: Okay, okay.
2: Tamaa ya hela, ingekuwepo sio tamaa ya hela. Yaani angekuwepo anashika kitu kimoja na maliza, anaenda na sehemu nyingine anafanya kazi.
1: Nakubali sana. Yeah, nakubali sana. Tuondoke na watu watatu mzee pamekucha, si ndio?
2: Nashukuru sana. Hapa wa kwanza kabisa naenda naye Mangawe nzima, namkuta Alphonse Vilomo pamoja na mke wake hapa. Naenda na mzee wangu huyo aliyokuwa amenitaja hapo, nimempata sana. Huyo babu yangu nimempata sana hapo studio. Halafu pia namkuta hapa mzee mdemu kwa jina lingine anaitwa mzee Ruko Mgati, mzee wa zamani, nimwambia msalimie na Chesco Mponda pande za Isimani Mangawe.
1: Watu watatu wanakuwa wanatosha. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha. Baraka Kinami, sema leo una vibe sana, sema ni vizuri, inaonyesha tayari umeamka muda mrefu sana, na huu ni muda wa kazi, si ndio? Kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
3: Salama salama baba manga, habari ya sana kimo.
1: Yeah, salama kabisa mzee. Wewe umewahi kukutana na kero kama hiyo kutoka kwa fundi?
3: Ah, hizo changamoto baba tunakutana nazo, kwa mfano kwa mafundi ujenzi huko ndo wanatutapeli, ile mbaya. Yeah.
1: Shida inakuwa ni uchumi au shida inakuwa ni uvivu au shida inakuwa ni nini?
3: Yaani shida sio uvivu.
1: Oh, yeah.
3: Yaani hawa mafundi wanatamaa, tamaa za pesa. Unaweza ukakuta anakuambia, anakuhakikishia kabisa, bwana,
1: oh, yeah, hii
3: kazi yako baada ya mwezi mmoja au wiki mbili nitakuwa nimeshamaliza. Sasa ukishatoa tu hela, najenga siku moja, zinazofuata naenda, anaenda kutafuta kazi nyingine, unaenda kumkuta sehemu nyingine.
1: Oh, yeah.
3: Ukimuuliza, bwana vipi, mbona kazi yangu haiendi? Anakwambia, ngoja kwanza, nilikuwa nimeshika hapa, ngoja nimalizie, nitakuja tena siku nyingine. Unaenda kumkuta sehemu nyingine, ndio hivyo. Yani sema ni tamaa tu ya hela.
1: Unaitwa nani, muda unawakilisha wapi mzee?
3: Cyprian Changa, anapatikana Mawala moja.
1: Yeah, Mawala pamekucha vipi?
3: Sana leo kuna upepo mpaka tunaogopa kama na nyumba zitaizuliwa.
1: Tondoke na watu watatu, muda wetu wa kazi.
3: Aya, niende hapa nimpate Omari Mungu akiwa hapa hapa kwetu Mawala.
1: Oh yeah.
3: nikirudi nyumbani kule Imaruta nikamkuta mama yangu ndani na mwambia Teresia Mzamba amka kukucha.
1: Okay.
3: Niende hapo hapo Ilula nimkute huyu Gombisege pamoja na Mali Kionza waende pamoja.
1: Haya noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Endelea kuisikiliza 88.9 maana huu ni muda wa kazi pia eh. Yeah, nambari ya kupiga simu namba ni 0735018440 0735018440. Kwenye simu habari ya asubuhi.
4: Oi, oi, oi, oi. Habari sana.
1: Wewe unatoka wapi, unafahamika kama nani?
4: Eh bwana, sauti hii ni ya Jairo si kusaduka. Nikipatikana pande za Nyabu Dodoma makao makuu ya serikali ndiko ninakopatikana ndiko nakoongea mabaki na manga. Habari ya kidogo siku hapa katikati baki na manga tumepatiana sana.
1: Yeah, salama. Dodoma pamekucha vipi mzee?
4: Eh bwana, tunamshukuru Mungu kumekucha salama. Lakini hali ya hewa kimiito ya baridi baridi inapuliza mbara mwezi imewaka kule baki na manga.
1: Yeah, na nakubali sana mzee wangu. Wewe umewahi kukutana na changamoto kama hiyo?
4: Unajua vitu vingine na baki na manga huwa una pray kama unajua kwamba kuna siku fulani labda Jairo zilitokea, labda kuna siku nyingine fulani zilitokea, maana umepray kitu ambacho kimekuja na leki moja kwa moja kwa sababu yani kweli ilikuwepo hiyo na siku wakati watoto wametoka nguo waende wakashonee kule.
1: Okay.
4: Hata wakawa wanahitaji siku ile kidogo ya wamama. Nilipeleka pale kweli zile nguo zimeenda, lakini haji zijashonwa mpaka ni siku hiyo mama imepita. Kwa hiyo ni kero kweli, ulizungumza baki na manga.
1: Yeah.
4: Yani vile vingine rafiki yangu na pei kama unatuona baki na manga.
1: Kwa hiyo mpaka leo nguo zijakamilika kuanzia siku kuu ya ilikuwa ni siku kuu ya
4: ilikuwa siku ya mama, siku kuu ya mama. Ile kama nakumbuka baki na manga.
1: Kwa hiyo mpaka leo fundi hajamaliza nguo.
4: Hajamaliza na amesema madimbo na tuende wakachukue basi wapeleke sehemu nyingine.
1: Shida inakuwa ni tamaa au shida inakuwa ni nini?
4: Mimi kikubwa babake na mama nisema tu ule ukweli, hizi ni tamaa kwa sababu.
1: Oh yeah.
4: Yaani mtu unapokuwa unapeleka kitu alafu unatoa na hela kabisa moja kwa moja kwa maana huyu ni simshonee ni sivize baadhi ya wengine. Kwa hiyo hao jamaa yani hao mafundi ni matapeli sana kitu moja kwa moja kwa sababu hao sio kwamba hawaibi, lakini tu hawa ni matapeli rafiki yangu.
1: Yanoska Saduka kutokea Dodoma, mzee tondoke nao tayari pamekucha muda wa kazi huyo.
4: Asante babake na mama. Nitakuja moja kwa huyo Ezekiel Mlula anishirie na huyo Umivu Mwaki Honda. Namba mbili nije kwa hapa Gerard wa Frugi au nishirie na Justin Mnyaga. Tatu na mwisho.
1: Okay.
4: Nimalizane na kila huu Umivu Kihonza na wada wote wa Nuru FM. Nijale kufaduka na kuchela ni baki na manga.
1: Maeneo masaluti sana Jeroska Saduka kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania. Dodoma 88.9 endelea kuisikiliza Nuru FM. Kwenye lana simu, okay. E bana kwenye lana simu mambo vipi?
4: Oh.
1: Wewe unafahamika kama nani? Unaitwa? Yeah, kutokea Dodoma. Dodoma pamekucha vipi? Dodoma sehemu gani mzee?
4: Yondo, Yondo, Dodoma, Yondo.
1: Yeah, nakubali. Pamekucha vipi?
4: Ya salama bwana. Hapa tunaendelea. Tuko safarini hapa na kama shambani. Tunaenda kudura huko.
1: Yeah, nakubali sana mzee. Tuna huu ni msimu wa kupalizi, msimu wa kuvuna au ni msimu wa kuotesha?
4: Wagovuna ndugu.
1: Ah, tunavuna nini, mahindi au?
4: Tama na mamwindi.
1: Tunavuna?
4: Mtama na mamwindi.
1: Ah, nakubali sana mzee. Wewe umekutana na baadhi ya mafundi wenye tabia kama hizo?
4: Au mafundi ndugu yangu, yani ukienda na keshi wanakushonea siku hiyo, lakini ukienda huna keshi ndugu yangu, mzunguko paka mwaka mzima.
1: Yeah, tuondoke na watu watatu mzee wangu, si ndio?
4: Kwanza ni mwamushi yo jamani ya toka sasa hivi Jairo Sikusaduka kwa hapo Nyabu ya Dodoma, na mwambia bwana ya jioni tukutane fufu kwenye mnada tule matikiti na nyama.
1: Aina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko makao makuu ya nchi ya Tanzania. Ikifika dakika 40 mshindi wa kwanza ambaye tunampa pesa mtaji ndio inachezeshwa mura bara. So dakika 55 kama kawa washindi wa tano. ifanye leo siku ya ushindi kwako, andika historia ya siku ya kwanza mbora bana ya mwezi wa sita kwa kondoka na ushindi. Mudau kama nulikia zako shambani kama ndugu yangu tokea Dodoma, unaenda zako kulia kuvuna mpunga, sindiwe hivi Ilula sasa hivi ndo wanavuna nyanya au kitu kama hicho . Asa rafiki yangu mudau, labda kuna mitikasi yako ijakaa sawa na vitu kama hivyo, unaweza kuondoka na ushindi na mambo yakawa mazuri, sindiwe. Hakuna kitu kizuri kama unaanza alfajiri yako, mudau unaelekea zako shambani, mudau uko zako nyumbani, alafu pesa inaingia kwenye simu. Ushasikia watu wanaingiza pesa huko milala Lebu, ewe shiriki uone jinsi gani ambavyo wanavyokuwa wanajisikia. Utaratibu ni huu, wewe kama unatumia Vodacom nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba nne lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua nne kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane bonyeza namba 1 ya kudhibitisha muamala. Kwa sababu nimebakiwa na dakika 2, hebu tuche zote hizi dakika hizi bana unaweza pia kuondoka na ushindi. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, sisi tunasema kwamba walosema Jumatatu ni Blue Monday walikuwa vivu, waliona tabu kufanya kazi baada ya uchovu wa weekend, si ndio? Ndio pesa sisi hatuna Blue Monday. Sisi ni kutoa pesa tu. Duniani watu wengi walofanikiwa, ukiuliza watakwambia wamejaribu jambo lile lile zaidi ya mara moja bila kukata tamaa ndipo walipofanikiwa, si ndio? Na leo enda ukaandika historia kuondoka na ushindi. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa ambaye unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya pesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala, si ndio? Hebu sikiliza wadau ambao walinisikiliza na mwisho wa siku akaondoka na ushindi. Mara baada ya kuwasikiliza, najua utakuwa kama ndo unamalizia kushiriki hivi, utakuwa tayari, alafu tutachezesha ndo mara baada ya kuwasikiliza. Hebu wasikilize.

0: babu, habari ya asubuhi.
1: Nacheka Kristo, yani hii sikukuu ya Idi inanifurahisha, nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.
2: Hii ni Nuru Pesa,
0: ndugu yangu, ongera.

0: Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
1: Ndio.
0: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
1: sikio. Asante sana Zoli.
0: Habari za wakati huu unaongea na

0: Msalimie Mama Site basi.
1: Mama Site yani anakusikia sana, ni kolege yani hapa.
0: Shukrani sana bana.
1: Haya, nashukuru sana, Mungu abariki. Mungu abariki.
0: Hai. Kuna mdau kaniambia kama hujachezesha bana draw hii ya hii draw ya mtaji. Alikuwa ananiambia kama sijaelewa maelekezo. Sasa dakika ilikuwa ni 40. Wacha nitoe maelekezo, nikimaliza nichezeshe draw ya kwanza. Mara jamaa akatuma SMS zaidi ya mara 4, wezi amini, si ndio bana eh? Yeah, utaratibu ni huu. Abrabe anatumia mtandao wa Vodacom. Nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Atuona fuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atuona fuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, atuona fuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atuona fuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuona fuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atuona fuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni yes, nenda kwenye menu yako ya mix by yes ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Atuwa unafuatia chagua namba 4 lipia bili, atuwa unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atuwa unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atuwa unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atuwa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kwa ambaye unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Atuona ufuatia chagua namba 5 fanya malipo, atuona ufuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atuona ufuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atuona ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Atuwa mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamara. So muda huu tunachezesha draw ya kwanza ambayo tupate ule mtu ambaye ataondoka na mtaji, alafu nimpigie simu hapa, si ndio? Kwa tunaichezesha, endelea kushana sisi ulipo, pamekucha vipi? Nambari ni 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi, na muda sio mrefu nitaruka na ujumbe wako mfupi. Eh bana, tayari mdau ambaye ameondoka na pesa mtaji tayari, pesa imeingia kwenye simu yake, ngoja nimpigie hapa. Okay, tumpigie. Tafadhali nakuomba usipige simu muda huu, tumtafute kwanza mtu ambaye ameshinda. Unajua ukipiga simu inakuwa kidogo ni shughuli, kwa hiyo tafadhali nakuomba usipige simu muda huu, si ndio? Tumtafute kwanza mshindi wetu, tuzungumze naye, mambo yakae sawa, si ndio? Okay. Oh yeah.

0: Mshindi wetu akiwa tunasubiria apokee simu. Unajua ukishinda na ukipokea simu inakuwa inapendeza zaidi. Hebu tumsikilizie. Okay.
1: Namba umeupiga.
0: Na noma sana. Mtamtafuta pia mwishoni pale. Wewe kama umeshiriki na umeshinda, tazama kwenye simu yako, nitakupigia tena kwenye mwishoni pale ndapokuwa nachezesha draw ya watu watano, si ndio? Tayari pesa ya mtaji imetoka, tumbakiwa na washindi watano ambao wataondoka na ushindi saa 11 dakika 55. Siwezi kurudia kumpigia mwanamke wetu, pia amekimbia. Nitarudia mara ya mwisho kumtafuta na washindi watano ambao wameondoka na ushindi leo, si ndio? Wewe kama umeshiriki Nuru Pesa, usikate tamaa kwa sababu dakika 55 uenda ukaondoka na ushindi. Endelea kuwekeza buku, anaitwa Genjo Bernard Steketei ambayo unaisikiliza. Karibu.

0: Kwa kumfupi ambao na uelekeza mundani alfajiri ya leo na uona pia kama nunasha radio karibu bodaboda ambao unaisikiliza endelea kushare na sisi ulipo pamekucha vipi na bari 0766674292 unasema jamani ndio mafundi baadhi yao ni matapeli ila kuzidi fundi wa ila kazidi sana fundi wa kuchonga masai mtavangu wa kianga Iringa mufindi kumekucha kwa Epi Mfugale, Zakaria Mayemba, Cecilia Sylvester, Claudi Msigwa na Loni Ngandunga, unasema tayari pamekucha. Erevo mkuu alifariki Tindasa pande za Lula, tuamke na Hamza Sengo. Okay. Tuamke na Hamza Sengo, Mike Valema, Kaini Kiteve na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Unasema unaitwaga Frankie, okay. Unaitwaga Frankie Banae. Unaitwaga Frankie Mbota kutokea pande za Iringa kijiji cha Kilambo. Egula unasema kumekucha salama pande hizi. Baba kina manka pa kipaduka kumekucha vizuri sana na kumetulia. Ila kiubaridi kwa mbali kumekucha kwa wadau wenzangu wote wa Nuru FM. Ujumbe tulipa mwinga unatoka Riziki Mdeka kutokea pande za kipaduka. Baba kina manka hata mimi ili nitokea hivyo nilinunua kitenge nikasema tushone sare na mke wangu yule fundi aliharibu kitenge changu mpaka leo astamani kushona. Unatoka Edison Bonge kutokea pande za Kigonzi ile mtaa Sombeli ambapo unaponisikiliza mdau da noma sana kiukweli mafundi sio waaminifu alifajiri njema ni kwa Denise Mwiala, Felix Magwata. Okay. Jordani Mkupala, babake na Sheila, unasema kwamba waisikilize Nuru FM. Dereva wa mkuu alifanya Kitindasa pande Zelula, tuamke na Mza Sengo, Michael Valema, Kiteve, Musa Baba zina Boto Lanzali. Unasema ujumbe, okay. Ujumbe vya bure vinauma, Kumekucha kwa mke wangu kipenzi Skola Longo, majirani Bresoni Piluka, Rema, okay. Ujumbe zinakuja nyingi kwa hiyo noma sana. Okay, na noma shukrani sana. Ongea na Mshua unasema kuna msamaha hapo tunatoboa na Yusufu Choga, Ruben Madebwa, kuna ni Choga, unatoa FM Buto Kedepa Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari. Musa Baba Zifundi Kinyozi kutokea pande za Lula Nyakilomo. Kumekucha vema babake na Manka tuondoke na Michael Valema, Jimson Idunda, Mpinguro bila kumsahau Hamza Sengo na Makileba Mtuga. Ujumbe salamu sio kalamu useme itakwisha wino. Aranoma kutokea pande hizo za Ilula, endelea kubaki na 88.9 mara tayari pamekucha sindio. Mafundi wengi sio wa kweli. Amka ila makasi, Sipriani Changa, Adidas Clave na Mazo Fidege, Hamza Sengo Mubaba kutokea pande hizo ambazo unakelesha. Ongea na Mshua unasema kumekucha tuweze tuna Blaisoni Kivamba, Lena Tosi Mgeni Chako Mgwele, Adidas Clave Zidani Mkogomasi kutokea pande za Ilula Ikuvala. Muda umekimbia sana. Nimebakiwa na dakika 3 nichezeshe draw ambayo itakuwa inatoa washindi watano. Umeona ambao wataondoka na ushindi. Leo wewe ambao unanisikiliza unaweza kuondoka na huu ushindi. Sisi tunaamini kwamba wanaosema Jumatatu ni Blue Monday walikuwa vivu, waliona tabu kufanya kazi baada ya uchovu wa weekend. Nuru Pesa sisi hatuna Blue Monday, sisi ni kutoa tu pesa. Ukiuliza duniani watu wengi waliofanikiwa watakwambia wamejaribu jambo lile lile zaidi ya mara moja bila kukata tamaa ndipo walipofanikiwa. Ndio tunajua labda mwezi uliopita ukufanikiwa kuondoka na ushindi au uliondoka na ushindi. Hasa usiwaze kwa sababu leo ni zamu yako pia cha kufanya. Chukua simu yako muda huu, jaribu bahati yako kwenye hizi dakika za mwishoni. Na sisi tunasema kuna Blue Monday kwa mtu asiyokata tamaa. Anza Jumatatu yako, anza mwezi huu wa sita kwa kuwekeza mkwanja ili uondoke na mkwanja pia, si ndio bara? Utaratibu ni huu, wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom bana, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatu ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatu ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatu ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatu ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatu ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatu ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. moja. Hatua ya mwisho, bonyeza namba moja kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Muda huu labda unaelekea zako kwenye eneo lako la kazi, au muda huu tayari upo kwenye eneo lako la kazi, najua labda mfukoni ukiangalia vitu havieleweki, lakini mwisho wa siku unaanza uenda ukaanza Jumatatu ya kwanza ya mwezi wa 6 kwa kuondoka na ushindi. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Ikifika dakika 58 na chezesha draw kwa hizo dakika za mwishoni mwishoni hizi bana, unaweza kuondoka na ushindi. Tumbakiwa na dakika moja tu, sindie? Na kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Subiria hapo, sio muda mrefu, utazame kiasi ambacho kinachokuwa kinaingia kwenye simu yako. Msikilize huyu ambaye aliondoka na ushindi. Mara baada ya kumsikiliza huyu, tutakuja kuzungumza hapa, alafu nitachezesha draw.
1: Halo,

0: Mbappe aliondoka na ushindi. Nikimaliza kukupa maelekezo bina chezesha draw, unaweza kutumia dakika ya mwishoni hizi sekunde na mwisho siku kuondoka na ushindi. Wengi ambao wanacheza hizi dakika wagaondoka na ushindi, mwekeza buku. Lakini usisahau tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 tunakutana pale Savannah Lounge. Nitakuwa nasherehekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Wewe mdau usipange kukosa, tumekuwa wana familia kwa miaka yote 8. Kingilio ni shilingi 5000, tiketi zinapatikana hapa Nuru FM na Ilula pale pia. Jana kama ulisikiliza kutoka home utakuwa unajua Ilula zinapatikana sehemu gani, si ndio? Sasa unaweza ukafika hapa Nuru FM ukachukua tiketi yako kwa shilingi 5000. Hiyo siku tutakuwa na Lomboy. Lomboy ndo kwa mara ya kwanza niseme anarudi Iringa kwanzia. Ameondoka Iringa kipindi kile amekuja kwa che, ameacha EP yake ya mashine 3 akaizindulia pale Mwembe Togwa. So rasmi ngoma zote ambazo ameye kuzifanya kwa mara ya kwanza anakuja kuperform siku ya tarehe 28 pale Savannah Lounge. Lakini kwa ambaye una kipaji ni msanii, kwa sababu nimekuwa na utaratibu wa kushika mkono wa wasanii na nilianza na Kusilavu ambaye sasa hivi yuko next level pale kwa Rayvanny, si ndio? Na mwaka jana nikachukua wawili ambao sasa hivi wanafanya kazi zao Dar es Salaam. Wewe una kipaji cha kufanya muziki au labda una ndugu yako ana kipaji cha kufanya muziki? Muda wetu umekimbia. Tiketi zinapatikana Nuru FM. Washindi watano ila leo wana muda sio mrefu,
1: nafasi nzuri ya kuitengeneza,
0: wanaondoka na ushindi. Kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako
1: pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Jumatatu, Juni 1, 2026. Karibu katika matangazo moja kwa moja ya Amka na BBC. Mimi ni David Nkya. Katika Amka na BBC asubuhi hii, jeshi la Israel lateka eneo la kimkakati la ngome ya Beaufort kusini mwa Lebanon, hatua inayotajwa kwamba ni mabadiliko makubwa katika mashambulizi dhidi ya Hezbollah. Watu wanne sasa waripotiwa kupona ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuleta maendeleo chanya katika juhudi za kupambana na mlipuko huo. Na uchaguzi mkuu nchini Ethiopia unafanyika leo Jumatatu, huku mzozo ukiendelea katika baadhi ya maeneo nchini humo, kumaanisha watu wengi hawataweza kupiga kura. Lakini utakuwa ni uchaguzi wa aina gani?
2: Sidhani hii ni uchaguzi bali ni uteuzi. Serikali imechukua kila juhudi kuhakikisha kwamba hakutakuwa na upinzani, na pale ambapo kutakuwa na upinzani, basi ni upinzani ambao ni dhaifu.

0: Tuna mengi tulio kuandalia msikilizaji, lakini kwanza ni muktasari wa habari za dunia kisomo kwako na Phyllis Mote. Karibu Phyllis.
1: Shukran David. Hujambo msikilizaji. Ufaransa na Ujerumani zimekosoa hatua ya Israel ya kusonga mbele zaidi katika maeneo ya kusini mwa Lebanon, huku ikiendeleza mashambulizi yake dhidi ya Hezbollah. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani amesema kwamba hatua hiyo inaleta wasiwasi mkubwa, huku rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akiomba kufanyika kwa kikao cha dharura cha baraza la usalama la Umoja wa Mataifa siku ya Jumatatu. Uchaguzi wa urais nchini Colombia utaingia katika duru ya pili tarehe 21 mwezi wa Juni, kati ya wagombea wawili wenye misimamo inayokinzana kwa kiasi kikubwa, baada ya kura za Jumapili kushindwa kutoa mshindi wa moja kwa moja. Kampeni za uchaguzi huo ziligubikwa na matukio ya vurugu, yakiwemo mashambulizi ya ndege zisizo na rubani, utekaji nyara, mauaji, pamoja na kuuawa kwa mgombea mmoja wa urais katika mkutano wa kampeni mwaka uliopita. Huyu hapa mmoja wa wapiga kura.
2: Sea futuro, sea pensado.
3: Ni kura ya kuamua mustakabali wetu. Ni uamuzi unaofanywa kwa kuzingatia siku zijazo, hasa kwa vijana, kwa sababu hatimaye sisi ndio tutakaurithi nchi hii baada ya miaka mingi ya ghasia ambayo imeipitia.
1: Polisi nchini Nigeria wameonya dhidi ya mashambulizi yoyote ya kulipiza kisasi yatakayowalenga raia au biashara za Afrika Kusini, kufuatia taarifa za mashambulizi dhidi ya raia wa Nigeria walioko nchini Afrika Kusini. Onyo hilo linatolewa wakati mvutano ukiendelea kuongezeka nchini Afrika Kusini, ambapo maandamano dhidi ya wahamiaji yamekuwa yakitoa wito wa kuchukuliwa hatua kali zaidi dhidi ya wahamiaji wasiokuwa na nyaraka halali. Zaidi na Florian Kaijage.
4: Polisi nchini Nigeria wamejaribu kuhakikishia wananchi kwa kusema kuwa hakuna sababu ya kuwa na hofu. Hata hivyo, wameonya kwamba mashambulizi yoyote dhidi ya raia wa Afrika Kusini, biashara zao au majengo ya kidiplomasia ya Afrika Kusini nchini Nigeria yatashughulikiwa kama kosa la jinai. Onyo hilo linakuja wakati mvutano ukiendelea kuongezeka nchini Afrika Kusini, ambako kumekuwa na wiki kadhaa za maandamano yanayotaka mageuzi ya sera za uhamiaji na kuwataka wahamiaji wasio na nyaraka halali kuondoka nchini humo kabla ya mwisho wa mwezi Juni. Matukio ya awali ya ghasia za chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini yalisababisha mashambulizi ya kulipiza kisasi nchini Nigeria, ambapo baadhi ya biashara zinazomilikiwa na raia wa Afrika Kusini ziliharibiwa na kuporwa.
1: Na maafisa wa afya nchini Brazil wamesema wanachunguza kisa cha pili kinachoshukiwa kuwa cha Ebola mjini Rio de Janeiro, ambapo raia wa Ubelgiji vikaribuni aliwasili kutoka Uganda. Kisa kingine kinachoshukiwa kiligunduliwa Jumamosi katika jimbo la Sao Paulo. Matokeo ya vipimo kwa wagonjwa wote wawili yanatarajiwa kupatikana wiki ijayo, na iwapo yatathibitishwa, hii itakuwa mara ya kwanza kwa maambukizi hayo kuripotiwa nje ya Afrika tangu mlipuko ulipoanza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni BBC.
0: Na muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na Phyllis Mote akiwa katika studio zetu za Nairobi. Unasikiliza mkala BBC kutoka idhaa ya Kiswahili BBC, kikutangazia kwenye FM radio wa shirika na katika tovuti ya bbcswahili.com. ukiwa Tanzania, tusikilize moja kwa moja kupitia Radio Free Africa, Radio Kwizera na Radio One. Kenya ni County FM, Nyota FM na Pamoja FM. Uganda ni Radio Kitara, Radio Lira na Radio Pada. Na iwapo upo pale DRC, tusikilize kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Tunasikika vile vile moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, andika tu BBC Swahili na utupata pale moja kwa moja. Asubuhi ya leo upo nami David Inke. Karibu. Jeshi la Israel limeteka eneo la kimkakati la ngome ya Beaufort kusini mwa Lebanon, katika hatua ambayo waziri mkuu wa nchi hiyo Benjamin Netanyahu ameelezea kwamba ni mabadiliko makubwa katika mashambulizi dhidi ya Hezbollah. Zaidi na Phyllis Mote.
1: Hatua hiyo inajiri huku vikosi vya ardhini vya Israel vikiendelea kusonga mbele ndani zaidi ya eneo la Lebanon, vikivuka mstari wa awali wa operesheni uliowekwa katika mto Litani. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumapili baada ya kutekwa kwa eneo hilo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema kwamba hatua hiyo ni awamu ya kuamua na mabadiliko ya msingi katika sera yao.
4: Vikosi vyetu vilivuka mto Litani, viliteka maeneo yaliyokuwa kidhibitiwa na adui, vilidhibiti safu ya milima ya Beaufort, na sasa maelekezo yangu ni kuimarisha na kupanua udhibiti wetu katika maeneo yaliyokuwa chini ya usimamizi wa Hezbollah. Kutekwa kwa safu ya milima ya Beaufort ni hatua muhimu na mabadiliko makubwa katika sera tunayoiongoza. Tumevunja kizuizi cha hofu.
5: We broke the barrier of fear.
1: Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Yvette Cooper aliungana na washirika wa Ulaya siku ya Jumapili katika kutoa wito kwa Israel na Hezbollah kusitisha mzozo huo unaozidi kuongezeka. Amerika. Nchini Lubnan, waziri mkuu Nawaf Salam alilihutubia taifa kupitia televisheni na kuishtumu Israel kwa kutekeleza sera ya kuteketeza kila kitu pamoja na adhabu ya pamoja kusini mwa nchi hiyo. Ufaransa, ambayo ina uhusiano wa kihistoria na Lubnan, imeomba kufanyika kwa kikao cha baraza la usalama la Umoja wa Mataifa ili kujadili operesheni za kijeshi za Israel. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema kwamba udhibiti wa ngome hiyo na safu ya milima ilipojengwa ni hatua muhimu katika kulinda jamii za Israel zilizo upande wa pili wa mpaka. Israel inasema kwamba imeongeza mashambulizi dhidi ya Hezbollah ili kujibu ongezeko la mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora kutoka kwa kundi hilo linaloungwa mkono na Iran, yakilenga wanajeshi wa Israel walioko Lubnan pamoja na jamii za mpakani ndani ya Israel. Lubnan iliingia katika vita kati ya Marekani na Israel kwa upande mmoja na Iran kwa upande mwingine tarehe 2 mwezi wa Machi baada ya Hezbollah kurusha makombora kuelekea Israel kulipiza kisasi kwa shambulio la Israel lililomua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Israel ilijibu kwa kuanzisha mashambulizi ya anga kote Lubnan pamoja na uvamizi wa ardhini. Na tangu wakati huo mamlaka za Lubnan zinasema kwamba zaidi ya watu 3,000 wameuawa huku wanajeshi 25 wa Israel wakiripotiwa kufariki.
0: Ni Phyllis Mote. Watu wanne sasa wameripotiwa kupona ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuleta maendeleo chanya katika juhudi za kupambana na mlipuko huo. Wagonjwa wanne wameruhusiwa kurejea makwao huko Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri, na kufanya jumla waliopona kufikia 5. Akizungumza na BBC, mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Ghebreyesus amesema virusi vya sasa aina ya bundigyo vinasambaa kwa kasi, hivyo lazima WHO na serikali na wadau wa sekta za afya nchini DRC pamoja na serikali kukabiliana vilivyo ili kudhibiti Ebola kuenea zaidi.
6: The virus is moving fast, so we need
7: virusi hivi vinasambaa haraka na sisi tunatakiwa kwenda kwa kasi. Kwa DRC ni mlipuko wa 17. Naamini DRC wanaweza kumaliza Ebola. Lakini tunakabiliana na Ebola kwa nguvu. Ndio maana nipo Bunia ili niweze kuzungumza na viongozi wa kijamii, kueleza kuhusu taarifa potofu na kuhakikisha kwamba jamii nzima inapambana vilivyo. Maana tunajua uongozi wa serikali unaongoza na unaratibu mambo. Lakini uwajibishwaji wa jamii ni jambo la msingi.
0: Hata hivyo, alipoulizwa kuhusu kufungwa kwa mipaka kama mojawapo ya njia za kukabiliana na kusambaa zaidi kwa Ebola, Ghebreyesus anatoa msimamo wa WHO.
6: WHO's position is closing borders doesn't actually help.
7: Msimamo wa WHO ni kwamba kufunga mipaka hakusaidii. Sio njia sahihi. Mipaka ikifungwa inaathiri shughuli za kibiashara. Na tayari hilo limeonekana. Njia sasa ni kukabiliana na Ebola kwa kasi. Kuto kufunga mipaka ili kukabiliana na mlipuko huo. Na kitu kingine ni kwamba nchi zimeripoti kwa uwazi, kama ni DRC ama Uganda. Kufunga mipaka kunaweza kuzuia uwazi na uaminifu. Naamini jumuiya ya kimataifa itatazama hilo kwa uzito.
6: Discourage transparency. I hope the international community takes this seriously.
0: Na mbali na Ituri, maambukizi ya Ebola vile vile yameripotiwa katika majimbo ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, mashariki mwa DRC pamoja na nchini Uganda. Takriban watu 246 wamefariki dunia kutokana na Ebola, huku wengine zaidi ya 1,000 wakishukiwa kuwa na virusi vya ugonjwa huo. Nchi jirani ya Uganda imeripoti kifo kimoja na kuthibitisha watu 9 mpaka sasa wameambukizwa Ebola. Kwingineko, nchini Nigeria, polisi wamewataka wananchi kutojihusisha na mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya raia au biashara za Afrika Kusini kufuatia taarifa za mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni yaliyolenga raia wa Nigeria nchini Afrika Kusini. Zaidi na Florian Kaijage.
4: Taarifa ya msemaji wa polisi Anton Okoni Placid imesema vyombo vya usalama vilifanya tathmini ya hali hiyo baada ya mkutano ulioongozwa na mshauri wa usalama wa taifa na kuwahakikishia raia wa Nigeria kwamba hakuna sababu ya kuwa na hofu. Amesema serikali inaendelea kushirikiana na mamlaka za Afrika Kusini pamoja na wadau wengine kupitia njia za kidiplomasia na kiusalama ili kushughulikia hali hiyo na kuhakikisha usalama wa raia wa Nigeria. Bwana Placid amesema, na hapa namnukuu, ingawa wasiwasi kuhusu mashambulizi dhidi ya Nigeria nchini Afrika Kusini unaeleweka, wananchi wanashauriwa kutokuchukua sheria mkononi mwao. Mashambulizi ya kulipiza kisasi, vurugu, vitisho, uharibifu wa mali, matamshi ya chuki au vitendo vyovyote vinavyotishia amani ya umma na usalama wa taifa ni kinyume cha sheria na havitavumiliwa. mwisho wa kumnukuu. Polisi wamesema hatua za ziada za kiusalama zimewekwa katika ofisi za kibalozi, miundombinu muhimu pamoja na maeneo mengine nyeti. Onyo hilo linatolewa wakati mvutano ukiendelea kuongezeka nchini Afrika Kusini kufuatia maandamano dhidi ya wahamiaji. Waandamanaji wamewashutumu wahamiaji wasio na nyaraka halali kwa kuongeza shinikizo kwenye huduma za umma, na wametoa wito kwa serikali kuimarisha utekelezaji wa sheria za uhamiaji. Maandamano hayo yameandaliwa na kundi linalojulikana kama March and March, ambalo linasema linapigania mageuzi ya sera za uhamiaji. Limewataka wahamiaji wasiokuwa na nyaraka halali kuondoka nchini humo ifikapo Juni 30. Matukio ya awali ya ghasia za chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini yamesababisha mvutano wa kidiplomasia na mashambulizi ya kulipiza kisasi nchini Nigeria, ambapo baadhi ya biashara zinazomilikiwa na raia wa Afrika Kusini ziliharibiwa na kuporwa.
0: Na nikitoka kwa Florian Kajage, nisome jumbe mbili tatu hapa kwenye Facebook ya BBC Swahili. Paulo Albert Masse anasema anatokea Kibondo Malagarasi. Anawapongeza wataalamu wa afya kutoka DRC kwa kupambana na Ebola, jamii shirikiane na wataalamu wa afya kuzuia Ebola. Vile vile Biko Nkulikwa wanasema wa Kalambo Mbozi Tanzania huko, Mungu atuepushe na majanga jamani, tupunguze maasi, maana ndio sababu ya mlipuko wa magonjwa kama Ebola. Ni maoni yake haya. Na sasa kulia kwangu yupo Florian Kajake kwenye habari za michezo. Oh yes, let's go.
4: Asante sana David Nkia. Jumatatu mwanana kabisa, weekend ilikuwa na mambo mengi eh?
0: Yakaeka nyingi kabisa.
4: Aha, sawa. Siku ulikuwa upande gani wewe katika walikuwa wakicheza? Utafahamu mwenyewe.
0: Manchester.
4: Arsenal waligeuza mitaa kadhaa ya jiji la London kuwa ya rangi nyekundu na nyeupe hapo jana walipopita katika gwaride maalum kusherehekea ubingwa wao wa ligi kuu ya England, ikiwa ni mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 22. Wachezaji walikuwa juu ya basi refu huku wakiwapungia mikono mashabiki wao waliokuwa na nyuso za bashasha. Gwaride hilo la ubingwa limetajwa kuwa moja ya mikusanyiko mikubwa zaidi ya kimichezo kuwahi kutokea London. Huko polisi wakisema walilazimika kuweka ulinzi madhubuti wa maofisa zaidi ya 500 huko wakitumia nyenzo muhimu kama vile ndege zisizokuwa na rubani. Umeona mwenyewe mambo yalikuwa moto eh?
0: Bana, naachaje kuangalia.
4: Huko Ufaransa nako PSG waliowashinda Arsenal kwa mikwaju ya penalti 4-3 na kulitetea taji lao la ligi ya mabingwa Ulaya. Huko Budapest Hungary juzi Jumamosi nao walipokewa kwa shangwe na nderemo, huku maelfu ya mashabiki wakikusanyika katika bustani ya mnara maarufu wa Eiffel jijini Paris kuwalaki mashujaa wao. Huko Uingereza, Liverpool itaanzisha mazungumzo rasmi na Anthony Iraola wiki hii ili kumshawishi kuwa kocha wao mkuu mpya. Klabu hiyo maarufu The Reds walimtimua Arne Slot, raia wa Uholanzi, juzi Jumamosi, mwaka mmoja tu baada ya Mholanzi huyo kuwaongoza kutoa ubingwa wa ligi kuu ya England. Klabu hiyo inatarajiwa kupata mrithi haraka iwezekanavyo, huku meneja wa Bournemouth Iraola raia wa Hispania anayeondoka akipewa nafasi kubwa ya kuanoa majogoo hao wa Anfield. Kombe la dunia sasa, mambo yanazidi kupamba moto katika matayarisho. Mkuu wa waamuzi wa FIFA Pierluigi Collina, unamkumbuka huyu na macho yake makali kabisa. Ametangaza kuwa wachezaji katika finali za kombe la dunia mwaka huu huko Marekani, Canada na Mexico watazuiwa kwenda kwenye eneo la kiufundi kuzungumza na makocha wakati walinda lango watakapojeruhiwa na kupatiwa huduma za kitabibu uwanjani. Mbinu za walinda milango kusimamisha mchezo ikiwa imekuwa mada moto katika miaka ya karibuni. Inatumiwa na mameneja kutoa maagizo mapya kwa wachezaji wake au kuathiri kasi ya upinzani. Kipeleka pumzi ya moto, watu wanasimamisha, wanajifanya ameumia, wanaita wahudumu wale, alafu wanatoa maelekezo kusudi mpinzani kasi yake ipungue. Janja. Katika tenis ni kwamba kuondoka kwa Iga Swiatek katika mashindano ya French Open jana Jumapili kulimaanisha kwamba hakutakuwa na mabingwa wa awali waliosalia katika draw ya wanaume au wanawake. Fursa inabakia inabakia, lakini ni nani atakayechukua nafasi yao kwa siku saba zijazo huko Paris? Hilo ndio swali muhimu. Mabingwa wa mashindano makubwa ya tenisi na wachezaji walio bora wakiongozwa na Arina Sabalenka wamesalia kwenye mashindano ya wanawake ambayo mara zote ilitarajiwa yangekosa msisimko unaofaa. Huko Nigeria leo mshindi wa tatu, Morocco na Misri kabla ya finali. Kesho Tanzania
0: na
4: Senegal.
0: Wacha tuone mambo yatakuwaaje. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika Mashariki. Asante sana Florian Kajage.
4: Asante.
0: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii: jeshi la Israel lateka eneo la kimkakati la ngome ya Beaufort kusini mwa Lebanon, hatua inayotajwa kwamba ni mabadiliko makubwa katika mashambulizi dhidi ya Hezbollah. Watu wanne sasa wameripotiwa kupona ugonjwa wa Ebola mashariki mwa DRC. Na uchaguzi mkuu nchini Ethiopia unafanyika leo Jumatatu, huku mzozo ukiendelea katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo kumaanisha kwamba watu wengi hawataweza kupiga kura. Hii ni BBC. Naam, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hani matangazo ya moja kwa moja ya BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa kabisa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Nkia. Tusonge mbele, ambapo baadhi ya wanajeshi wa mwisho walionusurika katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Nigeria wamezungumza kuhusu walichopitia kwa BBC Africa. Mgogoro huu ulioanza mwaka 1967 kwa mradi na kudumu kwa miaka mitatu ulisababisha vifo vya watu kati ya 500,000 na 1,300,000, nusu yao wakiwa ni watoto. Vita vilianza baada ya eneo lenye utajiri mkubwa wa mafuta Nigeria kujaribu kujitenga na kuunda taifa jipya lililoitwa Biafra kufuatia wimbi la ghasia za kikabila. Vikwazo vya serikali ya Nigeria iliyoungwa mkono na Uingereza vilisababisha Biafra kukabili mzozo wa kwanza wa kibinadamu na njaa kali duniani kuonyeshwa kwenye televisheni. Taarifa ya mwandishi wa BBC Princess Obmere inawasilishwa na Scholar Kisanga.
8: We are the survivors of the Nigeria-Biafra civil war.
9: Godwin Alabi Isama alikuwa na umri wa miaka 27 wakati vita ilipoanza mwaka 1967. Alikuwa akipigana upande wa jeshi la Nigeria na akawa kamanda.
8: When the war started,
10: wakati vita vilipoanza, nadhani jeshi zima la Nigeria lilikuwa na chini ya wanajeshi 10,000. Waliajiri wafungwa. Huna kazi na unataka kujiunga na jeshi? Hata kama una jicho moja, tulikuwa tunachukua kila mtu.
8: We just recruited everybody.
9: Sasa Ugumba Noke alikuwa kijana mdogo kwenye jeshi la Biafra.
11: When I joined the Biafra army,
12: wakati najiunga na jeshi la Biafra, tulijiita jeshi la waasi. Kuna jinsi watu walifurahi kila mtu aliposhiriki kwenye vita, wanaume, wanawake na watoto.
11: Involved in the war, the women, the men, the children.
13: How old are you?
14: I'm 10 years.
13: 10 years old. Do you know why Biafra is fighting?
14: Biafra is fighting for survival.
9: Mnamo mwaka 1960, Nigeria ilipata uhuru wake kutoka kwa Uingereza. Watawala wa kikoloni walikuwa wameacha makabila yaliyokuwa na mvutano mkubwa sana, ambapo makabila makuu yalikuwa Wahausa kaskazini, Wayoruba magharibi na Waibo katika eneo la mashariki. Miaka sita baadaye, kufuatia mapinduzi mawili ya kijeshi na machafuko makubwa ya kisiasa, maelfu ya Waibo waliuawa katika wimbi kubwa la vurugu za kikabila. Noke alishuhudia machafuko hayo kwa macho yake mwenyewe.
12: Niliangalia tena na kuona watoto waliwakata mikono na miguu yao.
9: Mauaji hayo yalisababisha makumi na maelfu ya Waibo kurejea katika ardhi zao za asili ambazo ni mashariki mwa Nigeria, eneo lenye utajiri mkubwa wa mafuta. Mwaka 1967 walitangaza kuundwa kwa taifa huru la waasi lililoitwa Biafra. Serikali ya Nigeria ikatangaza vita. Martin Bell alikuwa mwanahabari aliyekuwa akifuatilia na kuripoti vita hivyo kwa niaba ya BBC.
15: When I think about the geopolitics, the whole...
16: Ninapofikiria siasa za kijiografia na mfumo mzima wa koloni, bila shaka mafuta yalikuwa na mchango mkubwa. Hatukutoa taarifa nyingi kuhusu kiwango ambacho majeshi ya serikali yaliungwa mkono na Waingereza. Nguvu kubwa za kijeshi zilikuwa upande mmoja. Walikuwa na magari ya kivita kisasa kabisa na palikuwa na ndege za kijeshi. Upande mwingine kulikuwa na mapigano msituni ambayo yalikuwa yameandaliwa kwa ubunifu na hali kubwa licha kuwa na rasilimali chache.
17: It's the first really nourishing food these refugees have.
9: Serikali ya Nigeria ilifanikiwa kuteka mji wa Port Harcourt ambao ulikuwa kitovu muhimu cha viwanda na eneo lenye utajiri mkubwa wa mafuta. Pia waliweka vizuizi ili kudhibiti usafirishaji wa bidhaa na misaada kuingia katika eneo hilo.
8: The blockade,
10: mzingiro wa bahari Atlantic, mizingiro ya viwanja vya ndege na mizingiro ya njia za nchi kavu yalikuwa na lengo la kuhakikisha hawapati vitendea kazi. Vifaa hivyo vilijumuisha risasi na silaha pamoja na chakula chao.
9: Mabomu yalikuwa kirushwa kuwalenga watu wa Biafra na kulikuwa na simulizi nyingi sana za raia waliokuwa kikimbia huku na kule wasijue pa kuelekea au mahali pa kupata hifadhi.
17: It's the first really nourishing food these refugees have seen for a year since the.
9: Lakini jambo lililoathiri watoto zaidi lilikuwa ni njaa kali, ukame na kukosa chakula. Hii ilitokea wakati huo. Constance Nuke alikuwa na umri wa miaka 7.
18: Sisi na watoto tulikuwa tukila panya, tulikuwa tukila panzi, tulikuwa tukila mabuu ya nzi na tulikuwa tukila kila aina ya vitu ili kuishi.
19: All manner of things.

0: Serikali ya Nigeria ilisema kuwa hakukuwa na mshindi wala aliyeshindwa. Hata hivyo, kwa Anuke na Alabi Asama, vita hivyo vilikuwa ni janga kubwa sana.
1: Mara nyingi ushindi husherehekewa. Hii ilikuwa mara ya kwanza maishani mwangu kuona ushindi ukigeuka kuwa matatizo.
2: Ni bora amani kuliko ushindi au mzozo wote. Sisi tuliopigana vita hatujapata chochote kutokana nacho. Wale waliofaidika hata hawakutoka majumbani mwao.
3: Na mnaweza kutazama filamu hii kamili kwenye BBC Africa I Surviving Biafra, sauti kutoka vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Nigeria kwenye BBC iPlay nchini Uingereza na kwenye ukurasa wa YouTube wa BBC News Africa. Msikilizaji, uchaguzi mkuu nchini Ethiopia unafanyika leo Jumatatu, huku mzozo ukiendelea katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo, kumaanisha kwamba watu wengi hawataweza kupiga kura. Eneo lote la kaskazini la Tigray ambalo limekuwa likijaribu kujikwamua kutoka kwa vita vya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomalizika mwaka 2022 limetengwa kabisa kwenye uchaguzi huu. Ni uchaguzi wa saba tangu kuanguka kwa utawala wa kijeshi mwaka 1991, msukosuko ambao ulisababisha kujitenga kwa Eritrea miaka miwili baadaye, na unafanyika wakati uhusiano wa Ethiopia na nchi yake jirani kaskazini ikiwa sio mzuri. Vyombo vya habari vimedhibitiwa vikali na mashirika mengi ikiwa ni pamoja na BBC hawajapewa kibali cha kushiriki. Katika gumzo asubuhi ya leo nimezungumza na Abdullahi Boru, mchambuzi wa siasa, anayeanza kwa kuelezea ni uchaguzi wa aina gani.
4: Sidhani hii ni uchaguzi bali ni uteuzi. Serikali ambayo inayoongoza nchi hiyo ya Ethiopia imechukua kila juhudi kuhakikisha kwamba hakutakuwa na upinzani. Na pale ambapo kutakuwa na upinzani, basi ni upinzani ambao ni dhaifu. Kwa hiyo sidhani chama hichi cha Prosperity Party kinachoongozwa na Bwana Abi kitaweza kupokea chini ya 70%.
3: Boru, tumeona eneo la kaskazini mwa Ethiopia ni Tigray wanaonekana ni kwamba hawatapiga kura. Hii maana yake ni nini?
4: Katika kura iliyopita pia ambayo ni kura ya eneo hilo la Tigray halikupiga kura. Jambo ambalo linafanya eneo hilo kususia uchaguzi huu ni kwamba kulikuwa na mkataba wa Pretoria ambao ulisitisha mapigano ya mwaka 2020 na mwaka 2022. Mkataba huo ulisema ulikuwa na utekelezaji, kwa mfano wanajeshi wa kigeni au wale ambao wanaunga upande mmoja waondoke baada ya vita kufanyika, watu warejee makwao. Kwa hiyo wao wanasema ukosefu wa utekelezaji wa mikataba hiyo imewapelekea wao kususia uchaguzi. Lakini kwa Bwana Abi hii itakuwa ni zawadi, kwa kuwa hatahitaji kwenda kuwashawishi watu wa Tigray wampigie kura, kwa kuwa anajua hawatampa kura. Lakini kimsingi kama eneo moja, na kuna maeneo mengine pia kama eneo la Oromia, ukipenda eneo la Amhara, watapiga kura, lakini si karibu kila mtu atapiga kura, kwa kuwa hali ya usalama ni tete pale. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba maeneo mengi, maeneo tatu muhimu, eneo la Tigray, eneo la Amhara na eneo la Oromia, wote hawatapiga kura kwa kiasi kikubwa, jambo ambalo litatia dosari ushindi wa Bwana Abi.
3: Huu ni uchaguzi wa saba tangu kuanguka kwa utawala wa kijeshi mwaka 1991, mabadiliko makubwa yaliyosababisha kujitenga kwa Eritrea miaka miwili baadaye. Sasa siasa za eneo hili ni za namna gani hasa?
4: Ni siasa ambayo imegubikwa na vita au tishio la vita tangia wakati ambapo nchi ya Eritrea ilipojitenga kutoka nchi hiyo. Hii ni kwa maana nchi ya Ethiopia haina nafasi ya bandari, kwa hiyo inategemea bidhaa zake nyingi kutoka mataifa ya nje kupitia bandari ya Djibouti. Kwa asilimia zaidi ya 90 ya bidhaa ambazo Ethiopia zinaagiza zinapitia kutoka bandari ya Djibouti. Kwa hiyo hali hii imepelekea serikali hiyo ambayo inaongozwa na Bwana Abi, japo walikuwa na uhusiano bora pale ambapo walianza kuwa kiongozi, sasa uhusiano huu umedorora hadi kwamba Eritrea inaunga mkono eneo la Tigray au pande moja wa eneo la Tigray, na wako tayari penginepo baada ya uchaguzi huu kwenda vitani na nchi ya Ethiopia. Kwa hiyo hii imekuwa ni changamoto kubwa sana, sio tu kwa eneo la Tigray bali kwa uhusiano wa eneo kwa ujumla.
3: Boru, katika uchaguzi huu nafasi ya waziri mkuu ikoje? Hapa hatutaacha kumzungumzia waziri mkuu wa sasa Abiy Ahmed, ambaye hata hivyo tunajua kwamba hachaguliwi moja kwa moja.
4: Sidhani kama Bwana Abiy Ahmed atajali kuwa yeye hajachaguliwa na watu wengi au uchaguzi huu una dosari. Yeye ana

0: angazia kumekuwepo na uchaguzi badala ya kuwa una uchaguzi bora. Kwa hiyo pale ambapo uchaguzi utakapofanyika, Bwana Abi atakuwa katika mstari wa mbele kusema kwamba sasa yeye ndio kiongozi wa nchi hiyo ambaye amechaguliwa. Kwa hiyo sio bora tu uchaguzi, wala sio uchaguzi bora kwa Bwana Abi Ahmed.
1: Abi aliposhika madaraka kwa mara ya kwanza alisifiwa sana kama mtetezi wa demokrasia na uhuru wa vyombo vya habari baada ya kuachilia uhuru mamia ya wanasiasa na wanahabari waliokuwa gerezani. Vile tunakumbuka alitunukiwa tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2019 haswa kwa kumaliza mkwamo wa kijeshi uliodumu kwa miaka 20 kati ya Ethiopia na nchi jirani ya Eritrea. Miaka 7 baadaye, kuna kilichobadilika unaviona?
0: Kuna mabadiliko makubwa sana pale ambapo yeye safiri kuelekea nchi ya Eritrea alipokelewa kwa shangwe na vigelegele, sio tu baadhi ya viongozi bali hata raia ndani na nje ya nchi, jambo ambalo lilipelekea yeye kutuzwa tuzo la amani la Nobeli. Hilo ilikuwa ni mabadiliko makubwa sana katika eneo hilo katika kipindi cha miaka 50. Uadui uliopo kati ya nchi ya Eritrea na Ethiopia ni jambo ambalo halisalii tu katika mataifa hayo mawili, bali inahakikisha eneo nzima linakuwa na matatizo. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni hatua chanya sana na ya muhimu, na haikuwa rahisi, lakini miaka 7 baadaye uhusiano kati ya mataifa hayo mawili, uhusiano kati ya viongozi hao wawili, uhusiano kati ya raia umedorora kiasi kwamba sijaiona hali ngumu kama hivi. Katika mwaka jana tu nilitembelea nchi ya Ethiopia kuenda kuwahoji baadhi ya wakimbizi kutoka Eritrea ambao walitafuta hifadhi katika nchi hiyo. Mmoja alituambia yeye hajakutana na watu wake kwa zaidi ya miaka miwili, kwa kuwa anahofia pale tu ambapo ataondoka katika nchi hiyo anaishi mafichoni itakuwa ni vigumu yeye kurejea, na pale atakaporejea katika nchi yake, nchi ya Eritrea, yeye atachukuliwa hatua. Kwa hiyo hii imepelekea watu kuishi maisha ya finyu, hali ya amani kudorora na mahusiano kati ya watu na familia kuvunjika.
1: Abdullahi Boru katika gumzo asubuhi ya leo inatimisha matangazo hayo yaliyohaririwa na Florence Kajage, msimamizi Phyllis Mote, fundi mitambo ni Esther Lombano. Mimi ni Inkia David Inkia, siku njema.
2: There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com.
3: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
4: Nane nane, nukta tisa.

0: Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy. Matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
0: Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925 kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026. Nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.
4: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
5: Mama, siwezi kumnyonyesha.
4: Kwa nini?
5: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya aharishe.
4: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
5: Dawa kivipi?
4: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
6: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
4: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
5: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
4: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha, anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Ndakamuka mangwa nani. Thank you, Lord.
11: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
12: Your grace is lifting me higher.
13: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: Tinotana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinotana Decorations.
1: Ni 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
1: Burudani.

0: Kupitia Washa 88.9, sisi ni wewe na wewe ni sisi. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomoza hapo. Ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yote. Ila labda kwenye kero. Sawa. Hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu. Taifa langu Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atik atanifanya nyanya hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maana ni kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi, lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

0: ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya, kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
2: Serikali sikivuaitisiki sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
3: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
4: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
5: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
6: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
7: Kama hizi satazunguzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
8: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
9: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kuanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Tulia. Tulia. Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
10: Unanitabu namba leo?
11: Anakutabu.
12: Siri nyingine. Sijui.
13: Baba, namba usinitabu.
0: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
14: Leo atakitata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
14: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
15: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
16: Ewa. Uko sahihi, na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: Dakika ni 49 tangu saa 12 kamili asubuhi. Tarehe 1 mwezi wa 6 ama Juni mosi 2026. Naomba nikwambie kama una neema. Kama una kibali. Wimbo huu ni wimbo wa dini. Wala sio ta Arab. Sawa sawa. Wimbo huu ni wa dini, sio wa ta Arab, sawa? Lakini ila mahadhi yake, style yake ni kama ta Arab, ndio? Ta Arab flani. Lakini ni wimbo wa dini. Na huu wimbo umeimbwa na ndugu zetu kutoka pale Tunduma. Wanaitwa Mapambano Kwaya.
1: Okay.
0: Mapambano Kwaya. Na wimbo unaitwa Mwenye Neema ni Mwenye Neema tu.
1: Na wameka kimapambano mapambano. Unajua aina ya mapambano ambayo unaweza ukayatumia yanaweza kuwa pia ni silaha. Na ndio maana hapa sasa kwenye huu wimbo nikakumbuka wimbo fulani wa reggae ambao ulikuwa unasema unaweza ukabadilisha melody lakini huwezi kubadilisha verse.
0: Ama message.
1: Sahihi. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kimetokea kwenye wimbo wa dini. Amebadilisha tu melody lakini message imebaki pale pale.
0: Yes, ni Lucky Dube alisema kwamba you can change the style. Akasema si you can change ni what, lakini hauwezi ku change message ambayo pia unataka kuaddress kwa watu.
1: Sahihi kabisa.
0: Ndicho ambacho Mapambano Kwaya kutoka Tunduma tumeanza nao asubuhi ya leo. Watu watakuwa wanauliza bwana leo tunaanza na Taarab. Hii inakuaje? Karibu sana. Dakika 51. Nikushukuru sana pia wewe ambaye umeanza na sisi asubuhi ya leo. Popote pale ulipo tuambie kupitia 88.9 asubuhi yako iko vipi? How was your weekend? Weekend yako ilikuwaje? Bangi tumeachana hapa juma ngapi jiwe? Mimi tumeachana Jumamosi.
1: Tumeachana Jumamosi pia.
0: Na mwenye Jumamosi eh? Bangi jana mwenyewe sijakanyaga kabisa mahali hapa. Mwenye neema ni mwenye neema.
1: Siku zote.
0: Inabidi tuelewe hilo. Kuna watu hawaelewi.
1: Kwamba
0: mwenye neema ni mwenye neema.
1: Sawa sawa.
0: Yaani Mungu akiamua kumbariki mtu
1: ama
0: akikuamua kukubless na kubless tu. Yaani wewe usitake kuhangaika kwa ajili ya mtu mwambie amepata kibali. Kuna watu ambao wanaumia. Yaani kuna mtu unakuta pale nyumbani labda pengine mtaani kwao kajenga nyumba nzuri.
1: Sasa ndio njia ya kujifariji. Ndio njia ya kujifariji utasikia sio hivi hivi bwana.
0: Anyway, vipi?
1: Safi, tunavyozungumza leo, Zori, tuliachana mwezi wa 5. Leo ni Juni mosi.
0: Okay. Leo ndio siku ambayo wanaisimani wanamchagua mbunge wao. Sipo bwana.
1: Leo ni Juni mosi ambapo mambo mengi yanaendelea. Lakini mambo mengi yametokea weekend. Lakini katika siku hii ya leo, pale Isimani kuna jambo kubwa ambalo linakwenda kufanyika. Wananchi wa pale wanakwenda kumtafuta mbunge wao. Umeelewa Na wanamtafuta vipi? Hawamtafuti kwa tochi wala rungu. Wanachofanya ni kuhakikisha wanaelekea kwenye masanduku ya kuchagulia. Wanafanya uchaguzi ambapo tunasema wanapiga
0: kura.
1: Ambapo sasa mrithi wa Lukuvi atajulikana
0: leo.
1: Baada ya majukumu haya kukamilika majira ya saa 10 baada ya vituo kufungwa. Na unaambiwa kwamba Zori, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imesema wapiga kura 222,218 ambao wameandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura watakwenda kushiriki kwenye uchaguzi mdogo wa Isimani, mkoa wa Iringa na udiwani katika kata 12 za Tanzania Bara. Kata zipo.
0: Wapiga kura ngapi?
1: 222,218. Sawa Na kata zilizoko pale Isimani ni 12. Ambapo wote watakwenda kujumuika kwa pamoja kwa ajili ya jukumu moja tu la kumtafuta mbunge wao ambaye atakwenda kuwawakilisha bungeni juu ya changamoto ambazo wanazipitia. Na unaambiwa uchaguzi wa Isimani unafanyika baada ya aliyekuwa mbunge wake William Lukuvi aliyeongoza jimbo hilo kwa zaidi ya miaka 30 kufariki dunia Machi 25, 2026 katika hospitali ya Benjamin Mkapa alipokuwa akipatiwa matibabu. Mwenyekiti wa INEC, jaji wa rufaa Jacob Mwambegele, amesema hayo siku ya jana mkoa ni Iringa, ambapo alikuwa akieleza kuhusu uchaguzi katika jimbo na kata husika utakaofanyika leo Juni mosi, ambapo ameeleza kuwa vituo 628 vya kupigia kura vitatumika. Sawa ambapo wapiga kura 89,753 wapo kwenye jimbo la Isimani, wakati 132,465 wapo kwenye kata 12 zitakazofanya uchaguzi mdogo, na vituo vipo 277 kwenye jimbo la Isimani, na 351 vipo kwenye kata 12 zitakazofanya uchaguzi mdogo, ameeleza Jaji Mwambegele. Aidha amesema uchaguzi huu jumla ya wagombea 108 kutoka katika vyama vya siasa 17 wanawania nafasi za wazi, nafasi ya wazi ambapo ubunge na udiwani katika maeneo hayo. Na Jaji Mwambegele ameeleza Isimani kuna wagombea 17 katika wagombea hao, wagombea wanane sawa na 47.06% ni wanaume, na 9 ni sawa na 52.94% ambao ni wanawake. Wagombea 9 ni wanawake.
0: Sawa.
1: Ni sawa na 52.94%. Lakini kuna wagombea wengine ambao ni wanane ambao ni sawa na 47.06%. Hawa ni wanaume. Kata 12 zinazofanya uchaguzi mdogo wa udiwani zina wagombea 91 ambapo kati ya hao 61 ni sawa na 67.03% na wanaume ni ambao ni wanaume. Lakini 30 ni sawa na 32.97% ambao ni wanawake. Kwa hiyo wewe mwana Isimani ambaye unatusikiliza sasa hivi, zimesalia dakika 4 vituo kwenda kufunguliwa.
0: Wakapige kura.
1: Mkapige kura kwa ajili baadaye. Usije ukakaa kwenye video. Mimi mbona hata siku nani sikushiriki? Na mimi simuelewi huyu mbunge wetu, simuelewi. Ulishiriki kumchagua?
0: Na mimi ninachoamini ni kwamba kwa sababu wapiga kura wako 222,200 tumesema?
1: 218.
0: Nina imani ili zoezi kwa muda mfupi sana, ikifika tu saa 10 wakisha funga vituo, najua kabisa ifiki saa 12 watakuwa washatangaza mshindi.
1: Sahihi.
0: Kwa sababu mimi naamini sasa hivi tume iko chap. Yaani tume, kwa sababu unakumbuka wakati wa uchaguzi wa Oktoba, yaani ndani ya siku 3 tukapata matokeo ya rais. Naamini hata hii
1: itakuwa ni haraka na mapema.
0: Bwana wewe mapema sana. Kipindi kile tulikuwa nazoea uchaguzi wa rais unatumia wiki, siku 7, siku ngapi, lakini wakajana tunakumbuka? Siku 3 zile achapu tulikuwa na kabisa milioni ngapi pale?
1: Imeshawekwa
0: Sembuse Isimani wako 222 na ngapi?
1: Chapo haraka.
0: Mapema sana.
1: Sasa, maisha yanaendelea. Sasa tunapozungumza tena wakati huu kuna yule ambaye anataka kwenda Vinyunguni. Umeelewa Sasa hivi anatamani kwanza aende Vinyunguni ndo akapige kura. Sasa nenda kwanza kapige kura, alafu utakwenda Vinyunguni.
0: Baadaye.
1: Ili kuhakikisha yale majukumu yako ya msingi unayatimiza kwanza, usije ukawa na lawama. Hii ndio sehemu pekee watu wanakuwa na lawama. Utasikia, mwanangu hata mimi yani nilichelewa, sio hata nilichelewa wapi. Anza sasa hivi mapema, kwa sababu pia wale wajawazito, watu wenye mahitaji maalum.
0: Na kusikiliza pia.
1: Ameangalia kama vimasikio vya
0: ngoma. No, hapana, hapana. Mimi nakusikiliza vizuri sana.
1: Kwa sababu wale watu wenye mahitaji maalum pia watapewa kipaumbele. Umeelewa Asante sana kwa kutuchagua 88.9. Asante sana kwa kuanza na sisi. Tunaamini tutamaliza pamoja. Na. Lakini tunakushukuru sana kwa kuwafanya majirani zako waendelee kuburudika. Jina langu naitwa Saum bin Said.
0: Mimi ni Azori Orema. Mwana wa Orema niko hapa mpaka 4 kamili asubuhi. Saa 2:30 tutakuwa na moja kati ya makada wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema ambaye pia alisha gombea nafasi ya mwenyekiti pale Ndiuka. Tutazungumza naye, lakini pia ni moja kati ya watu ambao wamekuwa ni wanaharakati mbalimbali wa mambo ya kisiasa na mambo mengine. Tutazungumza naye saa 2:30. Lakini pia nikukumbushe kwamba leo ni tarehe 1 mwezi wa 6, au sio bwana?
1: Sawa sawa.
0: Juni mosi. Sasa nikwambie, kama ulikuwa hujui, leo ndo tupo katikati ya mwaka. Na kama tupo katikati ya mwaka, nikwambie shule zinakaribia kufunga na zingine zishafunga tayari.
1: Shule nyingine zimeshafunga kuanzia siku ya Jumanne.
0: Umefika ule muda ambao watoto nyumbani unatamani kama si umekabidhi jirani. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Nuru pesa ipo.
1: Tamani kwa nini wasirudi tu walipokuwa?
0: Hichi ndio kipindi ambacho mzazi anasema jamani wamerudi tena nyumbani, wamerudi tena. Sasa nikwambie,
1: ukinunua mkate wa 3,500 unaisha siku mbili. Yaani hata wakati mwingine siku moja umeisha.
0: Moja kwa moja. Yaani ukinunua mkate wa 3,000
1: unaisha.
0: Autoboy.
1: Huko nyuma mlikuwa mnasema mbona mkate unakaa mpaka unaharibika? Sasa hivi haufiki.
0: Ndio kipindi ambacho wazazi wanatakiwa kuwa waangalifu kuliko wakati mwingine wote, kwa sababu watoto wanakuwa nyumbani.
1: Sasa
0: wachache labda pengine wanakuwa nasoma tusheni na wengine wanaenda shule, lakini asilimia kubwa watoto wengi wanakuwa kwa nyumbani. Kwa hiyo ni kipindi ambacho mzazi anahitaji kuwa makini kuliko wakati mwingine wowote. Lakini pamoja na hayo yote, kumbuka Nuru Pesa ipo na inatoa pesa. Tukwambie kabisa, mwezi wa sita huko katikati ya kati watoto wako nyumbani, unaweza kutafuta breakfast asubuhi ya leo
1: kwa ajili ya watoto wako.
0: Lakini vile vile unaweza kutafuta lunch
1: kwa ajili ya wanao,
0: ama ukaitafuta dina
1: kwa ajili ya watoto. Hapa
0: tupange ni kuchagua wewe tu, kwa sababu fedha ziko hapa. Kila siku tuna tuna 100,000 kila kipindi. Kwa hiyo tuna 100,000 yetu hapa pia, ambayo pia tutaigawa kwa watu tofauti. Sasa Saumu yeye ndio anakuwa kiongozi wangu, atanipa mwongozo mzuri kwenye 100,000 leo tunagawa kwa watu wangapi. Jana kuna mdau mmoja kutoka Ilula kaniuliza swali, Azori, hivi kweli nyie mtu wa pesa? Nikamwambia ndugu yangu wewe, mimi mwenyewe Azori nazitamani hizo fedha. Natamani hata mie ncheze, lakini siwezi mie kwa sababu niko hapa. Lakini nikamwambia bwana, na wewe cheza vile vile, hakikisha unacheza, kwa sababu wanaoshinda hawa sisi wenyewe hatuwajui. Tunawapigia simu, na ndio maana tukiwapigia simu tunauliza, tunaongea na nani?
1: Kutoka wapi?
0: Kwa hiyo hatuwajui.
1: Umecheza mara ngapi? Sasa leo tutagawa kwa watu 10.
0: 10.
1: Asubuhi ya leo.
0: Sawa. Ninakubishia sasa.
1: Unabisha kama nani?
0: Watu 10.
1: Kwa Ozalima. Watu 10.
0: Kubishia. Tuwezi kubishia. Ikiingia tu.
1: Goli.
2: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni 1:00 kamili asubuhi.
3: Tulihesabu 1, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8. Hii hapa tena, miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingine ukidogo hata shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Low, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live. TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: You are great, yes you are. Holy one.
2: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
3: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
4: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
3: Kinyanambo B,
4: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
3: Mwezi wa 5.
4: Ndio.
3: Ulikuwa na tatizo?
4: Ilikuwa siendi period.
3: Ulikuwa uwezi kwenda period?
4: Ndio. Namshukuru Mungu.
3: Aha.
4: Nabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
2: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Hii ni 88.9.
3: 88.9.
2: Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
4: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
5: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
2: Burudani.
6: Good morning. Good morning.
2: Vituko.
6: Kaa
2: tulia,
6: washa.
2: Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: Chiu, jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
1: Unaongea na Abedi Dasa.
0: Abedi Dasa.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Abedi kutoka wapi boss?
1: Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga mtaa wa Mbagala.
0: Mafinga mtaa wa Mbagala. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa? Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Mimi ni mchezaji wa Nurupesa.
0: Umeanza kucheza Nurupesa kuanzia lini?
1: Nimeanza tuseme ni mwezi huu kama mwanzoni.
0: Ndio ulipoanza kucheza Nurupesa?
1: Nimecheza kama mara 4-5.
0: Haujawahi kushinda, si ndio?
1: Sijawahi kushinda bwana.
0: Haya, kwenye simu yako hapo umeangalia hapo kuna pesa kwa ajili ya nyama leo tumekutumia, umeiona?
1: Shilingi 8,500.
0: Hongera sana kutoka Mafinga asubuhi ya leo. Pesa tulikuwa tunatoa ni 10,000, ni makato madogo sana ambayo umekatwa hapo. Una lipi la kuambia watu wengine ambao wanasikiliza 88.9 ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
1: Yaani ndio vipi tulikuwa tunazungumza na jamaa zangu hapa. Nimewaonyesha kwamba bwana sasa hii kitu ni kweli bwana.
0: Kuna jamaa zako mlikuwa mnajadili hapo, unasema kwamba kwamba ni kweli ama sio kweli. Kwa hiyo umeonyesha kwamba ni kweli Nurupesa tunatoa pesa, si ndio?
1: Nimeonyesha kama ni kweli watu wanne.
0: Wahamasishe nao pia waweze kucheza Nurupesa kupitia mitandao mbalimbali ambayo wanatumia, kwa sababu maelekezo ni yale yale na namba ya kampuni.
1: Nimewaambia kabisa kwamba jamani, pigeni hii mchezo bomba, ni mzuri sana.
0: Okay, hongera sana.
1: 5-5-3-1-1-1 kwenda kwenye nani 889.
0: Unafahamika sana kwa jina gani hapo Mafinga Mbagala, ndugu yangu?
1: Dr. Dasa.
0: Dr. Dasa.
1: Mimi Dr. Mifugo lakini umestaafu.
0: Ni Dr. Mifugo lakini umestaafu. Hongera sana pia. Kwa hiyo ina maana tumekupa tena kinua mgongo kingine.
1: Kama niona kuna kitu kinaandika sijui
0: Sindo ndo elfu hiyo. Nikushukuru sana pia kutoka Mafinga Mbagala, nikutakia asubuhi njema.
1: Asante sana, nashukuru sana.
0: Asante sana. Huyo ni Dr. Staff kutoka pale Mafinga Mbagala, amechukua pesa yake pia. Na wewe unaweza ukapata pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, si ndio bwana?
2: Sahihi kabisa.
0: Na leo umesema kuna washindi wangapi mama?
2: Leo kuna washindi 10 kwa kiasi cha shilingi 100,000. Kila mmoja asubuhi atahakikisha anaweka mkate mezani kwa ajili ya familia.
0: Asante dereva mstaarabu, dereva wa mkoa Alfa Nikatindasa pande za Ilula, Mungu awabariki mkoa wa Iringa, Mungu bariki jimbo la Isimani, wapate mbunge kama William Lukuvi, awe na upendo, unyenyekevu na mwenye kudumisha amani. Ujumbe, jicho la mwewe huona mbali, wanaisimani msikate tamaa, Mungu yupo. Mnijuze Halotel tunachezaje, nataka nicheze leo bila kukosa. Asante pia Raymond Msemwa kutoka Kipaduka, Saum bin Said yuko hapa atakupa maelezo mazuri. Namshukuru Mungu nimeamka salama mimi na familia yangu. Naitwa Sihoji ya Masengo kutoka maeneo ya Muhiliwa. Evaristo Changamike kutoka Kitwiru anasema nawatakia uchaguzi mwema wa amani wananchi wa jimbo la Isimani. Asubuhi wampate mbunge wao bora na sio bora mbunge. Lakini anasema hivi, mniuze, usirudie ujumbe wako, ukiandika ujumbe moja inatosha. Anasema hivi, habari za hapo mjengoni, sisi watu wa Mafinga tunapenda sana kuwasikiliza Nuru FM Radio. Asante sana pia ndugu yangu Tom Ugulumu kutoka Kinyanombo A Mafinga. Lakini uchaguzi wa Isimani haina haja ya kupiga kura, kama Chadema haijashiriki ni upuzi tu. Anasema hivi, chama kilichoko madarakani wanajuaga asa hivi jumbe wake anasemaje hapa?
2: Anasemaje? Malizia maoni yake.
0: Moja kwanza. Anasema tena.
2: Umepotea.
0: No, hawezi kupotea. Wanajuaga wao wanashindaje kwenye uchaguzi. Almoni George Mtenga kutoka Iringa Tanzania. Naitwa Jula Simbali kutoka Mgama Kiwandani. Asante pia kwa ujumbe wako. Habari za hapo studio, naona mko poa kabisa. Weekend imeenda vizuri, lakini hali ya leo ama hali ya leo kumekucha na kitungu. Ameandika kitungu. Niite Mama Precious kutoka Mibata Kigonzile. From Kembela kutoka Ilula Ilala, Bibi God Love anasema tuko pamoja, ongea na mshua, tuko pamoja mwanzo mwisho. Ephraim Butwa aka dereva mstaarabu kutoka Mgama Sekondari. Luka Mbwela kutoka Lumuli, nimeamka na nyambizi asubuhi ya leo, tuko pamoja. Rose Biatus Migodela kutoka Ginga la Nyibi barabara Dodoma anasema tuko pamoja sana. Mungu tunaomba utupe kiongozi bora na sio bora kiongozi. Lakini 2026 ongea na mshua, tuko pamoja mwanzo mwisho. Asante pia Dennis Miala kutoka Malagosi. Lakini Musa Babas kutoka Ilula Nyakilombo anasema kumekucha salama ndugu zangu. Muhali gani hapo studio, nimeanza nanyi pamoja asubuhi, iko njema weekend, hatukusikia Jumapili, maswali yamekuwa mengi kwenye wasawa kuabudu.
2: Jana ulilala mbele, watoto wa mjini wanasema Zori alilala mbele.
0: Bwana,
2: lakini sio mbaya.
0: Majukumu unajua, muda mwingine yani sio muda wote utapatikana. Lakini jumbe kumi za mwisho anasema Tony Nyavili kutoka Kiwele mtawa Chapakazi na wapata kwa uzuri Remija wa Kigonzile, tuko pamoja, habari za hapo studio, naomba naona mko poa kabisa. Amerudia ujumbe wake, siwezi kusoma tena. Lakini anasema ongea na Mshua, amerudia ujumbe wake, siwezi kusoma tena. Lakini huyu anasema kwamba pamoja sana, asante pia Prego Dimsola kutoka Ilula Ikuvala. Jamani, sasa kwa Mungu kumekucha, mara mapiano, mara tarabu, kiroho safi. Kikubwa ujumbe ufike kwa wasikilizaji, mama Jack kutoka Mafinga. Sawa. Yani you can change the style, sawa? Unaweza ka change style, unaweza ka change aina, kuna singeli, kuna nini, kikubwa ujumbe watu wajue.
2: Upate.
0: Asante pia mama J Lumwago Mafinga. Leo mmeamka kwa biti kali da pamoja sana. Janaji, sasa hivi jana nimekusikia. Kumbe ni wimbo wa dini mwe. Haya, anasema habari yapo nyie vijana wawili mmeanza kwa vibe la hatari. Asante pia Gaudens Mlegehi kutoka maeneo ya Kaningombe, na ujumbe wa mwisho ni kutoka kwa Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Yeye anatuambia ameamka na sisi asubuhi ya leo. Kuna mtu mmoja anatumia mtandao wa Hotel, amesema hajui. Mueleze huyo wa Hotel pekee kabla tujaingia kwenye magazeti.
2: Haya, wakati mimi nasema na wewe ambaye unatumia mtandao wa Hotel, na wewe mwingine pia fuatanisha na mimi kupitia mtandao ambao wewe unatumia. Hatua ya kwanza, weka shilingi 1000 ya Kitanzania kwenye akaunti ya mtandao huo. Kama ni Hotel, weka kwenye Halo Pesa. Na hatua ya kwanza kabisa, anza na menu ya Halo Pesa kwa kubonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, ikiwa ni hatua ya kwanza kabisa kupitia mtandao wa Hotel. Ukianza hivyo utakuwa umeanza vizuri. Hatua ya pili, nenda kachague nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Na hatua ya tatu, nenda kaweke nambari ya kampuni. Hapa watakwambia weka namba ya biashara, utaweka 553 111 553 111. Weka nambari ya biashara 553 111. Hatua itakayofuata utaweka kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba utaweka 889. Halafu baada ya hapo utakwenda katika hatua inayofuata kwa kuingiza kiasi chako cha shilingi 1000 ya Kitanzania. Na ukishaweka kiasi cha shilingi 1000 ya Kitanzania, hatua itakayofuata ni kuweka nambari ya siri katika akaunti yako hiyo. Kama ni 15 12, weka pale. Hiyo ndo nambari ya siri ya kwako ambayo wewe unaifahamu. Na mwishoni kumbuka kuweka nambari yako moja ili kuweza kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka Vodacom, Airtel pamoja na mtandao wa Yas. Ni menu husika ya mtandao. Kama ni Vodacom, kabonyeze nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kupitia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Lakini kwako ambao unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Utachagua kupitia mtandao wa Vodacom ni nambari 4, kupitia mtandao wa Yas ni nambari 4, kupitia mtandao wa Airtel ni nambari 5. Baada ya kwenda hapo atakwambia ukaweke nambari ya kampuni, utaweka namba ya kampuni 553 111. Na baada ya hapo itafuata kumbukumbu namba, weka pale 889, kiasi cha shilingi 1000 ndio hatua nyingine. Na mwishoni kumbuka kuweka nambari ya siri, na baada ya hapo bonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Kumbuka kushiriki kucheza Nuru Pesa ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Hakikisha tu unacheza kistaarabu.
3: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
0: Saumu.
2: Naam.
0: Mkuu, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, siku ya jana alikuwa akiendelea na ziara yake kule mkoani Singida.
2: Sahi.
0: Kama ambavyo amekuwa akikagua baadhi ya miradi, lakini akijaribu pia kuzungumza na wananchi
2: katika maeneo mbalimbali.
0: Katika maeneo mbalimbali. Mm. Sasa kuna jambo moja ambalo jana wakati anapokea kero, alipokea kero moja kutoka kwa mkazi mmoja, bibi mmoja kutoka kijiji cha Manyoni. Ama sio kijiji, kutoka Manyoni.
2: Ile ni wilaya.
0: Wilaya.
2: Wilaya ya Manyoni mkoa wa Singida.
0: Kutoka wilaya ya Manyoni mkoa ni Singida.
2: Bibi alikuwa anasema nini?
0: Ah, bwana.
2: Bibi alikutwa na nini?
0: Bibi amezungumza mambo mengi, nimeumia kweli kweli.
2: tutakuja kupata nafasi ya kumsikiliza
0: eh. Eh, bibi huyo alizungumza, anazungumzia namna ambavyo alikuwa amekaa yeye nyumbani na mwanae wa kiume.
2: Sawa.
0: Na mkamwana, sawa.
2: Sawa.
0: Sawa.
2: Eh.
0: Pamoja na pamoja na nani na babake.
2: Eh.
0: Sawa.
2: Sawa.
0: Lakini kuna watu walikuja wakajitambulisha kama askari. Na wakawa wana bunduki na kila na wamevalia kama askari.
2: Sawa.
0: Wakamchukua mtoto wake, wakaondoka naye. Na aliuliza, "Mnampeleka wapi mtoto wangu?"
2: Wale waliokuja wakasema nini?
4: Mimi kwa majina naitwa Joyce Adeli. Nimetoka Manyoni. Nimetoka Manyoni baba. Samahani mheshimiwa mkuu, mimi nina shida. Tangu tarehe 21 mwezi wa 4 walikuja watu wengine wawili.
5: Wapi?
4: Nyumbani kwangu Majengo Manyoni.
5: Ehe.
4: Wakaniambia wao ni maskari.
5: Ehe.
4: Wakamchukua mtoto wangu, kijana wangu ambaye wa miaka 32 tangu tarehe 21 mwezi wa 4. Hiyo hiyo siku ya tarehe 21 mwezi wa 4 nikaondoka nikafuatia, kwanza nikawauliza amekosa nini? Wakaniambia wewe mama rudi ndani. Jamani amefanyaje? Walichukuta tumefaa sembleni. Tuko wote na baba yake na mke wake na mimi tumekaa tu mchana saa 9 mchana. Wakasema sisi ni maskari. Ikatu kumjishika mabegani na kuanza kumtoa. Nikamwambia jamani anakosa gani? Wakasema wakanisukuma, mama nenda ndani. Walikaa vijana wawili. Kuja kuchungulia nje hivi nje kwa uwanjani kwangu, nikaona askari amesimama, amevaa uniform, amebeba na bunduki. Nikasogea nikasema jamani amekosa nini mwanangu? Yule askari kanisukuma, mama nenda rudi ndani. Karudi ndani bila kujua hatima ya mwanangu na amekosa nini, simniambie. Hawakusema. Hawakunijibu, niliuliza paka mara tatu. Wanaendelea kuniambia mama rudi ndani. Basi kuja kuangalia gari lilikuwa limepaki nyumbani kwenye mlango wa fence yangu ya nyumba. Wakafika hapo kwenye mlango wamemshika hivi, wanamvuruta, wanampeleka kwenye gari. Wakafika wakamfunga pingu, wakamsukumiza kwenye gari. Gari yenyewe ilikuwa ya kuruza nyeupe. Wakampitisha mlango wa nyuma, wakafunga mlango, wakaanza kuitana na wale wenzao ambao walikuwepo ndani, ambao walitangulia kama wanauza mashuka. Na mashuka nilinunua. Walifanya kama wao machinga wanauza nguo, nikanunua mashuka matatu. Basi wakaitana wote, "Twendeni, twendeni." Wakaingia kwenye gari, wakawasha gari, wakakimbia wakaenda. Mimi nikafuata.
5: Na taarifa hizo umezifikisha wapi?
4: Kituoni polisi Manyoni. Nilipoenda kituoni wakasema sisi hakuna mtu aliyeletwa hapa. Nikarudi. Kesho yake tena nikaenda. Wakasema mama, tunakwambia hakuna. Hebu twende tukupeleke maamuzi. Wakanipeleka kuita watu jina la mwanangu. Hakuna mwanangu hakuitika hapo. Wakanipeleka juu gorofani. Kuita jina la mwanangu hakuna kuitika. Nikashuka. Wakaniambiaje? Rudi mama, ngoja tufanye upelelezi. Sasa nikawa tu nikikaa nikienda, jamani mwanangu vipi upelelezi umefanyika? Wananiambia bado. Siku zingine na wakuta hawako. Siku zingine wananiambia mama rudi bado. Basi sasa hivi sasa leo ni siku ya 40, sijui mwanangu aliko na yuko hai na yuko wapi hata sijui. Nalia kila siku mimi. Nalia ni. Mwanangu sijui.
5: Aya, nimekusikia. Kamanda wa polisi, hebu sogea hapa mchukue mama. Alafu pata hizo details, alafu hebu akuelezee hizo taarifa zake. Ili tujue ni mmefuatilia, mmejua ni nini hicho.
0: Nisikia.
2: Yani huku mwisho.
0: Aha.
2: Mwisho wa hii story utagundua kwamba uchungu wa mwana aujuae ni mzazi. Na wanasema msiba mzuri ni kwa

0: nilizungumza nini? Kama unakumbuka. Haya mambo ambayo yanatokea haya.
1: Kwenye wilaya ya Manyoni bado tunaendelea kujifunza kitu. Lakini kuna viongozi mbalimbali. Umeelewa mbali. Kuanzia ngazi ya kata, utaratibu unaeleweka kabla ya mtu kuchukuliwa, hatua zipi zifuatwe. Lakini je, hawa watu wamefanya juu hatua gani kabla ya kumfikia waziri mkuu?
0: Anyway,
1: tutaendelea kwenye
0: tutajadili baadaye taarifa hii kwa kina, kwa sababu pia Tanzania ni nchi ya amani, kama ambavyo jana Gerson Msigwa
1: amezungumza.
0: Amesema Watanzania endeleeni na amani, pigeni kazi. Tanzania hakuna shida yoyote. Wenye kufanya kazi wafanye kazi. Wala wenye siyo kwenye wanaenda shule, wanaenda labda makazini waende kazini. Hii nchi ni shwari. Nani? Lakini pamoja na kuzungumza hayo, ametuhakikishia kama msemaji wa serikali. Lakini leo hii ukisikiliza kero kama hii ambayo mwananchi anaizungumza mbele ya waziri mkuu ambaye ni msemaji mkuu ama mtendaji mkuu wa serikali juu ya tatizo ambalo linatokea, pengine kuna namna ambayo serikali inabidi iangalie namna nyingine ya kuhakikisha kwamba hichi kitu ambacho watu wanakizungumza alicha ya kwamba alipokuwa Iringa, kama nakumbuka, waziri mkuu alisema kwamba kuna watu wana hiyo michezo, akataja kuna watu na michezo na nini, lakini tunafanya nini?
1: Hatua zipi zimechukuliwa kwao?
0: Hata hiyo michezo basi idhibitiwe, yani michezo hiyo ambayo ipo pia idhibitiwe, ili watu waondoe zile hofu ambazo wako nazo ndani ya mioyo yao. Anyway, hii taarifa pia tutajadili hapo baadaye.
2: Habari kuu kwenye magazeti.
1: Sawa, tuanze na habari kuu kwenye magazeti ikiwa ni Juni mosi 2026, na mimi naanza na gazeti la Mwananchi ambalo limeandika taarifa ya dira 2050 kuanza na vipaumbele 12. Dira 2050 kuanza na vipaumbele 12 hivi. Taarifa ndogo inaendelea kusema ikiwa umebaki mwezi mmoja kuanza utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, Tume ya Taifa mipango imeeleza vipaumbele 12 itakavyofanyiwa kazi, huku ikiainisha. Taarifa hii inaendelea kwa undani kabisa, lakini katika habari picture hapa anaonekana waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo akionekana katika habari picture kwa uzuri. Hili ni gazeti la Mwananchi ambalo limeandika taarifa hiyo, lakini kupitia gazeti la Nipashe linaandika dira 2050 yaanza safari ya kuibadili nchi kiuchumi. Dira 2050 yaanza safari ya kuibadili nchi kiuchumi. Taarifa ndogo inasema sekta 12 kimkakati zitajengwa kuongoza mageuzi miaka 25 ijayo, ambapo miradi mikubwa yenye thamani ya zaidi ya trilioni 120 yapewa msukumo. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 3. Lakini taarifa hii imejitokeza pia kupitia gazeti jingine, nalo ni gazeti la Uhuru Ukweli Daima, ambapo taarifa hii imeandika Profesa Kitila adokeza maeneo ya mageuzi, lengo ni kufikia uchumi wa dola za Marekani trilioni 1 ifikapo 2050. Miongoni mwa hayo ni uwekezaji pamoja na uzalishaji. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 2. Lakini Habari Leo, guji la habari Tanzania, likiwa limeandika taarifa hii kwa ukubwa zaidi, limeandika miongozo minne kusimamia dira 2050. Taarifa ndogo inaendelea kusema maeneo matatu kufanyiwa mageuzi sekta za kipaumbele hadharani. Kitila aeleza yaliyoibeba Tanzania, ataja miradi ya kipaumbele. Yanaonekana hapa maeneo matatu ya mageuzi, eneo la kwanza ikiwa ni mfumo wa utawala na utumishi wa umma, eneo la pili uwekezaji na uzalishaji, lakini eneo la tatu ni maendeleo ya kijamii, kiuchumi na mazingira. Lakini katika sekta za vipaumbele inaonekana mradi wa Mchuchuma na Liganga, lakini yanaonekana hapa makaa ya mawe yanaonekana kwa vizuri kabisa, yule mradi wa Liganga pamoja na Mchuchuma. Lakini inaonekana pia mradi wa magadi soda wa Engaruka, lakini pia unaonekana mradi wa kuchakata gesi asilia kwa kimiminika LNG, mradi wa kuchakata gesi asilia kuwa kimiminika. Hili ni gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, taarifa hiyo ikiwa imeandikwa kwa uzuri kabisa. Lakini gazeti la Wamachinga limeandika pia taarifa hii, ambapo linasema miradi ya kimkakati injini dira 2050. Rais Samia aongoza kikao kujadili tume ya mipango utekelezaji wa dira 2050 kuanza Julai mosi 2026. Profesa Kitila achambua miradi ya Liganga

0: Mchuchuma na Kabanga. Sasa wawekezaji wapatikana, pia bainisha mkakati wa mageuzi katika mifumo ya utawala na utumishi wa umma. Lakini tutamatishe na gazeti la Mwisho ambalo limeandika taarifa hii kwa uzuri kabisa asubuhi ya leo. Nalo ni gazeti hilo ambalo nimekupitisha, gazeti la wa Machinga, sauti ya wanyonge.
1: Dira ya taifa ya mwaka 2050.
0: Sahihi.
1: Unakumbuka mangapi kwenye dira hiyo? Kwa sababu moja kati ya mambo ambayo yalizungumzwa kwenye dira ya taifa
0: 2050
1: kwamba ifikapo 2050, moja kati ya mambo ambayo mimi nzuri na yakumbuka vizuri,
0: ndio,
1: ni kwamba Tanzania yenyewe imeweka lengo la uchumi ambapo kufikia mwaka 2050 kama tutakuwa wazima saumu.
0: Sawa.
1: Yaani miaka 25 ijayo mingine. Miaka 25 mingine ijayo kama Mwenyezi Mungu atatupa uzima, ni kwamba pato la kila Mtanzania linatarajiwa kufikia wastani wa dola 7,000 za Kitanzania, za Kimarekani, ambapo sasa kwa mwaka itakapofika 2050 kila Mtanzania, yani kila Mtanzania,
0: sawa,
1: inapofika mwisho wa mwaka awe na shilingi milioni 18 kwa mwaka,
0: ambayo haijalishi haipo kwenye akaunti.
1: Yani yale matumizi yako yale ambayo unayafanya kila siku, ikifika mwisho wa mwaka kila Mtanzania, yani mpaka yule Mtanzania wa chini kabisa, yule ambaye yuko kijiji cha ndani, si wapi, yuko ndani kabisa, kwa mwaka ifikapo mwaka 2050 inabidi kila Mtanzania awe na ile pato la dola 7,000
0: na
1: kwa mwaka, ambao sasa na zaidi ya shilingi milioni 18 kwa mwaka, ili kuiondoa nchi katika kundi la kipato cha chini.
0: Hayo
1: ni moja kati ya malengo. Na lengo kuu na malengo haya ni kwamba pato la kila mtu, mtu mmoja mmoja per capita, yani mtu mmoja mmoja,
0: sawa,
1: ni kwamba kuwe na dola hizo 7,000 kwa mwaka, ambapo ni ongezeko kubwa kutoka viwango vya sasa, ili kuleta ustawi. Lakini vile vile wakapanga kwamba hivi pato la taifa nalo pia, kwa maana ya GDP, iongezeke
0: hadi kufikia,
1: waliweka malengo kwamba linatarajiwa kukua mpaka dola bilioni 88.4.
0: Dola
1: bilioni 88.4.
0: Ni miongoni. Yani
1: kutoka dola bilioni 88.4 mpaka kufikia trilioni moja ya dola.
0: Ndio hicho ilichokuwa nakisubiri kwamba kutoka bilioni mpaka trilioni.
1: Malengo hayo.
0: Hiyo ni dira 2050.
1: Lakini pia wakazungumza swala la uwekezaji wa mkakati. Wakazungumza mambo ya kufungua milango ya miradi mikubwa,
0: unazungumzia
1: hiyo Liganga, Mchuchuma na nini. Lakini vile vile miradi ya kuchakata gesi na miradi mingine mbalimbali. Sasa Kitila Mkumbo yeye anasema bado wao wataendelea, kwa sababu moja kati ya malengo makubwa ameeleza kuhusiana na migodi. Alizungumza mambo ya migodi ya Kabanga, Nikel, miradi ya chuma ya Mchuchuma na Liganga.
0: Ni moja kati ya hivi ndio vile tunazungumza mambo ya viwanda na uzalishaji, lakini kilimo jumuishi, ishu ya madini pamoja na nishati haikuachwa nyuma, lakini wakati huo huo tunazungumzia uchumi wa buluu pamoja na utalii umo katika mambo haya.
1: Sasa,
0: lakini ubunifu pamoja na tehama ni miongoni ambayo mambo ambayo pia yanakwenda kuzingatiwa katika dira ya 2050. Kitila mwenyewe yupo.
2: Huyu hapa ulinzi hasa wa nyenzo hizi ni nini? Na nyie nieleze. Dira yetu ya mwaka 2025 iliidhinishwa tu na baraza la mawaziri kaishi hapo. Basi na kama imeidhinishwa na baraza la mawaziri, maana yake nini? Baraza la mawaziri ndio serikali. Serikali ya rais aliyoko madarakani kwa kipindi hicho. Kwa hivyo kuondoka kwake inaondoka kwa baraza la mawaziri hilo hilo. Kwa hiyo akija rais mwingine akasema okay, lete hii, anapitishwa kwa baraza la mawaziri, akisema sisi hii hapana, inaishia hapo. Alichofanya mheshimiwa rais kwa sasa awamu ya sita, ambacho pia ni kipya, alielekeza dira ya taifa ya maendeleo ikaidhinishwe bungeni. Kwa ndio maana baada ya baraza la mawaziri nilipowasilisha baraza la mawaziri ilipokuwa approved, nilipeleka kwenye kikao cha mwaka jana cha budget, kikapokea na kuidhinisha dira ya taifa ya maendeleo. Kwa hivyo mtu yote ajaye akitaka kuiweka dira pembeni atalazimika akajenge hoja wapi? Bungeni. Hawezi kuisha kwenye baraza la mawaziri, lazima aipeleke bungeni akajenge hoja kule, akubaliwe na bunge. Kwa hiyo ndio status ya advancement. Mheshimiwa Rais aliona mbali, aliona hapa okay, mimi dira miaka 25 mimi nitatekeleza hapa sana sana miaka 4-5. Ndio tunaanza mwaka huu, ameshabakisha atakao mabakisha miaka 4, 2030 anakuja mwingine. Kama ulivyosema, you never know who comes. Sasa ile imeshawekewa kidhibiti. Na raha ya bunge ni kwamba ili jambo lipite bungeni ukajenge hoja, na ukijenga kule bungeni itakuwa ni jambo la public. Huku kwenye cabinet ni jambo la Mheshimiwa Rais na cabinet yake, sio lazima public ijue. Bungeni kutakuwa na mjadala, kwa wananchi watajua, watapiga kelele sema hapana, hii dira tumehangaika nayo sana. Kwa hivyo hicho ndo ndo kidhibiti ambacho kimewekwa, na kwa mjibu wa wataalamu wa sheria wanatuambia hilo, hicho ni kidhibiti cha kutosha kabisa. Lakini hakuna ubaya, tumepokea maoni na ushauri kwamba pengine itungiwe sheria, sio tu ipelekwe bungeni, itungiwe sheria. Hadi maoni ambayo tumepokea na tunayafanyia kazi vile ambavyo tutaona inafaa, na Mheshimiwa Rais akaona inafaa, inaweza katungiwa sheria, sio jambo gumu, kwa sababu tumetunga sheria ya mamlaka ya makao makuu ya Dodoma. Hili pia linawezekana, lakini angalau kwa sasa hiyo ndio usalama wake. La tatu,
3: hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
4: Wakati tunaangazia swala hili la dira ya taifa
5: 2050.
4: Utakumbuka walizunguka nchi nzima kuchukua maoni.
5: Ni sahihi kabisa unachokizungumza.
4: Juu ya kitu gani ambacho inabidi kifanyike. Watu walitoa maoni tofauti. Nakumbuka mwezi Disemba mwaka jana, kama sio mwezi Januari, wakati wanachukua maoni, kuna shehe mmoja wa mkoa wa Kigoma anaitwa Hassan Kiburwa
5: alitoa mawazo yake.
4: Alitoa mawazo yake bwana Hassan Kiburwa, alisema kama nchi inatengenezwa ama inatengeneza dira ambayo haiweki vizuri uhuru wa watu, ni sawa na kujitekenya na kucheka wenyewe.
5: Huyu ni shekhe alizungumza haya maneno.
4: Anasema hivi, kama dira hii ambayo tunataka tufikie hizi dola 7,000 kwa kila Mtanzania, sawa? Akasema kama Tanzania haiweki vizuri uhuru wa watu,
5: ni sawa na
4: kujitekenya
5: na kucheka mwenyewe.
4: Wewe ushajitekenya ukacheka mwenyewe.
5: Haiwezekani.
4: Na akasema kama nchi inataka kuwa na watu wanaojiamini, ni vyema dira iweke wazi kuwa lazima wajengewe uwezo wa kujiamini na kusema mambo yao kwa uhuru. Alitoa mfano na mnukuu Sheikh. Sheikh alisema huwezi kuwa na mawazo tofauti, basi unaanza kuulizwa hata uraia wako, wewe mtu wa wapi?
5: Yaani hujui.
4: Ukitoa tu mawazo ama ukakosoa kidogo serikali, kwani wewe vipi? Wewe Mtanzania au wewe wapi? Na akasema haya matatizo haya yapo hasa kwenye miji na mipakani. Ukipingana tu na wakubwa unaulizwa, wewe asili yako wapi? Wewe Mrundi wewe. Wewe utakuwa Mkongomani.
5: Wewe bora kama ndevu zako zilivyokaa wewe kama nani?
4: Lakini cheki na mimi azuri na kibo changu. Wewe Mkongo wewe. Nasikia wewe azuri, wewe utakuwa Mkongo. Jamani, mimi
5: natoa. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wananchi walikuwa wakitoa maoni na wakapendekeza kwamba kuna namna pia wananchi hawa pia wajengewe uwezo. Ili wawe na nafasi ya kutoa maoni yao wakiwa huru.
4: Ndio.
5: Hivi ni vitu vya msingi ambavyo huyu ni mwananchi wa kawaida kama mimi, kama wewe, kama na mwingine ambaye yeye aliona kwamba hii ni sehemu muhimu ambapo kama dira 2050 inapaswa kulenga vitu hivi.
4: Na moja kati ya mambo makubwa ambayo viongozi wa dini waliyazungumza, wao walisema kwanza hii dira iangazie ulinzi na amani na umoja. Jambo la kwanza,
5: ulinzi, amani na umoja.
4: Hivyo vitu vyote vya lazima vitazame. Lakini jambo la pili, kudhibiti maadili na haki. Tunazungumzia hapa haki, amani, amani, haki, haki, amani.
5: Hamna hata anayejua kinaanza kipi wakati mwingine.
4: Sasa ndo tunakula haki, amani, amani, haki, haki, amani, si ndio?
5: Lakini mwingine anasema amani kwanza, mwingine haki kwanza, lakini tukasema haya, hivi vitu viwili vinaendana pamoja.
4: Lakini wakasema kuweka vipaumbele vya kudumu.
5: tumemsikia Profesa Kitila Mkumbo amezungumzia, anasema hii ikiwa imeshakamilika tukishaanza kwenye utekelezaji hakuna atakayebadilisha, haijalishi nani ambaye yuko madarakani kwa wakati huu, maana anaeleza anasema hatutajua nani ambaye atafuata lakini itabidi asimamie hiki ambacho tayari kimewekwa,
4: ndio vio vipaumbele vya kudumu, kwamba hata akija nani akija nani asibadilishe, tunyoke hivyo hivyo,
5: sio unakuja na mawazo yako.
4: Alichokifanya Dr. Samia atakapoishia, atakayekuja mwingine spini nani naye ataendeleza pale, asije akaanza kubadilisha tena, inakaa mifumo ya elimu hatutaki. Na akasema pia ushirikishwaji na elimu kwa umma iendelee kutolewa, watu waweze kujua haya mambo.
5: Nini ambacho kinaendelea?
4: Watu washirikishwe, watu waambiwe saumu, watu unakuta kuna vitu vingine hapa nini? Hawaambiwi.
5: Lakini miongoni mwa mambo ambayo yanapatikana nzuri pia kwenye dira 2050 ni pamoja na elimu na maendeleo ya vijana. Ambapo humu itakuwa ni kujenga nguvu kazi yenye ujuzi, lakini pia ubunifu pamoja na maono imara ili kuchochea maendeleo endelevu pamoja na kupambana na changamoto za ajira. Haya ni mambo ambayo pia ni sehemu ya kipaumbele. Lakini uhifadhi wa mazingira ni miongoni mwa mambo ambayo pia yamepewa kipaumbele kwenye dira 2050. Sisi yetu macho, lakini bado Watanzania wanahitaji elimu ya kudumu, ambapo ili akija akiulizwa awe ana uwezo wa kujielezea. Umenielewa eh? Na hii ndio habari kubwa.
4: Rudia tena hapo. Eh? Kila Mtanzania akiulizwa
5: awe na uwezo wa kujielezea au wa kuielezea.
4: Sasa watu wanaweza kujieleza kweli?
5: Hawajajengewa uwezo.
4: Kwa nini hawajajengewa uwezo? Hofu.
5: Sasa hofu inaletwa na nini? Na kutokujua jambo zuri.
4: Mtu unamuuliza, unakuta mtu anatoa maoni. Unajua ina nini hapa nini umesemaje? Ah, basi bwana mimi nisiongee sana bwana. Ah, basi hivyo hivyo.
5: Azuri hayo yote ambayo tunayazungumza yanajengwa na kutokujua. Yaani yawezekana wewe ukajenga nyumba, lakini akaja mtu akakuuliza mipaka yako ni ipi, ukasema basi hii nyumba sio ya kwangu, kwa sababu haujui mipaka yako. Sasa lakini hivi, ukiwa unajua unaweza ukawa na hoja na ukaijenga hoja katika kujibu kile ambacho umeulizwa. Kama ukijui utajibu nini?
4: Ukifika kwenye mitaa, kwenye vijiwe, unapoanza kuzungumza na watu labda kama issue za nchi. Kishaanza kujadili tu, kuna wengine kwanza wanaondoka.
5: Anawaza nitasema nini? Naweza nikakosea.
4: Ah, sio kaanza kukosea. Watu wana hofu.
5: Watu wana hofu ya system.
4: Yaani mtu ukikaa hivi kidogo, mtu hata kuongelea mambo yake ya nchi tu utasikia ah, kwanza tujuane, kwanza tunaongea tujuane.
5: Azori, wewe unayezungumza unajua unachokizungumza? Shida inaanzia hapo.
4: Ah, kila mtu ana haki ya kuzungumza mambo yanayohusu nchi.
5: Unakijua?
4: Sio kile unachokizungumza lazima kingine, lazima uulize ili watu wengine wakusaidie, na ndio tunaondoa ujinga.
5: Sasa huyu anayekusaidia mwenyewe hajui. Huyo unaitegemea mwenyewe akusaidie hajui. Na ndio maana tunasema asilimia kubwa ya watu hawana uelewa na baadhi ya mambo, ili anapohojiwa awe na uwezo wa kujielezea.
4: Yani hata kwenye kuchangia tu mada za kuhusu nchi tu
5: unaijua,
4: hata kwenye kuchangia sio mpaka mtu ajue, kwenye kuchangia sio kama mpaka mtu ajue. Watu wanaogopa, hofu imekuwa kubwa. Wewe unamsikia mama anavyoongea,
5: si ukipigwa neno tu mwenyewe unapoa, unakuwa umepigwa maji ya upako.
4: Hofu. Sasa ili tufikie dira mwaka 2050 inabidi haya mambo yote yaondoke. Hofu za watu kuongea, watu wawe huru kuzungumza, mtu aweze kutoa mawazo yake, mtu akosoe. Ndio tunasema akosoe kwa staha, ndio akosoe kwa staha. Safi kabisa, nasema kabisa hili haliko sawa. Sasa mtu akisema tu hili haliko sawa, ukisikiliza huko watu wanasema ah, ukisema hili haliko sawa, shehe kazungumza, kiongozi wa dini hapo
5: kasema ya kwake.
4: Anasema mtu akikosoa tu kidogo kwa wakubwa, akikosoa tu kidogo anauzwa, wewe utakuwa mkongomani wewe.
5: Si unaona sasa swali haliendani na alichouliza.
4: Watu wanabaki kimya, hawaongei. Tafsiri yake nini? Unajua mtu akiwa haongei
5: amejengewa hofu, yupo na hofu.
4: Ana hofu. Sasa ukiangalia hata kwenye familia nyingi, wana saikolojia wanazungumza mauaji ambayo yanatokea hata kwenye familia zetu ni kwa sababu watu hawaongei. Mtu ambaki na jambo kwenye shingo.
5: Sasa
4: kwa nini mtu ana kizazi cha watu ambao wanabaki na mambo shingoni baada ya kuzungumza? Anyway, ninaamini kwamba kama dira itaendelea kuzingatia haya ambayo wamekubaliana, wakaika ulinzi, haki zikawepo, amani katawala na kila kitu, mbona 2050 hiyo dola 7000 mbona kitu kidogo sana.
5: Tutakuwa tunateleza tu.
4: Mimi kufikisha milioni 18 kwa mwaka mbona jambo dogo. Lakini Mix kwa kushirikiana na Hisense wamezindua kampeni mpya kabisa inaitwa FIFA World Cup 2026, inayolenga kuwapa Watanzania nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali kila wanapofanya miamala yao ya kila siku kupitia Mix Super App. Kampeni hii pia inabeba ujumbe unaosema kila muamara ni bao la ushindi. Na tagline yake inasema ikiingia tu
5: ba igoli.
4: Wewe nawe mbona unachanganya kila siku bana vipi?
6: Gondo bai.
5: Kwa sababu bao limekuwa kiliko karibu.
4: Unapenda bao kuliko goli. Ikiingia tu
5: goli.
4: Punguza kidogo kwenye bao hapo. Sasa kila muamala unaofanya una ushindi ndani yake. Unapotumia pesa kwa wazazi ama familia yako, huo ni ushindi. Unaponunua ama unapomnunulia mpendwa wako kitu kupitia lipa kwa simu, huo ni ushindi. Unapolipa bili zako, huo ni ushindi. Unapolipa ada, huo ni ushindi. Kila muamala ni bao la ushindi. Na ukisikia tu kale kamlio ka kuthibitisha muamala wa Mix Super App, basi ujue tayari umeingia kwenye draw ya ushindi. Lakini pia nikwambie, unaweza pia kujishindia safari kwenda kushuhudia FIFA World Cup 2026 live, lakini shilingi milioni moja kila siku, zawadi kutoka Hisense ikiwemo TV, friji na speaker, na zawadi kubwa kabisa shilingi milioni 50. Jimix FIFA Cup 2026 na Hisense. Kila muamala unaofanya kupitia Mix Super App anakuingizia ama unakuingiza kwenye draw ya ushindi. Miamala hiyo inahusika ni pamoja na kutuma fedha, lipa kwa simu, kulipa bili mbalimbali, kununua luku, kulipia kingamuzi na huduma nyingine zinazopatikana kupitia Mix Super App. Na muamala wenye mafanikio unampa mteja nafasi ya kuweza kushinda. Na hiyo ilikuwa ni habari kuu asubuhi ya leo. Tunaenda break. Tunarejea hapa dakika chache zijazo.
7: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
8: Mama, siwezi kumnyonyesha.
7: Kwa nini?
8: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
7: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
8: Dawa kivipi?
7: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
8: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
7: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
8: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
7: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
9: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Asante kwa kuchagua 88.9 dakika 45 tangu saa 1 kamili asubuhi. Jina langu ni Azori Orema, niko na first lady wa kipindi hiki Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi ya leo.
1: Sawa, chagua kuwa miongoni mwa washindi 10 ambao wanatoka majira ya saa 3 na dakika 55, lakini inawezekana tukatoa mshindi hata kabla ya muda huo, si ndivyo? Na kubwa zaidi, fuatanisha maelekezo kwa kumtumiaji wa mtandao wa Yas asubuhi ya leo. Jinsi gani ambavyo unaweza ukashiriki ni kwa kwenda kwenye menu ya mtandao huo Mixi by Yas, lakini uwe na mtaji wa shilingi 1000 ambayo itakupa nafasi ya wewe kuweza kushiriki. Nenda kabonyezi nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua ya pili kachague nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill, na hatua ya tatu nenda kachague na uweke nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni ni 553111. Hii ndio nambari ya kampuni ambayo utaiweka kwa kumtumiaji wa mtandao wa Yas, na baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba katika hatua inayofuata. Weka 889, na baada ya hapo hatua itakayofuata ingiza kiasi chako cha shilingi 1000 ya kitanzania, na mwishoni kumbuka kuweka nambari ya siri na utaweka 1 ili kuhakikisha muamala wako unatoka kwenye akaunti yako. Haya ndo maelekezo wewe ambao unatumia mtandao wa Yas asubuhi ya leo.
2: Tunapekua magazeti, karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Tunakupekulia taarifa za kwenye magazeti.
2: Tunapekua magazeti.
1: Tunakupekulia taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo. Jukumu lako ni moja tu, kwenda kutafuta nakala ya gazeti hilo na usome taarifa hizo kwa undani. Na miongoni mwa gazeti ambalo nakwenda kukupekulia taarifa ambazo zimeandikwa hapa ni gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo. Taarifa kuu imeandika janga la kamari, madaktari waonya. Janga la kamari, madaktari waonya. Taarifa ndogo inasema
0: ngoja. Wamesemaje?
1: Zaidi ya nusu ya Watanzania wanashiriki michezo ya kubahatisha.
0: Nusu kivipi?
1: Zaidi ya nusu ya Watanzania.
0: Tuko zaidi ya milioni 60
1: na
0: 70.
1: Tulia. Zaidi ya nusu ya Watanzania wanashiriki michezo ya kubahatisha.
0: Kubeti.
1: Wataalamu wa afya ya akili wahofia hatari itakayozalisha bomu litakalokuwa mzigo kwa taifa. Vijana chini ya miaka 35 waongoza.
0: Ajira. Ajira. Ajira zitolewe.
1: Tulia. Sasa unaambiwa milioni 39.
0: Ndio.
1: Takriban idadi ya Watanzania wanaoweza kushiriki mchezo wa kubahatisha nchini.
0: Kubeti.
3: Tufanye nini?
1: Tumesema tuko milioni ngapi?
0: Sasa hivi tunaelekea milioni 70.
1: Milioni 70.
0: Sasa
1: unaambiwa milioni 39.
0: Inawezekana tushafika. Manake milioni 70 tushafika. Kama wamesema nusu, manake
1: ni milioni 39. Imeshafika nusu.
0: Na kuendelea.
1: Sasa hii ni idadi ya vijana ambao wanaweza
0: onyo.
1: Wanaelezwa kushiriki michezo ya kubahatisha nchini.
0: Pesa tunapata wapi sasa?
1: Mtu ameamka zake asubuhi. Nisikie mwanangu na buku hapo.
0: Yuko busy na ana mkeka wake hapo.
1: Kikalamu pembeni na kikaratasi chake ana move.
0: Ana shilingi 1000, ameweka shilingi 100, ameweka shilingi 100, alafu ameweka team 30.
1: Alafu unajua anataka shilingi ngapi? Milioni 800. Shilingi 100. Shilingi 100 ya kitanzania anataka milioni 20. Shilingi 200 ya kitanzania anataka milioni 10. How possibly? Inawezekana vipi?
0: Kwani si wewe?
1: Shilingi 200.
0: Unaweka 200 na unapata milioni 40.
1: Na watu wako wanaishi hivyo. Na ndio maisha yao. Wengine mpaka hata unakuta yuko kwenye kazi ya kuajiriwa, lakini ana beti.
0: Unakumbuka wakati waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyemaliza muda wake Kassim Majaliwa
1: alipoomba usimamizi wa wale viongozi,
0: kuna sehemu moja alikuwa anaenda, kuna sehemu moja alikuwa anakagua, akasema bwana Sanga simama. Sanga akasema ni mtumishi wa umma.
1: Akaacha kubeti.
0: Akaambia punguza kubeti. Anyway, taarifa nyingine.
1: Sasa huyu ni mtumishi lakini anafanya hivyo. Hii ni taarifa ambayo imeandikwa kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo.
0: Wawekezaji wakisikia hii kauli utasikia.
4: Ulisikia wapi?
0: Wow, utasikia si wawekezaji bwana.
1: Sasa hapa kuna ripoti maalumu ambapo inasema maumivu mradi wa Nyengedi. Kivipi ni licha ya serikali kujinasibu kuendeleza vituo vya ukuzaji viumbe maji katika matamko yaliyojirudia miaka kadhaa, uhalisia pamoja na utekelezaji wake unaonekana hapa kupitia katika maumivu ya mradi huu wa Nyengedi. Hii ni ripoti maalumu ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5. Lakini taarifa nyingine ambayo ipo katika ukurasa wa 6 Zaipuna atajasiri ukuaji wa uchumi nchi za Afrika.
0: Nani Zaipuna? Anasemaje Zaipuna? Rudia tena.
1: Sema Zaipuna.
0: Zaipuna.
1: Zaipuna mara ya pili.
0: Zaipuna mara ya pili.
1: Zaipuna atajasiri ukuaji wa uchumi nchi za Afrika. Taarifa ipo katika ukurasa wa 6.
0: Kwamba kwa nini nchi za Afrika uchumi wake unakuwa, ametolea maelezo.
1: Zaipuna.
0: Ni nani yo Zaipuna?
1: Tulia kwanza. Wewe beba kama Zaipuna.
0: Mtu akamata gazeti hilo atajua kile ambacho Zaipuna kakizungumza. Sasa bwana.
1: Sahi kabisa. Aa. Lakini taarifa inayotamatisha ni katika ukurasa wa 21. Wadau wa koma matumizi ya shisha pamoja na bidhaa za tumbaku.
0: Aha.
1: Imetamatisha kwa namna hiyo.
0: Gazeti gani hilo?
1: Mwananchi asubuhi ya leo.
2: Pekua magazeti.
0: Magazeti jingine.
1: Nipashe Mwanga wa Jamii, taarifa kubwa ni pamoja na Chadema anasema msajili uso kwa uso. Chadema msajili uso kwa uso Dar es Salaam. Taarifa ndogo inasema pande mbili hizo zinazovutana zinakutana leo katikati ya vita ya kisheria. Msajili ya dai bado ana mamlaka ya kuchukua hatua licha ya zuio la mahakama kuu. Chadema ya mtuhumu kudhoofisha demokrasia. Katika nukuu hapa ya Sisti Nyahoza, huyu ni naibu msajili anasema ndio maana ninasema kama watafanya kosa lingine lolote tutawashughulikia kama kawaida. Na ndio maana hata kesho ambayo ni leo saa 5 asubuhi tutawatembelea ofisini kwao. Tuna mambo ya kisheria na tunakwenda kuelimishana.
0: Sasa watu bwana wanafuatilia mambo. Wengine wameenda mbali zaidi.
1: Wakasema
0: msajili alitoa siku 9 kwa CCM nao wajieleze.
1: Jieleze.
0: Kuhusu kauli ya mwenyekiti wa UWT aliyoitoa Ismani.
5: Good boy.
0: Mary Chatanda, watu wakasema he na yeye pia leo
1: vipi?
0: Wakuelekea pia make wanasema kupo kimya vipi? CCM nao wameandika watu wanaoji. Sikoje tupo hapa na jamangu hapa tukazungumza tukasema ah sasa kwani hiyo barua watu wanataka hiyo barua waione mtandaoni. Kwani kaandikiwa nani?
1: Na kaandikiwa kwa ajili gani?
0: Utakumbuka tarehe ya mwisho ya kujieleza ambayo CCM ilibidi wajieleze ilikuwa tarehe 29.
1: Ya mwezi ambao umepita.
0: Uliopita mwezi wa 5 ambao ilikuwa ni Ijumaa.
1: Sasa tuna siku mbili ambazo zimepita tayari.
0: Watu wanataka feedback.
1: Vipi? Amejieleza?
0: Bwana chama kinacho kimejieleza
1: kwa kauli aliyoitoa alimaanisha nini? Kwa nini aliitoa kauli ile?
0: Chadema leo uso kwa uso na msajili, si ndio? Na watu huko wanauliza bwana CCM vipi nao wamejieleza huko?
1: Taarifa nyingine ni pamoja na ripoti ya Jaji Chande, kafu yataka maridhiano badala ya mashtaka dhidi ya waliotajwa na tume. Hii ni taarifa ambayo ni ripoti maalumu ya Jaji Chande, kafu yataka maridhiano badala ya mashtaka dhidi ya waliotajwa na tume.
0: Okay.
1: Lakini miaka 30 MCT kulinda maadili ya habari, analojia hadi digitali.
0: Sawa.
1: Ni katika ukurasa wa 10 na ukurasa wa 19. Lakini kiongozi afichua madudu ya ardhi aelekeza hatua ni katika ukurasa wa 5. Huku askari polisi aliyewashtaki IGP RPC AG ashinda kesi. Huyu ni askari polisi aliyewashtaki IGP RPC AG ashinda kesi. Kama gazeti hili kwa undani na taarifa inayotamatisha hapa ni pamoja na aliyejenga Chadema ikiwa ngome imara, kivuli chake Chatanda. Kivipi ni katika ukurasa wa 20. Na mimi nakuwa nimetamatisha hivyo kupitia gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tutamatisha na gazeti moja kabla hatujajielekeza katika magazeti ya kimichezo. Uhuru kweli daima, taarifa ambayo inaandika hapa ni pamoja na Dr. Mwigulu anasema dawa ya wezi wa fedha za umma inachemka.
0: Hiyo sauti utaisikia baadaye.
1: Lakini Msigwa ataja fursa za kuongeza mapato.
0: Sawa.
1: Taarifa hii ipo katika ukurasa wa 20. Lakini taarifa ya mwisho ni pamoja na tozo mpya kusaidia bandari ya Tanga kupata gati la tatu ni katika ukurasa wa 6. Vipi?
5: Linafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yako yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
2: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
0: Watu wanauliza huyo Saipuna nani?
1: Saipuna.
0: Aha, Saipuna ni nani? Anyway, habari za michezo. Mwanasporti.
1: Gazeti la Mwanasporti kata kiu ya michezo na burudani ya asubuhi ya leo. Taarifa kuu ni pamoja na Magori afichua bilioni 20 za Mo. Huyu ni Magori afichua bilioni 20 za Mo. Simba Sports Club yafuata MVP Uganda. Kivipi ni katika ukurasa wa pili, ambapo anasema anasema Magori, nilisikia wengine wakisema wanampa saa kadhaa aondoke, jambo ambalo linaonyesha hawafahamu halisia wa swala hili. Huyu ni Magori ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Simba anazungumza maneno haya. Lakini kocha wa Serengeti Boys aanza mikwara. Kivipi? Itakuwa ni siku ya kesho, finali AFCON under 17 itakuwa inachezwa majira ya 4 usiku. Tanzania wakienda kukutana moja kwa moja na Senegal. Umeelewa mbwembwe zote tutajua siku pia ya kesho. Lakini mtego wa mabao Yanga naonekana ni katika ukurasa wa pili. Lakini leo usiku kirafiki watakutana Norway pamoja na Sweden majira ya 2 usiku. Lakini taarifa ya mwisho ambayo inaandikwa hapa ni pamoja na Zaibi azikwa pale Dar es Salaam, acha simanzi.
2: Kibendera, kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
1: Kitasa.
6: Yes, yes.
1: Good morning.
6: Morning mama.
1: Uko poa?
6: Uko vizuri.
1: Kunani katika duru za kimichezo asubuhi ya leo?
6: Bana wikendi mambo mengi yalikufuzwa njana, lakini moja jambo tunalosubiri kwa hamu ni finali ya vijana kesho. Chini ya umri wa miaka 17 michuano ya AFCON under 17 ambayo inachezwa pale nchini Morocco, na kesho ndio hatma ya mchezo finali, mchezo baina ya Tanzania Serengeti Boys dhidi ya Senegal, mchezo ambao unategemewa kuchezwa kwa majira ya 4 kamili za usiku, na mchezo unakuja mara baada Tanzania kumuondoa Misri na wenzetu Senegal walimuondoa Morocco katika mchezo ile hatua ya nusu finali. Kwa hiyo mchezo ambao bila shaka serikali, wadau wa mpira, TFF wanategemea sana matokeo Tanzania kushinda ili kuleta heshima kubwa zaidi kwa Tanzania katika mpira. Kumbuka ilitokea timu yoyote taifa kwenye kwenye AFCON ikarudi na kombe nyumbani. Kwa tunasubiri kwa hamu, lakini watu wengi walishauri kwamba vijana hawa wasiwe pressure, sio kupeleka watu wa hamasa, sio viongozi serikali kuahidi pesa isiye kwa sababu ya watoto wao kufanya vizuri kwenye mchezo huu. Kwa hiyo tunaombea heri. Maandalizi ya mwisho yatafanyika leo kwa ajili ya mchezo wa hapo kesho. Lakini jana Arsenal baada ya kukosa ubingwa juzi UEFA Champions League, jana imefanyika bonge la paredi la sherehe pale London nchini Uingereza wakati wakirejea. Lakini pia ilikuwa ni paredi la kuweza kuonyesha ubingwa wao walikosa nchini Uingereza baada ya kukosa kwa miaka takriban 22. Kwa hiyo Arsenal mbali na kwamba alipoteza mchezo UEFA Champions League juzi, lakini jana ikafanyika bonge la sherehe katika viunga vile vya jiji la London. Lakini michuano ya mpira cup ya Afrika inafikia tamati inafikia tamati kwa michezo kuchezwa, ambapo timu ya PSV Rwanda ya Angola ilicheza dhidi ya RSSB Tigers ya Rwanda, na PSV Rwanda ya Angola jana ikapata ushindi na rasmi wao ndio wamekuwa mabingwa wa Afrika. Michezo ambayo pia tutazaji tulishiriki kupitia timu ya City Lechelle hatua ya robo finali. Mengine mengi tutazungumza baadaye saa
1: Tukumbushe kidogo bwana juu ya ligi kuu wanawake bara.
6: Simba kwa bingo bwana eh.
1: Ah, cha asubuhi.
6: Asubuhi bwana, hivi kufanya fedha mara nyingi mwanamke tumtegemea ndoa. Hapa tuwa kufanya macheri mengi kabla mechi ya UEFA finali, lakini walikuwa mama yake anafanya sendo na ndo alikuwa sasa.
2: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
7: Wanafunzi 200 wa vyuo vikuu wamepatiwa mafunzo ya kuwajengea uwezo kuhusu fursa zilizopo katika sekta ya nishati kupitia kongamano lililoandaliwa na mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki. Akizungumza katika ufunguzi wa kongamano hilo, mkurugenzi wa rasilimali watu na huduma wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki Godfrey Mponda amesema vijana wanapaswa kupewa maarifa yatakayowezesha kunufaika na uwekezaji unaoendelea nchini.
8: Tunashirikiana na vyuo mbalimbali hapa Tanzania. Tumesaini mikataba ya makubaliano ya kusaidiana kwenye shughuli za elimu kupitia Wizara ya Elimu na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, tukasaini makubaliano hayo. Pia tumefanya hivyo na Chuo cha Arusha Technical College na VETA katika mikoa mbalimbali ikiwemo mkoa wa Kilimanjaro ambao ni VETA Moshi. Na mashirikiano yetu yanakuwa ni pamoja na kusaidia juhudi za kutengeneza mazingira wezeshi ili vyuo vya namna hii viweze kutoa wanafunzi ambao baadaye watakuwa katika uwezo wa kuja kufanya kazi katika miradi mikubwa ya kimkakati kama mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki.
7: Wakulima wa kijiji cha Makongati wilaya ya Iringa wameanza kuona mafanikio makubwa kupitia utekelezaji wa mradi wa masuluhisho unaolenga kuhakikisha jamii inakuwa na usalama wa chakula huku ikihifadhi mazingira na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mradi huo unaotekelezwa na ushirikiano na serikali na Care Tanzania umewezesha wananchi kujifunza mbinu bora za kilimo kupitia mashamba darasa yaliyoanzishwa katika eneo hilo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mapigano yamezuka kati ya wapiganaji wanaounga mikono kiongozi wa zamani wa serikali aliyong'olewa madarakani na vikosi vya jeshi katika mji wa Baidoa kusini mwa Somalia na kusababisha vifo na majeshi kadhaa. Mapigano hayo katika mji mkuu wa jimbo la kusini magharibi yametokea baada ya jeshi kumuondoa madarakani mwezi Machi rais wa jimbo hilo Abdulaziz Mohamed. Na hatimaye mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom ametoa wito wa kuimarishwa kwa uratibu kati ya mashirika ya kiutu na yale ya afya katika maeneo yaliyoathiriwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Amesisitiza umuhimu wa kusikiliza na kushirikiana na jamii akisema kuwa wananchi wa maeneo yaliyoathirika wanafahamu vyema mahitaji yao na wana mchango muhimu katika kubuni suluhisho la kudhibiti ugonjwa huo. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutosikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari tunakujali.
9: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
9: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.

Mitaa ina vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako. Haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
2: Pole ndugu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
3: Mama, siwezi kumnyonyesha.
2: Kwa nini?
3: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
2: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
3: Dawa kivipi?
2: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
2: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
3: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
2: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
1: Hii ni 88.9.
7: 88.9.
1: Nuru FM.
7: Nuru FM.
1: Nuru FM.
7: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
8: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
9: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
1: Burudani.

0: Lia, washa, sikiliza 88.9, sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Weye, wa, wa, wa, wa, wa, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Funguo ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.

ni 17 tangu saa 2 kamili asubuhi. Asante sana kwako pia. Anaitwa Mboso, wimbo unaitwa Ozalima. Na mimi niko na Ozalima wa humu ndani. Sound Said. Lakini pia asante kwako unaituma ujumbe mfupi maandishi kwenda namba 0766742022. Asante pia Veronica Makwaya kutoka Semtema. Unasema mko hapo studio pamoja sana paka mwisho. Huyo anauliza polisi gani anashindwa kufuata sheria? Wewe ni polisi ndio. Basi jitambulishe. Polisi onyesha kitambulisho vinavyoonyesha kweli wewe ni polisi. Unakamata mtu, umekuta kakaa na wenzake, basi tamka maneno ambayo yanaweza kuwatoa watu pressure. Ah! Mimi nachukia sana. Hajasema ni nani? Anatokea wapi? Lakini anasema kwamba jamani mimi niko poa, nyie vipi? Last William Fiko kutoka Mtivila Viziwi pale. Asante pia kwa ujumbe wako. Lakini Azori shikilia hapo hapo kwenye kubeti, maana hilo ni janga kubwa sana. Rashid Soneka kutoka Dodoma, kubeti mchezo mzuri sana, maana inatupa mtaji sana. Yaani hapa ni hasi na chanya zinagongana. Jamani Sihoja Masengo kutoka maeneo ya Mhiliwa, asante. Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa, na sasa tuko pamoja. Pamoja sana ndani ya mjengo tunapata vema kabisa. Hapo mjengo ni International Mkini, pande za Ngelewala Ikuvilo. Captain Ney, ah jamani, nimeumia kupita maelezo kwa uchungu anaopitia mama. Mungu amtie nguvu na amfanyie wepesi akampate kijana wake akiwa hai na afya njema. Asante pia Captain Ney kutoka hapo lipo. Tunaogopa kukamatwa na kutekwa, kwa kuwa ukiwa unaongea ukweli unaonekana unajua mengi, hasa nitekwe. Ujumbe wako umepotea.

0: asema kama one to one, gusa niondoke, niko nanyi daima. Asante pia Shadow Kimahagi kutoka Lupa la Mabii. Lakini Konstantino Kimbe kutoka Malagosi, asante pia, hongera. Msikia kilio chetu, sauti inatoka ya radio, sio kama mwanzo. Tembo kutoka Ngome, asante pia, kutoka maeneo hapo. Fadhili na Kupeja aka Jicho la Mwewe kutoka soko kuu Mbekenyera Ruangwa, tuko pamoja Isimani, kila la heri. Mtatifikolo Musa Luvanga kutoka Semtema, Festibon na Sister How, how is morning. Aya, mko poa hapo kwa mjengo. Silvana Stumbo kutoka Lugalo, njia panda Airole, chapeni kazi wanangu. Midosho Classic pande za Kinyanambo, hivi kiapo anachokula polisi na mwanajeshi ni tofauti? Wote wanakula kiapo cha kulinda raia na mali zao, lakini mwingine anapa kulinda nchi. Yani kila nikicheza mchezo bomba, yani da, vipi ndugu yangu, kwani shida iko wapi? Tuambie, tukupe maelezo mazuri,
1: ni mtandao gani anaotumia, anakwama wapi,
0: unakwama wapi, tukusaidie
1: ili mambo yawe mazuri.
0: Inawezekana unalalamika bwana, mimi nikicheza mchezo bomba mimi. Sasa tuambie.
1: Haya, tutajifunza hapa muda sio mrefu, tutakuwa na Emmanuel Kalikenya Chengula ambaye pia atakuja kutufahamisha utaratibu ambao unatolewa au ambao askari anapaswa kufuata wakati anakwenda kumkamata mtu, sawa eh? Lakini pia mwananchi na haki zake,
0: anatakiwa kujua haki zake zipi,
1: anatakiwa ajue kwamba ninapokuja kukamatwa ni vigezo vipi ambavyo vinatakiwa kuchukulia. Kwa sababu asubuhi kwenye magazeti tulikuwa na taarifa ya yule mama kutokea pale Manyoni Singida akizungumza kwa waziri mkuu. Yawezekana na wewe kama mwananchi wa kawaida ukakutana na kadhia kama hiyo,
0: likakuta jambo,
1: wajibu wako ni upi, lakini polisi anapaswa pia kufanya nini?
0: Kuna mtu mmoja anauliza kuhusiana na kule Kilolo Ilamba, tukio ambalo lilitokea siku ya Ijumaa iliyopita. Na nakumbuka ndugu zetu Nyambizi Mseto waligusia kwa namna moja ama nyingine, na sisi pia tunafanya juhudi ya kuwasiliana na viongozi wa kamati ya ulinzi na usalama hasa kwa wilaya ambako pia walikuwa wameshiriki kwenye mazishi. Sasa watuambie wamefikia wapi. Kwa hiyo usijali msikilizaji, tutapokuwa tumepata taarifa kwa usahihi kabisa, tutaileta hiyo taarifa ambayo unazungumza kuhusiana na Ilamba pale. Sawa?
1: Sawa sawa.
0: Lakini kuhusu mchezo mchezo bomba, sawa?
1: Natamani Azori huyu ambaye yeye anakwama, tuambie anakoma wapi. Na ni kupitia mtandao gani? Na mimi niko hapa kwa ajili ya kukupatia maelekezo. Lakini kupitia mtandao wa Vodacom, wewe ambao unatumia mtandao huu, menyu ya M-Pesa inahusika. Hakikisha kwanza una fedha kwenye akaunti yako, shilingi 1000, shilingi 2000, 3000, 5000. Alafu anza kushiriki sasa hivi kwa kufuatana na mimi kwa kwenda kwenye menyu hiyo, na utaanza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa. Na hatua ya tatu, nenda kachague nambari 4, na hapa watakwambia uweke nambari ya kampuni. Weka 553111. Nambari ya kampuni ni 553111, halafu itafuata kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba weka pale 889, kiasi ni shilingi 1000, na baada ya hapo utaweka nambari ya siri kuhakikisha ume unaweka nambari ya siri, na utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kuhama kutoka kwenye akaunti yako. Haya ndo maelekezo kwa wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom.

0: tumeshawazoea hapa mtaani. Ukiona tu wamekutana kibarazani pale, tayari mazungumzo yao ni kuwasengenya wenzao. Ewe msikilizaji, kwa heshima zote na taadhima, tena wala usivue viatu. Karibu sebuleni kwetu usikilize mazungumzo yenye mantiki pamoja na habari zitakazo kuvutia. Sebuleni kwetu.
1: Hii sebule mbona kama iko karibu sana? Hii ni kwingineko.
2: Nianza na sebule baadaye kwanza wakati niko na nini? Baadaye kwingineko. Baadaye kwingineko mimi nakuja sebuleni.
3: Akizungumza na waandishi wa habari kwa leo
4: kwingineko. Kutoka hapa mkoa ni Arusha.
3: Kutoka mkoa ni Njombe.
5: Kutoka mkoa ni Rukwa.
6: Taarifa kutoka kwingineko.
2: Sasa
1: kwingineko.
2: Kwingineko
1: ni wilaya ya Manyoni,
2: wilaya ya Manyoni mkoa wa Singida, ambako Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba yeye ameendelea na ziara yake ya kusikiliza kero za wananchi, akitatua, akikagua miradi na mambo mbalimbali, utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na mambo mengine mbalimbali. Sasa alipokuwa pale Itigi mkoani Singida, alipata nafasi ya kusikiliza kero ya huyu mama ambaye ulimsikia awali, na sasa hivi nataka umsikilize tena, akieleza namna ambavyo mtoto wake alichukuliwa na watu waliojiita polisi na wakatokomea naye, na sasa hivi ana siku 40 mtoto wake hajamuona tena.
7: Mimi kwa majina naitwa Joyce Adeli, nimetoka Manyoni. Nimetoka Manyoni baba. Samahani mheshimiwa mkuu, mimi nina shida. Tangu tarehe 21 mwezi wa 4 walikuja watu wengine wawili.
2: Wapi?
7: Nyumbani kwangu Majengo Manyoni.
2: Ehe.
7: Wakaniambia wao ni maskari.
2: Ehe.
7: Wakamchukua mtoto wangu, kijana wangu ambaye wa miaka 32, tangu tarehe 21 mwezi wa 4. Hiyo siku ya tarehe 21 mwezi wa 4 nikaondoka, nikafuatia, kwanza nikawauliza amekosa nini? Wakaniambia wewe mama rudi ndani. Jamani amefanyaje? Walitukuta tumekaa sembleni. Tuko wote na baba yake na mke wake na mimi. Tumekaa tu mchana saa 9 mchana. Wakasema sisi ni maskari. Tukaanza kumshika mabegani na kuanza kumtoa. Nikamwambia jamani anakosa gani? Wakasema, wakanisukuma, mama nenda ndani. Walifaa vijana wawili. Kuja kuchungulia nje hivi nje kwa uwanjani kwangu, nikaona askari amesimama, amevaa uniform, amebeba na bunduki. Nikasogea nikasema jamani amekosa nini mwanangu? Yule askari kanisukuma, mama nenda rudi ndani. Karudi ndani bila kujua hatima ya mwanangu na amekosa nini, simniambie. Hawakusema, hawakunijibu. Niliuliza paka mara tatu, wanaendelea kuniambia mama rudi ndani. Basi kija kuangalia gari lilikuwa limepaki nyumbani kwenye mlango wa fensi yangu ya nyumba. Wakafika hapo kwenye mlango, wamemshika hivi, wanamkuruta, wanampeleka kwenye gari. Wakafika wakamfunga pingu, wakamsukumiza kwenye gari. Gari yenyewe ilikuwa ya kuruza nyeupe. Wakampitisha mlango wa nyuma, wakafunga mlango, wakaanza kukutana na wale wenzao ambao walikuwepo ndani, ambao walitangulia kama wanauza mashuka, na mashuka nilinunua. Walisifanya kama wao machinga wanauza nguo, nikanunua mashuka matatu. Basi wakaitana wote, twendeni twendeni. Wakaingia kwenye gari, wakawasha gari, wakakimbia, wakaenda. Mimi nikafuata.
8: Na taarifa hizo umezifikisha wapi?
7: Kituoni polisi Manyoni. Nilipoenda kituoni, wakasema sisi hakuna mtu aliyeletwa hapa. Nikarudi kesho yake tena nikaenda, wakasema mama tumekwambia hakuna, hebu twende tukupeleke maamuzi. Wakanipeleka kuita watu jina la mwanangu, hakuna mwanangu, hakuitika hapo. Wakanipeleka juu gorofani kuita jina la mwanangu, hakuna, hakuitika. Nikashuka, wakaniambiaje rudi mama, ngoja tufanye upelelezi. Sasa nikawa tu nikikaa nikienda, jamani mwanangu vitu upelelezi umefanyika? Wananiambia bado. Siku zingine nawakuta hawapo, siku zingine wananiambia mama rudi bado. Basi mpaka hivi sasa leo ni siku ya 40, sijui mwanangu aliko, na yuko hai, na yuko wapi hata sijui. Nalia kila siku mimi. Nalia. Mwanangu sijui.
8: Aya, nimekusikia. Kamanda wa polisi, hebu sogea hapa mchukue mama. Alafu pata hizo details, alafu hebu akuelezee hizo taarifa zake. Ili tujue ni mmefuatilia, mmejua ni nini hicho.

0: Sasa huyu ni mwananchi wa Manyoni ambaye yeye alisafiri kwa ajili ya kwenda kumweleza waziri. Na haijawa mara ya kwanza waziri mkuu katika ziara yake ya kusikiliza kero za wananchi. Watu wamekuwa kisafiri kutoka maeneo ya mbali ili mradi tu wakaseme. Na hii tafsiri yake ni kwamba vyombo ambavyo vinahusika katika kusikiliza kero za wananchi katika maeneo husika vimefeli. Na ndio maana wananchi wanaenda kumwambia mheshimiwa waziri mkuu leo hii taarifa. Mfano, ukiona leo hii mwananchi anaenda kwa waziri mkuu anasema mimi mume wangu ameniacha, ameitelekeza familia, tunaanza kujiuliza maafisa ustawi wa jamii walikuwa wanafanya kazi gani? Watu wa dawati walikuwa wanafanya kazi gani? Kwa sababu kuna vitu ambavyo waziri mkuu anaposikiliza at least hiyo ni kero fulani ambayo imefika level ya kitaifa labda, lakini kuna issue ambazo zinatakiwa kufanyika
1: zimalizwe kwenye level ya chini kabisa.
0: Leo hii mtu anaenda kwa waziri mkuu analalamika amepokonywa ekari mbili sio ekari ngapi, wakati kuna maafisa ardhi na watu wengine ambao wameteuliwa na viongozi kwa ajili ya kusikiliza hizo kero za wananchi. Na pengine viongozi mbalimbali walizungumza, ukikumbuka ama utakumbuka hata waziri wa TAMISEMI Profesa Shemdoe alitoa pale, jamani, akasema kila halmashauri itenge siku ya kusikiliza kero za nini za wananchi kata kwa kata.
1: Hata kwa mkoa wa Iringa, mkuu wa mkoa wa Iringa alizungumza akaeleza ngazi ya kwanza ipi ambayo utakwenda kuanza nayo kwa siku gani, akaeleza ngazi ya pili ni ipi, siku ni ipi. Lakini kwa nini wananchi wanasubiri viongozi wa kitaifa ndo waje kutoa kero zao? Hili ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, lazima tujifunze hawa wananchi wana elimu gani juu ya matatizo yao, wapi wanapaswa kuyapeleka, pasina kuangalia kwamba hawa viongozi wakuu ndio watu wa mwisho kabisa ambao watawatatulia matatizo yao kwa haraka. Na kuna kesi zingine azori, ukiangalia kabisa unaona mbona kama ilikuwa haitakiwi kuchukua muda, lakini mtu anazunguka nenda rudi nenda rudi, na ndio sababu inapelekea mpaka mtu anasubiri anasema wacha niishi nalo, namsubiri waziri mkuu, namsubiri kiongozi fulani atakapokuja tu nitazungumza, kwa sababu kuna wananchi wanaotegemea kwamba kero yangu nitakapoipeleka leo basi itatuliwe baada ya muda fulani au nijue iko kwenye prosesi fulani, iko kwenye hatua fulani. Huwezi kukuta mwananchi anafika na kuanza kupeleka mabango.
0: Sasa kuna muda tunatakiwa kuliondoa hili taifa kutoka kwenye malalamiko FC. Lisiwe taifa la malalamiko FC kwa sababu kila mmoja analalamika. Simenielewa?
1: Sawa sawa.
0: Kila mtu
1: analalamika.
0: Mwananchi analalamika. Kiongozi analalamika. Sio nini, kila mmoja analalamika. Inakuwa malalamiko FC. Kila mmoja kwa upande wake analalamika. Sasa kama leo hii wale waliopewa dhamana wameshindwa kutekeleza
1: majukumu yao,
0: ni hatua gani zinazochukuliwa dhidi yao? Licha ya kwamba nilimsikia pia waziri mkuu akizungumza kuhusiana na baadhi ya watumishi mbalimbali wa serikali ambao watakuwa wamekula pesa, wamefanya nini na nini. Hizo taarifa utasikia pia baadaye. Lakini pia huko huko Manyoni kuna mkazi mmoja wa Manyoni, mfanyabiashara wa misitu. Yeye alikuwa pia analalamika kuhusiana na issue ya mbao. Yaani yaani yeye hajarejeshiwa mbao na akapewa kesi ya meno ya tembo.
1: Yaani unaweza ukaona kama ni vitu vya ajabu, lakini vipo.
0: Viongozi wa chini ni kipengele. Sasa sisi kabla tujenda kwenye maneno mengine ama mambo mengine ambayo waziri mkuu ameyasema, ngoja tumtafutie hapa mwanasheria na wakili.
2: Chagua Vodacom.
0: Tena.
1: Umefanya vizuri.
0: Tushafika kwenye level. Hapana, sijaikosea.
1: Tufanye namna hiyo alafu tusikilize taratibu ambazo
0: polisi anapokuja kukamata
1: anatakiwa kuzifuata.
0: Anafuata taratibu gani? Polisi anafuata taratibu gani? Tukusaidie na wewe pia ikitokea leo, kwa sababu hili ni taifa la Tanzania, tunazungumzia Watanzania. Polisi anapokuja kukamata wewe inabidi afanye nini? Na endapo hatufanye hivyo,
1: unatakiwa ufanyeje tena?
0: Unatakiwa ufanye nini?
1: Ili ujue haki zako na mwisho wa siku mambo yaweze kuwa mazuri.
0: Hapo sawa. Nataka nishauri.
1: Yawezekana ni mtandao, maana yuko njiani. Yawezekana ni mtandao.
0: Ndugu yetu, tunaomba mwanasheria bwana Kali Kenya pokee simu yetu, wasaidie Watanzania waweze kujua kwamba unapotakiwa kukamatwa unabidi ukamatwe vipi. Kwa sababu huyu anasema alikuwa yeye amekaa tu ndani, yeye na mume wake na
1: mkamwana wake
0: na mwanae. Sasa uchungu wa mwana ujua mzazi.
1: Lakini pia tumesikia story ya mashuka hapo Azori.
0: Eh, walikuja mara ya kwanza wakasema wanauza mashuka. Yaani kama wafanya mishu. Yawezekana walikuwa nataka waangalie yupo.
1: Ah, sasa ndio. Kweli muende na mashuka?
0: Ah, walienda na mashuka. Yaani mama anasema walipoenda ni, wakaenda wanasema bwana sisi tunauza mashuka. Mama watu wakanunua mpaka mashuka mangapi?
1: Matatu.
0: Muona bwana.
1: Eh.
0: Sasa baada ya hapo waka vipi tena saumu mbona mimi mbona
1: fanya kama... jambo upande mmoja
0: eh
1: yawezekana namba imekuwa ni ngumu
0: eti
1: eh
0: ngoja tufanye hivi basi ili tuzungumze naye hapa huko ndo kuzuri huko ndo kuzuri tumalizane lakini endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao Vodacom Airtel Yas pamoja na Halotel ili ujiweke kwenye nafasi nzuri ya kuweza kushinda hapo baadaye watu 10 kila huyu hapa wakili
2: hello eh hey.
0: Habari ya asubuhi.
2: Salama, habari ya kwako?
0: Salama kabisa, habari za huko?
2: Huko ni salama. Naongea na nani?
0: Unaongea na Nuru, unaongea na Nuru FM Radio 88.9 kipindi cha Nyambizi. Mimi ni Azori niko na Saum Said.
2: Sawa kaka, habari hapo studio?
0: Salama kabisa, kali Kenya Chengula, habari za huko?
2: Huko ni salama.
0: Karibu sana. Tumekutafuta kwa lengo moja tu ambalo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba alikuwa kule mkoani Singida na katika kupokea kero za wananchi kuna mwananchi mmoja ambaye ni mama alikuwa anatoa kero yake kuhusiana na mtoto wake ambaye alichukuliwa na watu ambao walijitambulisha kama polisi na akaeleza namna ambavyo walikuwa wamejitambulisha na walivyomchukua mtoto wake na akaomba asaidiwe na tukaona pale Waziri Mkuu akimwagiza RPC aweze kuchukua maelezo ya yule mama. Sasa tukataka tujifunze kitu. Dhoma tukio haya watu wengi wamekuwa kilalamikia sana katika maeneo tofauti lakini tunataka pia kama wanasheria mtusaidie. Mtanzania ambaye muda huu anakusikiliza pale alipo. Leo hii inapotokea polisi anakuja kukamata nyumbani kwako. Ni vitu gani ambavyo mwananchi anatakiwa kuvizingatia ili aweze kukubali wito wa kuchukuliwa na polisi?
2: Asante. Kwanza kwa mujibu wa sheria ya mwenendo ya makosa ya jinai imeweka utaratibu wa namna polisi anapotakiwa kufanya hiyo ukamataji kwa maana ya kisheria tunasema arresting. Sasa sheria inamtaka askari cha kwanza ni lazima ajitambulishe yeye kwamba ni askari aonyeshe na kitambulisho chake cha kwamba ni polisi kwa hiyo kile kinachothibitisha kwamba yeye ni polisi na aseme anatoka kituo gani cha polisi. Baada ya hapo sasa huyo mtuhumiwa ajulishwe kosa lake anakamatwa au amefuatwa kwa ajili ya kosa gani. Baada ya hapo akijiridhisha kwamba kuna kosa hili ndio anashtakiwa nalo ndio sasa anaweza kaanza kukubaliana na hao wanaoitwa askari wamekuja kumkamata. Sasa mea fakti ya mtu kuja kusema mimi ni askari polisi nimekuja kukamata haipelekei mtu akubali tu kwa sababu mtu amesema yeye ni askari. Na ndio hili inakuta kuna watu wengine ambao ni watekaji wanajiita ni askari wanamchukua mtu wanaondoka naye mtazunguka vituo vyote vya polisi kwa sababu hata wanapomchukua huyo mtu hawakusema wanatoka kituo kipi cha polisi. Mwisho wa siku unakuta polisi nao wanakanusha kwamba huyo mtu hatuna. Kwa nini? Kwa sababu taratibu za ukamataji zinakuwa hazikufuatwa. Na sisi huwa tunasema the moment taratibu za ukamataji zinapokuwa hazijafuatwa haina tofauti na utekaji. Kwa sababu kama sheria imeweka utaratibu na wewe haujafuata utaratibu, unachokuwa umekifanya ni utekaji sio ukamataji. Na principle ya kisheria inakutaka ukishakuwa umekamatwa ufikishwe kwenye kituo cha polisi specific kile ambacho ulitaja kwamba huyu mtu anahitajika kituo fulani cha polisi na wewe askari unatoka kwenye hicho kituo.
0: Mm-hmm. Na vipi kuhusiana na haya mambo mawili? Polisi anapokuja kukamata lazima valie jezi ya sare ya polisi ama anaweza sivae sare ya polisi lakini akawa na kitambulisho kile ambacho kinaonesha kwamba yeye ni polisi?
2: Taratibu zinamtaka avae nguo za kipolisi ili kutofautisha kati ya polisi na watekaji. Japokuwa sasa katika mifumo ya kioperation unakuta kuna baadhi ya watuhumiwa kwa nature ya makosa yao akishaona nguo ya polisi huwa wanakimbia, ndio maana unakuta wale askari wapelelezi mara nyingi hawavai uniform.
1: Okay.
2: Kwa sababu sheria ilishaweka utaratibu. Unapoenda kumwaresti mtu make sure umeshachunguza kosa lake, kwa hiyo unakuwa una uhakika kwamba hubahatishi. anakosa hili na anahusika na kosa lenyeo, ndo anaenda kwenye arresting. That's why unakuta hata kama atakuwa hajavaa uniform, lakini lazima afanye utambulisho ambao ni proper, aonyeshe kitambulisho cha kazi, ujue kabisa kwamba kweli huyu ni polisi, force number yake ni hii hapa, anatoka kituo cha polisi sehemu fulani, aseme, na aseme wewe kosa lako ni hili, unashitakiwa sehemu fulani, kwa hiyo tumekuja kukuchukua. Nje hapo huo sio ukamataji, ni utekaji.
1: Katika maeneo yetu tuna viongozi kama mabalozi pamoja na wenye viti. Kuna ulazima wa polisi kutoa taarifa katika maeneo hayo kabla ya kuja kukamata, au polisi anaweza akaja tu hata pasina kutoa taarifa katika eneo ambalo mwananchi anatokea?
2: Japokuwa sio position ya kisheria, lakini ustaarabu una dictate kwamba wanapoingia kwenye himaya ambayo ina uongozi, ina mwenyekiti wa mtaa, ina kitongoji, huwa mara nyingi kwa kesi ambazo sisi tunazifanya mahakamani, mara nyingi huwa wanahusishwa wale viongozi wa serikali za mitaa, kwa sababu wao ndo wanajua raia wao anachukuliwa kwa utaratibu gani. Lakini imeibuka utaratibu ambazo sasa hivi hazieleweki sana. Unakuta mtu anakuja kukamatwa saa 7 usiku, saa 8 usiku, bila hata mwenyekiti wake wa mtaa au kitongoji kujulishwa. Kwa hiyo naye anakuwa puzzled kwamba kuna tukio limetokea la usiku, hana taarifa. Lakini kwa sehemu ambayo unakuta watu wanaheshimiana, si rahisi kwamba askari zatoka tu from nowhere kwenda kumwarisi mtu bila kuwajulisha walioko pale, sababu pia huwa inaweza ikazua taharuki kwa namna inavyokwenda sasa hivi. Kama mtu hajajitambulisha, kama hajavaa uniform, hajajitambulisha kama yeye ni polisi anatoka kituo gani, maana naye anaweza kadhulika pia wananchi wakiamua kupiga mayowe kwamba tunakamatwa na mtu ambaye tumtambui, na ile ndio inapelekea sasa, kumbe ni muhimu sasa wahusishe hao viongozi wa serikali ambao watasaidia kuwatambulisha wananchi kwamba jamani, huyu ni askari anatekeleza majukumu yake ya ukamataji, kwa hiyo ni mtu mwema kama watu wengine. Lakini kwa nje ya tunavyokwenda, kunakoelekea kutakuwa kuna changamoto ya ukamataji endapo viongozi wa serikali za mitaa watakuwa hawahusishwi, itazua matatizo, kwa sababu kuna wakati watu wataresisti na watafanya matukio ambayo ni magumu kwa kujidefend, kwa sababu kama hujajitambulisha properly kwamba wewe ni nani, unamkamata mtu kwa kosa gani na unampeleka wapi, na wewe upo kwenye riski ya kuathirika nao watu wakiliati.
1: Okay, Emmanuel, tufahamishe kwa uchache, mwananchi atakaye kutana na kadhia kama hii, amekuja askari ameshindwa kujitambulisha proper, nini ambacho mwananchi anatakiwa kufanya?
2: Analisti, hauwezi kukubaliana kukamatwa na mtu ambaye hajajitambulisha kwa mujibu wa sheria. Una haki ya kukataa mpaka atakapotimiza wajibu wake.
0: Sawa, tumeshuhudia maeneo mengine unakuta ukamataji umekuwa ni wa nguvu, kama ambavyo wamekuwa wakisema, wamekuwa kiburuto na mambo mengine kama hayo. Ni labda pengine sheria inasemaje? Ni katika hatua ipi ambayo inamlazimu askari kuweza kutumia nguvu kwa mwananchi endapo anakuwa labda pengine labda amepishana na kitu gani ambacho wanakuwa labda pengine hawajaelewana?
2: Askari anapaswa kutumia nguvu baada ya kuwa ametimiza wajibu wake, wajibu ambao nimetoka kueleza kwamba upo kwa mujibu wa sheria, awe amejitambulisha, ameonyesha kitambulisho, amesema na cheo chake, anasema anatoka kituo kipi cha polisi, takiwa kwa kosa gani, na ndio maana amekuja kukamata. Sasa ukishajulishwa hizo taarifa zote na ukaonyeshwa hadi RB kwamba kuna kosa liko yes, then askari kama ukianza kumbishia wakati amekuonyesha hiyo yote, sheria inasema anatakiwa kutumia nguvu ya kadiri, sio anatumia nguvu iliyopitiliza. Tunasema asitumie excessive resistance ambayo huyo mtuhumiwa anakuwa anaionyesha. Sasa kama yeye hajafuata taratibu kalenisti, sheria pia inakupa wewe haki ya kujilinda, kwa sababu unakuwa uelewi sasa huyu ni polisi au huyu ni mtekaji. Kwa hiyo una haki ya kujilinda kwa mujibu wa sheria, na pamoja kuhitaji support ya watu ambao karibu wakusaidie kukuokoa, kwa sababu wewe kama unajua ni unakamatwa au unawekwa kama mtu hajakupa maelezo ambayo yanaeleweka.
0: Sawa, kwa kumalizia hapa mwishoni, mwanasheria ambaye pia ni wakili, wananchi wafanye nini ili kuhakikisha kwamba, ama wananchi pamoja na serikali ifanye nini kuepusha matukio haya ambayo yamekuwa yakiendelea kusikika na watu wengi wamekuwa kilalamikia juu ya namna ya ukamataji?
2: Mimi ushauri wangu, wananchi kwanza wajilinde. That is number one, kwa sababu matukio haya ya kuambiwa mtu amechukuliwa na polisi alafu naenda polisi hayupo, jibu jepesi, maana yake tunasema amekuwa amefanywa kitu tunaita enforced disappearance.
1: Okay.
2: Huyo amepotea kwa kulazimishwa. Kwa unatakiwa kujilinda, ukomee endelea. Lakini jambo
1: wakili tunampata kwa tabu kidogo, kwa sababu
2: kinyume cha kwake kinyume chake wanawake watakana na resistance ya wananchi. Ya muhimu serikali jeshi la polisi lipo chini ya wizara ya mambo ya ndani wasitizwe kufuata utaratibu wa ukamataji, ili kusiwe kuna hizi fahamu za kila siku watu wanapotea alafu lawama zinaenda kwa jeshi la polisi, kumbe ambao walikamatwa sio jeshi la polisi pengine.
0: Asante ndugu yangu Kalikenya Chengula, wakili, kwa ajili ya ufafanuzi huo. Tukutakia asubuhi njema. Asante pia kwa kutuelimisha kuhusiana na swala la ukamataji.
2: Asante sana.
0: Sawa, msikilizaji, huyo ni wakili na mwanasheria pia akizungumza kuhusiana na swala hili la ukamataji. Wamsikiliza bibi akizungumza na hapa mwishoni alivyokuwa analia, nimejisikia
1: vibaya. Kuna namna hivyo na feel.
0: Lakini
1: yote tisa, tuendelee kufuata taratibu, lakini pia tuendelee kutambua haki zetu. Umeelewa eh?
0: Mtu mmoja akasema hiyo sheria wananchi tulio wengi waoga sana. Na hiyo haki ya kukataa mara nyingi inakuwa haiwezekani. Anasema kataa uone utachezea kichapo, lakini maelezo ametolewa hapo.
1: Namna ya kufanya
0: anabidi afike pale aseme nini, ajitambulishe ni nini. Kwa hiyo kama hatofanya hayo, wewe kuna haja ya kumuitia tu atamwizi.
1: Lakini ustaarabu pia umeelezwa kwa viongozi ambao wako katika mitaa yetu, namna ambavyo wanaweza kutolewa taarifa na kuhusishwa katika ukamataji.
0: Sawa, dakika chache zijazo tutakuwa na mfalme dakika chache zijazo tutakuwa na mfalme, ana jina lake ambalo ita mfalme, atatuambia nini
1: mfalme wa wapi wa miaka mingapi.
0: Huyu ni kada wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA ambaye pia tuko naye mundani, lakini pia ameshakugombea nafasi mbalimbali katika nyanja mbalimbali za mitaa pamoja na ubunge. Kwa hiyo ndugu yetu tutazungumza naye mambo mengi sana kuhusiana na lakini vile vile ni mmoja kati ya wanaharakati ambao pia yeye kwa upande wake ana misimamo yake na kuna vitu ambavyo anaviamini. Kwa hiyo tutazungumza naye hapa ndani kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Mimi ni Azori Orema, niko na Saum Bint Said.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
1: Mwezi wa 5.
2: Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo.
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period.
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi, piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi.
0: Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi, ndugu yangu, vipi jamaa wangu? Habari ya asubuhi?
1: Nacheka Kristo, yani hii sikukuu ya Idi inanifurahisha. Nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.
0: Hongera sana Nuru Pesa, ndugu yangu. Hongera sana ndugu yangu. Kutoka uko Mafinga sehemu gani bosi?
1: Nimecheza mara tatu, mara nne nikakuta hiyo hapo.
0: Acha bwana.
2: Ndolezi.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa ndugu yangu kutoka Mafinga Ndolezi?
1: Nimeanza asubuhi, nikajua leo siku hii ya Idi sina hata hela, ngoja nijaribishe kwanza.
0: Acha bwana.
1: Mmoja wanasema kila siku nasikiliza. Kucheza mara mbili hamna. Ya tatu nikaona hiyo hapo.
0: Acha bwana. Hongera sana.
1: Niende sokoni, niende bustani, ngoja niende bustani saizi, ni kwa shambani natoka saizi.
0: Acha bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, mjomba?
1: Yaani nawaambia ni ukweli kabisa, kama mimi wa mzee wa Ndolezi nimeshinda, alafu alo, yaani mimi na kufurahi.
0: Sawa, kwa watu wa Ndolezi hapo wanakufahamu kama nani? Ili kesho na kesho kutwa akija kukuuliza uambie kwamba Nuru Pesa.
1: Wananifahamu kama Damas Joseph Mwinuka.
0: Damas Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
1: Ndio.
0: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
1: siku hii. Asante sana Zori, asante sana Zori.
0: Sawa, huyo ni ndugu yetu ambaye kutoka pale Mafinga Ndolezi aliweza kujinyakulia kitita chake akatulia, na ilikuwa sikukuu ya Idi. Amekaa hapa na pale haelewi afanye nini on 1 and 2. Mwisho wa siku kikaingia kibunda pale, akafurahi kweli kweli, akasema acha niweke jembe pembeni nikachukue kilo ya nyama niweze kuenjoy mimi na familia yangu. Lakini pia bado tunakusisitiza, endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Tutapitia ujumbe wako mfupi wa maandishi ambao umetumia kupitia 0766744292, na utatuambia je, wananchi wanauelewa juu ya ukamataji wa jeshi la polisi, hasa wanapokuwa wanashitakiwa kwenye makosa mbalimbali mbali?
2: Na uelewa huu ambao wako nao wazuri, tunatakiwa pia kujifunza ni uelewa kwa kiasi gani. Na tamani tupokee simu zisizopungua tano tu asubuhi ya leo kupitia nambari ya 0735018440, ndio nambari ambayo sisi tunakwenda kupokea simu yako. Ni kwa kiasi gani wananchi wamekuwa na uelewa juu ya ukamataji wa polisi? 0735018440. Lakini nikufahamishe ni namna gani ambavyo unaweza ukapata fedha kupitia simu yako au kupitia Nuru Pesa asubuhi ya leo, na nikwambie maelekezo ni rahisi sana na tunayo hapa ndani. Simu yetu ya kwanza kwenye line ya simu. Hello. Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Natokea Mafinga Ruganga, mimi ni Eza Mahala.
2: Karibu sana kutokea maeneo ya Mafinga.
3: Asante. Yaani mimi ninachokiona, kwa kweli sasa hivi naona utandawazi sasa hivi kwa kweli umeharibika. Kwa sababu gani? Ilikuwa sasa hivi kuna viongozi, kuna balozi wako, alafu kuna mwenyekiti.
2: Ndio.
3: Kama ni polisi inatakiwa kabisa mpitie kwanza kwa viongozi ndio waje wakukamate. Sio wanakuja kukukamata mpe hivi vitu, hamna kielelezo chochote, na kweli hakuna. Hawajatenda haki. Huyo mtu tu huko ameenda kuua tu.
0: Unasema usipate
3: usitamani, naona saidi dunia inakokwenda. Mimi sielewi vizuri inakwendaje kwa kweli. Sasa hivi tutaogopana binadamu si wenyewe. Wanasema polisi, kumbe sio polisi. Unaona? Kumbe ni watu wakiwa na visa na wewe ndio wanavaa nguo za polisi, alafu wanakuja kukukamata ili uende wakafanye vitu vyako. Ila sasa hivi kwa kweli tuwe waangalifu, na kwanza wao wanatoa kwanza kitambulisho. Kama ni polisi wao wanatoa kitambulisho. Atoa kitambulisho, na watu walikuwa watu watatu hapo. Ilikuwa wote watatu, wanasema tunaomba kielelezo cha polisi waonyeshe kwanza. Na balozi yuko wapi? Au mwenyekiti yuko wapi?
2: Haya, asante sana, tukutakia asubuhi ile kwa njema.
3: Mimi yangu hayo mwanangu, kwa kweli nasikitisha sana.
2: Haya, asante sana. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
2: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi? Kwa ufupi sana, unadhani wananchi wanauelewa juu ya ukamataji wa polisi?
4: Hii sauti ya Dominic Mkimbo kutoka Kitasengo.
0: Karibu sana Dominic Mkimbo kutoka Kitasengo. Tuambie, unadhani watu wanauelewa juu ya ukamataji wa raia pale wanapokuwa na makosa mbalimbali?
4: Ukweli wananchi hawana uelewa wengi sana, ingetolewa elimu ndipo ungepewa uelewa wa ukamataji wa polisi.
2: Okay.
4: Kwa sababu unaweza kukuta polisi anakuja hana kitambulisho chochote kile, anakuja kumtia nguvuni yule mtuhumiwa. Amesema wewe unatakiwa kituoni. Sasa mwananchi yule ambaye aelewi anaweza kukubali, lakini sheria inabidi afanye nini? Amuulize. Je, ana kitambulisho?
2: Sawa.
4: Anaweza kawa amekuja hajavaa uniform. Umeona?
2: Mm-hmm.
4: Anakubali tu. Kisheria inabidi yule anayokuja kumtuhumiwa, inabidi pale kuna uongozi, kuna mwenyekiti, kuna balozi, kuna wajumbe. Na angalau asikie hata kwa mjumbe au kwa mwenyekiti kwamba mtu wako anahitajika kituoni.
0: Mm.
4: Ni kosa gani anayohitajika afike kituoni? Kosa lake ni nini? Ili mwenyekiti aelewe au mtu aelewe au balozi aelewe. Lakini sasa hivi wengi wanaingia hawana hilo kujijua. Anaweza kachukuliwa tu kwamba kwa sababu amesema ni polisi, basi anaenda moja kwa moja, kumbe ni mtekaji.
2: Haya, okay, asante sana Dominic Mkimbo kutokea Kitasengwa kwenye line ya simu. Hello.
5: Naitwa Stanley Kabogo.
2: Karibu sana Stanley Kabogo, kwa ufupi sana.
5: Yes, mimi nina uzoefu sana wa hizo vitu.
2: Mm-hmm.
5: Mimi nilishapitia mwenyewe.
2: Sawa, ilikuwaje?
5: Kuna kipindi tulikuwa tunavuna shamba letu la miti. Tukaenda ofisini. Yule mshtaki akahonga ofisini pale kwa mwenyekiti. Akafuadi kesi iende kwa baraza la kata. Katani akahonga. Ikabidi nifike hatua ya kupelekwa kituoni. Kituoni nilipofika nilikutana na askari mmoja anaitwa Myamba. Nilipigwa nusu ya kufa. Nikarudi nilipopigwa nikaenda kwa nini yule huyu wa Ilula hapa sijui anapaita Tazama pale. Naye akanipiga maswali ya kunifunga kinywa nisiendelee.
0: Ulikuwa unatuhumiwa kwa kosa gani?
5: Nilikuwa natuhumiwa kwa kosa la kuvuna miti yake. Wakati hiyo miti mwisho wa hiyo kesi sasa, wale watu walirudi kule kijijini wakasema tumetambua kwamba hiyo mali ilikuwa ya kwenu. Tunarudisha shamba pamoja na zile mali tulizovuna. Zilikuwa za kwenu lakini sasa tuliona hamna akili.
0: Na
5: kesi ikifika mpaka mahakama ya wilaya Iringa mjini hapa.
2: Mm.
5: Tumepoteza gharama nyingi. Tumepigwa, tumeonelewa, mpaka watu wengine walikufa kwa pressure. Eh? Baba mzazi alikufa, mama alikufa. Eh? Mimi mwenyewe niliharibikiwa saikolojia, mfano haupo. Tunakuja mpaka mahakama ya wilaya, tunafeli kesi, yule mtu bado anahonga. Tunakata rufaa tunaenda mahakama kuu. Walipogundua kwamba kule mahakama kuu atafeli ile kesi, ndio wakapiga simu kwa nini? Kwa mwenyekiti kwamba waambie wale washenzi warudi wafanye nini? Tuje tuambie lile shamba ni la kwao na zile mali tutawarudishia. Hizo hela atukurudishia mpaka leo milioni 19.
0: Okay,
5: mpaka leo, tumeliweka tu.
0: Unaitwa nani?
5: Hata mkuu Mwigulu Nchemba alipokuja.
0: Mm.
5: Tulijaribu kupenya kwamba tunaweza tukaongea
0: na
5: lakini haikuwezekana. Lakini mali zilienda kama hivi, polisi nilipigwa, baba mzazi alikufa, watu wengine walizulika kama hivi. Kwa hiyo serikali kwa kweli ikae na polisi ijue namna ya kufanya nini? Ya kuwatumia hao polisi ni wabaya kuliko unavyofikiri.
0: Sawa, umesema
2: jina lake.
0: Umesema unaitwa nani jina lako?
5: Naitwa Stanley Adiliano Kabogo.
0: Uko wapi kwa sasa?
5: Sasa hivi nipo Iringa mjini.
0: Upo Iringa mjini?
5: Ndiyo.
0: Sawa, tutakutafuta ndugu yetu kwa ajili ya hiyo kesi yako, special case ambayo pia umeeleza hapa, kwa ajili ya kujaribu kukufikishia taarifa hizo kwa viongozi ambao ni wakubwa, ambao pia wamekuwa kisikiliza na kufuata zile taratibu ambazo pia tuko nazo, ili jambo lako pia waweze kulisikiliza. Tukushukuru sana.
5: Asante sana. Nashukuru na kesi tunayo iko tunayo, hata kesi ya rufaa tunayo iko mikononi mwetu.
0: Kama kesi iko mahakamani, mara nyingi sana huwa tunakuwa turuhusi kuijadili kama iko mahakamani tayari. Lakini kama imeshatolewa hukumu,
5: tulishafuta, yani tulishafuta baada ya kupigiwa simu na mwenyekiti, tulishafuta ile kesi. Ina maana tukasema ngoja tubaki na mafaili ya rufaa, kwa sababu wametutoa kwenye rufaa tukiwa tunaendelea na kesi, na kesi tulishafuta. Kwa hiyo msaada wenu unaweza kuhusika. Mbarikiwe sana.
0: Haya, asante sana pia ndugu yetu kutoka Iringa mjini kwa ajili ya hilo jambo ambalo umelizungumza. Msikilizaji pia endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292. Endelea kuandika ujumbe wako mfupi maandishi, tuweza kusoma humu ndani. Lakini vile vile nikukumbushe kwamba Nurupesa ipo na inatoa pesa. Of course tulikuwa tumeruhusu simu chache ili kuweza kuangalia, je, wananchi wanauelewa juu ya
2: kiasi gani?
0: Juu ya matukio haya kama mtu anakuja kukamata, na ameeleza hapa pia mwanasheria ametoa mawazo yake na ameeleza namna ya ukamataji na vitu kama hivyo. Lakini kuna mtu mmoja pia, yule mwanamke wa kwanza kupiga simu,
2: ameeleza
0: kwamba kuna watu wengine ambao pia wanakuja hapo, na kuna wengine wanaweza kujitambulisha kama polisi lakini wasiwe polisi, na wakavalia na sare kabisa za polisi kama ni polisi kweli, na kumbe sio polisi, wakawa ni watekaji. Kwa hiyo haya mambo yamekuwa yakitokea sana. Kwa hiyo inahitaji umakini wa hali ya juu sana, ili inapotokea hivi basi ujue hatua za kuzichukua. Sawa. Dakika chache zijazo tunaungana na ndugu yetu hapa, anaitwa Mfalme Alois Mwinuka ni jina lake. Kwa muda ule nilivyosema mfalme ukashangaa ukashtuka kidogo, kwa maana ina maana mfalme ina maana kwamba nchi ina
2: mfalme.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Pole mjuku wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
3: Mama, siwezi kumnyonyesha.
2: Kwa nini?
3: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
2: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao harishe. Maziwa yako ni dawa.
3: Dawa kivipi?
2: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
2: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
3: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
2: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha, anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Tanzania na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu, goli!
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: Sawa, dakika ni 9 tangu saa 3 kamili, bado dakika 41 tuweze kutangaza washindi 10. Kila mtu anaondoka na shilingi 10,000 sio? Kwenye 100,000 ambayo tuko nayo asubuhi ya leo. Si ndio bwana?
1: Ni sahihi kabisa, na yawezekana hapo ulipo unafikiri fedha hizi zinatokea tu, lakini hazitokei kama wewe haujaamua kuwekeza nguvu kwa kushiriki. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, maelekezo ni rahisi. Menyu ya mtandao huo inahusika kwa kuanza kubonyeza *150*60 alama ya reli. Ikiwa ni hatua ya kwanza, lafuta kwenda kuchagua nambari 5 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo, na hatua itakayofuata utachagua nambari 4, kisha utaweka nambari ya kampuni ambayo ni 553-111. Nambari ya kampuni weka pale 553-111, halafu itafuata kumbukumbu namba utaweka pale 889. Kiasi cha shilingi 1,000 ndicho ambacho kitafuata, na mwishoni ni kukumbushe kuweka nambari ya siri na utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka kwenye akaunti yako. Haya ndio maelekezo rahisi kwa mtumiaji wa mtandao husika, lakini jambo la msingi pia la kukuwa nalo kichwani ni nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Utaweka pale 553-111, kumbukumbu namba ni 889.
2: Hello.
0: Mambo vipi? Salama kabisa. Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Febronia kutoka Mafinga.
0: Unaitwa Febronia kutoka Mafinga?
2: Unaongea na Febronia Mauya kutoka Mafinga.
0: Aha, Febronia. Mafinga sehemu gani? Maana Mafinga ni kubwa Febronia.
2: JKT.
0: Mafinga JKT. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
0: Umeanza kucheza lini?
2: Nimecheza leo tu, nimejaribu na jana usiku ndio nimeshinda 8500.
0: Ah, hongera sana pia Febronia kutoka Mafinga. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa leo?
2: Wacheze, watashinda, waamini.
0: Mfalme, habari ya asubuhi.
3: Salama kabisa.
0: Kwema kabisa.
3: Kwema kabisa.
0: Habari ya kata ya Igumbilo?
3: Njema kabisa.
0: Unaendeleaje huko? Make najua wewe ni moja kati ya wajasiriamali na mchimbaji wa madini ya dhahabu.
3: Ndio.
0: Unaendeleaje na shughuli ya uchimbaji?
3: Ah, Mungu mwema kwa kweli.
0: Mna sana sana shughuli zako za uchimbaji unazifanyia wapi?
3: Mimi nazifanyia huku hapo
0: Ifunda. Ah, Ifunda.
3: Kata moja inaitwa, kijiji kimoja kinaitwa pana kiji moja kwa ndani.
1: Okay, sawa.
0: Unajihusisha. Sawa. Na pengine kitu gani ambacho kilikufanya kabla tujanza kuzungumza? Najua kabisa bwana Mfalme Alois Mwinuka, wewe pia ni kada wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, lakini vile vile wewe ni mgombea wa nafasi ya mwenyekiti mtaa wa Ndiuka C.
3: Ndiyo.
0: Kupitia chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA mwaka 2024. Lakini haukuishia hapo bwana Mfalme, ukaamua kutia nia ya kugombea udiwani mwaka 2025 kata ya Mdindi kule Ludewa kule.
3: Ndiyo.
0: Ambako tulikuwa tunazungumza hapa asubuhi, alikuwa anazungumza Kitila Mkumbo kuhusiana na Liganga na Mchuchuma. Najua kule wewe ndo nyumbani kabisa.
3: Kabisa.
0: Sawa, kwanza jambo la kwanza
3: ndio
0: ambalo pia, lakini vile umekuwa ni mwanaharakati, nimekuwa nikiangalia pia posti zako nyingi ukiwa Instagram, umekuwa ukijiposti kuhusiana na harakati mbalimbali juu ya mambo mbalimbali ya kisiasa, siasa za hapa nchini, na juzi pia niliona unatoa maoni yako juu ya Peter Simon Msigwa na mambo mengine mengi kulikweli.
3: Kabisa.
0: Sasa tuna nafasi pia kupata nafasi ya kuzungumza, kwa sababu wewe ni mjasiriamali lakini vile vile mpambanaji la mwanaharakati, lakini vile vile kada wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Tutazungumza mambo mengi kulikweli.
3: Sawa.
0: Kwanza niambie kwa kifupi.
3: Ndiyo.
0: Kwa nini uliamua kujihusisha na ujasiriamali kwenye upande wa madini?
3: Ni kwamba mimi yani ni biashara ambayo nimeshajifunza na nimeshaizoea katika maisha yangu, kwamba biashara ni kila moja na mawazo yanayomtuma, kwamba biashara hii inaweza kanitoa, biashara hii haiwezi kunitoa. Kwa hiyo mimi dhamira yangu ilinituma kwenye madini, inaweza kunitoa.
0: Okay.
3: Na ndio maisha yangu nilijiwekeza.
0: Na pia kwa sababu ni mtu ambaye unatokea Ludewa kule ambako pia kuna Liganga na Mchuchuma na mambo mengine. Unadhani kwa madini yale ambayo yanapatikana pale, unadhani Tanzania inaweza kupata fursa gani, ama wakazi wa Ludewa, lakini pia vile wewe mwenyewe kama Mtanzania, unadhani Tanzania itanufaika vipi endapo pia ule mradi utatendewa haki?
3: Yaani pale Liganga Mdindi pana mawe ni madhuri kabisa. Na kama kweli walivyopanga serikali kwamba iwekeze pale. Kwanza lile liganga sio la Mndindi tu ya wilaya ya Ludewa tu, hapana. Liganga la nchi hii nzima ambayo inatambua kwamba pale pana michango tofauti tofauti. Na pana wakiwekeza pale manake nchi hii nzima manake itapata faida kubwa sana kwa kupitia lile liganga. Okay. Kwa hiyo siwezi tukasemia kwamba lile liganga la Ludewa, hapana. Na ndio maana tabunge linajadili juu ya lile liganga, wanapanga mipango ya lile liganga. Ni la kutoka, tumezaliwa sisi tunasikia liganga.
1: Okay.
3: Lakini utekelezaji ndio tunaosubiri sasa, ni kwamba ni kweli unatekelezeka au la. Na hata ukiangalia kwenye mfumo wa kibarabara, katika barabara ya kutoka Njombe kwenda kule liganga. Serikali sijui haioni. Sio barabara ya kusema barabara nzuri.
0: Haina hadhi ya
3: haina hadhi kabisa. Okay. Kabisa. Kabisa kabisa.
1: Okay. Kwa hiyo
3: na moja kati ya maana ukikuta yule mbunge wa Njombe mjini viti maalum anapiga kelele sana ile barabara.
0: Sagrada. Mrigo.
3: Ndio.
0: Kupitia Chauma.
3: Ndio. Anapiga sana kelele na ile barabara. Ni ukweli kabisa. Ni ukweli kabisa. Ile barabara si barabara ya kusema nchi hii inategemea kuna liganga liko pale. Alafu nasema serikali inaangalia kwa barabara kama zile, hapa.
0: Kwa hiyo hata wewe mwenyewe kilio chako ni kwamba unaomba serikali itengeneze barabara
3: kabisa kabisa kabisa kabisa. Yaani barabara ya kutoka Njombe kuelekea Ludewa sio barabara.
0: Sawa. Hivi ni kweli kwa mfano ni mjasiriamali kwenye upande wa uchimbaji wa madini haya dhahabu na nini?
3: Ndio.
0: Hivi ni kweli ukiwa mchimbaji wa madini lazima uwe kidogo mtaalamu? Yaani
3: mtaalamu wa vipi?
0: Yaani kwamba lazima uwepo wanasema nini?
1: Wajue masangoma.
0: Kidogo yani kwamba yani uwezo kenda kichwa.
3: Hapana.
0: Lazima upite kwa wataalamu kidogo.
3: Hapana. Ni tafsiri. Ni imani kwanza. Ile ni imani ya mtu. Ni kwamba hata mashamba tunavolima kila mmoja analima kulingana na imani aliyonayo. Kwamba mwingine lazima alime kwa kupitia hizo habari.
1: Okay.
3: Lakini dhahabu ni mali ya Mungu wala sio mali ya mganga. Sawa. Kwa hiyo ni imani ulionayo mwenyewe inayokufanya ufike hayo mazingira. Uamini hicho unachotaka kuifanya, lakini kiimani kikawaida ni mali ya Mungu mwenyewe alizoziweka hapa duniani.
0: Sawa. Tuachane na mambo haya ya au kuna unataka kumuliza sana hapo?
1: Hapana, mimi nataka kuhama kabisa huko.
0: Turejee sasa kwenye
1: masuala ya kisiasa.
0: Siasa huko
1: ndio ambako kuanzia Zori 2024.
0: 2024 alikuwa mgombea mwenyekiti mtaa wa Ndio Kasipa ile kupitia Chadema.
1: Lakini 2025 pia
0: akatia nia udiwani wilaya ya Ludewa pale kata ya Mndindi.
1: Tufahamu safari yako kwa ufupi kabisa ya kisiasa.
3: Safari yangu ya ufupi kabisa ya kisiasa ni kwamba mimi ninadhani kutoka mwaka 2008.
0: Unadhani tena?
3: Yaani ninavyokumbuka maana kukumbuka. Kwamba 2008 kuna majanga yalinikuta mimi kwa nilikuwa mwana CCM. Labda nikupe taarifa fupi. Nilikuwa mwana CCM. Sawa? Nilipojua hiki chama tunakoelekea sivyo, niliacha. Baada ya kupata madhara mimi mwenyewe. Nafikiri kuna mtu hapo umeongea naye kwamba alipata madhara juu jeshi la polisi. Hayo majanga na mimi nikiwemo. Hayo matatizo aliyopata mwanzangu na mimi nikiwemo. Mimi mamangu mzazi kabisa. Utekaji huu sio umeanza leo. Bali kwa sababu ngazi za juu walianzia chini, sasa wanaenda juu. Mimi mamangu mzazi alipigwa risasi na polisi. Na hata ukiuliza serikali saizi polisi kwamba kaburi ya mamako iko wapi hawaelezi na hawajui ilipo.
0: Kwa nini?
3: Sasa mimi baada kuona vile kwamba nimekuwa chama
0: kabla hujaenda hapo, nataka pia nijifunze kitu. Nini ambacho kilifuata yani baada ya hilo tukio kutokea?
3: Baada kutokea hilo walipopiga risasi mamangu ndani walimwacha hapo.
0: Ilikuwa mwaka gani?
3: 2008.
0: Nini kilitokea?
3: Hakukutokea kitu chote. Walipopiga waliondoka. Yaani wao walikuwa wanamtafuta mtuhumiwa, babaangu mimi wa kambo. Amelala na mama ndani. Walipofika pale na nyumba bora ingekuwa ya tofali, ni shambani. Sawa? Alipofika pale walichukua walengo wamkamate. Walimgongea mlango alitoka, alisimama mlangoni babaangu wa kambo. Walinyosha risasi. Nikaenda kumshona.
0: Una uhakika kwamba walikuwa ni polisi au walikuwa ni watu wengine?
3: Nisubiri sasa nikuelezee kwa nini naamini ni polisi. Alikuja mwenyewe kukili baada kutokea hilo tukio tulipeleka taarifa wilayani kwamba huku mlipokuwa mnamkamata babangu wa kambo mmefanya mmemuua mamangu mzazi.
0: Kwa askari alikiri wazi.
3: Alikiri wazi mbele ya hadhara kabisa.
0: Na mwisho wa siku kesi kawaje?
3: Hakuna kesi. Tulitoka na maiti kwenda kupima wilayani.
0: Si umesema amekiri mwenyewe?
3: Alikiri.
0: Alikiri wapi sasa aliwakiri?
3: Mtaani pale alipofanya hilo tukio.
0: Lakini mlipopeleka kesi mahakamani?
3: Hatukupeleka kesi mahakamani. Ilishindikana kabisa kupeleka kesi mahakamani.
1: Kwa nini?
3: Mimi nilitoka na ile maiti mimi kupeleka wilayani kupima. Kwa sababu ni kweli amekiri, lakini kiutaratibu lazima daktari apime, aidhinishe ni kweli hiki kitendo amekipiga risasi la aina gani.
0: Daktari alisemaje?
3: Aliidhinisha yule daktari baada kuonekanika anasema ukweli kwamba hili risasi ni aina fulani lilopiga, alikamatwa naye akawekwa ndani. Mimi mwenyewe wakaniweka ndani tena. Yaani mimi wanasema nafuatilia, wakaniweka ndani. Kwa hiyo huu unyanyasaji tunaozungumza sio wa leo. Mimi nimehangaika sana. Mimi nimefika mpaka kwa mkuu wa mkoa. Nimetoka pale na hangaika mpaka nimeenda wizara mambo ya ndani Dodoma, lakini sikufanikiwa jambo lolote. Kwa hiyo ninavyozungumza hivi nina majonzi, na kutoka hapo mimi nikaamini kwamba CCM siwezi kusimama tena, kwa sababu mnaamini hiki chama sio msaada kwangu.
0: Hebu nihame. Ukaamua kwenda
3: CHADEMA? Nikaamua niingie CHADEMA.
0: Sasa safari yako ya upande wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, baada ya kujiunga nini kilitokea?
3: Mimi baada ya kujiunga nikawa mwanachama wa kawaida. Ingapo tukawa tunakutana changamoto za pale na hapa. Nilivyo kutana nazo nikafika hapa mimi mwaka 2008, 2009, 2010 nimeingia Iringa hii kuja kujishughulisha kama nilivyosema mjasiriamali wa uchimbaji wa dhahabu. Sasa baada kupata hilo tatizo nilipofika hapa 2024 nikaingia kwenye kugombea wenyekiti wa mtaa wa kata ya Igumbiro, mtaa wa Ndiuka C. Nilipoingia kugombea pale, tulichokikuta pale usiseme. Mimi katika kata ya Igumbiro nilikuwa wa kwanza kutolewa, yani kuonyesha nilipiga kula, nilijiandikisha mara mbili. Nilienda mpaka kata ya Mivinjeni, waliniambia nimejiandikisha kata ya Mivinjeni. Nilienda kata ya Mivinjeni kuuliza, nyinyi mnaniambia nilijiandikisha sehemu mbili, mimi sio kichaa. Nina akili zangu timamu. Ninajua kanuni. Kwa nini mnaniambia nilijiandikisha hapa? Ilikuweje kwa kata ya Mivinjeni? Mtendaji wa kata alitoka mlangoni, hakunipa ushirikiano, alipita hivi siku ya kwanza. Siku ya pili nilifuata tena. Nikamwambia mtendaji, naambiwa mimi nilikuja kujiandikisha huku mara mbili. Nilijiandikisha vipi huku mara mbili? Kaniambia, "Nee, siku ya pili naye akatoka hivyo hivyo." Nikamfuata mtendaji wa kata wa Igumbiro. Nikamwambia mtendaji, una uhakika unavyoniona mimi ni kichaa ambao kuandika sehemu mbili? Nijiandikishe sehemu mbili. Akaniambia, hayo mambo hata mimi siwezi kuyaelewa. Nikaambia,
0: hiyo kwa mwaka 2024 wakati unagombea,
3: wakati nagombea wenye kiti wa nafasi
0: kiti wa Ndiuka C pale.
3: Ndio. Kilichokuja kutokea nikawa wakaniteua tena kwenye kusimamia uchaguzi wa wenyekiti wa mitaa.
0: Kwa hiyo hapo kwenye hilo jambo ulipoambiwa umeandikishwa sehemu mbili, hakuchukua hatua nyingine yoyote?
3: Tulihangaika sana. Tulienda mpaka kwa mkuu wa wilaya. Tulikuwa wengi katika mkoa wa Iringa. Sikuwa peke yangu. Tulikuwa wengi sana. Tulikatwa majina, tulikuwa wengi sana. Tulienda mpaka kwa mkuu wa wilaya. Lakini ilishindikana.
0: Okay, baadaye ukawa msimamizi wa uchaguzi.
3: Nikawa msimamizi wa uchaguzi. Ndipo nilipoona vitu vya ajabu vingi.
0: Ulipokuwa msimamizi wa uchaguzi katika kwa maana ya kwamba kama wakala, kama wakala tu wa chama.
3: Ndio.
0: Ulikuwa unasimamia.
3: Ndio.
0: Kura ama za mgombea wa
3: chama changu mimi cha demokrasia na maendeleo.
0: 2024.
3: Maraki, sasa
0: ukawa umetoka sasa kutoka kwenye mgombea wa nafasi ya wenyekiti.
3: Ndio.
0: Baadaye ukawa tu
3: mtu wa kawaida, nikateuliwa kwenda kusimamia kula za wagombea ambao hawajaenguliwa. Kwa hiyo niliposimamia pale ndipo nilipojifunza tena vitu vingine ndani kwenye kupiga kula.
0: Vitu gani ambavyo ulijifunza?
3: Nilijifunza

0: gospel, kama mtu hajui kusoma, wewe na mimi ni wote ni wa makada vile vile. Kama mtu hajui kusoma, maanake atakuja na mtu wake huyu mmoja, akitoka ha, kama kuna mwingine, maanake atakuja na sio yule yule tena, narudi kukufanya nini, kumpigia kula tena, maanake hapo tena ametengeneza mazoea, ataangalia mtu aliyempigia mara ya kwanza na mara ya pili atampigia huyo huyo. Nikamwambia hicho kitu hakipo. Wale watu tuligombana pale nusu tukamatana.
1: Na nakumbuka mwaka ambao unazungumza 2024, moja kati ya changamoto hizo tokea ilionekana kama makada wengi wa Chadema mlikuwa hamna ule muhuri wa moto kutoka kwenye wahusika.
0: Ule ni ujanja tu. Kwa sababu zile taratibu tuliteuliwa sawa na barua zilifika kwa mkurugenzi. Ule uhuni ulikuwa ni wa mkurugenzi.
1: Kwa nini unasema uhuni?
0: Nasema uhuni kwa sababu mtu umesoma, kwa nini huyu alete barua sawa sawa ambayo umpigie muhuri, hafu huyu usimpigie muhuri? Pana nini? Pana nini? Barua zimekuja pamoja. Huyu nampigia muhuri, huyu simpigie muhuri.
1: Kwa hatua ya mwisho ambayo mlichukua ilikuwa ni ipi?
0: Sisi baada ya mwisho tukatolewa, sisi tuliyeanguliwa moja kwa moja, na walioanguka walianguka kwa kupitia nguvu kama hiyo hapo. Kwa hiyo mimi nikajua, nikajifunza pale kwamba kiukweli uchaguzi sio huru. Uchaguzi, yani kumbe ilikuwa ni namna tu ya kusema watu waingie kwenye uchaguzi, lakini hawana maana ya kusimama kwenye uchaguzi.
1: Sawa, sasa hiyo ilikuwa ni mwaka 2024. Ulishuhudia yote hayo.
0: Ndiyo.
1: Kwa nini mwaka 2025 uliingia tena kwenye ukatia nia udiwani?
0: Ndiyo.
1: Wakati umeshashuhudia hayo
0: na nimeshuhudia.
1: Marini sasa yani umeshaona hayo mambo ambayo umesema unaona 2024.
0: Ndiyo.
1: 2025 kwa nini ulitia tena nia kwenye udiwani?
0: Kwenye mapambano lazima upambane kwa kila hali. Kwenye mapambano lazima upambane kwa kila hali.
2: Mm-hmm.
0: Kwamba hata kama limeshindikana hapa, ni sawa unavulima mahindi. Shamba hili mwaka huu limegoma. Shamba hili mwaka huu tena unalima. Ujaribu kuweka mbolea vizuri ili uweze kufanya nini? Kuvuna.
2: Ulijiandaa vipi kukabiliana na changamoto ambazo ulikutana nazo mwanzo?
0: Nilijiandaa kwa sababu nimeshajifunza awali. Mm-hmm. Kwa hiyo nilikuwa ninajifunza kwenda tena mbele niangalie mapambano yangu yanakuaje. Ni yale yale au wanabadilika?
2: Okay.
0: Ndio ndio.
2: Sasa nini ambacho kilikupelekea 2025 pia ukaanguka kwenye uchaguzi?
0: Hapana, 2025 hatukushiriki. Baada hapo tulikuwa watiania tu. Hmm. Lakini baada ya watiania chama kikasema hapana, no reform no election.
2: Okay.
0: Ndio.
2: Vyama vingine vilikuwa vinashiriki uchaguzi nje na Chama cha Mapinduzi.
0: Vingine vilikuwa vinashiriki sisi.
2: Kwa nini haukwenda kwenye chama kingine kwa ajili ya kutimiza malengo yako?
0: Sio chama changu. Na siwezi kutoka kwenye chama changu nikaenda kwenye chama kingine. Hiyo ni kitu ambacho haiwezekani.
1: Sawa, kwa mwaka 2025 Chadema hawakushiriki uchaguzi.
0: Hawakushiriki.
1: Kwa maana hiyo licha ya kwamba ulitiania, lakini bado chama chako hakikushiriki uchaguzi.
0: Hakikushiriki uchaguzi
1: moja kwa moja. Na mpaka sasa hivi umesalia tu kuwa mwanachama wa chama cha Mapinduzi.
0: Na maendeleo.
1: Unakitazama vipi chama chako kwa sasa? Hali yake ya kisiasa licha ya baadhi ya mambo mbalimbali, kesi mbalimbali ambazo tulikuwa na shuhudia za mgawanyo wa mali, lakini vile vile zuio kidogo la mikutano kutokana na mambo ya mgawanyo wa mali na mambo mengine. Sasa hivi hali ya chama chako unaionaje? Na sasa hivi umeona kuna baadhi ya kesi chache mmeweza kufanikiwa kuzishinda.
0: Ni kweli, na ndio maana tunazishinda kwa sababu Mungu anasimama na sisi.
1: Sio sheria.
0: Sheria ina Mungu anasimama na sisi, ndio maana sheria tunashinda. Tunamtanguliza Mungu, tunafuata sheria. Ndio maana tunazishinda. Na ndio maana nataka niseme ni kwamba nchi hii kinachotakiwa tuende na haki.
1: Haki yani, na amani kinatangulia kipi, mfalme? Nataka na utufahamisha kati ya haki na amani kipi kinatangulia?
0: Amani.
1: Afu ninakuja haki baadaye.
0: Nafuata haki.
1: Sawa, niliona pia umetoa maoni kuhusiana na ujio wa Peter Simon Msigwa.
0: Ndiyo.
1: Na ukaonekana kuwa ni moja kati ya makada ambao ulifurahia sana ujio wake katika chama hicho.
0: Asante.
1: Au kwa sababu naye alitoka CCM kama wewe?
0: Asante. Ni kweli mimi Msigwa ni brother wangu. Labda niseme. Msigwa anatoka mkoa wa Njombe. Nadhani hakuna Msigwa Muhehe. Msigwa ni mtu wa Njombe. Kwa hiyo mimi kukuridhika na kukubali kwamba Msigwa anarudi Chadema, nilifurahi sana.
2: Bila Msigwa chama kilikuwa kinafeli wapi?
0: Bila Msigwa kilikuwa hakifeli, isipokuwa kuna tunaitwa chochea ile. Msigwa ni mtu mkubwa. Msigwa ni mtu anayejitambua. Msigwa ni mtu anayejua kuzungumza. Msigwa anajua kushawishi. Kwa hiyo katika mkoa wa Iringa watu wengi wamemcommenti kwamba alikuwa yani nduma kuwili, ana tamaa. Ninajua Msigwa kutoka katika hali ya demokrasia na maendeleo kwenda

0: CCM. Kuna vitu vilitokea, alishindwa uvumilivu. Lakini na yeye baada ya kuonekanika hali yake, ule uvumilivu ulimshinda na akakimbia, akaingia CCM. Lakini alipoenda CCM alijifunza kitu, na mimi nilikuwa nashangaa kwamba Msigwa anakaa CCM na anaitwa Peter Msigwa. Mchungaji. Mchungaji huwezi kukaa CCM hata siku moja.
1: Lakini nchi kila mtu ana uhuru wa kwenda kwenye chama chochote ambacho anakitaka.
0: Ana uhuru, ana uhuru. Na ndio maana tunasema chama cha kila mmoja na roho yake na maamuzi yake. Yeye aliamua kwenda CCM, lakini sio kwa ridha yake, kuna kitu kilikuwa moyoni mwake. Na ndio maana alipokaa kule akaona si kweli, akaamua kurudi kwamba hapana, nyumbani kule nilifanya kosa. Na amekiri kweli kwamba mwenzenu nilifanya kosa. Hata mimi binafsi nampokea kwa mikono miwili, kwa sababu ninajua chama chetu kwa nguvu alionayo Peter Msigwa ni kubwa sana katika mkoa wa Iringa, na atatuinua ninaamini.
1: Watu wanaamini na pengine hata ni jambo la wazi, hata ungelikuwa ni wewe, huoni kama chama kinaweza kikapoteza imani sasa, kwa sababu wananchi huwa wanaamini kwamba chama hiki kina mlengo huu, lakini inapotokea mtu anahamahama hivyo wanapoteza imani.
0: Ni kweli.
1: Huoni kama kuna baadhi ya wanachama mtakao mmewapoteza, kwa sababu umeangalia pia hata comments, watu wengi wakilalamika, wengine wakisema bwana wanasiasa wanataka madaraka, wanasiasa wanataka hivi. Mmepoteza, unakubaliana kwamba kuna wanachama mmewapoteza kutokana na hicho ambacho kimetokea?
0: Ndio maana nimesema ni kwamba huruka yangu mimi sio mawazo yangu na sio mawazo yako. Kila mmoja ana mawazo anavyofikiri yeye binafsi. Mimi Msigwa ninaamini au nimeamini kwamba kuna kitu kilimgusa, na ndio maana aliondoka Chadema. Hakuondoka kwa ridhaa yake. Alitoka kwa ridhaa yake, lakini kuna changamoto aliyokutana nayo akaamua kutoka. Lakini ile changamoto, na ndio maana nataka nikuulize kitu kimoja. Kwenye siasa kuna watu tunaita kuna makundi. Yaani kati ya viongozi na kiongozi kuna makundi. Msigwa alikuwa CCM. Niambie, kuna siku gani uliwahi kuona anamponda Tundu Lissu? Anamsema Tundu Lissu kwa sababu gani? Tundu Lissu na Msigwa ni mtu na rafiki yake, na ni mtu ambao wanajuana sana, hata wako bungeni.
1: Kwa hiyo mfalme, unataka kuniambia mtu akiwa rafiki yako utakii kumwambia ukweli hata kama kuna kitu fulani amepindisha?
0: Unamwambia ukweli.
1: Sasa unaposema kwamba ni marafiki, katika wao
0: urafiki ye... nasema hivyo. Urafiki kati ya Msigwa na Tundu Lissu, ukweli haukutokana na Tundu Lissu. Ukweli ulitokana na kiongozi ambaye walikuwa hawaivani na Msigwa.
2: Okay.
0: Sawa. Msigwa baada ya uvumilivu ule, baada kuonekanika kuna vitu vinamkwaza moyoni mwake, akaamua kuacha. Sasa katika kuacha ilitakiwa avumilie ili chama kiendelee kufanya nini? Kumtazama.
1: Wewe mbona ukuvumilia ulivyokuwa CCM ukaenda Chadema? Wewe ulikosa uvumilivu. Unataka mwenzio uvumilie na uvumilie.
0: Mimi kwa nini nilivumilia? Yaani ni tofauti nilomkuta mwenzangu. Kuna utofauti kidogo.
1: Sasa nategemeana kwenye hayo mambo. Wewe kwako mwingine angevumilia angebaki hapo hapo.
0: Yaani siwezi kubaki kwamba mtu anakukuna kwenye kidonda, yani kidonda kinatoa damu na wewe anakukuna afu unasema nabaki, haiwezekani.
2: 2025 chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kilipoteza baadhi ya wanachama wake kutokana na kususia uchaguzi. Unawazungumzia vipi wale ambao walihama kutoka Chadema na kwenda katika vyama vingine kwa ajili ya uchaguzi na wakaonekana pia kushiriki kwenye uchaguzi 2025?
0: Ni kweli, ndio maana tumesema ni kwamba wale walihama, kila mmoja ana maamuzi anayoyaona moyoni mwake. Pia nimesema uvumilivu watu ni mchache. Ni kwamba watu wamehama, lakini wakitamani kukaa huku na kuhama kule, ndio tunakoita madaraka. Sawa. Kwamba akapate cheo kule ili aweze kuwa kiongozi. Mwanachama uliokuwa umeamini chama hiki ni cha kwangu, hata wangepiga fimbo nasema mimi nakufa hapa hapa, kama alivyokuwa mheshimiwa Tundu Lissu. Tundu Lissu kwa shida zote anazozipata zile, hapati kwa ajili ya Chadema tu. Yuko ndani sio kwa ajili ya Chadema tu. Tundu Lissu yuko ndani kwa ajili ya nchi hii wote. Kile anachokisema hasemei kwa ajili ya Chadema tu. Anasemea kwa ajili ya nchi hii. Yuko ndani kwa ajili yetu wa Tanzania.
1: Kati ya Lissu na Mbowe, wewe ulikuwa timu gani?
0: Mimi ni Lissu.
1: Ulikuwa timu Lissu?
0: Lissu kabisa.
1: Vitu gani ambavyo ulikuwa unavipenda kutoka kwa Lissu?
0: Mimi Lissu nilikuwa namtambua kutoka iko bungeni, na ndio maana nasema Msigwa. Yaani maneno yale amsha ya bunge, nilikuwa kwangu naielewa vizuri sana.
1: Okay. Unaamini nini katika siasa? Na sasa tu hapo wakati naelekea mwishoni. Ingetokea labda wewe bwana mfalme leo hii unabahatika kuwa mwenyekiti wa Ndiuka C.
0: Ndiyo.
1: Sasa sio mwenyekiti wa Ndiuka C kwa sasa.
0: Sawa, okay.
1: Ila ingetokea umepata nafasi ungeifanya nini Ndiuka C?
0: Ndiuka C. Ninajua kuna madhaifu yako pale yanafanyika.
1: Mfano kama mambo gani ambayo ungeyafanya wewe?
0: Ningeyafanya.
1: Kwamba mimi kiukweli kama mwananchi wa Ndiuka C ningefanya 1, 2, 3.
0: Asante sana. Ni kwamba kwa mfano Ndiuka C kuna changamoto tunakutana nazo pale kwa kupitia viongozi. Manispaa ile Ndiuka C iko ndani ya manispaa. Haipo Iringa vijijini ile. Sawa sawa. Utashangaa kuna barabara mle, wanasema wananchi wafanye maendeleo. Hivi unataka kuniambie hii manispaa unamwambia mwananchi akafanye maendeleo inawezekana? Halafu kuna daraja ziko mle wanazitengeneza. Wanadai watu wa TASAF ndio wanayotengeneza, watengeneze watu wa TASAF. Kwanza tujue maana ya TASAF ni nini. Yaani lazima tujue maana ya TASAF ni nini. Ile iko ndani ya halmashauri ya ile.
1: Kwa nini wananchi wasishiriki kwenye shughuli za maendeleo?
0: Ah.
1: Kwa hiyo unasema wananchi wasishiriki shughuli za maendeleo?
0: Kushiriki. Kushiriki. Sawa sawa. Kuna vitu vya kushiriki lakini sio hivyo.
2: Kushiriki kwa namna gani?
0: Ndani ya manispaa.
1: Mfano
0: manispaa maendeleo tunafanya vijijini, sio manispaa. Manispaa kuna michango na tuseme barabara ziko ndani ya halmashauri.
1: Kwa hata mtaro wasichimbe.
0: Unachimba jokoti kuna fedha za halmashauri. Unafanya unalipwa na nani? Hizo fedha zipo za halmashauri ambayo barabara ya halmashauri. Wewe unadai
1: kuna vitu ambavyo unaweza kuvifanya mwenyewe kwenye maendeleo ambavyo sio mpaka serikali ifanye, ambao wenyewe wananchi mnaweza mkavifanya.
0: Ya kujitolea, lakini sasa isionyeshe sheria unatengeneza sheria. Ya kujitolea ni kwamba mimi nimeona kuna korongo hapa au kuna kisiki kiko njiani. Lazima ukikate kwa kukitoa kwa hiari yako. Sio kutumia nguvu. Hapana.
1: Jambo jingine
0: ninaloiona mimi pale. Kwa mfano kata ya Igumbilo. Mtaa wa Ndiuka. Sawa sawa. Kuna vitu vinaitwa gari za taka hizi. Watu pale wanatoa michango 1,500. Lakini taka ukifika pale zipo kwenye korongo la huku. Sasa lile si ndio gari linalosomba linasombia kwenye makorongo, sijajua. Na viongozi wako pale ambao wanasimamia hivyo utaratibu. Sasa hatuwezi kusema sana kwa sababu wale viongozi wamejiweka, sio tumewaweka sisi. Ukisema tumewaweka maana yake walikuwa tuliwachagua, sisi hatukuwachagua.
1: Ukipata tatizo huwa unaenda kuambia viongozi.
0: Tatizo kama
1: hili. Tatizo lote labda pengine kama umedhulumiwa na nini, ukitaka kugongewa muhuri, wewe si mtu ambaye unachimba
0: madini. Kwanza mwenyekiti hana uwezo kunigongea muhuri mimi zaidi ya mtendaji.
1: Mtendaji anagongea muhuri.
0: Sio mwenyekiti.
1: Kwa mtendaji naye amejiweka.
0: Mtendaji ni mtu wa serikali.
1: Sasa mbona sasa viongozi wamejiweka?
0: Nimesema mwenyekiti. Nimesema mwenyekiti.
1: Okay sawa. Kwa nini unasema mwenyekiti amejiweka?
0: Amejiweka.
1: Kwa nini unasema hivyo?
0: Amejiweka. Mimi sikumchagua.
1: Kwa hiyo yule ambaye hujamchagua basi kajiweka.
0: Sasa nani sasa kiongozi nitakuwa chaguliwe? Kwani kiongozi anajiweka au kuchaguliwa?
1: Sasa alichaguliwa na ndio maana yuko.
0: Alichagua nani?
1: Wananchi walimchagua.
0: Nani?
1: Wananchi walimchagua kwenye kura za 2024 mwishoni.
0: Nasema hivi, nchi hii uchaguzi ni wa wananchi wenyewe. Isionekane kwa wachama kimoja. Sawa. Sasa kama ni wananchi wenyewe walimweka, yani chama kimoja kimemweka, maana hakuna haja ya kusema kuwe kuna vyama vingi. Ionekane kuna chama kimoja.
2: Haya,
0: kinachoweza kuhusika.
2: Umeeleza kwamba kiongozi yoyote ambaye anakuwa chama cha demokrasia na maendeleo anakuwa ni mapenzi yake. Wewe uko chama cha demokrasia na maendeleo lakini uliingia kwenye uchaguzi.
0: Ndiyo.
2: Hayo sio tamaa ya madaraka.
0: Hapana.
2: Kwa nini? Na ulikuwa unatafuta nini kugombea?
0: Mimi baada kugombea kugombea ni kwamba nafsi yangu tu, kwa sababu wakati niko CCM sikugombea. Sasa awali nilianza kugombea kujifunza vitu kwenye ndani ya uongozi na taratibu za uongozi.
2: Haikuwa ni madaraka.
0: Sio madaraka.
1: Sawa. Nikipitia ujumbe na sasa hivi, yani pointi zipo sana. Vijana wanajengwa na wazee kama hao. Msigwa wao, Lisu wao, Chadema wao, anaitwa Mpesa Arnold Mwenezi kata ya Magulilwa, anasema movement for change. Huyo ni Chadema live, anasema ya muoni mwake kuhusu Msigwa njaa tu inahamasisha hatudanganyi. Hata Lisu angeukoswa uwenyekiti angehama chama, singeweza kuwa chini ya Mboe tena. Lakini huo ni uongo, Msigwa anauchwa madaraka, hata huyo mwenyewe anauchwa madaraka, ndio maana alihamia Chadema kaenda kugo mgombea uongozi aache kutudanganya hata David Kitiga kutoka Mwangingo. Lakini du nampa pole sana huyo kaka kwa madhila aliyomkuta. Naitwa Fadhila Fadhili na kupeja kutoka maeneo ya Ruangwa mkoa ni Lindi, lakini wanasema kwamba nipo nacheka tu azori ume mfalme anakusikiliza mfalme, nadhani yeye anakufahamu anasema azori laji la shule ya St. Dominic Gonzile limejaa takataka nyingi. Tunaomba pia kama kuna uwezekano pia mzungumzi na viongozi. Lakini mimi nataka kumuuliza kitambulisho cha mpiga kura alikuwa nacho, na kama alikuwa nacho kile kitambulisho cha mpiga kura si kina picha yake na namba zake, kwa nini ioneshe kuwa alijiandikisha vituo viwili tofauti?
0: Asante. Na ndio maana mimi nilishangaa.
1: Kuna yuko kashangaa.
0: Nikashangaa kwamba kitambulisho ninacho kimoja, halafu naonyesha nimejiandikisha sehemu mbili. Ni mbinu ambazo zilikuwa zinafanya kumtoa mora mtu sehemu fulani aende sehemu fulani. Yaani kumchanganya akili. Na ndio maana nilifuatilia huko. Mimi sina vitambulisho viwili. Nina kitambulisho kimoja ambacho cha kupiga kura kimoja na cha NIDA kimoja.
1: Sawa. Kuna mdau mmoja anasema hivi, anasemaje mwenyekiti amejiweka hakumchagua? Kwani katiba haisemi kiongozi wa kuchaguliwa si lazima tokane na chama cha siasa?
0: Naomba nirudie. Sijamuelewa vizuri.
1: Anasema hivi. Anasema hivi, unasemaje mwenyekiti amejiweka hakumchagua? Kwani katiba haisemi kiongozi wa kuchaguliwa si lazima tokane na chama cha siasa?
0: Lazima toka na chama cha siasa. Lakini sasa chama kilichoweka hapo ni kimoja. Kwa sababu kinachotakiwa hapo achaguliwe na wananchi wenyewe. Sasa sisi walitutoa. Sasa unasemaje mtu?
1: Kwa hiyo mkitolewa Chadema basi
2: vyama vingine havipo.
1: Chadema mkitolewa basi nyinyi hamtambui uchaguzi.
0: Sasa tunatambuaje uchaguzi wakati kujachagua?
1: Vyama vingine mbona vilishiriki?
0: Hivyo ndio vinavyotambuana, sio sisi.
1: Kwa hiyo yule pale wewe leo hii hata kama utakuwa na jambo lako ukienda kwa mwenyekiti, hawezi kusaidia jambo lolote mwenyekiti leo.
0: Kama lipi ambalo nitakao na jambo?
1: Kuna mambo ni mengi mwenyekiti, labda pengine inaweza katokea kuna changamoto. Kwa maana wewe huwezi kumtambua mwenyekiti wako pale ambaye pia yupo ameweka pale na serikali ya mtaa ndio kasi pale.
0: Mimi simtambui. Mimi simtambui kwa sababu ila
1: mtendaji namtambua.
0: Mtendaji namtambua kwa sababu ni mtu wa serikali.
1: Bwana nikushukuru sana ndugu yangu mfalme Alois Mwinuka. Labda wito wako kwa jamii, unatoa wito gani kabla hatujaachana?
0: Asante. Mimi wito wangu kwa jamii ni kwamba ninaomba tujaribu kutengeneza uwiano na uvumilivu tunapokutana na changamoto zote zile. Uvumilivu nao nisema ni kwamba kwa mfano mimi niko chama cha demokrasia na maendeleo Chadema katika mkoa wa Iringa. Ninaamini kabisa na sidhani kama naweza kusema kama walivyosema ni kwamba naweza kuondoka. Mimi Chadema siwezi kutoka. Ninajua
1: utakuwa mvumilivu.
0: Mimi ni mvumilivu.
2: Hapana. Walisema hivyo hivyo azuri.
1: Hautakuwa kama Msigwa.
0: Msigwa ndio maana nimewaambia Msigwa kulikuwa kuna changamoto. Na ndio maana amekili.
1: Utagombea
0: bunduki aliyogeuzia kule sasa anairudishia wapi?
1: Okay. Sawa. Una nafasi ipi ambayo unatamani sana ungekuwa nayo?
0: Mimi
1: kupitia chama chako.
0: Kupitia chama changu mimi.
1: Ipi ambayo unadhani hiyo nafasi kuikaa unaweza kuitendea haki vizuri?
0: Udiwani vizuri kabisa, kwa sababu nasema hivi, ninajua maana ya udiwani kutetea haki za wananchi.
1: Kwa hiyo okay, kwa sababu
0: diwani inatakutetee wananchi umma. Sawa. Kama kuna changamoto zozote zile, kuna jambo gani wewe unatakiwa usimame haki. Kama mtu akafanya kosa yuko polisi, kama tunavyozungumza, inatakiwa usimame haki kwa ajili ya kwenda kumsaidia pale alipo. Ndio maana unaitwa diwani wa kuwasaidia wananchi kwa matatizo yao, iwe barabara iwe nini, ni unatakiwa usaidie.
1: Kwa hiyo 2030 unaweza kugombea
0: kama chama kitanipa option ambayo kwamba kuna uwezekano wa kufanya hayo mambo nafanya.
1: Bwana nikushukuru sana mfalme, na tumezungumza naye mengi sana, lakini pia pole kwa madhira machache ambayo umetueleza hapa umekutana nayo, ambayo pia pengine alikupa hasira na vitu kama hivyo. Lakini pia kwa sababu tunashirikiana, pia tunaendelea kushirikiana kwa ajili ya mambo mbalimbali. Tunapokuwa tunaitana kwa ajili ya kutaka kujua baadhi ya mambo machache, basi usisite pia kusikia wito wetu.
0: Asante. Kuna jambo moja nilitaka niombe adhori. Nilikisha kuambia siku moja kuna mkutano unahitaji, kuna sehemu.
1: Sogea kwenye mic kidogo.
0: Nitakuhitaji tufike sehemu moja hivi. Nafikiri yule dada sklerada wa Njombe anazungumzia sana
1: Sklerada Mligo,
0: habari za wawekezaji, si ndivyo? Sheria ya wawekezaji iko vizuri sana. Inatambua na inatambulisha vizuri sana. Kule nakofanya kazi nadhani hakupo sawa.
2: Okay.
0: Hakupo sawa. Kuna wawekezaji wako pale, wana kijiji wanashindwa namna ya kusema.
1: Rudewa.
0: Hapana, Ifunda hapa.
1: Hapa hapa Iringa.
0: Ifunda hapa. Na pia ninaamini sana mkuu wa mkoa wa Iringa hii yuko vizuri sana. Yule ni mtu
1: huyo yani, unamtambua?
0: Namtambua. Namtambua. Yaani kumtambua kwake kwa vipi labda niseme. Kumtambua kwake kwa sababu anatenda kazi hata kama kwa sababu mkuu wa mkoa si wa kuchaguliwa. Anateuliwa.
1: Kwa hiyo wewe vita yako ni wale walio chaguliwa tu.
0: Ah, walio chaguliwa mimi hapana. Sasa kwa sababu ngazi ya juu ilishasimama na ikateua, lakini huyu mtu kama anatenda ya kutenda yaliyokuwa mema. Yaani tumsifu.
1: Kwa hiyo mkuu mkoa unamsifu kwa kazi anayoifanya.
0: Mkuu mkoa. Amini siamini.
1: Na unaamini pia?
0: Na ninaamini kama nina tatizo ninaweza anaweza kanisaidia. Okay. Kwa sababu yani anatoa ushauri na anapenda kuwaelekeza wananchi kwamba nendeni kule mkaanze na hili, mfanye hivi, mfanye hivi, na anapenda watu waende kusikiliza matatizo kwa wananchi. Lakini wananchi wa hali ya chini kabisa kuna sehemu wanapata tabu sana. Okay. Ninajua sheria ya wawekezaji inasema kifungu namba 3. Huruhusiwi kuingia kwenye eneo la mtu bila ridhaa ya mwenye eneo. Ndio, ndio sheria inavyosema. Lakini kuna watu wanatumia nguvu. Wanatumia nguvu. Kwa kuna dada anamuelewa vizuri sana anavyosema bungeni.
1: Kuna hiyo changamoto.
0: Kuna changamoto. Na wabunge mle bungeni, nataka niseme lile bunge ni la CCM. Namalizia huko.
1: Kuna watu wa chama wako mle.
0: Nasema lile bunge ni la CCM. Na ndio maana
1: kuna watu wa ICT.
0: Yule dada hebu niambie.
1: Kwani Ado Shaibu ni wa wapi?
0: Ndio maana nasema
1: Sagrada Mligo ni wa wapi?
0: Ndio. Sikiliza sasa.
1: Linakuwaje la
0: penalty? Unaikuta penalty inavyopigwa gamle. Penalty inavyopigwa akiinuka wamenyosha kidole. Taarifa.
1: Si ndio uhuru wa mawazo sasa ule ambao
0: taarifa
1: pia pale bungeni.
0: Sasa ule sio uhuru. Unamkatisha mola mtu anayotaka kuzungumza.
1: Mfalme, tuna mengi ya kuzungumza. Tukushukuru sana, na pengine umesema kwamba kuna jambo ambalo mtakule Ifunda mnataka mlizungumzie pia.
0: Ndiyo.
1: Itakuwa ni vyema pia hilo jambo tukishazungumza pia tukashirikisha pia hata viongozi, hata tukamshirikisha mkuu mkoa ambaye hata mwenyewe unamkubali na unakuwa na amani endapo atatatua hilo tatizo ambalo pia mmekuwa mkipata shida kwa muda mrefu.
0: Ni kweli.
1: Sawa, nikushukuru sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
0: Asante sana.
1: Sawa, msikilizaji, huyo ni ndugu yetu Mfalme Alois Mwinuka ambaye pia yeye ni kada wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, lakini pia aliwahi kuwa mgombea wenyekiti mtaa wa Ndiukasi kupitia CHADEMA mwaka 2024 kabla hajaenguliwa jina lake, lakini mwaka 2025 pia akatia nia ya udiwani wilaya ya Rudewa pale kata ya Mdindi kupitia CHADEMA, lakini bahati mbaya chama chake kilisema no reform no election.
2: Kwa hiyo akajikuta
1: yuko nje, lakini vile vile ni mmoja kati ya wanaharakati ambao pia wanapambania mambo mbalimbali, lakini pia ni mjasiriamali na mchimbaji mdogo wa dhahabu eneo la Ifunda hapa Iringa, na amekuwa akiendelea na harakati zake, lakini pia amesema yeye ni mmoja kati ya wadau ambao wanamsupport msigo wa kurejea CHADEMA. Sini bwana.
2: Sahi kabisa. Na wakati huu tupo na Azam TV, wanasema tumewasikia ofa ya chaju zaidi inaendelea. Kwenye Azam 2 vipo vyuma viwili vipya vya moto, lakini upande wa tamthilia kuna Asar pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi, siri nzito za kifamilia na heka heka zisizoisha. Nikwambie kwamba burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia kabla Mbe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search linaloendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu watazamaji. Na ukifika kwenye Azam Sports, hapa ndipo balaa lenyewe. Lipia kifurushi chako hii leo tukupandishe na cha juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wahi sasa ili uweze kulipia 2028 tukupandishe na upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha na unakipata mapema usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
1: Sawa, endelea kucheza na Rupesa kwa sababu itakapofika saa 3:55 mimi nitabonyeza kitufe hapa kwa ajili ya kutoa washindi 10 asubuhi ya leo. Kila mmoja anachukua shilingi 10,000 sawa sawa. Kwa hiyo uchaguzi ni wako wewe kuamua. Leo hii ni tarehe 1 mwezi wa 6. Unaweza pia ukaamua kuiweka siku yako vizuri kabisa, ukaanza mwezi wa 6 vizuri kabisa, kwa sababu watoto sasa hivi shule zinaelekea kufunga, wanarejea nyumbani. Huwa tunapenda kusema viwasheli. Sasa mambo ya time za viwasheli. Kipengele sasa hivi
3: unapoondoka nyumbani kama ulikuwa mtoto akienda shule,
2: mambo hayajakaa sawa.
3: Umesema ule mkate ambao unafanyaje? Umetaja mkate hapo.
2: Mkate wa shilingi 4000 unaisha siku moja.
3: Mkate wa 4000 unaisha siku moja. Na unapoenda kazini unakuwa unawaza, Mungu wangu, sijui itakuwaje, sijui itakuwaje. Hizo sijui itakuwaje, sijui itakuwaje hizo, hakikisha
2: pam... changamoto nzuri. Mtoto anapokwenda shuleni ana budget ya uji saa 4, ana budget ya chakula saa 8, wengine wanapata saa 7. Sasa anapokuwa nyumbani saa 4 anafidia mkate, saa 7 anafidia mkate. Sasa kama huo mkate haupo na chakula hakipo nyumbani, changamoto inakuwa ni kubwa.
3: Sasa acha nikuelekeze unayetumia mtandao wa Vodacom namna ya kucheza na RuPesa, ili itakapofika saa 3:55 tuweze kutoa washindi. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza *150*000 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa kwa M-Pesa. Then utabonyeza namba 4 nyingine kuweka namba ya kampuni, sawa sawa. Namba ya kampuni utabonyeza pale ambapo ni 553111. Watakwambia weka kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba utaweka 889, then baada ya hapo utaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania. Kisha utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 ya Kitanzania, na baada ya hapo utabonyeza moja na utakume thibitisha kupitia mtandao huo wa Vodacom. Lakini kwa wale ndugu zangu ambao wanatumia mtandao wa Halotel, bonyeza *150*000 alama ya reli, chagua *150*88 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa fanya malipo, chagua namba 3 wanakuambia weka namba ya kampuni, then ukishabonyeza hapo utakwambia itakuja na option nyingine, wanakuambia weka namba ya biashara, utaweka pale 553111, utaweka kumbukumbu namba malipo 889, baada ya hapo unaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania, kisha unaingiza namba yako ya siri kuthibitisha shilingi 1000 ya Kitanzania, na hapo ukishabonyeza moja unakumithibitisha, unakumecheza na RuPesa kupitia mtandao wa Halotel. Endelea kucheza na RuPesa kwa sababu tonge la mwisho ndilo linalokomba mboga. Sasa hivi ni saa 3:51, itakapofika saa 3:55 nitatoa washindi. Lakini nikukumbushe kuhusiana na George mpiga simu changa kutoka pale Ilula. Unajua Ijumaa nilikuwa Ilula.
2: Yes, nakumbuka.
3: Ijumaa nilikuwa Ilula pale na nilimtembelea ndugu yangu George mpiga simu changa. Sawa sawa.
2: Ulifika,
3: kwanza nilipofika Ilula nilikutana na familia, kijiji familia yangu pale Ilula, nilikutana na ndugu yangu Apatro Dichengula kutoka Ilula Mtua, nilikutana na mama Mage Sikilo kutoka Ilula Mtua,
2: sawa.
3: Nilikutana pia na Mike Ngulugulu kutoka pale Ilula Mtua, nilikutana pia na Musa Babas kutoka pale Ilula Mtua, nikakutana pia na Alfan Katindasa
2: kutoka Ilula Mtua,
3: dereva wa mkoa huyu kutoka pale Ilula Mtua, na wengine wadau ambao wako pale Patro Dichengula pale. Kuna wadau wengine pale wanajihusisha na mambo ya kutengeneza vitu vizuri vizuri bila mbavyo.
2: Najua.
3: Sinajua.
2: Makuli.
3: Kuna wengine majina yao na sahau, lakini nilikuwepo pale. Sasa nikatoka hapo kabla sijafika kwa pale Mtua, nilikuwa nimeanza kwanza kwenda kwa Peter
2: George.
3: Kwa George mpiga simu changa pale, ama Changa Traders Ilula Mtua. Mona. Na sasa tunakuambia karibu sana pale Changa Traders Ilula Mtua, mahali sahihi pa kupata bidhaa bora kwa bei rafiki na huduma ya uhakika. Tunapatikana barabara ya kwenda Ilala, njia panda ya mtaa wa Kongo. Sasa wakati niko pale Ilula hapo njia panda ambapo yupo huyu George mpiga simu changa, sawa, nikaambiwa hii barabara inaenda kwa Forum Kembela.
2: Ndio akakwambia namna hiyo.
3: Kwa Big God Love. Wewe nikiwa pale sasa kwa George mpige simu changa. Ndio yuko njia panda. Nikambe njia panda inaelekea kina Big God Love from Kembela. Sema sasa walikuwa naekaeka, nadhani ile mida jioni, nadhani walikuwa na mambo mengine. Kwa hiyo nilishindwa kwenda kwa Forum Kembela. Lakini nikwambie kuna vifaa vya kisasa viko pale, kwa sababu hawa ni wauzaji wa magodoro aina zote, kwa maana ya magodoro ya Dodoma, magodoro ya Tanform Arusha, Panform, Furaha, Vita Raha pamoja na Vita Supreme. Lakini vile vile kuna TV za kisasa ziko pale. Wewe utasema unataka TV inchi ngapi? Lakini George mpiga simu changa pale Ilula Mtua ana TV za aina zote. Lakini pia kitu kingine ni kwamba ana sabufa, ana vifaa vya muziki. Ndugu zangu ambao wanasema bwana mimi sitaki sabufa, wanataka soundbar, ziko pale, unakutana kwa George mpiga simu changa. Solar ziko pale, battery za solar pia ziko pale, lakini battery za magari ziko pale, vingamuzi vya Azam na vingamuzi vingine aina nyingine, taa za kuchaji ziko pale, vifaa mbalimbali vya umeme viko pale. Sasa kwa order mbalimbali wanakuletea hapo ulipo. wanakufanyia delivery. Sasa hii delivery ambayo wanakufanyia wanakufanyia mpaka pale. Hata kama upo Iringa mjini, unasema bwana mimi naomba niagize, mniagizie pesa yako tu. Yaani wewe pesa yako tu, ukishatoa tu pesa hapo itategemeana. Kwenye delivery wanaweza kusema bwana kwenye usafiri changia kidogo, yeye akachukua pakubwa. Kwa mfano kama usafiri labda pengine ni 6000 au 5000,
2: mimi najua
3: huyu George mpige simu changa yeye anasema haina shida, mimi nitachangia 3000, wewe ongeza 2000. Ana mambo mengi. Anakusaidia. Sasa kuna namba za simu ziko hapa na kutajia mbili ambazo zinafanana. Namba ya kwanza ni 0742 90 3159. 0742 90 3159. Namba nyingine ni 0784 90 3159. Hapo mwishoni zinafanana. 0784 90 3159. Ukifika Ilula Mtua pale, kama ambavyo mimi Azori nilifika nikakutana kwanza nilipofika Ilula Mtua nikakutana ndugu yangu mmoja ta Kelvin Kikoti.
2: Sawa.
3: Yeah, yuko pale Ilula Mtua. Sawa? Nikakutana naye ndo akanielekeza sasa kwamba bwana kwa pita changa ni pale.
2: Kwa hiyo yeye aliyokuelekeza ni Kelvin.
3: Kelvin Kikoti yuko pale. Muda wetu wa muda mrefu sana.
2: Okay.
3: Lakini pia ukifika pale ulizia George mpiga simu changa.
2: Lakini pia wanakuambia ukifika pale kwa changa kama fedha yako ni kidogo pia anapokea kidogo kidogo.
3: Yani ile ya doado.
2: Kwa kudunduliza.
3: Kwa kudunduliza. Jambo kubwa sana msikilizaji. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292. Sasa sasa hivi ni muda ambao tunabonyeza. Tumesema washindi wangapi mama?
2: Tuna washindi 10 asubuhi ya leo ambao wanakwenda kugawana shilingi 100,000 ya Kitanzania.
3: Sasa naomba ukae hapo ulipo, angalia simu yako. Mangi mimi wasipendi lawama. Angalia simu yako sahihi. Kama umecheza na RuPesa, angalia hapa nabonyeza 1, 2, 3. Nimebonyeza hapo. Angalia simu yako. Angalia simu yako hapo.
2: Ukisikia kale kamlio tu ujue goli.
3: Goli.
2: Na ukifanya namna hiyo basi utakapo kupigia simu yetu usisite kuacha kuipokea, pokea moja kwa moja ili tujue unatokea wapi na wengine nao washuhudie. Wakifika hapo kwako wakikuuliza uambie ni mimi. Sawa kama ni Bibi God Love useme ni mimi Bibi God Love, au sio? Si ndo Flora Mkembela bwana, tukwambie saizi moja kwa moja namba yetu ya simu. Namba zetu za simu ambazo zimepata ushindi zimeshapatikana, lakini nambari moja ya kwanza ya simu tunaipiga wakati huu.
3: Na zingine pia tutapiga mpaka muda utakavyokuwa umefika mwisho. Sisi ambao tunatakiwa kuondoka huko ndani, lakini sasa sisi tunapaswa kuwapigia wote ambao wameshinda. Sasa tunataka usikilize. Alafu baadaye utuambie bwana, bwana kuna hivi, kuna mtu mmoja akasema, kuna mtu mmoja alinitania juzi akasema, sorry, hawa mnawapanga. Sasa tunawapanga wapi? Tunajua watu kutoka Mbagala huko, si mwingine, si ni daktari daktari wa mifugo mstaafu. Simu ya kwanza nimeona ilikuwa hata haiti.
2: Hii ni simu ya pili. Okay.
3: Simu ya pili ili angalau hata tuzungumze naye. Watupunguze kabisa. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
3: Jina langu mimi ninaitwa Azori Orema na kutoka hapa Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
4: Naongea na Esther George. Naongea na Esther Edwin Ngimba kutoka Mkimbizi.
3: Esther, hi.
4: Hi.
3: Mambo?
4: Poa.
3: Esther, tuambie, kuna jambo lolote ambalo umeliona kwenye simu yako Esther?
4: Ndiyo, nimeiona.
3: Hongera sana Esther kwa kuwa moja kati ya washindi waliojichukulia 10,010 asubuhi ya leo. Unaweza ukaimba ule wimbo wa waraka wa amani uliowafanya?
4: Waraka wa amani uliowapata
3: Wayahudi washindwe kulala. Bwana, hongera sana kwa kucheza na RuPesa.
4: Washindwe kulala kunywa wakati ule.
3: Umeanza lini kucheza na RuPesa Esther?
4: Asante sana. Nashukuru, yani nina furaha mpaka hadi mwisho.
3: Umeanza lini kucheza na RuPesa?
4: Ndio mara ya kwanza.
3: Ndio mara ya kwanza kucheza na RuPesa na Mungu amepita na wewe humo humo. Umeanza vizuri mwezi wa sita. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama na RuPesa tunatoa pesa na wengine wanasema labda tunawapanga watu? Sasa wewe ndio utupe ushahidi.
4: Yaani wacheze, wacheze, wacheze, make uni waraka wa amani.
3: hapo mkimbizi wanakujua sana kwa jina gani Esther?
4: Abe?
3: Hapo mkimbizi unajulikana sana kwa jina gani?
4: Mkimbizi?
3: Unajulikana sana kwa jina gani?
4: Ndio hilo Esther au Leila.
3: Esther au Leila.
4: Ndio.
3: Hongera sana, tukutakie kila la heri na endelea kucheza na Rupesa zaidi na zaidi ili uweze kushinda zaidi Esther.
4: Asante kwa kunipa mtaji, itaendelea kucheza na Rupesa. Wala kawa amani.
3: Msalimie na nani basi?
4: Ndamsalimia.
3: Nani? Shukrani sana Esther, tukutakia asubuhi njema.
4: Asante na kwako pia.
3: Asante sana, ni mmoja kati ya wale washindi wa Nuru Pesa asubuhi ya leo. Kati ya wale wangapi?
2: Ni washindi 10 ambao wamepata vibunda vyao asubuhi ya leo.
3: Tunawaambia watu pesa zinatoka, lakini unajua iko hivi. Unapocheza Nuru Pesa hakikisha unajipa matumaini kwamba utashinda. Sawa. Lakini pia kuna namba hii hapa naiona ambao imeshinda Nuru Pesa, lakini kiangalia muda wangu hapa naona dakika 59. Hao wengine 9 ambao wamechukua fedha asubuhi leo nitawapigia simu baada ya kutoka hapa. Sisi hatuna la ziada ndani ya kipindi cha Nyambizi asubuhi ya leo. Mimi ni Azori mwana wa Orema.
2: Shida unaongea kwa utuo sana.
3: Nikiongea haraka wanasema Azuri anaongea haraka. Haya sasa niongee taratibu na ongea kwa kituo.
2: Haya twende. Jina lako unaitwa nani?
3: Jina langu ni Azori Orema.
2: Ulikuwa na nani?
3: Nilikuwa na
2: Saum bin
3: Said. First lady wa kipindi hiki.
2: Saum bin Said.
3: Ozalima. Ozalima. Tukutane kesho saa 12:30 mpaka 4 kamili
2: asubuhi.
5: Kinachonivutia kwako
6: heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.

0: Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia ya kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925 kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026. Nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.
1: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine, watu wote mnakaribishwa.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
2: Tuli hesabu moja, 1 2 3 tukafika 7 na hatimaye 8.
3: Habari mnazo?
2: Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad-

0: the Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingine ukitamu kata shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Jilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula.

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya Nuru Pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
4: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
5: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele, kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
4: Masomo.
6: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
4: Na mipasho. Hii ni Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
7: Ooh, yeah, yeah.
4: Hii ni Raha Leo.
7: Yeah, yeah.
8: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
9: Kuwa uone michongo inavyofeli.
8: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
9: Haya.
8: Karibu tukupe story zote kali.
10: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafurahi maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
8: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo. Raha Leo. Hii ni Raha Leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
11: Kipi tena?
12: Msumario.
11: Msumari una nini?
12: Unawachoma
11: moyoni machoni.
12: Kote kote.
11: Back story.
8: Hii ni Raha Leo. Tiba ya maneno.
4: Pwani. Minyosho na maneno kukukuntu.
12: Kwa kama pepe weo.
4: Kwa kama pepe. Kwa kama pepe. Kwa kama pepe.

0: eh? Ni kawaida yako.
1: Ah, yani. Changamoto. Mama we. Mama. Hapo nikifanya hivyo? Au jambo lako bado? Limegoma.
0: Jambo linakusudi.
1: Hapo fureshi vipi? Eh, mbona fumba macho?
0: Naogopa kupiga picha.
1: Wewe naona unachanganya. Ndio wale wale. Joni jibu swali. Sikulamba sukari. Joni jibu swali.
0: Sikulamba sukari.
1: Sikulamba sukari.
0: Kwa nini?
1: Wewe ulichokuwa naanza. Au nimekuacha ndugu yangu?
0: Ah, nimekuelewa.
1: Umenielewa?
0: Hiyo ni jibu swali sikulapo sikali.
1: Na mbona unachukua nawaza kweli kichwani pake? Mda huo. Kwa huo wakati vipi ndugu yangu? Kwema?
0: Ah, kwema si wewe na Jumatatu
1: inasemaje? Ah, nzuri. Habari ya weekend?
0: Ha, weekend ni njema kabisa. Ndugu kwa ni mchaka.
1: Mchaka chinja alimselema Adija. Sijui nani alisema tu tunasema alimselema Adija.
0: Badala tuseme alimselema Ali.
1: Alimselema Adija.
0: Sijui ilikuaje.
1: Watajua wenyewe sisi tu swala tuliimba tu ya
0: kaisha.
1: Waenga wana mambo mengi. Na msimu huu bwana ilikuwa ndio mchaka unanoga hivi kulingana na hali ya hewa. Watu wa nyanda za juu kusini tunaelewana. Vile ukiambiwa ukakimbia mchaka. Sasa shule ya msingi feti tulichokuwa tunakifanya utulie. Umeshafika kazini, naomba utulie. Tulichokuwa tunakifanya sisi kipindi tunasoma shule ya msingi, tunaweka yale mawe kwenye sehemu tunayochoma taka kwenye moto. Tunayaweka yale mawe yanapata moto. Alafu tunayachukua
0: kulingana na hali ya hewa.
1: Unavingishia kama bado la moto sana. Unachukua karatasi, makaratasi hivi mengi unazivingishia.
0: Unashika.
1: Likiwa linaendelea kupoa unapunguza viwango vya karatasi mpaka linabaki
0: lenyewe.
1: Mikono waka inakuwa fresh hata kuandika unaandika.
0: Hivi unaweza kukuta unashindwa hata kuandika.
1: Huwezi kuandika, kwa hiyo lazima uchome mawe ili ushike kwenye mikono. Maisha yaende sawa. We nini bwana, unamchosha Azuri. Kamka saa 11 mwezi huu umelala. Hapo sawa.
0: Ah, hakuna kitu.
2: Watu sitembee ndani.
0: Hapana, hatutaki wenyewe.
1: Bwana mie langu jina naitwa Nuru Joni.
0: Fatuma Ayubu.
1: Hii ni raha leo mpaka pale mishale ya 6 kamili za mchana ambapo ndipo itakuwa tunatoka sio humu 8.
0: Ndio.
1: Tukihakikisha kwamba tumezungumza pamoja na wewe kwa Kiswahili fasaha kabisa. Tumeelewana. Leo bwana, ninatamani sana tuzungumze na wale watu ambao wenyewe wakienda misibana wanajikuta special.
0: Yani sio special. Wanaenda na matashtiti. Ili hali wanaenda msibani.
1: Yani siku hizi watu misibani wanaenda kuonekana.
0: Mtu anasema leo nivaeje wakanione.
1: Wakanione.
0: Nitembeje nipendezeje wakanione.
1: Abaya langu lile la 60 acha nilivae leo.
0: Analapaka lipstick, anavaa miwani makubwa.
1: Yaani mikubwa mieusi tena, rangi nyeusi.
0: Ni wale katengeneza kama anaenda harusi.
1: Makeup ya kutosha.
0: Alafu kuna chakula huwa hawali watu wa vile.
1: Hawali watu siku hizi misibani.
0: Utasikia nikapange foreni mie pale. Chakula chenye cha kugombania.
1: Chakula chenye cha kugombania mimi siendi.
0: Sasa ngebaki kwao?
1: Mimi siendi, nani yale msibani? Mimi naenda zangu na akifika msiba nyumba hii hapa. Anakaa nyumba ya tatu.
0: Hagusi chombo. Haoshi sahani.
1: Wala hapigwi na vumbi la pale msibani.
0: Hasogei jikoni.
1: Hana huo muda.
0: Hasogezi kuni.
1: Hana huo muda.
0: Hachochei maharage.
1: Hana huo muda.
0: Hagusi sufuria wala kuchota hata maji.
1: Hata chumvi kuonja haoni.
0: Mwanamke mkavu kakoma kadaga kauzu.
1: Katulie.
0: Hana hata aibu.
1: Akitaka la kwake ndio anataka alifanye. Ajisnap.
0: Tena na anajisnap.
1: Vile
0: hadi makaburini, unajua hivi wamama wamekosa aibu siku hizi.
1: Vile wafiwa wanapita, wana uchungu na ndugu yao.
0: Yeye anarekodi.
1: Anarekodi?
0: Tena ana hata wasiwasi.
1: Ana huo muda.
0: Mimi nikajua kwetu tu.
1: Wafiwa wanaenda kuangalia mara ya mwisho kumwaga ndugu yao. Wanarekodi vile wanalia.
0: Wakiambia jamani tunaomba msifike huku, msirekodi. Anasimama kwa mbali, mawani anapandisha hapa juu ya utosi.
1: Ana zoom.
0: Anakuwa kama dondola yule anayetaka kumngata mtu.
1: Ana zoom mpaka apate kile anachokitaka
0: bila hata wasiwasi.
1: Jamani, msiba haujawahi kupiga hodi kwenye nyumba ya aina yote.
0: Hakuna anayependa msiba nyumba.
1: Kwamba hodi leo ninakuja kwenye hii nyumba.
0: Kuna kutakuwa na msiba.
1: Ama leo kwa mzee John ninakuja leo kutakuwa na msiba. Mjiandae.
0: Hakuna chochote.
1: Kwa lolote litakalo kukuta na we. Na ndio hao hao. Siku hizi watu wana akili. Wewe leo si wanakuangalia. Msiba kwanza umekuja. Miwani yako
0: mpaka msiba puani. Pili uko nyumba ya tatu.
1: Msiba wa pili, miwani yako mpaka puani. Msiba wa tatu, na wenyewe akija kwako likikukuta la kukukuta. Kwa sababu hili halipigi hodi wala halimweki mtu alama usoni kwenye paji la uso. Likikukuta la kukukuta, na wenyewe wanakuja vivyo hivyo.
0: Tena wanakuaga wanachelewa kuja. Hawagusi chochote. Ndio utasikia mbona msiba tuoni majirani jamani.
1: Kwani majirani huyo alikuwa aishi vizuri na majirani jamani?
0: Mbona huyu dada tunamwona mtaani kila siku anapendeza na yupo jamani, kwa nini? Kumbe wewe ukienda kwenye misiba ya wenzio una kiranga.
1: Jamani, kula msibani sio uroho.
0: Na kula msibani sio dhambi, ni suna ile.
1: Wao wanahisi watu wanaokula msibani ni waroho eh.
0: Na mara nyingi ndio maana sana msibani yatokee sana ikaja. Unapewa kidogo tu kwa hii sadaka.
1: Kula kidogo.
0: Kula kidogo.
1: Kumsindikize mwenzetu.
0: Kumsindikize mwenzetu. Na ndio maana hata pia ambao wanaenda makaburini kuchimba huwa wanapelekewa pia.
1: Wakale na wenyewe. Kwa sababu ni suna. Mwingine anakuambia nile msibani kwa nyumbani sijaacha chakula.

0: Mtu anakwambia mimi msibani sili.
1: Yale maharage. Iwa mama msibani, hebu tueleze uka tunapikia yale maharage. Maana mwenyewe anapika. Lakini cha ajabu ukipika tofauti na cha nyumbani. Makabichi hivyo hivyo
0: mboga za majani. Unajua, yani kile chakula ni sana chakula cha shule.
1: Yaani mimi nasema kwa ile sadaka ambao huwa awali hawafaidi.
0: Chakula cha shule tunajua ni wengi.
1: Huku tunakoelekea tutaanza kubeba ndizi, parachichi, pilipili. Si umebeba umevaa vitenge vyako viwili, kimoja umetupia hapa juu. Umeweka mikono hapa katikati.
0: Na soda.
1: Wanajua unalia uchungu. Soda siku hizi si walau mtu atajifanya nina kiu.
0: Soda
1: ananua maji.
0: Na siku hizi soda wanabeba. Misibani siku hizi feti, watu wanabeba soda, anabeba ndizi, anafika pale msibani anatulia, muda wa msosi si anapewa. Ila
1: kubeba ndizi, parachichi na pilipili utajua umejipanga kwenye na kwenye msiba mwenzio.
0: Wanajipanga.
1: Kama wanaovaa madela na maabaya.
0: Ya maabaya, siku hizi dela.
1: Msiba wa zamani watu wanavaa kitenge chini,
0: kanga juu.
1: Kimoja anajitukanga natupia juu, kichwani ana kilemba.
0: Siku hizi mtu ana wigi, lasi wigi kabandika.
1: Ulikuwa kama kuna step hivi ukifika kule msibani, miendo ya mama msibani unaijua?
0: Unaelewa kwamba
1: watu wanatembea taratibu kwa kunyata. Wadada wa siku hizi sasa. Kijola kakishikilia karibu na manyonyo hapa, ana haraka ya kufika jikoni. Anawahi chumvi.
0: Hicho kijola kimekatwa hivi. Begeri.
1: Mabega yote yako wazi.
0: Yako wazi.
1: Kama vile anavovaga mie kimeanguka.
0: Ah, jamani. Em jamani, tunaombeni sana. Ukienda msibani kashughulike. Ule msiba sio wa fulani na fulani. Kila siku wengine utaona ni wale wale.
1: Kila siku msibani sura zile zile.
0: Sura zile zile.
1: Katika pita pita yetu sisi tumechoka na tumeaona leo jamani.
0: Asiposhughulika huyu atashughulika fulani. Yaani ni wale wale, lazima utaona. Msiba huu utamuona yule, msiba huu utamuona yule.
1: Jikoni wapo wale wale.
0: Wale wale wa kila siku. Nje na hapo.
1: Sio kusema anapenda sana kupika.
0: Mwingine akienda, huyo ni mwanamke ambaye tunamzungumzia, ambaye akifika misibani yeye hashughuliki. Hajishughulishi kwa sahani, hajishughulishi kwa mwiko, kwa kuni kusogeza, wala kukorogea basi yale maji ya ugali. Korogea, acha watu wao na matatizo ya mbavu.
1: Huwezi kusonga.
0: Huwezi kusonga. Korogea, waambie jamani mwenzenu nina shida, naombeni mnisaidie kufanyaje?
1: Kupika. Na msibani mbona watu ombani?
0: Watu ombani.
1: Hivi unajua jiko linagombewa? Lakini watu sasa hivi wameenda kujisnap na kuchat.
0: Wametulia.
1: Alafu wanawarekodi nyinyi mnaopika.
0: Wapo ku, wanawarekodi baadaye wapost.
1: Kesho utasikia jamani tulikuwa na TikTok huko na msiba wa jirani.
0: Hey.
1: Jamani nina sijui na vile username hawaandikagi ndo kabisa. Maana bana mengi. Utasikia sijui account ya nani ile. Kumbe mtu anawasorora tu hapo anawaangalia. Kumbe mmejiona.
0: Yupo zake hapo hapo.
1: Yuko hapo hapo.
0: Jamani tubadilike wanawake. Kina mama tubadilike. Tukiwa tunaenda msibani tukafanye kazi. Halafu kitu kingine, kula msibani sio uroho.
1: Kula msibani sio uroho.
0: Sio uroho.
1: Hapo hapo msibani kuna kina baba wengine wao wanasogeaga wakati kwenda makaburini tu.
0: Hachimbi?
1: Hachimbi kaburi? Haonekani akibeba lile jeneza?
0: Hana
1: mmoja. Akihata kimstiri marehemu wanasubiri hata muda ule kwenda kushika chepe.
0: Hachishiki.
1: Hashiki.
0: Yani kina baba saizi tupo nao. Utakuta
1: amevaa kaka amevaa t-shirt nyeupe.
0: Kaweka zake nne ya mikono.
1: Raba nyeupe. Amefunga swala kabisa mikono kali. Uzadhani ndio muomba dua.
0: Hana muda wa kushughulika na chepe, basi ulishindwa kwenda kuchimba, haukuwepo ndugu yangu. Ukifika wana wameenda kuzika. Jishughulishe kwa chepe hata mbili tatu.
1: Tena mkaka alivyokuwa hana aibu anavaa mpaka hereni masikioni.
0: Na wengine bado ana rekodi hata kinakaa.
1: Anapaka wanje chini ya macho.
0: Kina baba wana rekodi.
1: Mkaka unataka upendeze msibani, unataka kugundua nini wewe?
0: Kwanza msibani unaenda t-shirt nyeusi, basi labda umetoka kazini, hatujakataa.
1: Masendo yale manene. Pikipiki zao wanavyoziendesha sasa.
0: Virungu, maana hizo sio sendo ile nikiri.
1: Yale magongo.
0: Magongo yale ndugu yangu, hebu nipatie hata hiyo tano.
1: Ta. Tunagonga tano huko. Zile yale magongo. Marefu.
0: Unakuta hashughuliki kwa chochote.
1: Suruali sasa alipovalia.
0: Amesokota tu virasta yake.
1: Vimesimama hivi kama vibamia yani.
0: Kama chavichavi.
1: Ewa, kama chavichavi.
0: Hata kushughulika kwa chochote.
1: Yani anakaza kashika simu tu analambalamba midomo.
0: Ehe, anakuambia lakini hata hivi vikundi wanakuambia wanapika wana vikundi. Aziza.
1: Aziza, kweli wanapikaga wana vikundi hadi kukata vitunguu ndugu yangu.
0: Vitunguu navyo wanakata wana vikundi.
1: Kuna kukata vitunguu, kuna kukata nyanya, karoti. Tunawasogezea chumvi, tunaoshia masufuria, tunasogeza maji.
0: Tunawasaidia sawa wanapika wana vikundi.
1: Kweli?
0: Hii iliwahi kuna kipindi fulani, kuna msiba mmoja tuliwahi kwenda maeneo ya Ifunda.
1: Ndio.
0: Wakazi wa pale walivyokuona tu watu wa vikundi tumefika.
1: Wamevaa sare yani.
0: Tumevaa sare. Hao
1: wakaondoka.
0: Wakaondoka.
1: Ileli nyinyi ni wageni amjui mazingira ya pale.
0: Bomba
1: liko wapi?
0: Hakuna hata mmoja aliyobaki. Yaani kila kitu mpaka kitunguu mpaka nyanya.
1: Na ndivyo ilivyo siku zote. Unakuta tunaandaa wenyewe nyanya, vitunguu,

0: kuweka majivu, kuweka mafige,
1: kila kitu, ila mda kula sasa.
0: Jirani kafunga swala.
1: Mda kula.
0: Ndio akaanza kubeba vyakula kupeleka makwao.
1: Wanapeleka nyumbani.
0: Mimi nitaongea tu, ukinuna don't care.
1: Jamani tubadilike.
0: Alafu ana desturi. Akibeba sufuria msibani arudishi. Akibeba kindo cha msibani arudishi dada. Utasikia kiliko kina mafuta hiki. Chako.
1: Watu wamenunua, wana budget nazo.
0: Hey, mtu akibeba chakula cha msibani kwa na sufuria, rudisha basi. Ushastilika mja wewe.
1: Jamani,
0: wewe mbeba sufuria watu wa kilo 3, urudishi. Kindo umeekea nyama. Wewe unapelekea kwa wale wana kikundi kule kwenye gari, akirudi. Kweli jamani?
1: Ila ana tabia za kubeba vyakula.
0: Msibani.
1: Tubadilike jamani wanawake. Jamani. Na ndio maana hii kuna baadhi ya maeneo unajua unachapa viboko. Mtu ambaye huwa haendi
0: afanyi kazi,
1: ashiriki makablini. Litakalo mkuta la kumkuta kama ni mwanaume, anachapwa viboko.
0: Mimi nasema hivi, hata huku bara ile jambo lianze.
1: Anapigwa viboko? Ni bara hapa hapa maeneo mengine wanapiga viboko. Yaani msiba si upo. Wanakuja kama kuja. Kama kawaida kwenda kumstiri marehemu. Wanakuja lakini ile umeenda makabrini. Pale pale makabrini wanakuchalaza viboko, alafu ndio wanaanza swala la kumstiri marehemu.
0: Mimi nasema hivi. Hivi unajua kusema waje washazoea waone kitu. Utasikia lakini si mmekuja.
1: Mbona kawaida?
0: Mbona wamekuja? Kama wataki songe mwache umalemo tunukie. Kwa na ingenukia peke yangu, sangenuka mtaa mzima.
1: Tungeita manispaa tusaidie.
0: Nyie watu wana majibu. Wamejaliwa maneno.
1: Hii ni raha leo ya 88.9 hadi hapo tamati majira saa 6 kamili za mchana.
0: Ndio.
1: Unahitaji kushirikiana na sisi kwa ujumbe mfupi kwa kile ambacho tutakizungumza.
0: Yep.
1: Basi wewe fanya tu kututumia ujumbe mfupi kupitia 0766
0: yep.
1: 744292. Hii ni nambari ya ujumbe mfupi maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza. Tunasema kina mama, tokeni msibani, mkashughulike na kula msibani sio uroho. Sio wenyewe tunaokula msibani, chakula chetu nyumbani tumia cha kingi tu. Sio kwamba hatuna vyakula.
0: Ndio.
1: Tumeacha, lakini tunakula kwa sababu pale ni suna.
0: Tunamstiri mwenzetu.
1: Litakukuta, watakuachia masufuria.
0: Yaani wanapika vizuri wanavifunika afu wanakuachia.
1: Kula maji mandugu.
2: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
3: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
4: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
3: Kinyanambo B,
4: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
3: Mwezi wa 5.
4: Ndio.
3: Ulikuwa na tatizo.
4: Nilikuwa siendi period.
3: Ulikuwa uwezi kwenda period.
4: Ndio. Namshukuru Mungu. Wa Nabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
2: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 304030. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Thank you, Lord. Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata karibu na shule ya St Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664 373003 au 0779 045206. Watu wote wa dini zote.

Mitaa ina vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji. Kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa sita tu, na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si una

bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani ulikwenda kesho hapo ofisini ya Kinga na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.
2: Halo.
3: Kwenye laini ya simu unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi.
3: Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi, ndugu yangu. Vipi jamaa wangu? Habari ya asubuhi?
2: Nacheka Kristo, yani hii sikukuu ya Idi inanifurahisha. Nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.
3: Hongera Nuru Pesa ndugu yangu. Hongera sana ndugu yangu kutoka huko Mafinga. Sehemu gani bosi?
2: Nimecheza mara tatu, mara nne nikakuta hiyo hapo.
3: Acha bwana.
4: Ndolezi.
3: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa ndugu yangu kutoka Mafinga Ndolezi?
2: Nimeanza asubuhi, nikajua leo siku hii ya Idi sina hata hela, ngoja nijaribije kwanza.
3: Acha bwana.
2: Mmoja wanasema kila siku nasikiliza. Kucheza mara mbili hamna. Ya tatu nikaona hiyo hapo.
3: Acha bwana. Ongea sana.
2: Niende sokoni, niende mchani, ngoja niende mchani sasa hivi, nikuwa shambani natoka sasa hivi.
3: Acha bwana, ongea sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa mjomba?
2: Yaani nawaambia ni ukweli kabisa, kama mimi wa mzee wa Ndolezi nimeshinda. Alafu alo, yaani mimi na kufurahi.
3: Sawa, kwa watu wa Ndolezi hapo wanakufahamu kama nani? Ili kesho na kesho kutu akija kukuuliza uambie kwamba Nuru Pesa.
2: Wananifahamu. Wananifahamu kama Damas Joseph Mwinuka.
3: Damas Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
2: Ndio.
3: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
2: siku hii. Asante sana Azori.
4: Haya, huyo ni miongoni mwa wale ambao wanapata fedha, lakini pia leo asubuhi kuna mmoja ameweza kucheza, sio mmoja. Kuna watu wameweza kucheza na baadhi ambao wameweza kupata hela. Tutakwenda kumsikia hapa, lakini kwa sasa ni kuambie namna ya kupata fedha kutoka Nuru Pesa.
5: Ndiyo.
4: Unakwenda kwenye menu ya M-Pesa nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Ukifanya hivyo unakwenda kuchagua nambari 4, utaambiwa lipa kwa M-Pesa.
5: Yep.
4: Ukisha lipa kwa M-Pesa tu inayofuata utakwenda kuchagua namba, utakwenda kuambiwa weka namba ya kampuni. Utachagua ni ile namba 4 iliyoandikwa weka namba ya kampuni.
5: Ndiyo.
4: Ambapo utakwenda kuweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Then mara baada ya hapo unakwenda kuambiwa ka nambari ya kumbukumbu ambayo ni 889. Alafu watu inayofuata utaambiwa ka kiasi shilingi 1000. Then unakwenda kuweka namba yako ya siri, unaruhusu muamala kwa shilingi 1000 utakuwa umecheza na Nuru Pesa kwa yule ambaye anatumia mtandao wa Vodacom. Kuna huyu ambaye anatusikiliza hivi sasa feti.
5: Yep.
4: Yeye anatumia mtandao wa Yas.
5: Unakwenda
4: kwenye menu ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota
5: 01 na maleli. Okay.
4: Alafu mara baada ya hapo unakwenda kuchagua nambari 4 ambapo utaambiwa lipa bill. Ukisha lipa bill, hatua inayofuata utakwenda kuchagua nambari 3 katika orodha itakayokujia kwenye simu yako.
5: Ndiyo.
4: Ambapo hiyo nambari 3 itakuwa imeandikwa weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Na then mara baada ya hapo hatua inayofuata utaambiwa weka nambari ya kumbukumbu ambayo ni 889. Alafu utaambiwa ka kiasi shilingi 1000. Hapo unaweka namba yako ya siri, hatua inayofuata unathibitisha malipo ya shilingi 1000, unakuwa umecheza na Nuru Pesa kwa mtandao wa Vodacom pamoja na mtandao wa Yas. Kuna mwingine anatumia mtandao Airtel pamoja na Halotel. Hawa ndugu zetu kwenda kuzungumza nao hapo baadaye. Kwa hiyo basi, kwa yote ambao anaendelea kucheza na Nuru Pesa hivi sasa, zingatia vitu vya muhimu sana. Ni nambari ya kampuni, namba ya kumbukumbu pamoja na kiwango cha fedha ambacho ni shilingi 1000, wakati namba ya kumbukumbu ni 889, alafu nambari ya kampuni ni 553111. Hivyo ndio vya kuzingatia hasa ukiwa unaendelea kucheza na Nuru Pesa. Anasema da kaka. Una kaka hapa bwana.
5: Au anamaanisha Azori?
4: Hakuna kaka, amechanganya tu.
5: Asana,
4: anasema da, watu wengine wanasemaga hivyo kula kwenye msiba kama unafaidi, kumbe shida tu. Naitwa Umale Muhufu kutoka Mawambala B. Lakini mama B kutoka Kihesa anasema dada zangu, bora mmeileta hii mada leo. Maana hapa Kihesa nimeshuhudia kama mara mbili kuna watu wanaenda msibani hawafanyi chochote. Ukifika muda wa kula wanaondoka, tena wanakuambia hawawezi kula msibani. hii ipo, wakusema hawezi kula msibani. Ipo tena, ipo sana.
5: Yani watu wengi sana hawali msibani. Wanaona kama tunaokula sisi tuna shida.
4: Wanaona tuna shida.
5: Tunaofanya kazi pale kama tunajipendekeza.
4: Hatuna chakula nyumbani kwetu, ha?
5: Si raha hasha.
4: Wanaohisi kama hatuna chakula.
5: Tunaweza makwetu tunapika tena tunapika vizuri haswa.
4: Mkopoa dada zangu, mseme tupone, maana wanakera sana. Wengine wanatembea hadi na lipstick. Akiona imetoka alipokuwa anakula, anachukua kioo, anapaka tena mbele za watu, alafu anakuuliza eti nimepaka vizuri, Mama Sadman kutoka Kiesa.
5: Hao ndio watu wa Kiesa.
4: Anakwambia Mama Zuberi Sekitosi kutokea Semtema, anasema yani mtu anafika msibani, afanyi kitu chochote, ukianza kugeuza anasogea. Jamani, naomba kidogo, utasikia naomba kidogo na vidonda vya tumbo, yani wana tabia mbaya. Mwasabu wachambue waelewe. Mama Zuberi anakuambia naomba kidogo na vidonda vya tumbo. Utasikia sijanya chwe, nimetoka rakaraka nyumbani. Naomba kidogo
5: na vidonda vya tumbo.
4: Nistue tumbo kidogo. Ni boost.
5: Mbona umechelewa kuja sasa? Ungekuja ukajikone ukishtua tumbo, wanajua mpishi.
4: Wengine wanashiriki, anasema wacha nifanye hivi mambo yake sawa. Anasema wengine wanashiriki kupika.
5: Ndiyo.
4: Wakiona kuna amedondoshwa, kuna kau ng'ombe amedondoshwa ila ya majani na maharage jumlisha sembe, ha, mpaka wanaume tunaamua kuingilia. Mgao kutoka Dixon ya kwa na ng'ombe akiwa amedondoshwa pale msibani. Anasema lakini hata hivi vikundi wanakuambia sawa jumbako tumeweza kuona. Dada zangu, habari za hapo studio?
5: Nzuri.
4: Ni kweli nimemiss kusikia sauti zenu. Edson Mwongia kutoka Kigonzile tunashukuru. Anasema ni kweli kabisa mnachokizungumza, kama hapa njia panda atosa kuna baba huwa anaishia kunao mikono, hagusi chakula. Catherine kutoka njia panda atosa.
5: Ah, imagine watu wanakuona kila siku unanao mikono ila uli chakula, una maana gani?
4: Na kwake na watu wende wanao mikono waondoke.
5: Unajua pia watu wanaweza kukufikiria vibaya nuru.
4: Wewe
5: unanawa mikono unaondoka, una maana gani?
4: Yaani ni kama chafya, kila mmoja itamkuta.
5: Yaani hakuna hili jambo hakuna mtu ajamani anaomba msiba jamani.
4: Alafu kweli kuna wadada wengine utakuta wamekaa pembeni kikundi chao cha wanafiki. Alafu wana vismartphone vyao. Wanacheka paka wanapiga gonga, wanapiga kugonga ile.
5: Msibani yani watu halo nyingi.
4: Wanaangalia huyu akipita, huyu naye analia sana.
5: Huyu naye analia. Au alikuwa nani yake huyo?
4: Huyu alikuwa nani yake huyo?
5: Wapo. Wa kunongona.
4: Ila sio wake, tuna mengi.
5: Yaani si pepo yetu iko karibu, maana sio mbali.
4: Sasa kuna mtu mnamsema au mliwaona, maana wapo wengi hatari. Emil Mwenda kutoka Mangawa.
5: Emil, nisikilize. Katika pita pita zetu tukiaona si atuyakalii kimya.
4: Tunazungumza
5: kwa sababu ni tabia ambazo zinakera. Tukisema pale msibani ujumbe haufiki, lakini tunaamini saizi wengi sana wamewasha redio 88.9, yani wengi sana wanasikiliza Nuru FM.
4: Anasema hivi, naitwa Wile Kalinga kutoka Kilolo. Jamani, kuna wengine wategea muda wa chakula, hata kuchimba kabuli hawapi jamani. Du, hao ndo wakifa hadi serikali ingilie kati.
5: Nimetoka kusema hao upande wa kina baba, nao wanaona watu wana makwazo
4: wa kuomba chakula wana.
5: Yaani Nuru, umewahi kuona watu wanasema jamani tusipike chakula kingi msiba, hauna watu. Ya Rabbi, subiria ifike saa 6. Yaani wameweka alarm na mtu amwambia ukiona wanaanza kupakua chakula niambie. Wanaandaa meza niite.
4: Haya, huyu anasema wa kuomba chakula mapema wanakela sana. Falida Mgogosi kutoka Wenda Sea. Pole Falida.
5: Falida, hizi ni changamoto na michakato tunayokutana nayo huko mitaani na watu wanakwaza.
4: Sasa bwana mmoja afariki katika ugomvi wa kugombea chakula.
5: Tena.
4: Unazungumzia haya mambo.
5: Yaani leo. Huyo afariki kugombea chakula. Wapi huyo?
4: Tukio moja la vurugu ambalo limeweza kulipotiwa katika jimbo la Tamil Nadu, India, ambapo ugomvi uliodaiwa kwanza kutokana na swala la chakula wakati wa sherehe na kusababisha kifo cha mtu mmoja. Hii ilikuwa ni sherehe tena, sio msiba.
5: Sio msiba.
4: Ugomvi huo uliotokana na upande wa bibi harusi kudai chakula kimeisha wakati bado kipo ndani. Ndipo upande wa bwana harusi wakaanza kuleta fujo na vurugu ili wapate chakula hicho, na ndipo ambapo ikapelekea kifo cha mtu huyo mmoja.
5: Yaani mimi nasema hivi, kweli mgagana upo aliwali mkavu. Hii hii ni changamoto. Kwani masherehe nao wanakaa katabia yaka? Kusema chakula kimeisha wakaeka ndani, wanakatabia yako haswa.
4: Chakula baadaye.
5: hasa upande wa mume wakasema mstutanii.
4: Mstutanii. Yaani si tuje hapa alafu tusile
5: chakula. Kwa watu wewe, mahali tu wape na chakula mtu nyime. Kwa sasa amekula nani? Na mimi najua siku
4: zote. Ndio unajua mwanamke ndo analipa mahali.
5: Ila pia unajua mara nyingi harusini siku zote. Na upande wa kiumeni huwa wanakuwa waalikwa wajaji. Ina maana wamekuja kwenu. Lazima mwakirimu.
4: Inategemea. Sio kila sehemu.
5: Kwa India ni wanawake wanatoa mahali. Ila wale si ndio wamekuja wa kwenu? Wageni kwa nini msiwakirimu?
4: Chakula kimeisha. Kuleni ndio yale yale tunayozungumza hapa. Kuleni suna.
5: Kula suna kweli. Ila upande wa mume msiwanyime. Mkoseni nyinyi upande wa mwanamke.
4: Kimeisha.
5: Wakati kipandani.
4: Kipandani wao umekiona?
5: Ndio mnataka futa kupigwa sasa.
4: Kimeisha.
5: Baka mtu anakufa jamani. Kubwa hapo.
4: Chakula.
5: Hao walipika chakula gani hapa?
4: Chakula kimeisha.
5: Kula chakula gani cha harusini? Zaidi ya wali na nyama za kutosha.
4: Huwezi jua India wenyewe wanapika chakula gani.
5: Kule unajulikana. Mambo ya biryani biryani.
4: Huwezi jua mpika chakula gani. Lakini hata tukija kwa huku kwetu kwetu, chakula kimeisha. Chakula unajua hii inawezekana wale walikuwa wameshakula.
5: Nikwambia kitu nuru.
4: Wanataka wale zaidi.
5: Nikwambia kitu nuru. Huku kwetu, hebu wewe mwenyewe tuliongea ukweli kutoka moyoni. Watu waje kuoa kwenu. Alafu mwambie chakula kimeisha. Unajua hiyo haitakuwa tena harusi, itakuwa ni story mtaani. Chakula si walifiche. Yaani wale yani hawa wanapenda kula. Ile familia ile wacho hiyo. Watu sema funguo ya huku kwenye chakula. Kaondoka nao mdogo wa bibi harusi.
4: Mimi najali. Swala tu chakula hamna, nimesema chakula kimeisha. Nyinyi muondoke. Kwani kuna shida gani? Si kwende.
5: Siki rahisi.
4: Unajua feti issue ipo hivi. Yaani hapa kuna mawili. Yawezekana walishakula, wanataka kula zaidi.
5: Hawajaridhika.
4: Hawajaridhika.
5: Au wamekipenda chakula sana.
4: Yawezekana hawakuwepo, kwa hiyo wanataka wale njazi na wauma.
5: Wamechelewa
4: kuja. Wamechelewa.
5: Hawajaenda na muda.
4: Hawajaendana na muda.
5: Saa 4 kamili.
4: Ndio ofisi kupenda huku na kule. Unajikuta kote unafanyaje?
5: Unakosa.
4: Yawezekana kwa kuna mawili, lakini hata hivyo upande wa bibi harusi huwezi jua. Yawezekana chakula kweli kilikuwa kimeisha, kimebaki kidogo kwa ajili ya wageni.
5: Ndio hao wageni sasa.
4: Wageni wako wapi?
5: Upande wa mume.
4: Labda washakula, wanataka kula mara ya pili.
5: Sikitamu. Kwa sababu nataka kuongea hapa, marage msibani matamu. Kabichi lile.
4: Yaani wewe ndio ungekuwa upigwe na makofi vizuri.
5: Yule kafa.
4: Maana chakula sehemu yote, iwe ni msibani, iwe ni kwenye shughuli. Chakula suna. Ni suna. Sio unaenda unashiba. Yaani kuna mwingine anataka
5: ani mtu akuelewe kwa nini asishibe.
4: Ongeza. Niwekee ugali na wali.
5: Umekuwa na mtu ameganda kwenye foleni anakuambia niongezee maharage au niongezee nyama.
4: Niongezee nyama.
5: Foleni wewe tembea huko. Watu kwa wana banana.
4: Na nika, hatoki.
5: Kangangalia, niongezee uboga kidogo.
4: Mbona uboga kidogo?
5: Mimi wewe pilau silagi weka wali mwingi. Kama uli chukua katafuta huko badilishana naye.
4: Mimi sili pilau, niwekee wali. Alafu mimi na watoto wawili. Ila wanawake.
5: Unajua mtu ananginda kwenye foleni kabisa serious.
4: Mimi na watoto wawili ugali, kuna mmoja anakula ugali. Sasa misibani si unajua siku hizo wanapika ugali na wali. Mwingine anasema nipe ugali na wali. Vyote.
5: Unajua wale wanaobebaga sahani mbili mbili. Utasikia nampelekea yule kule.
4: Kumbe anakula mwenyewe.
5: Ni uongo.
4: Anakula mwenyewe.
5: Jamani, hadi msibani uchume dhambi, harusini uchume dhambi. Utasikia niko na mzee. Yaani babu mtu mzima au bibi mtu mzima. Hawezi kupanga foreni na umwa miguu.
4: Anaumwa miguu.
5: Ambeba sahani mbili na ana mtoto mgongoni. Hapo anahakikisha share ya watu watatu wanne imepatikana.
4: Jamani,
5: tubadilike.
4: Tubadilike. Unavyoenda huko usiende kukamia. Mwingine anasema leo ni harusi ya Nuru. Yaani leo naenda kula. Afu pale jana niliona wameangusha kau. Kisemea mmoja hapa amesema wameangusha kau.
5: Kwa nini kau lakini?
4: Nimeona wameangusha mnyama pale. Kwa hiyo leo nyama zitanitambua. Anakamia, afu kumbe anafika pale.
5: Anakuta nyama moja moja.
4: Nyama moja moja.
5: Huyo ndo hakuelewi kabisa.
4: Wanaanza kugombana. Ndio kugombana haya, mnakwenda kuuana.
5: Na mwisho wa siku huwa wanasema wanawake wana husda, ndio maana hawaweki chakula vizuri. Mwisho wa siku watu wanasema jamani leo waandazi wanaume. Yaani hapo watu baba nani kanokea mchuzi mwingi badala ya nyama.
4: Afu wanaume, mimi ninapenda sana chakula wanagawa wanaume. Unajua wanaume hawakuangalia usoni.
5: Hivi unajua mwanaume anaongea kauli moja tu. Wewe pita hivi. Wewe sogea.
4: Unachelesha.
5: Yaani unakuta kwenye maharage yuko mwanaume, kwenye wali yuko mwanaume, kachumbari, pilipili, mpaka pilipili anakuwekea kidogo.
4: Akukupa
5: habari. alafu kwenye sahani anatoa sahani mwanaume. Unajua wanaume wako vizuri kwenye maji kunawa, anasimama mwanaume yeye ndo anafungua bomba na kufunga. Kwenye sahani anagawa mwanaume, anakupa haraka haraka, anawapa kama watano hivi. Sogea sogea sogea, changamka changamka, wewe changamsha huko. Anagawa tena kama tano. Alafu anaweka stop guard hiyo kati. Awasogee mtu mpaka awasogee sogee.
4: Waishe.
5: Kuta anagawa mama. Wewe mama baba nani? Mama nani lete? Mbona mama nani kajaziwa, mama nani anekiwa kidogo?
4: Haya, Genesis Specialized Clinic ni kituo maalumu hiki kinachotoa huduma za kibingwa za macho na wanatoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye wenye uzoefu.
5: Ndio.
4: Lengo ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na ya kuaminika kwa wakati. Huduma ambazo zinapatikana Genesis Specialized Eye Clinic ni pamoja na uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama pressure ya macho na visual field, matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanayotolewa na daktari bingwa wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, photochromatic glasses zinazopunguza mwanga wa jua, blue cut glasses zinazopunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta pamoja na TV, sun glasses zinazofaa hasa kwa madereva. Pia wanabadilisha lensi za miwani za aina zote ikiwemo lensi za kioo na plastic. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani pamoja na dawa za macho za aina mbalimbali. Mahali ambapo wanapatikana Genesis Specialized Eye Clinic ni barabara ya Uhuru, Miomboni, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, wapo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Wafanya kuwapigia simu mwenye matatizo yote yale ya macho, wapigie kupitia 0611 958 87 0611 958 87.
5: Haya, wale wenye changamoto ya macho kama mimi

Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.

0: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad-

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
3: Weka shida chini, glasi juu, tujipongeze, sijali wanafiki.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Habari za wakati huu, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Baba City hapa, samaki samaki hapa.
0: Ah, kutoka samaki samaki. Samaki
1: mpunga, mashine mpunga hapa, mashine mpunga hapa.
0: Ah, mashine ya mpunga. Mashine ya mpunga mlandege au?
1: Hapa mafinga hapa.
0: Ah, mafinga, mashine ya mpunga. Vipi ndugu yangu? Wewe unacheza Nuru Pesa?
1: Nimecheza sana leo mimi mara moja asubuhi.
0: Okay. Vipi kwenye simu yako mambo yametiki hapo?
1: Mbona message imeingia hapo? Nashukuru sana.
0: Hongera sana. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa boss?
1: Mwanangu wacheze huu mchezo, yani haina kufeli. Yani huu mchezo ucheze, yani ucheze kabisa, yani hauna mbambamba.
0: Hauna mbambamba au sio?
1: Hauna mbambamba. Nashukuru sana.
0: Umesema unatoka mashine ya mpunga mafinga sehemu gani, na watu wanakufahamu kwa jina gani hapo boss?
1: Hapa bwana, mimi nasalimia kwa jina la Baba City.
0: Baba City.
1: Mzee wa chipsi samaki, mzee wa chipsi samaki samaki hapa.
0: Ah, msalimie Mama City basi.
1: Mama City yani anakusikia sana, ni kolegi yani hapa.
0: Shukrani sana bwana.
1: Haya, nashukuru sana, Mungu awabariki.
2: Halo.
0: Jina langu mimi ni Azori Orema kutoka hapa Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Esther George. Naongea na Esther Edini Ngimba kutoka Mkimbizi.
0: Esther, hi.
2: Hi.
0: Mambo?
2: Poa.
0: Kuna jambo lolote ambalo umeliona kwenye simu yako Esther?
2: Ndio, nimeiona.
0: Hongera sana Esther kwa kuwa moja kati ya washindi waliojichukulia 10,010 asubuhi ya leo. Unaweza ukaimba ule wimbo wa Waraka wa Amani?
2: Waraka wa Amani. Ehe. Uliowapata
0: Wayahudi washindwe kulala.
2: Washindwe
0: kula na kunywa
2: wakati ule. Asante sana, nashukuru. Yani nafuraha mpaka yani mwisho.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Ndio mara ya kwanza.
0: Umeanza vizuri mwezi wa sita. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, na wengine wanasema labda tunawapanga watu? Sasa wewe ndio utupe ushahidi.
2: Yani wacheze, make uni waraka wa amani.
0: Hapo Mkimbizi wanakujua sana kwa jina gani Esther?
2: Ndio hilo, Esther au Leila.
0: Ah, Esther au Leila.
2: Ndiyo.
0: Hongera sana, tukutakie kila la heri, naendelea kucheza Nuru Pesa zaidi na zaidi ili uweze kushinda zaidi Esther.
2: Asante kwa kunipa mtaji, itaendelea kucheza Nuru Pesa, waraka wa amani.
0: Ah, msalimie na nani basi?
2: Ndamsalimia.
3: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada.
4: Muda wa somo somoni.
5: Yapo wakati watu wa kupata Nuru Pesa.
4: Watu wakiwa wanaendelea kucheza Nuru Pesa na hapo baadaye. Jamani, vipi? Ah. Hapo sawa. Unakunja sura nini? Kunja sura kama umekutana na simba jike. Anasema Sasa tulizungumza pale awali na watu wanaotumia mtandao wa Vodacom pamoja na Yasia.
5: Ndio.
4: Acha tuzungumze na yule anayetumia mtandao Airtel pamoja na Halotel.
5: Sawa sawa.
4: Unayetumia mtandao Airtel unahitaji kucheza Nuru Pesa hivi sasa, uwe miongoni mwa wale ambao wamezipata fedha. Basi unakwenda tu kwenye menu ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli.
5: Ndio.
4: Ukifanya hivyo unakwenda kuchagua nambari 5 ambapo unaambiwa fanya malipo.
5: Ndio.
4: Alafu ukishafanya malipo, hatua inayofuata utaambiweka namba ya kampuni pale, utabonyeza namba 4. Alafu utaweka hiyo namba ya kampuni ambayo ni 553111.
5: Yep.
4: Alafu hatua inayofuata utaambiweka nambari ya kumbukumbu ambayo ni 889.
5: Ndio.
4: Then utaambiweka kiasi ambacho ni shilingi 1000. Hapo utakuwa umecheza Nuru Pesa na utaweka namba yako ya siri, utaruhusu muamala wako wa shilingi 1000. Ukibonyeza 1 utathibitisha. Sasa kuna wewe mwingine anatumia mtandao wa Halotel. Menyu ya Halo Pesa ni *150 *88 alama ya reli. Ukifanya hivyo unakwenda kuchagua namba 4, unafanya malipo. Then mara baada ya hapo unachagua namba 3, unaweka namba ya kampuni ambayo ni ama namba ya biashara ambayo ni 553 111. Halafu utakwenda kuweka nambari ya kumbukumbu ambayo ni 889. Halafu kiasi atakayofuata, then unakwenda kuweka namba yako ya siri, unathibitisha malipo yako, halafu unabonyeza moja, unaruhusu muamala wako kutoka. Hapo utakuwa umecheza Nuru Pesa kwa mtandao wa Halotel, lakini pia tumezungumza na yule ambaye anatumia mtandao wa Airtel. Shilingi 100,000 kama kawaida. Hapo baadaye majira saa 5 na dakika 57 tunakwenda kuwapatia watu fedha ambazo wamezipoteza ama wamezitumia kwa wikendi, basi angalau wajipoze kwa shilingi 20,000 kwa watu watano, kila mmoja akipata hiyo fedha shilingi 20,000. Hapo baadaye majira saa 5 na dakika 57 anasema Alano Mtalula kutoka Dodoma, chakula cha sherehe huwa hawashibagi kabisa. Aya bwana, waambie hao wenye tabia hiyo, hata kwetu wapo huko Ilula mama Magesikilo, lakini kwenye msiba watu wanahamia msaidi kazi ni mzee Nguswa, sijaelewa vizuri hapo mwishoni, lakini hakuna shida. Alano Mtula, sawa, ujumbe wako nimeweza kusoma tena. Da, wengine wakienda msibani wanauliza muda wa kula bado. Ukifika muda wa kula anasema ugali situmiagi, anataka wale. Anaitwa Fadhili kutoka Ilula Ikuka. Hiyo ipo.
5: Wapo wengi tu.
4: Hiyo kusema mimi situmii ugali. Nataka wale. Ah, wengi.
5: Utasikia nyumbani tule hicho hicho na huku.
4: Na huku tena. Ah, jamani, tuwe tunabadilisha.
5: Banata kabichi.
4: Utasikia
5: wengi sana watakaji.
4: Utasikia. Mimi nipatie maharage, maharage na vidole vya tumbo, nipe mchuzi. Kwa ni nyama, naomba tu mchuzi wa nyama na nyama
5: basi. Kwako unachaguaga hivyo?
4: Da, yani unanao mikono, hiyo sio nzuri dada. Naitwa Omari Muhufu kutoka Mawala. Anamsemea yule mzee ambaye ananao mikono hali. Kuna wengine tukila, tukilia wanasema tumelewa. Farida Mgogosi kutoka Endasi. Jamani mambo haya.
5: Ila watu wana vituko.
4: Mwingine anasema changamoto za maisha. Kelo yangu kwa mama wanaovaa kanga nyeupe msibani. Ukiwaambia kupika wanaona wanachafuka. Anasema wanaona wanachafuka, waambie wapone. Nei kutoka Magubike. Anaona anachafuka kanga yake. Angevaa kanga ya rangi. Achane na nyeupe.
5: Acha mbwembwe. Unaenda msibani.
4: Au kama ni hivyo huwa tunafanya hivi. Si umevaa kanga nyeupe. Tunachokifanya, kanga nyeupe unaitanguliza ndani, alafu kile kitenge unakileta kwa juu. Ili kusudi kanga yako nyeupe isichafuke ama isifubaye. Utasikia nitafubaza kanga yangu na masizi.
5: Kila kumbe watu na visebengo jamani.
4: Naitwa Wile Kalinga kutoka Kilolo Itunduma. Huyo bibi harusi ya kujipanga angewajibika, angewapikia hata uji tu. Chakula kikutosha Wile. Wewe uji kwenye harusi utakunywa.
5: Utakunywa uji.
4: Au tu unasema. Eti Wile. Anasema mada ya leo ndo yenyewe, lazima iwaguse watu, maana kuna watu huwa hawajishughulishi kabisa msibani. Edson Mwonge kutoka Kigonzile mtaa wa Sombele.
5: Wako top.
4: Haya, sasa bwana, leo tunazungumzia matatizo ya afya ya akili. Ama afya ya akili ni nini? Bora cheka.
5: Hapana, mimi sijacheka, mimi nimefurahi.
4: Umefurahi ndugu yangu
5: Kitu ninachokipenda hicho.
4: Nafurahi kama na wewe umefurahi. Kuna mtu utasikia mimi na tatizo la afya ya akili, ama yule ana tatizo la afya ya akili, ama mimi mimi naisi kabisa hii afya yangu ya akili haiko sawa. Kama nati moja imeyumba hivi.
5: Ukiona uwage.
4: Ujue tena. Kumbe unakumbuka? Ukiona uwage ujue tayari. Sasa leo tujue afya ya akili ni nini. Kusudi unavyozungumza, uwe unaelewa unazungumza kitu gani, na ndio maana halisi ya somo la ziada. Tunazungumza kile kitu ambacho hatukifahamu ama kina ukakasi kwetu, ili kesho na kesho kutwa kama kinakusaidia basi kiweze kukusaidia.
6: Kwa jina ninaitwa Dr. Swaumu Kimaro, hasa ni mtaalamu wa afya ya akili. Afya ya akili maana yake ni kwamba ni inajumuisha ile mtu kuwa vizuri kihisia, kisaikolojia, inayomwezesha mtu kukabiliana na msongo wa mawazo na kuweza kutoa mchango chanya kwenye jamii yake. Ukiwa hivi, kwa maana ya kwamba hisia zako zikiwa vizuri, wewe kisaikolojia ukawa vizuri, na ukaweza kukabiliana wewe na msongo wako wa mawazo, na ukaweza kutoa mchango chanya kwenye jamii, tunasema kwamba afya yako ya akili iko salama. Kinyume chake ina maana kwamba wewe kama hautokuwa hivi, kwamba utashindwa kutoa mchango chanya kwenye jamii, wewe utashindwa kuwa vizuri hisia zako, utashindwa kuwa vizuri kisaikolojia, utashindwa kuwa na uwezo kukabiliana na msongo wako wa mawazo, ukashindwa kufanya hivi vitu vyote. Dalili mojawapo, wewe utakuwa na ugonjwa wa akili. Kwa maana ya nini ya ugonjwa wa akili? Ina maana ni kinyume ya nini maana ya afya ya akili. Hii inajumuisha kwamba mtu anashindwa kuwa vizuri kihisia. Ina maana unapokuwa na ugonjwa wa akili, ina maana hisia zako haziko vizuri. Mwisho wa siku unajikuta unaanza kufanya matendo tofauti na wenzako. Kwa hiyo inakuwa afya yako ya akili haiko sawa. Kawaida sisi huwa kuna viashiria, alafu kuna dalili. Tunaweza tukasema viashiria na dalili, lakini dalili inakwenda kwenye ugonjwa wenyewe. Viashiria sasa vya kusema mtu either ana changamoto ya afya ya akili ama tayari mtu ameshakuwa na ugonjwa wa akili. Viashiria hivi vinakuwa ni hivi: kuna wakati mtu anakuwa muoga sana, anakuwa muoga kupitiliza na anakuwa na wasiwasi. Lakini sio hilo tu, viashiria vingine, kuna wakati mtu anakuwa analala, yani unajikuta unalala sana, au kuna wakati mwingine haulali sana. Lakini pia kuna wakati mtu huyu mwingine unajikuta unajitabia, unajikuwa unapenda kula sana tofauti na ulivyokuwa kawaida, au unakula kidogo. Hizo zinakuwa ni changamoto ambazo pia tunasema ni viashiria vya magonjwa ya akili.
4: Haya, umesikia viashiria hivyo vya magonjwa ya akili eh? Hivyo ni viashiria vya magonjwa ya akili. Kwa hiyo ukiona unaoga unakula sana fit viashiria, hebu tusikize viashiria vingine.
6: Lakini kuna watu wanajikuta kwamba wanakuwa na hofu au uoga wa kupitiliza. Kwa mfano mtu anaweza akajikuta hata simu ikadondoka tu hapo pap au ikagonga kwenye meza, tayari mlipuko wa moyo, mapigo ya moyo yanakwenda mbio. Vile ni viashiria. Kwa hiyo anajikuta yuko hivyo. Ama kuna watu anapenda akishakuwa na changamoto ya afya ya akili, anapenda kujitenga, hapendi kukaa na wenzake. Kwa hiyo ukiona mtu anajitenga, anataka kukaa na watu, hizo ni dalili za magonjwa ya akili. Lakini sio hilo tu, unaweza ukamkuta mtu mwingine anakuwa anasikia sauti ambazo wengine hawazisikii. Hii ya kawaida mtu mwingine anaweza akasema ni mashetani, na jamii wengi wanajua ni mashetani, kumbe kweli mtu ameshaathirika kiakili. Au anakuwa anaona kabisa vitu vingine ambavyo watu wengine hawaviona. Anakuambia nimeona hiki, nimeona nyoka. Na ukienda kupima magonjwa mengine unakuta hana ugonjwa aina yote. Kwa hiyo kwa vyovyote vile zitakuwa ni dalili za magonjwa ya akili au viashiria vya magonjwa ya akili. Lakini hapo hapo pia utamkuta mtu mwingine ana tabia ya kusahau. Unaweza ukawa umechukua simu yako, umeweka hela sehemu fulani, katika uwekaji wako wa fedha unaanza kusema kwamba nimeibiwa, kumbe tayari vile ni viashiria vya ugonjwa wa kusahau, ambazo pia ni dalili za magonjwa ya kusahau. Kwa hiyo unajikuta hivyo. Lakini kuna watu wengine wanajikuta wanakuwa na matumizi mabaya ya fedha, yani hela yake akipata tu anataka kuitumia kwa maana ya starehe, zile ni dalili. Lakini pia huyo mtu, kuna mtu mwingine anajikuta anaongea sana kupitiliza, sio kawaida yake. Wewe unajua huyo mtu ni mwongeaji, lakini ile kuongea kuanzia asubuhi mpaka jioni unaongea, saa nyingine unaongea maneno ambayo haeleweki, zile ni dalili pia za magonjwa ama viashiria vya magonjwa ya akili. Lakini kunamkuta mtu mwingine anajiamini kupitiliza, na hii wengi inatokea hasa kwa wale ambao wametumia dawa za kulevya au pombe, wanakuwa na kujiamini kupitiliza, kujiamini kwamba yeye ni nani, yeye ana uwezo wa kufanya kitu chochote, kumbe ni tayari vile ni viashiria vya magonjwa ya akili. Lakini kuna wengine wanakuwa na tabia za ukatili, kama hivi tunavyosikia mtu anabaka, mwingine sio kaua, zile tayari ni dalili za magonjwa ya akili. Jamii inatakiwa watu waone kwamba ni sio watu wazuri, iwalete waje wapate huduma za saikolojia au matibabu ya afya akili. Kuna mtu mwingine utamkuta tu amekaa, kwa maana ya viashiria vya magonjwa ya akili, amekaa tu mwenyewe, anapenda kula kucha, yuko peke yake, kumbe tayari ana msongo wa mawazo. Kuna wengine sasa utajikuta na huzuni ya kupitiliza, au mwingine tu anakuwa na hasira kazini, hasira ambazo hazieleweki, kumbe tayari yeye ameshakuwa na changamoto. Mnamwona mwanzo ana hasira, kumbe either kuna vitu ambavyo vimemsumbua kiakili, au tayari ameshakuwa na viashiria vya magonjwa ya akili.
3: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
4: Umesikia viashiria hivyo vya tatizo la afya ya akili eh?
5: Ni wala kucha.
4: Wala kucha.
5: Sio mimi, sio maneno yangu.
4: Mikucha na zila, yani kama ndio hivyo.
5: Ukitulia yani.
4: Ah, basi mimi nina tatizo.
5: Hiyo ni changamoto.
4: Na ile ya kukaa peke yako muda mwingine unaongea peke yako.
5: Wage wage
4: muda mwingine unasema kabisa hii tayari. Basi kama ni hivyo, uoga. Kikidondoka kitu, sana kikidondoka kitu
5: lazima ushtuke.
4: Kuna ule mshtuko sasa mpaka

0: Naipenda hiyo. Halafu mtu anayeongea peke yake hiyo inakuwaje? Waida Kalinga ilule ilala. Hajaisemea hichi kiashiria.
1: Amekitaja.
0: Kwa watu wanaoongea peke yake.
1: Na mtu ambaye anasema amesikia. Anasikia kitu wakati nyinyi hamjakisikia. Na yule mtu ambaye anapenda kujitenga peke yake. Yaani watu waina viashiria vitatu tofauti hivyo. Anayejitenga peke yake.
0: Ndio.
1: Anayeongea peke yake. Na mtu ambaye anasikia peke yake, wengine hawajasikia.
0: Hawajasikia. Kwa mfano kama hapa ndugu yangu unasikia mlio wa panya wakati mimi sisikii. Hilo ni tatizo hilo la afya yake.
1: Mimi wewe hapo.
0: Danuru basi hata wanaokula sana misibani wapo kwenye kundi la wenye ugonjwa wa akili.
1: Sawa. Hata wala kwenye harusi.
0: Naitwa Edson. Nasema naitwa Edson Mungu. Jamani. Haya, hiyo ni somo la ziada. Kesho utaziangalia dalili. Na nini ufanye ili uweze kuepukana na hiyo tatizo la afya ya akili ama changamoto ya afya ya akili. Ili kusudi uache kukaa peke yako.
1: Uache kula kucha.
0: Uache kula kucha.
1: Uache kuongea peke yako. Unajua kuna mwingine anahisi anawaza, kumbe anazungumza kwa nguvu. Kwa mfano, hiyo moja ni dalili.
0: Kwa mfano mimi napenda sana kuongea peke yangu.
1: Umeona? Bora unajijua.
0: Na mimi mtu akiniudhi, hasira zinaisha nikiongea.
1: Sasa.
0: Yaani hata nikiwa uani, nimekaa toilet TV. Hata tu niwe peke yangu niongea.
1: Asira
0: zishe tena niwe naongea na jiangalie kwenye kioo. Yaani kama namsemesha mtu. Yaani ndio tatizo kubwa la afya akili. Niwe naongea na jiangalie kwenye kioo kama namsemesha mtu. Hapo asira zangu zinaisha.
1: Kuna mwingine ile asira ziishe yeye analia. Machozi yakitoka asira zinaisha.
0: Ah, mimi niongee. Yaani hata kama nitalia.
1: Sasa hiyo ni changamoto.
0: Na shida.
1: Una shida.
0: Kucha mimi.
1: Hebu jumlisha ule kucha. Uongee peke yako.
0: Ukae peke yangu.
1: Ukae peke yako na bado ule sana.
0: Ah, pressure.
1: Mtu mmoja.
0: Pressure ndugu yangu.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B, ehe.
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
1: Mwezi wa 5.
2: Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio.
1: Ehe.
2: Namshukuru Mungu.
1: Ehe.
2: Wanabii Roger akanifungua.

0: Kalenda ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku saba.
1: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam, ambaye alikuwepo Iringa mjini, anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi, mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: imemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa sikamjua kama hili, mwanangu ambaye ni sokoni nikachukue mbona nifanye nini? Nije kukana ndugu zao nyumbani hapa. Wakati huo mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo
0: Chuzi limemwagika.
3: Udada anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasapoti kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.
5: Haya, muda ndo huu hapo kuzungumza na wewe. Tunaendelea kuzungumza toka pale majira 4 kamili za asubuhi.
6: Yep.
5: Na mishale ya 6 kamili za mchana sisi ndio tutakuwa tunatoka huko ndani. Lakini pia vile vile wakati ukiwa unaendelea kucheza na Ropesa baadaye, mishale ya 5 na dakika 57 basi zinakwenda kutoka 20,000 kwa watu watano, kila mmoja akienda kuondoka na shilingi 20,000. Laki moja ipo tayari. Nambari ya kampuni ukiulizwa kwa yule ambaye anaendelea kucheza na Ropesa hivi sasa, basi wataweka 553111.
6: Yep.
5: Alafu ukiambiwa nambari ya kumbukumbu basi ni 889. Alafu ukiambiwa weka kiasi basi utaweka pale shilingi 1000. Mambo yanakuwa mswano kabisa. Bwana, jambo tulilonalo kwa siku ya leo
6: kwenye chuzi.
5: Kunani ndugu yangu?
6: Ah, bwana, chuzi limemwagika lakini bakuri halijavunjika.
5: Ehe, nipe taarifa.
6: Ila chuzi la leo,
5: ehe,
6: chuzi chuzini.
5: Niambie mama.
6: Umekusikia binti wa kazi amekuja kutoka kijijini? Kuja kufanya kazi mjini. Lakini ndani ya wiki mbili ikawa mama mjengo.
5: Ah, hiyo ipo. Akili ya baba mjengo sasa.
6: Ehe, basi chuzi lililopo siku ya leo ni dada atoka kijijini, akaja mjini hapa.
5: Ehe.
6: Baada kufika mjini amefanya kazi ndani ya wiki mbili tu.
5: Siku 14.
6: Baba mjengo akamwona mama mjengo hafai. Na mfanyakazi wa ndani ndio amekuwa mama mjengo mpaka tunavyozungumza.
5: Kwa hizo siku 14.
6: Siku 14.
5: Yaani dada alikamia kazi.
6: Mtoto 2003.
5: 2003? Huyo sio dada.
6: Sio dada.
5: Huyo ni binti.
6: Maana
5: ana miaka mingapi huyo kama sio miaka 23?
6: 22. Basi na sasa imagine kama ni miaka 3-4 nyuma, jiulize alikuwa na miaka 19
5: hivi. Kwa hiyo amekuja mjini hapa
6: kufanya kazi za ndani.
5: Au ya hapa mjini mimi niache. Swala tu nijue atoka kijijini kaja mjini.
6: Kaja mjini.
5: Kufanya kazi za ndani.
6: Ewa.
5: Kafika ndani ya siku 14.
6: Ewa.
5: Siku zile ambazo wao tunasema mtoto usimtoe nje, muache ndani.
6: Azoe mazingira.
5: Azoe mazingira kwanza.
6: Unamfundisha kupika, unamfundisha kufua, kuosha vyombo.
5: Ndiyo.
6: Lakini cha ajabu yeye hata kupika bado hajui mpaka tunavyozungumza. Bana pia hakufundishwa.
5: Lakini pia akamtoa mama mwenye nyumba.
6: Mama mwenye nyumba kapigwa chini. Yeye ndo kawa mama mwenye nyumba.
5: Huyo mama mwenye nyumba wamekaa muda mrefu na huyo bwana.
6: Ni zaidi ya miaka 15. Na wana watoto watatu.
5: Hasa si wazee hao jamani?
6: Ni wazee.
5: Wamalizie ustaafu wao.
6: Watu wazima kabisa. Bado miaka michache tu kama ni waajiriwa, muda si mrefu watastaafu. Lakini baba mjengo ameona we. Uyuyu dogodogo.
5: Hao ndio mambo yalimbwata.
6: Na kama ndio mambo yalimbwata, baba zikiisha anamkumbuka wife. Wife hata kija tu kuangalia watoto, anajificha. Akiondoka anauliza watoto, vipi? Mama yenu kaja, alikuwa anasemaje?
5: Ah, subiri kwanza, subiri. Mama akija kuangalia watoto,
6: mume anakimbia anajificha. Kama yuko ndani anajificha. Hataki nje.
5: Hataki kuonana na mwanamke wake.
6: Hata kumuona. Mama aliondoka akaacha watoto. Wakae na baba.
5: Mke akija kuona watoto, mume anakimbia.
6: Anakimbia.
5: Hataki.
6: Yaani kwa huyu nani? Nini hiki kinaingia ndani ya nyumba yangu?
5: Anaona kama kidudu mtu.
6: Yaani anaona ni kituko. Alafu huyo beki tatu sasa.
5: Yeye
6: ndio mama mjengo anasimama kusikiliza. Anaongea nini na watoto?
5: Miaka 22.
6: Eh.
5: Si mtoto wake huyo?
6: Kabisa. Wamekaa miaka zaidi
5: ya 15.
6: Ya 15.
5: Hasa huyo si
6: kabla hawana watoto. Imagine wamekutana wakiwa mabinti, akiwa
5: ye
6: binti, akachumbia, akaoa. Baadaye wakafanikiwa, wakajaliwa, kupata mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kwa sababu watu kidogo wana elimu, hawajataka kuzidisha watoto watatu.
5: Na wamesoma wenyewe.
6: Nao wanakaa elimu kidogo.
5: Wasomi wanakuambia wenyewe hawataki watoto wengi.
6: Kwa hiyo mtoto anapotoka kwao nahisi aliuliza anaenda kufanya kazi kwa tajiri kwa maskini. Akajibiwa kwa tajiri. Akasema mama anaenda kufanya kazi.
5: Akaaga.
6: Kwa hiyo inavyotokea kuna marumbano, kuna ugomvi ndani ya nyumba baina yule mfanyakazi wa ndani na baba mjengo. Mtoto huwa ananyanyua waya kwa mama mzazi.
5: Anampigia mama.
6: Anampigia mama. Mama mimi na simuelewi kabisa mume wangu. Mume wangu leo kaniamkia na kisirani anasema hanitaki, anataka niondoke.
5: Subiri.
6: Mama mimi sielewi.
5: Subiri. Anayepiga simu kwa mama yake mzazi nani? Binti wa kazi.
6: Binti wa kazi.
5: Ndio anampigia simu mama yake
6: mzazi. Mzazi.
5: Mama mume simuelewi.
6: Mimi mume wangu simuelewi. Kwa nini ameamka tu na kuniambia hanitaki?
5: Kwa mume gani?
6: Kwa huyo mume aliyemkuta baba mjengo. Si ndio maana mimi namuita baba mjengo, simuiti mume.
5: Yeye anamuita baba mjengo.
6: Mimi namuita baba mjengo. Ila yeye binti anamuita mume.
5: Anamwambia mume sasa. Anasema mume simuelewi.
6: Mume simuelewi.
5: Mama anajibu nini?
6: Mama anajibu amesemaje?
5: Anafanya nini?
6: Anafanya nini?
5: Anathubutuje labda kwa mfano?
6: Hebu nakutumia mzigo wako utaupokea mlandege na gari ya saa 10 jioni.
5: Mtume roho yangu mie.
6: Kwa anamwambia toka sikutaki.
5: Eh.
6: Anachokifanya yule dada. Wala haina shida. Anabeba yeye funguo za nyumba, labda mngoe vitasa. Akipanda boda akienda hivi mjini akirudi.
5: Baba katulie.
6: Akichoma vitu vyake. Baba analegea tena uwani.
7: Chuzi limemwagika.
6: Baba anakuwa hana la kusema. Watoto wenyewe wanakaa kimya. Mamdogo amesema.
5: Watoto.
6: Kwa hiyo mamdogo ndo anasikilizwa hapo ndani. Mamdogo akiulizwa leo nataka kunywa chai na nini? Kwanza akiamka. Anaamshwa. Baba mjengo kabla hajaenda kazini. Anachemsha maji ya kuoga.
5: Bwana.
6: Nuru unabishana na mimi, hebu sikia kwanza, tulia kwanza usikilize Chuzi.
5: Nipumzishe ndugu yangu mimi.
6: Baba zaidi ya miaka 45.
5: Ili gari
6: anachemsha maji ya kuoga. Anapika chai. Anaumuenda kumwamsha mke wangu, amka.
5: Ndugu yangu wewe.
6: Unataka kunywa chai na kitafunwa cha wapi?
5: Bwana.
6: Akitaja. Anaitwa.
5: Ndio.
6: Mtu au safari unaitwa, bodaboda lete kitafunwa. Tena anaagizwa vya 15,000.
5: Bama wewe.
6: Au vya 20,000.
5: Vya ghali.
6: Vinakuja. Anavuta mdomo anamka na kasebeni namna hii.
5: Kanune mwenyewe.
6: Baba ndo mume hatoki kwenda kazini mpaka
5: binti anywe
6: chai.
5: Maana tena huyo sio mke, ni binti.
6: Alafu anatamka. Ile hela nilikwambia unanipa utanipa lini? Mke wangu subiri nenda kazini nikirudi nitakupa. Nimesema hapa utoki mpaka unipe hiyo pesa.
5: Na mwanaume inabidi atoe.
6: Akipewa laki na 80 anatupa na zivaragisa ndani. Hela ilivyokuwa ngumu sasa hivi anarusha juu.
5: Lakini na 80 anaivaragisa ndani.
6: Kitu gani
5: kimenipa? Anaona kama kapewa 20,000.
6: Hii hela kitu gani? Staki anarusha. Hapa utoki. Mume akiongeza kikifika kila kitatu na nusu hivi ndio anakusanya zile, anamkusanyia, anazihesabu, anampa.
5: Anakusanya mwenyewe mwanaume.
6: Ni boda boda.
5: Staki mimi jamani.
6: Boda boda. Shika namba ikatume, anatuma kwa mamake mzazi. Mama mkwe ndo katoa hicho kihela akasema nikupe. Ambaye alikuja kufanya kazi kwa mshahara shilingi 50,000.
5: Jamani!
6: Leo kawa mama mjengo. Nyumba nginja nginja, nyumba inawaka moto. Nyumba inafuka moto. Binti kamtoa mama mjengo.
5: Kwa hiyo mama na binti wanajua wanachokifanya.
6: Mama na binti wanajua wanachokifanya.
5: Wanajua kabisa wanachokifanya. Kwa sababu yule haiwezekani. Binti kama anagombana huku na bamjengo wake tena.
6: Anampigia simu mama mzazi.
5: Anampigia mama. Alafu mama anasema inakuwaje labda kwa mfano.
6: Na picha linavyokuja. Mama yake mzazi mwenyewe mke wa pili yuko kijijini kwao.
5: Washazoea hayo mambo .
6: Kwa hiyo ina maana ni moto juu ya moto.
5: Kama hiyo familia wenyewe kawaida kwa.
6: Yaani huko ni mwendo ni kuwasha moto nyumba za wenzao.
5: Mabinti wa kazi kuna muda unatamani usimchukue, lakini hata huyo mama hata kama ametingwa sana na kazi ilibidi angalie watoto kama wakubwa wanaenda shule. Mimi sitaki binti wa kazi.
6: Unajua kuna ile sisi sote tunaenda kazini, nyumba inabaki haina mtu.
5: Sawa, isibaki tu.
6: Ndio mimi binafsi Nuru. Mimi na feti nasema. Mimi siwezi kukaa na binti wa kale.
5: Ah, mimi hapana.
6: Kwa sababu hata kama sina mume, asubuhi nitaoga, tunaoga na wanangu tunaenda shule.
5: Tufunge milango.
6: Nafunga mlango wangu. Tukirudi na wanangu. Nitaandaa chakula cha haraka, hata wapate tu chai ya haraka haraka. Wapashe tumbo moto na mashuleni sikizo watoto wanakula
5: huko.
6: Kwa tukirudi haraka haraka napika haraka haraka. Chap. Wanangu wanakula, tunaoga jioni, tunawahi kupumzika asubuhi tunawaisha.
5: Wanawake tujifunze. Unajua hii ya binti wa kazi ni uvivu wa wanawake. Na kwenye kufanya kazi. Na sio kwamba kusema hivi feti eti kwa sababu nyumba inakaa peke yake. Wala ni uvivu tu wa kufanya kazi, unasema nimpate mtu wa kunisaidia kazi. Ile kusudi wewe asubuhi ukiamka uamshwe mama maji tayari,
6: chakula
5: mama
6: chai tayari,
5: mama chakula tayari, mama naomba nguo za baba nikapasi. Hizo ndio mambo ambazo tunazitaka. Yanatutokea puani haya.
6: Anakuja kujipanga. Huyu baba mjengo, umo ndani ana shemeji yake. Picha linakuja yule bibi akichemsha chai. Anataka anywe mume peke yake. Kafungua wewe chupa chai kunywa. Ndani kuna waka moto. Kwa nini umechukua hiyo chai?
5: Chai ya mume tena.
6: Kwa akipika yeye chai yake, hataki mtu anywe.
5: Inabidi ukajipikie.
6: Akipika chakula kile. Nyinyi chakula chenu hiki baba amepikiwa na yeye.
5: Chakwake.
6: Akitimiza analolitaka ndio pikeni tule.
5: Ah.
6: Kwa anako katabia.
5: Kwa hiyo yeye anapika kwanza cha baba.
6: Anapika cha baba. Alafu kile cha baba anakikalia hapo hapo mpaka ale. Yeye mwenyewe hali. Tumekupikia chakula. Afu aseme kwa mahaba. Ni amri. Chakula iki hapa ule. Yeye anakaa anaangalia TV.
5: Huyo baba akiwa na wenzake pia anapiga story gani?
6: Sio anapiga story gani? Hivi unajua na Nuru fanya tu hapo umehadisiwa.
7: Chuzi limemwagika.
5: Nacheka kama mazuri. Mungu ni
6: sababu. Hapa mimi nakuhadithia. Hebu imagine kama ungeliona mwenyewe.
5: Inaumiza.
6: Baba wa zaidi ya miaka 45, application na mtoto 2003.
5: Hili unacheka kama haliko kwako. Ila likiwa kwa babako mzazi.
6: Lakini mke mwenyewe alisema kama Mungu yupo, kama Mungu huyu tunayemwomba wote yupo, hawatuishi kwa amani habadani.
5: Kama hivi sasa
6: mimi baba, namuachia Mwenyezi Mungu.
5: Maskini mama wa watu.
6: Lakini uwage wage ukimwisha yule baba. Yaani anaamka, anatoa nguo chumbani. Anazitupa barazani.
5: Za huyo binti.
6: Za huyo binti. Yaani geti linawastiri. Toka nyumbani kwangu sitaki kukuona.
5: Huyo binti anaondoka.
6: Aondoke? Hapo ndio ngumi inapigwa, simu iko hewani, mama asikie zaiamba linavyoendelea.
5: Okay.
6: Kama unitaki mwambie mama angu. Mbona mnavyonitaka mlimwambie mama angu nije? Leo hii kwa nini unaniambia? Hasa kwa simu ongea na mama. Mama ongea naye. Eti ananiambia leo hanitaki.
5: Hasa kwa niondoke. Hasa kwani? Bwana walimtaka wao aje kwenda kuwa mke, aje kwenda kusaidia kazi.
6: Aje afanye kazi ya ndani.
5: Sasa inakuwaje anaanza kusema mlivyokuwa mnanitaka mlimwambia mama?
6: Na ndio maana wenyewe walisema tunataka binti mdogo, hatutaki
5: mtu mzima.
6: Kuwa huyu mtu tukitoka nyumbani nyumba ibaki na mtu. Atafagia uwanja. Ila tu yale tunaosema Nuru. Kama unaweza kujimanage mwenyewe kazi zako.
5: Afanye kazi.
6: Ukirudi. Sidhani kama mumeo wawe ana shati moja au mashati mawili. Kuwa eti nifua kaukani kuvae.
5: Na uzuri hizi kazi zetu feti zina weekend.
6: Zina weekend.
5: Fua weekend. Kama
6: weekend,
5: unaona
6: fua nguo za mumeo, boxers za mumeo. Jumamosi fua, Jumapili pasi. Fua nguo za watoto zako wote. Uwefanya siku ya ni siku ya kufua.
5: Mwingine kama anaona nguo zimemzidia ama kazi zimemzidia.
6: Ita mtu kwa siku moja.
5: Kuna wadada wanafua. Ita mtu wa kufulie, maisha mengine endelee. Haya mambo unaletewa mtoto 2000 miaka 22, 23 kasha chachuka. Ndio haya anakuja, anakuletea moto wa kifundo nyumbani.
6: Tena kwa wanaaga na kuenda, mama ndio naenda.
5: Kazini.
6: Nita kuambia.
5: Yatakayo jiri.
6: Na yanayo jiri ya kaifa nyumbani.
7: Unyunyu wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya Raha Leo.

0: siwezi kukosa milele. Hata kama leo mmeniondoa, Mungu huyu nayempigia magoti kila siku asubuhi, basi atanisikia tu. Na mimi sio fungu la kukosa kwamba kila siku niwe nakosa.
1: Kwa kweli.
0: Hapana, anasema hilo limbwata sio kitu kingine. Naomba namba ya huyo baba nimsaidie. Afmani Mgelwa kutoka Itunundu Paga. Haya, chama cha wanaume wakitaka kusaidizana.
1: Chama cha wanaume, wanaume wana umoja.
0: Wakitaka kusaidizana mambo yao. Jamani. Anasema ningekuwa mimi ndo, anasema ningekuwa ndo mimi nime kanifanyia hivyo, mbona angenitambua? Maji angeita mma, mama mage toka sikia, mamage sikilo toka Ilula.
1: Mama mage leo kupeka chachuka.
0: Wacha we. Alano Mtalula kutoka Dodoma anasema kama mimi kakangu kawa hivyo namvutia bange.
1: Mimi nachowapendaga Watanzania wana umoja.
0: Nisamee kwa kweli. Alana, unataka nitafutie kesi. Jamani, mchuzi wa kesho umwagike huku njia panda ya Tosa. Ujumbe wako nimeuona, sitaki kusoma. Yusla, tutakutana kesho.
1: Haina shida Yusla.
0: Namba yangu mwishoni 24, nikitoka hapa nitakutafuta Yusla.
1: Sawa, sawa.
0: Ama kweli chuzi limemwagika mwa. Wadada wa kazi kunyang'anya ndoa. Aida ni Fidege kutoka Ilula Madizini. Lakini anasema huyo baba alipewa limbwata sio sili. Faudhia kutoka Uhambingeto.
1: Ndio.
0: Nawapenda sana dada zangu, ni mda mwingine hata sisi wanawake tunazidi kila kitu. Dada wa kazi hata maji ya kuoga mdada apeleke, we mda wote una chati. Anasema wacha nimalizane na ujumbe ndugu yangu kabla sijafanya mengineyo. Anasema we mda wote unachati mtandaoni, hata mwanaume anaangalia dada wa kazi, kazi mda wote we umekunja nne. Anasema anaitwa Jema Zizi, anatokea maeneo ya Zizi. Anasema hivi. Jamani, kuna mda mwoneo ruma. Anasema chizi anachekesha akiwa toki kwenu
1: Ila kitokea kwenu, wenzio kicheka unagombana nao.
0: Unagombana naye.
1: Omba sikukute.
0: Dada Nuru, si unajua vitoto vya 2000 vilivyo viko moto? Edison Mwege kutoka Kiguzile. Huyo mdada anasema nitamshikia manati. Anatupa hela hiyo iliyotafuta na mwanaume, hana akili Tawili Dafeti na Nuru, nimeshuhudia mwenyewe kwa udugu wangu uvivu. Dada tandika kitanda chumbani, dada fua nguo za ndani, baba mwishoni kaja kaja kuoa mama mwenye nyumba, kabaki analia na mito yake. Mariamu Mfalamagoa kutoka Semtema, na wapenda sana, tunakupenda mno.
1: Haya mambo yapo.
0: Haya mambo yapo. Mimi nasema hivi, uvivu sisi wanawake ndo natupelekea haya mambo. Wewe una watoto wakubwa. Mtoto wako wa kwanza labda tuseme yupo sekondari. Mtoto wako wa pili, kama huyo wa kwanza yuko form 4, huyo mwingine atakuwa form 1. Huyo mwingine yuko
1: labda
0: shule ya msingi la 5. Wewe dada wa kazi wa nini? Hata kama huyo wa mwisho yupo darasa la kwanza, wewe dada wa kazi wa nini?
1: Mimi nilijifungua sikuhitaji msaidizi, walinishangaa. Kazi zangu zinagonga mwenyewe mwanzo mwisho.
0: Kama una uwezo wa kufanya kazi,
1: nafanya.
0: Kwa sababu mambo mengine tunajitakia
1: wenyewe.
0: Huyo angekataa dada wa kazi, angemkuta ya kumkuta.
1: Alikuwa hajui. Lakini haya tunayosema wengi yanawakuta sana sana sana sana. Wadada wa kazi wengi ndio wamekuwa mama mijengo hapa mjini. Na wao tena wakiletewa madada wa kazi ndio wanakuwa wakali watata bala.
0: Sikia, anajua mwenyewe ametokea huko huko.
1: Anajua. Sasa dada wa kazi analetwa dada wa kazi.
0: Inakuaje labda kwa mfano?
1: Nyumba lazima iwe imechangamka.
0: Anasema yani huyo dada inaonekana alijipanga kwenda kuharibu, sio kufanya kazi. Black people image itungi, lakini huyo anasema du. Huyo dada ametisha kweli, tulipaminga mpaka mwisho. Anode Ngulo kutoka Makalala. Haya bwana, sawa. Tuache uvivu wanawake.
1: Ndiyo.
0: Ili tusije kulia na mwe wakati mafisadi ni si wenyewe ndani ya nyumba. Mambo mengine tunajitakia jamani, tuyapumzishe. Ukiona unaweza fanya. Kwa sababu hakuna kazi ya siku 7 za wiki.
1: Hakuna.
0: Nesi mwenyewe anapumzika.
1: Yaani lazima utapumzika, sio mchana sio usiku.
0: Kama ataingia night asubuhi yupo, si atafanya kazi?
1: Hapo.
0: Maana zile kazi ndugu zetu ndio tunajua, hata Jumapili anaingia kazini, Jumamosi anaingia kazini, lakini kuna muda wa kupumzika. Utasikia wiki hili naingia asubuhi.
1: Na ndio maana mwingine anayesema bora nikae na ndugu au na watoto wangu mwenye. Na kama mpo wenye familia, wale watoto wafundishe kufanya kazi.
0: Wafundishe.
1: Ili wataosha vyombo. huyu atadeki,
0: atafagia uwanja,
1: atachemsha chai. Mama utafanya kazi lakini hutochoka.
0: Watoto
1: hazitakuwa ngumu.
0: Watoto wa siku hizi,
1: mtoto fanya.
0: Ana miaka 18 hata chai kuchemsha juu.
1: Lakini watachemsha chai hivyo hivyo.
0: Mm.
1: Watakula na wali.
0: Malezi.
1: Pika wali mwingi, kesho watakula kipolo.
0: Tatizo malezi.
1: Wa mama tuache uvivu tubadilike.
0: Jamani wanawake tuweke ratiba majumbani mwetu, dada wa kazi changamoto. Jamani dada wa kazi, wengi wanabetegwa kwetu wanaume. Fadhili kutoka Ikuka chawa hehe. Na nyinyi mwe mnajinanilia kidogo kidogo.
1: Ah, lakini mama mjengo nakwambia huwezi kukosa milele.
0: Haya, katika watu watano walioondoka na shilingi 20,000 kwa kila mmoja.
1: Yep.
0: Mmoja hapo ni 0612 mwishoni ni 541.
1: Ndio.
0: Lakini mwingine ni 0673 mwishoni ni 740. Na huyu mwingine ni 0620 mwishoni ni 750.
1: Yep,
0: huyo ni mtu wa tatu na mtu wa nne. Ni 0624. Mbona kama hoteli nyingi? Mwishoni 700. Na huyo ni 0744. Mwishoni ni 033.
1: Hoteli wamechangamka leo.
0: Siwezi kukosa milele Rahma Machupa. Tunamaliza naye kwa siku ya leo ikiwa ni tarehe 1 ya mwezi wa 6 2026. Tunakwambia tunaenda kukata mwaka huu. Nosi ya mwaka hii hapa.
1: Ni tarehe moja.
0: Bwana mie langu jina naitwa Nurujone.
1: Fatma Ayubu.
0: Kesho nayo ni siku.
1: Hatuna la ziada.
0: Kesho utakwepo wenda.
1: Kesho utakwepo wenda. Nothing wrong. Mambo kwa ushahidi tu. Tuko live.
0: Bila chenga.

Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo, baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio. Kesho imetimia saa 6 kamili mchana, na si tunakutakia mchana mwema.

0: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
1: Waziri wa mifugo na uvuvi Balozi Dr. Bashiru Ali pamoja na kamati ya kudumu ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo wamepongeza kiwango cha uwekezaji uliofanywa katika kiwanda cha Asas kilichopo mkoani Iringa. Akizungumza mara baada ya kumaliza ziara ya kutembelea na kukagua shughuli za ufugaji na uzalishaji wa maziwa katika kiwanda hicho, Dr. Bashiru amewataka wafugaji nchini kuzingatia misingi ya sayansi na taaluma ili kuongeza ufanisi na kufanya ufugaji wa kibiashara.
2: Nitamani sana tuendelee kukaa hapa, lakini bado tuna viwanda vingine, tunaenda kwenye viwanda, tunaenda kwenye mashamba mengine, lakini kuahidi nitarudi mahususi kwa ajili ya kuja kuzungumza kwanza namna tunavyoweza kushirikiana kuzalisha mitamba ama ndani ya shamba lako au ndani ya mashamba yetu, kwa sababu tunayo mashamba yamekaa tu. Tuna shamba liko sawa, hili limeenda pale, ni shamba zuri sana kuliko hata hili, hata gharama ya kuliendesha lile si kubwa kama hili, lakini uzalishaji wake uko chini. Tuna shamba la Kitulo zuri, nadhani ndio shamba pekee zuri katika nchi hii, uzalishaji wake uko chini. Nataka kuzungumza na wawekezaji wa ndani, tukae kitako, tushauriane serikali ifanye nini na wao wafanye nini, tukutane pamoja, tuwawezeshe wafugaji wetu wadogo waweze kuwa na uhakika wa kupata mbegu bora za mbuzi, mbegu bora za kondoo, mbegu bora za ng'ombe wa nyama, mbegu bora za ng'ombe wa maziwa. Sasa hivi wananchi wanahangaika, wanaenda nchi za jirani, wakati mwingine wanatapeliwa. Tunataka sisi tuwe tunazalisha hapa, tunapata ziada, na watu kutoka nje majirani yetu wanakuja kuchukua mbegu bora hapa.
1: Shirika la viwango Tanzania TBS linaendelea kushiriki kikamilifu katika maadhimisho ya wiki ya maziwa kitaifa yanayofanyika mkoani Iringa kwa lengo la kutoa elimu kwa wadau wa sekta ya maziwa na wananchi kuhusu umuhimu wa kuzingatia viwango na ubora wa bidhaa hiyo ya maziwa. Akizungumza katika maonyesho hayo, afisa udhibiti ubora katika shirika la viwango TBS, Timothy Wendy amesema kuwa taasisi hiyo ina jukumu la kusimamia viwango na ubora wa bidhaa mbalimbali nchini ikiwemo maziwa, bidhaa zake, vyakula pamoja na vinywaji vingine. Na katika habari za mataifa mbalimbali, wauguzi wanne waliokuwa wanatibiwa baada ya kuambukizwa virusi vya Ebola wameruhusiwa kutoka hospitali huko Bunia, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la Afya Ulimwengu WHO limesema kwenye taarifa yake kwamba wagonjwa wengine zaidi wanatazamiwa kupona hasa pale ugunduzi na matibabu yanapoanza mapema, huku juhudi za kukabiliana na ugonjwa huu hatari zikiongezeka. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, raia nchini Ethiopia wameanza kumiminika vituoni kupiga kura kwenye uchaguzi wa bunge hivi leo, huku chama cha waziri mkuu Abiy Ahmed kikitazamiwa kushinda kwa muhula mwingine madarakani. Kiasi cha wapiga kura milioni 50 wamejiandikisha kushiriki uchaguzi huo ambao kimsingi wanachagua wabunge, kisha wao ndio watachagua waziri mkuu katika taifa hilo linaloongozwa kwa mfumo wa serikali ya kibunge. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu. Hey.
4: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka. Eh.
3: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Ipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
6: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
7: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
3: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
5: Ha, de. Watu wa gogo wewe. Tusogwe. Sundugu. Sundugu.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
1: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
0: Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925 kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026. Nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Pole, mjuku wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
2: Mama, siwezi kumnyonyesha.
1: Kwa nini?
2: Maziwa yangu machafu, ndo yanayomfanya aharishe.
1: Sio kweli, maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
2: Dawa kivipi?
1: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Aha, ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
1: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
2: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
1: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha, anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru pesa 2026 lazima utoboe.
7: Champion Hours.
8: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
7: Ungemuda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
9: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
10: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
11: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Hey, iko namna.
12: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
7: Ni muda wa mabingwa, Champion Hours.
13: Jidongul, Sisenyo, Jidongul,
14: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula anyuya na pinta wapu. Kamuona leo
15: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
7: Champion Hours.

Ni Jumatatu leo tarehe mosi mwezi Juni 2026, leo siku ya kwanza kabisa ya mwezi Juni mwaka huu. Tukaribishe sana na bahati nzuri ya kuwa mtu wa kwanza pia kuisikia show ya kwanza kabisa ya Champion Hours kwa mwezi huu Juni. Na leo tukianza hiyo kwa uzuri kabisa, dakika 16 muda huu utakapotimu majira ya 6 mchana. Karibu kama ilivyo kawaida kila siku kuanzia muda huu hadi majira ya 8. Tuna nafasi nzuri zaidi ya kuweza kuyazungumza kimichezo kutoka ndani nje pia ya mipaka Tanzania. Nasi tukaribisha kwa moyo mkunjufu sana, baada ya harakati zile mishemishe za wikendi viwanjani, yako mengi ambayo tutakwenda kuyazungumza siku ya hii leo. Karibu sana uweze kujumuika nasi, tuko live ya Nuru FM katika masaa yetu ya mawili mazuri ambayo yamesheheni masuala mbali mbali ya kimichezo. Tutakwenda kuzungumza hapa kuhusu maandalizi kuelekea mchezo wa kesho vijana wale wa Serengeti Boys zitakapo uwanjani katika vita finali dhidi ya Senegali pale nchini Morocco, huku tayari hamasa zikiendelea kutajwa, lakini pia matumaini yako ni makubwa kulikweli kwa vijana hawa kufanya vizuri na kurejea nchini na kikombe cha mashindano haya ya AFCON Under 17. Tutakuja kuzungumza pia hapa kipi ambacho TFF wamezungumza kuelekea mchezo huu, lakini pia maandalizi ya timu ya taifa Tanzania ya Taifa Stars yanaendelea vizuri, wakati ukambini maandalizi kuelekea mechi mbili zile za kirafiki dhidi ya Rwanda pia dhidi ya Uganda, huku taarifa ya Faisal Salum kushindwa kuendelea kubaki kambini na kikosi cha Taifa Stars, issue ni majeraha ambayo yanamkabili. Taarifa hiyo pia ikoje? Tutazungumza hapa kuhusu ligi ya wanawake ambayo Simba Queens rasmi wamekuwa mabingwa msimu huu wa ligi kuu soka ya wanawake, huku mkoani Iringa pia Young Stars Sports Academy timu ya wanawake wakiibuka pia kwa mabingwa ligi ya mkoa wa Iringa baada ya kutamatika rasmi siku ya Jumamosi. Tutagusia pia hayo, ratiba pia ligi kuu soka bara, mabadiliko mchezo wa Simba dhidi ya Mbeya City, tutakuja kugusia pia lojiri nje ya mipaka Tanzania, mechi nyingi zinachezwa za kirafiki ambazo timu za taifa baadhi zikijiandaa na finali za michuano ya kombe la dunia, lakini zingine tu zikiwa na michezo ya kirafiki kawaida kwenye kalenda ile ya FIFA. Lakini siku chache tu mara baada ya PSG kuwa mabingwa ligi kuu, mabingwa wa klabu bingwa kule barani Ulaya, bado mengi yanazungumzwa kuhusu utawala na namna ambavyo Luis Enrique mbadili kila kitu kunako klabu ya PSG, wakati Arsenal jana walifanya sherehe kubwa za paredi pale London kusherehekea ubingwa wa ligi kuu soka nchini Uingereza. Yako yanazungumzwa katika usajili kule barani Ulaya, lakini pia tangazia mengineyo kuhusu mchezo wa mpira cup playoff kule nchini Marekani, wakati pia bingwa wa Afrika wa mchezo wa mpira cup naye tayari amepatikana. Tutazungumza haya na mengine mengi ambayo tuko nayo siku ya leo. Nitakuwa na wenzangu hapa studio katika uchambuzi kama ilivyo kawaida, utamsikia hapa Steve Lihao, lakini bila kumsahau pia Balama Junior yuko, Beni Kashililika, Lusajo, Daniel pia Grimo Kalambo, katika yote la kimichezo ambayo tuko nayo leo. Sasa kuna fedha pia tunaitoa sisi katika vipindi vyetu mbali mbali. Tuzidi kukumbusha kwamba endelea kucheza na Nuru Pesa. Kama ulikosa mzigo wa weekend, basi jaribu kuanza wiki yako mpya kabisa kwa kujisogeza karibu na fedha ambazo tunazitoa sisi. Na leo ni siku ya Jumatatu, maana yake ukiingia katika draw hii ya Jumatatu unakuwa na wigo mpana sana kuanza wiki yako vizuri, ukiwa mifuko yako imecheka kwa maana kuwa na fedha kibindoni. Kwa hiyo fedha ziko nje, jukumu ni lako. Kwa shilingi 1000 tu katika simu yako ya mkononi, jukumu kubwa ni kucheza, lakini pia hakikisha kwamba una buku tu katika simu yako, unaweza kujisogeza karibu na fedha nyingi ambazo zinatolewa. Kwa cheza kwa shilingi 1000 tu na Nuru Pesa uweze kuwa karibu na mzigo wa fedha ambazo umekuwa zikitolewa, na wako baadhi ambao tayari wameonesha au kutoa shuhuda zao jinsi ambavyo walishinda fedha kupitia mchezo wa bomba kabisa na Nuru Pesa. Na nikufundisha au nikuelekeze hatua kadhaa ambazo tuko nazo za kucheza mchezo huu, ni kupitia simu yako ya Vodacom kama unatumia pia Yas au Airtel au pia Halotel. Pia kwa nafasi yako unaweza kucheza kwa kila mtandao na ukaweza kujiingiza karibu na fedha hizi ambazo zimekuwa zikitolewa kupitia simu yako. Unapokea mzigo wako, shughuli inakuwa imeisha. Kwa hiyo mda huu kama unatumia Vodacom, shika simu yako ni kuelekeze namna nzuri ya kuweza kucheza. Kama unatumia Vodacom, nenda katika simu yako hapo, ingia katika menu ya M-Pesa muda huu,
bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, twende hapo hatua ya pili, chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, ingia hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba kampuni, na hatua ya 4 utaweka namba kampuni. Hapo kiombo namba kampuni utakuwa unaweka 55 31 11, namba kampuni ni 55 31 11. Wakati hatua ya 5 utaweka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889, halafu hatua ya 6 utaweka kiasi shilingi 1000, na hatua ya 7 utaweka namba ya siri ya kwako, utathibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya mwisho kabisa kunitumia Vodacom, bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia Yas muda huu, ingia katika menu ya Mix by Yas pale, shika simu yako tucheze pamoja. Anza hatua ya kwanza, bonyeza nyota 150 nyota 01 la mareli, hiyo ni menu ya Mix by Yas. Ingia hatua ya pili, chagua namba 4 lipa bili pale, na hatua ya tatu chagua 3 kuweka namba ya kampuni. Hapo utaingia hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka 55 31 11, halafu hatua ya 5 utaweka kumbukumbu namba ile ile namba katika kila mtandao 889, na hatua ya 6 utaweka kiasi shilingi 1000, na hatua ya 7 utaweka namba ya siri, halafu utathibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Airtel muda huu, pia chukua simu yako tucheze, ingia katika menu ya Airtel Money kwa urahisi kabisa, nyota 150 nyota 60 alama ya reli, halafu utachagua namba 5 pale, fanya malipo, utachagua baadaye namba 4 kuweka namba ya kampuni, ambayo hapo ukiombwa namba ya kampuni kama ilivyoada kwenye kila mtandao utakuwa unaweka ile ile 55 31 11, na hatua inayofuata utaweka kumbukumbu namba, ambapo hapo utaweka 889 na kiasi ni shilingi 1000, na mwisho kabisa kwenye Airtel utaweka namba yako ya siri, utathibitisha malipo ya shilingi 1000, kwa maana buku hapo tayari unakuwa umemaliza. Lakini kama unacheza kwa kupitia Halotel muda huu, chukua simu yako, pia nikuelekeza jinsi nzuri ya kucheza na Halotel. Ingia katika menu ya Halopesa, ukibonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, alafu utaingia hatua ya tatu kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya biashara, hapo tukuvyoombwa hiyo ni ile ile 55 31 11, alafu hatua ya 5 weka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889, na hatua ya 6 weka kiasi ni shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri ya kwako, halafu thibitisha malipo ya shilingi 1000, halafu hatua ya mwisho kabisa 8 bonyeza namba 1 thibitisha muamala wako kwa uzuri kabisa. Wako wanaocheza na wakathibitisha kushinda, utasikia baadaye baadhi ya shuhuda, lakini hizo ndiyo namna nzuri kabisa za kucheza na Nuropesa kupitia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Karibu sana viwanjani kuzungumza nasi ya kimichezo, yale ambayo tuko nayo siku ya leo. Cheza mara kwa mara uwezavyo, mwana michezo uweze kujisogeza karibu kabisa na fedha nyingi ambazo tumekuwa tukizitoa. Nasi tuanze kimichezo yale ambayo tuko nayo leo. Tuanzie kule nchini Morocco, ambako kesho ndio kesho mchezo muhimu kweli kweli wa vijana chini ya umri wa miaka 17, finali ile ya AFCON under 17 Tanzania, timu yetu ya vijana Serengeti Boys itakapo uwanjani kuvana vikali dhidi ya Simba.

0: kwa hiyo ya finali za AFCON, lakini tayari imekwisha fuzu kucheza kombe la dunia 2026 pale Qatar. Kwa hivyo kesho ni wakati wa kuhitimisha mashindano haya ya AFCON, na ni of course ni kuweza kuchukua kombe hilo la AFCON, tukiwa tunaandika historia kwa mara ya kwanza kuweza kubeba kombe hilo la AFCON. Timu inaendelea na maandalizi kule Morocco kwa ajili ya mchezo huo wa hapo kesho. Lakini pia jambo kubwa ni kwamba kuna Watanzania wengi ambao watapata fursa pia ya kuweza kushuhudia mchezo huo wa finali pale pale Morocco. Tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutoa ndege ya kuwafuata vijana hawa kwa kazi kubwa ambayo wameifanya, lakini manake ndege hiyo itaondoka na Watanzania mbalimbali ambao watakwenda kushuhudia mchezo huo wa finali, kwa maana ya kwamba tunakifuata kikombe chetu tuweze kurudi nacho hapa nyumbani Tanzania. Tunaamini kwamba kwa hilo itakuwa ni hamasa zaidi pia kwa vijana wetu kuona Watanzania wengi wapo uwanjani wakiweza kuwapa hiyo support. Lakini kwa wale ambao wanabaki hapa nyumbani bado tuendelee kuisupport timu yetu hii ikipeperusha bendera ya Tanzania, na tujipange kuona namna gani ambavyo tukifanikiwa kubeba hilo kombe basi tutalipokea kwa namna gani. Lakini hata kama timu hiyo haitachukua hilo kombe, bado imeandikisha historia, imefanya jambo kubwa, kitendo cha kufuzu kombe la dunia kwa mara ya kwanza, lakini kitendo cha kuingia finali kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu. Bado vijana hawa kusema kweli wamefanya kazi kubwa, wamefanya kazi nzuri ambayo inahitaji kupongezwa sana.
1: Clifford Mero Ndimbo Fisibaro TFF huyo akizungumza hapo maandalizi ya mwisho kuelekea finali ya kesho. Tulizungumza mengi sana Steve kuhusu hatua au safari ya vijana hawa hadi kufika hapo walipofika. Lakini wakati huu pia utachagizwa mchezo wa finali kuwepo kwa baadhi ya Tanzania wengine ambao wata kuwepo kwenye msafara wa ndege ya rais ulitoa bure kabisa ambayo inakwenda na baadhi ya Tanzania alafu itarudisha pia wale vijana. Lakini pia nimeona baadhi ya watu wa mpira wengine huko Morocco, nimemshuhudia rais wa Yanga nimeona pia engineers akipatia neno vijana kule, naona siku ya mwisho hii pia hadi ile shilingi milioni 500 waziri mkuu juzi alizungumza kwamba vijana hao watapewa baada ya kufika finali. Kwa hiyo nje ya uwanja kuna vifikiri vinaendelea ambavyo hatutamani labda viathiri saikolojia wachezaji kuelekea mchezo hapo kesho. Lakini wavulana hao
2: sio jambo baya kwenye eneo la hamasa ambalo linafanyika, sio jambo baya. Ni Tanzania kwanza inajivunia kufika hatua hii ya finali. Hakuna aliyetegemea hata tu kufuzu World Cup, hakuna aliyetegemea. Napenda kutumia msemo mmoja kwamba tumekimbia kipande kirefu ndani ya muda mfupi. Kila mtu anashangaa Tanzania yuko finali dhidi ya timu ya taifa Senegal, alafu mechi ya mshindi wa tatu same day ni Egypt dhidi ya Morocco. Unaona kuna tofauti kubwa hapo, unapaswa uielewe. Tanzania iko finali lakini mshindi wa tatu mechi ni kati ya Egypt dhidi ya Morocco.
1: Yes.
2: Ni kitu ambacho kidogo unajiuliza. Sasa kuna safari ndefu hawa watoto wametoka. Wamechukua ubingwa wa Sekafa. Tulikuwepo na tuliona ni jambo la kawaida baada ya kuchukua ubingwa wa Sekafa. Timu imeenda kwenye mashindano. Timu ilienda maandalizi Karatu. Ni kitu cha kawaida. Timu ikaenda Egypt maandalizi, ni kitu cha kawaida. Timu ilivyofuzu World Cup ukawa ni mshtuko kidogo.
1: Yeah.
2: Kwa sababu quarter final ikawa ni Algeria. You are
1: great. Yes. Tarudia. Holy
3: one. Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B,
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio. Namshukuru Mungu. Wa Nabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha

uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabi Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Tanzania! Mitaa ina vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji. Kutoka mtaani, yani Smart Jean Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya waite washikaji zako. Na washuhudie wakali wa kucheza mtaani. Na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange. Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako Vijana
5: EATV.
4: Kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10.

0: kutoka baraza kuu Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
1: Unanitabu namba leo?
2: Anakutabu.
3: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
0: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Upande ule vipi?
4: Atakitoa hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
4: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama kwamba si, yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
5: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
6: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM.
7: Tulienda break kidogo lakini tulianza Steve kuzungumza kuhusu vijana wale safari walioipita hadi kufika finali, lakini mategemeo yamekuwa makubwa kwa Tanzania, na fikiri pia hata ufuatiliaji wa timu umeongezeka zaidi baada ya kuvuka kiunzi kile cha kumtoa Misri na kuingia finali. Tofauti na ambavyo mashindano yalianza, watu wengi kama kulipua hivi timu iko ifuatiliwi sana, lakini imeanza kuwa masikio ni watu wengi baada ya kufika hapa limefika hivi sasa.
8: Yeah, anasema pata mafanikio watu wasimulie namna wanavyokufahamu. Yaani ukifanikiwa watu watasema yule mimi namfahamu. Yes. Yule mimi ni hivi. Kwa hiyo nini ambacho nilikuwa nataka kusema? Baada ya kumtoa Algeria tukaenda kwenye mechi ya nusu finali dhidi ya Egypt. Egypt alivyokufa ndio kila mtu akawa ana surprise na Tanzania. Baada ya hapo tunakwenda hatua ya finali. Sasa kwenye finali hawa watoto wanaweza kuwa na kila kitu, lakini factor moja kubwa kwenye football ni saikolojia. Saikolojia ikiharibika unapoteza kwa margin ya goli moja, na huwa tunasema finali haijai kumkumbuka mshindi wa pili. Umeelewa sijui. Nilitamani sana haya yote ambayo yametokea wiki hii yangefanyika baada ya finali. Haya yote ambayo yamefanyika wiki hii yangefanyika baada ya finali. Kwa sababu ziara za kwenda kambini kwa asilimia kubwa mwalimu alichokuwa anakielekeza kinapungua, hawa wahamasishaji wanaongeza. Umeelewa sijui. Yaani mwalimu ile mbinu, ufundi, umakini, kila kitu kuhusu mechi kinatakiwa kibaki kwenye startup ya mwalimu. Na sio maafisa hamasa. Hawa maafisa hamasa wanakutoa wanakutoa kwenye lengo mama.
7: Kule ufundi.
8: La jinsi ya kuibeat dakika 90. Kuna ubongo umepokea taarifa nyingineyo. Unaanza kuchakata jambo jingine la nje ya dakika 90. Yes, yeah. Yaani ubongo unachakata wakati mchezaji yuko uwanjani. Kuna ubongo unamwambia kuna milioni 500. Kuna ubongo unamwambia kuna viwanja. Ubongo yani sasa concentration itakuwepo, lakini tayari kuna vitu viwili vimeingia kwa hawa watoto. Kitu cha pili ambacho sikitaki sana kitokee, ziara za kambini kwenda kuwatembelea hawa watoto, kwenda kuwapa maneno, kwenda kuwahamasisha kambini hapo. Muda ambao watoto walipaswa kupumzika saa 8 wanaweza kupumzika masaa 2, na mwalimu hana muda, hana mamlaka ya kuwaambia hawa maafisa hamasa naombeni watoto wapumziki. Yaani mwalimu muda huu saizi ana nafasi ndogo sana kambini. Mimi nakwambia kambini tayari kuko bize pale hotelini. Amekuja kiongozi huyu king'ora, amekuja kiongozi huyu king'ora, wamekuja hawa king'ora. Na mwanasiasa anasema mwisho, lakini sio kwa ulazima, atatumia tena dakika 7. Lakini pia nilisahau kuna maagizo dakika 10. Atakuja huyu.
7: Na wale wavulana ubongo
8: wavulana watoto wadogo tayari wanapokea taarifa ambazo hata hazikuwa na umuhimu kwa wakati huu. Mbinu za mwalimu, saikolojia ya watoto, kumsoma mpinzani ambaye ni Senegal. Mwalimu ana hili jukumu, anatakiwa akae na wale watoto kuangalia mechi 3 za Senegal zilizopita. Strength ya Senegal iko wapi na weakness ya Senegal iko wapi? Hawa watoto wapate muda wa kupumzika. Hawa watoto wawe na kiu ya mechi. na sio kiu ya ahadi ambazo wameambiwa.
7: Sio tufanye kukuhofia tutoa 500 milioni na tufanyaje jamani.
8: Yaani wanatakiwa kuwa na kiu na mechi. Lakini sio kiu ya ahadi ambazo wanasiasa wamezileta kambini. Na hapa mwalimu mbinu muda wa kupumzika, kumsoma mpinzani. Unajua kwenye mechi kama hizi za finali hata muamuzi anatakiwa kumsoma, kumjua tabia zake. Yes, kuna muamuzi yeye kila faulo ni kadi ya njano. Yes. Kila faulo kwenye 18 kwenda kwenye VAR ameweka penalty, ni kitu cha kawaida. Sasa ni lazima msome kila kitu. Lakini sisi tunaweza kuingia kwenye hii mechi hawa watoto akili ipo kwenye ahadi walizopewa na sio mbinu na ufundi ambao upo kambini. Na kitu ambacho ni hatari.
7: Tunachokiomba zaidi Beni ni mwalimu wa mpira tubaki kwenye mlengo ule ule kwa kazi ya mwalimu alianza nayo. Tunatamani sana kaimalize vile ambavyo walianza. Wakati walianza pasipo kuwa na pressure yoyote. Sasa hivi wanajua Serengeti wanatazamwa zaidi kuliko walivyoanza mchezo ule wa kwanza kwenye makundi. Na hata watu wengine kwa wafahamu hata Serengeti kama iko Morocco inafanya nini. Lakini sasa hivi watu wengine wameshtuka, hata wengine wanatoa siasa viongozi kwa sababu ya hatua tulofikia.
1: Yeah.
7: Hawa vijana.
1: Yeah, of course. Nimemsikiza Steve, of course nimefly kwanza nimepata msamenti mpya. Maafisa au wahamasishaji. Lakini kwa nini hivi vitu vinatokea mpaka tunapata misamiati mipi ya maafisa wa uhamasishaji? Ni tabia ambazo unazikuta kwenye mpira wetu sisi tu. Kwa watu ambao wamefikia Serengeti sidhani kama wanahitaji hamasa. Tunahitaji zaidi science ya mpira iapply. Ambapo ukivunja hivyo vitu kwenye hiyo science ya mpira ameshavizungumza Steve. Hadi kwenye level ya kumuelewa muamuzi tabia zake na namna ambavyo anayeofficiate mechi. So ukijaribu kuangalia tunaishi kwenye aina ya makosa ambayo tumezoea kuyapigia kelele. Ni kwa sababu ya haya makosa yana fursa kwenye maisha ya watu. Ndio tatizo kubwa lililopo. Hawa ambao wameitwa maafisa uhamasishaji yani hawezi kukuelewa kwa sababu hii ni fursa. Lakini tukianza kuulizana ndege iliyotolewa kwa mfano tu na serikali, si ndio, kupitia rais inatumia vigezo vipi kuchagua watu ambao watakwenda kusupport hao vijana? Siku nakumbuka kati na zungumza hapa kuhusiana na walikuwa natoka robo kwenda nusu. Nilisema moja ya character nzuri niliipenda kwenye interview ya refa Mtanzania aliyokuwa anazungumza, anasema yeye alijifunza kwa kuona vijana wengi wa mataifa ya magharibi, yani Afrika ile ya magharibi na kaskazini, wazazi wao bila kujali umbali walikwenda kuwasupport vijana viwanjani. So mimi nilikuwa natamani basi kama kuna nafasi kwenye hata hizi zilizotoka tujali hilo, kwa sababu kuna nguvu ya sapoti ya mzazi ni tofauti hata angeenda waziri. Ni tofauti hata angekuepo rais pale uwanjani. Trust me, hawezi kuzungumza au kuleta hamasa ya mwisho kama tumelenga hamasa kama tusingebeba wazazi wa hawa watoto. So nafikiri kama tumejikita kwenye hamasa basi tuchague positive way ya kuhamasisha hawa vijana na sio tu kuwapa watu fursa na kutetea ulaji na matumbo yao, kwa sababu hamasa pekee ambayo ita apply kwenye sayansi ya mpira ninavyoamini mimi kwa level ya umri walionao ni kufanya kundi la Watanzania ambao ni wazazi wa wale vijana lishiriki pia kwenye mchezo wa finali.
8: Ukiangalia column ambayo inakwenda ukimwambia nitajie wachezaji wanne waliopo kwenye timu ya taifa ya Tanzania ya vijana ndipo uingie kwenye ndege.
7: Mbona ungeacha watu wengi sana?
1: Unaweza kuta atatajwa mbegu yule ambaye amemwona Simba.
8: Ukiacha hilo, ukiambiwa wale wamekaa pale, waambiwe Tanzania imeshiriki AFCON mara ngapi ya wakubwa.
1: Ya wakubwa.
8: Hakuna atakayeenda pale. Yaani labda chochote utakachomuuliza mwambie kuhusu Simba na Yanga. Yeah. Lakini fakta ya timu ya taifa ya Tanzania atasoma ndipo aje akupe jibu. Wewe umezungumza issue ya wazazi, moja kati ya hoja bora kabisa. Mzazi mtoto tu akijua baba yuko jukwani, mama yuko jukwani.
7: Kumroa ule, safi kabisa.
8: Ni kitu kikubwa. Lakini pia wachezaji wa zamani, mfano, ukimwambia Boniface Pawasa, apande ndege kwenda. ukimwambia Shaban Nditi awe sehemu ya ukimwambia John Rafael Boko aende si ndio atakachokwenda kuongea Juma Kaseja na goalkeeper yule atamwambia angalia hii video ni mwaka 2003 mimi nawatoa
1: Zamalek
8: naibeba timu tukiwa kwenye nyakati ambazo hakuna aliyetegemea huyu ni mimi nacheza hizi penalti wewe pia ni muda wako wa kutengeneza historia
1: na inawezekana
8: kuna mentality unaitengeneza kwenye kichwa chake lakini anayekwenda pale anasema nimetumwa na mheshimiwa rais
7: kutoka bungeni
1: ndio maana anasema mimi sijaamua kui discourage hamasa ila nimechagua kuitazama hamasa kwenye mlengo chanya ambao unaisupport hiyo sayansi ya mpira tunayoililia ingewasaidia vijana kambini. Ukisoma grassroots yenyewe inakwambia kocha tu peke yake hatoshi kumjenga mchezaji yule mtoto yani kumuandaa panahitaji assistance kubwa ya mzazi. Sasa wale washavuka grassroots lakini hawako level mbali na grassroots. Ni hapa kwenye intermediate, wapo kwenye umri huu ambao wanaweza bado wakawa chini ya usimamizi wa wazazi. Ndio maana nimeona niongeze kitu labda kwenye fikra yangu, naamini wazazi wangeweza kwenda kuongeza kitu. Lakini nikirudi kwenye hoja ya tactic ambayo umeniuliza kama mwalimu, nadhani mengine yote hayana control kwa sababu nguvu ya siasa kwenye mpira wetu sisi ni kubwa. Kwa hiyo hata mwalimu kama anataka kuapply vitu vingi kwa sasa, hiyo nafasi yana kwa sababu tulipofikia inalazimika tu hivyo vitu vitokee. So naamini labda tujaribu kuliangalia hili kwenye huo mtazamo wa kwamba nani sasa anakwenda kuleta hamasa ambayo itakuwa ni positive.
7: Sawa, Balama, unasemaje vijana wetu wale, na matumaini sasa hivi ya watu wengi ni kuona wanarudi vipi, na muda huo mchezo finali ni kumetulia kidogo, ligi zimesimama na vitu kama hivyo, kwa hiyo rais wote kufuatilia kujua vijana wanaendelea vipi. Kesho kufanikiwa na kurudi na kombe nchini Tanzania. Japo ni mtihani mwingine mgumu kwa sababu Senegal tunafahamu pia ni na bora wa hali ya juu.
9: Unapozungumzia Senegali kwa mataifa ya Afrika kwa ngazi ya vijana, yani aliyofanikiwa kwa miaka karibuni iweze kuacha. Makao ni mabingwa 2023. Mashindano yanafanyika pale Algeria. Na manaki na wametoka kumuondoa bingwa mtetezi Morocco. Walimuondoa robo finali Mali ambayo tulikuwa kwenye kundi moja. Na Mali tulivyocheza naye ndio aliyetufunga pekee kwenye lile kundi. Kwa tulishinda dhidi ya Zimbabwe na Angola. Manake ni timu ambayo unaweza kusema kwenye eneo la daraja, manake wao tayari kuanzia chini and level for graduate makuzi ya ukuaji kuanzia chini kabisa, wao tayari wameshatuacha. Ila inawezekana pia na sisi tuna njia zetu ambazo tumeanza kuzitengeneza, manake njia tulianza kuitengeneza unaweza kuona kwamba ni matunda ambayo yanaanza kuonekana. Tunashiriki msimu jana 2025 ambayo ilifanyika Morocco tena. Tulienda, tulishiriki na tuliondoka bila alama kwenye kundi. Maki msimu tumeenda tumeondoka na alama 6 kwenye makundi na tumefika finali. Mimi naona hii ni hatua kubwa ambayo inaanza kuonekana. Cha kwanza ambacho inawezekana wengi tukaanza kutazama kombe. Maki ujue kwenye mafanikio, yani kwenye mpira ya pointi ya mwisho, maana watu wanaangalia mafanikio yako labda kubeba kombe. Ila kwenye njia ambazo kwa vijana wanafunguliwa, maana yake ndoto za kijana kama huyu ambaye anacheza kesho finali, inawezekana ndoto yake sio kubeba kombe tu pekee. Maana kuna njia nyingi sana ameazifungua kufika finali. Cha kwanza maana yake anaenda kucheza kombe la dunia. Maana kwenye mataifa 10 ambaye ataenda kushiriki kombe la dunia kule Katari kuanzia mwezi wa 11 na 12. Maana yake unazungumza maana yake Afrika tayari tushapeka Tanzania sisi
7: tupo.
9: Kama tupo maana yake unazungumza kwenye mashindano yale ndio mashindano ambayo yanatazamwa zaidi na sasa na mawakala na yani na maeneo ambayo unajua kabisa unaweza kumpata mchezaji kuanzia chini ukamkuza kwenye makuzi ambayo unaweza ukamjenga kuanzia chini kabisa kiakili na kimwili akakua kufikia kwenye level ambayo ya ushindani bora. Wengi wana miaka 15 16 wengi wao kwenye kikosi ukiangalia. So maana yake kwa umri huu hawajafikia kwenye ile level, yani ile level ya kusema kwamba wanaweza wakapokea kwenye kila kitu anachoambiwa. So maana yake bado wako kwenye makuzi yale ya kulelewa kama watoto. Yeah, of course, na yale ambayo tunaweza tukawaambiwa, maana yake hata hizi hamasa ambayo inaenda kuongezwa kwenye kosiki ni kwenye eneo la kuonyesha kwamba uwepo wetu sisi tupo na nyinyi. Ila sio kwamba naenda kuongezea kitu cha kuwaongezea kwenye akili zao. Kwamba kama ni watu wazima ambao unaweza kukaa nao chini ukaongea kwamba kuna kwa Tanzania wake hatuna reference ya kusema kwamba unaweza kuwaongezea kwenye vichwa vyao wakaanza kuitambua. Ila unasema kwenye njia zenu mlipofikia lazima uwajenge kisaikolojia, kuwaandaa waondoke na ule upweke. Maana hata mchezo wa juzi tuliangalia idadi ya mashabiki waliokuepo, wengi wao waliokuepo kwa support wale wachache waliokuepo ndio walioonyesha kwamba sisi tuko na nyinyi. So naamini kuanzia kesho, maana yake unazungumza kama wanaona ile cloud ya mashabiki imeongezeka, inawezekana pia kwenye positive way kwamba ikaongezea nguvu pia. Kucheza na Senegal, mimi naamini kuanzia kwenye viungo vya mazoezi alieneza Nsanga Zero ameshatengeneza daraja la mchezaji mmoja mmoja kwenye mashindano. The way wanavyocheza, ukiangalia hata utulivu wao, namna mchezo wa kwanza anaanza kucheza mpaka wanafika finali, michezo yote waliocheza, kuna kitu kimeongezeka sana kwa mchezaji mmoja mmoja. Hata mchezo wa juu dhidi ya Misri tuliona kwamba utulivu alikuwa ameutengeneza, pressure alikuwa anaitengeneza kwa mpinzani, awali hakumpa hata pointi ndogo ya kupumzika. Ile maana yake ni shati ya mili yao bado ni wachanga, wanaweza wakatimiza majukumu na yale maagizo yanayopewa na kocha. Mimi naamini hivyo, ila kwa aina ya ukuaji wa daraja letu la soka kuanzia kwa ngazi ya vijana, toka tumeanza 2017 akina Malinzi walianza kutengeneza, akaja Kalia naye ameendeleza. Akina Dickson Job leo tunajivunia kwenye ligi yetu ya soka Tanzania bara, ni msingi wa vijana under 17 ile ilienda Gabon. Ukiangalia kina Morris Abraham, akina Ramazani Kabwili, wote ni msingi wa under 17 ambaye ilishatengenezwa, ilienda kwenye mashindano wakakua. So kwa ndani ya Tanzania kuna makuzi ambayo yanapita kupitia kwenye vilabu vyetu. Manake kama tutashindwa kuwapeleka nje kwenye misingi ya academy kubwa ambazo zinaweza kukuza zaidi, ila kwenye misingi ya soka la Tanzania la ndani bado kuna vilabu ambavyo vinaweza vikawalea vizuri. So Simba, Yanga, Azam kwenye level ya ukuaji, kuwatunza vijana, kuwapeleka kwenye level ya ushindani ya juu, mimi naamini kama wanavuka kwenye daraja hili la under 17 kwenda kwenye daraja la juu, lazima kama wanaweza kupita Simba, Yanga, Azam na vilabu vingine, tumeona kwenye ligi yetu kuna madaraja mengi sana. Yani ligi yetu saizi mchango wa vijana hawa under 17 waliotokea kwenye under 17 kwenye ligi yetu kuna asilimia takriban 20 mpaka 30 wapo wanaongeza. Kina nation yupo tunamuona anawaniwa na vilabu vikubwa kwenye soka la Tanzania. Hawa kina unazungumza kina Morris Abraham, leo tunamuona Morris Abraham kwenye ligi yetu anafanya nini. So maana yake mimi naamini kama tunaweza tukatengeneza njia ambayo inawezekana ikawa ni bora zaidi kuwapeleka mbali zaidi, itakuwa ni nafuu zaidi. Ila kwa namna alipofikia platform iliyofikia kwamba kufika mpaka kushiriki mashindano makubwa ya dunia, inawezekana pia ikawa ni njia yao sahihi. Kwanza wamefungua njia ya vijana wengine wanaokuja kutoka chini, maana na hata mawakala wanaamini kabisa Tanzania pia kuna talent zipo. Maana kama hao wamefika hapa, maana hata tukienda kule naweza kupata talent nyingine. Ila kama si Tanzania tumekaa, maana kuanzia viongozi labda TFF nao wametengeneza mpango mkakati ni huu tu peke yake. Project iliyotengenezwa ni hii tu peke yake. Maana yake inawezekana tukawa tumefeli. Ila kama kuna projects zenye muendelezo, yeah, kwamba tunavotoka daraja hili la kizazi hiki,
7: yes,
9: kuna kizazi kinakuja na kuna kizazi kingine kinakuja. Ila kama tunaamka na project moja, tunaamini kwamba hii tuende naye hii moja kwa moja mpaka timu ya taifa. Maana yake wengi wanaweza kusema tuwaweke pamoja hawa mpaka waje kucheza Taifa Stars, haiwezekani. Yaani kwenye soka la ukuaji haitawezekana. Huwezi kaweka kambini wachezaji wa kuanzia miaka 14 mpaka waje miaka 14 15 mpaka waje kufikia miaka 25 waje kucheza timu ya taifa au Taifa Stars kwa pamoja, haiwezekani. So maana yake mimi naamini kama kuna kuridhishana ubo, yani vizazi na vizazi, kwamba wametoka hawa under 17, kuna wengine wanakuja kutokea chini. Tumeshaanza kutengeneza. Yes, kuna under 8, kuna chini ya miaka 8, kuna chini ya miaka 14. Kama tuna vizazi vinavyoridhishana, ikitoka Serengeti Boys hii kuna nyingine inakuja, inapita kwenye msingi ambao tumeona una manufaa, umetufikisha mbali. Mimi naamini inawezekana tukaanza kutengeneza vizazi vikatoka, na itakuwa hazina kwa taifa baadaye.
7: Sawa, na hiyo kupita Sibana Yanga, mimi ndio naona hiyo ya mieusho kwa mri yani bila tuwaoje hapa kwamba angefurahi kuona siku hata hivi labda vitu vikubwa kwa nyumbani vinamiliki ya hawa wachezaji kwenda kwa Simba mafia bench kabisa.
8: Mimi unajua njia ya football ya mtu hasa hao wenye umri mdogo, hakuna anayeweza kutabiri. Yaani uwezo ukasema akipita hapa atakuwa salama, akipita hapa ndio mchezaji anaweza kwenda Ulaya katika umri huu akawa wonders, mfano mfungaji bora mpaka sasa anatoka Tanzania, si ndio? Wa michono hii, yes. Kachukuliwa kaenda Ulaya, lakini anaweza kaenda Ulaya na akafeli, akarudi Simba na Yanga akabonda na akafanikiwa, na anaweza karudi huku akafeli. Lakini tuna mifano mingi ya watoto waliopotea kuliko waliobaki kwenye game. Waliopotea ni wengi sana, na wamepotea kwa sababu hatujastaarabika mpira wetu wa Kiafrika, mpira wetu wa Kitanzania haujastaarabika. Una namna nyingi hasi kuliko chanya kwenye makuzi ya hawa watoto. Kwa hiyo katika hali ya kawaida unatamani hili kundi la hawa wachezaji walau 8-9 waondoke, wasirudi huku, waende wakatafute machungio. Zipo ngazi nyingi za kuanzia kwa hawa watoto. Hatusemi waende Uingereza, waende Ufaransa, waende Spain, waende Italia. No, kuna ngazi nyingi hapa katikati, kuna mataifa mengi ya level ya kuwasaidia hawa kuweza kukua na kuwaendeleza zaidi, kwa sababu katika umri ule bado anahitaji kuendelezwa. Sio kwamba ndio complete package ya mchezaji aliyekamilika, bado anahitaji kuendelezwa. Lakini anaendelezwa katika namna ipi? Kwa sababu unajua World Cup, AFCON inayofuata, labda hii ya mwakani, sisi tunaungaunga wachezaji na hata itakayofuata pia tunaungaunga wachezaji.
7: Kuna majina yale tunategemea bado.
8: Yale yaliyo kingoni. Hii under 17 AFCON, hii sio ya kwanza. Morocco alishaikuwa mabingwa. Yeah. Senegal waliwahi kuwa mabingwa. Sijui Ghana, South Africa wameshaipeleka timu, Nigeria wapeleka timu na mataifa mengine mengi. Lakini uliza zile generation, ni wachezaji wangapi waliokuja kufanikiwa? Hawawezi kufika hata watano au sita. Kwenye hiyo golden generation yao, hawafiki wachezaji sita au saba waliofanikiwa mpaka timu ya taifa ya wakubwa wakawa tegemeo. Ni wachache sana. Lakini timu za taifa za wakubwa ukizifuatilia, huyo alitoka Afrika. Yaani timu ya taifa haijui. Hajawahi. Lakini ya wakubwa huku amekuwa mfungaji bora Italia. Yeah. Kaitwa national team ya wakubwa. Kwa hiyo njia ya mtoto hatuwezi kuitabiri, lakini tuitafute iliyo salama. Hii ya kurudi huku kwa Kurwa na Doto, hii sio salama. Walau Azam unaweza kuona inaweza kuwa ni platform sahihi kwao. Lakini sasa
7: wanaweza
8: kusubiria. Yes. Lakini je, hao Azam, mwalimu anayekuja baada ya Ibenge taarifa kwamba anaondoka, atakuwa ana mradi wa kuwaamini vijana?
7: Ibenge amefanya sana hivyo
8: jambo. Ibenge amejitahidi sana kutuletea watoto ambao kidogo wamepata nafasi. Lakini akija kocha ambaye anahitaji matokeo, hawezi kumpa nafasi kijana. Simba na Yanga tunaona under 17 zipo kila miaka. Mishono ya under 17 Simba na Yanga wamo. Lakini ni lini ukaona mwalimu wa Simba au Yanga? Walao Steve Barker kidogo ananifurahisha. Huyu dogo mbegu anapata nafasi nafikiri kucheza.
7: Anazima pia national team.
8: Anacheza pia national team ya. Lakini baada ya hapo utageuka ndugu yangu, utatafuta as if huku chini hakuna kabisa hata wachezaji wawili au watatu. Just imagine timu imemaliza bingwa, bado mechi tano, tayari imetangazwa bingwa. Lakini hakuna hata wachezaji wawili mwalimu anaowa introduce mwishoni mwa msimu, hawa tuko nao safarini. Ameshachukua ubingwa. Maanake huku chini hakutoshi, hakupo. Unaelewa sijui. Kwa maisha ya Simba na Yanga mimi sioni kama ni platform sahihi kwa hao watoto. Tutawaharibu, tutawapoteza mwisho wa siku.
7: Na wako wengine wanahusishwa tayari nasi.
8: Yeah, tayari wapo wanahusishwa, lakini kwangu mimi sioni kama ni platform sahihi.
7: Bacheza na Nuru Pesa mdau. Leo fedha ziko nyingi. Tuanze mwanzo wa mwezi mpya tukiwa na fedha kibindoni za kutosha kabisa. Unafanyaje ukiwa unaanza mwezi alafu una kitu? Ni jambo la kushtua kwa kweli kama unaanza mwezi alafu una kitu mfukoni wakati fedha ipo inatolewa kutosha kabisa kupitia mchezo imara kabisa huu. Nuru Pesa hapa unaweza kucheza muda huu kwa Vodacom, Yas, Airtel, hata Hotel pia. Kile kama kuna Vodacom muda huu unaweza kuingia katika menu ile M-Pesa. Halafu ukienda namba 4 kwa lipa kwa M-Pesa, kule kuchagua namba 4 kwa namba kampuni. Na namba ya kampuni ukiumbo utakunaweka 553111. Alafu kumbukumbu namba ni ile ile 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Namba zako za siri pale mwishoni ukoshamaliza. Wakati kama kule Yas unaweza pia kucheza na Mix by Yas. Ukiingia katika menu ile ya Mix by Yas, nyota 150 nyota 01 lemareli. Ukalipa bili pale namba 4, alafu ukachagua namba 3 kwa namba ya kampuni ambayo utaweka ni 553111. Alafu kumbukumbu namba utaweka 889, kiasi shilingi 1000, unaweka namba za siri, namba zako zile ushamaliza. Kama unatumia Airtel pia ingia sasa hivi katika menu ya Airtel Money, nyota 150 nyota 60 reli, alafu chagua 5 pale fanya malipo, chagua namba 4, weka namba kampuni ambayo ni 553111, alafu watu wa 5 utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, watu wa 6 kiasi shilingi 1000 na mwisho namba siri, unathibitisha mamala hapo shamaliza kwa shilingi 1000 tu. Vile vile kama unatumia pia Halo Pesa, menyu yake ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, ingia namba 4 fanya malipo, chagua 3 kuweka namba kampuni, baadaye weka namba biashara ambayo ni 553111, kumbukumbu namba 889 ile ile, kiasi shilingi 1000, alafu namba siri utaweka, thibitisha malipo ya shilingi 1000, na mwishoni kabisa pale unabonyeza namba 1 unathibitisha muamala. Kwa hiyo cheza na Vodacom, Yas, Airtel na Halotel pia kupitia menu za mitandao ya kipesa, hiyo huduma za kifedha hizo, na uweze kujisogeza karibu na fedha ambazo tunazitoa.
10: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hiyo hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad-

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe. Utamu.

0: kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
1: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
2: Safari inawakuta.
1: Nakwambia sio wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolea na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
2: Lazima wakufuate.
1: Ndio maana yake.
0: Champion Hours.
3: Dakika 8 nilikwambia tukirudi tutakuja kusikia ushuhuda baadhi wanaocheza na Nuru Pesa na wanashinda fedha kiukweli, na ni mwezi Juni huu tumeuanza. Kwa hiyo wewe ambaye unacheza na leta rahe moja, maana yake unajiweka karibu zaidi na kushinda, kwa sababu ndio watu wapya kabisa leo wanaanza kucheza kwa sababu tarehe moja, baada wengine wengi pia ambao walicheza tangu jana pia leo asubuhi, na wengine wamepata kushinda na wametoa ushuhuda wao kwa shilingi 1000 tulivyocheza kupitia simu zao na kuweza kuibuka na fedha hizo. Leo tarehe mosi ya mwezi Juni, wapo lokiri waziwazi kucheza Nuru Pesa na kupata fedha wakipigiwa simu na kutoa uthibitisho ushuhuda wa kile ambacho walikipata.
4: Halo.
5: Jina langu mimi ni Azori Orema kutoka hapa Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
4: Naongea na Esther George. Naongea na Esther Edwin Ngimba kutoka Mkimbizi.
5: Esther, hi.
4: Hi.
5: Mambo?
4: Poa.
5: Kuna jambo lolote ambalo umeliona kwenye simu yako Esther?
4: Ndio, nimeiona.
5: Hongera sana Esther kwa kuwa moja kati ya washindi waliojichukulia 10,010 asubuhi ya leo. Unaweza ukaimba ule wimbo wa Waraka wa Amani?
4: Waraka wa Amani. Ehe. Uliopata.
5: Yahudi washindwe kula na
4: washindwe
5: kula na kunywa
4: wakati ule. Asante sana, nashukuru. Yani nafurahi mpaka yani mwisho.
5: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
4: Ndio mara ya kwanza.
5: Umeanza vizuri mwezi wa sita. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, na wengine wanasema labda tunawapanga watu? Sasa wewe ndio utupe ushahidi.
4: Yani wacheze, wacheze, wacheze, make uni waraka wa amani.
5: Hapo Mkimbizi wanakujua sana kwa jina gani Esther?
4: Ndio hilo, Esther au Leila.
5: Ah, Esther au Leila.
4: Ndio.
5: Hongera sana, tukutakie kila la heri, naendelea kucheza Nuru Pesa zaidi na zaidi ili uweze kushinda zaidi Esther.
4: Asante kwa kunipa mtaji, itaendelea kucheza Nuru Pesa. Waraka wa amani.
5: Ah, msalimie na nani basi?
4: Ndamsalimia.
5: Halo. Habari yako?
6: Salama, shikamoo.
5: Maraba, mambo vipi mambo?
6: Safi.
5: Wewe unaitwa nani, kutoka wapi?
6: Naitwa Boaz, natokea Inde Kigonzile.
5: Ah, ume Kigonzile. Kutoka Kigonzile. Moja kati ya watu muhimu sana wewe leo ni mshindi wa Nuru Pesa, sio?
6: Ndio, nimeiona hadi message tayari.
5: Ah, hongera ndugu yangu.
6: Nimeamini Nuru Pesa kweli ni wa kweli.
5: Umeamini eh?
6: Ndio, nimeamini.
5: Sasa kuna binti anaitwa Teddy, naye anaishi Kigonzile. Leo nitakukutanisha naye. Haya bwana, nikutakie mapumziko mema na usiache kucheza Nuru Pesa. Waambie wasikilizaji wengine kuhusu mchezo wa Nuru Pesa.
6: Naambia kwamba wasikilizaji wengine ambao hawajacheza Nuru Pesa wacheze, kwamba Nuru Pesa inatoa hela.
5: Kameseji kameingia, sio?
6: Ndio.
5: Eh bwana, kila la heri na nikutakie jioni njema ndugu yangu.
6: Asante, asante.
7: Makofi.
3: Hawa ni baadhi waliocheza na kushinda, na wewe fanya hivyo sasa hivi kwa na Vodacom, Yas, Airtel na Hotel. Tupo ingia katika menu ya mtandao usika ule, kama ni Voda ile nyota 150 nyota 00 ile mareli, tuvenda kulipa kwa M-Pesa kule. Baadaye kuna hizo hatua utavoombwa namba kampuni tu, weka 5531 11, alafu namba ya kumbukumbu namba utavoombwa katika hatua zile, utakodaweka 889, kiasi ni shilingi 1000 tu, alafu namaliza mpango huo. Lakini kama unatumia Yas pia, menyu yake nyota 150 nyota 01 ile mareli, utapochagua namba 4 ila kulipia bili, basi utakwenda kwa namba kampuni, utaweka 5531 11, kumbukumbu namba ni ile ile 889, kiasi ni buku tu, kwa maana shilingi 1000 katika simu yako. Vile vile kule Airtel, kutumia Airtel Money, ingia katika menyu ile ya Airtel Money, nyota 150 nyota 60 ile mareli, utachagua namba 5 utafanya malipo hapo, utachagua 4 kuweka namba kampuni ambayo ni 5531111. Kumbukumbu namba ni ile ile 889, kiasi ni buku, namba ya siri, alafu tukomaliza. Vile vile kama unatumia hapo pesa muda ushika simu yako, ingia katika menu ile ya hotel nyota 150 nyota 88 alama ya reli, utafanya malipo pale, utaomba namba ya kampuni, baadaye namba ya biashara ndio ile ile ambayo ni ya kampuni 5531111, na kumbukumbu namba 889, na kiasi ni buku tu. Hapo tukomaliza kuthibitisha mwisho wa siku namba za siri, alafu mpango na kuwa umeisha. Ni kwa uzuri kabisa unaweza kucheza na Europesa kama ulivyosikia baadhi hapo wakitoa shuhuda zao za jinsi walivyocheza na kushinda. Timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, nayo ipo katika maandalizi kuelekea michezo miwili ya kirafiki hivi karibuni ambayo ipo kwenye kalenda ya shirikisho la soka duniani FIFA, ambapo Clifford Maroon Dimbo wa TFF ameelezea mechi za kirafiki ambazo ziko mbele hapo za timu ya taifa Tanzania, lakini pia hali ya majeraha Faisal ambaye hatakuwemo sehemu ya maandalizi kuelekea mechi hizi.
7: Yeah, timu ya taifa Taifa Stars imefanya mazoezi ya mwisho leo ikiwa Dar es Salaam, na sasa kikosi kinajiandaa kwa ajili ya safari ya kuelekea Marrakesh, Morocco, ambako tutakuwa na michezo miwili ya kirafiki kwenye kalenda ya FIFA. Tutacheza tarehe 5 ya June dhidi ya Uganda na tutacheza tarehe 9 June dhidi ya Rwanda. Ni michezo ambayo ipo kwenye kalenda ya FIFA. Kikosi kinataraji kuondoka leo siku saa 5 kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kuelekea huko Marrakesh, Morocco. Lakini pia vile vile kwenye kikosi mchezaji Faisal Salum ambaye alijumuishwa katika kikosi hiki ameripoti kambini, lakini kwa upande wake ana majeruhi ambayo yatamfanya ashindwe kucheza kwenye michezo hiyo ya kirafiki. Madaktari wa timu yake of course walimwangalia lakini alipokuja kwenye timu ya taifa kuripoti, madaktari wa timu ya taifa pia yuko na madaktari nao walimtazama na ikaonekana kwamba hataweza kucheza michezo hiyo. Kwa hiyo Faisal amepewa ruhusa ya kuweza kurudi kujiuguza, na hivyo nafasi yake kama kutakuwa na mabadiliko yoyote basi itatangazwa, lakini kwa sasa ndio iko hivyo. Wachezaji wengine wote wako vizuri, tayari tumepokea pia wachezaji ambao wanacheza nje ya Tanzania, na wengine ambao wamesalia wao tutakutana nao moja kwa moja kule Morocco.
3: Ni Clifford Marondimbo kuhusu timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, mechi tarehe 5 na tarehe 9, mechi hizo za kirafiki ambazo zipo kunako kalenda ya shirikisho la soka ulimwenguni kwa maana ya FIFA, ikiwa ni mwendelezo wa michezo ya kirafiki. Lakini hii tukiacha hiyo ambayo mechi hizi ni kule nchini Morocco, timu ikielekea huko, ligi kuu soka wanawake imeendelea na timu ya soka ya Simba Queens. Timu ya soka wanawake ya Simba rasmi imekuwa na mabingwa sasa wa ligi kuu soka wanawake. Bingwa ambao msimu jana walichukua JKT Queens, Simba karudisha ubingwa pia ambao walipata msimu juzi baada jana kupata ushindi wa 5-2 dhidi ya kikosi cha Mashujaa. Timu ya wanawake Mashujaa ipoteza goli 5-2 dhidi ya Simba Queens jana, kwa hiyo Simba bana kwa mabingwa tena wa ligi kuu soka ya wanawake. Musa Hassan Mgusi, mwalimu wa timu hii ya Simba Queens, amezungumza namna ambavyo walifanikiwa jana kupata ushindi, lakini pia siri ya mafanikio yao kwa mabingwa wapya wa ligi kuu wanawake msimu huu.
8: Mchezo kupo ni mzuri kwa sababu ulikuwa ni kiushindani zaidi kwa maana kiufundi zaidi kama walivyoona, kwa maana tumeanza tukiwa tuko chini na tumefanya makosa wakatuadhibu. Kwa hiyo nashukuru wachezaji kwa kile ambacho kilitokea baada ya kufungwa, kuweza kuamka na kuweza kuwa na concentration pasipo kuwa na pressure, kwa kuweza kurudisha magoli na kuweza kupata ushindi. Kwa hiyo yote ambayo tunafanya sisi ni kile ambacho kipo katika utaratibu wetu kwa maana ya kuweza kupambania klabu, kuweza kupambania malengo yote ambayo tumeyaweka. Mechi iliyopita nafikiri haikuwa vizuri kwa sababu ilikuwa haijapangwa hivyo, kwa sababu tulifanya kazi ambayo inatakikana, lakini pia mpinzani alikuwa ni mzuri zaidi. Lakini leo tumekuja kuheshimu mpira kwa maana timu zilizokutana zote zinashindana, na kikubwa ni yale ambayo tumefanya kwenye uwanja wa mazoezi na marekebisho ya mechi iliyopita. Hii kuangalia pia Mashujaa ni timu nzuri ambayo pia msimu uliopita ni timu moja ambayo itusimamisha kupata ubingwa. Kwa mechi ya leo sema kwamba niwapongeze wachezaji, niwapongeze washabiki, niwapongeze wapenzi wote waliojitokeza kupata ile burudani ambayo mechi ilikuwa na kushindani. Niwapongeze Mashujaa pamoja, wameweza kuleta ushindani mzuri lakini kikubwa mbinu ndo zimezidi kufanya kazi katika mchezo wa leo na kesho kupata point 3. Ni makosa ambayo yanatokea na mchezo aina yote ile. Yaani kikubwa kwa maana unapofanya makosa kwa timu ambayo wana wachezaji ambao wana kitimamu lazima uadhibiwe. Tumefanya makosa wakapata magoli mawili. Wamefanya makosa tumepata magoli mawili. Hili ni zawadi kwa maana wapenzi wa Simba, wapenzi wa michezo yote, wapenzi wa mpira kwa maana wachukua kitaka ni ubingwa. Tumechukua ubingwa bado na mechi mbili mkononi. Kwa maana tumeshawapa zawadi yao. Kilichobakia sasa ni sisi technical bench na wachezaji kile ambacho tumekipanga kwa maana kumaliza msimu huu pasipo kufungwa, kwa maana mtihani wetu bado uko vile vile, kwa maana bado tunaendelea kupambania malengo yetu ambayo tuliyapanga katika msimu huu. Ila ubingwa tulihitaji sana na tumeshaipata. Lakini bado kuna malengo ambayo tunayo kwa maana kumaliza kuwa mabingwa lakini pasipo kupoteza mchezo wa aina yoyote. Kwa maana kama wachezaji na technical bench tunaendelea kusema kwamba mechi inayofuata ni ngumu zaidi ya hii na tunajipanga kwenda kushinda, kwa maana marekebisho yetu yanakwenda kuangalia makosa ya mechi na mazuri ya mechi ili tukafanye vizuri katika mechi inayokuja. Katika ligi kuu ya wanawake msimu huu wa 25-26 timu ambayo ipata ushindani wa timu zote ni Simba. Kwa sababu gani? Imekuwa ni timu ambayo imekamiwa, ni timu ambayo kila mtu anahitaji kufanya, ni timu ambayo inakamiwa, ni timu ambayo kila timu inakuja kufanya wao ndio waonekane wamestopisha Simba. Lakini umeangalia pia timu zinakuja kuja kuwarukia wachezaji wa Simba tunashukuru. Kwa kubwa nasema kwamba ligi nzima na pia inaendelea, timu ambayo ipata ushindani mkubwa sana katika ligi ni Simba. Na kama tungekuwa tuko timamu na hatua kimafunzo na hatua katika ueledi wa kuweza kujua kwamba tunataka nini, tunatafuta nini na tufanye kitu gani ili tupate kitu chetu, tungeweza kuweza kupoteza kile ambacho tunakihitaji. Lakini wanasema kwamba mechi zote zimekuwa za ushindani, mechi zote zimekuwa ngumu kwa Simba, lakini bahati nzuri tumeweza kuwashinda kwa maana kupata point 3 kwa kina kile mechi. Kikubwa nasema ni umoja, ushirikiano, upendo, lakini vile vile ufundi nimeuzungumza kwa maana ya kuwa na taaluma ya kuweza kujua wachezaji wako ni wa aina gani na mchezo wako utakao cheza wa aina gani, lakini vile vile mpinzani wako yupo katika type ya aina gani na yeye mwenyewe pia ujipange na timu yako iwe na aina gani. Katika msimu mimi nasema kwamba nawapongeza wachezaji wangu kwa kile ambacho nakiplani mazoezini kutokana na mechi husika wanakwenda kukifanya kwa kuweza kufanikisha kile ambacho tunakitaji. Kwa kubwa nasema kwamba ushindani ulikuwa mkubwa, lakini kimbinu zaidi tumekuwa tuko juu zaidi kwa kuweza kubadilika na kuweza kupata matokeo.
3: Ni Musa Mguse, Simba na JKT badilishana ubingwa. Msimu jana walichukua JKT, msimu juzi Simba. Simba karudi tena kuchukua ubingwa.
9: Wameingia kwenye utawala wa kubadilishana.
3: Na vikombe ni vingapi vingapi sasa hivi?
9: Ni msimu wa 10 toka imeanzishwa 2016-17 na klabu ya kwanza Malindi Queens walikuwa walianza kubeba ubingwa wa kwanza. Baada ya hapo ni farasi wawili tu wanaopishana kwenye ubingwa.
3: JKT
9: Queens ya alibeba miaka miwili mfululizo, msimu miwili mfululizo, akaja Simba kabeba misimu mitatu mfululizo. Then msimu juzi anabeba Simba, msimu jana anabeba JKT Queens, msimu huu tena anabeba Simba Queens. Maanake kwenye jumla ya vikombe maanake Simba anabeba kikombe cha 5. Maanake na JKT Queens ana vikombe 4, huku Malindi Queens ana kikombe kimoja. Maanake Simba anaingia kwenye anaweka rekodi sasa ya kuwa klabu imebeba makombe mengi zaidi. Okay. Mpaka sasa na jana maanake kwenye ushindi dhidi ya ushindi wa magoli 5-2 walicheleshwa kutangaza ubingwa, walikutangaza ubingwa. Maanake unazungumza dhidi mchezo dhidi ya Tausi ambao ulichezwa kabla ya huu wa jana, ulikuwa ni mchezo ambao kama wangeshinda dhidi ya Tausi walikuwa watatangazwa kuwa mabingwa. Ila walikutana na daraja la Tausi, moja ya klabu ambayo inaimewekeza sana kwenye ligi ya wanawake. Tausi huwezi kuacha, yani kwenye vilabu vitatu vyenye wachezaji wengi professional Tausi yupo kwenye Simba, Yanga na Tausi wapo. So maanake walipata ugumu wa kutangaza kwenye ule mchezo, wakatoka sare ya 1-1
3: jana.
9: Maanake kwenye mchezo ulikuwa ni mchezo wa 20, maanake mpaka sasa imesalia michezo miwili. Na mchezo ambao alikuwa anatazama kwa karibu ulikuwa ni JKT Queens walikuwa pale Meja Jenerali Samuel dhidi ya Yanga Princess, na mchezo utamatika kwa sare ya 1-1. Maanake hao kwenye msimamo wake Simba anafikisha alama 56 baada ya michezo 20, huku Yanga Princess nafasi ya pili baada ya sare ya jana dhidi ya JKT Queens ana alama 44. JKT Queens ana alama 43, ana mchezo mmoja wa kipolo dhidi ya Ruangwa uliahirishwa. Maanake yeye ana michezo 19 na alama 43. Maanake mpaka sasa kwenye msimamo Simba amemwacha Yanga Princess ambaye nafasi ya pili alama 12 na bado kuna michezo miwili. So ndani ya Anibite hajapoteza mpaka sasa hizi
3: Simba.
9: Yaani Anibite hajapoteza mpaka sasa. Maki kwenye michezo 20 ameshinda michezo 18, amesare michezo miwili pekee. Hajapoteza mchezo wote. Maanake na mchezo ambao unatazamiwa kwa karibu kwamba angepoteza ni mchezo dhidi ya Yanga Princess aidha ni JKT Queens. Maki ni michezo hii yote aliyokota alama 6. Ya aliyokota alama 6 dhidi ya mpinzani wake Kariakoo Derby dhidi ya Yanga Princess. Aliyokota alama 6 michezo yote miwili alishinda. Dhidi ya JKT Queens alishinda mchezo mmoja na mchezo mmoja alitoa sare.
3: Msije soko la wanawake. Ushindani kubakia Simba na JKT peke yake ni tunapimaje? Huku ushindani wewe tunazungumza kule kwa wanaume Simba Yanga, huku Simba JKT. Yanga kidogo inaweza kujaribu kuingia kwa hawa wawili, lakini bado hajafika misuli ya hawa wawili JKT na Simba Queens.
10: Ni ushindani mzuri, na unajua soka la Tanzania ni Simba na Yanga. Kwa hiyo hizi timu ndogo ni zina nafasi saizi, hasa JKT saizi ndo ana nafasi. Yanga akija akishtuka na kabadilika, sidhani kama JKT tena atapata nafasi. Kwa hiyo ukiangalia, of course na waheshimu JKT, wamefanya vizuri, na kitu kizuri zaidi kwao ni kwamba wao hawana sera ya kusajili kutoka nje. Asilimia 100 wachezaji wao wote ni wazawa, lakini
3: wanamsaidia kwenye national team.
10: Yes, wanamsaidia sana, lakini binafsi naamini bado miaka ya mbeleni huko ushindani unarejea. Wameanza taratibu Yanga, lakini unaona kabisa kuna harufu inakuja kwamba Simba na Yanga bado watakuja tena watatawala soka la wanawake kama walivyotawala soka la wanaume. Yes. Kwa hiyo of course hizi timu ndogo zilikuwa na nafasi. JKT Tanzania amechukua mbingo mara kadhaa, Simba akajitafuta akajipata akaanza kushindana, sasa ikawa JKT Tanzania zidi ya Simba. Lakini sasa hizi Yanga naye akafanya investment, kwa sababu hizi ni JKT Tanzania, Simba na Yanga. Zoe Yanga hajachukua, lakini unaona aidha awe nafasi ya pili ama ya tatu anacheza humo. Kwa hiyo bado ligi ndo kwanza na miaka 10 kama alivyosema Balama, kwa hiyo miaka 10 sio miaka mingi sana. Kwa hiyo bado binafsi naamini
3: ipo ile ukuaji,
10: ipo katika ukuaji. Yes. Lakini kuna level ikifika, binafsi naona kabisa Simba na Yanga bado wanaendelea, wanaweza karejea ka dominate hata ligi
3: sana. Cheza zinarupesa muda huko na Vodacom Tigo, I mean yes, Airtel na Hotel ziko shuhuda za watu wamecheza na kupata fedha tena mapema tu. Watu wakianza mwezi huu uzuri kabisa, wengine walipata zawadi hizo jana juzi, lakini pia wengine leo wanacheza, wengi naona katika drop wakiingia, lakini baadhi wamethibitisha kuhusu namna gani walicheza na kujipatia fedha kupitia mchezo huu.
11: Hello.
12: Jina langu mimi ni Azori Orema kutoka hapa Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
13: Naongea na Esther George. Naongea na Esther Edini Ngimba kutoka Mkimbizi.
12: Esther, hi.
13: Hi.
12: Mambo?
13: Poa.
12: Kuna jambo lolote ambalo umeliona kwenye simu yako Esther?
13: Ndio, nimeiona.
12: Hongera sana Esther kwa kuwa moja kati ya washindi waliojichukulia 10,010 asubuhi ya leo. Unaweza ukaimba ule wimbo wa Waraka wa Amani?
13: Waraka wa Amani. Ehe.
12: Wayahudi washindwe kulala,
13: washindwe
12: kula na kunywa
13: wakati ule. Asante sana, nashukuru. Yani nafuraha mpaka hadi mwisho.
12: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
13: Ndio mara ya kwanza.
12: Umeanza vizuri mwezi wa sita. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, na wengine wanasema labda tunawapanga watu? Sasa wewe ndio utupe ushahidi.
13: Yani wacheze, wacheze, wacheze, make uni waraka wa amani.
12: Hapo Mkimbizi wanakujua sana kwa jina gani, Esther?
13: Ndio hilo, Esther au Leila.
12: Ah, Esther au Leila.
13: Ndiyo.
12: Hongera sana, tukutakie kila laheri, naendelea kucheza Nuru Pesa zaidi na zaidi ili uweze kushinda zaidi, Esther.
13: Asante kwa kunipa mtaji, itaendelea kucheza Nuru Pesa, waraka wa amani.
12: Ah, msalimie na nani basi?
13: Ndamsalimia.
3: Haya, ni Nuru Pesa tuancheza na washinda. Shuhuda hizo umezisikia hapo, huyu kaanza mwezi Juni vizuri kabisa. Na wewe unasubiri nini? Leo mtu katoka tayari kapata fedha yake, maisha yanaendelea. Kwa shilingi 1,000 tu usichelewe, chukua simu yako ya Vodacom da utu cheze. Lakini pia kama uko na Yas, Airtel na Hotel pia kote huko unaweza kucheza. Lakini tuanze na wale ambao wanatumia mtandao wa Vodacom da huu, hujui namna nzuri ya kucheza uweze kupata mchuzi wa mwezi Juni, na upate fedha mwezi Juni. Cheza na Vodacom da huu, chukua simu yako, twende pamoja. Na tuanze na hatua ya kwanza, kama uko na Vodacom tuingie katika menu ya Mpesa hapo, bonyeza nyota 150.

kwa urahisi kabisa, najua orodha ya watu ambao wanaingia wakati huu. Cheza nyota 150 nyota 01 na mareli. Kama kuna yes ni menu ni hiyo, alafu ingia namba 2 chagua namba 4 lipa 2. Hatua ya 3 chagua 3 kuweka namba ya kampuni ambayo, na hatua ya 4 utaweka namba ya kampuni yenyewe ambayo ni 553111, alafu hatua ya 5 uweka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889, kiasi kutoka shilingi 1000 kama na buku tu, alafu kana namba ya siri, thibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Airtel, hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 60 ya mareli, alafu hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua ya 3 chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 uweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, alafu hatua ya 5 uweka kumbukumbu namba, hapo utaweka ile ile 889. Hatua ya 6 uweka kiasi shilingi 1000. Hatua ya 7 uweka namba ya siri, thibitisha malipo ya buku. Hatua nyingine ni katika mtandao wa Halotel, na wengi najua mnatumia pia Halotel. Chukua simu yako muda huu tucheze nyota 150 nyota 88 la mareli, utabonyeza hivyo katika menu ile ya Halopesa. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya 3 chagua 3 kuweka namba ya kampuni, alafu hatua ya 4 weka namba ya biashara, hapo utaweka 55 31 11, alafu hatua ya 6 kwa kiasi shilingi 1000. Lakini kumbukumbu namba utakoweka 889, kiasi shilingi 1000, weka namba ya siri, thibitisha malipo ya buku lako lile, alafu bonyeza 1 thibitisha mwamala. Hapo utakuwa umecheza vizuri tu na Halopesa, na kila mtandao pia unaweza kucheza mdau kujisogeza karibu sana na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa hapa kwa uzuri, na sio mara moja, yani mara kwa mara. Cheza hata zaidi ya mara moja, cheza ujisogeze karibu zaidi na ushindi. Lakini pia wako wale wanacheza mara moja tu na wanatosua mpunga kama kawaida. Wakati ni kujuze pia tuko na karibu sana Changa Traders Lula Mtua, mahali sahihi hapa pa kupata bidhaa bora kwa bei rafiki na huduma ya uhakika. Hawa wanapatikana barabara kwenda Ilala njia panda mtaa wa Kongo. Hawa ni wauzaji wa magodoro aina zote. Lakini pia wana TV za kisasa, sabufu na vifaa vya muziki, sola na betri za sola pia zipo, betri za magari, vingamuzi vya Azam na nyingine pia nyingi, taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme. Kwa oda mbalimbali unafanya delivery mpaka ulipo. Unaweza kupiga simu 0719867437 au 0742903159 au 0784903159. Ukifika Ilula Mtua, ulizia George, mpigie simu Changa. Bei poa, bidhaa bora na huduma ya uhakika kabisa, ni jadi yao hawa. Karibu basi, karibu kuhudumie kwa uzuri kabisa, nao tuko nao muda huu. Lakini pia tuko na Genesis Specialized Eye Clinic. Hawa pia wana kituo maalum ambacho kinatoa huduma za kibingwa za macho, wanatoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho. Lengo ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na ya kuaminika. Huduma ambazo wanazitoa ni nyingi: uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama pressure ya macho na visual field, matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho ambayo anatolewa na daktari bingwa wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, lakini pia photochromatic glasses ambazo zinapunguza mwanga wa jua, blue cut glasses zinazopunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta, TV, sunglasses zinazofaa hasa kwa madereva, pia wanabadilisha lens za miwani na zote ikiwemo lens za kioo na plastic. Wanauza spray maalum za kusafisha miwani, wanapatikana na dawa za macho pia na mbalimbali. Mahali walipo ni barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Wako pia mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Mawasiliano 0611 958807. Kwa hiyo nao hawa tuko nao pia kwa uzuri kabisa wakati huu, wakati tukizungumza pia haya ya kimichezo. Lakini pia nikukumbushe tuko na benki ya TCB. Kama benki na mwelewa Mtanzania imegundua kwa changamoto ya watu wengi sio kutokuwa na ndoto bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha kutimiza ndoto zao. Ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Leo nakuuliza ndoto yako ni nini, kwa sababu TCB ina akaunti na mikopo inayoendana na ndoto yako. Kwa unataka kuweka akiba, akaunti ya Wadu Plus ni kwa ajili yako. Hii inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, huku kupata faida ya hadi 6% kwa mwaka kwa akiba kuanzia shilingi 100,000. Bila kusahau na mikopo kwa makundi mbalimbali kama mikopo ya jasiriamali wadogo, wakati na wakubwa, mikopo katika sekta ya kilimo kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika, mikopo ya kununua nyumba, kujenga, ukarabati, mikopo midogo midogo kwa kuweka vipato vya chini na mikopo ya wafanya kazi. Kwa hiyo nanyi tuko nao vizuri kabisa hapa. Tukirudi tutakuja kupitia pia jumbe nyingi ambazo umetuandikia hapa, na
Kikumbushe pia bado tuko na mengi ya kimichezo wakati

0: ti huu, lakini ukiandika ujumbe pia utapitia kila ambacho na shiriki nasi muda huu.
1: Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia ya kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925. Kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026, nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.

Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: Ndio shirikinasi vizuri, dakika 24 zimesalia kutimu majira ya saa 8. Sisi tutaondoka hapo, wakati huu pia endelea kuzingatia viwango kama tulivyokujuza hapo awali. Wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa YAS uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Tanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa YAS pekee. Tunazungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wa YAS na 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi hii. Minara ya YAS ile mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Mtandao huu na kasi Tanzania unastahili kukamilisha malengo yao, na umethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje viongo hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu uliofanywa kuboresha miundombinu ya mtandao huu ili Tanzania pate huduma za ubora kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa kusema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujioni tofauti na uzoevu viwango unavyostahili. Kwa nao tuko nao vizuri hapa. Ligi ya mkoa Iringa ya wanawake ilimalizika juzi, ambapo timu ya Young Stars Sports Academy wanawake pata ushindi bao 6 dhidi ya Mchele ya Paraga kule. Kwa rasmi Young Stars Sports Academy wanawake wamekuwa mabingwa tena wa ligi ya wanawake mkoa wa Iringa. Kwa hiyo itakuwa maandalizi yao kuelekea ligi ya bingwa mikoa, kuona kama wanaweza kupanda kuelekea ligi daraja la kwanza. Wakati hayo yakiendelea, nikukumbusha kwamba mabadiliko ya bodi ya ligi leo mtolewa muda mchache uliopita asubuhi kuhusu ratiba ya michezo ya ligi, na si michezo yote, la moja ya mchezo ambao umerekebishwa ni mabadiliko ya muda mchezo wa ligi kuu ya NBC kati ya Mbeya City dhidi ya Simba. Bodi ya ligi kuu TPLB imetutaarifa kwa kufanya mabadiliko ya muda wa mchezo baina ya Simba dhidi ya Mbeya City. Mchezo huu ulikuwa ufanyike Juni 17 saa 8 mchana, utafanyika saa Juni 17 saa 4 kamili mchana badala saa 10 kamili jioni kama ilivyopangwa hapo awali. Mabadiliko hayo yametokana na sababu za kiuendeshaji. Bodi inasisitiza pia kuendelea kushirikiana na wadau wengine wa mchezo kuhakikisha mchezo huu unafanyika kamilifu kama kanuni inavyoelekeza. Kwa mechi hii ya Mbeya City dhidi ya Simba itachezwa majira ya saa 8 mchana badala saa 10 kamili jioni kama ambavyo ilipangwa hapo awali. Kwa taarifa iko namna hiyo. Wakati huo tukielekea katika medani za kimataifa kwa kazi nyingine ambayo imejiri huko.
1: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojiri kimataifa, na sasa ni extra time. Karibu extra time.
0: Bana extra time katika medani za kimataifa zimesalia siku chache kabisa kuelekea finali za michuano ya kombe la dunia ambayo itaanza siku 10 zijazo kule Marekani. Na leo tutaanza kupata dondoo za muhimu kuelekea finali za kombe la dunia kwa siku zote hadi siku nyingine tarehe 11 ya mwezi huu Juni, na siku zibaki chache kabisa michuano mikubwa kabisa ulimwenguni itaanza tumavumbi kule nchi kule Marekani tarehe 11 mwezi huu tayari.
2: Tumeingia tayari mwezi wa mabingwa, mwezi wa kishujaa kabisa, mwezi wa kombe la dunia, mwezi wa finali niseme za kombe la dunia, kwa sababu hii ndio michuano ambayo inachezwa kwa muda mrefu zaidi duniani. Inaanza kuchezwa miaka miwili kabla ya finali zenyewe, kutafuta kufuzu timu, kufuzu mpaka finali zenyewe. Huu ndio mwezi wa finali mara baada ya miaka miwili kukamilika ya kuzitafuta timu ambazo zitashiriki kwenye finali hizo ambazo kwa mwaka huu tunafahamu inaenda kwa jina la Trionda, ikiwa imechukua taswira ya mataifa matatu, si ndio? Na hapa tumekusogezea kwenye mizania mataifa ambayo mpaka sasa yanashikilia rekodi ya kushinda ubingwa wenyewe wa kombe hili la dunia, na nitaanza kutokea kwenye taifa lenye namba ndogo ya idadi ya vikombe mpaka kwenye taifa lenye vikombe vingi zaidi.
0: Zaidi.
2: Nitaanza na Waingereza. Hao walishinda kombe lao, wameshinda mara moja na walishinda kombe lao katika ardhi ya nyumbani mwaka 1966. Kama unakumbuka katika records hat-trick ambayo ilikuja kuvunjwa rekodi hiyo na Kylian Mbappe kwenye World Cup 2022 wakati Argentina wanachukua. Ilikuwa ni hat-trick pekee ambayo ilifungwa kwenye mechi ya finali ambapo walicheza Waingereza dhidi ya West German kipindi kile. Ujerumani ikiwa ni ina mataifa mawili, Ujerumani ya magharibi na mashariki. Na ndio kombe lao pekee ambalo Waingereza kwenye records wanalo mpaka sasa wakiwa wanalishikilia la mwaka 66. Lakini pia Spain ambao walichukua katika ardhi ya Afrika mwaka 2010 nao wanashikilia rekodi ya kuwa na kombe moja tu. Ikiwa wamefanya hivyo katika ardhi ya Afrika, nchini Afrika Kusini, goli la dakika ya 116 kama tunalikumbuka.
0: Iniesta.
2: La Iniesta na ilitajwa kuwa ni Spain bora zaidi kwa hii kutokea
0: kabisa. Sababu
2: licha ya kuchukua World Cup walikuwa washafanya miujiza kwenye 2008
0: Euro, Euro back to back.
2: Lakini wakaja wakachukua 2012, kinatajwa kuwa ni kizazi bora kwa hii kutokea. Hao ni Spain. Uruguay hao wana rekodi bora zaidi, ni taifa la kwanza kuchukua ubingwa wa michuano ya kwanza kabisa kuchezwa
0: wakati inaanzishwa
2: mwaka 1930, lakini
0: hao ni bali kwao kufanyika Uruguay huko.
2: Lakini hao wamechukua mara mbili sasa, wakiwa walichukua mwaka 1930 yenyewe ambayo ilikuwa ni michuano ya kwanza kabisa kwenye finali ambazo wali host wenyewe, lakini mwaka 1950 wakiwafunga Brazil, taifa ambalo lina rekodi ya kipekee pia kwenye michuano hii, ikiwa limeshiriki kila finali ambayo imewahi kufanyika ya World Cup. Wao wa Brazil walipoteza mwaka 1950 mbele ya Uruguay wakiwa wanachukua mara yao ya pili na ya mwisho. Lakini wa Faransa pia wamechukua mara mbili, mara yao ya kwanza ikiwa ni mwaka 1998 wakati ule Zizou Zidane
0: alikaba bao mbili kwenye finali,
2: alikaba bao mbili kwa
0: dhidi ya Brazil,
2: Eder dhidi ya Brazil, mipira yote ikiwa kona kama unakumbuka vizuri. Lakini baadaye kijana wa miaka 19 Kylian Mbappe mwaka 2018
0: miaka 20 baadaye
2: alikuja
0: kwa dunia nyingine
2: records akiwa chini ya mwalimu Deschamps ambaye
0: alishinda 98
2: ya kushinda 98 lakini alirudi akishinda kama mwalimu tena mwaka baada ya miaka 20 baadaye. Argentina wanakuja kama taifa ambalo linaongeza idadi ya vikombe, wao wakiwa wamechukua mara tatu, mara ya kwanza ikiwa ni mwaka 1978 Kempes kama tunakumbuka akilibeba taifa kwa goli pekee wakiwa katika ardhi yao ya nyumbani, lakini Maradona alienda kufanya hivyo mwaka 1986 wakiwa wanachukua kombe lao la pili akiweka gumzo duniani kwa goli ambalo linaitwa mkono wa Mungu akiwafunga Waingereza ambao walikuwa wakihisi wanaenda kuchukua kombe lao la pili. Na ikumbuke kwa wakati ule Ujerumani ya magharibi ilikuwa ndio wapinzani wakuu kwenye finali ambao inachezwa dhidi ya Uingereza. Sababu kubwa ni wakiwa wanaamini kwenye ile finali ya mwaka 66 wao walionewa, hasa kwenye moja ya goli ambalo lilifungwa likiwa halijavuka mstari. Kwa hiyo walikwenda kuwasupport kwa nguvu kubwa sana Argentina na wakaondoka na kombe mwaka 86, lakini mara yao ya mwisho ilikuwa ni hii rekodi ambayo wanaishikilia mpaka sasa wakiwa ni mabingwa watetezi mwaka 2002 ambapo Lionel Messi ilibidi arudi kuikataa hat-trick ya Kylian Mbappe na kulisaidia taifa lake kuweza kuchukua kombe hilo la tatu na la mwisho kwenye rekodi yao, lakini pia wakiwa mabingwa watetezi mpaka sasa. Italy, taifa lenye rekodi ya tofauti pia, hao wana rekodi ya kushinda back to back wakifanya hivyo mwaka 1934 lakini pia mwaka 1938 walichukua mara mbili mfululizo na wakakaa kwenye ukata wakuto kuchukua kombe hilo mpaka ilipofika mwaka 1982 wakichukua kombe lao la tatu, na kombe lao la mwisho linakumbukwa ni lile ambalo kuna story kubwa ya Zidane na Materazzi mwaka 2006 wakishinda kwa mikwaju ya penalti, na ndio kombe lao la mwisho kwenye historia yao. Lakini wako na record nyingine mbaya zaidi, ikiwa ni taifa lenye historia kubwa lakini limeshindwa kushiriki consecutive World Cup 3, si ndio? Na mwaka huu pia tutakosa kuliona taifa hilo lenye record nzuri ya kuwa na World Cup 4. Wanafuata Wajerumani. Hawa ni taifa ambalo lina record ya tofauti pia, likiwa limeshiriki finali nyingi zaidi, wakicheza finali 8 na kwenye hizo 8 4 wamezigawa kwa wapinzani waliokutana nao, na 4 walichagua kuzishinda. Ikiwa mwaka 1954 wakishinda kombe lao la kwanza na record ya wanaita miujiza ya Ben, ambapo tunakumbuka akiwafunga Hungary, ambao Hungary kwenye michuano ile walikuwa na record ya kushinda mechi 32 bila kupoteza mpaka wanafika hatua finali, ikiwemo Wajerumani wenyewe kupigwa goli 8-3. Lakini kwenye hatua finali wakarudi na kushinda mbele ya Hungary, ndio maana inaitwa goli la miujiza ya Ben. Na mwaka 1974 walirudi kwa mara ya pili wakishinda kombe lao kwenye ardhi ya nyumbani, lakini walifanya hivyo tena kwenye tukio la penalty ya controversial, wenyewe akiita inaitwa Brahim controversial penalty, ambapo ilileta mzozo pia mwaka 90 wakishinda kombe lao la tatu. Na wamefanya hivyo mara ya mwisho nchini Brazil
0: 2014
2: dakika goal la dakika ya 113 ya Mario Götze akiwatawanyisha wapinzani wao na kuwapa kombe la nne na la mwisho kwenye
0: ndio msimu Brazil alipigwa goli nyingi
2: kwenye nusu finali,
0: na Wajerumani
2: alipigwa goli nyingi sana na Wajerumani. Lakini taifa la mwisho na lenye rekodi kubwa zaidi ya kuwa limeshinda makombe mengi zaidi ni Brazil, ambao wao wameshinda mara tano. Katika hizo mara tano kuna rekodi ya mtu binafsi akiwa ameshinda mara tatu, ambayo ni rekodi ya pekee pia ya The Red Pele, ambaye alifanya hivyo mwaka 1958, 62, lakini pia mwaka 1970 kwenye finali zote alishiriki, lakini pia alisaidia taifa lake kushinda. Mwaka 1994 Brazil walirudi tena na kushinda ubingwa wao wa 4, na ubingwa wao wa mwisho walishinda 2002. Lakini rekodi yao bora zaidi ni ile ambayo nilizungumza mwanzo, wameshiriki katika kila finali za kombe la dunia zilizowahi kuchezwa toka kuanzishwa kwa kombe hili mwaka 1930. Na mwisho ni idadi ya mataifa ambayo yamewahi kushiriki, mpaka sasa inakadiriwa zaidi ya mataifa 200 yameshiriki, ikiwa ni jumla miaka 94, na ni tournament 22 zimekwisha kuchezwa zikiwa zimetoa mataifa 8 tu yakiwa yamechukua kombe hilo. Na katika hao mataifa 8 yanatoka kwenye mabara mawili tu, ni Ulaya na Amerika ya Kusini. Hakuna timu yoyote kutoka
0: bara lingine,
2: Afrika, Asia wala North America ambayo imewahi si kuchukua kufika finali.
0: Finali ni Amerika Kusini na Ulaya.
2: Si tu kuchukua kufika hatua finali. Mabara mengine ukitoa Ulaya na Amerika ya Kusini, hakuna taifa lolote ambalo limewahi kufanya hivyo. Na hiyo ndo mizania
0: kuelekea World Cup ya mwezi huu tarehe 11 itakuanza kutimua vumbi. Bana, baada ya Arsenal kukwama kuchukua ubingwa wa UEFA Champions League na PSG kuchota jeraha la pili mfululizo, tuzo za waliofanya vizuri kwenye UEFA Champions League msimu huu zimefahamika.
3: Msimu wa UEFA Champions League kwa 2025-26 umetamatika baada ya finali tuliyoshuhudia PSG akitawaza back to back kubeba ubingwa huo. Arsenal naye pia baada ya miaka 20 anapoteza kombe jingine, anaishia kubeba medali pekee. Na jana tuzo zilitangazwa za wachezaji bora, mchezaji bora wa mashindano, Victor Kvaratskhelia, huyu ni mchezaji wa Paris Saint-Germain na raia wa Georgia. Yeye ametangazwa kuwa mchezaji bora wa mashindano akiwa na rekodi bora kabisa msimu huu kwenye michezo 16 aliyocheza, takriban dakika 1141 amefunga magoli 10 na assist 6, manake amehusika kwenye mchango wa magoli 16 na amefanikiwa kwenye hatua ya mtoano. Unajua, kuanzia ile alianza kucheza playoff dhidi ya AS Monaco PSG, manake kwenye mchezo dhidi ya pia ya Monaco yeye alifunga goli moja kwenye mchezo dhidi ya Chelsea kwenye ushindi wa 8-2 aggregate alishinda goli alifunga goli 2 na assist moja dhidi ya alifunga goli 3 na assist moja dhidi ya Liverpool kwenye michezo miwili alifunga goli moja na assist moja dhidi ya Bayern kwenye michezo yote miwili alifunga goli 2 na assist moja na finali nakumbuka yeye ndiye aliyetengeneza penalty ile ambayo walisawazisha PSG dhidi ya Arsenal maana kwenye michezo hii Victor Kvaratskhelia msimu huu yeye ndiye ameonekana kabisa alikuwa ni mchango mkubwa kwa Luis Enrique yako kuelekea kwenye ubingwa na mchezaji kijana anaita mchezaji kijana wa mashindano ni Arda Güler raia wa Uturuki na mchezaji wa Real Madrid yeye amebeba na tuzo hii msimu jana nakumbuka alichukua Desire Doue na mchezaji bora wa mashindano kijana zaidi na hii tuzo kibeba mara moja hairudiwi tena maana yake ukishachukua
0: mara mbili fulizi
3: hauchukui mara mbili hauwezi kubeba mara mbili mfululizo hauwezi kurudia kuingia kwenye kinyang'anyiro hiki maana ukishabeba mara moja inakuwa ni moja kwa moja na goli bora limeenda kwa Federico Valverde dhidi ya Manchester City nakumbuka ile hattrick yake aliyepiga goli la tatu lile nimempa goli bora la mashindano na kikosi bora cha mashindano ya UEFA Champions League kwa msimu huu golikipa ni David Raya wa Arsenal, walinzi ni Marcos Llorente wa Atletico Madrid, Marquinhos wa PSG, Gabriel Magalhaes wa Arsenal, Nuno Mendes PSG. Viungo ni Michael Risse wa Bayern Munich, Declan Rice ni Arsenal, Vitinha PSG, Victor Kvaratskhelia mchezaji bora naye ameingia kwenye kikosi cha wachezaji 11 wa UEFA. Washambuliaji ni Ousmane Dembele PSG. Halkin Bayern Munich hiyo ni wachezaji 11 wanaunda kikosi bora cha msimu huu na ambacho kimefamatika hivyo na mfungaji bora wa mashindano ni amechukua Golden Boot amechukua Kylian Mbappe routine raia wa Faransa na mchezaji wa Real Madrid yeye akifunga magoli 15 kwenye mashindano na assist moja msimu huu kwenye michezo 11 waliondolewa hatua ya robo finali dhidi ya PSG okay baada ya kuondolewa kwamba baada ya kuondolewa hii michezo yote 11 aliyecheza amfunga magoli 15. Wapo waliofika finali akina Ousmane Dembele, Victor Kvaratskhelia wameshinda kufikia magoli 15. Na msimu huu kwenye mashindano yote Kylian Mbappe akiwa na Real Madrid michezo 44 amefunga magoli 42 assist 7. Pia amebeba kiatu cha pichichi kule La Liga akiwa na magoli 26. Akina msimu huu amezoa kombe, amezoa kiatu kingine cha mashindano haya. Na msimu jana kiatu hiki kilienda alibeba alikuwa Sergio Guiras alibeba na Rafinha walikuwa na magoli 8 pekee so maana yake na msimu imeenda kwa Kylian Mbappe alibeba mara ya pili mfululizo kipindi kile alikuwa alibeba na Arkane maana yake ameenda kubeba mara mbili mfululizo 2023
0: sawa alisije kutokuwemo kwa mfungaji bora wa michuano kwa kikosi bora sio hajishtua ni kawaida
4: ni kawaida na
0: naweza kufunga jibu halafu ni kusubira
4: usiwemo kutokana na timu yake ilipoishia na tukumbuke pia kuna moment ambazo Madrid walifanya vizuri hasa mchezo zidi ya City Mbappe akuepo kwa hiyo ni mchezaji ambaye magoli mengi nafikiri ameyafunga kwenye hatua zile za makundi unajua UEFA size wanakuwa na mfumo wao ule mnacheza kama ligi zile ndo nyakati ambazo Mbappe alifunga magoli mengi kwa hiyo ni ngumu sana kwa pia ukizingatia kuna wachezaji wengi ambao unaweza kama umewazidi magoli lakini hamjatofautiana sana lakini pia wao wamefika katika stage kubwa kidogo kwa hiyo nafikiri ni fair kutokuwepo sioni kama kuna malalamiko makubwa ama kuna sehemu ambayo unaweza ukaona ukahisi labda Mbappe alikuwa na deserve kuwepo kwenye hicho kikosi na ukaleta opinion zako sizani. Nafikiri kikosi kipo fair kabisa. Pengine kidogo Llorente ndo kidogo binafsi naweza nikadoubt. Llorente kuwepo naweza nikadoubt lakini wengine wote naona sahihi. Binafsi naamini wangekuwa clear tu Llorente fullback ndio. Angekaa Hakimi. Binafsi Hakimi ni mtu ambaye yule jamaa sikumbuki mara mwisho hata lini nimemwona Hakimi ana performance mbaya.
0: He drop uwezo.
4: Yaani hata ukiacha hata PSG hata timu ya taifa. Nuno Mendes of course ni fullback mzuri lakini kuna game Nuno Mendes anaharibu lakini Hakimi sikumbuki mara mwisho lini. Yaani kila game akikupa chini sana ni 8 out of 10. Kila game tena amebalance sio kwenye kushambulia sio kwenye kuzuia. Ni fullback ambaye amekamilika vibaya mno. Akipanda mbele ana hatari, akiwa nyuma ana hatari. Lakini pengine majeruhi
2: Na nilikuwa nataka nikumbushe nafikiri idadi ya michezo aliyoshiriki
4: ndio imemcost sasa hivi.
0: Alicheza mingi sana msimu.
2: Alikuwa na miezi kama miwili alikuwa kwenye ubao akijiuguza. Kwa hiyo nadhani idadi ya michezo imemhukumu akili.
0: Sawa, cheza Nuru Pesa mara kwa mara, namba ya kampuni ni nikujuza pale 5531111. Kumbukumbu namba ni 889. Ukicheza kwa wingi mdauda ka hizi mbili zosalia kwa haraka kiki kwenye draw na kukaribu zaidi kushinda kuliko wengine wote ambao watacheza baadaye. Cheza Vodacom, Yas, Airtel na Hotel. Namba kampuni ukiombwa hapo kwenye mfumo unaoenda kulipa ni 5531111. Kumbukumbu namba ni 889. Fanya hivyo chap chap mda unavomalizika hapo uweze kucheza mara kwa mara zaidi. Ujisiweze karibu na fedha ambazo sisi tunazitoa hapa ndani. Kwa uchache kabisa Gray, kwa namna ambavyo UEFA Champions League imefikia tamati, unazitegemea timu mbili zaweze karudi katika makali haya msimu ujao, tukazitaja kama timu ambazo zinaweza kwa shindani hadi kufika hatua kama hizi, Arsenal na PSG.
5: Nahisi ni jana Arsenal wameannounce kwamba kuna package kubwa tu ya pesa itaandaliwa kwa ajili ya transfer ya Samba, the same to PSG. Kama wataboresha baadhi ya maeneo kidogo kidogo sana, next season kama kawaida tutaona kwenye level kubwa. Itaweza kwenye final point au nusu finali au hata kuwa tishio kama kawaida ya PSG. Arsenal walikuwa na target ya kutafuta wachezaji ambao ni right wing, midfielder, lakini pia walikuwa na idea ya striker japo kwa sababu imefikia wapi, lakini walikuwa wanaizungumzia sana issue ya midfielder na winger mmoja ambaye atakuwa na hatari zaidi, na hisi ni upande wa Martinelli yule ambaye anatosa pia na hudumu. Kwa kama watafanya usajili ambao unalenga kuboresha vikosi vyao, almost ni pale pale Arsenal ataishia lipo, ataendelea lipoishia the same as PSG. Kwa vilabu vingine vina jukumu la kujipanga. Failure to do so, na muona Arsenal kwenye ubora ule ule kama msimu huu, na muona PSG. Na PSG wameongea kabisa, Luis Enrique amesema we can go even 4 round in a row, in a row. Kwamba mara nne wanaweza wakaenda wakachukua ubingwa wa UEFA. Yaani hizi mbili wanazochukua back to back wakachukua na 3 na 4. Dembele kaongea hivyo hivyo na Doe kaongea hivyo hivyo. Ni kwamba tunachokifanya hatubahatishi. Tunaweza tukaenda tena na tena.
0: Kwa serious haya. Yeah. Milne Mustaf. James Milne. Kongwe wewe, Mustaf rasmi football.
2: Bwana James Milne baada ya miaka 24 ya kutumikia tasnia au karia yake ya mpira wa miguu, ametangaza rasmi kustaff na amekuwa akionekana au amekuwa kwenye appearance za mechi 658 za EPL. Anatajwa mmoja ya wachezaji ambao wamecheza mechi pia nyingi za EPL toka kuanza kwa kariera yake mpaka
0: vilabu tofauti
2: na kwenye vilabu tofauti, lakini sio tu kucheza, akishinda EPL yenyewe kwenye vilabu tofauti pia, lakini kila era ina mwisho wake. So nadhani umefika mwisho wa majina haya ya era ya kina Milner, ndo anaenda kuishia. Saizi tutaanza kuenjoy majina mengine. Tushaona kwenye maeneo yao ya viungo wanaibuka wachezaji wengine na wanacheza. So ni moja ya majina makubwa kwa kucheza Premier League.
0: Na staff wa heshima amepeka Brighton michezo ya Ulaya.
2: Yeah, of course. Yeah.
0: Mara kwanza na haya staff James Milner.
5: Lakini pia Spain wameannounce. Kocha De La Fuente ameannounce muda mchache uliopita kwamba Lamine Yamal is fit and able to play the debut game. Kwa hiyo kuanzia game ya kwanza ya Spain kwenye World Cup, Lamine Yamal yuko fit. Japokuwa taarifa za mwanzo zilidai kwamba anaweza kukosa mechi ya ufunguzi, lakini information imetolewa leo mchana na uongozi akiongea head coach wa Spain kwamba Lamine Yamal yuko fit na atakuwepo kuanzia mechi ya kwanza ya ufunguzi ambayo itahusisha Spain. Yeah.
3: Kuna michezo ya kirafiki kwenye kalenda ya FIFA International Break imeendelea. Yeah. Na michezo ambayo imetazama kwa karibu zaidi, kuna mchezo wa Marekani dhidi ya Senegal. Senegal imekubali kichapo cha magoli 3-2 Ujerumani wakiwafunga Finland magoli 4, huku Ukraine wakiwafunga Poland magoli 2-0. Cape Verde surprise package hii kwenye kombe la dunia, wao wakiwatandika Serbia kwa magoli 3-0. Uswizi nao dhidi ya Jordan, Uswizi anashinda kwa magoli 4-1. Na Brazil, timu ya wengi, timu ya dunia, ambayo jana pia ilikuwa inatazama kwa mchezo wao dhidi ya Panama ulichezwa usiku majira ya 6:30, jana wameshinda kwa magoli 6-2. Huko kwenye kikosi kionekana Casemiro akiondoka United, ila ameonekana gol la pili kifungwa na Vinicius Jr. dakika 29 alifunga Casemiro, dakika 14 alijifunga Matheus Cunha, magoli yote yalifungwa na Brazil. Huko goli la dakika 53 alifunga na Ryan, huku Lucas Paqueta dakika 60, huku Igor Thiago dakika 63 na Danilo dakika 81.
0: Sawa, goli sita hizo.
3: Magoli sita kwa mawili.
0: Bana Ayubu Jo toka Mafinki Kiongole, asante sana. Uliandika ujumbe Jamali Kibiki. Asante pia sana. Aida ni Fidegi toka Ilula kunitusikiza vizuri sana, miongoni mwa wale wengi ambao wamekuwa nasi vizuri sana. Aida ni Fidegi na pande za Ulete Muimbi, pia Lois Mdemu kunitusikiliza toka Solanga Pawaga kule Zungwa Milazo, pia naye kunitusikiza vizuri sana. Kati sisi tukitia nanga hapa, ulimsikia Beni Kashililika, Steve Liawa, Balama Junior, lakini pia Lusajo Daniel na Gray pia alikuwa hapa kwa uzuri kabisa. Asante sana watu wa Ilula Ilala pale, Waida Kalinga na wengine wote ambao walikuwa nasi leo. Mimi ni Frank Vegula, basi kesho pia panapo majali wa asante na tukutakie tu siku njema.
1: Ni Nuru Pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925 kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026. Nafasi ni chache, hivyo wahi mapema. Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic. Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925 kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026. Nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.

0: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
1: Mama, siwezi kumnyonyesha.
0: Kwa nini?
1: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
0: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao harishe. Maziwa yako ni dawa.
1: Dawa kivipi?
0: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
0: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
1: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
0: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
7: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
6: Nuru FM 2026 tuna

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories. Gossip.
1: This is Neo aka the
2: this
1: gentleman.
2: Is Kanye. Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrendi kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambapo watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tumefanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dalia, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu, usikilize sayari ya burudani. You're now listening to sayari ya burudani.

0: 2026 Kahumo.
1: Kutoka Bongo Records pale kwa Pifa Majani Kinywele, huyu hapa anaitwa ZB. Yuko na Juma Nature Sas Group Psycho, moja joint ambazo inawezekana zilimsogeza na kumfanya watu endelee kusikiliza huu hapa muziki wa Bongo Flavor mpaka sasa. So ya kwanza alifanya na Inspector Haruni Babu, na hii hapa ya pili Pifa Majani Kinywele akairudia akiwa amefanya na Sas Group Psycho Juma Nature. Ngoma inaitwa Gado, kama Gado, and of course na sisi tuko Gado, tuko hapa sasa. Jana na juzi taarifa ambazo zilikuwepo, jana ilikuwa ni kuhusiana na taarifa ya msiba wa ZB ambaye amefanya ngoma hii hapa ya Gado, rest in peace. Ndio maana tunasema siku zote safari yetu ni moja, sio kama umeelewa. Na wote lazima hiyo safari tuifikie, so rest in peace ZB. Ngoma hiyo hapo ni kugado kwa na malegendari watakuwa wanaelewa, jezia wachache sana ambao tuko tunaelewana hapa. Yaani hii lugha tunazungumza na wale wenangu malegendari ambao walikuwa wanasikiliza muziki toka enzi hizo, sasa watakuwa wanamfahamu ZB. Saba, rest in peace. Lakini mmoja kati ya watu ambao walikuwa watu wa mwanzo sana kudondosha hii taarifa na walifika mapema sana pale msibani alikuwa ni Chief Rumanyika Sogidogi, na pia alizungumzia ukaribu wake wa yeye na ZB, na ikumbuke kwamba ZB na Sogidogi wamesoma shule moja, unajua.
2: Meta
1: pale Mbeya. Na zamani wasanii wengi sana wa kitambo walikuwa wanasoma sana Green City. Yaani kuanzia kile Jay Mo, Professor Jay, watangazaji pia wengi wamepita kipande kile pale cha Mbeya. So huyu hapa ni Sogidogi, tunamsikiliza muda huu.
3: Kwanza tulipata taarifa leo asubuhi kwamba mwenzetu ametangulia mbele ya haki, na sababu kubwa inasemekana ni vidonda vya tumbo. Sasa baada kuwa nimepata hiyo taarifa, tukaambiwa kuzike itakuwa ni kesho. Lakini baadaye taarifa ikabadilika, ikaonekana kwamba kuziko itakuwa ni leo. Alisema kesho kwa sababu alikuwa anatarajia ndugu zake wengine watoke Dodoma waweze kuwahi msiba. Lakini baadaye wakamwewe leo, na naona kidogo, unajua weekend wasanii wengi wamekuwa kwenye mikoa tofauti tofauti kufanya shows, kwa wengi wameshindwa kuhudhuria. Binafsi Zainab ama ZB, kwanza nimesoma naye Meta Sekondari Mbeya, najua na Neta game mwaka 97. Mimi nilikuwa niko form 4, alikuwa yuko form 5, na ni mimi ambaye nilimhimiza ingia kwenye muziki. Hata niko Gado ya kwake niliandika mimi na niliproduce mimi, ile OG ya kwanza ambayo yuko na Inspector. Alafu baadaye Majani ndiye akaja akaifanya remix ambayo ZB akafanya na Juma Nature. Kwa hiyo amekuwa ni familia yangu, yani tumesoma wote shule kwenye muziki, pia nimefanya naye shows nyingi mikoani nikiwa mimi yeye na Sumaji. Kwa hiyo kiukweli ni msiba ambao umetugusa sisi moja kwa moja. Kwa taarifa tumeambiwa ni Segere ya mwisho. Ndio taarifa nimeisikia hapo akisema hivyo. Kwa hiyo tuko hapa kusubiri, na ndani mwili muda si mrefu mwili utakuwa unaingia hapa. Alafu baada hapo tutaambiwa nini ambacho kinafuata. Lakini kwa sasa hivi msiba uko hapa nyumbani kwao, ni Kinyerezi. Kinyerezi kituo kinaitwa Msikitini, lakini wengine wanasema ni nyuma ya Flamingo. Ukiwa nyuma ya Flamingo unakuwa umefika.
1: Sasa huyu ni Chief Rumanyika Sogidogi, ulikuwa unamsikiliza. Hii ilikuwa ni taarifa ambayo alikuwa anaitoa

0: Eh hey, bwana kumaliza mwezi na kuanza mwezi mwingine inabidi ushukuru Mungu.
1: Yeah. Kama vidonda vya tumbo tu mtu ana danja. Maombi inabidi yaongezeke.
0: Eh hey, noma sana.
1: Lazima tuzidishie kusali.
2: Eh ili tuchoboe.
0: Bwana kupitia 0766744292 hili nambari ya SMS za kawaida, unaweza kutucheki kutumbia bwana inawasikiliza kutoka kipande fulani au liko maeneo fulani. 0766744292 anza na neno na Nuru FM Radio, lakini pia usahau kutuambia pia maeneo gani ambapo upo na unatusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio, lakini pia inawezekana ukawa unatusikiliza online kupitia Radio Tadio. Pia sio mbaya ukatucheki na ukatuambia bwana mimi nawasikiliza kutoka kipande hii hapa. Blue Monday siku zote bwana inakuwa nzito sana, inakuwa ngumu kwa sababu watu weekendi kama ilikuwa noma walivesha sana, watu wamekula good time.
2: Yes sir.
0: Na vitu kaa hizo. Sasa ili kuifanya siku yako ya leo ianze poa, na inawezekana labda ulitumia mkonja mwingi sana weekendi, so sisi kama Nuru FM Radio tunahakikisha tunakupa mkonja, na baadaye kuna washindi watano tutakuwa tunawatangaza ambao watakuwa wanaondoka na mkonja wa Nuru pesa. Au tutie mkonja kwa watu wawili?
2: Tutie watu wawili
0: 50-50 kila mmoja.
2: 50-50
0: kila mmoja.
2: Yeah, kila mmoja ndo kina 50-50.
0: Ah, okay.
2: Yes sir.
0: Ebade saa mkwanja utaenda kwa watu wawili ambao kila mmoja ataondoka na shilingi 1,050, 1,050. Sasa cheza muda huu hapa kupitia mtandao wa Airtel, mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Halotel. Temi hapo. Sawa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, hakikisha unafuata maelekezo ambayo anakupa muda huu hapa. Unabonyeza *150*00 alama ya reli. Unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya kampuni ambayo ni namba 8890, unaweka kiasi cha shilingi 1000 alafu unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza namba 1 kuthibitisha ule muamala ambao unakuwa umeufanya. Kama unatumia mtandao wa Yas pia, bonyeza *150*01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, sawa, alafu kama kaa unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553 111 11, zero unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu unaweka kiasi cha shilingi 1000, zero unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya mkwanja ambayo unakuwa umeyafanya. Sasa huyu ni moja kati ya wale washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa.
3: Halo.
4: Jina langu mimi ni Azori Orema kutoka hapa Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Naongea na Esther George. Naongea na Esther Edin Ngimba kutoka Mkimbizi.
4: Esther, hi.
3: Hi.
4: Mambo?
3: Poa.
4: Kuna jambo lolote ambalo umeliona kwenye simu yako Esther?
3: Ndio, nimeiona.
4: Hongera sana Esther kwa kuwa moja kati ya washindi waliojichukulia 10,010 asubuhi ya leo. Unaweza ukaimba ule wimbo wa waraka wa amani?
3: Waraka wa amani. Ehe. Uli

0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Ndio mara ya kwanza.
0: Umeanza vizuri mwezi wa sita. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, na wengine wanasema labda tunawapanga watu? Sasa wewe ndio utupe ushahidi.
1: Yaani wacheze, wacheze, wacheze, make uni waraka wa amani.
0: Hapo Mkimbizi wanakujua sana kwa jina gani, Esther?
1: Ndio hilo, Esther au Leila.
0: Ah, Esther au Leila.
1: Ndio.
0: Hongera sana, tukutakie kila la heri, naendelea kucheza Nuru Pesa zaidi na zaidi ili uweze kushinda zaidi, Esther.
1: Asante kwa kunipa mtaji, itaendelea kucheza Nuru Pesa, waraka wa amani.
0: Ah, msalimie na nani basi?
1: Ndamsalimia.
2: Sawa, moja kati ya washindi huyo hapa bwana, umemsikiliza.
3: Yeah.
2: Lakini sio huyo tu, washindi ni wengi. Kila kipindi wanatoka kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Mwingine pia yuko hapa.
0: Hello. Habari yako?
4: Salama, shikamoo.
0: Maraba, mambo vipi mambo?
4: Safi.
0: Wewe unaitwa nani, kutoka wapi?
4: Naitwa Boaz, natokea Iringa Kigonzile.
0: Kutoka Kigonzile. Moja kati ya watu muhimu sana wewe leo ni mshindi wa Nuru Pesa, sio?
4: Ndio, nimeiona hadi message tayari.
0: Okay, na ndugu yako.
4: Nimeamini Nuru Pesa kweli ni wa kweli.
0: Umeamini eh?
4: Ndio, nimeamini.
0: Sasa kuna binti anaitwa Teddy, naye anaishi Kigonzile. Leo nitakukutanisha naye. Haya bwana, nikutakie mapumziko mema na usiache kucheza Nuru Pesa. Waambie

0: wasikilizaji wengine kuhusu mchezo Nuru Pesa?
1: Naambia kwamba wasikilizaji wengine ambao hawajacheza Nuru Pesa wacheze, kwamba Nuru Pesa inatoa hela.
0: Kameseji kameingia, sio?
1: Ndio.
0: Eh bwana, kila la heri na nikutakie jioni njema ndugu yangu.
1: Asante, asante.
2: Makofi.
3: Haya bwana, sawa. The fine girl anambia bwana bado yeye. Sasa kama bado, hakikisha unacheza. Anaitwa Lilian, kama Lilian yuko mitaa ya bada mitaa ipi, Tumaini chini chini pale ile, ai bane, sawa, ngoja kumbuka vizuri, atakuja kuliweka sawa ile hapa. 8.9 Isoka usikivu wa kueleka RIP ZB by Alifu Msavange. Naitwa Asmani Mgelo wa Itunundu Pawaga, na wapata nikiwa shambani na linda vindege, sawa. Unawinda, unalinda.
4: Analinda vindege.
3: Nuru FM Radio, naitwa Nesco, na wasikiliza nikiwa Mafinga pande za Ogute Isalavanu, sawa. Nuru FM, Mungu ampumzishe salama dada wa watu, mama hawa kutoka Mafinga. Ujumbe, tuzidi kuomba sana na tuzidi kusali sana, asante. Na wapata kwa uzuri sana kaka hapo mjengoni by Fazili kutoka Wasa. Kodi ni moja tu, 88.9 2026, tunatoboa. Edani Fidege from Ilula Madizini. Nuru FM leo nawapata vizuri sana. Shedwa Kingunge nikiwa Mfindi, mnasikika kwa uzuri kabisa. Joshua Lugenge kutoka Mafinga. Nuru FM nawasikiliza nikiwa Kalenga, naenda kwa jina la Lola, nawapenda sana. Boniface Ngingo kutoka Wenda C, tumekuona pia mwanetu huyu mkina naitwa nane, sasa pamoja Edita Motive, Edani Fidege from Ilula Madizini pale, sema nawasikiliza muda huu hapa. Asante. Huyu mwingine nani? Emmanuel Ngo kutoka Kikombo. Sawa, tumekuona mwanetu, hao ni wale ambao wanatucheki kupitia 0766744292. Mama Jeli au mama Yanga nawapata vizuri kutoka pande za Mafinga Changarawe. Asante kutoka Mafinga Changarawe pia, na wengine wote ambao wanaendelea kutusikiliza muda huu kupitia kodi ya 889. Sawa, tarudi hapa baada ya kupea bills. Mineto mjikuwa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgaya Shida au Baba Momo. Nikuna MC Bizo pamoja, yes, na Miss Happy and DJ Shami ndo ambaye anafata pa muda uwa pa kujile kwa kisha ngoma zinalia sana. Shout out to Fine Girl, Smasho na wengine wote ambao wanaendelea kutusikiliza kupitia kodi ya 88.9. Ngoma ya Coming Home by Ayubu Jobu Mafinga Yengole itakuwa unyama sana kama ikisikika kipande hii hapa. Haina noma bana. Shami kakusikia mzee, tuanza kafanya namna Smasho kama Smasho mwanetu mwenyewe. Eh hey, bana, tunapay bills, tarudi muda si mrefu. You are great, yes you
5: are holy one. Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
6: Karibu. Wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
7: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambobi.
6: Kinyanambobi,
7: Nilikuja tarehe 25, nilikuwa na tatizo mwezi wa 5.
6: Mwezi wa 5.
7: Ndio.
6: Ulikuwa na tatizo?
7: Nilikuwa siendi period.
6: Ulikuwa uwezi kwenda period?
7: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
5: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tanzania! Na vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4

0: Pingui.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Ha. Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Aha.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Sayari ya burudani.

Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.

tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya

0: wow.
1: Such a beautiful day.
0: Wakingilio kidogo kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo: Lonnie Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani, G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
2: Safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
3: This is Neo aka the
4: this
3: gentleman.
4: Is Kanye. Hey, this is Mariah Carey.
2: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
5: Kwenye stage ambapo watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
6: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
7: Mwenyezi Mungu akitaka.
2: Mixing Unlimited.
8: We take care of your music needs.
2: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dania, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM.
9: Nuru FM.
10: Nuru FM.
11: Nuru FM.
12: Kodi ya mtaa.

kodi ya mtaa. Hii tunatoboa 2026 kahumo. You're now listening to Sayari ya Burudani. With my son, buddy. Karibu usikilize Sayari ya Burudani.

0: 2026 Kahumo. Wakati unaendelea kumsikiliza Barnaba Classic iko na mali ya watoto badi, ngoma inaitwa Melly Me. Yatufikisha dakika 12 saa 9 za mchana bane.
1: Yes, Samu,
0: kama ina yeye sana. Shout out to DJ Shami on 1 and 2 kujele kuhakisha kopo zimelia sana, pangoma zimelia sana.
1: Oh yeah, oh yeah.
0: So wakati unasikiliza hapa Melly Me ya Barnaba, jana pia unakumbuka kuna tukio limetokea kwenye studio za High Time Sound pale.
1: Yes sir.
0: Mwanetu ameunguliwa na studio yake. So kuna bana da. Sio kesi bwana, kwa sababu Barnaba pia ni familia, lakini kati ya kitu ambacho inawezekana wengi walikuwa wafahamu, moja kati ya wana ambao wanafanya vizuri kwa sasa kwenye game hip hop anaitwa Mula Obo.
1: Yes sir.
0: Yeye pia alikuwa ni moja kati ya watu ambao walikuwepo kipande ile pale ya studio, na amezungumza mengi pia kuhusiana na moto, lakini pia vitu kuungua na nini na vitu kama hizo. Tukaona sio mbaya, acha tukusogezee hapa mtikasi. Mula Obo yuko hapa anafunguka na sisi kwenye SB.
2: Chanzo cha moto nashindwa kujua, lakini kwa muda ambao nilikuwa ndani kipindi moto unaanza kutokea, nilikuwa niko na ndugu yangu producer, tulikuwa tumekaa, kuna kitu alikuwa ananirekebishia kwenye simu yangu. Kwa hiyo kipindi tumekaa kwenye coach, tumekaa kwenye coach yetu pale studio, kuna namna unakuwa na main switch ya umeme na mlango unakuwa unaona kule. Kwa hiyo kipindi nimekaa pale, niliona pembeni kuna moto na reflect ndani kwenye vile vitambaa ambao ni mkuu, ulikuwa unaonekana ni mkubwa ambao umeanza muda mrefu. Kwa hiyo kipindi namshisha ndugu yangu, bwana mimi kuna moto unaonekana huko ndani unaendelea kuwaka mkubwa. Baada ya kuona ule moto ni mkubwa, tulishtuka, tulitoka nje kwenda kushtua watu, kupiga kelele, waje kutusaidia kufanya nini, kuzima, kwa sababu kwa kuangalia kwa haraka haraka tuliona tutaweza kufanya nini, kuzima. Kwa hiyo tulitoka nje na ndugu yangu, watu wakawa wanakuja pia kutusaidia, lakini kipindi tunarudi ndani, kutokana na matiri ambayo yanakuwa yanatengenezwa studio, zile nini Jimson booth, zile sponge na nini booth. Kwa hiyo tulikuta moto umeshakuwa mkubwa, so tulishindwa kufanya chochote. Yani kwenye kukua kaka tujafanikiwa kukua chochote, kwa sababu pia sehemu ambayo chanzo cha moto ulipoanzia ni mlangoni na studio. Ni pale unapojua hapa studio kwetu amna mlango, ni mlango uko mmoja, hatukuweza kufanya chochote pale. Zaidi nilichoweza kuokoa ilikuwa ni simu, ilikuwa naiona kwenye coach kule kipindi moto mkubwa, simu yangu nilikuwa nahisi kama ni simu yangu, na hiyo pia nimeenda kuiokoa, nilijaribu kuingia kujitosa pale, lakini pia ilikuwa ni simu ya ndugu yangu, kwa hiyo nimempatia. Kumbe yangu alikuwa ameshika yeye kipindi mimi anansaidia pale, kwa hiyo kutoka kwa mshtuko ndo alitoka na simu yangu, kwa hivyo nakuokoa ni ndugu yangu, kumbe ni ya kwake. Madhara kwa binadamu hajatokea, kwa sababu tatizo lilianza kutokea ikiwa sisi tuko ndani, na ingekuwa sio zile vitambaa vile vya busi ambavyo vya studio, na maana tungeweza kuona mwanzo mapema moto. Lakini inaonekana ulianza muda mrefu, ulikuwa uwezo kureflect kwa sababu ya vile vitambaa, ulianza kuwaka kwa ndani. Kwa hiyo baadaye umeanza kuwa mkubwa, ndo kaanza kureflect kwa kama unaonekana. Yaani ingekangu kila kitu.
0: Sawa, mshikaji wetu Mula Obo alikuwa anatupitisha chanzo cha moto na vitu kama hizo amezungumzia hapa ndani. Vitu hawajafanikiwa kuokoa chombo chochote kile. Siko mmenielewa. Kwa hiyo sinaomba pole mshikaji wetu Barnaba, na kuna mwanangu anaitwa Musa Baba Zifundi Kinyozi tokea Lula Nyakilomo. Anasema kosa mshahara ujue hawala na faida, watoto mandazo kija kwangu na wakanda. Oya, ibane inabidi tutoe pole na michango ya dhati kwa Barnaba mtu mbadi kwa kuunguliwa na ofisi yake Kino Crane. Ni ofisi ilikuwa ikisaidia hata watoto zetu waliodiliki kufika ofisini hapo, sababu tu wana vipaji au vipi bana?
1: Yes sir.
0: Bana mwanetu kamaliza hivyo, safi sana. DJ Shami kopo za kwenda, Ibla Vumbi la kazi pande za Ilula. Pige ngoma ya nani tena? Madi inaitwa American Love. Sawa, inasikika kwa uzuri pande za Wenda. Goga ngoma ya Suba Mnazaleto, chukua time. It's me good life mgina toka Wenda. Uwe leto nani, nasema Nerupesa tuko pamoja kama maji na samaki. Babu wa pande za Mapela Mengi Mtela. Jessica Upesa na wasikiliza kutoka Lumwago Njia Itimbo. Waya nasifaja kagusa ngoma ya Nameless Coming Home wa Yubi Jobu Mafinga Yongole. Sawa, wanasema rest in peace ZB. Aya bana, tuko pamoja. Wakati unapitishana hapa kwenye mipango miwili mitatu, tukidu tuendelea kupiga story pia na wanetu. Endelea kucheza na Rupesa muda huu hapa, kama unatusikiliza kupitia 88.9. Hakikisha unazingatia ile namba ya kampuni, lakini pia usisahau shilingi 1000 inaweza kukufanya leo kama moja wale washindi ambao wataondoka na shilingi 1050. Washindi wawili watakuwa wanapatikana hapa kama mshindi huyu hapa.
3: Hello.
0: Mambo vipi? Salama kabisa, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea Febronia kutoka Mafinga.
0: Unaitwa Febronia kutoka Mafinga?
1: Unaongea na Febronia Mauya kutoka Mafinga.
0: Aha, Febronia. Mafinga sehemu gani? Maana Mafinga ni kubwa Febronia.
1: JKT.
0: Mafinga JKT. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Ndiyo.
0: Umeanza kucheza lini?
1: Nimecheza leo tu, nimejaribu na jana usiku ndio nimeshinda 1500.
0: Ah, hongera sana pia Febronia kutoka Mafinga. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa leo?
1: Wacheze, watashinda, waamini tu.
0: Sawa, kama ni mtumiaji wa mtandao wa Vodacom, shika simu yako muda huu hapa, fuata maelekezo ambayo nakupa. Nenda kwenye menu M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi ni shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, alafu utabonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi ni shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, zero utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Halotel pia, shika simu yako, fuata maelekezo ambayo nakupa. Nenda kwenye menu ya Halo Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya red, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, alafu utabonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala, si ndio?
3: Yeah, sasa benki ya TCB kama benki ambayo inamuelewa Mtanzania imegundua kuwa changamoto ya watu wengi sio kutokuwa na ndoto, bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha ili kutimiza ndoto zao. Ndio sababu TCB, yani Tanzania Commercial Bank, imekuja na kampeni maalum kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Leo tunakuuliza swali moja, ndoto yako ni nini? Kwa sababu TCB ina account na mikopo inayoendana na ndoto yako. Kwa unayetaka kuweka akiba, account ya Wadau Plus ni kwa ajili yako. Hii inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, huku ikikupa faida hadi shilingi hadi 6% kwa mwaka ukiweka akiba kuanzia shilingi 100,000 tu. Bila kusahau wanatoa mikopo ya wajasiriamali wadogo, wakati na wakubwa, mikopo katika sekta ya kilimo, kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika, mikopo ya kununua nyumba, kujenga au ukarabati, mikopo ya midogo midogo kwa wale wenye vipato vya chini, na mikopo ya wafanyakazi.
4: Sawa. Ya bila kusahau bwana, tupo na miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic. Tunasherehekea miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic tarehe 28 June, Savannah Lounge pale kwa kiingilio cha shilingi 5000 tu. Baada ya miaka 8 ya kazi kubwa katika tasnia ya utangazaji, sasa ni muda wa kusherehekea kama familia. Hii si sherehe ya kawaida, bali ni jukwaa la vipaji kwa muziki. Kama una kipaji, basi hii nafasi ni yako. Wasanii chipkizi mtapata fursa ya kuonyesha vipaji vyenu mbele ya washabiki, na msanii atakayefanya vizuri katika mashindano hayo ataibuka na shilingi 500,000 na kufanya kazi katika studio nzuri kabisa ya Apple Music, na mshindi wa pili ataibuka na kitita cha shilingi 200,000 kamili. Mbali na burudani, watu watapata elimu kuhusu kutengeneza fedha kutumia digital platforms, promotions za wasanii na kazi zao, interviews na platform mbalimbali ili kukuinua msanii chipkizi kimziki. Tiketi zinapatikana Nuru FM au piga namba 0719 43 17 33 kwa maelezo zaidi. Usikose, pia tutakuwa na Lone Boy na Rich Msafi pamoja na wengine wengi. Tukio hili limedhaminiwa na Nuru FM, Alex Shop Machine 3 wauzaji maarufu wa nguo za ndani, G Lucky Beauty Academy, Savannah Lounge, Jack's Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juve Juice Point, Beatrice Collection, Switch Switch Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, Smart TZ Furniture. Tumekuwa familia miaka 8, sasa ni wakati wa kula bata pamoja.
0: Bwana sawa, miaka 8 mshikaji wetu Baba Manka hiyo hapo, na tuko na wadau hapo ndani. Bwana, kampeni yetu kama kawaida inaendelea kusupport wajasiriamali wadogo wadogo, na huu ni mchongo kutoka Nuru FM Radio. So tuna support wajasiriamali wadogo wadogo ambao tunakutana nao street, wanapambana na wanahangaika, na wanahakikisha maisha yanaenda. So Nuru FM tunawashika mkono zetu tunafanya kama una biashara zao au kama una harakati zao ambazo unazifanya, tunaishi nao hapo ndani au tunasema nao inakuwaje?
5: Kama kaa mzee.
0: Uko fresh?
5: Niko good.
0: Au sio?
5: Eh.
0: Unaweza kujitambulisha kwa majina?
5: Ah okay. Nashukuru. Kwa majina naitwa Nixon Mwempetele, lakini ni mkurugenzi wa Nick Stationery.
0: Ba okay.
5: Yeah.
0: Ba okay sawa. Naona inabidi uface sana mic wakati unazungumza ili tuweze kuelewana.
5: Ah okay.
0: Yeah. Stationery inaitwaje?
5: Nick Stationery.
0: Ba okay.
5: Yeah.
0: Sawa, unaweza ukatupitisha hapa, tuna dakika kama 7-5 za kuweza kujua ni nini ambacho kinapatikana pale, lakini kitu gani ambacho leo unataka watu wajue sana kuhusiana na Nick Stationery.
5: Asante mtangazaji. Sisi kwa leo tumekuja na elimu, tunatoa elimu katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni kidato cha 4 waliomaliza kidato cha 4, lakini kundi la pili ni kidato cha 6 waliomaliza. Lakini kundi la tatu ni watu walioko mtaani. Nikisema kundi la kwanza hilo waliomaliza form 4. Tunatoa elimu ya jinsi ya kujiunga na chuo, jinsi ya kupata mkopo kwa kozi ambazo zina mikopo. Pale form 4 ukimaliza form 4 unaomba nafasi ya kwenda chuoni, si ndio? Kunakuwa na prosesi mbalimbali. Watu wanakosa fursa kwa sababu wanakuwa hawajui namna gani wataomba mkopo, namna gani wataomba chuo. Kwa hiyo leo na tunataka tupitishe kwa haraka haraka ilo kundi la kwanza la form 4. Cha kwanza lazima uwe na cheti cha kuzaliwa. Cha pili lazima uwe na NIDA. Cha tatu lazima uwe na dhamini. Nitapitisha haraka haraka vitu ambavyo vinahitajika kwenye cheti cha kuzaliwa. Cheti cha kuzaliwa lazima kwa aliyemaliza form 4. Dokumenti ya kwanza lazima awe na living certificate au kitambulisho cha NIDA cha mpiga kula, kwa sababu ana NIDA. Walikuwa chini ya miaka 18.
0: Yeah.
5: Kwa hiyo atakuwa na dokumenti mbili tu, living certificate na kitambulisho cha mpiga kula cha mzazi mmoja. Hivyo tu, hapo ndo anaanzia process ya kuomba mkopo sasa.
0: Okay.
5: Yeah. Kundi la pili hivyo. Kundi la pili ambao ni form 6. Lazima awe na, cha kwanza kabisa lazima awe na cheti cha kuzaliwa. Cha pili lazima awe na hiyo sasa jinsi ya kupata cheti cha kuzaliwa. Si ndio? Napitisha haraka haraka jinsi ya kupata cheti cha kuzaliwa. Cheti cha kuzaliwa huwa kinapatikana na hizo dokumenti nilizokutajia. Lakini kwa ukaribu zaidi, kwa sababu muda unakuwa utoshi, nakupitisha haraka haraka. Kwa hivyo vitu vyote tunavifanya. Legalness mtu yuko wapi? Kwa mfano sisi tunafanya kazi mikoa yote. Mtu akatupigia simu yuko Mbeya, tunamwambia process hii ni 1, 2, 3. Wewe tutumie, kwa sababu sasa hivi kuna teknolojia imejaa. Kwa mtu ana smartphone na nini, anatumia dokumenti mbili, tunamfanyia prosesi zote za kupata cheti cha kuzaliwa, tunamtumia konto namba alipo, analipia, alafu sisi atatulipa kwa lipa namba. Yeah. Ni hivyo vitu ambavyo ni vya msingi sana katika kuomba mkopo.
0: Okay.
5: Yeah.
0: So hivyo ndo vitu ambavyo anatakiwa azingatie.
5: Yeah, ni vitu ambavyo anatakiwa azingatie. Watu wengi wanakosa fursa za kwenda kusoma kwa sababu wanakuwa hawajui namna ya kuanzia. Waanzie wapi? Si ndio? Tumekutana na watu mbalimbali ambao wamekosa mkopo kwa sababu either walikuwa hawajui au walienda mahali ambayo sipo sahihi, sio sahihi. Tumekutana na account ambazo mtu anakuja, bana mwaka jana nilikosa mkopo, kwa sababu gani? Hebu tupe account yako, tunaangalia kwenye account. Aliyekuwa anamwombea application hajamaliza application. Kwa mtoto wa watu hajaenda chuo. Na tunavyojua asilimia kubwa ya sisi tumetoka kwenye familia maskini. Kwa uwezi ukasoma chuo kama hauna mkopo. Asilimia kubwa.
0: Okay.
5: Yeah.
0: Na mtu sasa anawapateje?
5: Aha, sisi tuna mawasiliano yetu. Tuna mawasiliano yetu. Hapa tutataja kwa mtu aliyeko Iringa. Aliyeko Iringa sasa. Tuko late.
0: Kuna wengine pia wanasikiza kwa wakombea, wako Mafinga, wako Morogoro, Ilula, Dodoma.
5: Tunaanza na mtu aliyeko Iringa mjini.
0: Wow. Mtu ambaye anatoka mbali.
5: Tunaanza na mtu aliyeko, tunamwelekeza location kwa mtu aliyeko
0: Iringa.
5: Hapa

0: 3
1: 11
0: 11
1: 42
0: 42
1: 51
0: 51
1: yeah.
0: Well, okay, tunaweza tukazirudia hizi namba tena ili kwa wale wasikilizaji wetu ambao wanataka mchongo wa mikopo na nini.
1: Yeah, okay.
0: Unaweza mkapiga namba hii hapa ambayo tunahitaji tena hapa kwa mara nyingine. 0
1: 06 26
0: 06 26
1: 41
0: 41
1: 56
0: 56
1: 0 0
0: 0 0.
1: Yeah.
0: Mm.
1: Nyingine
0: Ni
1: 06
0: 06
1: 53
0: 53
1: 11
0: 11
1: 42
0: 42
1: 51
0: 51.
1: Yeah.
0: Okay, hizi namba ambazo muda wote mtu anaweza kapiga.
1: Anaweza kapiga akaulizia kwa sababu hapa tumesummarize lakini kuna vitu vingi zaidi.
0: Yeah.
1: Kwa sababu hapa kuna cheti cha kifo hatujataja. Hatujakiweka kwenye nani, lakini sasa kwa watu wengi ambao wana wazazi kwa wanatumia cheti kimoja, lakini kuna wale watu wenye mahitaji kwamba ana mzazi mmoja, si ndio? Zile viambata kama cheti cha kifo huo wanakiangalia sana wale watu wa mikopo. Kuna ile tasafu, si ndio? Hatujataja hapo, lakini ni vitu muhimu sana kwenye nini, kwenye mkopo. Kwa kama unafadhiliwa na familia maskini na tasafu, sawa, lazima utafute, lazima ile kiambata ukifanyaje, ukiambatanisha, kwa sababu kinasaidia, kina advantage kubwa sana kwenye nini, kwenye mkopo.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Bana sawa. Umeongozana na mtu pia naye aje amalizie hapa.
1: Nimeongozana na meneja wangu hapa.
0: Ni meneja.
1: Yeah.
0: Bana meneja.
2: Meneja kachangamka kabisa.
0: Anajua vitu vyako hivi yapi. Uniangushi. Yaro una meneja tu ndo kachangamka kwa hiyo. Hapa mkurugenzi hujamuona kabisa. Mambo vipi?
3: Fresh kabisa.
0: Kama kawa. Wewe unaitwa nani kwa majina?
3: Kama majina mimi naitwa Yohana Mwinga.
0: Yohana Mwinga.
3: Yeah.
0: Okay, wewe ni meneja pale. Unaweza ukamalizia alipoishia mkurugenzi.
3: Okay. Sasa Vicky kashazungumza pale blaza.
0: Tunaweza tukajazia nyama.
3: Mimi nafanya tu kama conclusion. So hizi processes zote ambazo wamezitaja blaza hapa sio illegal. Ukiangalia kwenye masuala ya VAT tunatambulika kabisa na kisheria, tunatambulika na serikali, watu wa stationery, kwamba tuna vibali vyote vya kufanya hizi shughuli.
0: Okay.
3: So kitu ambacho sisi tunaomba wateja hasa watoto wa form 6, so wao watupe tu imani.
0: Okay.
3: Watupe tu imani. Tumekutana na kesi nyingi sana ambazo unakuta mtu kashindwa kwenda chuo almost miaka miwili mitatu kwa sababu ya vitu vya kipuzi sana ambavyo kiangalia sisi tunaona tuna vimodo vitu tunaviendo. Umeona? Kwa watu taki vile vitu vijirudie tena. Ndio maana tumeamua kuinvest muda mwingi sana na pamoja kuinvest akili kuhakikisha kwamba tunaokoa jahazi la watu wengi sana ambao wako mtaani. Kwa ajili tu ya hizi mistake ndogo ndogo, mtu kakosa sio mkopo. Kitu ambacho unaona sisi tunakiendo kabisa. Tumeanza kitambo sana, tumefanya tour karibia shule zote tukamaliza, lakini tukaona bado kuna uhitaji mkubwa, watu wengi hatukuwafikia wakati tunaenda shuleni. Sasa tukaona tufike redioni kwanza, watu wengi watusikie, wale ambao kwa wamekosa chance ya kutupata labda physically kwenye mawasiliano na vitu kama hivyo.
0: Bana sawa. Kwenye mitandao ya kijamii hatupo. Au bado?
3: Yaani asilimia kubwa.
0: So hivi watu wengi wako huko.
3: Unajua kutungana na audience ambayo sisi tunaihudumia. Hatupo kwenye mitandao ya kijamii. Sisi tunapatikana sana WhatsApp na normal text basi. Kwa sababu wanafunzi tunahudumia sana wanafunzi. Kwa hiyo uwezo kaniambia mwanafunzi akanitafute Instagram, akanitafute Facebook. Wengi hawana simu. Kwa hiyo ndio inakuwa changamoto.
0: Oh yeah. Sasa basi tumalize na lote lile la mwisho.
3: Okay. Sasa sisi cha kumalizia. Tunaomba wanafunzi waje. Waje tu tuwasaidie.
0: Bana sawa. Na meneja, kama meneja huyu hapa alikuwa anamaliza hapa. Yeye amesisitiza tu bwana, wanafunzi inabidi wafike kwa wingi. Locations ile ile. Retco. Wakifika pale wanauliza.
3: Wakifika pale wengi tunatumia location ya benki pale. Wakifika pale kwenye bango. Bango la chuo liko pale karibu na roundabout. Wakifika pale sisi tunawafuata kwa sababu ofisi yetu kidogo ipo eneo ambalo limejificha, kumwekeza mtu location mpaka afike pale na kuacha changamoto. Kwa hiyo wengi tunawapa location, ukifika karibu na chuo tunakufuata popote ulipo. Ila location kubwa ni chuo kikuu pale kwa sababu zipo ofisi yetu kwa nje ya frame.
0: Okay.

0: Bani sawa, mimi nashukuru kwa time yenu, lakini kwa kuwa time pia natupa mkono sana. DJ Shami atakuwa nafuata hapa muda si mrefu. Asante wewe ambaye unaendelea kutusikiliza muda huu kupitia 88.9, lakini pia asante wewe ambaye ndo kwanza unatusikiliza kupitia radio Tadio.
1: Yes,
0: anasema oya kwa nyumbani kwaje DJ Dance, tunajisahau sana, tukumbuke kila muda kumuomba Mungu. Asante. Anasema nakubali sana DJ Dance kusangoma yote B2K, iwe maalum kwa wanangu wote wa Mtwango, Uwelela, Njombe, Tanzania, from Mafinga. Bane DJ Dance, fanyeni kama mnagusangoma B2K, iwe maalum kwa wanangu wote wa Mtwango. Nampa pole sana Barunaba kukunguliwa na studio. Anaitwa Idani Fidege from Ilula. Tuko pamoja sana mama hawa kutoka Mafinga kijana B. Hapo mjengoni Jose Lugasi wenda ndo kwetu, tuko pamoja mpaka mwisho. Naitoga Common Boy wa Ilula Malendi. Pero mmsikia Common Boy.
1: Yes.
0: Sio mbaya jina lako huyu mzee wangu. Au jina la DJ Wijo.
1: Hilo la Wijo.
0: Hilo la Wijo. Eh, bwana sasa wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza haya. Ni matunda wekezaji muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoe viwango vile ambavyo unastahili. DJ Shami anafuata pole 1 and 2 minute mjikuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nasi au Wakunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo. Niko na MC Bizo.
1: Yes sir.
0: And Miss Happy hapa ndani. Tunapay bills and DJ Shami anafuata.
2: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
3: You are great, yes you are holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B,
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo mwezi wa 5. Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo?
6: Ilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period?
6: Ndio. Namshukuru Mungu.
5: Aha.
6: Nabii Roger akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote,

0: Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925 kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026. Nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations. 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: DJ Shaman 1 and 2 right now anakamilisha session ya mwisho hapa kwenye sayari ya burudani. Of course pia hapa dakika 54. Na kwa sababu nilikwambia hapa nikirudi kabla tujakamilisha na Sports Rebound Hub na Steve Leo yuko hapa ndio tumalize mchezo kabla sijaenda kudondosha ule mchele au mkwanja kwa watu wawili ambao kila mmoja atakuwa anaondoka na shilingi 50,000 50 kupitia mchongo wa Rupesa. Inakuwaje mzee?
1: Uko vizuri?
0: Bwana tuko sawa.
1: Poleni bwana.
0: Bwana naona leo umezingatia mpaka engo kwa sababu ya ushindi wa Arsenal. Si mchezo baba. Unajua Arsenal imekuwa na timu vitu eh.
1: Yeah, yeah.
0: Mbona sasa hivi watu wakivaa jezi tu la Arsenal hata kuokota bebe imekuwa sio kazi ngumu.
1: Yaani wamevaa tu jezi la Arsenal.
0: Arsenal ina timu mpaka ni sio mchongo wa msingi sana kwa Arsenal. Tukataka ligi tu. Sisi tukataka ligi kwanza.
1: Kweli eh?
0: Yeah, miaka 22 si mchezo.
1: Yeah, inawezekana.
0: Eh, ndio maana una sherehe sisi inaendelea.
2: Kama nafikiri hata kocha angeulizwa Mikel Arteta.
0: Yeah.
2: Mechi ipi muhimu ambayo anatamani achukue ubingwa?
0: Yeah.
2: Yaani akiambiwa achague kimoja, angechagua Premier League.
0: Sahihi.
2: Champions League ina tabia moja, inakuumiza kwanza, alafu ndio unakuja kushinda.
0: Yeah.
2: Hata Liverpool aliumizwa na Real Madrid.
0: Yeah.
2: Ile mechi ya Salah anaumia bega.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Ndio akachukua ubingwa. Msimu unaofuata Liverpool bingwa. City aliumizwa na Chelsea. Msimu unaofuata kachukua ubingwa.
0: Umeona sasa baba? Kwa hiyo
2: kuna tabia Champions League ina tabia ya kukutenda kwanza. Yaani inawezekana ulikotoka huko.
0: Ukaja ukaokota.
2: Ukaja ukaokota. Sio rahisi.
0: Sio kweli.
2: Champions League haipo hivyo. Kwa hiyo possibly miaka miwili ijayo unaokuja kuna mwaka Arsenal ataokota.
0: Yeah. Yeah.
2: Mind you, tutakumbushana inshallah tuombe uzima.
0: Yeah.
2: Kuna mwaka Arsenal ataokota.
0: Yes sir.
2: Kwa hiyo ilikuwa ni ishi kubwa sana mwaka wa mafanikio kwa Arsenal.
0: Yeah.
2: Na mashabiki wameonyesha kwamba kweli miaka 22 ilikuwa mingi. Sasa Pep Guardiola ameondoka.
0: Bwana.
2: Sawa eh? Ambaye tulikuwa tunamuogopa wote. Ameondoka. Kwa hiyo sasa hivi ngoma ni ya Chelsea, ni ya Arsenal, ni United, Spurs, Liverpool, wote ngoma mnaiweza.
0: Bwana.
2: Hamna mbabe tena. Mbabe kaondoka ambaye ni Pep Guardiola kwa sababu ulikuwa unacheza na City afu unacheza na mbinu za kocha Pep Guardiola.
0: Yeah.
2: Huo ulikuwa msala kabisa. Kwa msimu unaokuja nafikiri wengi sana watalipia vifurushi kwa sababu United anarudi kwenye race, Champions League yumo. Kwa hiyo kutakuwa kuzuri sana mwakani.
0: Yep.
2: Sasa bwana kesho tuna finali.
0: Mm.
2: Ambao ni kwa mara ya kwanza kwenye historia ya taifa letu kucheza finali ya michuano ya AFCON under 17. Tunacheza na Senegal. Kitu usichokielewa ni kwamba Tanzania anacheza finali na Senegal. Wakati mshindi wa tatu ni Algeria dhidi ya Misri. Unaweza kuona maisha yalivyokuwa kasi. Unaweza kuona jinsi ambavyo maisha yako kasi.
0: Na zote zinachezwa siku moja.
2: Zote kesho. Mechi utangulizi ni Egypt na Algeria. Yaani
0: Algeria inacheza finali. Hii kwa sababu ya miaka 17 kushuka huko, si ndio?
2: Yeah.
0: Ingekuwa kama ya wanetu hivi tungetamba sana.
2: Hata hii ni kubwa.
0: Ni kubwa.
2: Yes, kwa sababu hakuna mtu hakutamani kufika pale. Sio kwamba Egypt hakutamani au Algeria au Morocco. I mean Morocco ndo anacheza mshindi wa tatu na Morocco na Morocco na Egypt ndio anacheza mshindi wa tatu.
0: Yes,
2: sasa kwenye mitandao ya kijamii kulitolewa taarifa juzi kwamba mama ametoa ndege. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa ndege na baadhi ya wajumbe kwenda kuongeza hamasa. Ninachotaka kuondoka nacho hapa. Page yote iliyoposti ile taarifa. Sosi yoyote iliyoposti ile taarifa. Iwe Nuru, iwe ni TBC, iwe nani. Nenda kasome maoni ya Watanzania. Alafu kwenye kichwa chako jiulize why wako negative juu ya ile. Nenda kasome yale maoni alafu ujiulize kwa nini watu wameona ishwe kutoa ndege. Good, safi kabisa. Tendo la kusema itabeba watu wa hamasa. Hao watu wa hamasa ni kina nani? Wanapatikana vipi? Wanaenda kule kuongeza kitu gani? Kwa sababu ile mechi inataka sayansi, sio siasa. Wasije wakaenda kambini wakaongea na watoto masaa 8.
0: Kabisa.
2: Au sio? Wakaongea na watoto,
0: wakaingia
2: nasi kwenye ufundi. Kaingia nasi katoka, kaingia
0: fulani.
2: God katoka.
0: Wazee umepoa.
2: Unaelewa? Umeelewa sisi. Lakini wenzetu katika mazingira kama ya kesho ni historia ya kila mtoto. Mimi ningebeba wazazi wa wale watoto.
0: Wale watoto. Ya kweli.
2: Beba wazazi wa wale watoto. kwa sababu mzazi hawezi kukwambia chochote, ila wewe ukimuona tu
0: unajua cha kufanya nini,
2: kuna kazi inatakiwa kufanya, mshua awe proud na hiki ambacho mimi nakifanya, sio beba wachezaji wa zamani kina John Boko waende wakatoe masa kina Juma Kaseja,
0: sio
2: Amri Kiemba kina Kevin bwana ukiongea anaelewa anachokiongea, lakini mimi nambeba nasi anaenda kutoa masa gani? kata huyo wale watoto wanaweza kaanza kufikiria milioni 500 badala ya kufikiria namna ya kuishinda ile milioni 500. Kuna tofauti mbili
0: hapa. Bana naomba bwana Azori yuko hapa kwa ajili ya taarifa ya habari. Sisi tukutane tena kesho saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni.
3: Yes sir. Kinachonivutia
4: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
5: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini, tumesimama,
5: hatuogopi.
6: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
5: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Waziri wa mifugo na uvuvi Balozi Dr. Bashiru Ali pamoja na kamati ya kudumu ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo wamepongeza kiwango cha uwekezaji uliofanywa katika kiwanda cha Asas kilichopo mkoani Iringa. Wakulima wa kijiji cha Makongati kata ya Maboga wilaya Iringa wameeleza kufurahishwa na mafunzo ya kilimo bora yaliyotolewa na shirika la KE Tanzania kwa kushirikiana na shirika la International Union for Conservation of Nature IUCN kupitia mradi wa suluhisho. Katika habari za mataifa mbalimbali, wauguzi wanne waliokuwa wanatibiwa baada ya kuambukizwa virusi vya Ebola wameruhusiwa kutoka hospitalini huko Bunia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika duru za michezo, kikosi cha Simba Sports Club hii leo Jumatatu kinarejea mazoezini kuanza maandalizi ya michezo saba iliyosalia ya ligi kuu Tanzania bara na kombe la shirikisho la CRDB kabla ya kuhitimishwa kwa msimu. Ni Juni mosi 2026. Hujambo na karibu msikilizaji wa Nur FM Radio katika taarifa ya habari ya Juni leo inasoma kwako nami Azori Orema. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Vile vile unaweza kutufuatilia katika kurasa wetu wa Instagram kwa kuandika Nuru FM 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini pia una nafasi ya kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292 kwa taarifa utakayosikia nami nitakuja kuperuzi hapo baadaye. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Waziri wa mifugo na uvuvi Balozi Dr. Bashiru Ali pamoja na kamati ya kudumu ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo wamepongeza kiwango cha uwekezaji uliofanywa katika kiwanda cha Asas kilichopo mkoani Iringa. Akizungumza mara baada ya kumaliza ziara ya kutembelea na kukagua shughuli za ufugaji na uzalishaji wa maziwa katika kiwanda hicho, Dr. Bashiru amewataka wafugaji nchini kuzingatia misingi ya sayansi na taaluma ili kuongeza ufanisi na kufanya ufugaji wa kibiashara.
2: Nitamani sana tuendelee kukaa hapa, lakini bado tuna viwanda vingine, tunaenda kwenye viwanda, tunaenda kwenye mashamba mengine, lakini nikuahidi nitarudi mahususi kwa ajili ya kuja kuzungumza kwanza namna tunavyoweza kushirikiana kuzalisha mitamba ama ndani ya shamba lako au ndani ya mashamba yetu. Kwa sababu tunayo mashamba yamekaa tu, tuna shamba liko sawa, hili limeenda pale. Ni shamba zuri sana kuliko hata hili. Hata gharama ya kuliendesha lile si kubwa kama hili, lakini uzalishaji wake uko chini. Tuna shamba la Kitulo. Zuri, nadhani ndio shamba pekee zuri katika nchi hii. Uzalishaji wake uko chini. Nataka kuzungumza na wawekezaji wa ndani. Tukae kitako, tushauriane. Serikali ifanye nini na wao wafanye nini? Tukutane pamoja, tuwawezeshe wafugaji wetu wadogo waweze kuwa na uhakika wa kupata mbegu bora za mbuzi, mbegu bora za kondoo, mbegu bora za ng'ombe wa nyama, mbegu bora za ng'ombe wa maziwa. Sasa hivi wananchi wanahangaika, wanaenda nchi za jirani. Wakati mwingine wanatapeliwa. Tunataka sisi tuwe tunazalisha hapa, tunapata ziada na watu kutoka nje majirani yetu wanakuja kuchukua mbegu bora.
1: Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo Deodatus Mwanyika amesema uwekezaji huo umeipa nguvu kamati hiyo kuishauri serikali kuhusu njia bora za kuendeleza sekta ya maziwa hapa nchini.
3: Mkurugenzi wa kampuni ya Asas, sisi tunafuraha sana kama kamati kupata nafasi ya kuja hapa. Hatujaja wote, tumekuja wachache, lakini tutachukua mawazo ambayo mambo tuliyaona hapa. Na kwanza kabisa, sisi kutoka katika nyoyo zetu, sakafu za nyoyo zetu, tunampongeza sana, tunaipongeza sana kampuni Asas kwa mambo tuliyaona hapa. Kwa kweli ni uwekezaji wa mfano. Huu ndio uwekezaji ambao Watanzania tunautegemea. Tunafarijika mara mia zaidi kwa sababu huyu ni mwekezaji mzawa. Kama alivyosema, ameanza shughuli miaka 30 iliyopita. Lakini unaona mabadiliko makubwa sana ya shamba hili ambalo ni full integrated. Tumefurahi kuona tulichokiona hapa. Na sisi hasa kinachotuleta hapa, kazi yetu sisi ni kuishauri serikali. Na serikali, ili tuweze kuishauri vizuri, ama tutembelee, tuwasikilize wawekezaji, tuwasikilize wakulima, tuwasikilize wafugaji, changamoto wanazozipitia.
1: Mkurugenzi wa kiwanda cha Asas Fuad Jafar ameishukuru serikali kwa ushirikiano na kuongeza kuwa pamoja na uzalishaji wa maziwa wana mkakati wa kuzalisha mitambo bora ili kuwasaidia wafugaji kupata mbegu bora za ng'ombe wa maziwa.
4: Asas mashamba yake tuna shamba ya ng'ombe, lakini pia tuna shamba mheshimiwa waziri la mbuzi ambao ni aina ya Boer goat kutokana na muda ilipo Nyang'oro. Asas tuna mashamba takriban matano. Na hili ni moja ya mashamba lenye ukubwa eka 8000. Karibu ni sana, na moja na mkakati wa hili shamba ni sio kuzalisha maziwa peke yake, lakini kuja kuzalisha mitamba ili kuweza kuwasaidia Watanzania wengine ambao wenye uhaba wa mitamba. So kuwa na pure breed ambazo wanatoka ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Waziri, katika hili shamba sio kwa maana kuona ng'ombe lakini lengo la maana ufugaji kamili. Ufugaji kamili na maana ni mazingira, maji na mifugo wenyewe. Kama mnavyoona nyuma yetu hapa tuna bwawa ambao ni maji ambayo ya mvua yameweza kuhifadhiwa ili tuweze kupata vyakula vya mifugo.
1: Wakulima wa kijiji cha Makongati kata Maboga wilaya Iringa wameeleza kufurahishwa na mafunzo ya kilimo bora yaliyotolewa na shirika la Care Tanzania kwa kushirikiana na shirika la International Union for Conservation of Nature IUCN kupitia mradi wa suluhisho. Msikilizaji wa Nuru FM, taarifa hii utaisikia kwa kina hapo baadaye ambapo utasikia jinsi wakulima walivyonufaika kupitia mradi huo. Shirika la viwango Tanzania TBS limeendelea kushiriki kikamilifu katika maadhimisho wiki ya maziwa kitaifa yanayofanyika mkoani Iringa kwa lengo la kutoa elimu kwa wadau wa sekta maziwa na wananchi kuhusu umuhimu wa kuzingatia viwango bora vya bidhaa za maziwa. Akizungumza katika maonyesho hayo, afisa udhibiti ubora kutoka shirika la viwango Tanzania TBS Timotheo Mwendi amesema kuwa taasisi hiyo ina jukumu la kusimamia viwango na ubora wa bidhaa mbalimbali nchini ikiwemo maziwa na bidhaa zake, vyakula pamoja na vinywaji vingine.
5: TBS tunashiriki kama wadau wa muhimu katika sekta nzima ya maziwa. Kama tunavyofahamu, TBS ndio walio wenye jukumu la kusimamia viwango vyote na ubora wa bidhaa kwa upande wa sekta ya maziwa na bidhaa zinginezo za chakula pamoja na vipodozi. Kwa tuko hapa katika kwa lengo la kutoa elimu pia kwa wadau mbalimbali na kwa wananchi juu ya umuhimu wa kuendelea kuzingatia viwango katika usindikaji wa bidhaa za maziwa, lakini pia kwa watumiaji kuendelea kuasisitiza waendelee kutumia bidhaa ambazo zina alama ya ubora. TBS ndo ambaye anasimamia viwango vya ubora wa bidhaa za maziwa.
1: Aidha, amewataka wananchi kuendelea kutumia bidhaa za maziwa zenye alama ya ubora wa TBS, kwani ni uthibitisho kuwa bidhaa hizo zimekaguliwa na kukidhi viwango vinavyotakiwa.
5: Kwa wasindikaji wote na wazalishaji ambao wanafungasha kama sheria ambavyo inawataka, kwamba sheria ya viwango sura ya 130 inawataka na pamoja na kanuni zake inawataja wazalishaji wote na wasindikaji wasipeleke bidhaa sokoni bidhaa ambazo zimefungashwa, wasizipeleke bidhaa hizo sokoni kama bado hazijapatiwa alama ya ubora. Kwa ni tuwakumbushe tu wajasiriamali kwa kupitia platform kama hizi wafuate taratibu zote za kupata alama ya ubora kisha ndo wapeleke bidhaa zao sokoni, kwa sababu hili jukumu ni la ushirikiano kati ya wananchi, shirika kama TBS la viwango pamoja na wadau wa sekta wakiwemo bodi ya maziwa na wadau wote wanaohusika katika hii sekta kwa ujumla.
1: Meneja ya mauzo wa kampuni ya Shara Farms Kalila Salango amesema kampuni hiyo inazingatia viwango vyote vya uzalishaji wa maziwa kwa kufuata maelekezo na miongozo iliyotolewa na taasisi mbalimbali zinazohusika na usimamizi wa ubora wa usalama wa vyakula nchini ikiwemo TBS.
6: Sisi kama Shara tunazingatia viwango vya uzalishaji wa maziwa kwa maana ya kufuata maelekezo na miongozo yote ambazo zimewekwa na taasisi zinazosimamia ubora wa vyakula mbalimbali ikiwemo TBS. Sasa tunashauri walaji watumie bidhaa ambazo zina alama ya TBS kwa sababu haya ni mamlaka ambayo yana hakiki kwamba bidhaa husika inakidhi viwango kwa ajili ya walaji. Kwa hiyo tunashauri Watanzania sisi kama Shafa ambao tunazingatia ubora wa maziwa kwamba maziwa yetu yanazalishwa katika ubora na kufuata viwango halisi ambavyo vimependekezwa na wataalamu.
1: Maadhimisho ya wiki ya maziwa kitaifa yanayoendelea mkoani Iringa yanahitimishwa hii leo tarehe mosi Juni 2026 baada ya wiki nzima shughuli mbalimbali zilizolenga kuhamasisha uzalishaji, usindikaji na matumizi ya maziwa bora na salama hapa nchini. Maskofu na wachungaji wa umoja wa madhehebu ya Kipentekosti mkoani Njombe wametakiwa kubuni na kuanzisha miradi mbalimbali ya kimaendeleo, hasa shule na vituo vya kutolea huduma za afya, ili kutolifanya kanisa kuwa tegemezi kwa kila kitu kwa waumini. Wito huu umetolewa na mkurugenzi wa miradi na maendeleo umoja wa madhehebu ya Kipentekosti taifa, Askofu Dr. John Kulinwa, wakati wa semina elekezi kwa maskofu na wachungaji wa umoja wa madhehebu hayo mkoani Njombe, ambayo imefanyika kanisa la Tanzania Assemblies of God Malinze, ambapo amesema ni wakati mwafaka sasa wa watumishi kuanzisha miradi itakayowawezesha kuwa na uchumi baada ya kuishia kufundisha masuala ya kiroho pekee.
7: Msho na moto wa Roho Mtakatifu ni sawa sawa, lakini na nguvu ya kiuchumi tunaipata wapi? Ni lazima, ni muhimu, ni lazima kwa kusisitiza tuwe na miradi ya uchumi na maendeleo ya jamii. Yaani tuanzishe miradi ya kuzalisha mali. Kama tuanzishe miradi, hufanyi wewe mchungaji, lakini wewe ndio mwenye maono. Wataendelea wenzangu mtaona. Kiroho hivi tuwe sawa sawa. Hakuna nafasi ya kutenda dhambi hapa. Mambo ya kuharibu maadili ya kiroho ya Kitanzania marufuku. Lakini jambo la pili, tuwe na miradi hii, miradi ya jamii hii. Shule, amini zahanati, vituo vya afya, hospitali, hospitali za rufaa. Tuwe na mradi ya mashamba ya hivi ya kanisa, tuwe na hivi pia. Ukiwafundisha mradi wa shirika wako, watafanya wenyewe kama mtu binafsi au kama familia. Nataka nikwambie, wakiwa na uchumi mzuri, fungu la 10 lenyewe mshirika mmoja milioni 10.
1: Katibu wa idara ya miradi umoja madhehebu ya Kipentekosti taifa, Jumanne Kisweka, amesema kitendo cha madhehebu hayo kuwekeza akili, nguvu na maarifa katika masuala ya kiroho pekee bila kuwa na miradi ya kiuchumi imepelekea waumini na wachungaji wengi kuwa na uchumi wa kati.
8: Katika safari ya kumpeleka mtu mbinguni, tunakuwa na macho mawili. Jicho la kwanza, jicho la utumishi, Yesu alianza nayo kiroho, lakini jicho la pili ni jicho la maendeleo ya huyu mtu ambaye toka anamwamini Yesu mpaka wakati ambapo Mungu anamchukua. Hapa katikati anatakiwa elimu hizo zote mbili azipate. Amjue Mungu, lakini pia aweze kufanikiwa ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, mabadiliko ya kisera, mabadiliko mbalimbali. Zamani tulikuwa tunategemea mashamba na kila kitu tunapata hapa. Lakini mifumo inabadilika, kizazi kinaongezeka, kuna vitu vingi. Kwa hiyo elimu inapotolewa inakabiliana na mazingira sahihi kwa wakati huo. Na sisi tunatoa elimu ili kukabiliana na hiki kizazi. Na Mungu ameona ni wakati wake, kwamba kuna kizazi kinakuja hakiwezi kutambua mashamba, hakiwezi kutambua kukata miti wala kulima miti, lakini kuna namna ambapo sasa hicho kizazi kinaandaliwa. Na ndio maana elimu inatolewa kwa wakati huu, ili hicho kizazi sasa kiweze kwenda sambamba mambo ya kiroho, lakini pia katika mambo ya mafanikio.
1: Mwenyekiti wa umoja wa madhehebu ya Kipentekosti mkoani Njombe, mchungaji Charles Mwidete, ametaka wachungaji kutoa elimu ya uchumi kwa waumini wao kwa vitendo, ili kuondoa kwenye mafundisho potofu ya kuzuiwa mafuta ama kuuziwa mafuta na maji ya upako kwa madai ya kuwa wanaondoa laana na mikosi pamoja na umaskini.
9: Nikachukua neno la mkuu wa mkoa taka, akanambia aone siku moja tunapeleka maombi kwake ya kuomba kiwanja, ya kumwalika kwenye washa kama hizi, kwamba tumeandaa, tunataka kufungua shule, tunataka kujenga shule, tunataka kujenga hospitali, tunataka kuanzisha miradi. Huu ndo msingi wa mtu wa kiroho. Na haina maana ukiwa mtu wa uchumi eti kiroho unafirisika. Kuna watu wana imani potofu, wanasema hitaji langu mimi ni kiroho zaidi, ni injili zaidi, na ndo tulilala huko alafu umesahau kwamba hata hitaji la uchumi ni la muhimu. Utapelekeje mikutano? Mike kanisani inahitaji hela, pika inahitaji hela. Sasa kama hauna hela unafanya nini? Kwenye katiba hii na kwenye miongozo yetu tumeweka kanuni kabisa mahususi. Kwenye katiba yetu tunakataa imani potofu, kwa mfano uzaji wa mafuta, uzaji wa chumvi, uzaji wa vitu vifaa vyote vya vinaitwa vya kiroho, vya upako na nini. Hizi zetu usiku tu mtu akitaka kuja kwetu CPCT, anakuja kwetu kwenye maandiko ya Kipentekoste, lazima hivi aachane navyo, akubaliane na kutumia jina la Yesu na neno la Mungu.
1: Kwa upande wao, baadhi ya wachungaji wa umoja wa makanisa wamesema semina hiyo itakuwa na tija kwao, kwani itasaidia kuwa na uchumi tofauti na awali ambapo waliwekeza nguvu kwenye kukemea mapepo na kuwafundisha waumini masuala ya kiroho pekee bila kutoa elimu ya uchumi.
10: Unakuta mchungaji anapoanza huduma moja kwa moja anajua yeye ni kupambana tu na shetani, ni kupambana na mapepo na mizimu sijui na magonjwa. Hivyo anakwenda pambana navyo. Lakini upande mwingine tunapowajibika na mapambano hayo tunasahau kwamba tuna mwili. Na mwili wenyewe na mahitaji yake, na mwili huwezi kudanganya. Huwezi kawaambia mwili uongo. Kama na njaa, mwili utasema.
11: Watu wetu ambao tunao ndani ya kanisa tunaona kwamba ni watu kweli wameweza kuokoka, wanao safari ya kwenda mbinguni, wameachana na dhambi, wanaishi maisha yaliyo matakatifu. Hii ukiangalia maisha wanayoishi ni maisha yaliyo duni. Sasa kwamba wakati mwingine inawaweka katika hali ngumu sana katika kuweza kuyafanya mambo ya rohoni.
12: Semina hii ni nzuri sana, hasa sisi watumishi wa Mungu, vile vile na wale tunaowaongoza kwenye kizazi hiki ambacho watu wanatamani kufanikiwa kwa haraka. Sababu hiki ambacho tunakipokea leo ndicho ambacho wakati mwingine tunawasaidia wale tunaowaongoza nyakati hizi.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Wauguzi wanne waliokuwa wanatibiwa baada ya kuambukizwa virusi vya Ebola wameruhusiwa kutoka hospitali huko Bunia, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanahabari mwenzangu Teresia Chalamila ametuandalia simulizi kamili.
13: Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limesema kwenye taarifa yake kwamba wagonjwa wengine zaidi wanatazamiwa kupona hasa pale ugunduzi na matibabu yanapoanza mapema, huku juhudi za kukabiliana na ugonjwa hatari zikiongezeka. Mwishoni mwa wiki iliyopita, mfanyakazi mmoja wa maabara aliyekuwa ameambukizwa alipona ugonjwa huo na hivyo kuifanya idadi ya waliopona kufikia 5. Nje ya Afrika, wagonjwa wachache wanaendelea kutibiwa nchini Brazil na Italia baada ya kupata maambukizi wakitokea mataifa yaliyokuwa na ugonjwa huo. Idadi ya watu waliokwisha kuambukizwa nchini Kongo imefikia 282, ambapo watu 42 wamepoteza maisha. WHO ilitangaza aina mpya ya kirusi cha bundibuyo kwa sababu ya mlipuko wa sasa wa Ebola ndani ya Kongo na Uganda, ambako kumetangazwa hali ya dharura ya kiafya, lakini bado haijafikia kiwango cha kuwa janga. Serikali ya Burundi imesema ipo tayari kuwapokea Warundi waliofukuzwa katika nchi mbalimbali kwa madai ya kutokidhi masharti na vigezo. Mwenzangu Bukuru Elias Daniel kutoka mjini Bujumbura nchini Burundi ana ripoti zaidi.
14: Akizungumza mjini Bujumbura, msemaji na katibu mkuu wa serikali ya Burundi, Jerome Niyonzima amesema kuwa Burundi ipo tayari kuwapokea Warundi ambao wako wanafukuzwa katika nchi mbalimbali ikiwemo Uswisi kwa kutokidhi masharti pamoja na vigezo.
15: Leta ya Burundi ifise abarundi bari ku migabane itandukanye haba muri Afrika.
14: Serikali ya Burundi na wananchi wanaoishi katika mataifa mbalimbali iwe barani Ulaya, Afrika pamoja na Asia. Warundi popote wanapoishi inawafuatilia na kufahamu zaidi wanavyoishi. Na ikitokea nchi fulani imewafukuza kutokana na kuishi nchini humo kwa kukosa vibali, wakirudishwa nyumbani, serikali inawapokea kwa sababu wanakuwa wamerejea nyumbani kwao. Na wanaorejea nchini kama anakosa lolote, anafikia katika familia yake mwenyewe. Na mwenye makosa naye, hata wanaoishi Burundi, mtu akifanya makosa anafikishwa mbele ya vyombo vya sheria.
15: Iyo ofisi hiyo yagirizwa naho n'uri mu gihugu hagati arajide y'ubutungane sibindi cyo kuvuga abatahuse ni bacha bashikira mu butungane.
14: Aiza Jerome Niyonzima yakoso baadhi ya mashirika ya kutetea haki za binadamu yanayopinga mpango huo wa kuwarudisha Warundi, akisema kuwa yamekuwa yakichafua sura ya Burundi nje ya nchi.
15: Mashirahamwe avuga ivyo n'uburenganzira bwayo kugira ivyo avuze.
14: Mashirika hayo yanaruhusiwa kuzungumza na kutoa maoni yao, lakini tunachojua ni kwamba nchini Burundi kuna usalama wa kutosha na Warundi ndio mashuhuda. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yana ajenda zao katika kuichafua nchi na hayatafikia azima yao, maana Warundi wameshatambua ukweli. Wanaosema wanatafuta faida yao wenyewe kupitia katika migogoro, lakini tunachojua ni kuwa Warundi kwa upande wao wanaishi vizuri na wanashuhudia usalama zaidi nchini.
15: Warundi wao ni igihugu bashingire nawe kwa mahoro n'umutekano mu gihugu byiraye.
14: Ni ikiripoti kutoka mjini Bujumbura, Bukuru Elias Danieli.
13: na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali. Raia nchini Ethiopia wameanza kumiminika vituoni kupiga kura kwenye uchaguzi wa bunge hivi leo, huku chama cha waziri mkuu Abiy Ahmed kikitazamiwa kushinda kwa muhula mwingine madarakani. Kiasi cha wapiga kura milioni 50 wamejiandikisha kushiriki uchaguzi huo ambao kimsingi unawachagua wabunge na kisha wao ndio wanamchagua waziri mkuu katika taifa hilo linaloongozwa kwa mfumo wa serikali ya kibunge. Wakati vituo vilipofunguliwa saa 12 asubuhi kwa majira ya taifa hilo la pembe ya Afrika, tayari maelfu ya wapiga kura walishakuwa kwenye mistari yao wakingojea kuchagua wabunge wao. Waandishi wa habari wa shirika la AFP wameripoti kushuhudia mishororo ya watu wakiwa katika hali ya amani licha ya wasiwasi katika maeneo kadhaa ya nchi hiyo ambayo yanakabiliwa na waasi. Abiy Ahmed mwenye umri wa miaka 49 anasaka kuimarisha madaraka yake kwenye siasa za nchi hiyo. Kwa mara ya kwanza alichaguliwa mwaka 2018 kufuatia maandamano ya umma dhidi ya serikali iliyokuwa chini ya muongo wa EPRDF. Chama chake kipya cha Prosperity Party kilichozoa viti 410 kati ya viti 484 vya bunge kwenye uchaguzi wa mwaka 2021.
0: Habari za michezo.
1: Kikosi cha Simba Sports Club leo Jumatatu kimerejea mazoezini kuanza maandalizi ya michezo saba iliyosalia ya Ligi Kuu Tanzania Bara na Kombe la Shirikisho la CRDB kabla ya kuhitimishwa kwa msimu huo. Mwanamichezo Hafidh Ali ana simulizi kamili.
16: Ofisa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali amesema wachezaji wote ambao hawapo kwenye majukumu ya timu za taifa wameripoti kambini na kuanza programu ya mazoezi baada ya kumalizika kwa mapumziko ya siku saba. Ahmed amesema kikosi hicho kimeingia katika hatua muhimu ya maandalizi huku kikilenga kumaliza msimu kwa matokeo mazuri katika mashindano yote mawili watakayoshiriki. Kabla ya kwenda kwenye mapumziko hayo, Simba ilifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli moja kwa bila dhidi ya Fountain Gate katika mchezo wa mwisho wa mashindano ya ligi. Wekundu wa Msimbazi sasa wanajiandaa na mchezo wao dhidi ya Pamba Jiji utakaochezwa katika uwanja wa KMC Dar es Salaam, wakilenga kuendeleza mwenendo mzuri wa ligi. Na katika habari za michezo kimataifa, klabu ya Liverpool imethibitisha kuwa Ibrahim Konate ataondoka klabuni hapo baada ya mkataba wake kumalizika msimu wa joto. Beki huyo wakati anaondoka Anfield mwishoni mwa mwezi huu akihitimisha kipindi chake cha miaka mitano akiwa na Reds. Alisajiliwa kutoka RB Leipzig majira ya joto mwaka 2021 ambapo Konate alicheza jumla ya mechi 183 na kufunga magoli 7. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Ufaransa anaondoka akiwa na medali ya ubingwa wa Premier kutokana na mchango wake katika ushindi wa Liverpool msimu mwaka 2024-25. Pia aliisaidia klabu hiyo kushinda FA Cup, EFL Cup mara mbili na FA Community Shield.
0: Uchumi na biashara.
1: Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB imepongezwa kwa kutekeleza mradi shirikishi wa wasindikaji na wazalishaji wa maziwa na kusema umekuwa chachu ya mageuzi katika sekta ndogo ya maziwa kwa kuongeza uzalishaji, kuimarisha mnyororo wa thamani na kuboresha maisha ya wafugaji hapa nchini. Mwana habari mwenzangu Erika Matonyi ametuandalia simulizi kamili.
17: Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali ametoa kauli hiyo alipotembelea banda la TADB wakati akizindua maadhimisho ya 29 ya wiki ya maziwa kitaifa 2026 kwenye viwanja vya Mbetogwa mkoani Iringa, ambapo pamoja na mambo mengine alipokea taarifa ya utekelezaji wa mradi huo kutoka kwa mratibu wa TI3P Joseph Mabula. Amesema mafanikio yanaonekana kupitia mradi huo yanadhihirisha umuhimu wa uwekezaji katika sekta ya mifugo, hususan sekta ndogo ya maziwa ambayo imeendelea kuwa nguzo muhimu ya usalama wa chakula, lishe, ajira na uchumi wa wananchi wa vijijini. Aidha, amewataka wadau wa maendeleo, taasisi za kifedha, wasindikaji wa maziwa na vyama vya ushirika kuimarisha ushirikiano ili kuongeza tija katika uzalishaji, ukusanyaji, uchakataji na masoko ya maziwa nchini. Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama cha ushirika wa wafugaji wa ng'ombe wa maziwa cha IDCOS Limited cha mkoani Iringa, Alex Nyalusi, amesema chama hicho kimepata mafanikio makubwa baada ya kuwezeshwa na TADB kupitia mradi huo kupata mkopo wa ng'ombe 25 wa maziwa. Nyalusi amesema uwekezaji huo umeongeza uzalishaji wa maziwa kutoka wastani wa lita 700 hadi lita 1000 kwa siku, hatua iliongeza mapato ya chama na wanachama wake 84.
0: Nuru FM,
18: Viongozi wanasema,
19: umeacha mtoto pahali, wajibika. Usijifiche, wajibika. Huyo ni kiumbe alikuja bila kutaka mwenyewe, ulimleta, nenda kawajibike, shirikiana na uliyeshirikiana naye kumleta duniani.
18: Wananchi je,
20: tunachokiomba serikali waingilie kati na wao kusaidiana na mwenyekiti wetu, wahakikishe kwamba machinga wote wanaingia wapi? Sokoni, nafasi zipo. Wakiingia wote biashara ndipo tunaweza kufanya.
18: Sisi ni Nuru FM. Na hii ni habari kwa kina. Habari zilizofanyiwa upembuzi yakinifu.
1: Hapo awali ulisikiliza kuhusu taarifa inayosema wakulima wa kijiji cha Makongati kata ya Maboga wilayani Iringa wameeleza kufurahishwa na mafunzo ya kilimo bora yaliyotolewa na shirika la Care Tanzania kwa kushirikiana na shirika la International Union for Conservation of Nature IUCN kupitia mradi wa suluhisho. Mwenzangu Saum Said anasimulizi kamili.
21: Kilimo ni uti wa mgongo. Hii ni moja ya falsafa ambayo alitumia hayati baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, akimaanisha kilimo ndio msingi mkuu wa uchumi wa maisha ya wananchi wengi. Shirika la CARE kwa kushirikiana na shirika la International Union Conservation of Nature IUCN wamefanya maadhimisho ya mradi wa Resolve NBS katika kijiji cha Makonga tikata ya Maboga wilayani Iringa. Maadhimisho hayo ambayo yamefanyika kutokana na shamba darasa la kilimo na biashara, ambapo wakulima walifanikiwa kulima mazao kama vile soya, maharage na alizeti. Mwezeshaji wa mafunzo kwa wakulima kijijini hapo, Stefano Msilu, anaeleza ni kwa namna gani wamejifunza kutokana na mradi huo.
22: Tumejifunza kizuri sana kutoka kwa wakufunzi kupitia mradi huu wa Resolve. Ni matumizi bora ya mbolea. Kupanda kwa wakati, kuweka mbolea kwa wakati na utumia aina gani ya mbolea. Labda mbolea kupandia na utumia DAP. Mbolea kukuzia tunatumia urea au KEN. Tulichojifunza ni matumizi sahihi ya nafasi kwenye kila zao. Tunaona kuna utofauti wa zao la alizeti lakini na zao la soya pamoja na maharage. Kwa kweli tumeona matokeo mazuri sana kwenye maharage. Utaona kuna matokeo tofauti sana na matokeo tuliyopata. Angalia kipande tulichokilima ni kidogo sana lakini tumepata kilo 40 na point.

0: Mradi huo unalenga nini haswa? Na lipi jukumu la shirika la CARE katika mradi huo?
1: Mradi wa Resolve NBS au suluhisho ni mradi ambao unalenga kuinua uchumi wa mwananchi. Kupitia ufadhili wa shirika la ushirikiano na maendeleo la Norway, ya NORAD, ambapo IUCN ni msimamizi na mtekelezaji, tukaona tushirikiane na CARE ili kuona ni kwa namna gani jamii ya hivi vijiji ambapo tunatekeleza navyo mradi, hasa kwa hapa tulipo sasa ni Makonga tikiwa ni pamoja na vijiji vingine, vinaweza kunufaika katika masuala mazima ya elimu ya kilimo endelevu.
2: Kama shirika la CARE tulikuwa na jukumu la kuhakikisha kwamba wananchi wanajifunza mbinu bora za kilimo katika vijiji vyetu vinavyotekeleza mradi katika mikoa ya Iringa na Morogoro. Kwa tuna shamba darasa letu hapa ambalo wakulima wa kijiji cha Makonga tumejifunza mbinu bora za uzalishaji wa alizeti, soya pamoja na maharage. Kwenye kikundi hiki tunasikwa kutumia mbinu inaitwa shamba darasa la kibiashara.
0: Mgeni rasmi katika maadhimisho haya, Rose Kasole, ambaye pia ni afisa kilimo kutoka mkoa wa Iringa, anawaasa wakulima kuzingatia kanuni bora za kilimo.
3: Tuzingatie hizi kanuni bora za kilimo, tunza mazingira. Namna ya kupanda, tumia pembejeo zilizo bora, lakini tumia mbegu sahihi badala ya kutumia nafaka unatumia kama mbegu.
4: Anaitwa Judith Wambura, alimaarufu kama JD, ananipa nafasi ya kuweza kupitia ujumbe wako mfupi maandishi. Tobati Tovagunze kutoka kijiji cha Weru anasema asante Nuru FM kwa kutuhabarisha taarifa inayoendelea hapa nchini ama hapa chini ya jua. Tunashukuru Nuru FM Radio pamoja na watangazaji wake kwa kutuandalia taarifa za siku nzima na kutujuza. Mimi Fahamu Sambo kutoka Isele Pawaga. Aroni Mviangi kutoka Mwelewele anasema asante kwa kutujuza taarifa ya habari jioni ya leo, asante. Lakini asante kwa pamoja kwenye taarifa ya habari, asante Shari Kilawa kutoka Kinywanganga. Nuru FM iko juu sana na kupata vizuri. Boniface Ngingo kutoka Wenda CP nikushukuru kwa ujumbe wako. Lakini sasa hivi chako mbina halisi pande za ngosi na kusikiliza 88.9 kwa kutujuza taarifa ya habari nje na ndani ya nchi hapo studio. Asante kwa kutujuza taarifa ya habari iliyojili kutwa nzima leo. Nta Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Mr. Majibali Mkonda kutoka Wenda Magala nasema nashukuru Nuru FM kwa taarifa na uchambuzi wa habari mbalimbali. Naitwa Justin Dismas Kindole, naitakia ushindi Simba dhidi ya Pamba Jiji katika mchezo ujao. Sio vema kabisa kuwahifadhi watu waliowakimbia kwao kwa sababu za uhalifu. Naitwa Lumbage na pewi hela kutoka kutoka Morogoro. Lakini sasa hivi kwa kweli wa Tanzania tujihadhari na hawa wanaojiita mitume na manabii wanawachanganya watu wengi na wanavitisho kwa waumini. Serikali wachukulie hatua kwa udanganyifu. Eti wanasema wakikupa mafuta ya upako, maji ya upako utafanikiwa. Uongo ulio wazi kabisa. Wa Tanzania tufanye kazi, tusitegemee miujiza, ni uongo mtupu. Patro de Chengula kutoka Ilula Mtua pamoja sana mwanzo mpaka mwisho. Musa Babas kutoka pale Nyakilomo anasema tunawapongeza Radio Nuru FM kwa kujuza habari tofauti na yale yaliyojiri ulimwenguni siku hii ya leo. Anasema hongereni TBS, nasi kama wananchi tuko tayari kuweza kutoa ushirikiano. Kushirikiana nanyi kuhakikisha tunatumia bidhaa zilizohakikiwa na TBS. Ni mimi Andrea Mhoha kutoka Mofinga. Lucas Kalinga kutokea Mufindi ndio home, na itakia kila laheri klabu ya Yanga, Simba na maandalizi mema. Tunashukuru sana kwa kujuza taarifa mbalimbali ya habari. Fola Mkembela kutoka pale maeneo ya Ilula Ilala. Msikilizaji, jumbe ni nyingi kulikweli, na mimi naomba niishie kwanza hapa. Kwa wewe ambaye umetuma ujumbe wako mfupi maandishi, nikushukuru sana ambaye umetuma ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744292. Na kabla ya kutimisha taarifa ya habari ya jioni ya leo, huu hapa ni tena ni utasiri wake. Waziri wa mifugo na uvuvi Balozi Dr. Bashiru Ali pamoja na kamati ya kudumu ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo wamepongeza kiwango cha uwekezaji uliofanywa katika kiwanda cha Asas kilichopo mkoani Iringa. Wakulima wa kijiji cha Makongati kata ya Maboga wilayani Iringa wameeleza kufurahishwa na mafunzo ya kilimo bora yaliyotolewa na shirika la CARE Tanzania kwa kushirikiana na shirika la International Union for Conservation of Nature ICUN kupitia mradi wa suluhisho. Katika habari za mataifa mbalimbali, wauguzi wanne waliokuwa wanatibiwa baada ya kuambukizwa virusi vya Ebola wameruhusiwa kutoka hospitalini huko Bunia, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika duru za michezo, kikosi cha Simba Sports Club hii leo Jumatatu kimerejea mazoezini kuanza maandalizi ya michezo saba iliyosalia ya Ligi Kuu Tanzania Bara na Kombe la Shirikisho la CRDB kabla ya kuhitimishwa kwa msimu huu. usiache kutufu.

0: Fuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, lakini katika wavuti yetu ya radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Kwa niaba ya wote walioandaa taarifa hii habari wakiongozwa na mhariri mkuu Hafidh Ali, niliyekusomea ni Azori Orema. Nikutakie jioni njema na usikivu mwema vipindi vinavyoendelea.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu. Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawa.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru pesa 2026 lazima utoboe.
3: Pole mjuku wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
4: Mama, siwezi kumnyonyesha.
3: Kwa nini?
4: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
3: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao harishe. Maziwa yako ni dawa.
4: Dawa kivipi?
3: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
3: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
4: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
3: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
9: Napofika jioni, siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: Mwaka 2001 kundi la Destiny Child liliachia ngoma nyingi sana, lakini hii Survival ndiyo iliyoenda mbali zaidi. Sasa kuna sehemu kwenye ngoma hii ni kama mtu amekuwa shujaa pamoja na kwamba aliachwa. Anasema, "You thought I could last without you, but I'm lasting. You thought that I will die without you, but I'm living. You thought that I would fail without you, but I'm the top." Na namalizia anasema, "You thought I would be over by now, but I won't stop." Sasa haya ni maneno ambayo jamaa anaambiwa anaambiwa juu ya malengo ya kuamini kwamba ulitegemea nitapotea bila wewe, lakini ndio kwanza nipo kwenye top level.
1: Yani ndio kwanza nazidi kuishi.
0: Ndio hiyo mnasema umeglow, umejipata.
1: Nazidi kuglow.
0: Yeah, anasema ulitegemea ningekufa baada ya wewe kuniacha, lakini naishi. Na anamalizia na
1: naishi vizuri.
0: Naishi vizuri. Na anasema uliamini kwamba nitapotea kabisa kwenye kila kitu, lakini ndio kwanza nipo kwenye top. Top ni namba moja.
2: Nipo sio top mimi.
0: Yeah, wewe ni senti. Kwa hiyo zina kuhitaji, ukiona umeambiwa hivi na kuhusu, inauma
1: sana kwa sababu utajia mtu atadondoka mwisho wa siku
0: amesimama.
1: Alafu anazidi kung'aa, anapendeza na nini? Anaishi hapo, anaishi vizuri.
0: Ya, ukikutana na mtu uliyemuumiza ukiamini ataanguka, akisimama inauma sana.
1: Sana.
2: Alafu unakuta anapendeza kuliko mlivyokutana. Mlivyokuwa wote.
1: Na kama alikuwa hana nyama, basi nyama zinazidi kuongezeka.
2: Kama alikuwa apendezi ndo anazidi kuwaka.
0: Kuna msemo mmoja mzuri sana. Anasema ukimtupa mtu usimpangie mtu wa kumuokota.
1: Kabisa.
0: Yeah.
1: Wewe ushaniacha, kosi nipangie nani atakuja kuniokota?
0: Mtu wa kumuokota. Lakini anasema aliyekuacha katikati ya maji hapaswi kukuuliza umefikaje nchi kavu.
2: Na yeah, asiniulize.
1: Eh, kwa sababu ulishaniacha.
0: Ulishanitupilia.
1: Unauliza nimefikaje? Vipi kama mamba kanibeba kanipeleka?
2: Yeah, leo tumetoka na style gani leo?
1: Hiyo.
2: Ya kila leo la leo.
0: Si kuhudumia, hana sababu ya kukuuliza uko wapi.
1: Anakuuliza ili agundue nini sasa? Anakuuliza ili weje.
0: Hiyo bwana, hiyo na sisi hatukuulizi inakuwaje. Kuulizi tena. Eh, kuhusu hatukuulizi tena.
2: Kwamba iko
0: sisi tumemaliza. Bwana, mbili zilizotangulia ni Ciara na Young Jeezy Never Ever na Britney Spears Born to Make You Happy. Tarehe moja ya mwezi wa sita.
2: Wow, very beautiful month.
0: Yeah.
2: A beautiful week.
1: Tena imeanza siku nzuri kabisa, Jumatatu.
0: Tarehe moja.
1: Mwezi wa sita.
0: Nafikiri kuna haja.
2: Ingekuwa nzuri, singekuwa Jumamosi au?
1: Hapana. Hata leo pia ni
2: ndio siku ya kwanza ya wiki.
0: Sijui vyovyote takavyokuwa, lakini kufika tarehe moja mwezi wa sita. Nafikiri ni jambo la kumshukuru Mungu.
2: Yeah, kabisa.
0: Not easy.
2: Tumeukata katikati hapa.
0: Yeah.
1: Hata kama unajisikia vibaya, ila umefika, basi Mwenyezi Mungu akusaidie. Ila cha msingi ni umefika.
0: Hiyo inasema sema asante Mungu.
1: Kabisa.
2: Mungu wetu mwema.
0: Kwa sababu kutoka Januari 1
2: mpaka
0: leo
1: tarehe 6 Juni.
0: Yes. Hapa
2: tarehe 1
0: sio mchezo.
1: Yaani hata hiyo leo yenyewe kuna watu wajimaliza pia.
2: Yeah. Tumesha ripoti ajali ngapi hapa ndani jamani? Tumesha ripoti matukio mangapi
0: kabisa. Yeah.
2: Mungu ni nani amekuacha wewe mpaka sasa hivi?
1: Na kwa nini usimshukuru?
0: Useme asante.
2: Unatakiwa upate time useme asante.
0: Yeah, hata kwa dakika moja ya kushukuru unavyoamka na unavyolala, kwa sababu hakuna anayejua dakika moja inayofuata kutoka sasa nini kinatokea,
2: kinachokwenda kutokea.
0: Yeah, karibu sana, sisi tumeianza hii safari na tunaamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutafika salama mwezi wa 12, sio?
2: Inshallah.
0: Maombi ya leo yanatupeleka Disemba. Tukiwa na afya, kwa sababu afya njema,
2: afya njema.
0: Unafika lakini miguu yote iko juu pale, wamefunga vyuma miguuni.
2: Bwana bwana ulileta mbwembwe barabarani.
0: Ulileta machejo.
2: Nilitafakari sana ile nilitafakari sana Ijumaa wakati Steve unasema Mwenge leo usikuache na mtoto asiye na baba.
0: Yes, yes, yeah.
2: Usikuache, nikasema ngoja nipite asubuhi. Nifanye survey ile
1: ambayo Steve. Okay.
2: Bwana watu wameacha ndala. Mambo ni mengi sana.
0: Uliona pale uchafuka.
2: Ah, hatari. Hatari sana.
0: Sisi tunaamini kama ulimaliza hii weekend salama na leo hujaenda duka la madawa kununua P2 kununua dawa za UTI basi.
1: Maana hizo ndo zinazouzika kwa leo, kwa siku ya Jumatatu.
0: Naona watu wanakunywa maji mengi Jumatatu basi tuwezi jua wana flash kitu gani.
2: We don't judge. Teddy asubuhi mida fulani hivi akanitania akasema baadaye akasema ila ni Jumatatu.
1: Ila ni Jumatatu.
2: Oh, jiongeza.
0: Jumatatu ina mambo mengi na ilikuwa hii weekend ilikuwa ni weekend ya mwisho wa mwezi.
2: Yeah, ya mwisho wa mwezi. Kwa hiyo imekuja kwenye kwanza kwa waliokuepo Iringa Manispaa kuna issue ya mwenge na mashughuli kama hayo. Lakini zaidi kwa popote pale ulipo ukumbuke ni weekend ambayo imedondokea mwisho wa mwezi kiasi kwamba wale wakupokea ndugu zetu wameshapokea. Kwa hiyo umo maeneo ilikuwa ni fujo tu.
0: Ilitoka tarehe 24 kule.
1: Na hapana, hiyo ishaisha kitambo bwana.
2: Wengine si mwisho, wengine si tarehe 28
1: umo. Kuna wengine tu tofautiana.
2: 28. Kuna mwingine mpaka 30 kabisa ile 31 nkeje.
1: Ndio pale. Pale ndo mnamalizana na boss.
0: Na hiyo ndio hiyo mishahara ambayo usiku mbili hazikutani.
2: Haioni giza mbili.
0: Mshahara huwezi kuona.
2: Hauoni giza mbili. Yaani leo umepokea, ukiona giza la leo, kesho ukiamka
0: saa 3 shughuli inaisha. Haya. Tuko hapa sisi tunazo taarifa nyingi sana ambazo tumekuandalia na kimsingi imani yangu ni kwamba tunakwenda kuianza safari ya pamoja. Kama ulishindwa kushinda wiki iliyopita na mwezi uliopita, basi leo tunafungua dirisha la ushindi. Leo tunafungua dirisha
2: la ushindi
0: na hakuna mtu atabaki nyuma kwenye hili dirisha la ushindi. Tuanze leo na
1: la mwezi wa sita.
2: Yaani huu mwezi hebu tuanze vizuri.
0: Tuanze mwezi wa sita na ushindi wa kishindo kwenye Nurupesa. Nitakuja kukueleza utaratibu wa namna ya kucheza Nurupesa. Haiwezekani mwezi wa sita uanze kwa kuto kushinda. Haiwezekani.
1: Wewe mwezi ulioisha umeisha hivi hivi na unaoanza pia hapana.
2: Alafu leo ndio siku ya kwanza kabisa. Tuseme hii ndio siku ya kwanza ya nusu ya pili ya mwaka.
0: Na bahati nzuri watumishi tumesema hapa hautotoka patupu.
2: Hapana, hiyo tumegoma. Hiyo tumegoma.
0: Sawa, mimi ni Steve Lihawa, Top Sendi yuko hapa, Teddy Chalamila yuko hapa, rasmi naye leo tunamtambulisha kwenye timu
2: Tumpe pongezi. Karibu bwana.
0: Makofi kidogo.
2: Makofi.
0: Tirudie tena makofi. Iwe maranga mara tatu.
2: Tatu ya mwisho.
3: Makofi.
0: Teddy, karibu sana bwana.
2: Sasa Teddy, sisi kama kiyoyozi tuna utaratibu wetu. Ukifika hapa ni lazima unywe maji. Unywe juisi, unywe soda, ukitaka mweleka. Kwa na yenyewe pia tumkaribishe nayo.
0: Teddy karibu sana kwenye timu.
2: Karibu sana kwenye timu Kiyoyozi. Bwana rasmi kabisa.
0: Na hongera.
2: Teddy ni sehemu ya familia ya Kiyoyozi.
1: Asante.
2: Hongera sana.
0: Kaka hutoi zawadi yoyote?
1: Ndio unashangilia.
2: Hebu mpe kimiminika hapo. Mpe kimiminika hapo kama ulivyo kama ilivyo utaratibu wetu.
0: Hizi pongezi nguvu. Pongezi inatakiwa mbatane na chochote kaka. Toa ndugu, toa ndugu.
2: Ah, wewe mwenyewe tuanze na wewe.
0: Sawa,
2: tupige donation.
0: Wewe una shilingi ngapi
2: hapo? Sisi hapo tuna
0: tiketi. Ili naye acheze Nurupesa anaweza akashinda.
2: Haya, kuchezea Nurupesa.
0: Kuchezea Nurupesa.
2: Ah, okay.
0: Kwa Teddy sisi tunamkabidhi 20,000. Alfu 20 tunamkabidhi Teddy kama usajili mpya. Hii ni signing fee.
2: Mbona hiyo nimempa mimi, wewe mbona hujampa?
0: Ah, na mimi natoa.
2: Sasa Teddy yule nao umetoa kweli.
0: Sasa hii akombe anataka change, inataka change. Sema hela za Tanzania hazina change.
2: Sasa 10,000. Ah, kaka unataka kujitetea hapa. Mpe change ipo.
0: Karibu sana bwana, na tumeianza hii safari.
2: 10,000
0: ukiambia unaenda kutoa sadaka alafu hii. Yote yote.
2: Sema kuna mtu ashajichanganya ameweka huko buku 1,000 mfuko huku 10,000 mfuko huku
0: akatoa 10,000
2: akaacha amefika pale mbele kutoa sadaka ameenda mikono mitupu yani ikifika pale ndio ingize mfukoni atoe sikafika akajisahau katoa kwenye 10,000 huko kuweka hivi yani sasa kurudisha unashindwa ukimwangalia mchungaji ni anakuangalia kwa macho ya matumaini ni amefurahi yani unashindwa kuirudisha mfukoni.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza

0: iliza maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
1: Kiyoyozi.
2: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
3: Mama, siwezi kumnyonyesha.
2: Kwa nini?
3: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya aharishe.
2: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
3: Dawa kivipi?
2: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
2: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
3: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
2: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha, anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Sasa namna pekee ambayo tunaweza kuisema June bora kabisa ya? June bora kabisa. Na dirisha tumelifungua, haiwezekani, haitotokea, ifike, uanze leo bila matokeo.
9: Kabisa.
8: Leo ni tarehe moja.
9: Tarehe moja mwezi wa sita.
8: Uanze leo bila matokeo. Sasa Tulai Kalinga kutoka Kikombo anasema, kaka, nimecheza Nuru Pesa sijashinda. Mimi nakwambia leo basi ni siku ambayo tunaanza kufungua dirisha kibabe sana la ushindi wa Nuru Pesa, na utanishukuru mimi baada ya siku ya kwanza ya mwezi wa sita kuwa umemshukua mshindi. Na siku ya kwanza ukishinda, maana yake huo mwezi,
9: hususan ni siku ya kwanza ya mwezi. Yeah.
8: Mwezi umepokelewa.
10: Mwezi mzima ni yeye umefungulia.
8: Wewe umefungulia. Kwa hiyo twende tukacheze Nuru Pesa muda huu, kisha baadaye tuweze kuwatangaza washindi. Na tukitangaza washindi leo, wale wanaocheza mara nyingi ndio wanajitengenezea nafasi zaidi ya kuingia kwenye draw.
9: Kabisa.
8: Na baadaye kujishindia shilingi 1000 tu. Shilingi 1000 tu kwa mchezo mmoja. Unaweza kucheza zaidi ya mara moja ili uweze kujishindia.
9: Leo tunatoa shilingi ngapi kwani?
8: Leo nafikiri leo
10: kwa sababu ni Jumatatu.
8: Kwa sababu ni Jumatatu.
9: Alafu tarehe moja.
8: Alafu ni tarehe moja.
9: Ya mwezi wa 6.
8: Nafikiria kutoa shilingi leo Jumatatu
9: Jumatatu Blue Monday.
8: Unaonaje tukitoa shilingi 1050?
10: 1050?
8: Yes.
9: Kwa mtu mmoja?
8: Mtu atakayeshinda. Naweza nizigawanye mara mbili,
10: Tufanye hivi. Kwenye ili lisala kwanza mpaka kufikia saa 11:30 hivi.
8: 12 kamili.
10: Tutoe
8: washindi wawili. Alafu tutarudi tena saa 12 na kutoa washindi wengine
10: tena.
8: Jinsi unavyozidi kucheza ndivyo ambavyo unajitengenezea nafasi ya kushinda. Nimeona ujumbe wako dereva mstaarabu bwana Mgava Sekondari. Kaka, sisi mshahara wa walalahoi mpaka tarehe 1 au 2 na kuwa sawa tu. Hatari sana. Efrem Mbutwa, pole, lakini ukiingia hakikisha basi unaweka mambo sawa ili utaratibu ukae vizuri. Sawa ndugu yangu. Nimeona pia mwana familia mkubwa bwana Mr. Majabali Mkonda kutoka Mbagala Wenda anasema niko pamoja nanyi na nawaheshimu mno.
10: Karibu sana.
8: Heshima iendelee.
9: Kabisa.
8: Kwa ajili ya mustakabali mzima wa kufungua dirisha la ushindi wa kishindo wa mwezi wa sita. Kwa yule anatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 000 alama ya redi. Hatua namba 2, chagua namba 4, lipa kwa M-Pesa. Hatua inayofuata, chagua 4, kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni utaweka 553111. Kumbukumbu namba ukiulizwa andika 889. Kiasi itakuwa ni shilingi 1000 kwa mchezo mmoja. Baada ya hapo ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Tunaondoka na ushindi wa leo tarehe 1 Jumatatu. Anayetumia mtandao wa Yasi bonyeza 1, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Chagua namba 4 lipa bill, alafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba weka 889. Kiasi shilingi 1000. Naweka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe unayetumia mtandao wa Halotel, karibu sana, twende tukaianze tukaitafute draw. Bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kwa ajili ya kuweka namba kampuni, ambayo namba kampuni utaweka 553111. Kumbukumbu namba weka 889. Kiasi weka ni shilingi 1000. Baada ya hapo weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Tunaondoka. Kwa yule anayetumia mtandao wa Halotel, *150*60 alama reli, chagua namba 5 kufanya malipo, chagua namba 4 weka namba kampuni, namba kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Alafu kiasi ni shilingi 1000, weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Baada ya hapo tunaondoka na kuingia kwenye draw. Tutatangaza washindi hapo baadaye, na yule anayecheza mara nyingi zaidi ndiye amejitengenezea mazingira rahisi zaidi ya kuingia kwenye draw na kuondoka. Mko vizuri?
10: Tuko vizuri kabisa.
8: Kunywa maji mengi itakusaidia. Ya, naona namna mnavyopambana.
10: Hivi unahisi ni hiyo issue ni maji?
8: Sijajua, naona tayari imeitika huko. Tena.
10: Ikifika kimefika tu. Kitakuku.
8: Na nini leo ndugu zangu?
10: Kitakukuta.
8: Msikizaji
10: ni swala la muda tu.
8: Kwa afya za wa ndugu zangu hapa studio. Hali ya hewa ya Iringa mjini leo si rafiki sana, lakini imani yangu watapona tu. Kimeibuka tena.
10: Simu muda wake utafika. Na sisi tutamshambulia tukio wao.
9: Na amna acha mbaya na hivyo. Mimi kwa upande wangu nikicheka sana napata na shida.
8: Basi.
10: Kwa wewe hatutaki kutani kabisa.
8: Nasitisha.
9: Yaani inabidi niwe nacheka kiasi.
8: Itabidi ni tupunguze.
10: Punguze kuchekesha.
8: Tayari.
10: Sasa wewe unacheka sasa.
8: Bwana sasa kuna siku tulizungumza juu ya imani
9: kabisa.
8: Na tukasema hapa nani unayeweza kumuamini katika hali ya kawaida? Mchungaji, baba wa kiroho, shehe,
10: huko tuliondoka,
8: mjomba, anko, nani?
9: Baba, mama.
8: Baba, mama, nani unaweza kumuamini? Na anachokueleza ndicho.
10: Okay.
8: Unahitaji kiwango gani cha kuamini kwamba kile anachokueleza ndicho? Mkuu wa kwao Njombe ameelezea namna ambavyo aliwahi kukutana na kesi moja ambayo ni uhalisia wa maisha yake
9: kabisa,
8: juu ya mtoto ambaye alizaliwa katika makuzi, alichelewa kuongea
9: kabisa,
8: chelewa kuongea.
10: Okay.
8: Lakini wakaja kuambiwa sababu za mtoto yule kuchelewa kuongea ni imani za kishirikina.
9: Amerogwa.
8: Okay. Amerogwa.
9: Mtoto ameenda kumfunga na kumtoa kafara, kitu kama hicho.
8: Yes, kuna watu wamemfunga mtoto.
10: Hiyo ni imani. Yaani kitu kulikuwa na
9: yaani hapo huyo aliyekuwa ametabiri alisema kwamba imani za kishirikina mtoto ametolewa kafara. Sasa ametolewa kafara naishi. Sijajua kafara namna gani, ila alitolewa kafara.
8: Hebu msikilize mkuu wa mkoa wa Njombe Mheshimiwa Anthony Mtaka akikupa ushuhuda huu, alafu tuje tujadiliane kidogo, tusikalipiane, tuelezane. Nani unaweza kumuamini katika hali ya kawaida wakati wa utatuzi wa changamoto yako?
9: Kabisa.
1: Juzi nilikuwa kwenye mkutano wa Net Event wa Sabato. Nikamwambia mimi nilikuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu miaka 5. Kule Simiyu kuna waganga, kulikuwa na waganga kama 40,000 wa kienyeji. Kazi yangu kubwa ni kuwasaidia wananchi kutoka kwenye ramuli chonganishi. Ninyi wote mko hapa ni Wakristo. Kuna mambo unaweza ukaona yanahubiriwa kwenye TV. Unaweza ukashindwa kujua kwamba ni ramuli chonganishi au ni mahubiri chonganishi. Kwa sababu kule kwenye ramuli ndiko ambako mtu anachanjwa chale. Mtoto anachanjwa kama amerogwa, damu inaisha, maji yanaisha. Kumba anauma malaria, ambaye huyu karogwa. Sasa unakuja unaangalia mahubiri. Mchungaji anamuuliza pale binti. Ehe, na mfano mmoja wa mwisho. Alizaliwa mtoto akakaa kama mwaka hawezi kuzungumza. Sasa ikabidi wazazi wa pande mbili waonane. Mbona mtoto hazungumzi? Ana shida gani? Akatokea mtu akasema tumpeleke kwenye maombi. Wakachagua mtu wa maombi. Kaenda mzazi wa kike na mzazi wa kiume. Kwa mama wa binti na mama wa kijana. Wamemchukua mjukuu wamempeleka kwenye maombi. Kufika pale huyo mtoto hazungumzi. Ana 3 years. Wakaambia mwambie babake mtoto aje. Kaambia anafanya kazi mahali fulani. Yeye sana patikana njoo. Mwambie aje. Akaja. Huu ni mtoto wako ndio? Ana namna gani aongee? Ana miaka 3. Hebu mpigie mke wako simu. Muulize wakati anajifungua nguo zake zilienda wapi? Yuko mama mkwe? Yuko mama wa binti? Yuko mwanaume? Mke yuko kazini. Ikapigwa simu. Hivi za sahihi nzuri, habari za kazi nzuri. Mmefika kwa mchoe ndio? Hivi siku ile ulipojifungua pale hospitali, eti nguo zako zilienda wapi? Akaambia nguo zangu alichukua mama. Mchungaji asijue kwamba hawa ni wazazi, yamejua kwamba hawa ni majirani tu wameleta mtoto. Akaambia huyo ndo amekuharibia mtoto. Sasa simple logic, ninyi kina mama mko hapa. Kwani wewe ukienda kujifungua hospitali nguo zako anachukua nani? Si ulienda naye? Leta songo mbingo. Huyu ndiye amekuharibia mtoto. Wametoka pale kijana yuko confused, baadaye binti anampigia mwenzake. Kwani kuna shida gani? Akamwambia mchungaji ametuuliza kwamba zile nguo zilizochukuliwa zilikuwa na baadhi ya damu zimeenda kufanywa kafara, mtoto ameharibika. Wameenda, Mungu saidia katika mambo ya kusimulia simulia. Kakutana na mtu, akaambia twende kwa therapist. Wakaenda, yule akauliza tu swali moja. Nyie mnafanya kazi gani? Mwanaume akaeleza kazi yake, mwanamke akaeleza kazi yake. Wanatoka nyumbani saa 11, wanarudi nyumbani saa 2 usiku. Baba na mama. Binti anabaki na usigelo. Nyumbani pamefungwa kamera. Ole wako umguse huyo mtoto. Kwa hiyo mtoto hana mtu wa kuzungumza naye. Kamera iko controlled, mtoto haruhusiwi kuguswa. Akaambia tafuteni kindergarten ya jirani mumpeleke mtoto. Akicheza tu miezi 6 ataanza kuzungumza. Wanamwambia tumeshaenda kwa watu wengi kuombea huyu mtoto. Akaambia bujaribu kumpeleka kwenye kindergarten. Wamempeleka mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, mtoto akachangamka. Miezi 6 mtoto akaanza communicate. Lakini kule mtu anayehubiri amewambia yule aliyechukua nguo ameharibu mtoto. Sasa mimi nimekaa Simiyu, kwani ramuli inapigwaje? Ulijifungua lini? Siku fulani. Ilikuwa usiku, asubuhi, mchana? Ilikuwa ni jioni. Jioni ulienda na nani? Nienda na wamama wawili. Hao ndo wamechukua hiyo damu, wameka kwenye nguo, wameenda kufanyia kafara. Mtoto huyo kapigwa kipande. Hayo mahubiri mnayaona. Mimi sio mtaalamu wa theolojia.
8: Nafikiri tumemsikia Mheshimiwa Anthony Mtaka, mkuu wa mkoa wa Njombe.
9: Tumemsikia na tumemuelewa.
10: Mmoja kati ya waheshimiwa ambao mimi kwangu ni favorite sana.
8: Okay. Anaelezea situation ambayo imetokea kuhalisi.
9: Kabisa.
8: Mtumishi wa Mungu kawaambia kuna kafara imetolewa.
9: Mm-hmm.
8: Damu zile wakati mtoto anazaliwa kuna kafara
9: mm-hmm.
8: imetolewa. Lakini uhalisia wa kawaida ni mazingira ya mtoto
10: ya kawaida ya kabisa
9: ambavyo analelewa.
8: Mara ngapi tunaambiwa maneno ya hawa jamaa alafu yanakuwa vice versa,
10: na tunaamini
8: na tunayaamini.
9: Na kitu kingine, hicho ni kisa cha mtu mmoja. Kuna watu wengine wengi ambao
8: vingi sana na jamaa wanasoma psychology.
9: Yaani kwa huo muda miezi hiyo miaka mitatu mtoto haongei. Kapelekwa shule miezi 6 kwa sababu anachanganyika na watoto wenzake, wanaongea mama, baba, sijui nataka nini. Miezi 6 tu kaanza kuchangamka anaongea.
8: Lakini kule
9: yaani ilikuwa ni issue tu ya
10: niambiwa kuna mtu amekuja amechukua nguo yako.
9: Kuna mtu amechezesha.
8: Kuna hawa watumishi na kuna hawa waganga. Sio wote. Tuelewane. Sio wote. Lakini
10: asilimia zao.
8: Hata maandiko yalisema nyakati za mwisho kutatokea manabii
10: wa uongo wengi.
8: Wengi.
9: Sasa
8: hivi sasa hivi una issue ya mafuta, udongo, nguo, keki.
9: Sijui mara njoo na picha yake tutamuombea hata kama yupo nje ya nchi.
8: Sasa inawezekana wapo ila kila wapo ambao yani kumekuwa kuna wakati fulani wachungaji wengi sana walikuwa wakikongokongo wamerudishwa kwao, kumbe walikuwa wale ndio wamepelekea watoto vijana wengi kuingia kwenye utapiri. Kuna dogo mmoja alifungwa jela maisha, nafikiri yule alomkatakata mtoto wake yule. Hiyo alishawishiwa
10: na mganga.
8: Bora angekuwa mganga mtumishi.
10: Na mtumishi.
8: Yeye alishawishiwa na mtumishi. Asa yule jamaa baadhi anasema wakati wa ile kesi inaendelea, kuna muda dogo anarudi kwenye akili yake ya kawaida. Hivi katika akili ya kawaida, katika akili tu ya kawaida wanapiga story sasa na askari na wengine
9: na watu wale
8: wanaochunguza kesi wakati inaendelea. Katika akili ya kawaida hivi, naweza mimi nikiwa na akili hii hii ya kibinadamu naweza kumkatakata mtoto wangu
10: nikiwa timamu?
8: Jamaa sasa na share na jana washikaji ashajua tayari mimi naenda kibla. Katika akili ya kawaida bro, naweza kwenda kweli kumchukua mtoto na kuanza kukatakata
10: kama nyama hivi nikaa
8: kuku. Nikiwa na akili ya kawaida jamaa akaambia, kwa nini umesema hivyo? Kasema baadhi ya wachungaji na waganga wanatuharibia maisha vibaya. Anaichukua saikolojia yako anaipeleka dunia nyingine,
10: anakuhamisha kabisa ni
8: roho.
9: Na kitu kingine mimi
8: ambapo yani unakuwa huna roho ya kibinadamu kabisa.
10: Yaani umeshaondoka
9: kwa sababu sio umeondolewa utu. Control kwa muda huo.
8: Yeye ndio anakuelewa. Yaani sio wewe tena. Sasa wakati fulani Rwanda ilifungia kwanza makanisa yote, alafu usajili uanze upya.
10: Makanisa ya
9: ambayo
10: yameanza jajani
8: yachipkia yalifutwa usajili yote,
10: na kumekuwa na sasa hivi yanaongezeka kila leo. Sasa hivi kila leo
8: usajili uanze. Sio yote yanaweza kuwa haya, yapo yanayosaidia lakini yapo ambayo
9: na kitu kingine mimi ambacho wanasema unaweza kukuta mtu upo tu vizuri, yani hawezi kuamini hayo maswala ya wachungaji na nini, akipatwa na shida akishaenda ndo kama hivyo nakuuliza mtoto ulijifungua lini, ulikuwa na nani, kikaenda kikarudi, ukisha mjibu hayo yote hapo sasa ndo anaanza kuchezesha kwamba
8: jamaa ana kiwango kikubwa hivi sana cha psychology.
9: Basi huyu inabidi nimpeleke hivi aende hivi. Nikimwambia hiki atafuata.
10: Kingine kinachofanya wanajiamini zaidi, wanajua sisi imani yetu kubwa ipo kwao na wanajua kabisa kwamba yani asilimia kubwa ya sisi tunaoamini anaamini kabisa neno likitoka kwa mchungaji basi limekaa hivi.
9: Halina shida.
8: Yani hiyo limekaa hivi. Mume.
10: Yani hata mzazi aje hapo, huwezi kumuelewa.
8: Yani imefika hatua hata mume hapewi heshima. Yani kitu akishauri baba. Akishashauri baba
10: wa kiroho.
8: Wewe mume
10: uwe mzazi. Wewe
8: tena mnaweza kugombana na huyo.
9: Yani huwezi kumwambia kitu.
10: Kwanza anaweza kukuanza kukuombea, kaona kama huyu ana matatizo.
8: Yaani baba aseme hivi. Alafu wewe mwanaume ukasema no, huyu mtoto 1, 2, 3 utaratibu ni huu.
9: Kuna sehemu fulani
8: hiyo ndoa imeshaanza kuingia mgogoro. wewe baba amesema hivi bwana.
10: Lakini chanzo ni nani?
8: Baba.
9: Kuna sehemu fulani nishie kupataga kama ushuhuda naweza nikasema. Kuna mwanamke akawa anasimulia akasema ana kaka yake. Huyo kaka yake ameoa mwanamke ambaye anaamini sana katika kusali, baba mchungaji, anaamini sana kwa baba wake wa kiroho. Sasa maisha yameenda, baba mchungaji akawa anaambia msimu wa kulima, njoeni mkajitolee katika shamba la Bwana na nini, na wanaenda wanalima. Mchungaji yeye kazi yake ni hawapi chochote.
8: Anakula
9: tu. Ikafika hatua yule mama akachaguliwa, yule sawifi yake tuseme, akachaguliwa kwamba utakuwa unakuja kila weekend kunisaidia kufua kwa sababu mama mchungaji ametoka kwa mwezi sijui na nini, ameenda kwenye huduma na vitu kama hivyo. Nani akatae baraka za kupata kwa baba mchungaji? Akawa kila weekend ikifika anaenda zake anafua, Jumapili anaenda na pasi na nini. Yeye anahakikisha Jumapili akienda yani nguo zimeandaliwa na yeye. Saa 11 yupo kwa baba mchungaji. Nyumbani kamwacha mume wake.
10: Ule mwezi hata kwa mume wake vingine hafanyi.
9: Hafanyi. Ule mwezi unaisha, mama mchungaji anarudi na ndoa imevunjika kwa sababu yule mwanamke akasemaje, haiwezekani kana mtu kama namshauri kwamba huyu baba mchungaji wako mbona simuelewi? Saa 11 unatoka kwangu naenda kwa baba mchungaji kumfulia, kumpasia. Yeah. Haipo sawa. Lakini mwanamke akasema hapana.
8: Kuna wakati hata kuku. Kuku
10: huyu.
8: Kuku huyu ndege huyu. Zinaenda sana kwa wachungaji. Lakini sio nyumbani.
10: Sio nyumbani.
8: Hata kwa wachungaji na waganga.
10: Kikivunjwa kikoba pale.
8: Kwa baba.
10: Kwa asilimia kati ya kwa baba na kwa baba. Yaani kwa baba zinaweza zikaenda kwanza
8: haziendi kabisa. Kwa baba haziendi. Nenda kwa baba.
10: Baba.
9: Lazima ziende. Kule
10: zinaenda.
9: Kwa nusu lazima niende nikatoe kwa ajili ya baraka na nini. Jamani.
8: Kuna vikapu kama 10 hivi. Vyote.
10: Niwe kumuona Senga anasema
6: sadaka ya upako, sadaka ya ujenzi, sadaka ya dini, sadaka ya kumwezesha mtu. Jamani, kweli.
8: Anasema katika watu jioni kutoka Mafinga anasema kaka, katika watu ambao hawashauriki ni watu wanaosali sana.
9: Watu wanao
8: kwenye haya makanisa, baadhi ya makanisa.
9: Makanisa
8: kwanza,
9: ya unaenda kumfulia mchungaji hayo.
10: Kwanza anakuona kama pepo hivi.
8: Yaani wewe unamwambia asiende kwa mchungaji abaki nyumbani, wewe umemiss.
10: Ule mfano wa shetani anayetolewa, ule mfano wa shetani anayotolewa kanisani, anaona kama ndo wewe sasa.
8: Wewe ni shetani kabisa.
10: Yaani anaona ndo wewe. Sasa wewe unafanya nini tena?
8: Tusipeleke baraka kwa baba.
9: Lakini pia hata nanilia mkuu wa mkoa Njombe mtaka. Kuna sehemu akawa amezungumza akasema kwamba inabidi haya makanisa yawe ni kama sehemu ya kuinua uchumi wa watu, yasiwe ni sehemu ya kukandamiza. Kwa sababu unakuta mtu ni anatoa sadaka anafanyaje? Mwambie nini cha kufanya, ni kwanza hizo habari za
8: uchumi usimuumize.
9: Yes, usimuumize kwa sababu gani? Anasema sadaka ya maskini na manunguniko mengi sana.
10: Ina manunguniko.
8: Sadaka
9: ya maskini ina manunguniko sana.
8: Yeah, kwa sababu mtu ana shilingi 10,000.
10: Wewe unaitaka yote hiyo?
8: Hiyo 10,000 atakula soda na bagia za kalenga shilingi 1,000, 9,000 yote.
9: Kwa pasta.
8: Sadaka.
10: Alafu nyumbani akirudi hajui anauzia.
8: Hajui anakula nini?
9: Mwana kasema yani haya makanisa iwe ni sehemu moja wapo ya kuinua. Na hivi wanaitwa kwa mafungo eh?
10: Wale 10,000.
9: Na siku hizo kumekuwa na huo utaratibu. Maana zamani haikuwepo hii.
10: Tuanze kundi la 10,000.
8: Sawa jamani. Sisi tuseme tu sina maana hiyo, lakini tunapaswa kuwa makini
9: sana
8: dhidi ya uteuzi na kufua. Tunapaswa kusali, tunapaswa kuswali sana, tunapaswa kumtumikia Mwenyezi Mungu, lakini tulishaambiwa siku za mwisho wataibuka manabii
10: wa uongo
9: wengi.
8: Sasa kujua
9: huyu,
8: pia
9: haimaanishi mtu asitoe sadaka.
8: Asitoe sadaka. Ni
9: unatoa.
8: Sasa kujua huyu ni wa uongo na huyu sio wa uongo. Yule ambaye sio yule ambaye ni wa uongo ndiye ana miujiza fulani hivi.
9: ambao unaona hapa, yani hapa nikipeleka shida yangu nitafanikisha.
10: Tayari.
8: Anasema mimi mwenyewe nawachukia waganga na baadhi ya watumishi kwa sababu ni wachonganishi sana. Mama mkwe wangu mpaka amekufa, shemeji zangu na baba mkwe wanasema mchawi. Lakini ukiwaona wana afya safi, wala hakuna kichaa wala aliyeungua utotoni. Ila shida yao uchumi mgumu sana. Watazi Tanzania anasema tufunguke sana. Kaka, kati ya watu ambao hawashauriki ni hao. Haya. Anasema mkuu wa mkoa ameongea kweli. Tunapaswa kuwa makini sana hususan kwa wake zetu. Wameelekeza akili zao zote huko. Anasema yani tukuzungumzia hawa manabii mpaka na kereka, sasa hizi wamejaa uongo mwingi sana, wanapita mpaka kwenye nyumba za watu wanasema wanatoa uchawi.
10: Hao manabii
9: wameshafikia hadi kutembelea nyumba za watu.
10: Hiyo nilikuwa nasikia wanafanya waganga hiyo.
9: Sikuzi hadi manabii.
8: Mungu aingilie kati, huyo mchungaji hakuwa rohoni kumsaidia mtoto, ila ameingia kufarakanisha wanafamilia. Pepo la utambuzi, huyo hana Mungu ndani yake. Munika kutoka Mafinga. Asante. Kiukweli hawa wanajiita manabii, wachungaji, mapasta, waganga, kiukweli asilimia kubwa ni matapeli. Asante Majabari Mkonda. Teddy binafsi si waamini na waamini wazazi wangu tu pamoja na Mungu. Aidan Fidege kutoka Irula. Asante. Anasema kaka, siku hizi kiumbe cha kukiamini kama mwanadamu siku hizi ni, anasema kiumbe cha kukiamini. Ujumbe wako umepotea. Asante. Rashidi Soneka kutoka Dodoma, manabii kama hao wako wengi sana huku kwetu. Nakuta unasema mara kanyaga mafuta, unakanyaga unauziwa mafuta shilingi 30,000, ni hatari sana. Unauziwa wese.
9: Nakumbuka nishie kuuziwa mshuma ule, unauzwa shilingi 300,000. Nilipelekwa na mamangu mdogo kipindi hicho, nikapitwa

0: nunua mshumaa kwa shilingi 3000 kwa mtumishi.
1: Ndio maana anasema mimi hapana. Hii imani yangu niliyokopa naye hata kama sio kanyaga mafuta waniache naye. Nitabaki humu humu.
0: Amna, lakini baadhi hata kama hakuna miujiza kwa hayo hayo mafuta, maji, mishumaa kama hivyo, picha. Tulishai kwenda kwa babu Samunge kule tukapanga foreni.
2: Tena hadi wazungu.
0: Hadi wa. Wa. Kwa hiyo kila mtu atachanganyikiwa ila kwa wakati
2: wake. Kila mtu atachanganyikiwa kimpango wake. Kuchanganyikiwa kuko pale pale.
0: Swala la imani ni timing. Kwa hiyo ni Mungu tu kiukweli atu.
2: Kwani Steve, unajua kukutana na wale jamaa wanakuja nifanya amepotea. Bwana mimi namuulizia, naulizia hoteli fulani, sio lodge fulani. Mimi nimetokea huko Songea, si nimetokea wapi? Alafu anauliza sehemu ambayo unaweza kutoka huifahamu, lakini iko maeneo haya. Alafu anajipitisha mwingine pale mbele. Nasikia wewe unaulizia wapi? Sehemu fulani bwana mimi naulizia hapa, naomba mimi nitapata 50,000. Tunaambia mnipeleke hapo. Unje kukutana na wale wa vile? Kila mtu atalia kwa mpango wake. Huyu samelia kwenye mshumaa.
0: Ya na mimi
2: watu wa hivyo.
0: Na mimi labda nitakuja kulia hapa. Na mimi niliwahi kulia sehemu moja, lakini haikuwa kwa mganga huko mchumaa.
2: Ndio natakiwa utupe somo ili tusilie. Yeah.
0: Mimi nilikuwa ni kama huko, sasa hiyo ni kwa Dar es Salaam. Sasa nielekeze kwa huko kwa Iringa.
2: Kwa Iringa ya.
0: Ni kama upo upo posta.
2: Posta pale eh.
0: Ya, posta kwenye
2: hapo ya.
0: Ya, kwenye kivuko pale cha wanachache. Ile stop eh. Kuna watu wa zebra ile.
2: Zebra pale ya.
0: Unaenda kituo cha polisi. Kaka nililipa nauli shilingi 10,000.
2: Eh?
0: Yeah. Ya boda boda.
2: Yaani unatoka pale posta ambapo niseme ni karibia na garden.
0: Sema naenda government hospital.
2: Hapo huko government. Upo garden pale.
0: Nililipa shilingi 10,000 nauli ya boda boda.
1: Na route ilikuwa ndefu, safari ilikuwa ndefu.
0: Ah, sasa ngoja nikwambie.
2: Ugeni.
0: Hiyo nauli
2: hiyo tupo
0: hiyo. Hiyo nauli 10,000 unalipaje? Jamaa nao boda boda nao ni wana saikolojia, wajanja kabisa. Eh bwana vipi, poa, kwema kwema. Kosa ni namna utakavyomuuliza.
1: Yaani hapo ndio umekosea.
0: Nikimbizi hapo government chap, anajua huyu mwenyeji. Lakini mwambia eti samani. Government
2: iko hapa iko hapa.
1: Hapo ndio umemaliza.
2: Naomba nauli.
0: Ah, anakuambia twende tu, sio shingapi. Twende mkimbize chap. Anatoka pale polisi. Anaenda Samora,
2: anazungukia hivi Uindini huko.
0: Uindini wapi?
2: Si ametoka polisi? Ananyosha ile barabara Uindini ile.
0: Si nimetoka posta.
2: Okay.
0: Anakupandisha mpaka Samora
2: roundabout.
0: Anazunguka anaenda Veta.
2: Veta.
0: Anaenda Veta, anaenda kushukia kwenye baa moja wewe unaifahamu inaitwa Holiday eh?
2: Wewe hapa eh.
0: Au unaifahamu?
2: Ah. Kwa nini usitumie msikiti pale, msikiti wa Idaya?
0: Sawa.
2: Kutumie.
0: Anashuka msikiti wa Idaya. Anakuja mashine 3.
2: Mashine 3 anaingia.
0: Haingii. Anapandisha hapa kutoka Highland.
2: Highland pale eh.
0: Kutoka Highland pale. Sasa ile njia si ilikuwa inapandisha? Sasa hivi inashuka. Wewe sio unapandisha?
2: Wewe uelewi. Ushavurugika hapo
0: wewe. Unashuka alafu anaingia kitanzini
2: kituo
0: cha mafuta. Kituo cha mafuta cha kitanzini hapa
2: kama ile barabara ya Uindini.
0: Barabara ya Uindini ile. Anaingia anapandisha aenda kutokea stendi ya Miomboni. Stendi ya Miomboni anakunja kulia anatokea sokoni.
2: Sokoni.
0: Ana keep light left tena.
2: Left
0: anaenda kutokea kwenye ile njia kama ndio hospitali
2: nyingine ya
0: polisi.
2: Polisi pale.
0: Anakata anakufikisha pale
2: hospitali. Na mmetoka hapo hapo.
0: Sasa wewe unasema mkuu asante bwana.
2: Da
0: nimekufanyia tu hiyo bro, mafuta yamepanda bei sana.
1: Hapo unaona yani
0: unapigwa kutokana na sauti yako.
2: Na unajua
0: wewe
2: mgeni.
1: Kabisa.
0: Wewe mgeni. Sasa
2: mimi the same today.
0: Yes, yes.
2: Msamvu round about Morogoro na majumba mawe. Yaani ni hapa na hapo getini.
0: Ukalipa
2: 3,000.
0: Kawaida hiyo. Pole mkuu. Kwa kupigwa kila mtu anachanganyikiwa kwa wakati wake.
1: Kila mtu kwa wakati wake.
0: Sasa bado dakika 30 kwenda kutangaza washindi wa draw yetu. Kwa hiyo nilisema leo tunafungua dirisha la mwezi wa 6 kwa ajili ya Nuru Pesa, sivyo? Kwa wale wanaotumia mtandao wa Vodacom, usiache hii bahati. Bonyeza nyota 150 nyota 000 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba kampuni. Namba kampuni ni 553111. Kumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1,000. Weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Baada ya hapo tunaondoka. Leo ni tarehe 1.
2: Fungua mwezi kibambe.
0: hatuwezi kuanza kizembe. Kabisa. Leo lazima tushinde.
2: Fungua mwezi kibabe.
0: Kibabe kabisa. Mm. Yule anayetumia mtandao wa Yas, bonyeza moja, miemoja, nyota, miemoja, msini, nyota, sifuri moja, alama reli. Chagua namba 4, lipa bill. Chagua namba 3, uweka namba kampuni. Namba kampuni ni 553111. Kumbu kumbu namba, weka 889. Kiasi, weka shilingi 1000, weka namba siri kuthibitisha malipo 1000. Baada hapo tunaondoka. Leo, tutakuja kuwatangaza washindi hapo baadaye. Na wale wanangu wote walosema

0: haujashinda leo mtashinda, niaminini mimi, tuondoke. Yule anatumia Airtel bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, na namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Baada ya hapo tunakuwa tumeondoka na tunaingia kwenye draw. Cheza mara nyingi ujiongezee nafasi ya kushinda. Kushinda leo sisi tumesema haiwezekani. Dirisha limefunguliwa. Tunaanza na bahati kubwa sana.
1: Na utakavyocheza mara nyingi
0: unatengeneza mazingira ya kujishindia. Unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa dini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925 kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026. Nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Bwana, spidi ni kubwa, ushindani ni mkali. Kila mtu anaitaka pesa leo. Kila mtu anaitaka pesa leo. Wewe ni nani ubaki nyuma?
3: Kabisa.
2: Usitafute hii pesa leo.
3: Ya mwanzoni mwa mwezi.
2: Ya, kuna mtu anauliza, kaka, nikumbushe namna ya kucheza taratibu Vodacom. Naona unatukaripia. Sasa kaka, unatukaripia. Sawa. Kwa wewe unayetaka kucheza Nuru Pesa muda huu kupitia mtandao wa Vodacom. Hatua ya kwanza, bonyeza nyota 150 nyota 00 ya Ramareli. Hatua ya pili, bonyeza namba 4 kwa maana lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua namba 4, weka namba ya kampuni. Na namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Baada ya hapo, bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Kisha tunakwenda kufungua dirisha la mwezi wa 6 kibabe hapo baadaye. Dirisha la mwezi wa 6, haiwezekani siku ya kwanza ya mwezi ukose pesa. Hii sisi tumekataa.
4: Unajua Steve, sio ya kwanza tu ya mwezi. Unatakiwa useme nusu ya mwaka. Yaani leo ndo tunaanza nusu ya pili ya mwaka.
2: Na imeshaanza eh.
4: Kwa baraka ambazo unaondoka nazo leo, unatembea nazo mpaka mwezi wa 12.
3: Mm-hmm. Kwa sababu hii ni nusu ya pili.
4: Yaani kama ni semester tuko ya pili.
2: Tuko ya pili. Sawa. Yeah. Wakati hayo yakiendelea, basi tuongeze nguvu ya kuanza kucheza Nuru Pesa. Baada ya hapo tuingie kwenye draw na washindi watatangazwa hapo baadaye. Speed yako ya kucheza ndivyo speed ya kujishindia mkwanja hapo baadaye.
3: Kabisa.
2: Umewahi kutuma pesa halafu binti asije?
4: Ah. Nimekumbusha mbali
2: kaka,
4: sana.
2: Pole, nipe mkono pole.
4: Nimekumbusha mbali sana. Ah.
2: Na alizima simu akatoa na line.
4: Alisema amefiwa.
2: Alisema amefiwa. Kaka pole. Najua hii ni serious. Hapa hutani. Mara moja, mara mbili. Katika vitu vinauma ni kutuma pesa alafu
4: it's okay.
2: Inauma sana.
4: Nishijiuliza, msiba umetokeaje? Unajua sio vizuri kufikiria vibaya, kuamini kufikiria negative kuhusu msiba. Unajua huyu mtu sasa. Mimi singesubiri kwanza huyu aje. Bora aje apate taarifa akiwa huko. Lakini na yenyewe pia still ilikuwa sio kweli.
2: Yaani unatuma hela, naongea vizuri. Sasa mimi nimeshaomba ruksa.
3: Mimi nina swali.
4: Sio nimesha tayari. Sio wa kuomba ruksa.
2: Nitumie tu hela.
4: Yaani ni yule ana uamuzi wake, nitoke au nisitoke. Sio wa kuomba ruhusa.
2: Tuma 1050.
4: Yua
2: ile pale. Alafu umeshanunua vitu.
4: Ndo naoga. Ndo navaa.
3: Ndo najiandaa.
4: Tena kwa mbwembwe zaidi. Nikuuliza dadi, si dadi eh?
3: Dadi.
4: Nivae nguo gani? Video call hapo. Nivae nguo gani?
3: Hii hapa.
4: Wewe uko wapi?
2: Kaka ulipitia magumu.
4: Chagua. Okay. Hii hapa, hii au huku hii.
3: Vaa hiyo ndefu, baridi
4: la mimi usipenda hapa hiyo hiyo. Sikoni sio unafanya kwa ajili yangu eh.
3: Tena hiyo ni nzuri.
2: Akikata simu tu
4: chatu. Ah, mapema tu.
2: Wapi haina makato?
4: Sio namba ipi? Namba ipi inapokea?
2: Hili.
4: Hili huku nadaiwa.
3: Ah, nitumie ambayo daidai.
4: Hii nadaiwa, tuma huko. Wa.
3: Au mwingine kwa mbwembwe na sifa, nalipa deni afu na kuongezea.
4: Kuna kali ka message na urudi kwako kali. Unakajiwe kale?
2: Umefanya malipo?
4: Yeah, kanakuja kwanza kanachungulia pale juu.
2: Hapo wewe kwenye mwili wako unaanza kufanya imagination.
4: Yani tayari huko, yani wewe unamwona kama yule huyo hapa. Sio kama unaelewa huyo hapa. Kinachotokea hakuna mtu anaongoza kwa kufanya usafi ghetto siku hiyo.
2: Kama
4: mtu ambaye anasubiri. Yaani kama
3: anasubiri mgeni. Sasa ni
4: kama huyo anasubiri mgeni.
2: Hapo kaka unaenda kulipia Azam TV.
4: Unalipia Azam TV?
2: Ili asikose kuangalia tamthilia.
4: Luku umeweka ya uhakika isiishe katikati. Yaani hata kama mmepanga wengi siku hiyo unajitolea.
3: Kama una wifi.
4: Ka friji pale kamejaa. Wifi ulikoja lipia.
2: Gesi umelipa?
4: Haya, gesi umejaza. Wifi umelipia. Tayari kila kitu umepiga usafi wa maana. Sijui kama umenielewa.
3: Shuka umebadilisha.
4: Aya.
2: Hapo unamsubiri binti kutoka huyo.
4: Shuka limenunuliwa jingine, lile la pale limewekwa juu, limetandikwa, limeanikwa kule nje. Limewekwa jipya.
2: Sasa baada ya
4: kupiga unapiga ile inaitwaje zile sprays ndani zile zinaitwaje? Zile sprays ndani zile
3: inaitwaje? Kuna mruka mwenzio?
4: Kuna nani jamani? Sio body spray wala nini ile inaitwaje zile air fresh.
2: Okay.
4: Air fresh pale shopiga ile fresh. Yaani kwanza wewe mwenyewe unatoka kwanza nje.
2: Hapo una umevaa sendo na track.
4: Unatoka nje kwanza. Na traki. Sindo pigo za kumsubiri mtu hizo.
5: Hivi.
4: Eh.
5: Unatoka nje kwanza. Chumba chako yani mwenyewe unakifungua hivi.
4: Alafu
5: unakifungua hivi alafu unaashumu. Hivi ndio hapa hapa kwangu. Alafu kuna wenzetu wana mbwembwe sana wameweka vitaa kama hivyo hapo vile vinabadilika badilika rangi hivi.
4: Hapo msubiri
5: ameweka kidim fulani kama cha blue hivi.
4: Unamsubiri mtoto wa mtu.
5: Unamsubiri mtoto wa mtu hapo.
4: Alafu punde si punde.
5: Baada hizo harakati zote hizo, unajua pale unapofanyafanya hizo mausafi manini unakuwa unamvutia muda. Unaona okay. Hapa sasa hivi kwa muda nimefanya usafi atakuwa ame ametoka ya kwanza.
4: Namba unapiga
5: aibize kwanza. Haipokelewi.
4: Ya kwanza ipokelewi.
5: Haipokelewi.
3: Hapo akili inacheza kidogo.
5: Atakuwa bafuni. Au atakuwa ameshapanda kwenye gari kwa au bodaboda asikii.
4: Ameweka kwenye pochi.
5: Simu iko kwenye pochi unajipa moyo. Saa 12 mtoto hajatimu. Saa 1 mtoto hajatimu.
3: Kumbe ndio ambacho
5: unapitia. Saa 3
4: pigia simu
5: baada kuona simu nyingi. Ya hapatikani hapo. Kimya. Unawaza. Labda umechelewa kesho asubuhi.
4: Kuna changamoto atanitafuta.
5: Atanitafuta. Mmemaliza? Inafika siku ya siku ana shida sasa. Nyingine ndo anakurudia.
4: Baba samani, jua nilikukwaza.
5: Leo bwana.
3: Kumbe ndo ambacho huwa mnapitia. Mimi bali hamniulizi jamani.
5: Nilipata msiba. Kwani nyinyi huwa mnatuma nauli?
3: Tunatumiwa. Si unauliza huwa mnakula kulaje?
4: Jinsi mnavyoitumia pesa yetu.
5: Yeah.
4: Bwana wanaume wengi tumepigwa sana, tumetuma hela alafu binti ajaja.
5: Hawajaja.
4: Alafu sasa wale walioumia zaidi ni yule ambaye umemtumia pesa na ukachukua room.
5: Eh?
4: Sasa si kwako si akuendeki?
5: Eh.
4: Njia haitoi.
5: One way.
4: Ukalipia hotel. Booking, ukalipa hotel.
5: Yeye
4: anakuambia nakuja. Umeenda kumsubiri hotel.
5: Eh. Ushalipia na gharama.
4: Ni huko ndani.
5: Na nauli umetuma.
4: Umejilaza una chat.
5: Unatoka unainuka unajiangalia kwenye kioo. How do I look? Naonekanaje hapo? Narudi tena.
4: Punde si punde.
3: Likatokea
4: namba unayopiga
5: haipatikani kwa sasa.
4: Haipatikani kwa sasa.
5: Tafadhali jaribu.
4: Ni aina ya utapeli mkubwa sana.
5: Unaona au mtandao.
3: Ila kuna muda nyinyi wenyewe mnayataka. Yeah. Mimi nataka kujitetea kwa sababu gani nasema hivyo? Unakuta mtu anamwambia bwana hebu fanya kwanza mambo yako. Tena sana sana ambao wanapigwa hivi ni wale ambao unajua mnataka muanzishe uhusiano. Yaani yeye anataka muanzishe mahusiano. Sio tayari mpo kwenye mahusiano? Hiyo wachache sana. Wale analazimisha katika harakati za kulazimisha ndio hapo anakutumia nauli.
5: Kinganga.
3: Mtu mwezi mzima jamani mimi hapa.
5: Tunaita vinganga.
3: Tunaita vinganga.
4: Msikilize Baba Levo ambaye anafahamika kama
5: Kibarabara
4: jina lake kamili
5: Clayton Levocatus Kipando. Kipando
4: leo alikuwa akichangia sasa anaelezea mapito ya wanaume leo amekuwa mwakilishi bora sana
5: kwenye kikao wanataga siti ya mbele
4: la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
6: Wakati unamtetea mwanamke kuhusiana na ukatili wa kijinsia ni lazima na yeye mwenyewe umfundishe namna ya kutojiingiza kwenye ukatili wa kijinsia. Yapo mambo ambayo yanafanywa na wanawake yanawaingiza automatically kwenye ukatili wa kijinsia. Na nitayataja hapa na wao wanawake watakuwa mashahidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, uwezi kuwa umeishi na mwanamke ndani, anakusingizia ujauzito, unaulea miezi 9. Anazaa mtoto, unamlea mtoto, anafikisha miaka 10. Baadaye mnagombana kidogo, anakwambia hata mtoto mwenyewe sio wako. Ipo namna mwanaume wote. Ipo namna ambavyo mwanaume anaweza kureact katika hasira. Na kuna namna, kuna wanaume wanaweza kuvumilia hasira na kuna wanaume wengine wakati wanapambana na hilo neno ulilomwambia unatokea ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo tuwe wa kweli wakina mama. Mimba sio ya mtu, mwambie. Mwambie usimbebeshe mzigo mwanaume ambao sio wa kwake. Wapo wanawake. Wapo wakina mama amesomeshwa, mtu anahangaika, ameacha kusomesha ndugu zake wadogo zake. Anamsomesha binti kwa kuamini kwamba atakuja kufunga naye ndoa ili waweze kuendesha familia. Akishamaliza kusoma anamuona yule mwanaume afai. Anamgeuka. Ukimgeuka huyu mtu familia yake yote ndio tulikwambia. tulikuambia mwisho wa siku haya matendo yanaleta hasira kali sana kwa wanaume. Lakini lingine ni kuhusu wanaume. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara hii imejikita zaidi kwenye kutetea wanawake. Lakini tunapozungumzia maendeleo ya jamii, tunazungumzia jamii nzima kwa ujumla, tukiwemo wanaume. Vituko tunavyofanywa wanaume na wanawake. Elimu nyingi imekuwa ikitolewa hata vipindi vya redio. Ukisikia vipindi vya redio, elimu vinazoitoa ni kama vinawafundisha wanawake waende wakapambane na wanaume kwenye nyumba zao. Lazima mjue wanaume wako humu ni mashahidi. Wanaume tunaoa wanawake kwa namna ambavyo tunataka sisi, kwa sababu sisi hatuolewi, sisi tunaoa.
2: Hayo ni baadhi kati ya mengi ambayo wanaume wanapitia
4: . Sisi hatuolewi, sisi tunaoa.
3: Mnaoa.
2: Mojawapo ni hilo kwamba unatuma pesa
4: afu mtu atokee.
2: Okay. Sasa kuna
4: umejinywesha nani energy wewe?
3: Energy tu.
2: Anasema mimi akituma tu nauli naenda sokoni kununua mahitaji ya ndani kisha nazima simu, maana wanakera mno.
4: Sawa.
3: Ndio nakwambia asilimia kubwa ya watu ambao wanalazimisha na mtu analiwa pesa. Mwanaume analazimisha kuanzisha uhusiano.
4: Kwani usimkatalie?
3: Unamkatalia hataki. Sasa mimi nimfanyaje?
4: Unapiga. Akituma unamrudishia.
3: Sio kwamba anapiga tu. Kuna muda bwana unamuonea huruma, lakini sasa anayataka. Kuna
2: wapo wanaume waliopigwa bila hata hiyo kuwa.
3: Unaonaje hii Pasaka uje ule huko? Hivi huyu mtu sana kutengenezea mazingira ya kumuomba pesa? Unaonaje hii Pasaka uje basi?
4: Kitu kibaya.
3: Sio kitu kibaya, lakini mimi na wewe unataka tuanzishe uhusiano. Habari za kuja Pasaka inahusiana vipi na mahusiano hapo?
2: Sasa kwa nia hiyo sasa bila ukaribu kuna
4: eti umekaribishwa
2: bila ukaribu kuna mahusiano.
4: Si ndio wale tuko na jadili juzi wiki iliyopita kwamba urafiki kwanza alafu, si ndio?
3: Hivi mtu nimekukatalia mwezi mzima alafu bado unaniambia unaonaje Pasaka uje ule?
4: Tabadilika.
2: Kwa hiyo wanaume wengi wanaopigwa ni wale ambao
4: wanalazimisha vipi?
3: Na asilimia so wanaume walio wanaume wote asilimia kubwa wanataka mahusiano. Mtu kakukatalia kakutana sasa jamani. Mtu analazimisha, unaonaje Pasaka uje? Unaambia sawa haina shida.
2: Anatuma lake.
3: Unalegeza kamba .
4: Alafu ukishatumiwa na ulisema sawa haina shida.
2: Finito.
4: Blow. Kataa tu, sema siwezi kuja.
3: Siwezi jamani.
4: Mimi na hasira.
3: Sio una.
2: Kaifa alikotoka Tumaini anasema nimecheka. Nakwambia njoo mpaka sehemu fulani na kuzungusha we, unapigwa simu ya baridi alafu nakwambia mimi siko maeneo hayo. Inauma.
4: Makusudi uongo.
2: Anasema kwenye kutuma hela tunakumbushana machungu. Nilituma pesa nikamfuata mpaka stendi huku tukiwasiliana. Lakini nafika stendi simu haipatikani na haikuwahi kupatikana mpaka kesho.
3: Maskini huyo, pole jamani.
4: Au alienda alikuona akaona kama
2: kakawaza mtu ana pesa yake aliyoitumia anavyoumia hapo.
4: Ah we. Mimi na wanaambia jamani.
3: Mimi siku block namba sikupatikana. Nilikuwa tu nipo hewani kabisa. Ila nikamwambia nilishakwambia hukusikia.
4: Sawa, usio ulishamuonya.
2: Lakini pesa ya mwanaume, ukila pesa ya mwanaume huyo. Ipo siku na wewe utakutana na mhuni mwenzio.
4: Aye, atakuchapa tukio.
3: Sawa, ushasema nitakutana naye wakati ujao, haina shida.
2: Karma ipo. Karma ipo.
4: Yeah, na it's very real.
2: Jamaa amechimba visiki huko wiki mbili.
3: Alafu na kuna mtu ukimwangalia unamuonea huruma, lakini ndo aelewi jamani.
2: Siku analipwa 3500. Alafu anakuja kutumia 1045, unazima simu unakimbia.
4: Unaitafuta laana wewe.
2: Haya, anasema mnajua vizuri hivi mnawajua vizuri walio kwenye zama ya makanisa ya Kipentekoste. Kiukweli akina mama wengi wanapotea vibaya pamoja na team praise. Akina mama sasa kila kitu kinafanyika sema pamoja na team praise ya kina mama sasa kila kitu kwa baba. Jumatatu maombi ya kina mama, Jumanne kwaya, Jumatano ibada, Alhamisi maombi, Ijumaa ibada. Jumamosi kwaya, Jumapili ibada. Hivi anapata wapi muda wa kufanya kazi zako? Ikiwa muda wote unashinda kanisani, utapataje muda wa kuhudumia familia?
4: Bwana.
3: Kabisa. Jumatatu kuna ibada sijui kwa ajili ya event ya Jumapili sijui kwa wapi. Jumanne kwaya, Jumanne kwa kawaida makanisa mengi ni siku ya kwaya. Jumatano wengine maombi, Alhamisi siku ya kwaya, Ijumaa maombi kwa ajili ya sijui, Jumamosi kwaya tena, Jumapili mpaka jioni upo kanisani.
4: Kwa bodu. Kuna siku Steve tulipiga wimbo wa Jose Chameleone hapa na Jumanne unaitwa Mikiki Mikiki. kila siku kwe. Za wiki
3: ni mikiki.
2: Anasema leo nimecheka sana ila mimi sijawahi zungushwa walai mama Alvin kutoka mkoa wa Ilala. Hiyo niliozungushwa mama Alvin ipo siku na wewe atakukuta.
3: Yaani hata kama hutazungushwa lakini kipo kitakachokukuta.
2: Anasema Vincent kutoka Ikombo Linganga Dodoma, wakina dada msiwe mnakula hela ya kutolea. Mwisho utafanywa ukatili. Asante, anasema asante, kumbe kulazimisha mahusiano ndio tatizo. Kuna mtu kesho anataka nitume nauli ya daa kuja Mafinga.
3: Kama umemlazimisha muache.
2: Situmi.
4: Kaka cheza nuru pesa tu hiyo hela.
3: Yaani kama amemlazimisha, alikuwa hataki afu baadaye ghafla akasema sawa haina shida. Asitume hiyo hela.
4: Anatokea wapi Mafinga eh?
2: Mafinga.
4: Kaka cheza tu nuru pesa. Utanishukuru.
3: Mwambie atumie hela yake afu ukija utampa hela yake.
4: Na hiyo katika vitu wanawake wanakimbia hicho. Eti atumie pesa yake afu ukija nitampa wewe tumia yako ukija na
2: kuja wewe. Si anajua wewe muuni. Yaani mwanamke ukimwambia atumie hela yake kuja, anajua wewe muuni.
4: Yaani tayari anajua ushashtuka.
2: Hivi wakati huu tunaongea inawezekana leo kuna mtu kapigwa hela.
3: Ndio wangu ambaye
4: au ndo anaelekea kutuma.
3: Na kitu kingine ambacho kinatokea, yaani kama unajua kabisa huyu mtu nimemlazimisha kwa muda mrefu niwe naye kwenye mahusiano na nini anagoma. Siku ya siku tu akaja akasema basi sawa haina shida. Yaani basi tu yaani hapana. Lazima usituke. Yaani lazima usituke hapa kuna mtego.
4: Sasa mimi labda mimi nilikuwa najua unajifikiria.
3: Ila kama yupo mbali. Kwenye issue ya distance hapo ndo tunazungumzia. Kama yupo mbali, ghafla tukakubali, sawa haina shida, unajua na nini, simu nyingi, message za kutosha, umeamkaji, hi baby na nini.
4: Ujue hiyo siku ya kikoba hiyo.
3: Ujue siku ya kikoba hiyo.
2: I say wanaume wote ambao tuliwahi kutuma pesa na haikuwahi mtu hakuwahi kufika. Tupeane pole and we can say sisi ni people.
4: Hivi ile ya ile
2: tutakutana.
4: Ile unatuma mtu unatuma alafu anakuja lakini mko kwenye maeneo kama savana hivi let's say. Mpo savana pale. Unamwalika labda njoo semfani anakuja. Anakwambia ndo naoga. Ndo najiandaa hapa. Ndo navaa. Ndo nipo kwenye bajaji. Ndo nakaribia. Alafu kio pale mlangoni nje anakuambia baby tumefika. Hiyo tutawekaje?
3: Tumefika.
4: Yaani wakati mnakubaliana ninyi wawili. Anakwambia ndo naoga. Ndo navaa. Sasa hivi ndo natoka.
3: Nipo
4: kwenye bajaji au kwenye pikipiki. Ndo nakaribia. Wako savana nje pale. Anakwambia tumefika.
2: Kaja na mwenzie.
4: Sio mwenzie.
3: Wenzie. Kikundi.
2: Na wewe ulitegemea mtu mmoja na bajeti ya shilingi 1,500.
4: Umejipigia bajeti yako pale tap. Mcheza nuru pesa umekota zako 50 umetulia.
2: Kuna mtu aliwahi kuachia bill. Waliagiza vizuri.
4: Huyu
2: kaagiza kinywaji cha gari, kaagiza kuku.
3: Sinajua
4: yani kama anakukomoa hivi.
2: Shem. Jamaa anasema haina shida, ni agizeni kule. Agizeni. Wakaagiza. Unajua wanawake, wanawake ni wa roho unajua
4: Kabla hujaendelea.
2: Kabla tumjibu Teddy. Wanawake ni wa roho kwenye chakula automatically.
3: Uroho yani kwa maana kwamba
2: issue ya chakula mwanamke hatari sana. Si mfano wako wamekuja watatu. Kila mtu anaweza kuagiza kuku yake.
4: Alafu anafanya
3: hivyo. Sina msonyoa tu kuku kweli na shida gani?
2: Alafu anakuambia nikishindwa shemeji si nitafunga shem. Unaambia na shida.
4: Agiza.
2: Anaagiza na yeye anaagiza
4: mwingine anaagiza. Hivi kwa nini? Wanakuja mimi sijui kuna mwana kiukweli katika wale ambao marafiki zangu ambao wamewahi kukutana nao.
2: Baada sasa hiyo kuagiza. Wamekaa wameagiza kila mtu.
4: Sio kumwona mtu anakataa chakula.
2: Jamaa akamwambia baby nakuja. Na ina shida jamaa ameenda washroom mlango wa nyuma mbele. Kalipa bili yake tu ya mwanzo aliyefika alivyokuwa. Binti anapiga simu ya kwanza pili hata jamaa hata hakuleta shida akapokea tu. Akasema nilikuita wewe sikuita.
3: Tunapotiaga huruma sasa
2: uko wapi sasa mimi nitafanyaje hapa? Jamaa akamwambia
4: fanyaje?
2: Nilikuita wewe sio kijiji
4: sio mashoga sana
2: so you can clear the bill
4: kwa sababu ndo Erika
2: huyo
4: duki
2: alituma message pale bili inasoma kama 70,000 maana yake si nimekwambia wanawake wa roho
4: yani hapo kwa nini huwa hakati chakula hivi kwa msije kuona kwamba huwa hawali nyumbani yani wewe hapa sasa hivi hata umchomoe sasa hivi hapa ukaambia geza chakula hakatai. Yeye anambia mimi nishakula nyumbani. Wapi?
3: sinaagiza kwani kuku unaweza kumla ukasiri sio na nyofua nyofua tu minofu.
2: Alex kutoka Mafinga anasema nchi ipo kwa ajili ya kumtetea mwanamke na sio mwanaume. Ndoa nyingi wanaume wengi wanalea watoto wasio wao na huu ni ukatili wa kijinsia, lakini cha ajabu serikali huwa hailizungumzii hili. Kiukweli inauma sana. Anasema nimepigwa sana tu ya wanawake, Mungu anawaona. MK kutoka Ilula, pole.
3: Pole kijana. Sema
2: jamani, kuna mtu hajamuomba anajipendekeza hela lazima iliwe.
3: Kuna wengine wanajipendekeza bana.
2: Japo sio vizuri kula hela ya mtu lakini
3: kabisa.
2: Asia kutoka Mafinga.
3: Toka nimefanya ule mchezo.
2: Anasema,
3: na kingine ulikuwa utoto, sirudi tena.
2: Kula hela ya mtu.
4: Ulishakula ile.
2: Lakini inawezekana kuna wanaume wajinga tu.
3: Una namna nina muonea huruma, yani hivi unajua mtu anafanya kazi ngumu, afa nakulazimisha na wewe ushasema bwana hebu fanya mambo yako. Mtu analazim. Unaonaje Pasaka uje? Mimi ni nani nikatae hela, nikutumie nauli.
4: Pasaka ameikomalia. Hii inaonekana hii story ni ya kweli.
2: Iko serious.
4: Iko serious.
2: Ya Pasaka.
3: Kwa nini mkurudia rudia kidogo serious?
4: Ah, iko serious.
3: Hapana.
2: Sawa bwana, nyinyi wanawake sisi tunasema fresh. Sisi ni people.
4: Hii tutakutana.
2: Yeah, tutakutana.
3: Kula kila mkiambiwa sitaki mwe mnaelewa.
4: Alafu wametuwekea na wimbo. Nauli yake na kula lakini siendi.
2: Ah, ila nyinyi na
3: wewe. Siendi nasema siendi. Na tunawaambia. Ai mama si.
4: Kuna ujinga fulani, kuna ujinga fulani Steve anakuwa nao. Wako kama kakikoba hivi pale ndani kwa yule mwanamke geto kwa yule mwanamke. Ukishatuma tu. Ukishatuma tu. Wamezima simu wamenua vinyuji vya wako ndani sabufa mziki mnene. Nauli yake na kula lakini
3: siendi.
4: Eh jawari jawari.
3: Ai mama siji.
4: Sisi ni people tutakutana.
2: Yeah,
4: mambo yanauma sana. Boss aliyo kuimba. Kashanipiga sana vizinga.
3: Leo kajichanganya.
2: Sawa. Kwa hiyo kila laheri lakini karma is real, karma ipo. Anasema Midosho Classic kutoka Kinyanambo, wanaume Mungu atusaidie sana.
3: Kabisa.
2: Anasema hiyo ya baby tumefika, naweza kuuliza mlango wa Abdalla kutoka Makota. Asante. Anasema mimi najua mwanamke anayekubali mahusiano ukimtaka siku moja hapo lazima ulazimishe, mwanamke hawezi kukubali kwa siku moja. Eti mmekutana siku hiyo akubali. So ni kweli Teddy anarahisisha. Sisi wanaume ndio tumuulize yeye. Ilikuwa ni siku hiyo hiyo au kulikuwa na mahusiano?
3: Hakukuwa na mahusiano.
2: Kulikuwa na mahusiano. Sawa, umeshinda kesi. Jonas Luvena, Mr. Ulembo kutoka Salamu Mufindi. Kwa kweli nyinyi wadada mnatumiza vichwa vyetu sana. Mnajituma, nimetuma nauli alafu bado mtu haji. Inaumiza sana. Asiza, asante pia Asia kutoka Mafinga, anambia nimepigwa sana kaka, hela nyingi. Hawa dada zetu noma akikwambia nitumie hela, unashangaa na SMS, simu hapokei na SMS ajibu. Mudi kutoka Mafinga. It seems wanaume wengi tumepigwa eh.
4: Yaani ni wazi.
3: Wanaume wengi kwa mujibu wa maoni pia na nyinyi wenyewe simulizi inaonekana kweli mmepigwa.
4: Na sio lazima hiyo ya kutumia, amini ya nauli. Sio lazima iwe nauli.
2: Kuna muda
4: kuna nyingine nyingine hizi ndogo ndogo.
2: Hizo ndogo ndogo za maji sijui nini.
4: Kusuka kucha.
2: Kuna dada mmoja ni rafiki yetu mmoja kwenye kijiwe chetu cha soda mweleka. Yeye anasema akitaka shilingi 1,050 alipe bili ya maji au umeme. Same message anatuma kwa wanaume watano.
4: Hiyo hiyo moja.
2: Yeah.
3: Yani ni anaichonga vizuri.
2: Anaiandika tu message babe.
3: Ana copy na ana forward.
2: Yeah, na 1-2-3 nyumbani giza. Kwa hiyo nisaidie tu shilingi 7,500.
4: Alafu anaomba hela ndogo tu
2: hela ndogo kabisa. Sasa mimi mimi kidume kidume mimi nishindwe kutuma 7,500
4: nyonge huyo.
3: Unaona kama 5 ya kutolea.
4: Kwanza unatuma teni.
2: Kwa hiyo wanaume wapo unatuma zaidi. Wanaume katika wanaume 10 atakao watumia message. Wapo ambao ni mahusiano, wapo wanaomtaka.
4: Na wapo
2: amesend ile message. Anasema baada ya dakika 20 ana zaidi ya shilingi 75,000 kwenye simu. Anajua hii imetoka wapi, imetoka wapi, imetoka wapi, imetoka wapi. Kwa hiyo anatuma message. Sasa hatumi message, anasema mwanaume akituma hela huwa anauliza imefika. Yule ambaye hajauliza kama imefika, hajatuma. So sisi yani top senti ya kitumaira lazima imefika.
4: Yeah.
2: Ah sawa. Yule ndio ataambiwa asante.
3: Asante nimeiona, ubarikiwe.
2: Sasa kwa hiyo wewe unasema nimemtumia. Na wewe na mimi nasema
4: nimemtumia.
2: Fulani naye kamtumia. Sori anasema nimemtumia.
4: Nasi.
2: Nasi anasema nimemtumia. Alafu oh man, hatari sana. Kwa hiyo wewe unasema jana nimemtumia, kesho namvizia. Kumbe na mwingine naye anasema.
4: Na kichwani amejiwekea hivyo hivyo.
2: Na mimi nawavizia.
4: Na kwa wale ambao walikuwa kwenye process ya kumtaka, wanaona kabisa hapa ndo ushindi. Hii ndio interview ya mwisho hii.
2: Alafu anaandika start, anaweka message status. Asante mume wangu mtarajio. Hakutaji.
4: Hapo huko. Hapo huko tumaliza.
3: Kila anayeona status.
2: Kumbe wajinga watano wote mnaona status.
4: Hiyo hiyo.
2: Wote mmeitwa mume.
4: Au akiamua kukutaji kabisa, kuna setting moja pale pale WhatsApp status. Inaitwa only kuna una share only with
2: Flani.
4: Yaani aone flani tu peke yake.
2: Kwa hiyo wataona wale wanaume kenge watano. Na watareply pale.
3: Afu sikuzi atongee Kiswahili. Nashukuru sana husband to be afu dash dash dash.
2: Husband to be.
3: Husband to be. Au HB to be.
4: Habi. Habi to be. Wanawake wanawake Mungu anaona. Mungu anaona.
2: Kuna jamaa wangu amenitumia message anasema, kaka, kuna muda huo mpango wa kando unaokupiga hizo hela unakuzingua, unatamani umsimulie mpaka wife.
4: Yale yale ya Steve.
2: Chepuko, kuna muda unakuletea miyeyusho
4: ambao unatamani umsimulie.
2: Kwa unatamani umsimulie wife.
3: Wewe kwa nini unashinda jamani? Mwenzio
4: yule. Mwenzio yule.
2: Bwana Mudi kutoka Mafinga, kaka, bora ikawa ya maji. Unamtumia shilingi 100,000 kabisa na haji. Dada zetu hawa wana siri nzito sana. Siku hizi mapenzi hamna, tunaongopeana tu. Wanaume mwenzangu, ya kupasa ushtuke, haiwezekani mpenzi wako umtumie pesa alafu asije hapo, hamna mapenzi malipo, lakini ni hapa hapa duniani. Asante bwana. Katika pita zangu nilimkuta jamaa yupo na mchumba wake, wameagiza ugali na sangala mkubwa. Cha ajabu, dada alidonoa kiduchu tu. Nilivyokaribishwa niliona hili dodo, sikujiuliza mara mbili.
4: Alafu ukiwa pale mwanaume, hata nani yule mchizi alionunua alikuwa anatamani apige yeye, ila anashindwa kukuambia, anakuangalia tu hivi.
3: Hapo na nyie, sikiza, na nyie kuna muda acheni unyonge. Yaani anaagiza kuku mzima. Unajua kabisa sijala, eti amwache yale. Afu una njaa wewe, kuleni.
4: Unaacha chakula.
3: Na stress na mambo mengi, mle mshibe.
2: Teddy, ukiwa kwenye kampeni utamnyenyekea mjumbe wa mwisho kabisa.
3: Ah bana. Wewe kuku mzima, mtu namaliza kuku mzima na ugali kweli?
2: Bwana, moja kati ya mambo muhimu kwa sasa tunayoyazingatia ni mtandao wa Yas,
3: Kabisa
2: mtandao uliosukwa kwa muda mrefu kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania, sasa wako tayari na viwango vya hali ya juu sana. Umewekwa zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu ya mawasiliano. Mtandao wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni mara 1000 zaidi ya mitandao mingine nchini Tanzania. Na taasisi ya Okhla imeutambua kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo, na hiyo imethibitishwa na baadhi ya ripoti ya mamlaka za nchi. Sasa usijiulize tumefikaje viwango hivi. Ni muhimu kwa sababu moja tu, ni uboreshaji mkubwa wa miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma bora ya kimataifa ya viwango. Na tukisema zingatia mtandao wa viwango, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo, jionee tofauti wa viwango ambavyo wewe Mtanzania unashiriki. Sasa ili niweze kutuma pesa leo kwa huyu Bi Fatuma Kimanumanu wangu anayeniumiza kichwa,
4: bwana,
2: natakiwa nicheze nuru pesa ili nitume pesa na maisha yaweze kuendelea. Lakini pia naweza kuulizwa, Steve, samahani, tena hakuna kitu kinauma kama uitwe jina lako top cent,
4: kabisa.
3: Yaani sio kwa nyinyi wanaume tu. Mimi hata nikitwa jina langu, yani mtu akiniita Telesia, yani najisikia vizuri, yani
2: hiyo message ikiandikwa Steve, mambo.
4: Tena sio mambo. Ile mambo haina o mwishoni.
2: Mambo Steve. Hapo, poa mambo.
4: Kwanza unasikilizia, unaisomea message kwa mbali.
3: Alafu nakuja na ka emoji fulani hivi.
2: Mimi mwenzio leo kifurushi cha Azam kimeisha, alafu anaweka emoji cha aibu.
3: Cha anaficha macho.
4: Kile cha kujiziba macho.
3: Sawa, anaziba hivi kamoja na kaacha nje kajicho.
4: Au kale kamdada kamefanya hivi.
2: Sasa mimi nikiwa nimeshinda nuru pesa, nalipa hiyo Azam TV na sitojali chochote. Nuru pesa ni zaidi ya pesa. Unaweza kucheza na kushinda pesa na ukatuma pesa na akaja. Sio wote wanakimbia. Si wapo waliowahi kuja top cent.
4: Wapo.
3: Wapo.
4: Da.
2: Makofi.
7: Makofi. Makofi. Makofi.
2: wapo waliowahi.
4: Kwa sababu hii dunia ni kwa sababu hii dunia ni ndogo sana. Sivu kuna siku atakuja tu kuja.
7: No.
4: Nipo hapa.
7: Ah, sio mbaya. Sijauliza kwa mbaya.
4: Nipo hapa.
7: Teddy, sasa ili aje si lazima tulipie kifurushi?
3: Kabisa.
7: Azam TV wanasemaje ba?
3: Azam TV tumewasikia na ofa ya cha juu zaidi. Hivyo inaendelea. Kwenye Azam 2 vipo viuma viwili vipya vya moto. Upande wa tamthilia kuna Asar pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi. Siri nzito za kifamilia na heka heka zisizoisha. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia ya Kabambe pamoja na shindano kubwa la BSS linaloendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu wewe mtazamaji. Na ukifika Azam Sports hapo ndio balale nyewe. Lipia kifurushi chako leo tukupandishe juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wahi sasa ulipia 1028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unapata mapema usipitwe na burudani hizo. Na sisi tunakuambia Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
7: Thank you. Wakati hayo ikiendelea hakikisha tu unalipia hiyo Azam TV michuano ya kombe la dunia punde kuanza. Yeah, ili uweze kufurahia huduma bora ni lazima ulipie Azam TV.
3: Na kitu kingine? Tui la kwanza ndo linaunga mboga. Ndo linaunga mboga.
7: Okay.
3: Wamewahi ndio wamewahi.
7: Okay.
3: Kwa nini useme hapana?
7: Ah, safi kabisa. Sasa kuna jamaa wetu anaitwa Aledi Boy kutoka Ilula sokoni. Yeye aliwahi kumtumia mwanamke hela, lakini yule mwanamke aliyekuwa aliyekuja na aliyemuona kwenye TV kwenye mtandao
4: ni vitu viwili tofauti.
7: Kabisa. Bora angekula hela kuliko alivyokuja.
4: Amezidi kuongeza kwa sababu kuna kumpa ya kurudia tena maumivu mengine.
3: Yaani ana yaani
7: nilivyomuona tu nilijuta kwa nini amekuja. Bora angekula hela yangu. Picha ilikuwa ananitumia WhatsApp
4: na jinsi alivyokuja
7: mbingu na ardhi.
3: Siku hizi kuna filter.
7: Ah, ila wanawake mnatupiga maeneo mengi.
4: Halo.
3: Siku hizi kuna filter. Mtu akimuona Teddy wa mtandao na akija kuniona live.
7: Sida.
3: Tutakimbiana.
7: Taka mrudishe huko huko, mrudishe.
4: Ndio ile nilisema siku moja unaenda unaenda kumpokea pale stand ya zamani, lakini una bana kwenye kona kule chini kule kwenye kona kabisa kule, afu unaanza kumsikilizia, afu unamwambia niko kwenye bango kuna zilipoingilia gari, unamchora, unavuka.
3: Ndio ile bango ya pink.
4: Soge tu kwenye ile bango hapa wewe. Kumbe unamweka sawa umuone anafananiaje. Hivi kwa nini?
3: Aila amna kwa mtu ambaye unaona kabisa yani mna mawasiliano kama hayo kama ya mahusiano. Bora ukatuma picha zako za uhalisia.
7: Unajua hakuna kitu kibaya kama mwanaume mwenye mwanamke mwenye tamaa. Atakutana na mwanaume, mwanamke mwenye tamaa ya pesa. Ataponzwa na mwanaume mwenye tamaa ya ngono.
4: Ataponzwa.
7: Kwamba mwanaume mwenye tamaa ya ngono ataponzwa na mwanamke mwenye tamaa ya pesa.
3: Ankala.
7: Hao wote wanakutana kwa sababu kila mmoja
4: ana
7: tamaa yake.
4: Huyu ya
3: huyu amemtamani, anataka kumtumie, huyu anamuona huyu
7: ubaya
3: kwa ajili ya hela. Ye,
7: tamaa ile. Mfano zamani nilikuwa nakusimulia Top Senti, unaweza kumsindikiza binti hapa na Isakalilo saa 3 usiku.
4: Na wewe hujui umefikaje.
7: Una shida.
4: Yeah.
7: Lakini saa ya kurudi kutoka Isakalilo kurudi.
4: Safari ndoweza. Yaani ndio unajiuliza hivi
7: nilifikaje huku?
4: Nimefikaje huko?
3: Mpaka huku jamani.
4: Teddy siku moja shahidi. Kuna mtu na Fatuma Kibanomano wake siku moja tuliwaona bwana.
3: Tena bado wa makamo fulani hivi wadogo.
4: Ni bado wadogo bwana. Umu jiani sasa.
3: Ni wanacheza, wanashikana mkono. Yani haona habari yani.
4: Chopra wa India hapa. Wanapokuwa yani. Na story. Na ugepo lilo tembea. Kaka, kazi ipo.
3: Barabara wanavuka wote.
7: Leo yamezungumzwa mambo mengi bungeni na yalikuwa yakijadiliwa ilikuwa leo ilikuwa ni Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Wazee. Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, na waziri wake ni Dorothy Gwajuma. Lakini pia amesema ukatili wa kijinsia bado ni changamoto kubwa inayokwamisha wanawake na wanaume kufikia ndoto zao na maendeleo na ustawi wa maisha. Licha ya jitihada mbalimbali zinazoendelea kuchukuliwa na serikali, bado changamoto bado ipo ya mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia.
8: Ukatili wa kijinsia ni changamoto inayowathiri uimara wa wanawake na wanaume katika kufikia ndoto zao za kujiletea maendeleo na ustawi. Takwimu kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani, Jeshi la Polisi zinaonyesha inaonyesha ukatili wa kingono kwa jinsia zote umeshuka kutoka matukio 12,749 mwaka 2024 hadi 11,625 mwaka 2025. Aidha, katika kipindi chote wanaokatiliwa zaidi kingono ni wanawake ukilinganisha na wanaume. Mathalan, wanawake 10,976 na 10,057 walikatiliwa kingono mwaka 2024 na mwaka 2025 mtawalia, ukilinganisha na wanaume 1,773 na 1,568 katika kipindi hicho hicho cha mwaka 2024 na 2025 mtawalia.
7: Dolph Gwajima, waziri huyu ambaye pia amekuwa rafiki wa wengi kupitia mitandao ya kijamii, eh?
3: Kabisa.
4: Huyo mwisho amesema hawa wanaume na wenyewe 1000 na ngapi na wenyewe wamefanyiwa ukatili kingono.
7: Ukatili wa kingono ya. Unajua mwanamke, mwanaume pia anaweza kufanyiwa ukatili wa kingono, eh?
4: Mwanaume.
7: Ya. Mwanaume anaweza kulazimishwa pia, ni ukatili huo.
4: Hivi wewe ndio unaamua?
7: Ah,
4: yani wewe ndio unaamua.
7: Mwanaume anaweza kufanyiwa ukatili wa kingono na wanawake wawili au watatu.
4: Yaani na bwana mimi najua wewe ndio unayeamua.
7: Hapana, mwanaume anafanyiwa ukatili. Unalazimishwa.
4: Sasa okay. Sio unayeamua.
3: Asha na mbali na hivyo. So ukatili
4: kwa sababu ukilazimishwa afu hujaamua.
3: Subiri top send nikwambie. Sio afu wanawake, kuna wanawake wengine siku hizi ni wababe. Ndio maana kuna matukio baadhi, kuna wanaume wanapigwa. Kitu kingine, ukatili sio lazima ukatili iwe tu labda ukatili wa kingono. Mwingine umenyimwa unyumba, sio ukatili wa kingono.
7: Ukatili mkubwa.
4: Huo ni ukatili. Hapo tuko sahihi, tuko sambamba.
7: Kwa ukatili.
4: Nilikuwa nauzungumzia yule Steve.
3: Upo.
7: Tutamwita mtu wa stawa jamii akwambie hapa. Kwamba wanawake wawili wakimlazimisha mwanaume mmoja.
3: Tena
4: sasa unakulazimishaje wakati wewe ndio unayeamua?
3: Sikiliza tukisema nikwambie, kuna safari moja kuna
4: hujaridhia.
3: Na kingine acha mbaya nakuto kuridhia. Yeye unaweza kwa haupo ridha, lakini ile ushawishi ikakufanya yani useme.
4: Sasa mimi yani kama tu tayari sipo. Isi hazipo hapo.
3: Hapana. Kuna mtu ashayekufa kwa sababu hiyo. Wanawake walimlazimisha. Waka. Katika kulazimisha. Sikiliza. Katika ukiangalia hapo kuna wanawake
7: kufanya watano. Wanawake hawezi kumbaka mwanaume.
3: Wanaweza. Wanaweza.
4: Halo.
3: Tena wewe aje kukuta ndo mbona.
4: Yaani mwanaume tu, labda mwanaume tu ameamua na yeye ametaka.
3: Hapana. Wanawake watano, mwanaume mmoja. Alafu hapo ni wamekuja yani,
4: kinguvu kwamba
7: wewe umefanyia kwa nguvu.
4: Hamna, wewe umetaka tu na wewe.
3: Hamna bwana wewe.
4: Kwa sababu wewe una uamuzi. Yaani wewe umetaka tu bwana, hata kama wangekuja 10. Wewe mwenyewe tu ulitaka.
3: Sawa.
4: Bwana George Traders.
7: George mpige simu Changa au Changa Traders Ilula Mtua. Karibu na Changa Traders Ilula. Mahala sahihi kwa kupata bidhaa bora kwa bei rafiki na huduma ya uhakika. Tunapatikana barabara ya kwenda Ilala, njia panda ya mtaa wa Kongo. Hawa ni wauzaji wa magodoro aina zote: Dodoma, Tanform, Pamform, Furaha, Vita Raha, Vita Super, MTV za kisasa, sabufa, vifaa vya muziki, solar, battery. Pia zipo betri za magari, vingamuzi vya Azam na vinginevyo, taya kuchaji na vifaa mbalimbali vingine. Kwa hiyo kwa oda mbalimbali wanaweza kufanya delivery popote ulipo. Kwa hiyo ni wewe tu kuwapigia simu, waambie nini unataka. Unaweza kuwapigia kupitia 0719 867437. Namba nyingine ni 0742 903 159. Muda utakaribia, tutakuja kuwatangaza washindi wa nuru pesa leo Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Anasema hasa kama mtiriga kutoka Nduli, anasema hasa kama hisia hakuna itakuwaje hapo, mwanaume unakuwa unataka mwenyewe.
4: Makofi. Ndio hicho hicho mimi nakisema, nyie mtake kukubaliana na mimi.
3: Kubali ukatae.
4: Yaani Teddy,
3: sikiliza.
4: Hata wangekuwa 20 ni umetaka.
3: Siku aitwe mtaalamu wa masuala ya utawala jamii.
7: Mtu wa dawati aje akupe elimu Teddy.
4: Niamini ni mimi
7: 100% ili ubishane naye yeye.
4: Yaani mimi hata angekuja huyo. Yaani mimi nasitaki kuashumu hizo kesi ambazo sijazisikia. Na ashumu ni mimi hapa. Yaani hata wangekuja 20. Maana yake ni mimi nimetaka. Eti kwamba walitumia nguvu.
7: Sasa lazimisha. Inabidi uende dawati ukalalamike. Mimi nimekutana na wadada watatu wamenilazimisha, sasa haikuwa kwa ridhaa yangu. Kwa hiyo ni unyanyasaji.
4: Uko serious kabisa jamani. Huyu jamali atuma message mwisho, mimi nahisi kama amenielewa.
2: kwao unahisi list ya kuelewa.
4: Yaani naona kila hata nikijaribu nani kukuelewesha unaona unieleweshe. Umelazimishwa.
3: Hata nikijaribu kuelewesha unieleweshe.
2: Yaani sheria iko pale na inasema unyanyasaji wa kingono dhidi ya mwanaume upo na upo wa aina nyingi.
4: Kwani si unafumba macho? Usisome katiba.
2: Eh? Yaani unalazimishwa.
4: Unafumba macho. Usisome.
2: Natamani aje yule dada siku moja wanawati wa jinsia aje kwenye
3: aeleze namna ambavyo wewe ukatili unatokea, kwa sababu inawezekana hutaelewa bila nini wewe inatokea itatokea.
4: Namna
2: asante bwana Nasma Hamisi kutoka Ifunda anasema na nyie wanaume unampendaje mwanamke mtandaoni? Maana majini nako wanajitega huko huko mtandaoni, atakayechanganya dini na rasa mapita nalo
4: mimi niko Facebook.
2: Kwa hiyo wanaume pia tupunguze tamaa wanaume tupunguze
3: tamaa kabisa, punguze tamaa.
2: Top senti umejichanganya vibaya, kumbe wanakuja haya sawa.
4: Huyu Steve sio mimi au Steve mitego yako
2: huyo? No, mimi sikia,
4: kuna siku utaija
2: kuuliza tu wao wao wanakuja, wamesema ah wanakuja,
3: ndio wanakuja. Na mama mwanzo nilisemaje, tuila kwanza ndo linaunga mboga.
2: Kwa hiyo bwana top senti tunakupa pongezi kwa kuwa
3: na hii ni mara ya pili. Mimi nahesabia
2: bora kabisa bwana. Genesis Specialized Eye Clinic, hawa ndugu zetu bado wanaendelea kukusisitiza kama una changamoto ya macho, basi kuna huduma za kibingwa ambazo zinatolewa, uchunguzi mbalimbali, matibabu na ushauri wa kitaalamu jamaa wanaotoa. Na lengo ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na kuaminika kwa wakati
3: kabisa.
2: Huduma ambazo wanazotoa ni pamoja na uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama pressure ya macho, visual field, matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanayotolewa na daktari bingwa wa macho, ushauri kuhusu afya, uuzaji na utengenezaji wa miwani mbalimbali, miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, photochromatic glasses zisizopungua zinazopunguza mwanga wa jua, blue cut glasses zinazopunguza mwanga kutoka kwenye simu, computer na TV, na sunglasses ambazo zinafaa kwa ajili ya madereva. Wanabadilisha lensi za miwani aina zote ikiwemo lensi ya kioo, plastic, na wanauza pia spray maalum kwa ajili ya kusafisha miwani.
3: Kabisa.
2: Na wanapatikana kwa namba ipi? Namba ni 0611 958807. 0611 958807. Wanapatikana barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, mkabala na Vodacom Shop Iringa. Baada hapo kila kitu kinakuwa sawa sawa.
3: Kama una shida ya macho, kawaone mapema kabla Ethan, mambo yajawa mengi.
2: Ethan, mama Ethan kutoka Isakalilo. Anasema hapana, mwanaume habakwi, maana lazima apate hisia.
4: Makofi.
2: Kama hana hisia inawezekanaje?
4: Ndio hicho ambacho mimi nabisha.
3: Tumuite lini?
4: Yaani ndio hicho ambacho mimi nakibishia hadi sasa hivi.
2: Alhamis panapo majali wa Alhamis.
4: Yaani hiyo mimi
3: na, mimi nitakukumbusha.
4: Nafikiri wachache tunaenda sawa sasa hivi, wameanza kunielewa.
2: Ya,
4: Nakuelewa
2: lakini top senti mimi nasimama na utaratibu unavyosema. Moja ya unyanyapaa wa kingono dhidi ya mwanaume ni kulazimishwa, si ndivyo?
4: Yaani kulazimishwa, umetaka. Huyu mtu anayekulazimisha amekushikia bunduki au
3: ametu. Watu wana mbinu nyingi top senti.
2: Kwa hiyo top senti
4: au kukushawishi na hela na pesa.
2: Yaani swali lako ni hau unalazimishwa.
4: Unalazimishwaje?
2: Okay.
4: Au labda ulienda labda ulienda una shida zako, umekutana na vijana wanasemaje sasa hivi? Umekutana na mshangazi.
3: Mshangazi.
4: Au hata binti tu wa kawaida lakini amekuzidi kipato. Anakuambia hili nikupe.
2: Nakupa
4: mtaka hivi.
2: Nakupa mfano. Wanaume tuna tamaa, hasa tamaa ya ngono, ni tamaa ya kishenzi sana.
4: Ya kawaida.
2: Hii ndio imepoteza malengo ya wanaume wengi sana.
3: Umeongea neno zuri sana. Tamaa ya kishenzi.
2: Tamaa ya kishenzi kabisa. Umekwenda Dar es Salaam. Umeshafanya ratiba iliyokupeleka. Ukasema sasa nikakae Savana moja wapo ya Dar es Salaam.
4: Savana nyingine
2: umekaa. Umepiga 2-3. Kuna mtu kakaa mbele yako anakushawishi kabisa. Anakushawishi, yani unaona kabisa huyu ni yani huyu ni tunaita simu moja
4: Simu moja tu.
2: Nikimuita tu tumeshakubaliana. Sio anakuja.
4: Tumeshakubaliana.
2: Yani kitendo tu cha mimi kumwambia njoo.
3: Akili amekubaliana na vile ambavyo alikuwa anakutazama.
4: Kwa sababu na bodaboda mkiangaliana tu usoni anawasha bodaboda.
2: Anawasha anakuja. Mmekaa kidogo, mmechukuana, umeenda naye room. Umeenda room, mmemaliza. Tabia ya kishenzi. Sijui nini kimetokea, umepukutwa kila kitu.
4: Kakusache.
2: Kila
3: kitu.
4: Kanyanyua suruali miguu juu.
2: Na vijana mnafikia lodge bubu.
7: Yes. CCTV kamera
4: hamna CCTV, si unataka bei rahisi.
7: Baada ya hapo kaka kaondoka. Hapo nini nini tafsiri yake? Si umenyanyaswa kingono ndio maana ukaibiwa?
4: Umetaka. Umetaka. Mimi kidogo nilianza kuja kuja.
7: Kuna mtu ametoa idea hapa. Anasema kuna dawa unalazimishwa kutumia.
3: Haya, twende kazi.
7: Ukitumia hiyo dawa, umeisha. Mjomba muda wote.
3: Mjomba stand up.
4: Acha.
7: Umeona? Hapo hujalazimishwa, hapo hujabakwa wewe. Hao wadada watatu hawajakufanyia kitendo cha ukatili.
4: Hiyo mimi proof hiyo iko wapi hiyo? Mimi sije kuiona hiyo dawa. Iko wapi? Na sije kukutana na kesi ambayo ina ushahidi kama huo.
7: Unataka ujue hiyo dawa.
4: Sina maana hiyo. Sina maana hiyo. Sijawahi kusikia hiyo kesi. Sina maana hiyo. Sio kwamba naitaka hiyo dawa. Sina maana hiyo.
7: Bwana kuna watu. Yaani wewe hiyo dawa ndio unaitaka.
4: Ndio maana nilisema mapema kabisa sina maana hiyo.
7: Sisi tumekuelewa.
3: Sina maana hiyo. Tumekuelewa.
4: Sina maana hiyo. Da. Sasa Steve anacheka. Steve anacheka dia anaanguka jamani serious kweli. Kwani usi ni mtu ametuma ujumbe hapo?
7: Wewe umesema hiyo dawa iko wapi?
3: Inapatikana wapi?
4: Mimi sijai kukutana na kesi ya hivyo. Sije kukutana na hiyo kesi kabisa.
7: Kosa lako ni kuuliza hiyo dawa iko wapi.
4: Kwa sababu mjomba.
3: Kwa kia mungu
4: nye. Chene zinasomu.
7: Iliwahi kutokea kesi moja. Sio Tanzania lakini. Iliwahi kutokea kesi moja.
4: Katikati ya Marekani na Mexico.
7: Kuna vijana wa hovyo. Walimfanyia ukatili. Mwanamke mmoja. Walimfanyia ukatili wa kingono. Kile kijiji kikakamata watu, kikafanya uchunguzi, wakabaki vijana wanne. Sawa? Bibi sasa yule mama yabidi aseme kati ya hawa
4: ni yupi?
7: Kwa sababu mwanzo waliulizwa ukimwona utamtambua, akasema
3: ndio nitamtambua.
7: Kwao wakaletwa wale vijana wanne
4: hawa
7: hapa. Yule mama akawaangalia akasema, "Mheshimiwa, nafikiri warudie."
4: Ili uweze kumjua. Warudia tena. Huyo mwana kuyataka wewe.
7: Huyo unaweza kaambia hapa mna kesi. Huyo
4: kuyataka.
3: Hapa mna kesi.
4: Huyo aliyataka huyo.
3: Kama kesiwe. Ah,
4: kwa
7: mmoja mmoja mmoja
4: ilikuwa nzuri. Akawa alinogewa
7: anaitaka tena. Sasa ile ni ipi?
4: Sasa ndio mfananishie na mimi kuuliza hiyo dawa
7: iko. Mshikaji lakini amejibu vizuri. Anasema anayetaka dawa ni mpe dawa ipo. Kaka kwa hiyo chukua hii namba.
4: Mimi sitaki. Mimi nilikuwa
3: nataka kwa off. Sikia tukiwa off mic top scent usiwe nanilia. Namba ipo hapa. Tena ikiwezekana spini au nipige picha.
4: Tena Steve ndio yupo huko, ndio yupo hapa kwenye message.
3: Ah, ile wewe ndio uliuliza.
7: Nifutilie mbali.
4: Steve ndio yupo kwenye message sawa.
3: Jibu swali afute.
7: Chagua kumuelewa top scent. Kwa hiyo jamaa anakuambia kaka ana dawa ipo anaitaka nimpe. Kwa hiyo namba top scent. Yanazungumzika.
3: Nishaipiga picha kijana.
4: Sasa simesema ni wanaitumia wanawake ambao wanataka kwa baba wanaume.
7: Sawa.
3: Lakini anayekunywa nani? Si mwanaume? Wewe nani? Si mwanaume?
4: Alafu ukishakunywa
3: stand up all the time.
7: Hauhitaji.
4: Sawa. Nimetokea Consolata seminar.
7: Umejibu. Anasema top scent elewa kwamba ukatili ni kufanywa jambo bila ridhaa. Haijalishi ni jinsia gani. Ukizungumzia hisia ni jinsia zote. Hisia tuko nazo. Kwa hiyo hata mwanaume anaweza kufanywa ukatili vile vile. Monika kutoka Mafinga.
4: Nimemuelewa.
7: Anasema mwite huyo wada wenda bwana weka vizuri jumbe wako ndugu yangu. Naona
4: Mukshiri
7: anasema muite huyo wa dawati hapa wenda hatuelewani, maana kuna muda hata huo anasema tumeleta mjadala, tumezua mjadala kwenye kijiwe cha washikaji. Kuna sehemu anatusikiliza. Hii ya mwanaume kufanywa ukatili na mwanamke anasema haiwezekani.
4: Tumewaachia maswali.
7: Tutajitahidi kumuita mtu
4: ni wapi
3: hapo. Mungu akipenda Alhamisi umesema.
7: Niambia ni rafiki ni Mungu akijali itakuwa.
4: Huenda.
7: Ila kuna wanaume kama umemkataa mwanamke, ipo siku mwanamke atakualika hotelini. Anaamua kukulewesha, ukishalewa tu atumeona ujiwezi anakupeleka ndani na anakufanya anachojisikia.
4: Sasa kinipeleka ndani sinaenda kulala.
7: Wanawake wapo kikazi zaidi.
4: Sasa kinipeleka ndani sinaenda kulala.
7: Asante. Asante Latifa.
4: Sinyui.
7: Anasema ngono sio lazima ufanye ukatili sio lazima ufanye sio lazima usome katiba wewe kijana, ila vitendo vyote vinavyoashiria ngono. Hivyo mwanaume anaweza kubakwa hata hata kwa vile vitendo vingine, kwa kushikwa katika mazingira ambayo yatamletea yeye hisia. Ule ni unyanyasaji wa kijinsia.
3: Hapo hujataka.
4: Huo unyanyasaji. Hapo nakubaliana na ninyi.
7: Haya, sawa.
4: Hapo nakubaliana na wewe.
7: Kaka mmeshatuvuruga.
4: Nini?
7: Sawa bwana, huo ni moja kati ya mambo ambayo yapo kwenye dunia. Sasa sio kwamba ukatili haupo, ukatili upo, lakini mwanaume usimfanyie ukatili mwanamke, usimfanyie ukatili mtoto. Tafadhali sana.
3: Kabisa.
7: Kama kimejaa, tafuta sehemu, lakini sio kwa mtoto, sio kufanya ukatili. Mkeo, unajua kuna wanawake wako ndani ya ndoa na wanabakwa,
3: Wapo.
7: Mwanamke yuko ndani ya ndoa na anabakwa na mume wake. Sio anabakwa na mtu, anabakwa na mume wake.
3: Mbaya sana.
7: Jamaa akirudi tu, leta.
4: Nataka.
7: Nataka.
3: Jamani.
4: Ila hapo. Hivi kwenye ndoa kuna ipo?
7: Leta.
3: Wapo.
7: Yeah, ubabe tu.
3: Na unaweza kukutana watu ndani ni wanashikana mikono, ni wanafurahi, lakini ungejua uko ndani.
7: Kwa sababu sio
4: wakati wote anakuwa anatuigizia.
7: Sio wakati wote mwanamke anakuwa yuko tayari kuweza kushiriki tendo, Kuna kuumwa, kuna mambo mengi yanayohusu mwanamke. Lakini sasa kibaya zaidi ndio ule ubabe wa kabila fulani. Ile leta. Mama nani?
4: Nataka.
7: Nataka.
4: Sasa mbona umeshasema?
3: Umeshasema gani? Ngumu
7: sana. Bwana, sisi tuko hapa na tutarudi hapo baadaye kwa ajili ya kuwatangaza washindi, Tukumbushane hapa tuweze kuwapata watu wa dawati, tupige nayo story aina ya ukatili wa kingono, na je mwanaume anaweza kufanyiwa ukatili wa kingono?
3: Ukiacha mbali ile ya kunyimwa unyumba.
4: Ukiachana na hiyo,
7: mwanamke, mwanaume anaweza kubakwa.
4: Tuweke simple tu, mwanaume anaweza inawezekana kubakwa? Au anakuwa ametaka tu mwenyewe.
7: Ili kama tafsiri hiyo ipo inakuwaje?
4: Inakuwaje? Kwa hiyo hilo nafikiri ni swali zuri sana, topic nzuri sana.
7: Kuna mtu ametuma message ngumu. Amesema nipo kwenye ndoa na ninabakwa sana. Siwezi kuondoka kwa sababu nina watoto na sina kazi na sina kwa kwenda. Naombeni msaada.
4: Ni mwanamke, mwanaume?
7: Mwanamke atakuwa sasa, mwanaume atakuwaje hapo? Ana watoto wawili. Kwa haya tunayozungumza hapa sio kwamba hayapo katika jamii. Yapo. Yaani mwanaume anamfanyia ukatili wa kingono mke wake.
3: Yeye
7: akijisikia haulizi mara mbili, haombi.
4: Alafu ni vitu ambavyo vinahitaji hisia.
7: Pole sana. Wewe uliotuma hii message, Mungu akutangulie, akusaidie, lakini pia unaweza kutafuta msaada kwenye madawati ya hisia, kwenye

0: na mwanamke anayefanywa ukatili, ndio hawa anaweza kujiua. Ndio hawa anaweza akamzuru.
1: Kama hapo anasema siwezi nikatoka kwa sababu na watoto. Na watoto
0: kwamba nafikiria kukimbia kuondoka, lakini watoto namwachia nani?
1: Na jamaa, na sina kazi. Hana
0: kazi.
1: Inaweza nikaondoka lakini bado watoto wakaendelea tu kuotoa mtaani.
0: Pole sana, lakini imani yangu ni kwamba utapata msaada.
2: Kabisa.
0: Imani yangu ni kwamba utapata msaada. Usikate tamaa, sawa? Kabisa. Anasema ikifika mida ya kiyoyozi mimi ni kucheka tu. Hakika mnatufurahisha mno. Hiyo daya huyo jamaa anaitaka asikatae.
1: Nani mimi? Ameshaungana na sisi.
0: Jamaa tu amesema huyo jamaa hiyo dawa anaitaka asikatae.
1: Hajasema jamaa nani, ila jamaa anaitaka dawa. Ila huyo jamaa.
2: Aina noma mzee, wewe nipatie namba yako naichukua.
0: Ayubu kutoka Mafinga, asante bwana. Anasema bwana nyie kiyoyozi mmeshindikana. Luka Mbwela kutoka leo kiyoyozi imependeza kuliko kawaida. Asante. Wale leo ni tarehe moja tumefungua mwezi ya.
2: Lazima tuanze vizuri.
0: Na wengine wote ambao tulikuwa pamoja kuanzia sema brother Top Senti pole, chukua tu.
2: Aina noma.
0: Sawa bwana, muda wa kuungana na shirika la utangazaji BBC kupata taarifa mbalimbali. Asante kwa wale wote ambao tulikuwa hapa. Hii ni Kiyoyozi, mimi ni Steve Lee Hawa. Top Cent yuko hapa, Teddy Chalamila pia yuko hapa. Wewe msikilizaji ni sehemu ya familia yetu kubwa kabisa, na tunakuhitaji sana kwenye kipindi.
3: Unaendelea kuitegea sikio Don FM, na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
4: Ukiangalia hata vile nyumba vile zilijengwa, ni kama hawakufuatilia maanani safety manual ama standard zenye zinawekwa.
5: Serikali ya Iran imesema inasitisha mazungumzo na Marekani kutokana na Israel kuishambulia Lebanon.
6: Na mamilioni ya Waethiopia wamepiga kura leo katika uchaguzi mkuu ambao chama tawala kinatarajiwa kushinda.
7: Viwanjani, RSSB Tigers ya Rwanda ni mabingwa wapya wa mashindano ya kikapu barani Afrika, na Paris Saint-Germain imetetea ubingwa wa Ulaya kwa kuishinda Arsenal. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.
5: Lakini kwanza ni taarifa ya habari za dunia. Mimi ni Nasteha Mohamed. Israeli imeamuru mashambulizi dhidi ya kundi la Hezbollah katika vitongoji vya kusini mwa Beirut, hatua iliyowalazimu wakazi wengi kuhama kutoka mji mkuu wa Lebanon. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema jeshi litalenga maeneo yaliyoko katika eneo hilo kujibu mashambulizi dhidi ya raia wa Israel na ukiukaji mwingine wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyopatanishwa na Marekani.
8: Pamoja na waziri wa ulinzi, nimelielekeza jeshi la ulinzi la Israel IDF kushambulia malengo ya kigaidi mjini Beirut. Hatuwezi kuruhusu hali ambapo Hezbollah inashambulia miji na raia wetu, huku makao yake ya kigaidi mjini Beirut katika eneo la Dahiyeh yakibaki bila kuguswa. Tunaendelea kuimarisha operesheni zetu za kijeshi ardhini kusini mwa Lebanon na kuangamiza ngome za Hezbollah. Kundi hilo liko mbioni kukimbia. Tumedhamiria kurejesha usalama kwa wakazi wa kaskazini mwa Israel kama tulivyofanya kwa wakazi wa kusini.
9: Just as we did to the residents of the south.
5: Wakati huo, Umoja wa Ulaya umeitaka Israel kusitisha ongezeko la mashambulizi yake ya kijeshi nchini Lebanon na kuheshimu mamlaka na uhuru wa taifa hilo. Iran imetangaza kwamba imesitisha mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na Marekani kutokana na mashambulizi ya Israel nchini Lebanon. Shirika la habari la Tasnim limesema ujumbe kupitia wapatanishi hayatakubalika tena. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arachi amesema makubaliano ya kusitisha mapigano na Marekani pia yanapaswa kujumuisha Lebanon, na ameonya kuwa Marekani na Israel watawajibika kwa matokeo ya ukiukaji wote wa makubaliano hayo.
10: Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran hakikutaja eneo la kambi hiyo, lakini Kuwait imesema mifumo yake ya ulinzi wa anga ilikuwa ikizuia makombora na ndege zisizo na rubani zilizokuwa zikishambulia Marekani na kambi kubwa ya kijeshi nchini Kuwait. Kwa upande wake, Marekani ilifanya mashambulizi kadhaa dhidi ya vituo vya rada na maeneo ya ndege zisizo na rubani ya Iran katika eneo la Goruk mkoani Hormozgan na kwenye kisiwa cha Koshem. Makao makuu ya jeshi la Marekani katika eneo hilo imesema mashambulio hayo yalikuwa majibu ya

0: kile ilichokitaja kuwa vitendo vya uchokozi vya Iran.
1: Unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Umati mkubwa uliokusanyika nje ya kambi ya jeshi la wanahewa mjini Nanyuki nchini Kenya mapema leo kuonyesha ghadhabu yao kuhusu kituo cha karantini cha kuwahudumia wagonjwa wa Ebola kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Marekani imetoa dola milioni 13.5 kufadhili juhudi za ujenzi wa kituo hicho. Hamida Abubakar na taarifa zaidi.
2: Wanajeshi walizuia kundi hilo lililojumuisha vijana na wanawake kuingia kwenye kambi hiyo ya Laikipia Airbase. Kulingana na serikali ya Marekani, kituo hicho cha karantini kitasimamiwa na maafisa wa afya kutoka Marekani na kitawahudumia raia wa Marekani ambao watapatikana na ugonjwa huo kutoka jimbo la Ituri, mashariki mwa DRC. Tangazo hilo limewakera wakazi wa kaunti ya Nanyuki ambao wameunga mkono maoni ya viongozi ambao wanasema kituo hicho kitatishia usalama wao wa kiafya. Waziri wa afya nchini Kenya, Aden Duale, amesema Kenya ni kitovu cha biashara, usalama na diplomasia katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Kati, na uwepo wa kituo hicho nchini humo kitawezesha serikali kufanya uchunguzi wa kina. Wiki iliyopita mahakama ilisimamisha kwa muda ujenzi wa kituo hicho, huku asasi za kijamii zikitaka serikali za Kenya na Marekani kuheshimu amri ya mahakama. Kesi hiyo inaendelea kusikilizwa wiki hii.
1: Mamilioni ya raia wa Ethiopia wanapiga kura katika uchaguzi mkuu ambao chama tawala cha Prosperity Party kinatarajiwa kushinda. Kuna ulinzi mkali katika mji mkuu Addis Ababa, huku foleni ndefu zikiripotiwa katika vituo vya kupiga kura. Upigaji kura haufanyiki katika eneo la Tigray kaskazini mwa nchi hiyo, ambapo maafisa wanasema hali bado haijawa salama kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomalizika mwaka 2022 pamoja na mvutano unaoendelea wa kisiasa. Hii ni BBC.
3: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Nasteha Mohamed. Msikilizaji, karibu kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ukiwa nami Karo Robi na mwenzangu ni Sarafina Robi. Matangazo haya, msikilizaji, unaweza kuyapata kupitia FM radio shirika mbalimbali nchini Tanzania. Sikilize kupitia Radio Free Africa, Radio 1 na Bud FM. Nchini Uganda napatikana kupitia Voice of Karamoja, Voice of Busoga na Radio Mahabura. Lakini ukiwa kule DRC ategesikio kupitia Lizadel Radio na Radio Muungano Beni. Msikilizaji, ukiwa nchini Kenya bila shaka utayapata matangazo haya kupitia Gulf Radio, Nyota FM na Most FM. Lakini pia yako kwenye tovuti yetu bbcnewsswahili.com, kwenye ukurasa wetu wa Facebook na ukurasa wa YouTube BBC News Swahili. Ukiwa kwenye ukurasa wetu wa Facebook, bila shaka ukiacha maoni yako tutafurahi kuyasoma kadri tunavyosonga mbele katika matangazo haya ya Dira ya Dunia leo jioni hii ya Mosi Juni mwaka 2026. Ukiwa nami Karo Robi na mwenzangu Sarafina Nairobi. Kwako Sarafina.
4: Asante sana Karo. Tukianza moja kwa moja, ni kwa hali ya taharuki imetanda leo Jumatatu katika mji wa Nanyuki, kaunti ya Laikipia, kufuatia maandamano makubwa ya wakazi wanaopinga mpango wa serikali wa kujenga kituo cha karantini ya ugonjwa Ebola. Kituo hicho kinachokusudiwa kujengwa katika kituo cha kijeshi cha anga cha Laikipia Airbase kimezua hofu kubwa ya uwezekano wa kusambaa kwa virusi hivyo hatari kwa jamii. Polisi walazimika kutumia gesi ya machozi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa funga barabara na kutatiza shughuli za usafiri. Isabella Mwagodi na taarifa zaidi.
5: Mamia wakazi wa mji wa Nanyuki leo wamemiminika mitaani wakiwa wamejihami kwa mabango na kutoa sauti zao kwa pamoja kupinga ujenzi wa kituo hicho cha karantini ya Ebola. Kulingana na waandamanaji, kuwekwa kwa kituo hicho cha Marekani karibu na makazi yao ni kuhatarisha maisha ya watoto wao na jamii kwa jumla. Wakazi hao walielezea masikitiko yao wakisema ni jambo la kusikitisha kuwa serikali haijali afya wananchi, na walitaka kituo hicho kuondolewa kabisa Laikipia. Hali ilizidi kuwa tete pale polisi walipokabiliana na waandamanaji. Kiongozi wa jamii mjini Nanyuki, Madeline Ndegwa, amesimama kidete na kuongoza kilio cha wakazi hawa akisisitiza kuwa hatakubali kamwe kituo hicho kujengwa mjini mwao au mahala popote nchini Kenya.
6: And we are here to categorically say hell no.
7: Mimi ni kiongozi wa jamii hapa Nanyuki, na tuko hapa kusema bila kusita hapana kubwa kwa kituo cha karantini cha Ebola hapa Nanyuki. Kituo hicho kiko mlangoni mwetu. Kituo hicho kiko mlangoni mwetu, kiko katikati ya mji. Kila mtu hapa Nanyuki tutakataa kabisa kituo hiki cha Ebola kisijengwe, sio tu hapa Nanyuki bali katika Kenya nzima. Lazima kiondoke. Hakutakuwa na mazungumzo yoyote kuhusu jambo hili Hapana kabisa. Hakuna Ebola nchini Kenya, hakuna Ebola na Nyuki.
8: Not only in Nyuki, but the entire Kenya.
5: Uamuzi huu wananchi unajiri wiki moja tu baada ya mahakama nchini Kenya kusitisha kwa muda mpango huu wa Marekani wa kufungua kituo cha karantini kwa ajili ya raia wake. Hatua iliyokuwa imezua hofu kubwa ya maambukizi ya kuvuka mipaka. Kwenye maandamano hayo akina mama pia walijitokeza kwa wingi wakilalamikia usalama wa watoto wao. Hasa ikizingatiwa kuwa kituo hicho kiko karibu na shule ya msingi ya Laikipia Airbase. Joyce Wangui, mkaazi wa Nanyuki hapa Laikipia, anaelezea hofu yake.
9: Hatukuambiwa sisi kama wakaaji wa Nanyuki, Ebola quarantine imekuja kuwekwa. Sasa hii tunakuja kuandamana tukiuliza mbona hawakutujali sisi wananchi wadogo na wakulima wadogo wakaaji wa Nanyuki. Na sasa hii wanatufukuza, wameweka jeshi, wameweka kifaru, ni kama sisi pia tuko na weapons. As we are peaceful, we just want peace. Hii Ebola itashika pia watoto wetu, wote wanasomea huko.
5: Hadi sasa, Wizara ya Afya imethibitisha kuwa hakuna kisa chochote cha Ebola kilichoripotiwa nchini Kenya. Hata hivyo, nchi imewekwa kwenye hali ya tahadhari, huku vituo vya kujitenga na matibabu vikiwa vimeshawekwa maeneo mbalimbali nchini ili kukabili dharura yote. Isabella Mwagodi, Dira ya Dunia, BBC.
3: Nayo kampuni ya kutengeza dawa na chanjo ya Marekani Moderna inasema inashirikiana na muungano wa kimataifa wa kampuni za kutengeza dawa ili kutengeza chanjo inaweza kutibu aina ya virusi vya Ebola ya Bundubugyo inohusishwa na mlipuko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya DRC imesema watu 19 wamepatikana na virusi vya Ebola hivi karibuni na kufanya idadi ya walioambukizwa kufika 282 ikiwa ni pamoja na vifo 42. Leila Mohamed na maelezo zaidi.
10: Wizara ya Afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imewapongeza wafanyakazi wa sekta ya afya kufuatia kupona kwa wagonjwa watano wa Ebola, hatua inayotajwa kuwa mafanikio muhimu katika mapambano dhidi ya mlipuko unaoendelea mashariki mwa nchi hiyo. Wanne kati waliopona ni wauguzi waliopata maambukizi walipokuwa wakiwahudumia wagonjwa. Mamlaka za afya zimesema utambuzi wa mapema na huduma bora za matibabu zimechangia kupona kwao. Wagonjwa hao waliruhusiwa kutoka hospitalini mjini Bunia katika hafla iliyohudhuriwa na viongozi wa serikali pamoja na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Daktari Tedros Adhanom Ghebreyesus, ambaye aliwapongeza wahudumu wa afya kwa kujitolea kwao katika kudhibiti mlipuko huo.
11: Ujasiri wenu ni chanzo cha matumaini kwetu sote, na maisha yenu ni ushuhuda hai unaothibitisha kuwa mlipuko huu unaweza kuzuiliwa na hatimaye kutokomezwa.
10: Daktari Tedros amesisitiza umuhimu wa wananchi kutafuta huduma za afya mapema, kuimarisha ushiriki wa jamii na ushirikiano wa wadau mbalimbali ili kudhibiti Ebola ya aina na Bundubugyo na kuatia moyo wafanyakazi wa sekta ya afya. Wakati huo huo, DRC na WHO zimeendelea kuimarisha juhudi za kutafuta tiba na chanjo dhidi ya aina hiyo ya Ebola ambayo kwa sasa haina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa rasmi. Mlipuko huo unakadiriwa kuhusisha zaidi ya maambukizi 900 na vifo zaidi ya 220, huku WHO ikionya kuwa idadi hiyo inaweza kuongezeka kadri uchunguzi unavyoendelea. WHO imeeleza kuwa chanjo cha majaribio ya Bundubugyo inayotengenezwa na kampuni ya Yavi inaonyesha matumaini makubwa, huku maendeleo yake yakitarajiwa kuchukua miezi 7 hadi 9 kabla kuingia katika majaribio ya kitabibu kwa binadamu. Aidha, shirika la CEPI kama mdau wa afya ya umma imetenga dola milioni 3.2 kusaidia kuharakisha maendeleo ya chanjo hiyo. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kituo cha matibabu ya Ebola kimefunguliwa mjini Bunia, mkoa wa Ituri, kwa ushirikiano na Wizara ya Afya na Shirika la Afya Ulimwenguni WHO ili kuendelea na uchunguzi na msaada wa wafanyakazi wa sekta ya afya. Ikumbukwe kwamba mpaka kufikia tarehe 29 Mei mwaka 2026, jumla ya maambukizi 263 ya Ebola yalithibitishwa ambapo watu 42 wamefariki dunia. Mkoa wa Ituri unaendelea kuwa kitovu cha mlipuko huo, huku juhudi za matibabu, uchunguzi na ufuatiliaji wa waliokutana na waathirika zikiendelea kuimarishwa. Katika taarifa ya mapema iliyotolewa leo, mamlaka za afya duniani zinaendelea na juhudi za haraka za kubaini njia za kitabibu zitakazosaidia kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Idadi ndogo ya chanjo na tiba za majaribio kwa sasa zinafanywa tathmini, huku mamlaka za afya duniani zikichunguza iwapo baadhi ya tiba zilizopo za Ebola zinaweza kutoa kinga dhidi ya aina hii ya virusi. Hata hivyo, ushahidi uliopo hadi sasa umetokana zaidi na tafiti chache zilizofanywa kwa wanyama. Tiba nyingi za majaribio bado hazijafanywa majaribio kwa binadamu na zitalazimika kupata idhini ya matumizi ya dharura kabla kutumika nchini Kongo. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limesema kuwa chanjo ya dozi moja ya bundibujo inayotengenezwa na taasisi ya kimataifa ya mpango wa chanjo dhidi ya ukimwi, yani International AIDS Vaccine Initiative IAVI, ndiyo inayoonekana kuwa na matumaini makubwa zaidi katika kuzuia maambukizi ya aina hiyo ya virusi. Chanjo hiyo imejengwa kwa kutumia teknolojia ya CHADOX1 ambayo ndiyo iliyotumika kutengeneza chanjo ya COVID-19 ya Oxford AstraZeneca, huku uzalishaji wake ukifanywa na Serum Institute of India. Leila Mohamed, BBC Dira ya Dunia, Nairobi.
4: Tukisalia hapo kwenye Ebola, ni kwa watu wanne sasa wameripotiwa kupona ugonjwa huo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuleta maendeleo chanya katika juhudi za kupambana na mlipuko huo. Wagonjwa wanne wameruhusiwa kurejea makwao huko Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri, na kufanya jumla waliopona kufikia watano. Akizungumza na BBC, mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Ghebreyesus amesema virusi vya sasa aina ya bundibugyo vinasambaa kwa kasi, hivyo lazima WHO, serikali na wadau wa sekta za afya nchini DRC pamoja na serikali kukabiliana vilivyo ili kudhibiti Ebola kuenea zaidi.
12: The virus is moving fast, so we need.
11: Virusi hivi vinasambaa haraka na sisi tunatakiwa kwenda kwa kasi. Kwa DRC ni mlipuko wa 17. Naamini DRC wanaweza kumaliza Ebola. Lakini tunakabiliana na Ebola kwa nguvu. Ndio maana nipo Bunia ili niweze kuzungumza na viongozi wa kijamii, kueleza kuhusu taarifa potofu na kuhakikisha kwamba jamii nzima inapambana vilivyo. Maana tunajua uongozi wa serikali unaongoza na unaratibu mambo. Lakini uwajibishwaji wa jamii ni jambo la msingi.
4: Hata hivyo, alipoulizwa kuhusu kufunga kwa mipaka kama mojawapo ya njia ya kukabiliana na kusambaa zaidi kwa Ebola, Tedros Ghebreyesus anatoa msimamo wa WHO.
12: WHO's position is closing borders doesn't actually help.
11: Msimamo wa WHO ni kwamba kufunga mipaka hakusaidii. Sio njia sahihi. Mipaka ikifungwa inaathiri shughuli za kibiashara. Na tayari hilo limeonekana. Njia sasa ni kukabiliana na Ebola kwa kasi. Kuto kufunga mipaka ili kukabiliana na mlipuko huo. Na kitu kingine ni kwamba nchi zimeripoti kwa uwazi, kama ni DRC ama Uganda. Kufunga mipaka kunaweza kuzuia uwazi na uaminifu. Naamini jumuiya ya kimataifa itatazama hilo kwa uzito.
12: Discourage transparency. I hope the international community takes this seriously.
3: Na mkurugenzi mkuu wa shirika la WHO Afrika, Dr. Mohamed Janabi, ambaye yuko Bunia katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kuwa shirika hilo kwa sasa linaendeleza juhudi za kutoa elimu kwa wakazi wa eneo hilo ili kuzuia maambukizi zaidi na pia kusimamia ujenzi wa hospitali ya muda itakayotoa huduma kwa wagonjwa wa Ebola.
13: Nimekuwa hapa sasa, leo ni siku ya tatu naingia hapa Bunia, Ituri, ambapo ndo ugonjwa huu wa Ebola uko sana. Vitu vitatu ambavyo nafikiri ni muhimu sana sasa hivi nitavifanya au tutavifanya pamoja kama shirika la afya duniani. Moja ni kujenga imani, kwa sababu kumekuwa na imani kuna sumu, kuna jeneza, kuna hiki ndio kimesababisha uchawi na kadhalika. Kwa kama jana tumekutana na wazee na viongozi wa dini na viongozi wa vijana kuwapa elimu, tutaendelea kufanya hilo. La pili ni kukinga wafanyakazi wetu ambao wako mstari wa mbele katika kusaidia hawa wagonjwa. Kuwa na gloves wakati wa nani, kuvaa vifaa vya kinga ili kuweza kunani. Na la tatu nafikiri ni kuweza kupata vifaa vya kuweza, tunasema diagnostic, kutambua ugonjwa haraka, ili wale ambao wamefariki sio kwa sababu ya Ebola, miili yao tuweze kuwapa familia ili waweze kwenda kuzika kwa njia ya kawaida ya kufuatana na dhehebu lao. Kwa hiyo hapa leo nipo, tumetengeneza dani hii hospitali hapa ili kuweza kuweka wagonjwa. Itakuwa na capacity ya watu wa vitanda 40 hapa, ambapo ukitizama jengo la zamani hapa pako bora zaidi.
4: Tukirejea nchini Kenya, ni kwa taarifa za hivi karibuni za uchunguzi wa moto katika shule ya utumishi Girls Academy zimebuka, huku wapelelezi wakiendelea kukusanya ushahidi ili kubaini chanzo cha moto huo mbaya uliowaua wanafunzi 16. Runinga Citizen imepata picha za kipekee za CCTV ambazo wachunguzi wanasema zilinasa jinsi washukiwa hao 7 ambao sasa wanazuiliwa na polisi waliingia katika bweni hilo na kuwasha moto usiku wa tarehe 28 mwezi Mei.
1: Maafisa upelelezi kutoka kitengo cha polisi nchini cha kuchunguza jinai Kenya cha DCI wanaochunguza kisa hicho wanasema washukiwa walikamatwa baada ya watu waliohojiwa na maafisa wa usalama kuwatambulisha washukiwa saba kama wahusika wakuu wa tukio la kuchoma bweni la shule kimakusudi. Aidha, uchunguzi wa kina wa kisayansi wa ndani ya bweni lililoteketezwa moto kwa pamoja na picha za kamera za usalama yani CCTV umewapa maafisa wa usalama taarifa muhimu kuhusu wanafunzi husika walivyotekeleza mauaji wanafunzi wenzao 16 na kuwajeruhi wengine zaidi ya 70. Kulingana na picha hizo za CCTV, wasichana watano wanaonekana wakitembea ndani ya bweni mwendo wa saa 6 usiku wa kuamkia Alhamisi Mei 29. Washukiwa wanaonekana wakiwasha kiberiti na kuwasha moto kwenye vyumba vidogo vya kulala ndani ya bweni hiyo kabla ya kufunga mlango na kuondoka kwa haraka. Kutokana na tukio hilo, waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen ameitaka wizara ya elimu kuweka sera mpya ya kuzitaka shule za bweni kuwa na kamera za CCTV katika maeneo zaidi ya ilivyo kwa sasa. Pia ametaka shule hizo kuwa na chumba ambacho picha za CCTV zinachunguzwa kwa kina kila mara ili kutambua kama kuna tatizo lolote shuleni. Kulingana naye, hii ni njia moja ya kusaidia kuzuia majanga kama hayo na kufuatilia shughuli za wanafunzi kwa karibu zaidi. Kwenye video hiyo ya shule ya upili ya wasichana ya Utumishi Academy, wanafunzi hao watano wanaonekana wakitembea ndani ya bweni wakiwa wamepanga hatua zao kwa umakini, walionekana wakitembea pole pole. Aidha, wanaonekana kukagua kama wenzao walikuwa wamelala.
3: Kutokana na hayo, wizara ya elimu nchini Kenya imeagiza kukaguliwa upya kwa shule zote za mabweni baada ya kisa hicho cha moto katika shule ya wasichana ya Utumishi ambapo wasichana 16 walifariki dunia. Kuliangazia hili kwa kina, nimezungumza na mtaalamu wa masuala ya elimu Boaz Waruku kutoka shirika la Elimu Bora.
14: Serikali ya Kenya, ile kitu wamekuwa na experience nayo zaidi ni mambo ya kungojea mpaka tuwe na shida, ndio sasa wanaona wanakimbia huku na pale. Lakini vile wanakimbia, hata pia huwezi sema wako na nia nzuri ya kumaliza shida yenye iko zinatukumba kwa mashule. Kwa mfano, hiyo shule Utumishi Academy, ukiangalia hata vile nyumba vile zilijengwa, ni kama hawakupatilia maanani safety manuals ama standard zenye zinawekwa. Sasa unashindwa ni kwa nini basi saizi wanaonekana ni kama wanakimbia huku na pale ndio walete suluhisho. Kwa mfano, saizi wanasema watakuwa wanatembelea mashule kufanya ukaguzi, waone kama vitu ziko sawa vile zinatakikana. Mtakumbuka mwaka wa 2024, miaka miwili tu iliyopita, tulipatana na janga la Endarasha Inside Academy, tukapoteza vijana 21. Hatua ya kwanza ya serikali kufanya ni kupatia kila familia shilingi 25,000, wanasaidia kwa kuzika hao watoto. Na baadaye wakasahau, wapili wakachukua hiyo hatua ya dharura kukimbilia mashule kadhaa, mwishowe wakawa na wakaweka orodha yenye ilikuwa inaonyesha kuwa shule zaidi ya 15 mazingira yao na hata hali ya dormitories za huko hazikuwa na ile hali
3: na viwango vya usafi vya kuridhisha vya kiusalama
14: na kuridhisha. Lakini baadaye wakaenda kimya, hatukusikia tena jambo lingine kuhusu haya.
3: Sasa hizi wizara ya elimu imesema kwamba katika kipindi cha siku 10 zijazo itafanya ukaguzi kwa shule zote za mabweni nchini. Lakini ukitizama siku 10 na ukilinganisha na maelfu ya shule ya mabweni yaloko nchi hii, unaona kwamba hizi siku zinatosha ama ndo haya ambayo unayazungumzia kwamba ni danganya toto kutoka kwa serikali kujaribu tu kutuliza hali, watu wasahau warudi katika hali ya kawaida?
14: Serikali wanataka kuangalia kama watu watakimia tu, kwa sababu vile wanakimbia kimbia huku na pale, Wakenya wanafikiria kuna hatua zile za kikamilifu watakuwa wakichukua. Lakini hii ni kawaida yao, kwa sababu vile nimetaja, zile mashule karibu 15 walipata hali yao ilikuwa mbovu mbona hawakuchukua hatua wakati huo? Na vile vile kwa nini hawajakuwa wakifanya hivi ile inatakikana kisheria na kupitia regulations zao, kukagua kila shule kuhakikisha kuwa compliance na hizo safety standards zinaendelea vizuri, kwa sababu vile tunaona ni kama kuna wengine kati ya au maafisa wa serikali wamekuwa wakilala tu. Kulingana na experience zile tumeona, tumekuwa tuna hata tunaandikia mabarua, tunawauliza ni hatua gani mnachukua ndio hali janga aina hii isirudiwe, lakini wanasahau kila mara. Unajua ile hiyo kesi ya Darasa, nimesema hadi siku ya leo wazazi hawajajua ni kiini cha ile janga ya moto.
15: Darubini imemulikwa kwa wale wasichana ambao wanashukiwa kwamba ndo walianzisha moto huu wa utumishi, wasichana saba. Kuna hatari gani katika hilo kwamba darubini inamulikwa hapo na sio mapungufu yaliyopo kuhakikisha kwamba shule nchini Kenya ziko salama?
14: Leo asubuhi kama Elimu Bora tumetamka kusema kuwa hiyo ni kufanya diversion, diverting attention. Hawataki wa Kenya waangaze masuala la safety, kwa sababu unasikia wanaanza sasa kugangalia ni wao watoto walikuwa namna gani. Lakini Karo, nitakuuliza kwanza
15: no.
14: Hata hiyo CCTV footage wanatoa, ni shule gani iko na CCTV ndani ya bedrooms za watoto? Sasa hiyo ilitoka wapi? Na ndio sababu tumesema watu wa DCI wasiwe wanatukua kama ni wajinga sana. Wanataka Wakenya wasahau kukosa kutekeleza maadili na kutekeleza sera kuhusu safety ya watoto shuleni. Sasa ndio sababu wanatafuta huku na pale. Kwanza wanataka kuondoa blame administrators wa shule kwa walimu, kwa serikali, alafu wanataka kurudishia hayo mambo kwa watoto na wazazi wao.
15: Mnashauri pengine ni mazingira gani yanaweza kuwa bora zaidi kwa kwenda mbele?
14: So lazima tuangazie mambo ya safety peke yake. Na hiyo mambo ya safety kulingana na zile guidelines zimewekwa, imeorodheshwa vizuri. Kenya hapa, zile shida tuko nayo sio ati ukosefu hapo sera ama sheria ama zile regulations ndogo za kuhakikisha, za kutuonyesha ni nini inafaa iwe, lakini ni ukosefu wa nidhamu, kwa sababu hakuna mwenye anatekeleza vile zimeandikwa.
15: Okay, tafakari hayo na kupeleka kwa Ive Buchana na Sporti.
16: Na nianze na mchezo wa kikapu. Hapo ni ndani ya BK Arena, mashabiki wa RSSB Tigers wakishangilia ushindi wa kihistoria, kwani Tigers imekuwa timu ya kwanza kutoka Rwanda na Afrika Mashariki kutoa ubingwa mashindano ya klabu bingwa ya mpira wa kikapu barani Afrika BAL, baada ya kuichapa Petro de Luanda ya Angola kwa alama 90-88. Zaidi na Bosha Nyanje Junior.
17: Wachezaji wa RSSB Tigers walikabidhiwa kombe la ushindi baada ya kutoa ubingwa wa mashindano ya BAL katika uwanja wa BK Arena huko mjini Kigali. Timu hiyo ya Rwanda ilianza mchezo huo vibaya, kwani ilifikia hatua ya kuzidiwa alama 20 na Petro, lakini taratibu ilianza kurejea mchezoni ikisaidiwa na Leonard Craig Randall wa pili aliyefunga alama 33 peke yake. Hii ni mara ya kwanza kwa Tigers kushiriki mashindano hayo baada ya kufuzu wiki chache kabla ya kuanza kwa mashindano hayo, ikichukua nafasi ya APR Basketball. Kwa upande wa Petro, wamecheza kila mashindano kila mwaka ya BAL tangu walipoanza mnamo mwaka 2021, na huu ulikuwa mchezo wao wa 4 wa finali baada ya kutoa ubingwa huo mnamo mwaka 2024. Marekani Randall wa RSSB Tigers ndiye alichaguliwa kuwa mchezaji bora wa mashindano haya, yani MVP, ambapo alifunga wastani wa alama 26 katika kila mchezo wa mashindano hayo yaliyokuwa yakifanyika kwa mara ya sita. Mchezo huu wa finali wenyewe kuanzia kipindi cha pili ulitawaliwa na ushindani wa karibu sana wa alama hadi dakika za mwisho, ambapo RSSB Tigers walifanikiwa kuongoza kwa kiasi kidogo na kumaliza mchezo ikiongoza kwa alama 2 pekee mbele ya Petro, yani ilipata ushindi wa alama 90-88. wachezaji na kocha wa Petro walionyesha kutoridhishwa na baadhi ya maamuzi ya waamuzi katika dakika za lala salama ndani ya ukumbi wa BK Arena ambako ulikuwa umejaa mashabiki wengi waliokuwa wakishangilia Tigers. Tigers ni timu ya bodi ya wafanyakazi wa hifadhi ya jamii, yani RSSB, ilianzishwa mnamo mwaka 2019. Lakini bodi hiyo ilichukua timu hiyo miaka miwili iliyopita na kuongeza jina la RSSB kwenye jina lao, na hivyo kuwa timu yenye uwezo wa kusajili wachezaji wakiwemo wale kutoka nchini Marekani.
16: Sasa ni barani Ulaya ambapo licha ya mafanikio makubwa ya Arsenal katika ligi kuu ya England msimu huu na kumaliza mashindano ya ligi ya mabingwa Ulaya bila kupoteza mechi hata moja, hatimaye washika bunduki wa London walipoteza finali dhidi ya PSG kwa mikwaju ya penalti Jumamosi na kusalia kuwa klabu kubwa ambayo haijanyakua ubingwa wa Ulaya. Hata hivyo, Arsenal walijizolea pesa nyingi licha ya kumaliza wa pili. Nampisha na Steha Mohamed na taarifa zaidi.
1: Kwa PSG, ushindi huo uliwapa heshima ya kuwa mabingwa wa Ulaya mara mbili mfululizo pamoja na zawadi kubwa ya kifedha inayoifanya klabu hiyo kuwa miongoni mwa wanufaika wakubwa wa soka la Ulaya. Kwa Arsenal, licha kupoteza finali kwa penalti, safari yao ya kuvutia ilibeba maana kubwa zaidi ya kisoka na kifedha, hasa
18: ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: Pamwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT Love of God Church lililopo Sentema chini ya mchungaji Nathan Mwakabana linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi, na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno, na siku ya Jumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765086059. Karibu upokee uponyaji.
1: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
2: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
3: Mama, siwezi kumnyonyesha.
2: Kwa nini?
3: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya aharishe.
2: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
3: Dawa kivipi?
2: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
2: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
3: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
2: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Nane nane nukta tisa.

0: Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925 kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026. Nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.
1: Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji, sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio

0: Na mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
1: You are great, yes you are holy one.
2: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
3: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
4: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
3: Kinyanambo B,
4: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
3: Mwezi wa 5.
4: Ndio.
3: Ulikuwa na tatizo.
4: Nilikuwa siendi period.
3: Ulikuwa uwezi kwenda period.
4: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
2: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku 2, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

0: 秋代陽水
1: マコフィ
0: 秋代陽水
2: ナネナネ、ヌクタティサ、ヌーロ FM
0: ヌーロ FM

0: lengo la Mungu kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu alikusudia kwamba sisi tufanane na Kristo aliyefufuka, ambaye akiisha kufufuka hafi tena wala mauti haitawali tena. Kwa kuwa tumefufuliwa pamoja naye, basi lengo la Mungu katika mwito wetu ni kwamba tunatakiwa tusife tena wala mauti si tutawale. Sasa tunafikiaje hapo? Tunafikia hapo kwa kuamini katika habari njema, kwa kuamini katika kile ambacho Mungu alikifanya kupitia Yesu Kristo. Shida ni kwamba sasa hivi hatuamini katika hilo. Tunaamini zaidi kwenye kufa tuende mbinguni badala ya kuamini kwenye kuishi pamoja na Kristo hapa duniani katika mwili.
1: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu ili kukuletea ufahamu na ujuzi ambao utasababisha uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri, basi ni dhahiri utaweza kuamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Waefeso. Tunaangalia waraka wa mtume Paulo kwa Waefeso, na wiki hii tunaanza sura ya 4, na kwa maana hiyo basi kama ukuweza kusikiliza sura ya kwanza, ya pili na ya tatu, nitakushauri uweze kufanya hivyo. Kumbuka tunapochambua hatuzungumzii mambo yote ambayo amezungumza, lakini tunajaribu kuchukua baadhi ya vipengele ambavyo naamini kwamba ni muhimu sisi kuvijua, lakini pia naamini kwamba vipengele ambavyo vitachochea na kuamsha kiu na shauku ndani mwako ya wewe kumsikiliza Roho Mtakatifu na kukaa naye chini ili aweze kukufundisha na kukufafanulia zaidi. Kumbuka tu mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge na ukaunganishwa. Namba ni 0789500242. 0789500242. Ukituma ujumbe mfupi ukasema niunge, basi utaunganishwa katika grupu la wanafunzi wa Kristo na hivyo kupata mafundisho ya kila siku saa 10 alfajiri. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza ili na wao waweze kukua na kuongezeka katika kimo cha Kristo kama vile ambavyo wewe mwenyewe unakuwa na kuongezeka. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasaji wa vipindi vya neema na kweli. Umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu, nasema asante sana kwa maombi yako, asante sana kwa upendo wako, asante sana kwa uaminifu wako. Wewe ni nguzo muhimu sana. Na mwisho, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio na hivyo kusababisha watu wengi zaidi kuweza kufikiwa. Nasema asante sana kwa upendo wako, asante sana kwa kujali wengine. Baada ya kusema hayo basi rafiki, kama nilivyosema katika utangulizi, leo tunaanza kuchambua sura ile ya 4 na yako mambo mengi ya kuzungumza katika sura ya 4, kwa hiyo tutaenda moja kwa moja. Kwa hiyo mstari wa kwanza wa Efeso 4 mstari wa kwanza nitasoma mpaka mstari ule wa 3. Anasema, kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyo ustahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Kwa hiyo kuna mambo kadhaa hapa ambayo yananyenyuka. Kitu cha kwanza ni swala la wito. Anasema wito mlioitiwa. Alafu jambo la pili anazungumzia kwamba kuchukuliana, of course kuna swala la upole, uvumilivu na kuchukuliana katika upendo, jambo la pili. Na jambo la tatu anazungumzia kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Kwa hiyo anasema, kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa. Sasa kumbuka swali la kujiuliza ni kwamba wito

0: Wito huo ni wito gani? Wito huo ni wito gani? Na hili neno wito, wito ama mwito, mmeitwa ni jambo ambalo unaliona likizungumzwa mara kwa mara, haswa katika nyaraka za Mtume Paulo. Kwa hiyo tukienda kwenye Warumi 8, Warumi mlango wa 8, na kwa ajili ya kuokoa muda tuanze mstari wa 28. Anasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Wale walioitwa kwa kusudi lake. Alafu anaendelea anasema hivi, maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili, wafananishwe na mfano wa mwanawake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita. Na wale aliowaita, hao akawahesabia haki. Na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Kwa lugha nyingine, anasema kwamba wito ambao sisi tumeitwa, tumeitwa ili tufanane na Kristo, tufanane na mwana wa Mungu, ili yeye mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba wito wetu ni tumeitwa tuwe wana wa Mungu wanaofanana na Kristo, ama wanaofanana na Yesu Kristo. Tumeitwa tuwe wana wa Mungu ambao ili tubebe sura na mfano wa mwana wa Mungu, ama sura na mfano wa Yesu Kristo. Kwa hiyo huo ndio wito wetu, rafiki. Sasa tukizungumzia kubeba sura na mfano wa Yesu Kristo, ama mfano na sura ya Yesu Kristo, maana yake ni kwamba tunamfanania katika maeneo yote. Na ndio maana ukiwa unasoma hapa unaona pia anasema sasa, kwa sababu hiyo anasema ametuhesabia haki, alafu ametutukuza. Kwa hiyo anasema kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, Mungu alikusudia kwamba sisi tufanane na mwanawe mpendwa, ili mwanawake mpendwa awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Mzaliwa wa kwanza, anasema ngoja angalia, anasema asa, maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili, wafananishwe na mfano wa mwanawake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na tunafahamu anavyozungumzia habari ya mzaliwa wa kwanza, haswa inazungumziwa habari ya mzaliwa wa kwanza kutoka katika wafu. Ukisoma kwenye Ufunuo mlango wa kwanza utaona hiyo, ukisoma kwenye Wakolosai mlango wa kwanza utaona hiyo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kwa nini ni muhimu kuiangalia pia katika muktadha wa mzaliwa wa kwanza kutoka miongoni waliokuwa walio wafu? Ni kwa sababu Biblia inaweka wazi kwamba kufufuka kwa Yesu Kristo, ama kufufuka kwetu, ama kufufuliwa pamoja na Yesu Kristo, maana yake ni kuzaliwa mara ya pili. Sasa yako mambo mengi tungeweza kuyazungumza hapo. Kwa mfano, ukienda kwenye Matendo ya Mitume 13, wakati Mtume Paulo ananukuu yale aliyozungumzwa na Daudi katika Zaburi ya mlango wa pili, kwamba wewe ndio mwanangu leo hii nimekuzaa, na anazungumzia hiyo sentensi iliyosemwa na Daudi ama na Mungu kupitia kinywa cha Daudi, wakati anazungumzia kufufuka kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo utaona kwamba ukiwa msomaji wa Biblia na ukiwa mdadisi, ukiwa msomaji ambaye umetulia ukaruhusu Roho akakuonyesha, utaona swala la kufufuliwa pamoja naye ni, kwa lugha nyingine wanasema, ni kuzaliwa mara ya pili ama kuzaliwa tena. Tuko sawa sawa? Na kwa maana hiyo basi, kwa nini nasisitiza kwa sababu tumeitwa tufanane na Yesu Kristo, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Warumi 6 nasema, akiisha kufufuka hafi tena. Akiisha kufufuka hafi tena. Ukiangalia ile, kwa mfano, kwenye Warumi 6 na Warumi 6, kwa sababu tuko kwenye Warumi 8 tayari. Warumi 6, alafu nitasoma nianze mstari ngapi? Nianze mstari wa 5. Anasema, kwa maana kama mlivyounganika naye, yani na Kristo, katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufuka kwake, mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena, kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tunaishi pamoja naye, tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka kutoka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. tena. Kwa hiyo lengo la Mungu kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu alikusudia kwamba sisi tufanane na Kristo aliyefufuka, ambaye akiisha kufufuka hafi tena wala mauti haimtawali tena. Kwa kuwa tumefufuliwa pamoja naye, basi lengo la Mungu katika mwito wetu ni kwamba tunatakiwa tusife tena wala mauti si tutawale. Sasa tunafikiaje hapo? Tunafikia hapo kwa kuamini katika habari njema, kwa kuamini katika kile ambacho Mungu alikifanya kupitia Yesu Kristo. Shida ni kwamba sasa hivi hatuamini katika hilo. Tunaamini zaidi kwenye kufa tuende mbinguni badala ya kuamini kwenye kuishi pamoja na Kristo hapa duniani katika mwili, tukiwa tuna mamlaka na utawala juu ya mauti. Sasa kwa nini watu wanaaminia kwenye kufa zaidi? Kwa sababu hawajafundishwa, hawajahubiriwa. Na hiyo ndio changamoto ambayo tunaipata, kwamba kazi ya Yesu Kristo inaonekana kana kwamba alikufa tu tuende mbinguni, kwamba hawajui kwamba kupitia kufa kwake binadamu wanaweza wakapona kutoka katika magonjwa yote, binadamu wanaweza kufunguliwa kutoka katika vifungo vyote, kwamba binadamu wana uwezo wa kushinda mauti, binadamu wana uwezo wa kushinda dhambi, binadamu wana uwezo wa kumshinda shetani hapa duniani. Sasa hilo alizungumzi sana kwenye makanisa. Hilo alizungumza sana watumishi, kwa sababu ukizungumza watu wanaopenda kufa, watu wanaopenda mauti, watu ambao wamekuwa ni watumishi wa mauti pasipo kujijua, wanaamka, wanaanza kupinga, wanaanza kushambulia, wanaanza kutoa kila sema, wewe umemwona nani yuko hai? Umemwona nani anaishi? Umemwona nani siku? Lakini kitu ambacho wanashindwa kujua ni kwamba sisi tumeitwa tufanane na Yesu Kristo. Hatujaitwa tufanane na Adamu, hatujaitwa tufanane na Petro, hatujaitwa tufanane na Paulo, hatujaitwa tufanane na mtu mwingine yeyote. Tumeitwa tufanane na Yesu Kristo aliyefufuka. Kwa huo ndio mwito wetu. Kama uamini kuhusu huo mwito, ngoja nikuonyeshe tena. Tuende kwenye Timotheo wa pili. Timotheo wa pili, alafu mlango wa kwanza, nitaanza ule mstari wa 8. Anasema hivi: basi usiuone haya ushuhuda wa Bwana wetu, wala usinione haya mimi mfungwa wake, bali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya injili, kwa kadiri ya nguvu ya Mungu. Mstari wa 9, ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu. Naona neno mwito tena limerudi. Kwa mwito mtakatifu, si kwa kadiri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadiri ya makusudi yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele, na sasa inadhihirishwa kwa kufufuliwa kwake Mwokozi wetu Kristo Yesu, aliyebatili mauti na kuufunua uzima na kutokuharibika kwa ile injili. Okay. Ngoja sasa mstari wa 9 na wa 10 ni usome tena kwenye Biblia ya habari njema. Sasa kumbuka rafiki kitu kimoja. Kwamba tunachokiangalia hapa, tunaangalia habari ya mwito tulioitiwa. Mwito tulioitiwa ndicho ambacho mtume Paulo kwa amezungumza kwenye Efeso 4. Tukaenda tukaangalia kwenye Warumi 8 mstari wa 28, wakawa anazungumzia kwamba mambo yote kufanya kazi pamoja katika kuwapatia mema wale wampendao Mungu na wale walioitwa sawasawa na kusudi lake. Na tukaona kusudi lake basi ni sisi tufanane na nani? Na Kristo, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Kristo ambaye tulikufa pamoja naye, tukafuka pamoja naye. Naye akiisha kufufuka, Biblia inasema hafi tena wala mauti haimtawali tena. Hiyo ni Warumi 6 pale kwa tumeangalia. Sasa angalia hapa anavyozungumza kwenye Timotheo wa pili tena mlango wa kwanza, tasoma mstari wa 9 na 10 tena. Anasema Biblia habari njema. Anasema hivi. Anasema yeye alituokoa akatuita tuwe watu wake yeye mwenye maana, azungumzie ule mwito, si kwa sababu ya mastahili ya matendo yetu, bali kwa sababu ya kusudi lake na neema yake. Alitujalia neema hiyo kwa ajili ya Kristo Yesu kabla ya wakati, lakini imefunuliwa kwetu sasa kwa kuja kwake Mwokozi wetu Yesu Kristo. Yeye amekomesha nguvu za kifo na kwa njia ya habari njema akadhihirisha uhai usio na kifo. Sasa siju kama umewako wasikia watumishi wakikuhubiria kwamba mauti imefutwa, kwamba mauti imebatilishwa, kwamba mauti imeharibiwa, na kwa maana kwa njia ya injili. Kwa hiyo injili ya kweli inahubiri kuhusu ujio wa Yesu Kristo, na kwa sababu ya Yesu Kristo kuja, basi maana yake ni kwamba uhai usiokuwa na kifo umefunuliwa. Kwa hiyo uhai usiokuwa na kifo tunauona wapi? Tunauona kupitia Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kumbuka huyo ndio tumeitwa tufanane naye, huyo ndiye ambaye tumeitwa amekusudia tufanane naye. Sasa linafanyikaje hilo? Hilo linafanyika kwa sisi kujifunza na kutambua kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Yesu Kristo, na tunapokubaliana na hicho ambacho Mungu amekifanya kupitia Yesu Kristo, inafungua mlango kwa Roho Mtakatifu kuweza kuleta udhihirisho wa hilo ambalo Mungu amelifanya kupitia Roho Mtakatifu. Nadhani nimeeleweka hapo. Kwa hiyo tunarudi tena kwenye Waefeso kule mlango wa 4. Sikumana ndakuja kufundisha meseji ya uzima, alafu tutaipigia kulikweli, ya nitakuonyesha jinsi ambavyo utakuwa utakawe na shaka tena kuhusu uzima. Utajua kabisa uzima na ama uhai usiokuwa na kifo, kama Biblia ya Habari Njema inavyoita kwamba ni urithi wako. Kwa nini? Kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Sio kwa sababu ya kile ambacho umekifanya, wala sio kwa sababu ya mimi ambacho nimefanya, lakini kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amefanya. Unasema, lakini mbona watu wanakufa? Wanakufa kwa sababu hawaamini. Wakianza kuamini wataishi. Na Biblia inasema hivyo. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Si. Anasema aaminie, anasema aaminie hahukumiwi. Asiamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana Mungu wa pekee. Kwa hiyo kwa lugha nyingine anasema una uzima wa milele. Tuendelee. Kwa hiyo tunarudi kwenye Efeso mlango wa 4. Tukutana tunachambua neno wito. Kwa anza na mstari wa kwanza mpaka wa 3. Anasema, kwa hiyo nawasi mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa. Na sasa tunafahamu wito wetu nini? Ni kufanana na Yesu Kristo aliyefufuka, Yesu Kristo aliyeshinda mauti, ambaye baada ya kufufuka hafi tena wala mauti haimtawali tena. Hilo ndio kusudi la Mungu. Na kwa maana kwa kuwa tumempokea Yesu Kristo sasa hivi, na kwa kuwa tunamwamini, basi inafungua mlango kwa Roho Mtakatifu kuanza kusababisha Kiswahili nakuwa kigumu kuingiza kazini ama kuleta matokeo ya kile ambacho tayari Yesu Kristo amekifanya na ambacho tayari ni halali yetu na haki yetu, kile ambacho ni urithi wetu. Kwa anasema kwa unyenyekevu wote, na anasema okay, anasema mwenende kama unavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Sasa njia nyepesi ya kuenenda katika upendo ni kuenenda katika neno. Very simple. Very simple. Angalia hii. Angalia waraka kwanza wa Yohana mlango wa pili. Na niende mstari wangapi? Wa 5. Anasema, lakini yeye alishikae neno lake, yani neno la Kristo, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Katika hili tunajua ya kuwa tumo ndani yake. Yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Kwa hiyo anasema, ninapofanya maamuzi kwa kukubaliana na neno la Mungu, ama ninaporuhusu neno la Mungu liongoze maamuzi yangu, ninaporuhusu neno la Mungu lidhibiti maamuzi yangu, maana yake ni kwamba nasema nakuwa nimekamilika katika upendo. Very simple. Wala sio ngumu. Sawa? Kwa hiyo, na of course ukitaka kujua sifa ya upendo, unaweza kwenda ukasoma kwenye Wakorinto wa kwanza, labda tukaangalie kidogo. Najali misari hapa tunafahamu. Wakorinto wa kwanza mlango wa 13. Anasema kwa zile mstari wa 4. Anasema upendo huvumilia, hufadhili, upendo hausudu, upendo hautakabari. Kiswahili hiki kigumu nacho. Naomba kutakabari ndio Kiswahili gani? Ngoja nitafute kwenye Biblia ya neno. Kiswahili vingine vigumu mno. Anasema upendo huvumilia, upendo hufadhili, upendo hauoni wivu. Umesikia? Upendo hauoni wivu. Anasema hauna majivuno, hauna kiburi. Upendo hauna majivuno, hauna kiburi, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, haukasiriki upesi, hauweki kumbukumbu ya mabaya. Upendo haufurahi mabaya, bali ufurahi pamoja na kweli. Upendo huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haushindwi kamwe. Kwa hiyo ndo maana mtume Paulo anatuasa tuweze kuenenda katika uvumilivu, katika unyenyekevu, uvumilivu na upendo. Lakini zaidi ya yote pia akazungumza kwamba tuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha angalia ile Waefeso 4 mstari wa 3. Anasema hivi. Anasema na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Kifungo cha amani, peace. Sehemu nyingine anasema tafuteni kuwa na amani na watu wote, haswa pale ambapo inategemeana na ninyi. Si ndio? Haswa pale ambapo inategemeana na wewe. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, unapofika kwenye eneo ambalo labda umetokea kama mtafaruku hivi, basi anasema tafuta kuwa na amani na watu wote. Sika kama inakuja rafiki. Kwa mantiki hiyo, si kugombana ni rahisi, na kumpa mtu vipande vyake ni rahisi, kumchamba mtu ni rahisi kama watoto wa mtaani wanavyosema. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Unapomshambulia mwingine kwa maneno, aidha kwa kumkosoa, kwa kumsema vibaya, kwa kutangaza mambo mabaya kuhusu yeye, maana yake ni kwamba unavuruga umoja wa roho. Na kuvuruga umoja wa roho maana yake ni kwamba unanyima fursa mwili wa Kristo kutenda kazi yake sawa sawa kama ambavyo Mungu amekusudia, kama ambavyo nitakuonyesha muda sio mrefu. Kwa hiyo ni muhimu sana rafiki, mimi na wewe tukahakikisha linakaa namna hiyo. Na njia moja hapo pia ya kukaa katika amani nini? Ukisoma kwenye Isaya 26 mstari wa 3. Isaya 26 mstari wa 3 anasema, uja tete tukausome pale mara moja. Isaya mlango wa 26 na mstari ule wa 3 anasema hivi. Anasema utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Sasa kwa Kiingereza anasema hivi, you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you, kwamba utamlinda katika amani kamilifu yeye ambaye akili yake, fikra zake zimeelekea kwako, fikra zake zinakutafakari wewe, zinakutafakari wewe, zinakutafakari wewe. Kwa nini? Kwa sababu anakutumaini wewe. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, nikitumia muda wangu mwingi kutafakari Mungu na mambo ya Mungu, kutafakari kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Yesu Kristo, nikiwa nafanya ushirika naye, maana yake ni kwamba nikiingia nikitoka ni yeye tu ndo amejaa katika akili yangu. Anasema basi Mungu mwenyewe anawajibika kukutunza katika amani. Lakini nikiacha kumtazama Mungu, nikiacha kumfikiria Mungu, nikiacha kumtumaini Mungu, nikiacha kumtegemea Mungu, then naingiwa na wasiwasi. Sio wasiwasi tu kwenye moyo wangu, lakini pia wasiwasi kwenye akili yangu. Na ndio maana Biblia ikasema msiwe na wasiwasi. Maana tumekatazwa kuwa na wasiwasi. Angalia Filipi 4, wa Filipi mlango wa 4 na mstari ule wa 6. Wa Filipi 4 mstari ule wa 6, alafu niruhusu nisome kwa Biblia ya Habari Njema mstari wa ule wa 6 na wa 7. Anasema hivi, Biblia ya Habari Njema anasema hivi, msiwe na wasiwasi juu ya kitu chochote, msiwe na wasiwasi juu ya kitu chochote, ila kwa kila hali muombeni Mungu katika sala juu ya mahitaji yenu kwa shukrani, nayo amani ya Mungu ipitayo akili zote za watu italinda salama mioyo na akili zenu katika kuungana na Kristo Yesu. Kwa anasema hey, usiruhusu wasiwasi katika maisha yako, bali kwenye kila changamoto ambayo utapitia hakikisha kwamba unawahi na unamshirikisha Mungu kuhusu hiyo changamoto katika maombi. Na tunafahamu Biblia inasema kila ombaye upokea, na kwa sababu hiyo anasema amani ya Mungu ipitayo fahamu zote itahifadhi akili yako na moyo wako katika Kristo Yesu. Sijui kama unaipata rafiki. Amani ya Mungu. Anasema garrison inahifadhi, yani ni kama vile inazungushia, unazungushiwa uzio kwenye akili yako, unazungushiwa uzio kwenye moyo wako. Na kwa maana hiyo amani ya Kristo inakuwa ni uzio kwenye ufahamu wako, inakuwa ni uzio kwenye moyo wako, na kwa maana hiyo unakaa katika amani, na kwa maana hiyo sasa itakusaidia kukaa katika nini umoja wa roho. Kwa lugha nyingine, wewe katika mwili wa Kristo hautakuwa chanzo cha matatizo, bali siku zote utakuwa wewe ni ufumbuzi wa changamoto zilizopo. Ni muhimu sana ukalishika ile rafiki, ni muhimu sana ukalelea ile rafiki, vinginevyo utakuta wewe ni kivurugo. Kivuruge, yani kila mahali ukitokeza unavuruga watu, unachonganisha watu, unagombanisha watu, unadhalilisha watu, unasema watu vibaya. Ukiona hivyo jua una tatizo. Na kwa maana rudi kwenye kile ambacho Mtume Paulo amesema katika mlango wa 4.
1: Bwana Mungu nashangaa kabisa.
2: Ewe mkazi wa Arusha, karibu katika semina maalum ya uamsho wa kiroho. Je, umechoka kuishi maisha ya huzuni, kuchelewa, magonjwa, mikosi na vifungo visivyoeleweka? Je, umeomba kwa muda mrefu lakini bado unaona vita haviishi? Hii si semina ya kawaida, ni semina ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika kiwango cha juu, katika maeneo ya uponyaji, kufunguliwa na kuwekwa huru kutoka katika vifungo mbali vya ibilisi. Mahali ni Uzima House, kituo cha chama, barabara ya kuelekea Tengeru jijini Arusha. Mwalimu Urumagadi akishirikiana na mwenyeji wake mchungaji Nikanon Urasa watakuwepo kwa ajili ya kukuingiza katika uhalisia wa maisha ya Kristo. Ni kuanzia tarehe 17 ya mwezi huu mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa 6. Njoo upokee uponyaji wako, kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza, urejesho wa maisha yako, nguvu mpya ya maombi, neno litakalobadilisha hatima yako. Changamoto yako inajibu. Je, kazi imekushinda? Ndoa imekuwa na vita? Biashara imefungwa? Maisha yamekuwa magumu? Yesu Kristo ndiye jibu lako. Uzima na mafanikio ni yake yako katika Kristo Yesu. Kwa mawasiliano tupigie 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Usikae nyumbani, njoo jione nguvu za Mungu zikibadilisha maisha ya watu.
0: Sasa hatua ya kwanza ya kuwa na amani na Mungu ni kutoa maisha yako kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo fanya maombi yafuatayo kama hujazaliwa mara ya pili. Sema, "Ee Yesu, ninaamini kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Ulikufa msalabani ukaondoa dhambi zangu zote. Kisha ukafufuka na kunifanya mimi kuwa mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa wewe ni Bwana. Asante kwa kuwa mimi sasa ni mwana wa Mungu." Rafiki, kwa hayo maombi mafupi kabisa nakukaribisha katika familia ya Mungu. Basi tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Kumbuka Yesu ni Kristo na Bwana.
2: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.

kufunzwa nidhamu. Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Papa Mwene Iringa, Nguru Vitukulumba. Kanisa la EAGT Love of God Church lililopo Semtema chini ya mchungaji Nathan Mwakabana linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi, na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno, na siku ya Jumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Semtema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 60 59. Karibu upokee uponyaji.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali, ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali, ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 11 9152 au Instagram at mctinatana Tinatana Decorations.
1: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumeela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekishangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashira timu haiwezi.
2: Busati la michezo.
3: Busati la michezo.
4: Nikikujua wewe ndio niko vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
5: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
6: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
7: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito anaomudu.
5: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM, karibu katika busati la michezo. Tuzitazame zile taarifa ambazo tumewaandalia. Kubwa zaidi, Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa usafiri wa ndege kwa ajili ya kuwachukua vijana wa Serengeti Boys mara baada ya kufuzu kucheza finali ya michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON ambayo itafanyika siku ya kesho finali kule nchini Morocco. Wakati haya kijiri, taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni kaimu katibu mkuu wa TFF Oscar Mirambo amesema shirikisho hilo halitakuwa tayari kuruhusu vipaji vya vijana wa Serengeti Boys viangukie kwa mameneja au vilabu visivyokuwa na mpango mkakati madhubuti wa kuendeleza vipaji vyao. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na shirikisho la soka barani Ulaya UEFA limetoa majina ya wachezaji 11 bora wanaounda kikosi cha mashindano ya ligi ya mabingwa Ulaya msimu huu, huku mabingwa michuano hiyo PSG wakiingiza wachezaji watano kwenye kikosi hicho. Kati ya kijiri, tumeshuhudia pia parade la kihistoria likipigwa pale katika jiji la London. Jeshi la polisi la Metropolitan likithibitisha kuwa zaidi ya watu milioni 1.5 wamejitokeza katika gwaride la kusherehekea ubingwa wa Premier League wa klabu ya Arsenal. Konami Captain Rajoni Hafidh Ali niko sambamba na Geazi Mkata. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742920.
1: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
2: Safari inawakuta.
1: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niendelee mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
3: Lazima wakufuate.
1: Ndio maana yake.
4: Halo.
5: Kwenye laini ya simu unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
4: Naongea na Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi.
5: Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi, ndugu yangu, vipi jamaa wangu? Habari ya asubuhi?
4: Nacheka Kristo, yani hii sikukuu ya Eid inanifurahisha, nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.
5: Hongera sana Nuru Pesa ndugu yangu. Hongera sana ndugu yangu kutoka uko Mafinga sehemu gani bosi?
4: Nimecheza mara tatu, mara nne nikakuta hiyo hapo.
5: Acha bwana.
6: Ndolezi.
5: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa ndugu yangu kutoka Mafinga Ndolezi?
4: Nimeanza asubuhi, nikajua leo siku hii ya Eid sina hata hela, ngoja nijaribije kwanza.
5: Acha bwana.
4: Mmoja wanasema kila siku nasikiliza. Kucheza mara mbili hamna. Ya tatu nikaona hiyo hapo.
5: Acha bwana. Ongea sana.
4: Niende sokoni, niende buchani, ngoja niende buchani saizi, ni kwa shambani natoka saizi.
5: Acha bwana, ongea sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa mjomba?
4: Yaani nawaambia ni ukweli kabisa, kama mimi wa mzee wa Ndolezi nimeshinda, alafu alo, yaani mimi na kulaijani.
5: Sawa, kwa watu wa Ndolezi hapo wanakufahamu kama nani? Ili kesho na kesho kutwa akija kukuuliza uambie kwamba Nuru Pesa.
4: Wananifahamu kama Damas Joseph Mwinuka.
5: Damas Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
4: Ndio.
5: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
4: siku hii. Asante sana Azori, asante sana Azori.
7: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti, nammaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu asingwa na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
8: 88.9 Nuru FM Mafinga.
9: Busati la michezo.
10: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku sisi tunafungwa na timu kama ndogo kama hizi natuuma.
11: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Yes, bwana Busati la michezo liko hewani. Uko nami Captain Rajoni Hafidh Ali niko sambamba na Gears Mkata. Leo tuna maokoto shilingi 100,000 ipo kupitia Nuru Pesa. Takapo team saa 2:55 pale tutakuja kutangaza washindi watakaojiondokea na vibunda. Shilingi 20,000 ipo hapa. Cheza. Jumatatu yako uweze kuianza kwa uzuri kabisa kupitia na mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yas, uweze kuwa miongoni mwa washindi watano watakaojishindia. Kumbuka nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 55 31 11, kumbukumbu namba malipo utaandika 889, kiasi ni shilingi 1,000, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala, unakuwa umecheza Nuru Pesa. Guys, tumeona taarifa kuhusiana, Rais Samia ametoa ndege kuifuata Serengeti Boys. Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa usafiri wa ndege kwa ajili ya kuwachukua vijana Serengeti Boys mara baada ya kufuzu fainali ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2026. Nikukumbushe tu kuwa ndege hiyo inaondoka leo saa 5 usiku kuelekea kule nchini Morocco na itarejea Jumatano tarehe 3, safari ambayo itaongozwa na Waziri Paul Makonda akiwa na viongozi wa serikali na msafara wa Taifa Stars. Makonda pia amemshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuwekeza katika maendeleo ya mchezo wa mpira wa miguu. Naona shamra shamra zimeanza kabla ya fainali.
3: Mapema sana. Yeah. Fainali ni siku ya kesho tarehe 2. Moja ya siku ambayo Watanzania wengi watakuwa nasubiri tuone kama kuna historia kubwa ambayo inaweza ikawekwa, kwa sababu itakuwa ni kwa mara ya kwanza kabisa kwa taifa la Tanzania, haijalishi ni senior team ama ni timu ya vijana, kufanya hichi ambacho kinaenda kufanyika siku ya kesho kwa maana ya kutoa ubingwa AFCON. Lakini ukiangalia kinachofanywa kwa sasa na baadhi ya supporters kwa maana ya serikali, lakini hata na watu pia, the way ambavyo wanaisupport timu ya taifa ya Serengeti Boys chemeka 17, unaweza kusema spotlight ni kama imekuwa kubwa sana, tofauti kabisa na Serengeti Boys wanavyoanza ya mashindano ya michuano ya AFCON. Ukiangalia miaka mingine ama baadhi ya AFCON ambazo zimepita ambazo Serengeti Boys alishiriki, kiukweli performance yao haikuwa nzuri sana. Naweza nikasema ndo sababu kubwa wenda wakuwa kwenye spotlight kama ambavyo wapo kwa hivi kwa hivi sasa. Sasa ukiangalia safari yao Serengeti Boys kwa msimu huu wa michuano hii ya AFCON, imekuwa ni moja ya safari nzuri sana na safari ambayo huwezi ibeza kiukweli. Na watu wengi naweza nikasema wameanza kuipa spotlight timu ya taifa ya vijana hichi ni miaka 17 baada ya kuingia hatua ya nusu finali dhidi ya timu ya taifa ya Misri. Ukiangalia kwenye hatua ya group stage ni kama taifa lilikuwa limepoa, Serengeti Boys ilikuwa haizungumziwi sana, lakini hata serikali pia hizi supporting ama hichi ambacho wanakionyesha kwa sasa ni kama kikuwepo hivi. Ukiangalia game ya kwanza vijana wa Serengeti Boys wanavomfunga Mozambique 3-0, lakini mechi ya pili pia wanavomfunga Angola goli 3-0 na wakafuzu, na ilikuwa ni taifa la kwanza kabisa kwenda kwenye hatua ya mtoano kwa maana robo finali ya michuano ya AFCON. Na mchezo wao wa mwisho hatua ya makundi walipoteza dhidi ya Mali goli 2-1 kwa sababu walikuwa wameshafuzu na kuna mabadiliko mengi sana ambayo waliyafanya kwenye ule mchezo, kitu ambacho kilifanya wapoteze, kwa sababu kitu ambacho wana imani nacho mimi, timu ambayo ina imefuzu na kuqualify kwenda kwenye hatua zinazofuata huwa haitumii nguvu kubwa sana kwenye mchezo wao wa mwisho. Lakini mchezo wa hatua ya robo finali dhidi ya timu ya taifa ya Algeria goli 3-3 mpaka kwenye mikwaju ya penalty, Serengeti Boys wakapata ushindi goli wa penalty za 4-3, lakini dhidi ya Misri pia goli 0-0 ndani ya dakika 90 kwenye mikwaju ya penalty, Serengeti Boys wakashinda mikwaju ya penalty 4-3. Kwa hiyo ni moja ya safari nzuri na wameanza kupewa hichi ambacho wanapewa kwa sasa kwa maana ya supporting kubwa zaidi kutoka nje ya uwanja baada ya kutinga hatua ya finali. Kwangu mimi naweza nikasema inaweza ikawa ni mbaya, lakini pia inaweza ikawa ni nzuri, inategemea tu na vijana wa Serengeti Boys wameipokeaje hichi ambacho kinaendelea nje ya uwanja, kwa sababu pressure kuna muda inaweza kumfanya mtu a develop na aongeze umakini zaidi, lakini hata kujituma zaidi kwa maana ya hard work ndani ya uwanja. Lakini hiyo pia pressure inaweza kumharibia mchezaji kwa maana moja ama nyingine, kwa sababu anakuwa na mambo mawili kichwani, kama mimi nitapoteza ama kama sisi tutapoteza umchezo, halafu supporting ambayo inaonyeshwa na baadhi ya Watanzania lakini hata serikali kwa ujumla. So,
0: unajua,
3: nje
0: unajua licha ya kupatiwa ndege pia wamepewa motisha shilingi milioni 500 na viwanja, wakisema kuwa hiyo itaongeza ari na deni la kuhakikisha wanarejea na kombe hapa nchini. Hawa wachezaji wenyewe pamoja na coach wakiweza kuzungumzia kuhusiana na hizi bonus ambazo wamezipata.
6: Tumesikia kauli ya waziri mkuu, ameweza kututia moyo. Morali kwa wachezaji pia ni nzuri, ila kwa sisi focus yetu tumebaki kuweza kustiki kuchukua ubingwa, japokuwa kuna kelele nje nyingi kwa basi wachezaji, kuna wengine labda wanaweza kafikiri focus yetu inaweza ikatoka tukaanza vile ambavyo tuweza kuahidiwa, ila si kwa mawazo yetu na akili yetu tumeweza kufocus katika mchezo wetu. Na pia nipende kumshukuru naibu waziri pamoja na rais wetu kuweza kutugia morali. Hiyo ni nzuri kwa wachezaji. Na tuahidi tutaweza kuwaletea kikombe nyumbani inshallah, Mungu akibariki. Tuweze kuwa na afya mpaka siku ya mchezo. Na dua zenu ndugu wa Tanzania ni muhimu sana katika mchezo wetu.
12: Tunapenda kuwashukuru viongozi wetu wote, waziri. Tunapenda kumshukuru kwa kauli yake pamoja na rais kwa kauli yake, imeendelea kutupa hamasa kubwa na kutupa moyo mkubwa kwamba kuona tuna support kubwa nyuma yetu ya kuendelea kufanya vitu vikubwa zaidi na zaidi. Tunapenda kuwashukuru sana na tuendelee kuwapongeza kwa support yao.
13: Nashukuru sana kuona kuwa serikali imetuthamini kwa kiwango ambacho sisi hatukutarajia. Sio hatukutarajia kabisa kitu ambacho kimetokea. Kwa hiyo vijana wako excited, vijana wako excited, na of course kwa sababu tulishaongea toka mwanzo akili zao zina focus sana na mchezo. Lakini wanapata sana nguvu, wanapata nguvu kuona kumbe kile ambacho tunakifanya kinaweza kuwa kina thamani, sio? Maana yake imeongezea nguvu mara mbili kuona kumbe tunachokifanya ni cha thamani. Kwa hiyo mimi naamini kuwepo kwa mashabiki wa Tanzania pia kutatuongezea nguvu. Kama uliona mechi iliyopita tulikuwa tuna watu wachache sana tu kwenye kona moja, lakini kufanya vizuri, of course watu wa Morocco pia wakaanza kutupa shangwe. Kwa hiyo na ukaona jinsi ambavyo wanatupa shangwe, ukaona hata jinsi wachezaji wanavyoongeza namba kwenda mbele, nguvu ikawa ni kubwa, sio? Kwa hiyo akiwepo na Watanzania wenzetu tunawaona na tunasikia kelele zao, nafikiri itatupa nguvu zaidi, itatupa nguvu zaidi kuona kama tuko nyumbani na tutateleza zaidi.
0: Bwana umesikia coach mwenyewe anasema, anaitwa Elieneza Msanganzeru. Motisha hiyo haitawatoa mchezoni, watafanya kile ambacho wamekuwa kikiapply katika uwanja wa mazoezi.
3: Yeah, ukiangalia kile ambacho ukiachana tuna ambacho watakiapply kwa matumaini yangu siku ya kesho ambacho huwa wanakifanya kwenye viwanja vya mazoezi. Ukiangalia kocha huyu wa Serengeti Boys wa sasa Elieneza, amekuwa na naweza nikasema na mbinu nyingi sana ama mbinu nzuri sana ambazo zimekuwa ni bora zaidi kiwanjani. Ukiangalia mchezo dhidi ya Algeria, lakini ukiangalia pia mchezo dhidi ya Misri, approach ya vijana wa Serengeti Boys ilikuwa ni nzuri sana. Mfano mchezo dhidi ya Algeria walikuwa nyuma kwa tofauti ya naweza nikasema kwa mara mbili mfululizo. Walifungwa bao la kwanza wakalirejesha, wakafungwa bao la pili wakalirejesha, lakini wakaja wakapata bao la tatu, then timu ya taifa Algeria ikapata nafasi ya kurudisha hilo bao, lakini kwenye mikwaju ya penalty wakafanya vizuri sana. Na ukiangalia pia na mchezo dhidi ya Misri pia vijana wa Serengeti Boys approach yao ilikuwa ni nzuri sana. Ukiangalia the way ambavyo Misri huwa wanatusumbua, sasa kutana sini ya timu yetu ya Tanzania kwa maana Taifa Stars na Misri ile ya vijana, the way ambavyo tulikuwa tunacheza nao kwa haraka haraka, mtu akienda kaambiwa unahisi hapa lipi ni taifa kubwa na lipi ni taifa ambalo limekuwa likizalisha vipaji vikubwa zaidi, moja kwa moja ataenda kuipoint timu ya taifa ya Tanzania kwa maana Serengeti Boys, kutokana na mchezo mzuri ambao walionyesha. Nafasi ambazo zilitengenezwa kiwanjani zilikuwa ni nyingi, na tulishindwa tu kuzitumia nafasi ambazo tulizitengeneza na dakika 90, kitu ambacho kilifanya mpaka moja kwa moja vijana wa Serengeti Boys waende kwenye hatua ya mikwaju ya penalty. Lakini moja ya kitu ambacho nimekipenda kutoka kwa bwana mdogo Lukman Mbalasalu, mmoja wa wachezaji ambao amekuwa na performance nzuri sana, ameongea hapo kwamba kelele ambazo zinaendelea nje ya uwanja ama supporting ambayo inaonyeshwa na baadhi ya fans wa Serengeti Boys nje ya uwanja haiwezi watoa kwenye kile ambacho walikianza kuanzia mashindano yanaanza, kwa maana ya focusing yao kubwa zaidi na akili yao kubwa zaidi, wao kama wachezaji wanachokiwaza ni kutoa ubingwa, naweza nikasema, ama kucheza vizuri zaidi mchezo wa finali ili kupata matokeo moja kwa moja dhidi ya timu ya taifa ya Senegal. Na ni moja ya kitu ambacho kinawezekana, kwa sababu kama umefanya vizuri dhidi ya mataifa makubwa kabisa Afrika, dhidi ya mataifa ambayo yanazalisha vipaji vikubwa zaidi Afrika, basi una uwezo pia wa kupata matokeo dhidi ya timu ya taifa ya Senegal, moja ya taifa ambalo pia linazalisha vipaji vikubwa zaidi Afrika. Kwao tusubiri tuone siku ya kesho ni nini ambacho kikubwa ambacho vijana wa Serengeti Boys watakuja nacho. Lakini kwangu mimi na imani, kama tutashinda kupata matokeo ndani ya dakika 90, basi hata kwenye mikwaju ya penalty pia tuna uwezo kufanya hivyo, kwa sababu tumesha experience kwenye michezo miwili iliyopita, na moja ya sehemu ambayo tumekuwa vizuri zaidi ni kwenye kuipiga lakini na kuisave pia mikwaju ya penalty.
0: Bwana, kumbuka Serengeti Boys imefuzu kucheza finali ya AFCON Under 17 na itakipiga siku ya kesho dhidi ya Senegal, msikilizaji wa Nuru FM. Sasa wakati timu hiyo ikiwa inaelekea katika finali za AFCON, tayari kuna baadhi ya watu, kuna baadhi ya mameneja, kuna baadhi ya vilabu vimeanza kujipenyeza kutaka kuwachukua wachezaji. Sasa kaimu katibu wa TFF Oscar Mirambo ameonya, amesema shirikisho hilo haliko tayari kuruhusu vipaji vya vijana hao wa Serengeti Boys vianguke kwa mameneja au vilabu visivyokuwa na mpango mkakati madhubuti wa kuendeleza vipaji hivyo. Kwa hiyo Mirambo amepiga marufuku, amesema wapo tayari, tayari wameshapokea maombi ya vijana 9 kutoka kwenye vilabu na vituo vikubwa kwa ajili ya kuendeleza vipaji, wakihitaji wachezaji hao, lakini wanatarajia kupitia mpango kazi wao ili kuona endapo inaendana na malengo ya shirikisho hilo, basi watawaruhusu. Tumsikilize yeye mwenyewe Oscar Mirambo.
14: Fahamu kwamba hawa wako kwenye ngambo ya kwanza, bado hajafika kwenye ngambo ya pili. Ngambo ya kwanza ya development ni wao kuendelea kukua kama mchezaji, sio? Lakini ngambo ya pili ni wao kuweza kushindana kwenye big stage na kuleta impact ambayo sisi tunaitarajia kama nchi. Mpaka sasa hivi nina watoto 9 ambao wanapigiwa simu kila wakati ana ordered. Kitu ambacho sisi tunaweza kufanya kama shirikisho ni kufanya guidance, projects zozote ambazo zitaletwa mezani, we have to analyze kuelewa ni ipi ambayo inatupeleka kwenye maono ambayo tunayataka. Hatutaki kuact emotional kama namna ambavyo watu wengi wanajaribu kuact, kwa sababu tunafahamu the science part ya jambo ambalo tunalifanya. Kwa hiyo guidance ambayo tunaweza kuitoa kwa watu ambao watakuwa wamekuja na project kuhusiana na hawa vijana ndio ambao itakuwa inaweza kulitamaini hiyo kesho njema ambao mimi na wewe tunaizungumza sasa. Ni vijana ambao bado hawako tayari, wako kwenye mchakato, kwa hiyo ni lazima tubakie kwenye hizo processes. Kwa hiyo hatufai tukaingiwa na hiyo miemko ya kwamba mtu akija hapo kwamba mimi nataka hiyo kesho akacheze kwenye timu yangu na sisi tukaingia kwenye huo mtego bila kuelewa ni project aina gani klabu iko nayo. Na kutokea hapo manake tunakuwa tunaweza kufanya maamuzi, maamuzi ambayo yatakuwa yanaendelea kuwajenga hawa vijana. Na pengine nitumie nafasi kuwaomba wa Tanzania popote pale walipo, hawa vijana ni wa kwetu, sio? Wakifanya vizuri, you know, we all gonna be proud, sio? Kama ambavyo tuko proud sasa hivi. Wakiharibikiwa hatuna sehemu ya kujificha, kwa sababu aibu pia itakuwa ni ya kwetu. Kwa swala la malezi ya vijana ni swala ambalo ni mtambuka, ni swala ambalo linatuhusu sisi sote, sio kwa sababu kuna rais wa shirikisho au kuna waziri wa wizara au kuna katibu. Ni kwa nini? Kwa sababu kila mmoja wetu somehow direct or indirect tunahusika kwenye malezi ya watoto. Tuendelee kuwasaidia kuto kuwazalisha pressure kubwa, kuto kuwaaminisha kwamba wao ni top notch, kwa sababu kiukweli bado hawajafikia hapo, wako kwenye mchakato wa kufikia hapo. Na kama tutaweza kufanikiwa kwenye hizo aspect, manake bado vichwa vyao vitakuwa viko chini, miguu yao itakuwa iko chini, na wataendelea kujifunza mpaka hapo watakapokuwa wamevuka kwenda kwenye ngambo ya pili. Huo ndio wito ambao mimi niko nao. Najua kuna watu wengi hapo nje, sio manager, sio nini, wanawapigia watoto simu and all that. Guys, mnaweza kufanya hivyo, hakuna mtu anayeweza kuzuia, lakini do you have a project? Uko na project ambayo tunaweza kuelewa? Sio. Watoto hawa watu wanawaona leo, lakini ni watoto ambao tumekuwa nao muda mrefu. There's a lot of sacrifice behind kitu ambacho kinatokea leo. Kwa hiyo tunatamani sana watu wote wenye nia njema, waje wafanye submission ya project za kwao, tushauriane, kwa sababu naamini kwamba we are the think tankers, tuko na exposure ya kutosha kwenye development ya mpira wa miguu, we are having a good network as well. Kwa hiyo kama tunaweza kulifanya kwenye hiyo picha, manake hicho kipengele cha mtu kupotea hakitokuwepo. Tuko na experience mbaya, kuna watoto ambao walikuwa wanaonekana ni prospect, watu wakawanyakua hapo juu, wakasema wao wanakuwa manager and all that, baadaye watoto hawaonekani popote. Kwa hivyo wanasemaga Waswahili, miruzi mingi humpoteza mbwa, sio? Na kwa hivyo it's a high time hii nchi ni ya kwetu, hatuna sehemu nyingine ambayo sisi tunaweza kwenda tukasema ndo nchi yetu. Kwa hivyo chochote kizuri ambacho tunataka kitokee kwenye nchi yetu, we have to stand tall on it, na tukubaliane kimsingi, hata kama ni lazima kutokubaliana, lakini mwisho wa siku we have to push the agenda ya kuhakikisha kwamba tunayafanya ya mambo kwa ufanisi na uweledi mkubwa.
0: Bwana umesikia, lazima uwe na mpango mkakati ambao unaeleweka. Ndio tukupe wachezaji. Ni maneno ya kwake Oscar Mirambo, kaimu katibu TFF. Bwana, lazima uoneshe mpango mkakati wako bwana.
3: Hicho ni kitu cha lazima kwa sababu unajua hawa vijana ndo wale ambao wanachukua kama project ya kombe la dunia mwaka 2030, si ndio hivyo? Ya ni vijana ambao wanaangaliwa kwa jicho la karibu zaidi, lakini kwa jicho la mbali pia, kwa sababu senior team kwa maana ya timu ya taifa ya wakubwa ni moja ya sehemu ambayo kiukweli tumekuwa tukistruggle sana kuperform kwenye baadhi ya mashindano ambayo yanakuja mbele yetu. Japo msimu uliopita kwa maana ya kwenye michuano ya AFCON na kwenye michuano ile ya mataifa ya nanilia ya, kwa maana ya CHAN, wachezaji wa ndani kidogo tuliperform vizuri. Kwenye CHAN tulifika mpaka hatua za robo finali, lakini hata kwenye AFCON pia mpaka kwenye hatua za mtoano tulifanya vizuri kabisa, japo haikuwa performance nzuri sana kwa sababu ukiangalia mfano kwenye AFCON hatukupata ushindi kwenye mchezo wote, sare mbili ndo zilitupeleka kwenye hatua ya mtoano. Kwao tunahitaji vijana ambao naweza nikasema ni future kwa ajili ya kesho na watakaoweza kulibeba taifa kwa namna moja ama nyingine kwenye swala performance. Sasa unapokuwa unahitaji mchezaji wa Serengeti Boys ambaye amefanya vizuri kabisa kwenye michuano ya AFCON kuifanya timu mpaka inafika hatua za finali, ni lazima uwe na mpango mikakati kwa maana ya timu yako ni moja ya timu ambayo kwanza wewe unaendeleza vijana na inafanya vijana pia wapate nafasi kwa maana ya kucheza. Na ukiangalia kwa upande wa Tanzania zipo timu ambazo huwa zinafanya hivyo, na naweza nikasema ni chache kwa upande wangu, sio nyingi sana. Kuna baadhi ya timu kama mfano Azam wamekuwa wakifanya hivyo, Mtibwa Sugar wamekuwa wakifanya hivyo, lakini ukiangalia spotlight ya vijana hawa kwa upande wangu, kwangu mimi naona ingekuwa ni serious zaidi kuwapeleka kwenye baadhi ya mataifa ambayo unaweza kusema ni kama wamekuwa zaidi kisoka na experience yao kisoka imekuwa ni kubwa zaidi, kwa sababu hilo ni eneo ambalo watapata competition kubwa, na akili ya mchezaji kwa maana ya vision, lakini hata maoni yake pia na uwezo wake pia unakuwa pale ambapo anakutana na aina ya wachezaji tofauti tofauti ambao wana uwezo tofauti tofauti. Na moja ya kitu ambacho kitu kikituangusha zaidi kwenye ile eneo basi ni kutengeneza baadhi ya wachezaji ambao wanakuwa na spotlight kubwa na wana uwezo kucheza kwenye baadhi ya vilabu vikubwa kabisa nje. Ni sehemu ambayo tumekuwa tukiteseka zaidi, na matumaini kwamba kwa hichi ambacho kinaendelea huenda tukapeleka wachezaji wengi zaidi nje kwenye baadhi ya timu ambazo zinaangalia na zinakuza zaidi vijana, kwa sababu rumors zimekuwa ni nyingi na baadhi ya vijana wengi sana wamekuwa kihitaji

0: Pi anaitwa Ibra kutokea Ibra vumbi la kazi pale. Anasema anaitwa Nebo mgeni kutokea Igo mtu. Asante pia kwa message yako. Anasema Stars anacheza lini? Mechi za Stars ni tarehe 5 na tarehe 9. Anasema kila la heri Serengeti Boys katika mechi ijayo, kombe lazima lije Tanzania. Naitwa Musa Mpujira. Nikushukuru pia Hamis Kibiki kutokea Msuluti kwa ujumbe wako. Nikukumbushe pia una fursa ya kuendelea kucheza Nuru Pesa. Kuna washindi ambao wanajishindia fedha atakapo timu saa 2:55. Cheza kupitia Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yas. Cha kufanya ni unabonyeza menu kwa ajili ya kufanya malipo, utachagua sehemu ya kulipia bili, alafu utaambiwa ika nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111. Utaingiza kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala.
1: Mchezo wa finali utachezwa siku ya kesho saa 2, lakini mchezo wa mshindi wa tatu unachezwa usiku saa 2 pia.
0: Saa 2 itakuwa saa 4 au saa 2 kwa saa za kibongo bongo.
1: Ni saa 4 hiyo hiyo.
0: Okay. Tutarejea mara baada ya kulipa bili.
2: Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800 25 kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026. Nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.
3: You are great, yes you are holy one.
2: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B,
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo mwezi wa 5.
4: Mwezi wa 5.
5: Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
2: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku 2, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749304030. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Mitaa ina vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Gene Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni, kwa udhamini wa Smart Gene na Smart Vodka na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
1: Yeah, nasemaje baba?
0: Sungura Pingui.
2: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga. Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu ni kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetea upumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
3: Halo.
4: Jina langu mimi ni Azori Orema kutoka hapa Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Naongea na Esther George. Naongea na Esther Edi Ningimba kutoka Mkimbizi.
4: Esther, hi.
3: Hi.
4: Mambo?
3: Poa.
4: Kuna jambo lolote ambalo umeliona kwenye simu yako Esther?
3: Ndio, nimeiona.
4: Hongera sana Esther kwa kuwa moja kati ya washindi waliojichukulia 10,010 asubuhi ya leo. Unaweza ukaimba ule wimbo wa Waraka wa Amani?
3: Waraka wa Amani. Ehe. Kulia wapata
4: Wayahudi washindwe kulala.
3: Washindwe
4: kulala na kunywa
3: wakati ule. Asante sana, nashukuru. Yani nafurahi mpaka hadi mwisho.
4: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
3: Ndio mara ya kwanza.
4: Umeanza vizuri mwezi wa sita. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, na wengine wanasema labda tunawapanga watu? Sasa wewe ndio utupe ushahidi.
3: Yani wacheze make uni waraka wa amani.
4: Hapo Mkimbizi wanakujua sana kwa jina gani Esther?
3: Leila.
4: Esther au Leila.
3: Ndiyo.
4: Hongera sana, tukutakie kila la heri. Naendelea kucheza Nuru Pesa zaidi na zaidi ili uweze kushinda zaidi Esther.
3: Asante kwa kunipa mtaji, itaendelea kucheza Nuru Pesa, waraka wa amani.
4: Msalimia na nani basi?
3: Ndamsalimia.
5: Busati la michezo.
6: Bwana Gears, kuna habari njema pia kutoka Azam TV. Wamesikia ofa, kuna ofa ambazo zimekuwa zikiendelea kupitia Azam 2. Vipo vyuma viwili vipya vya moto. Upande wa tamthilia kuna Asa pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi. Siri nzito za kifamilia na hekaheka zisizoisha, burudani ya sinema nayo inaendelea kupamba moto kupitia movie kali tamthilia Kabambe pamoja na shindano la Bongo Star Search linaloendelea kuwapa watu burudani ya viwango vya juu. Ukifika Azam Sport hapo, huko ndo kuna balaa. Ukilipia kifurushi chako wanakupandisha zaidi ili ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wahi sasa ulipie shilingi 1028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama kuna huna kisimbusi basi hakikisha unakipata mapema, usipitwe na burudani hizi kutoka Azam TV. Kimewaka sokoni moko. Bwana, jana Simba Queens wametangazwa kwa mabingwa wa ligi kuu ya wanawake Tanzania bara, walimtungua Mashujaa chuma 5-2 pale KMC Complex. Wanaweka rekodi mpya kuwa mabingwa mara nyingi zaidi, mara 5, JKT mara 4, Mlandizi wakichukua mara 1. Wananchi waje kushinda ubingwa wote wa ligi ya wanawake Yanga Princess.
7: Ni moja ya kitu ambacho sio kizuri kwa haraka haraka unaweza kusema, kwa sababu timu ya Yanga Princess ni moja ya timu ambayo ukiangalia kwa maana ya timu ya wanaume imekuwa na performance nzuri. Ni kama tu Ulaya unaweza kusema, Real Madrid women huwa wanapitia wakati mgumu sana pindi ambapo nakutana na Barcelona Women, kwa maana ya timu ya wanawake ya Barcelona, na imekuwa ikidedicate ligi kuu karibia kila msimu. Unaweza kusema ile scenario ambayo ipo kwa wenzetu ni kama pia ipo hapa kwa hapa Tanzania, kwa sababu Simba Queens wamekuwa na performance nzuri kabisa karibia kila msimu. Msimu uliopita walikosa ubingwa dakika za mwisho kabisa kwa sababu ya tofauti tu ya mabao ya kufunga na kufungwa dhidi ya JKT ambao walikuwa pia wana performance nzuri kabisa. So far unaweza kuwapa pongezi na ukawasifu pia, kwa sababu wamekuwa na msimu bora sana kwa msimu huu. Wamechukua ubingwa wakiwa na tofauti ya pointi nyingi kulikweli na wapinzani ambao wanawafuata, kwa maana ya timu zingine kama Yanga Princess, lakini hata JKT Queens ambao pia walikuwa kwa ujirani kabisa kwenye hilo eneo. Ukiangalia kwenye raundi 19 ambazo Simba Queens wamezicheza kwa msimu, wamevuna alama 53, sio kitu kidogo. Kwenye goal difference wana bao 38, wamefunga mabao kwenye goal difference wana goli 38, wamefunga mabao 43, na mabao ambao wameyaruhusu ni mabao matano pekee. Ushindi kwenye michezo 17, draw 2, hawajapoteza mchezo wote. Wamechukua ubingwa wakiwa unbeaten, moja ya rekodi nzuri kabisa na rekodi ya ambayo sio rahisi kuipata kwenye msimu. Unajua michezo 19 unaenda bila kupoteza mchezo wote, sio kitu cha masihara. Lakini ukiangalia wapinzani ambao walikuwa kwa karibu zaidi, kwa maana ya Yanga Princess ambao walikuwa wanawafukuzia Simba Queens, wao wamevuna alama 43 kwenye raundi zao 19, huku wakishinda michezo 14, wakipata sare mchezo mmoja na wakipoteza michezo minne. Lakini wamefunga bao 46, kwa maana ya Yanga Princess wamefunga mabao mengi kuliko Simba, lakini wameruhusu mabao mengi pia, mabao 16 kwenye goal difference, wana bao 30. Kwa maana moja ama nyingine, Simba Queens wamekuwa na uwiano mzuri kwa maana ya kufunga, lakini hata kwenye defense yao pia wamekuwa kifanya vizuri hivyo hivyo. Lakini kwa upande wa Yanga Princess wamekuwa na attacking nzuri kwa maana ya ushambuliaji, eneo la ushambuliaji limekuwa vizuri zaidi, lakini kwenye eneo la uzuiaji pia ni kama kumekuwa kuna changamoto za hapa na pale, kitu ambacho kimewafanya waweze kudrop pointi nyingi kwenye baadhi ya michezo na kuwafanya Simba Queens kwa mabingwa wa ligi ya wanawake. Kongole kwao, performance nzuri kabisa. Timu zingine ambazo zimekosa ubingwa na zilikuwa jirani kabisa kutoa ubingwa kwa msimu, na matumaini zitakuwa zimejifunza kwa maana moja ama nyingine kuelekea msimu ujao.
6: Yes, bwana, muda umetukimbia sana msikilizaji wa Nuru FM. Na mara ya kwanza kabisa wakati ligi inaanzishwa mwaka 2016-17, Girls tulishuhudia Mlandizi Queens ndo wakiwa mabingwa. Alafu JKT Queens wakafuata mara mbili mfululizo mpaka mwaka 2019. 2020 akachukua Simba Queen, na 21, 22 pia. 23 akachukua JKT Queens, akachukua 24 Simba Queens. 25 JKT Queens, 2026 anachukua Simba Queens. Kwa hiyo ndo taarifa ambayo tumeona, pia tuwajulishe wasikilizaji wetu wa 88.9 Nuru FM. Kuna mtu alikuwa anauliza hapa jinsi ya kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom. Unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, unachagua namba 4 lipia bili, lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo utachagua namba 4, utakwambia weka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni utaandika 553111. Utaweka kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri, unabonyeza moja kuthibitisha muamala, unakuwa umecheza kupitia mtandao huo. Mambo yanakuwa ni mazuri sana.
1: Unazungumza na Vitu Sinyenza kutoka Ilole.
8: Ah, Vitu si kutoka Ilole, habari ya muda huu bwana?
1: Salama kabisa.
8: Wanasemaje Ilole?
1: Ah, kwa kweli ninashukuru, nimeona message hapa.
8: Ah, Vitu si umepokea?
1: nimepokea message hapa. Makofi.
8: Ah, Vitu si bwana, mimi naomba nikupongeze kwa kupokea bwana.
9: Kofi.
1: Asante sana.
8: Sasa ndugu yangu Vitu si, ulikuwa unasikiliza kiyoyozi bila shaka, eh?
1: Nilikuwa nasikiliza.
8: Ukaona walau kidogo uokote, si ndio, eh?
1: Kwa kweli.
8: Ah, basi kama umeokota ndugu yangu, waambie neno lolote ambao leo watu hawakuingia kwenye kucheza Nuru Pesa.
1: Ndio, kwa kweli waendelee kucheza, sika na kwamba hadithi tu ni kweli, linakuwa live yani.
8: Mzigo unatoka.
1: Mzigo unatoka, uhakika.
8: Vitu si unatumia mvinyo? Unatumia soda mweleka?
1: Hapana.
8: Basi Bwana Yesu asifiwe Vitu si.
1: Amina.
8: Bwana, mimi nikutakie kila la heri na basi lolote litendeke hapo, na usiache kuendelea kucheza, utapata zaidi ya hicho ambacho umekiokota.
1: Sawa.
5: Busati la michezo.
10: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
11: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe it.

0: Bwana Erasto Mnyanyi kutokea Mpwapwa, asante pia kwa meseji yako. Anasema naomba kuuliza mechi ya Serengeti Boys kwa Tanzania itakuwa saa ngapi? Itakuwa saa 4.
1: Kwa Tanzania itakuwa saa 4, lakini Morocco pale Rabat itakuwa ni saa 2. Kwa maana ya Tanzania na Morocco tunapishana masaa mawili.
0: Ya bwana, muda kwa umetukimbia sana. Tuangalie kimataifa taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na mara baada ya UEFA kutamatika. Tumeshuhudia sasa wachezaji 11 ambao wameunda kikosi bora cha msimu mwaka 2025-26. Arsenal wameingiza wachezaji watatu, Bayern Munich imeingiza wachezaji wawili, Atletico mchezaji mmoja, alafu na PSG imeingiza wachezaji watano. David Raya yuko pale katika eneo la goalkeeping kutoka Arsenal. Mabeki ni Marcus Loriente wa Atletico, Marquinhos wa PSG, Gabriel wa Arsenal na Nuno Mendes wa PSG. Viungo, Michael Olise wa Bayern, yuko pia Declan Rice wa Arsenal, Vitinho wa PSG na Vicha Varashkelia kutoka PSG. Washambuliaji ni Osman Dembele kutoka PSG na Harry Kane kutoka Bayern Munich. Hicho ndio kikosi ambacho tumeshuhudia pia baada ya michuano kutamatika. Vicha Varashkelia akitawazwa kwa mchezaji bora wa michuano, bila kusahau Madrid kupitia mshambuliaji wake Kylian Mbappe akichukua tuzo ya mfungaji bora.
1: Unajua hichi kikosi anapanga binadamu, na watu wengi sana wamekuwa, naweza nikasema, wakilalamika. Ukiangalia kwenye zile pages ambazo zilikuwa zina post kikosi bora, sasa kwenye page official kabisa UEFA Champions League, watu wengi sana wamekuwa wakilalamika kwamba kuna baadhi ya wachezaji ni kwa nini wapo kwenye kikosi, kwa sababu ya performance ambayo walikuwa nayo. Ukiangalia kuna baadhi ya wachezaji kwangu mimi wamedeserve kabisa kwa zaidi ya 100% kuwepo kwenye kikosi kutokana na kile ambacho wamekifanya sasa kwenye msimu wa UEFA Champions League na performance yao the way ambavyo ilikuwepo kwa ujumla. Kuna baadhi ya wachezaji unaweza kusema wamekosekana kwenye kikosi bora cha UEFA. Kuna mchezaji kama Pacho, mashabiki wengi sana wamelalamika ni kwa nini Pacho. Huyu Pacho ni moja ya mabeki wa klabu ya PSG na amekuwa na performance nzuri sana. Ukiangalia kuanzia hatua za robo finali kama sio 16 bora, moja ya eneo ambalo limekuwa likifanya kazi kubwa sana kwa upande wa PSG basi ni kwenye eneo la kati ambalo amekuwa akicheza Pacho. Marquinhos, yes, ni mmoja wa wachezaji ambao pia amekuwa na performance bora na ameonyesha umahiri wake kwa namna moja ama nyingine kwa upande wa PSG msimu huu. Lakini ukiangalia performance yake kati yeye na Pacho, Pacho anaonekana ndio mmoja wa wachezaji ambao alikuwa na performance bora zaidi kuliko Marquinhos. Lakini Marquinhos ameapia kwenye kikosi. Tukumbuke hichi kikosi pia wanapanga binadamu ambao pia wanauangalia mpira. Lakini ukiangalia kwa upande wa beki ya kulia, sina doubt sana Marcos Llorente, mmoja wa wachezaji ambao amekuwa ni kama kiraka kwa msimu huu ndani ya Atletico Madrid, lakini hata kwa msimu uliopita pia anaamini kucheza nafasi nyingi sana kiwanjani. Utamkuta kwenye beki ya kulia, japo yeye professionalism yake naweza nikasema ni mchezaji ambaye anacheza zaidi kwenye eneo la kiungo, lakini amekuwa kimanage kucheza baadhi ya maeneo mengi sana kiwanjani. Lakini watu wengi sana wamedoubt kwa nini Hakimi hajakuwepo kwenye eneo hili la msimu uliopita. Hakimi ni mmoja wa wachezaji ambao waliapia kwenye kikosi. Lakini ukiangalia kwa Gabriel, kwangu mimi sina doubt kabisa, mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa na performance nzuri kabisa hata kwenye hatua ya finali, ukiachana na mkwaju wa penalti ambao alikosa. Kwangu mimi na imani kama asingekosa ule mkwaju wa penalti na Arsenal angepata matokeo, basi moja kwa moja man of the match angekuwa yeye kutokana na kile alichokifanya. Lakini ukiangalia kwa beki ya kushoto, Nuno Mendes, yes, ni moja eneo ambalo ni kama hana mpinzani, amekuwa na performance bora kabisa kwenye ile eneo na amekuwa akifanya vizuri sana, sio tu kwenye kukaba lakini hata kwenye kushambulia. Ukiangalia moja eneo ambalo wanalitegemea sana PSG basi ni eneo la kushoto. Kuna muda timu inakuwa down, lakini Nuno Mendes anaipandisha timu kwa kukokota mpira kutokea chini mpaka juu. Lakini ukiangalia kwenye eneo la kiungo, kuna Vitinha lakini pia kuna Declan Rice, moja ya viungo ambao so far kwenye msimu wa UEFA Champions League wote kwa pamoja wamekuwa na performance nzuri kabisa. Uwezi beza kile ambacho amekionyesha Declan Rice kwa upande wa Arsenal, the Gunners, kuanzia msimu unaanza wa UEFA Champions League mpaka hatua ya finali kabisa, kwa maana ya mechi ya finali. Kwangu mimi amekuwa na performance nzuri kabisa kwenye michezo yote. Lakini ukiangalia Vitinha pia, moja ya eneo ambalo amekuwa akilicontrol vizuri kabisa kwenye eneo la kiungo la PSG, na kukosekana Vitinha, kuna kitu ambacho ukiangalia kwa upande wa PSG ni kama wakinakosekana. Lakini winga ya kushoto na winga ya kulia, Mikel Olise, moja wa wachezaji ambao wamekuwa na performance nzuri kabisa, underrated kwa msimu huu, na amefanya hivyo kwenye baadhi ya michezo ya FC Bayern Munich, na sio tu kwenye michezo ya UEFA Champions League lakini hata kwenye ligi pia amekuwa na performance nzuri kabisa. Mmoja wa wachezaji ambao wana numbers nyingi sana kwa msimu huu, ukicontribute kwenye mashindano yote basi ni Mikel Olise. Ukiprovide kila ambacho amekifanya kwa maana ya goal and assist zimezidi zaidi ya 56 kwa upande wangu. Lakini ukiangalia kwa Micha Kvaratskhelia pia, moja wa wachezaji ambao wamechukua tuzo ya mchezaji bora UEFA Champions League kwa msimu huu. Yes, amekuwa na performance nzuri, mabao ambao amekuwa akiyafunga kwenye hatua mbalimbali, kwenye group stage kafanya hivyo, lakini kwenye hatua za mtoano kafanya hivyo, michezo kama dhidi ya Chelsea,
2: na
1: michezo
2: ya penalty ya final.
1: Lakini finali pia alisababisha mkwaju wa penalty, mchezo dhidi ya Chelsea alikuwa na performance nzuri, lakini hata michezo dhidi ya FC Bayern Munich pia kuna kitu ambacho ulikiona, alifanya vizuri sana, sio mchezo wa nyumbani tu lakini hata mchezo ugenini pia. Lakini ukiangalia kwenye eneo la ushambuliaji kwa maana ya striker, kuna Harry Kane pamoja na Dembele. Yes, Harry Kane moja ya mad playing forward bora kana sana kwa sasa hivi. Ukiangalia playing style ya Harry Kane na baadhi ya namba 9 wengine duniani, naweza nikasema ni tofauti kabisa, kwa sababu yeye ana uchezaji wake special kabisa, huwa tunapenda kuita mad playing, yani anashuka mpaka chini kabisa. Kuna wakati tutamkuta kwenye eneo la namba 6 amesimama Harry Kane na amekuja kupokea mpira na anapiga pasi, sio rahisi kwa baadhi ya mastrika wengine ambao wanacheza current kwa baadhi ya timu kwa msimu huu. Lakini ukiangalia pia kwa Dembele, moja wa wachezaji ambao wamefanya vizuri sana sasa kwenye knockout stages, mabao 8 ambao ameyafunga kwenye hatua za mtoano so far, ni moja performance nzuri. Na tukumbuke Dembele ndo mshindi wa Ballon d'Or kwa msimu uliopita, huenda kwa msimu huu pia akafanikiwa kufanya hivyo, inategemeana tu na nini ambacho atakifanya kwenye michuano ya World Cup. Kwa kwangu mimi kwenye kikosi ni moja kikosi kizuri, na uwezi kosoa kwa kiasi kikubwa kwa wale ambao wamekipanga hichi kikosi, kwa sababu kila mchezaji amefanya vizuri kwenye eneo lake na kwenye timu yake pia.
2: E bwana, UEFA ilitamatika, tukashuhudia jana paredi la kibabe likipigwa pale London. Unaambiwa kwa mujibu wa jeshi la polisi pale Metropolitan London, zaidi ya watu milioni 1.5 walijitokeza kwenye gwaride la kusherehekea ubingwa wa Arsenal. Watu walikuwa na kiu.
1: Watu walikuwa na kiu, lakini ingetokea Arsenal the Gunners wameshinda pia na UEFA Champions League, na imani kwamba wale mashabiki ambao wameingia zaidi ya milioni 1.5 huenda wangezidi. Wengi wao ni kama naweza nikasema wana majonzi kutokana na kile ambacho kilitokea siku ya juzi dhidi ya PSG, kwa sababu ubingwa ulikuwa mweupe kabisa, ulikuwa timu yote na uwezo wa kuchukua kutokana na moment za uwanjani ambazo zilikuwepo. Lakini so far Arsenal wamesubiri kwa muda mrefu sana, miaka 22 sio mchezo. Mara ya mwisho 2004 wakichukua wakiwa unbeaten kabisa ligi kuu ya nchini Uingereza, kipindi cha kina Henry, kipindi cha kina Vieira, wamesubiri misimu 22. Na tukumbuke pia Arsenal ni moja ya timu ambayo imemaliza nafasi ya pili kama second runner up ama kama mshindi wa pili wa ligi kuu Uingereza kwa misimu mitatu mfululizo before ajaja kuchukua huu msimu wa nne. Na rumors nyingi sana zilikuwa kama msimu huu Arteta atachukua ubingwa, basi ni kama anaweza kafukuzwa hivi, na mashabiki wengi ni kama kelele zilikuwa zimeshaanza kwa nyingi, Arteta atamhitaji kama tutashinda kuchukua ubingwa kwa msimu huu. Lakini so far so good, mpira umeamua Arsenal the Gunners ziwe mabingwa na wamekuwa mabingwa.
2: Bwana kocha wa timu ya taifa ya Uruguay Marcelo Blaise ametangaza kikosi cha wachezaji 26 wa timu ya taifa ya Uruguay kwa ajili ya kombe la dunia, huku mfungaji bora muda wote Luis Suarez akikosekana. Suarez mwenye miaka 39 ambaye kwa sasa anachezea Inter Miami ndiye kinara wa magoli katika timu ya taifa hilo, akifunga jumla magoli 69 baada ya mechi 143, akifuatiwa na Edson Cavani aliyefunga magoli 58. Lakini pia Diego Forlan 36, Sebastian Abreu 26 na Hector Skoran magoli 24. Kwa hiyo ndio hivyo, tutaweza kumshuhudia mtukutu Luis Suarez.
1: Luis Suarez anapenda kumuita mzee wa kung'ata. Unajua alistaafu timu ya taifa lakini akatangaza kurejea, lakini kocha wa sasa wa timu ya taifa ya Uruguay Marcelo Bielsa hajamjumuisha Luis Suarez kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Uruguay. Na ukiangalia aina ya washambuliaji ambao wameenda nao, kwa maana ya wale ambao wana uwezo wa kumanage kucheza kwenye eneo ambalo Luis Suarez ana uwezo wa kucheza hapo, basi ni pamoja na Darwin Nunez namba 9 kutoka Al Hilal, lakini kuna Brian Rodriguez kutoka CF America, hii ni moja ya timu ambayo iko pale nchini Mexico, lakini kuna bwana mdogo ambaye anakipiga kwenye klabu ya Real Oviedo, Federico Vinasi pale nchini Ufaransa, lakini kuna Ricardo Aguere. Na ukiangalia namba 9 wote ambao wameitwa kwa upande wa timu ya taifa ya Uruguay, hakuna ambaye ana namba nzuri zaidi kumzidi Luis Suarez akiwa na klabu ya Inter Miami kwa msimu ambao umemalizika.
2: Kwao ni amewapa zaidi nafasi vijana kina Darwin Nunez.
1: Ndio, kina Darwin Nunez. Kwao ukiangalia kwa namna moja ama nyingine, inaweza ikawa ni nzuri kwa upande wa kocha kama timu itakuwa inapata matokeo na kama timu itakuwa inafanikiwa kufunga mabao mengi kwenye eneo la ushambuliaji, lakini itakuwa ni lawama kama hujamuita mmoja wa wachezaji ambao ndio top scorer wa timu ya taifa alafu timu ikaina struggle kwenye eneo la kushambulia.
2: Bwana washindi tayari wa Nuru Pesa, draw imeshachezeshwa, ameshapatikana washindi takriban watano. Wameondoka na 2020. Mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0766 inaishia na 54. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0717 inaishia na 34. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0671 inaishia na 60. Huyo ni mshindi wetu wa tatu. Wa nne nambari yake ni 0793 alafu inaishia na 70. Anayetukamilishia listi katika wale washindi ambao wameweza kuondoka na vibunda usiku huu ni 0785 inaishia na 10. Singa tupishi hapa kipindi cha mitetemo ya Kiafrika. Ulikuwa nami Hafidh Ali sambamba na Gears Mkata.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: 0655 11 52 au Instagram at mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT Love of God Church lililopo Sentema chini ya mchungaji Nathan Mwakabana linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi, na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7:30 mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno, na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 6059. Karibu upokee uponyaji.
2: Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655 562549 au 0764 800 2025 kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026. Nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.
3: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Night of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664 373003 au 0779 045206. Watu wote wa dini zote mna

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
1: Mwezi wa 5.
2: Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo.
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period.
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: mto wa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
5: What shall we do?
6: Tingani.
0: Simulizi.

saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: anaitwa Shala Mwana. Amekuwa na vibao vingi kweli. Hii inaitwa Dezo Dezo, moja kati ya burudani bora ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Inatufikisha dakika ya 15 toka ilivyotimia saa 3 kamili. Karibu sana. Leo tuna kukutana tena ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2026. Siku zinakimbia. Of course, yani ni lazima tuweze kukubali kwamba siku zinaenda kweli, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tupo hai, bado tuko vizuri na kila kitu kinaenda kama vile ambavyo tumepanga. Nikukaribisha sana ikiwa leo ni siku ya Jumatatu, siku bora, siku nzuri ambayo kila mmoja anaendelea kukipata kila ambacho anastahili kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu. Yako mambo mengi ambayo tunaendelea kujifunza hususan kwenye maisha ambayo tunaishi kila siku, kwa sababu huko ndiko ambako sisi tunaenda kupata elimu nyingine, ukiacha na ile ambayo tumepata darasani ama tumepata na kutoka kwa wazazi wetu ama walezi wetu. Kwa sababu pindi ambapo unaingia kwenye jamii unakutana na walimwengu, yako mambo mengi ambayo yanakuja mapya kila unapoitwa leo. Kuna kingine hujai kukiona, ulikisikia lakini unakiona rasmi. Kuna kingine ulikuwa unakisikia kinapitia kwenye maisha yako kabisa. Mfano, mimi naweza nikakueleza jambo. Ukikubali unaweza kaniambia ni kweli God Love unachozungumza uko sahihi. Majina yangu naitwa God Love Michael, si ndio? Sio lazima pale ambapo upo leo ndipo ambapo Mungu amekuwekea njia ya kuweza kutoboa katika maisha. Sio lazima. Yaani inawezekana hiyo ni njia tu. Kwa sababu unaweza ukaona kwamba bona haiji ile situation ambayo mimi naitaka katika maisha. Kumbe Mungu yeye hajapanga kwamba utoboe kupitia bajaji, ila bajaji iwe njia ya wewe kwenda sehemu fulani. Ama mbona mimi sitoboe kupitia ufundi furniture? Kumbe Mungu yeye anataka upite yani kupitia fundi furniture baadaye uende sehemu sahihi, ama dereva bodaboda, bajaji, ama mfanyakazi fulani. Unaweza kuwa upo katika taasisi nzuri kubwa lakini bado usio na mafanikio. Kumbe Mungu yeye hajasema kwamba upite kupitia pale ambapo ulipo. Kwa hiyo kuna muda tunapaswa kujifunza uvumilivu. Kuna muda tunapaswa kujifunza kuwa wavumilivu zaidi na zaidi na zaidi. Usipokuwa mvumilivu, yako mambo mengi utafanya kuweza kumkera Mungu. Si ndio bwana? Kwa sababu usipokuwa mvumilivu, inaweza kapelekea ukaenda kwa mganga wa kienyeji kwa ajili ya kwenda kumpoteza mama yako mzazi, babako mzazi, mdogo wako, dadako, mtoto wako, kwa sababu uko chap na maisha. Una haraka, yani kuna kitu unakitaka kwa haraka, kitu ambacho bado Mungu yeye hajapanga. Ama uende ukapiga mshindo mmoja ukiamini kwamba kupitia tukio hili basi inawezekana, kwa sababu wanasema usitengeneze furaha yako kwa kumuumiza mtu. Yani wewe usiwe usitafute furaha yako kwa kuondoa furaha ya mwenzio, kwa sababu pindi ambapo unatafuta mafanikio kwa kuiba means kwamba umemlostisha yule mwingine. Si ndio bwana? Unapotafuta mafanikio kwa kwenda kuroga ili utoe kafara, tayari umemuumiza mtu mwingine. Kwa hiyo tafuta furaha katika njia sahihi, japokuwa njia sahihi zinahitaji uvumilivu sana. Yaani zinahitaji wewe mtu ambaye unavumilia sana. Kwa hiyo kuna vitu mimi namjua jamaa wangu mmoja, mshikaji wangu of course, sio kidogo, yeye alikuwa dereva bajaji. Wakati akiwa dereva bajaji akawa anampakia dada mmoja hivi. Kila siku anampakia anampeleka simfani. Yule dada akampenda yule mshikaji. Yule dada alikuwa na pesa kidogo. Dada akamwambia bwana, acha bajaji njoo tufanye vitu vingine. Jamaa sasa hivi ukiangalia miaka mitatu kwenye bajaji, anamiliki bajaji tano kupitia kwa yule mwanamke. Kwa ni vitu fulani vinahitaji uvumilivu, si ndio bwana? Au nakosea? Kama unaungana na mimi, sema umenena brother, si ndio? Nitumie message kupitia 0766744292 0766744292. Lakini pia uvumilivu unahitaji pia kutumia fursa mbalimbali. Mfano, mimi nitakueleza unapoelezwa kuhusiana na Nuru Pesa alafu una 66, wakati wewe unasikia kila siku watu wanaondoka na fedha, kila siku watu wanaondoka na fedha. Hata leo hii huyu jamaa kacheza Nuru Pesa kaondoka na fedha, wewe shida nini?
1: Halo,
2: jina langu mimi ni Azori Orema kutoka hapa Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Esther George. Naongea na Esther Edi Ningimba kutoka Mkimbizi.
2: Esther, hi.
1: Hi.
2: Mambo.
1: Poa.
2: Kuna jambo lolote ambalo umeliona kwenye simu yako Esther?
1: Ndio nimeiona.
2: Hongera sana Esther kwa kuwa moja kati ya washindi waliojichukulia 10,010 asubuhi ya leo. Unaweza ukaimba ule wimbo wa waraka wa amani?
1: Waraka wa amani. Ehe. Kulia wapata.
2: Wayahudi washindwe kulala.
1: Washindwe
2: kulala na kunywa.
1: Asante sana. Nashukuru yani na furaha mpaka hadi mwisho.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Ndio mara ya kwanza.
2: Umeanza vizuri mwezi wa sita. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa na wengine wanasema labda tunawapanga watu? Sasa wewe ndio utupe ushahidi.
1: Yaani wacheze, wacheze, wacheze, maana uni waraka wa amani.
2: Hapo mkimbizi wanakujua sana kwa jina gani Esther?
1: Leila.
2: Ah, Esther au Leila.
1: Ndio.
2: Hongera sana, tukutakie kila la heri na endelea kucheza Nuru Pesa zaidi na zaidi ili uweze kushinda zaidi Esther.
1: Asante kwa kunipa mtaji, itaendelea kucheza Nuru Pesa wala kawa amani.
2: Ah, msalimie na nani basi?
1: Ndamsalimia.
0: Umesikia vyema namna gani watu wanaimba hadi waraka wa amani, ndugu yangu Azori Orema huyo. Eh, kafanya mtu amefurahi kweli kweli. Sasa mimi nikupe njia bora ambayo unaweza ukapata pesa leo. Kwa utaratibu mzuri sana, fanya hivi. Unatumia Halotel. Ingia kwenye ile menu ya Halopesa, nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo. Baada ya hapo chagua 3 kuweka namba ya kampuni. Baada ya hapo unaweka namba ya kampuni ambayo ndio namba ya biashara ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba 889, then weka kiasi shilingi 1000. Unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza 1 kudhibitisha mwamala. Kwa wanaotumia Yas, yani Tigo, unaingia kwenye ile menu ya Tigo Pesa, nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, then unachagua 3 kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo mwamala wako. Kwa unayetumia Airtel, ingia kwenye ile menu ya Airtel Money, nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, then chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi tuone namna gani unazidi kwa bora na unaondoka na fedha pia, au sio bwana? Kwa wanaotumia Vodacom, ingia kwenye ile menu ya Mpesa, nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Baada ya hapo chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba ni 889. Unakuja unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi tuone namna gani unadhidi kwa bora. Bonyeza 1 kudhibitisha. Unapocheza mara nyingi unajipa nafasi ya kuendelea kuwa mshindi. Kuna mtu mmoja amenitumia message. Amesema anaitwa Elizabeth. Elizabeth, maisha yanahitaji uvumilivu sana. Anasema bari bro, uko sahihi. Sio bwana eh? Anasema uko sahihi sana. Habari yoye kaka, ni kweli kabisa hicho ulichokisema. Kuna jambo tunajifunza kupitia kipindi chako wa kuitwa Sam Zepka toka kipande cha Mafinga Town. Amesema kutoka Dodoma, mara nyingi nahakikisha nimemaliza mishe zangu zote mida kama iniko na God Love. Da. Haya bana. Anasema bro po sahihi kima kila mafanikio lazima yana mlango kupitia. Anaitwa ni Ramso wa Tanga Raha. Asante sana brother, God Love, na shukuru. Uhu. Messages na kwa nyingi. Asema na shukuru binafsi, unanifariji sana. Naamini nitafanikiwa wakati wa Mungu ni sahihi. Stefano Mbugi kutoka Mafinga Ihongole. Nisome kama Jack kutoka Domi Gandu. Umenena kaka. Umeanza brother na kubali ni tekipila toka Nundwe Mafinga. Asema naitwa Sara kutoka CDTI. Karibu sana, siku moja uje ututembelee hapa chuo. Oh, siku moja nitafika. Sasa tunao ndugu zetu Azam, wao wanakuambia Azam tumewasikia ofa ya cha juu zaidi inaendelea. Kwenye Azam 2 vipo vyuma viwili vya moto. Upande wa tamthilia kuna Asa pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi. Siri nzito za kifamilia na heka heka zisizo isha. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali tamthilia Kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search BSS linaloendelea kupata kuwapa burudani ya kiwango cha juu watazamaji. Na ukifika Azam Sports, hapo ndio balaa lenyewe. Lipia kifurushi chako leo tukupandishe juu zaidi ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Kwa mfano kesho vijana wetu under 17 wako dimbani ukiwa umelipia kingamuzi cha Azam, basi mambo yanakuwa barabara. Wai sasa ulipia 28,000 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimiwaka, soko ni moko cha juu zaidi. Mtu mmoja anaitwa Silvanus Tumbo wa Lugalo njia panda Irore, kaka life is too hard. Hapa tuna utamoto mkali sana na vijana wangu bodaboda hapa njia panda. Da. Sure. Unachozungumza brother Silvanus, sikupingi na najaribu kuvaa uhalisia. Ni kweli maisha magumu sana wanangu. Lugalo hapa, si ndio bwana? Usijali brother, kwa sababu Mungu naye ana aranjia zake, so one day yes itakuwa mambo mazuri na kila kitu kitakaa sawa. Hatutakiwi ku laumu sana, lakini tunatakiwa kuamini tu kwamba kuna baadhi ya vitu Mungu yeye ndo anapanga. Yani kwa sababu umesema kwamba tupo na wanangu hapa tunaota moto mkali sana. Umeona bwana eh? Na vijana wangu wa bodaboda njia panda hapo. Sijali wanangu, one day kila kitu kitakuwa poa na Mungu yeye wana ana njia zake za msingi ambazo pia sometimes sisi kama vijana natakiwa tu kumai. Na ndo maana kuna burudani zingine ukisikiliza unajua kabisa kwamba yes ni kweli hapa inabidi tupambane, si ndio? Nakubali sana ndugu zangu kutoka hapo nje panda Ilole. Nimevaa uhalisia wa maisha ambayo tunaishi, si ndio? Naenda break na rudi niko na nyie.

Jamaatu Salam Hebo Clinic chini ya Dr. Maalim Juma iliyosajiliwa kwa namba IRA mkwaju 051 mkwaju CLN mkwaju 000012 mkwaju 2026 wamekuandalia dawa maalum ya Haramine. Dawa hii ya Haramine ni mchanganyiko wa mimea tiba asili yenye uwezo na nguvu ya kuondoa maradhi kwenye mfumo wa via vya uzazi pamoja na tumbo. Mchanganyiko huu wa mimea tiba asili takribani 16 huongeza hamu na ladha katika chakula cha usiku, kuimarisha misuli kwa waliojichua yani

ifuatayo. Kwa mkoa wa Iringa wanapatikana zizi la ng'ombe godown njia panda ya shule. Zanzibar wanapatikana Pemba Mkanjuni mkabala na shule ya sekondari ya Istikama. Mkoa wa Pwani wanapatikana Kibaha maili moja barabara ya Magereza mtaa wa Omoro. Kwa mawasiliano zaidi na jamaa tu Salamu Hebo Clinic, wasiliana nao kwa simu namba 0761463355. Namba nyingine ni 0774272432 au 0663617176. Sasa kwa nini uteseke na maradhi? Dawa ya Haramain ndio habari ya mjini.

0: Nimerejea tena ndugu zangu, niko na nyie mpaka saa 5 kamili usiku leo. Kwa hiyo vumelevu pia na kupo na mimi na kuendelea kusikiliza 88.9 Nuru FM, ndio yanakuwa mambo mazuri. Pia Catherine Kiando kutoka Mkwao. E bana, amefika hapa, niko naye ndugu yangu moja kati ya madokta ama moja kati ya watu ambao wanatokea kwenye kliniki ambayo imekaa katika uhalisia wa kuhakikisha kwamba watu wanapata huduma iliyo bora, matibabu, lakini pia amekuwa na dawa ambayo hususan wale ndugu zetu baadhi ambao wameshafika katika kituo chake, basi wameshajua namna gani amekuwa na huduma bora. Naye Dr. Juma kutoka kituo cha Jamaatu Salam yuko hapa, alihitaji kuzungumza na Tanzania. Karibu sana doctor. Nadhani watu wako tayari kwa ajili ya kusikia mambo mengi.
1: Asante sana.
0: Lakini kabla sijamkaribisha kwa msaada zaidi, unasikiza radio, baadaye pia tutaruhusu simu kwa ajili ya kuuliza swali lolote lile. Nambari zake ni 0774 27 24 32. Chukua hii namba, itakupa msaada, na utakapofika katika kituo chake ndipo ambapo utajua kumbe kuna umuhimu wa kufika. 0774 27 24 32. Nambari nyingine 0663 61 71 76. 0663 61 71 76. Namba nyingine 0761 46 33 55. 0761 46 33 55. Niko naye hapa, anahitaji kuzungumza nanyi wa Tanzania. Basi karibu sana Dr. Juma, nadhani wa Tanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia mengi ambayo umekuja nayo leo. Karibu sana.
1: Asante sana ndugu mpenzi msikilizaji, jambo la mwanzo kabisa nipende kukusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikiwa ni fursa nyingine ambayo tumekutana, ikiwa ni kawaida, tunapenda kuhabarishana na kufahamishana juu ya namna gani tunaweza tukajikwamua, lakini bora kabisa tukaziweka afya zetu kukaa katika mustawa na hali iliyokuwa bora kabisa. Ndugu mpenzi msikilizaji, kwa jina naitwa Dr. Juma kutoka katika kliniki ya Jamaatu Salam. Tunaposema kliniki ya Jamaatu Salam, mpenzi msikilizaji, ni kliniki inayojishughulisha na uandaji wa dawa, mimea tiba, mimea ambayo ina uwezo mzuri wa kuweza kuondosha na kumaliza maradhi na ukawa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini pia kliniki ya Jamaatu Salam, mpenzi msikilizaji, imekuwa ni kliniki inayofanya tafiti juu ya maradhi mbalimbali. Mathalan, inafanya tafiti juu ya maradhi ya vidonda vya tumbo, maradhi ya pressure, maradhi ya sukari na maradhi mengine yanayotokana na changamoto ya maradhi ya uzazi. Kliniki ya Jamaatu Salam, mpenzi msikilizaji, kwa hapa Tanzania tunapatikana maeneo mbalimbali. Kwa wakazi wa Zanzibar, kliniki ya Jamaatu Salam inapatikana katika kisiwa cha Pemba, Mkanjuni, mkabala na sekondari ya Istikama. Kwa wale wakazi wa mkoa wa Pwani, kliniki ya Jamaatu Salam tunapatikana Kibaha, maili moja barabara ya magereza, mtaa wa Umoro. Unapofika Kibaha maili moja, basi tupigie kwa namba hizo, tutaweza kukufahamisha. Lakini vile vile kwa wakazi wa mkoa wa Iringa, kliniki ya Jamaatu Salam inapatikana Zizi la Ng'ombe, njia panda ya sekondari Mlandege, hii barabara ya kuelekea Isakalilo. Unapofika Iringa mjini, basi wechukua bajaji zinazokwenda Isakalilo, mwambie dereva kuache njia panda sekondari Mlandege. Ukifika hapo, basi utakuwa umefika. Ndugu mpenzi msikilizaji, kupitia tafiti mbalimbali za kliniki bora kabisa hii ya Jamaatu Salam, tukaweza kuiandaa dawa maalumu, dawa ya afya ya moyo, ikiwa ni dawa yenye uwezo mzuri wa kuweza kuondosha maradhi ya shinikizo la damu, maradhi ya pressure. Kuna yule ambaye anasumbuliwa

0: na maradhi ya presha, imeshakuwa ni presha ya kupanda au kushuka. Mwingine amekuwa ni mtu hali yake imedhoofika, hawezi kufanya shughuli zake za kimaendeleo, mapigo ya moyo yanakwenda kasi mno. Lakini mwingine anakuwa anapata maumivu ya kichwa ya kila wakati, mwingine kizunguzungu, anapata maumivu upande wa moyo. Nikwambie mpenzi msikilizaji, unapokuwa na maradhi kama haya ya presha kwa muda mrefu au muda mfupi, inaweza kuwa ni mzee wako au ni jirani yako, basi mpe taarifa, mpe ufahamu kuna dawa ya afya moyo kutoka katika kliniki ya Jamaatu Salam. Na unapoitumia dawa hii, kwa hakika unakwenda kuondosha maradhi ya presha na unakuwa katika afya iliyokuwa bora kabisa. Sasa kwa yule ambaye angetamani kuweza kuwasiliana na kliniki ya Jamaatu Salam ili kuipata dawa hii afya moyo, basi usisite kutupigia kupitia 0774 0774 272 4 3 2 au tupigie kupitia 0761 0761 0761 0761 4 6 4 6 3 3 5 5 5 5. Lakini vile vile mpenzi msikilizaji, kliniki ya Jamaatu Salam ikaiandaa dawa maalumu, dawa ya Bursa, ikiwa ni dawa yenye uwezo mzuri wa kuondosha na kumaliza maradhi ya vidonda vya tumbo. Kuna yule ambaye anasumbuliwa na maradhi haya vidonda vya tumbo kwa muda mrefu. Mwingine anakuwa anapata kilungulia kikali katika kifua, mwingine tumbo linakuwa linauma, au wakati mwingine mtu anahisi tumbo linawaka moto. Lakini yuko ambaye tayari ameshafanya vipimo na kuambiwa ana changamoto ya maradhi haya vidonda vya tumbo, yuko ambaye ametibia kwa muda mrefu bila kuondokana na changamoto na maradhi haya vidonda vya tumbo, basi kliniki ya Jamaatu Salam tunakualika mpenzi msikilizaji, unapofika katika kliniki yetu ukaipata dawa hii ya Bursa, basi kwa hakika inakwenda kukusaidia kuondosha maradhi ya vidonda vya tumbo na ukawa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Kuna bwana mmoja kutoka katika mkoa wa Mbeya kaweza kutupigia simu wiki mbili zilizopita. Hali yake imekuwa ni mbaya, amekuwa na changamoto ya maradhi ya vidonda vya tumbo kwa muda mrefu, mpaka imefikia hatua anakuwa anapata maumivu makali ya uti wa mgongo. Mwili unakuwa unachoka, hawezi kula chakula vizuri, amekuwa mwenye kubagua vyakula. Lakini kwa bahati nzuri, baada ya kupata habari kama hizi na kufahamu kuna kliniki ya Jamaatu Salam, alipoipata dawa ya Bursa, basi huyu baba mpaka sasa hali yake inakuwa nzuri. Sasa kuna wewe mpenzi msikilizaji ambaye huenda umekata tamaa, nikwambie usiwezi kukata tamaa. Kliniki ya Jamaatu Salam itaweza kukusaidia. Jitahidi tuweze kuwasiliana na uweze kufika. Unapoitumia dawa hii ya Bursa, basi itakusaidia kuondosha maradhi ya vidonda vya tumbo na utakuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini kwa mawasiliano na kliniki hii mpenzi msikilizaji, tupigie kupitia 0663 0663 61 61 71 71 76 76. Nairudia tena kwa mara ya pili mpenzi msikilizaji, ni kupitia 0663 0663 61 61 71 76 76. Lakini vile vile tupigie kupitia 0761 0761 46 46 33 33 55 55. Lakini vile vile mpenzi msikilizaji, tunayo dawa maalumu, dawa ya Thyme Water, ikiwa ni dawa yenye uwezo wa kuweza kuondosha maradhi ya diabetes. Inaweza kuwa ni diabetes insipidus au diabetes mellitus, yani kuondosha maradhi ya sukari. Kuna mtu ambaye unakuta hali yake imedhoofika kwa maradhi haya ya sukari, anayo kwa muda mrefu, takriban miaka 10-15. Kama ni mwanamume tayari anaanza kuona athari zake kwenye tendo la ndoa, inakuwa ni tabu kuweza kulimudu. Mwingine afya yake inadhoofika, mwanamama basi afya yake inakuwa inaondoka. Nikwambie mpenzi msikilizaji, dawa hii ya Thyme Water ni katika dawa ambazo ni mujarabu, zinazokwenda kumaliza na kuondosha maradhi haya ya sukari na ukawa katika afya iliyokuwa bora kabisa. Kwanza kabisa, dawa hii ya Thyme Water ina uwezo mzuri wa kuweza kuipangilia afya ya pancreatic, ya pancreas, kuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Mwanadamu ana glandi inaitwa pancreas. Hii ni tezi inayofanya kazi nzuri ya kumwaga maji ambayo yana uwezo mzuri wa kukadiria kiwango cha sukari kutoka katika vyakula tunavyokula. Sasa yuko ambaye afya ya kongosho hii imekuwa ni ndogo, imekuwa ni duni. Anapokuwa anatumia vyakula, basi makadirio ya kiwango cha sukari katika mwili yanakuwa si mazuri. Dawa hii ya Thyme Water inakwenda kurekebisha afya ya kongosho hii kukaa vizuri, lakini vile vile kuweza kupunguza kiwango kingi cha sukari katika mzunguko wa damu na ukawa katika hali ilikuwa bora kabisa. Lakini vile vile ni kuondosha maradhi ya ganzi. maradhi ya maumivu ya kutafunwa na mifupa. Yuko ambaye ana changamoto ya sukari, anakuwa anapata mifupa kwa inauma kupita kiasi. Unapotumia dawa hii ya Themwater, unakwenda kuondosha hali hizi za sukari na kuondosha athari za tatizo hili la sukari, na ukawa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile, mpenzi msikilizaji, kupitia kliniki bora kabisa ya Jamaatu Salam inayopatikana Zizi la Ng'ombe, hii barabara ya Isakalilo, tumeweza kuifanya, tumeweza kuiandaa dawa bora kabisa, dawa ya Haramaini, ikiwa ni dawa iliyowasaidia watu wengi na mpaka sasa inaendelea kuwasaidia watu wengi. Dawa hii ya Haramaini, mpenzi msikilizaji, ni dawa yenye mchanganyiko wa mimea tiba takriban 16. Asili ya mimea tiba hii ni kuwa na uwezo mzuri wa kuondosha maradhi katika via vya uzazi kwa mwanamume pamoja na mwanamke. Lakini vile vile dawa hii ina uwezo mzuri wa kuondosha maradhi katika tumbo na ukawa katika hali iliyokuwa bora. Miongoni mwa faida zake kubwa kabisa za dawa bora hii ya Haramaini ni dawa hii kuwa na uwezo mzuri wa kuweza kuondosha maradhi ya ngiri, maradhi ya henie kwa kina baba. Henie ambayo yuko mwanababa anakuwa anapata vimbe za korodani, korodani zinavimba kupita kiasi. Au mwanababa ambaye anakuwa anapata tumbo kuwa linaunguruma, mwingine anapata vimbe katika kitovu, kitovu kinakuwa kinavuta kupita kiasi, ni maradhi hatari kwa mwanababa. Miongoni mwa athari zake ni kumfanya mwanababa jembe lake kutokuwa na uimara uliokuwa mzuri. Au wakati mwingine maradhi kama haya ni kuweza kuondosha kababisa performance ya tendo la ndoa kwa mwanababa lisiwe katika kiwango kilichokuwa bora kabisa. Sasa mwanababa unapoipata dawa ya Haramaini inakwenda kukusaidia kuondosha maradhi haya ya ngiri, na mwanababa ukarejesha afya yako kukaa katika mustawa na hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini faida nyingine ya dawa bora Haramaini ni dawa hii kuwa na uwezo mzuri wa kuweza kuyeyusha vimbe za ndani. Kwa mathalani, kwa mwanamama ambaye anakuwa na changamoto ya vimbe katika mirija ya uzazi au vimbe katika fuko la uzazi, yani mwanamama akawa anasumbuliwa na ovarian cyst, akapata vimbe katika mayai ya uzazi. Mwanamama unapokuwa na tatizo kama hili, ni miongoni mwa maradhi ambayo inaweza kumfanya mwanamama akawa si mzuri katika kushika ujauzito. Lakini pia vile maradhi haya ya uvimbe yanaweza kumfanya mwanamama akaingia katika period yake kwa muda uliokuwa mrefu mno. Mwingine akaingia katika period takriban miezi miwili mpaka miezi minne. Mwingine anakuwa anapata maumivu ya nyonga, maumivu ya tumbo yanakuwa makali mno. Sasa mwanamama unapokuwa na changamoto hii ya vimbe, na mwingine ameshafanya vipimo hospitali akaambiwa na changamoto ya vimbe sentimita 5, sentimita 6, basi ni kualike mwanamama, jitahidi kuweza kuipata dawa hii ya Haramaini, itakusaidia kuyeyusha vimbe na mwanamama ukawa katika afya iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile dawa hii ya Haramaini ina uwezo mzuri wa kuondosha maradhi ya tezi dume kwa kina baba. Mwanababa ambaye hali imekuwa ni mbaya mno, yuko mwingine ana maradhi haya ya tezi dume, anakuwa anaipata haja ndogo kwa kutumia mpira. Lakini mwingine haja ndogo inapokuwa inambana, anapata maumivu makali ya kibofu cha mkojo. Lakini mwingine anapokuwa anakwenda kuipata haja ndogo, ile haja inakuwa ni taabu kupatikana. Mwingine anaweza kusubiri dakika 2 mpaka dakika 3. Sasa nikwambie ndugu mpenzi msikilizaji, huenda akawa ni ndugu yako au akawa ni wewe mwenyewe au jirani yako ana maradhi haya ya tezi dume, basi nikualike na nipende kukushauri, jitahidi kuweza kufika katika kliniki ya Jamaatu Salam na uipate dawa hii ya Haramaini, itakwenda kukusaidia kuondosha maradhi ya tezi dume na ukawa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile mpenzi msikilizaji, dawa hii ya Haramaini ina uwezo mzuri wa kuweza kuondosha changamoto ya maradhi haya ya maambukizi katika mfumo wa via vya uzazi au mfumo wa njia za mkojo kwa mwanamume, lakini vile vile kwa mwanamke. Mathalani, dawa hii ya Haramaini ina uwezo mzuri wa kuondosha maradhi ya PID kwa kina mama, maradhi ambayo yanaweza kumfanya mwanamama akawa mwenye kupata maumivu makali sana, maumivu makali sana ya tumbo, au mwanamama mifumo yake ya mirija ya uzazi, afya na usalama wake ukawa ni mdogo. Mathala ni mwanamama ambaye anapokuwa anaona sehemu yake haja ndogo harufu inabadilika, au mwanamama ambaye anapata vipele katika njia haja ndogo, au mwanamama akawa anaona kuna maji yanatoka kama maziwa mtindi, au mwingine akawa na harufu, au mwingine hayana harufu yoyote, na mwingine upata maumivu makali ya tumbo. Mwanamama unapoona hali kama hii, ni miongoni mwa athari za tatizo hili la PID. Sasa unapokuja ukaipata dawa ya Haramaini kwa utaratibu mzuri tutakao kuelekeza, basi mwanamama au mwanadada unakwenda kuondosha tatizo hili la PID na kuweka via vyako vya uzazi kukaa katika afya iliyokuwa bora kabisa. Alimuhimu ni kuwasiliana na kliniki ya Jamaatu Salam kwa yeye mwanamama, lakini vile vile mwanababa, tupigie kupitia namba hizi zifuatazo kwa ambaye huenda una mashaka mbalimbali, una maradhi, unahitaji kuweza kufika na kuipata dawa ya Haramaini, tupigie kupitia
1: 0774 2724 2
0: lakini namba nyingine ambayo unaweza kutupigia ni kupitia 0761 0761 4 6 4 6 3 3 5 5 5 5. Na namba nyingine ambayo unaweza kutupigia mpenzi msikilizaji ni kupitia 0663 0663 61 61 71 76 76. Tunapoangalia faida nyingine ya dawa bora ya Haramaini ni dawa hii kuwa na uwezo mzuri wa kumsaidia kijana ambaye amepitia hali ya kujichua. Ni miongoni mwa athari na matatizo makubwa. Nipende kumwalika kijana ambaye yupo, kijana amekata tamaa, mwingine kapitia hali hii ya kujichua kwa muda mrefu au muda mfupi, lakini afya yake haikuwa na uimara mzuri, imemletea athari zilizokuwa kubwa. Miongoni mwa athari zake ni kijana kuona maumbile yake yanabadilika, yanakuwa madogo mno. Au kijana ambaye anapokuwa analiendea tendo la ndoa, basi anaona kwa muda mfupi anajiona kamaliza. Lakini yuko ambaye anapokuwa anakwenda haja ndogo au haja kubwa, anaona na mbegu zinakuwa zinafuata. Sasa kijana ambaye unaona umepitia hali hii, bado hujajua namna gani ya kujikwamua, tunakualika kliniki ya Jamaatu Salamu uipate dawa bora ya Haramaini itakayokuenda kusisimua misuli na kuruhusu mishipa inayopokea kiwango kizuri cha damu kujaa katika maumbile, ili maumbile yakapata virutubisho vilivyokuwa vya kutosha na ukawa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile, mpenzi msikilizaji, kliniki ya Jamaatu Salamu kupitia dawa ya Haramaini inakwenda kukusaidia wewe mwana baba ambaye una maradhi, una changamoto ya ulaji mbaya wa chakula cha usiku. Mwana baba ambaye anakula sahani moja lakini hana uwezo kurejea sahani la pili, au mwana baba ambaye wakati anaendelea kula sahani moja basi hisia inamkatikia katikati, hana uwezo tena wa kuweza kuendelea, au mwana baba ambaye akishakula sahani moja ili aweze kurejea sahani la pili, basi mwana baba anaweza kukaa miezi miwili, anaweza kukaa wiki nzima, hisia na hamu ya chakula cha usiku inakuwa haipatikani. Mwana baba, unapoona hali kama hiyo, ni hali ya hatari. Unapofika ukaitumia dawa ya Haramaini, inakwenda kurekebisha urijali kwa mwana baba kukaa katika kiwango kilichokuwa bora kabisa. Lakini vile vile dawa hii inakwenda kumsaidia mwanamama ambaye ana maradhi ya kushika ujauzito na kuharibu. Mwanamama ambaye ameshaharibu ujauzito takriban mara mbili mpaka mara tatu, mwingine tangu alivyoharibu mara moja hajaweza kushika tena ujauzito. Nikwambie wewe mwanamama ambaye unaona upo katika ndoa kwa muda huu, na hali hii imekuwa ikikupata kwa muda mrefu, dawa hii Haramaini inakwenda kumsaidia mwanamama kwanza kuhakikisha mayai yake ya uzazi yanapevuka katika asilimia zilizokuwa nzuri kabisa. Lakini pili, inakwenda kumsaidia mwanamama kuzibua na kusafisha mirija ya uzazi na kutengeneza mifumo ya homoni ya estrogen, mifumo ya homoni ya progesterone, mifumo ya homoni ya follicle stimulating hormone, zote hizi kukaa katika kiwango kilichokuwa bora, kiwango kizuri, na kumfanya mwanamama aondokane na maradhi, tatizo la kuweza kuharibu ujauzito. Yuko mwanamama ameharibu ujauzito, amekuwa akiingia katika periodi kwa muda mrefu, anapata maumivu ya nyonga, maumivu ya tumbo. Sasa mwanamama, unapoona hali kama hii, tunakualika jitahidi kuweza kufika katika kliniki ya Jamaatu Salamu uweze kuipata dawa ya Haramaini, itakwenda kusaidia kuboresha via vyako vya uzazi na mwanamama uweze kuondokana na maradhi ya kuharibu ujauzito. Lakini vile vile, mpenzi msikilizaji, dawa hii ya Haramaini inakwenda pia kumsaidia mwanamama ambaye yupo katika ndoa kwa muda mrefu lakini bado hajaweza kupata nafasi ya kuweza kupata ujauzito. Yuko mwingine ameshafanya vipimo hospitali, akaambiwa hana tatizo lolote katika via vyake vya uzazi, lakini bado ujauzito kwake imekuwa tabu kupatikana. Mwingine period yake iko sawa, hana maumivu, lakini bado ujauzito umekuwa tabu kupatikana. Dawa hii ya Haramaini inakwenda kumsaidia mwanamama kurekebisha via vyake vya uzazi, kukaa katika afya iliyokuwa nzuri, fuko lake la uzazi kukaa katika kiwango kizuri, lakini vile vile mayai yake ya uzazi kupevuka katika asilimia zilizokuwa nzuri, na mwanamama akaweza kushika ujauzito akawa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile, mpenzi msikilizaji, dawa hii ya Haramaini inakwenda kuondosha na kumaliza maradhi ya bawasili, maradhi ya hemorrhoids, bawasili ambayo mwingine huenda akawa anapata vimbe katika njia ya haja kubwa, akaona kuna vijipele vinakuwa vinajitokeza, mwingine kinakuwa kinawasha kupita kiasi, kinatoa maji, au mwingine anapokuwa anakwenda haja anapata maumivu makali na miwasho iliyokuwa mingi, au mwingine anapokuwa anakwenda haja anaona haja inafuata na damu. Unapoona hali kama hii, kwa mwana baba ni hatari mno, inakwenda kumdhoofisha mifumo yake ya tendo la ndoa kutokufanyika vizuri. Inakwenda kumuondoshea stamina na nguvu ya kutosha ya pelvic, kwa maana ya nyonga itakuwa inauma kupita kiasi. Lakini kwa mwanamama itamletea hali ya maumivu, maumivu ya nyonga wakati mwingine, na kumuondolea hisia ya ladha ya chakula cha usiku. Sasa unapoitumia dawa ya haramaini inakwenda kuondosha maradhi haya ya bawasili, na mwanamama au mwanababa ukawa katika afya iliyokuwa bora kabisa. Almuhimu ni kuweza kufika katika kliniki ya Jamaatu Salamu, mpenzi msikilizaji. Kwa wale wakazi wa mkoa wa Iringa, kliniki ya Jamaatu Salamu inapatikana Zizi la Ng'ombe, njia panda ya sekondari Mlandege. Unapofika Iringa mjini, unapochukua bajaji zinazoelekea Isakalilo, mwambie dereva niache njia panda ya sekondari Mlandege. Unapofika hapo basi utakuwa umetufikia na utapata huduma iliyokuwa bora kabisa. Lakini kwa wale ambao watakaotamani kuweza kuipata huduma ya kliniki ya Jamaatu Salamu na kuipata dawa hii ya haramaini, basi usisite kuwasiliana na sisi mpenzi msikilizaji kupitia namba hizi zifuatazo. Ni kupitia 0774 0774 27 27 24 24 32 32. Nairudia tena 0774 0774 27 27 24 24 32 32. Lakini vile vile tupigie kupitia 0761 0761 46 46 33 33 55 55 0761 0761 46 4 6 3 3 5 5 5 5. Lakini vile vile namba nyingine ambayo unaweza ukatupigia na ukatuma ujumbe wako vile vile, ambao tutakuruhusu muda si mrefu kuweza kupiga simu, tupigie kupitia 0663 0663 61 61 71 76 0663 0663 61 61 71 76 76. Wako wengi ambao tayari wameshaitumia dawa hii haramaini na afya zao zikaboreka, zikawa vizuri. Tutakwenda kuwasikiliza halafu tutarejea kuja kupokea simu yako uweze kuuliza katika hali ya namna moja au nyingine.
2: Msikizaji, sikiliza hawa baadhi ya wale ambao walifanikiwa kufika kliniki ya Jamaatu Salamu na wakapata msaada. Sikiliza hapa.
3: Nimetumia dawa nyingi sana hizi zinazotangazwa, lakini sikuona manufaa. Lakini baada ya kusikia tena, nikafika pale, kanisikiliza, kanipatia dawa. Kwa kweli mambo yangu naona nimepona, mambo ni mazuri kabisa.
4: Mimi
5: ninamshukuru Mungu toka nimefika hapa kwa shehe, kwa Dr. Shehe. Kwa kweli namshukuru Mungu, naendelea vizuri. Nilikuwa kwa muda wa miaka mitatu sikuwa na hisia kama za mwanamke, lakini sasa hivi naendelea vizuri, nina hisia kawaida na...
6: lakini nashukuru sasa hivi, namshukuru Mungu sana. Nimerudi hali yangu, nilikuwa na matatizo kwa muda haswa, baada ya kuja hapa nikashukuru sana.
7: Ndio mwili wangu na uhisi mabadiliko, kwa sababu nilikuwa yani sihisi sasa kama mwili wangu ni mwanamke. Maana nilikuwa sina hisia, alafu nilikuwa period sipati. Hisi tu dalili kama inatokea tumbo na kiuno.
8: Akaniambia, na uvimbe. Mimi nilikuja hapa na nimekuwa chupa zote za dozi kamili. Kwa hiyo nilianza kutumia hizi chupa, alafu na nilipoona yani nilipokuja kupata ada, lakini hata kula siwezi, lakini nashukuru kuja kuingia nimekula yani kama mtu wa kawaida. Nikaamini kwamba ile siku nilikuwa nakunywa tu ile dawa, nikaona kama mabadiliko fulani, nikaona nijikusagusa hivi, naona kama hao Mungu asema itakuwa kishato. Baba niambiwa sina kitu, yani safi, niambiwa sina tatizo lolote,
5: mkojo uti.
2: Sasa tunapokea simu kadhaa kwa wale ambao mnahitaji kuzungumza na daktari kutoka Jamaatu Salamu. Piga simu sasa, line ziko hewani. Tunaye huyo ndugu yetu anahitaji kuzungumza nawe doctor. Yes, hello. Habari?
9: Salama.
2: Unaitwa nani, toka wapi?
9: Naitwa Godfrey kutoka Iringa.
2: Karibu doctor, nakusikia.
9: Kuna ndugu yangu naye anaumwa baya. Halo.
2: Ndio anakusikia?
9: Kuna ndugu yangu hapa. Naumwa matatizo fulani ya bawasiri.
2: Sawa.
0: Naam.
2: Sawa. Sawa. Dokta anakujibu hapa.
0: Naam.
2: Tupokee nyingine. Huyo wa bawasiri. Okay, hello. Habari? Unaitwa nani, kutoka wapi? Karibu kutoka Pawaga, dokta anakusikia.
4: Bana, mimi nilikuwa nafuatilia maelezo ya dokta hapo. Kuhusu hiyo dawa ya arobaini.
2: Okay, okay, karibu.
4: Nikiwa mbali naona nikapata maelekezo hapo
2: na sawa. Anauliza akiwa mbali anaweza akapata maelekezo na akaipata, basi huyu wa pili. Tupokee simu nyingine hapa. Yes, hello. Karibu, unaitwa nani, toka wapi?
10: Naitwa Gaitani Paulo Mwalo, niko Iringa Mpululu.
2: Karibu.
10: Shida yangu kubwa namba niulize kwa daktari.
2: Anakusikia.
10: Shida yangu kubwa na mna shida mguu inakufa ganzi.
2: Miguu inakufa ganzi maeneo ya nyonga.
10: Na mgongo na tete. Lakini mara nyingi kufanya mazoezi nakupenda nitokee wakati mwingine nakuta na haja.
2: Sasa. Sawa, dokta anakusikia hapa, anakujibu muda si mrefu. Pokea simu nyingine hii. Yes. Hello.
4: Dokta.
2: Anakusikia, karibu, unaitwa nani?
4: Naitwa Angelo.
2: Karibu.
4: Au mimi na tatizo. Yaani sahani moja tu kwako kumaliza ni shida.
2: Kula inakuwa shida kwako, eh? Aya, sawa, asante. Ndio nimemsikia. Tupokee simu nyingine hapa. Yes. Hello.
11: Hello.
2: Karibu.
11: Karibu. Unaongea na Fred Nyewa kutoka Irambo.
2: Karibu.
11: Asante. Nitaka nijifunze hizo dawa ambazo zinaonekana nguvu za kiume hivi wanawake kutoka.
2: Karibu, anakusikia.
11: Wanawake kutoa na ni kutoka na siku zao, maana kuingia kwenye siku zao. Hiyo dawa inauza shilingi ngapi?
2: Sawa, daktari anakujibu hapa. Tuna dakika mbili hapa, daktari.
0: Naam, kuna huyo kwanza kauliza kwamba ana ndugu yake ana changamoto ya maradhi ya bawasiri. Nikwambie mpenzi msikilizaji, nimetoka kuzungumza vizuri kabisa. Kwa hiyo ambaye una changamoto ya maradhi ya bawasiri, basi jitahidi uweze kuipata dawa ya Haramaini, ndio maalum kwa kuondosha tatizo la bawasiri na ukao katika hali iliyokuwa bora kabisa. Na dawa hii ya Haramaini inapatikana katika ofisi zetu, na ofisi zetu kwa wakazi wa mkoa wa Iringa tunapatikana Zizi la Ng'ombe, njia panda ya sekondari Mlandege, barabara hii ya kuelekea Isakalilo. Kwa hiyo jitahidi kuweza kufika na uweze kuipata hii dawa, tutakupa maelekezo na tatizo la bawasiri litakuwa lenye kuondoka kabisa. Lakini kuna huyu ambaye kauliza pia anapata changamoto ya tatizo la ganzi kuanzia katika kiuno kushuka chini, na anakuwa anapata maumivu ya uti wa mgongo. Dawa hii Haramaini, mpenzi msikilizaji, ina uwezo mzuri wa kuweza kuondosha maradhi ya ganzi pamoja na maumivu ya misuli au maumivu ya mifupa. Kwa hiyo kwa wewe ambaye una changamoto kama hii, unapata ganzi kuanzia kiunoni kushuka chini, au inaweza kuwa ni ganzi mwili mzima, unapata maumivu ya uti wa mgongo, jitahidi kuweza kuipata dawa hii Haramaini, ndio maalumu kwa kuondosha tatizo hili la ganzi na ukawa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Ofisi yetu inapatikana Zizi la Ng'ombe, barabara ya Isakalilo, unashuka pale njia panda sekondari Mlandege. Lakini kuna huyu ambaye kauliza ana changamoto anapokula sahani moja basi hana uwezo wa kurejea sahani la pili. Nikwambie ndugu yangu, dawa hii ya Haramaini ndio maalum kwa kuondosha hali kama hiyo. Mwanababa ambaye hawezi kurejea sahani la pili au sahani linakatikia katikati, dawa ya Haramaini ndio maalum kwa kuondosha tatizo hilo na ukawa katika hali ile kwa bora kabisa. Dawa hii ya Haramaini, mpenzi msikilizaji, ni shilingi 18,500. Na hii inakuwa ni gharama ya chupa moja. Kwa wewe ambaye utakayetufikia, utaratibu wa dawa hii, kiwango cha dozi yake ni mpaka tutakapofahamu maradhi yako, ndio utapata maelekezo mazuri utumie chupa ngapi ili kuondosha maradhi na uwe katika afya iliyokuwa bora kabisa. Kwa wale wakazi wa mikoa ya nje ya Iringa ambako ofisi zetu bado hazijaweza kuwafikia, kuna bwana kauliza, niko mbali naweza nikasikilizwa tatizo langu kisha baada ya hapo nikaweza kutumiwa dawa. Nikwambie mpenzi msikilizaji, kwa wewe ambaye uko mkoa wa Njombe, upo Njombe, upo mkoa wa Mbeya, upo Morogoro, uko Iringa, upo Ruvuma, kliniki ya Jamaatu Salamu hupo uliko inakufikia. Muhimu jitahidi tuweze kuwasiliana, tulifahamu tatizo lako na namna gani dawa itaweza kukufikia, basi nitakutajia namba zetu za simu ambazo utatupigia na kutuma ujumbe wako, yani SMS, ili kwa maelekezo zaidi. Tupigie kupitia namba hizi zifuatazo, mpenzi msikilizaji: 0774 0774 27 27 24 24 32 32. Nairudia tena, iandike katika hali iliyokuwa bora, ni 0774 0774 27 27 24 24 32 32, au 0663 0663 61 61 71 76 0663 0663 61 61 76 76. Na namba ya mwisho ambayo unaweza ukatupigia ni 0761 0761 46 46 61 0761 46 46 55 55. Ndugu mpenzi msikilizaji, naitwa Dr. Juma kutoka katika kliniki ya Jamaatu Salam. Nikutakie usikivu mzuri wa vipindi vingine vinavyoendelea. Usiku mwema.
2: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikia. Sasa usipige tena simu kwenye namba ya studio, mpige yeye kupitia nambari hii, anaendelea kupokea simu: 0774 272432, 0774 272432, au 0663 617176, 0663 617176, au 0761 463355, 0761 463355. Anaitwa Dr. Juma kutoka Jamaatu Salam. Fika pale uweze kuona namna gani unapata huduma iliyo bora. Naenda break, narudi hapa. Jina langu ni God Love Michael.
12: Nane nane nukta tisa.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
6: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Uaminifu Grade A. Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza. Frame number 7. Auto check hapa. 0655 11 91 52. Au Instagram at MC Tinatana. Tinatana Decorations.
1: You are great, yes you are. Holy one.
2: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
3: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
4: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
3: Kinyanambo B, ehe.
4: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
3: Mwezi wa 5.
4: Ndio.
3: Ulikuwa na tatizo.
4: Nilikuwa siendi period.
3: Ulikuwa uwezi kwenda period.
4: Ndio.
3: Ehe.
4: Namshukuru Mungu.
3: Ehe.
4: Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
2: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: anaitwa Christian Bell, anaitwa Falipupa. Goma ni kwa jina la Eloko Oyo. Au sio bana, imetufikisha dakika ya 12 toka ilivyotimia saa 4 kamili. Karibu sana, na wakati huu moja kwa moja tunaenda katika simulizi. Karibu sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayachipuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

0: mara kadhani na atoa shukrani, lakini pia na shukuru kwa wale wote ambao wameendelea kunifuatilia kupitia 88.9 Nuru FM. Ni wakati sahihi ambao Mungu ameendelea kutupa kibali tena cha kuendelea kuwa hai. So tuna kila haja na kila namna ya kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kuna wakati maisha yanakuwa tofauti na vile ambavyo ulidhani. Sababu kuna kitu kinapita kwenye maisha yako utegemei, yenda wala hukudhani kama inaweza kupita. Kwa mfano, awadhi anaenda jela pasipo kuwa na hatia, kwa sababu kama mnakumbuka yule bwana aliyevamiwa, Gideon alivamiwa na vibaka, lakini kutokana na ushahidi, situation ya kesi ilivyo, mambo yakawa magumu kwake. Sasa tuvuke kidogo. Ni kweli kwamba bwana alipelekwa gerezani kwa kuonekana na hatia ya kuwa ndiye alimjeruhi Gideon. Na huyu binti Erika, yeye aliamua kukaa kimya kwa kuacha yale mambo yaende kama ilivyokuwa. Sasa yule mwanamke ambaye Fatuma ndio alikuwa mwanamke wa Awadhi, naye alikaa mbali. Lakini baadaye familia ya huyu binti ambaye ni Erika pamoja na baba yake waliamua kumsii binti yao aendelee na maisha kama kawaida, na maana kwamba yeye abaki na maisha yake. Sasa Gideon na yeye pia aliendelea na mahusiano na Erika. Wakati huo Awadhi yeye akawa jela. Ndugu jamaa na marafiki wa Awadhi wao wakaendelea kupambana na ile kesi. Erika aliamua kukaa pembeni mazima pasipo kukumbuka mengi ambayo ametendewa na umshikaji, kwa sababu kama unakumbuka huyo Awadhi ndiye ambaye alifungulia biashara, amemsomesha miaka miwili, kashafanya vitu vingi kwa ajili ya ubinti. Lakini binti yeye akaamua kukaa pembeni kwa sababu aliona kidogo lile jambo ni gumu. Sasa umshikaji Awadhi akiwa jela aliamua kumtuma mtu akamwite Fatuma, ambaye ndio mwanamke wake yule ambaye ndio ambaye alimchukua ubinti Erika akaenda kana nyumbani kwake, ndiko ambako Awadhi alionana na Erika. Mapenzi yana nguvu. Fatuma alienda jela. Kwenda jela kwa sababu jamaa pia alikuwa bado hajahukumiwa. Alikuwa anakaa kule wakati akisubiri bado hukumu. Akaomba radhi. Kamaomba msamaha sana Fatuma. Kamwambia naomba nisamehe mwanamke wangu. Nilikosa. Huyu Fatuma akafungua moyo, akamsamehe huyu mshikaji. Fatuma ikabidi na yeye aingilie kati kuendelea kumsaidia ujamaa. Kesi ilipoenda, kwa bahati nzuri Awadhi akaja akatoka jela. Kaja kuonekana bwana yule jamaa alivamiwa na watu wengine, lakini baadaye kaja Gideon akawaendi mahakamani hivi na hivi, baadaye ujamaa akaja kuachwa huru kwa sababu alikuja kuonekana bora kama ujamaa sio muhusika. Sasa baada ya kutoka Awadhi jela, akamwambia Fatuma, akamwambia Awadhi, umetoka, sitaki nikuone unajihusisha tena na yule binti. Kumbe Awadhi moyoni mwake ana kinyongo, sio kidogo, ana kinyongo sana tu. Akakubali, akakaa ndani kama wiki mbili baada ya kuwa ametoka jela. Baada ya wiki mbili, siku moja akatoka akawasha gari kutoka kule kwake, akaenda moja kwa moja kwenye duka ambalo alimfungulia Erika. Kwenda akamkuta Erika pamoja na Gideon wapo katika lile duka. Gideon huyu Awadhi alipofika pale akasimamisha gari pembeni, afu akaenda kama duka la ngambo. Yule binti Erika akamuona Awadhi, moyo wake ukawa umepasuka, kwa sababu unajua unamwona mtu ambaye hukudhani wala kutegemea. Lakini Awadhi hakutoa salamu wala kufanya chochote, akaendelea mambo yake. Erika alivyomuona yule jamaa, nafsi yake ikamsuta. Lakini Gideon akawa hajamuona ujamaa, baada pale akaondoka zake akarudi. akatoka tena siku ya kwanza, siku ya pili. Akatoka tena, akaenda katika lile lile duka ambalo alikuwa yeye amemfungulia yule binti. Kenda kwenye ile duka siku akakuta yule binti hayupo. Wamemwacha mfanya kazi kule pale. Kwa sababu yule mfanya kazi pia alikuwa mjui huyu jamaa. Akamemuuliza tu, bwana vipi? Akasema safi, dada yuko wapi? Akamwambia bwana ametoka kidogo, ameelekea sehemu fulani, ila nadhani sio muda atarejea. Akasema okay poa. Atarudi baada ya muda gani? Akamwambia sitajua. Akasema naomba unaweza ukampigia simu ukamwambia kuna mgeni wake hapa anamhitaji aje dukani. Akamwambia sawa, haina shida. Huyu jamaa bado ana kinyongo, yani bado nafsi yake haikubali kumwacha kwa sababu kwa vitu vingi ambavyo amefanya. Ashafanya vitu vingi, ashagaramia vitu vingi, sio kumwacha ubinti kirahisi, kwake inakuwa ni ngumu sana. Alipopigiwa simu binti akamwambia yule dada poa. Yule dada akamuuliza yule, ina maana Erika akamuuliza dada yake wa dukani, huyo alikuja anaitwa nani? Yule dada dukani akamuuliza wapi anaitwa nani? Akamwambia anaitwa Jafet. Erika alimwambia Jafet ni jina gumu lakini poa, ngoja nakuja. Cha, Erika akaja. Kipindi hiki Erika amenunua gari. Alipofika pale akamkuta Awadhi. Akamuuliza habari, akamwambia safi mambo poa, vipi Awadhi? Akamwambia nahitaji kuzungumza na wewe kama utojari. Erika akasema poa, tunaweza tukazungumza papa. Awadhi akamwambia poa, njoo. Wakaenda katika gari la Erika, wakakaa pale. Awadhi akamwambia yule mwanamke, unajua wewe ndio umeninyumbisha katika maisha. Erika akamwambia kwa nini? Akasema ujui, mimi nimeenda jela, nimekosa nini? Akasema hujakosa kitu. Kwa nini uliniacha niende jela? Kwa sababu kweli ubinti anajua kila kitu. Kwa hiyo Awadhi akaongea mambo mengi. Erika neno lake likawa moja tu, naomba nisamehe, nahitaji unisamehe. Akasema yeah. Unahitaji nikusamehe? Akasema ndio, kwa sababu sina lingine naweza nikasema. Awadhi akamuuliza vipi kuhusu mahusiano yetu? Erika akamwambia no, ni kitu ambacho hakipo tena. Mimi kwa sasa nina mahusiano yangu na Sun. Akamonyesha kidole, amevishwa pete ya engagement na Gideon. Akasema Sun nadhani naenda kuolewa, na kuhusiana na mahusiano ya Awadhi nadhani usahau, yani haipo tena. Sijui naelewa msikilizaji. Ndugu yangu bwana Swebe wa Kisa, unaelewa? Yamangu mwenye anaitwa Kwaki. Kuna ndugu yangu mwenye anaitwa Sandro Baraka. Fuatilia hapa. Yule binti akamwambia mshikaji kwamba kwa sasa mimi naenda kuolewa. Kwa hiyo kuhusu mahusiano ni kitu ambacho hakipo, na sahau. Awadhi akamwambia sure. Akamwambia ndio. Awadhi akasema nimefanya mambo mangapi kwako? Akasema ni kweli umefanya, lakini katika situation ambayo tulikuwa tuna mahusiano. Yaani kipindi unafanya yote hayo ulikuwa mwanaume wangu, ulikuwa mwanamke wako. Awadhi akamwambia unajua nimekusomesha. Akasema najua, hata dada Fatuma naye kanisomesha ambaye ni mke wako. Akamuuliza tena kwa mara nyingine, una uhakika na kile ambacho unakizungumza? Akame yes, na ndo maana ninaongea na wewe. Sasa binti amembadilikia jamaa, hataki kusikia, hataki kuambiwa lolote, yeye anataka afanye maisha yake. Mshikaji akamwambia sio rahisi kama ambavyo unazungumza, na sio rahisi mimi kuamini kila ambacho unaniambia hapa, kwa sababu mimi nimeenda jela kwa sababu yako na nimepoteza vitu vingi kwa ajili. Sasa Erika akamwambia, sina neno lingine naloweza kuzungumza kwako zaidi ya kukwambia kwamba mimi kwa sasa sihitaji mahusiano na wewe. Kwa hiyo ukiona kwamba mimi ninakuonea, mimi nafanya nini, hiyo ni wewe, lakini mimi nimeshakujibu kwamba kwa sasa mimi nahitaji nifanye maisha yangu, kwa sababu mimi tayari nimeshavishwa pete engagement, so nahitaji nifanye kila macho mimi naamini moyo wangu unahitaji. So Awadhi, unaweza ukashuka kwenye gari. Nadhani mimi na tumemaliza. Kwenye maisha nimezungumza mwanzo, nenda katika mafanikio pasipo kumuumiza mtu. Ujamaa neno moja alilolizungumza akamwambia, sio rahisi, alafu mimi naitwa Awadhi kwa heli. Alimwambia tu hivyo, sio rahisi, ila mimi naitwa Awadhi, afu akaondoka. Mshikaji ametoka, amepoteza direction, lakini amemfuata binti. Binti kamjibu kitu ambacho ni sahihi, lakini katika nafasi, katika nyanja ya kujiamini, kujigamba sana. Ujamaa kawashandinga, kaondoka. Jioni Gideon akarudi. Baada kurudi, huyu binti akamsimulia, akamwambia, bwana, alikuja Gideon hapa, alikuja Awadhi. Baada kuja Awadhi, kaja akanieleza mambo yake hapa, nimejibizana naye vibaya, kanieleza vitu ambavyo mimi mwenyewe nimeona kama ananikwaza, lakini mwisho wa siku ameondoka. Yule jamaa Gideon akasema, katoka, akasema, tunafanyaje? Akamwambia, sijui. Umshikaji akasema, nadhani hapa cha kufanya tufunge ndoa haraka. Ikiwezekana tutaka tufunge mwezi wa kufuna usi mwezi wa ngapi? Mwezi wa sita, tutaka tufunge mwezi wa saba, wa nane, tibi tufunge wa saba. Yule binti akasema, nadhani ni njia nzuri na njia bora ambayo inaweza ikatupa mwanga wa mahusiano yetu sisi katika hili ambalo unalizungumza. Sijui umeelewa. Umshikaji akamwambia mwanamke kwamba tufunge ndoa haraka, kwa sababu ujamaa ni Awadhi, asije akaja kuharibu mipango yetu, asije akaja kuharibu kile ambacho sisi tumeshakidrafti, tumepanga kukifanya katika maisha yetu. Mambo yanaumiza sana, asije akakwambia mtu kitu. Msikizaji, mahusiano kuna wakati yanaumiza sana. Na tayari ndugu zangu, Ivigo wameshafika, so ni wakati ambao niweze kuwakaribisha ili tuweze kusikia mambo mengine, lakini pia kesho mapema sana kuanzia saa 3 kamili usiku utakuwa na mjina langu na God Love. Usiache kusikiza radio, kwa sababu ni moja kati ya radio ambazo zimeendelea kwa bora kwa kutoa elimu burudani, lakini pia na vipindi mbalimbali ambavyo vinakupa mwanga mpya na kukufanya uwe kijana bora, mama bora, baba bora. Break, nikirudi niko na Ivigo. Jina langu naitwa God Love Michael, usiondoke.
1: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
2: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
1: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
3: Manchester City are still alive here. Balotelli.
4: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
5: Sadio tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

mazungumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea. Na kilio cha kilikuwa hivi.

0: Ukisikia burudani hii basi moja kwa moja unafahamu kwamba hapa ndani tayari tumetembelewa na madaktari kutoka kliniki ya Ivigo ambao wao wameendelea kuwa bora katika mambo mbalimbali ya matibabu hususan kwa kutumia tiba asili, lakini pia si kuagua wala kupiga ramli, no. Wao wamekuwa bora katika mambo mbalimbali ya huduma ambazo zinaendana na kile ambacho kimekuwa kinawasumbua. Wanasaidia Tanzania wengi sana, lakini pia wanatoa msaada wa kisheria kwa wale ambao wamekuwa wanasumbuka na mambo mbalimbali ambayo kimsingi yameendelea kuwasumbua. Na hapa tayari kunao hapa madokta wako tayari kuzungumza na Watanzania kutueleza vitu vingi, lakini pia watatutajia mawasiliano yao, kimaanisha kwamba namba zao za simu ambazo ukipiga moja kwa moja unakutana nao ama wanakuelekeza wapi wanapatikana. Basi moja kwa moja ni kukaribisha dokta. Nadhani pia Watanzania wako tayari kwa ajili ya kuendelea kusikia mengi ambayo umekuja nayo leo, ili tuweze kujifunza na tufahamu mambo ambayo wewe unatamani sisi tuweze kuyafahamu. Karibu sana.
1: Asante sana. Awali ya yote, mimi naitwa Dr. Titus Mabula, napatikana kituo cha Ivigo Herbal Clinic ya Pailinga. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu ya dawa za asili. Kwa maana yake ni dawa za mimea na matunda. Tunapatikana hapa Ilinga, tuko pale jirani kabisa na zile mashine za ukoboa mpunga pale Mshindo. Ukiwa kwenye hayo majengo ya mashine pale pale hizo za ukoboa mpunga, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa

shilingi 10,000 tu ambayo itabadilisha mfumo wa maisha yako, ataachana na masuala ya pombe. Na dawa hii unakunywa mara moja tu, sio kwamba labda utakunywa siku mbili tatu, hapana, ni ya kunywa mara moja tu. Ukisha kunywa toka siku hiyo tena hutatamani kunywa pombe katika maisha yako. Tunazo huduma pia ya vipimo vya afya ya mwili mzima na shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Changamoto pia ya macho yanayowasha, mtoto wa jicho, pia huduma inapatikana. Meno yaliyotoboka, huduma pia zinapatikana. Na pia kwa wale ambao wana shida ya masikio yanayotoa usaha, ama maumivu kwenye sikio ama majipu kwenye sikio, dawa yake pia ni shilingi 5,000. Tufikie pale Vigobo Clinic uweze kupata hizo huduma. Bahati nzuri Vigobo Clinic ushauri tunatoa bure na kuna gharama ya kumuona daktari, isipokuwa ndio kihitaji vipimo vya afya ya mwili mzima na shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Niwaombe tu wale ambao wanahitaji kuchunguza pressure yao na sukari yao, ni vyema ukafika asubuhi kabla hujala chochote, inakuwa ni rahisi kupima na kujua mwenendo wa sukari yako na pressure yako ikoje kwenye damu. Vigobo Clinic pia tuna tawi zetu sehemu mbalimbali, ikiwemo mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati. Tuko pale Babati mjini karibu na ukumbi wa River Nile. Ukiwa pale pia utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria pia, kwa maana ya mkoa wa Mwanza, tunapatikana pale stendi ya Nyegezi upande wa mabasi yanapotokea, tunatizamana na hilo geti, utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tupo pale Kahama stendi ya CDT pale yanapotokea magari, tunatizamana na ule mnara wa simu. Kiwa pale pia utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic. Tukirudi nyanda za juu kusini, kwa mkoa wa Mbeya, tunapatikana jirani na benki kuu, barabara inayopita kuelekea inayopitia chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Katikati pale kuna jengo la BOT pale, utaona kituo chetu kiko mita hiyo, kimeandikwa Vigo Herbal Clinic. Njombe ndo makao makuu ya Vigo Herbal Clinic, tunapatikana Mji Mwema Kijiweni, barabara inayoelekea Songea. Kwa mkoa wa Ruvuma tunapatikana manispaa ya Songea, tupo kota namba 43, ndipo kituo cha Vigo Herbal Clinic kinapopatikana. Ukifika pale Songea, uliza tulipokuwa stendi ya zamani pale mjini. Ukiwa pale sasa stendi ya zamani, utaona kuna shili inaitwa Kisumapai, tupo nyuma ya ile shili ya Kisumapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Vigo Herbal Clinic kinapopatikana. Kwa maana hiyo, kama wewe una ndugu yako, jamaa yako, ama mwanao ama mzazi wako ana changamoto za aina yote za kiafya na pengine ungependa hudumiwa na vituo vya Vigo Herbal Clinic katika mikoa tajwa, basi mshauri aende pale, ataweza kuhudumiwa changamoto hizo za kiafya. Na mawasiliano yetu, ili uweze kupata namba zote za vituo, basi usisite kuwasiliana na mkurugenzi wa vituo vya Vigo Herbal Clinic, Dr. Petro Malemigoha, kupitia namba ya simu ya 0752 0752 15 10 05. Naam, unaweza ukatuma ujumbe, uliza changamoto za aina yoyote ambazo zinakusibu, basi tutumie swali lolote, tutakujibu. Siku ya leo changamoto ambayo tutaizungumzia ni changamoto ya tezi dume. Tezi dume imekuwa ni ugonjwa ambao unawasumbua sana wanaume. Na kuna watu wanachanganya kati ya tezi dume na magonjwa yanayohusisha mshipa wa ngiri pamoja na maambukizi kwenye korodani. Tunapozungumzia tezi dume, ni kiungo ambacho kinapatikana kwa mwanaume na kinafanya kazi ya kutengeneza yale majimaji yanayobeba zile mbegu, kwa maana sperms. Kwa yale majimaji, kwa lugha ya Kiswahili yanaitwa ni shahawa. Kwa hiyo huwa mara nyingi zinatengenezwa na tezi dume. Sasa ni wakati gani tezi dume inaweza kawa ina changamoto, ama tunasema wewe ni mgonjwa unasumbuliwa na changamoto ya tezi dume? Ni pale ambapo tunasema seli hai,
chembe.

0: chembe hai za seli za damu zinapalanganyika, zinaanza kufanya kazi kinyume na utaratibu. Hali hiyo inaruhusu magonjwa yanayoshambulia mfumo wa tezi dume, kwa maana ya prostate. Sasa magonjwa ambayo mtu anaweza kayapata, mwanaume ambaye anaweza kayapata kwenye tezi dume, anaweza kupata maambukizi aidha ya bakteria ama ya virus ambao wakaenda kuishambulia tezi dume. Kwa hiyo hapa tutasema kwamba umepatwa na maambukizi kwenye tezi dume. Lakini pia ugonjwa mwingine ambao unaweza ukashambulia tezi dume ni pale ambapo inakuwa imevimba. Unaambiwa ana uvimbe kwenye tezi dume, ambao ni uvimbe ambao unaotea juu ya kiungo hicho cha tezi dume. Kwa hiyo tunasema wewe ni mgonjwa una uvimbe kwenye tezi dume. Lakini pia mgonjwa anaweza kupata saratani ya tezi dume, kwa maana ya kansa ya tezi dume. Kwa ni pale ambapo unakuwa umepata vimelea vya saratani ya kansa. Kwa hiyo hapa tunasema una shida ya saratani ya tezi dume. Kwa hiyo kinapobaki kiungo kama chenyewe cha tezi dume si ugonjwa. Make inawezekana watu wanaitafasili vibaya, wakiamini kwamba ukimwambia mwanaume una tezi dume tayari anaamini kwamba ni mgonjwa wa tezi dume. Tezi dume ni kiungo ambacho kinapatikana kwa mwanaume, na kazi yake tumeona kwamba kinadhalisha yale majimaji yenye mnato yanayobeba zile mbegu za mwanaume. Kwa hiyo mara nyingi sasa inaweza kupata ile shambulio la saratani, ama ikapata shambulio la maambukizi ya bakteria ama virus. Lakini pia inaweza kupata uvimbe, na ndio maana unaweza kukuta kwamba mgonjwa anaambiwa inabidi ufanyiwe operation ya kukwangua ule uvimbe kwenye tezi dume. Kwa hiyo unaondolewa ule uvimbe ili tezi dume ibaki kama ilivyo. Lakini kuna wakati mwingine ambapo utaambiwa kutokana na vimelea vya saratani vimeenea kwenye tezi dume yote, imeenea kansa. Madaktari wanashauri sasa kitaondolewa kiungo chote. Hapo tunasema umehasiwa. Kwa hiyo kinakuwa kimeondolewa ili wewe uweze kusurvive, kupona ili saratani ili isienee mwilini. Lakini pia daktari anaweza kukuambia una maambukizi aidha ya vimelea vya bakteria ama virus, kwa maana ya virusi. Na kama umepata maambukizi ya virus, tunasema ni mara nyingi ni human papilloma virus, kwa maana ya HPV. Sasa utapewa matibabu ya kuweza kuondoa hizo infection. Lakini pia unaweza ukaambiwa kwamba una bakteria, umepata maambukizi ya bakteria kwenye tezi dume. Hapo daktari atakupa dawa ambazo za kuondoa hayo maambukizi, na mara nyingi inaweza kusababishwa na Escherichia coli, kwa maana ya E. coli. Kwa hiyo wanaenda kushambulia, ni jamii ya bakteria wa UTI. Kwa hiyo wanaenda kushambulia tezi dume, inaleta shida. Sasa zipo dalili ambazo mwanaume anaweza kaziona kwamba kuna shida kwenye mfumo wa tezi dume. Dalili ya kwanza ni mkojo kutoka wenyewe bila yeye kuhisi kubanwa na haja ndogo. Kwa unakuta mkojo unajitokea wenyewe. Ujue kasa kwamba au unapochelewa tu utakuta kwamba nguo tayari zimelowana, umeachia mkojo. Dalili nyingine ni kukojoa damu. Kwa hiyo dalili ya pili, ukishaanza kuona unakojoa damu, na hasa ukishaanza kukojoa damu, ni viashiria kwamba tezi dume imesha enea saratani, kwa maana kwamba una kansa ya tezi dume. Lakini dalili nyingine ni kushindwa kabisa kukojoa. Kwa hiyo unakuta kwamba mkojo hautoki kabisa. Na mara nyingi inajitokeza pale ambapo, kwa sababu tutambua kwamba kiungo hiki cha tezi dume kinaanzia pale pale inapoanzia uume wa mwanaume. Sasa mara nyingi pia kipo kile kiungo pale ambapo linaanzia lile tundu la kibofu cha mkojo, ambapo ndo linalosafirisha mkojo. Kwa kama uvimbe ule ukawa na mwelekeo wa kwenda kuziba lile tundu, maana yake kwamba mkojo unakuwa hauna uwezo wa kupita tena. Kwa ndio hapo sasa unakuta mtu amewekewa ule mpira wa cathet tumboni ili kumsaidia kutoa yale maji taka mwilini. Kwa sababu njia ya mkojo imebana, imeziba kutokana na tezi dume. Kwa hiyo utasukuma mkojo hauwezi kutoka, unapata maumivu makali. Kwa hiyo dalili nyingine ambayo unaweza kaiona ni kukojoa mara kwa mara. Na unachoenda kukojoa ni sehemu ndogo sana. Lakini ukikaa muda mfupi tu na unahisi kwenda kukojoa. Na ukichelewa unakuta mkojo unatoka wenyewe, unashuka wenyewe. Na dalili nyingine ni unapoenda kujisaidia haja ndogo, unakuta ile nguvu ya kukojoa inakuwa dhaifu. Ule uwezo wa kusukuma mkojo unakuwa ni dhaifu. Unakuta mkojo hauendi mbali, unachuruzika na unachukua muda mrefu, mkojo unakuwa hauishi. Haukatiki mkojo. Au mkojo unatoka na mafungu mafungu, umekatika katika. Kwa hiyo pia tunasema kwamba una tatizo kwenye tezi dume. Dalili nyingine ni maumivu ya nyonga. Utaanza kupata maumivu ya nyonga, maumivu ya kiuno, na misuli ya sehemu za siri itaanza kuuma. Ukisimama unakuta kwamba inavuta na maumivu makali. Hiyo inaashiria kwamba una tatizo la tezi dume. Na dalili nyingine ni kwenye tendo la ndoa. Kwamba utakuwa huna ufanisi tena. Ukishakuwa na changamoto ya tendo ya tezi dume, hata uwezo wa kushiriki tendo la ndoa unakuwa hauna huo uwezo, na hata unaposhiriki unakuwa huna uwezo wa kufika kileleni. Kwa hiyo zaidi unaambulia maumivu tu makali, na inapelekea unaahilisha kuendelea na tendo la ndoa. Hiyo yote tunasema kwamba ni dalili mojawapo ya kwamba una shida kwenye tezi dume. Kwa hiyo unapoanza kuona dalili hizo, usisite basi, tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tutakufanyia uchunguzi wa vipimo. Tukisha baini shida iko wapi kwenye tezi dume, utapewa matibabu, utakaa vizuri bila shida yoyote. Pia changamoto ya tezi dume mara nyingi pia inahusisha na magonjwa mengine, hasa magonjwa ya kisukari, magonjwa ya pressure, ambao tunasema magonjwa ya umri kwa ujumla, kwa sababu mara nyingi wanapata wanaume ambao kuanzia miaka 40 na kuendelea. Chini ya hapo unaweza ukapata changamoto ya kuvimba tezi dume au ukapata maambukizi kwenye tezi dume au ikatuna ikavimba. Kwa hiyo hayo inawezekana yote ukayapata ukiwa mtoto wa kiume. Sasa watu wanachanganya kati ya tezi dume na henia, kwa maana ya mshipa wa ngiri. Kwenye mshipa ya ngiri ipo aina sita. Tutakuja kujifunza siku moja, tutajifunza tuone aina sita ya henia. Lakini pia watu wanachanganya kati ya tezi dume na maambukizi ya Okaitis infection. Okaitis infection ni maambukizi ambayo mtu anayapata kwenye zile kokwa za mwanaume. Unakuta zinapata maumivu makali kama mpira, mtu aliyegongwa na mpira. Hayo tunasema ni maambukizi ya Okaitis infection. Kwa kuna utofauti mkubwa sana kati ya henia, maambukizi kwenye korodani, pamoja na tatizo la prostate gland, kwa maana ya tatizo la tezi dume. Kwa maana hiyo, kama una dalili hizo ambazo tumetaja, au mzazi wako ana dalili hizo, ama pengine ndugu yako, jamaa yako, jirani yako, mshauri aje pale Vigo Herbal Clinic, tutamfanyia uchunguzi na atapatiwa matibabu, atakaa vizuri. Namba zetu za simu ni 0752 1515 10 05. Tuma ujumbe, uliza swali lolote, changamoto inayokusibu. Tunaenda kujibu maswali ambayo umeuliza kupitia namba yetu ya simu hiyo. Kama una changamoto ya vidonda vya tumbo, una shida ya afya ya uzazi, una shida ya kina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi UTI, PID, maumivu kipindi cha hedhi, maumivu ya mgongo, kiuno, tumbo kujaa gesi na kunguruma, basi tufikie pale Vigo Herbal Clinic, yote utatibiwa. Tunapatikana Mshindo hapa Ilinga, barabara inayoelekea kanisa la Roma, kwenye zile mashine za ukoboa mpungo. Ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic.
1: Msikilizaji, sasa tunaenda kwanza kujibu yale maswali. Tuma message kupitia nambari ya 0752 1515 10 05, 0752 1515 10 05. Usitume message kwenye namba ya studio, tuma kwenye nambari hii ambayo ni namba yao, ambapo kwamba hata kama watatoka hapa bado wataendelea kukuhudumia wewe ambaye umetuma message kupitia nambari ya 0752 1515 10 05. Na mtu wa kwanza huyo ameuliza, daktar,
0: naam,
1: amesema kuna kiingilio.
0: Ivigo Herbal Clinic hatuna kiingilio, isipokuwa uchunguzi wa afya ya mwili mzima shilingi 10,000.
1: Okay. Amesema, swali langu, nipo kwenye ndoa kwa miaka 3, lakini mume wangu hata siku moja hajai kunishirikisha chochote. Hata ile kusema mke wangu na wazo la mimi nikitaka kumshirikisha hataki kunielewa.
0: Ayo sasa ni tuseme ni sio ugonjwa, ni masuala ya kimahusiano.
1: Mahusiano.
0: Wakae tu vizuri, wazungumze, inawezekana namna ya approaching ambayo anamapproach. Unajua sisi wanaume tunakuwa na mambo mengi.
1: Okay.
0: Kwa hiyo inategemea na approaching ambayo anamapproach.
1: Amesema daktari, mimi nina tatizo la kinywa kutoa harufu, pia meno yametoboka, unanisaidiaje?
0: Mara nyingi kinywa kutoa harufu, inawezekana ukawa na infection kwenye fizz au ukawa na changamoto ya meno kutoboka. Inapelekea kuhifadhi mabaki ya chakula. Sasa yale yanatengeneza uozo, ndo harufu inapoanzia hapo. Kwa hiyo ni mshauri aje tufanye uchunguzi, atapewa tiba ya kuondoa hizo harufu mbaya kinywani.
1: Huyu anasema, mimi naitwa Grace, mtoto anasumbuliwa na macho, nipo Ilula.
0: Mlete pale Vigo Apple Clinic tuone ni aina gani ya changamoto ya macho, atapewa matibabu. Dawa za macho ni shilingi 5000 tu.
1: Huyu anasema akipiga miayo machozi anatoa machozi, macho yanatoa machozi, ni ugonjwa?
0: Hapana, sio ugonjwa, ni hali ya kawaida.
1: Mimi shida yangu ni kuacha pombe. Je, nikinywa hiyo dawa itaanza kufanya kazi kwa muda gani? Naitwa Konso, nipo Iringa.
0: Siku hiyo hiyo alipoanza, atakapokunywa hiyo dawa ya kuacha pombe, hata kurudia tena maisha yake. Na dawa ndio inaanza kufanya, na ni ya kunywa mara moja tu kama nilivyozungumza.
1: Anasema kupima ukimwi ni kiasi gani?
0: Ukimwi hatupimi. Mara nyingi tuseme neno moja kwamba swala la maambukizi ya VVU linahitaji takwimu za kiserikali. Kwa mara nyingi wanahitaji kwamba wanapokupa nafasi ya kuweza kupima, lazima utunze zile kumbukumbu kwa ajili ya takwimu. Kwa hiyo ndio maana huduma hiyo inatolewa bule kwenye hospitali za serikali. Kwa hiyo mtu yeyote anapotaka kufanya uchunguzi wa afya ya maambukizi ya VVU, anashauriwa kwenda kituo chochote cha afya ambacho iko karibu nacho, atapimwa bure na unaga gharama ya mahaya ya kupimwa VVU kachajiwa hela.
1: Yes. Naam. Huyu anauliza kwa Sumbawanga mpo wapi?
0: Kwa Sumbawanga hatuna branch. Watu wa Sumbawanga wanakuja Mbeya, kituo cha Mbeya.
1: Anasema daktari, kipimo kimoja ni 10,000 au vyote kwa ujumla?
0: Kwa vyote, kwa afya ya mwili mzima.
1: Okay.
0: Naam.
1: Sawa. Amesema mnafanya kazi mpaka siku za Jumapili?
0: Huduma zinatolewa kila siku.
1: Sawa. Na ya kufanya meno ya zibe mnayo, anaitwa Clemence kutoka Magulilwa.
0: Hatuna zile risasi za kuzibia meno. Sisi tunachofanya tunatibu meno kwa tiba mbadala.
1: Anasema samani, naitwa Sony, natokea mtu hivi, nataka kujua group langu la damu, je, nayo mnapima na kufanya kazi mwisho juma ngapi na kupima shilingi ngapi magonjwa yote?
0: Vipimo vya afya ya mwili mzima shilingi 10,000, isipokuwa group la damu hatuna huduma hiyo.
1: Mtu ukiwa unaumwa vidonda vya tumbo, kuna uwezekano wa kupona kabisa?
0: Uwezekano 100% unapona.
1: Amesema dawa meno fizi vinavimba na yametoboka, na dawa ya tambazi ni bei gani?
0: Dawa ya meno yanayopelekea fizi kuvimba na kutoa damu pamoja na meno kutoboka ni shilingi 20,000. Kwa sababu pale unapata dawa mbili, ya maji na ya unga. Lakini swala la tambazi, mara nyingi tunahitaji kujua kwanza, anazungumzia tambazi ya mifupa, anazungumzia tambazi ambayo inashambulia kwenye mishipa ya damu.
1: Amesema okay, daktari, mimi naomba kuuliza, na tatizo ni kikojoa mkojo unauma, hii ni nini?
0: Hiyo ni dalili ya infection, maambukizi ya UTI.
1: Asema, mimi na ndugu yangu ana kauvimbe kama kampila, ukibonyeza juu ya korodani na kiuno kina maumivu, daktari.
0: Hizo ni infection, tunasema ni otitis infection, ni maambukizi kwenye korodani.
1: Anasema daktari, ukiona mtu anawahi fika kileleni, shida ni nini?
0: Swala la kuwahi kufika kileleni inaweza kuwa ni tatizo la kisaikolojia na namna ambavyo amejiandaa, lakini pia wakati mwingine inaweza kuwa ni udhaifu wa misuli. Na wakati mwingine inaweza kuwa ni kasoro za kiafya ndani ya mwili. Kwao ni mshauri afike pale Vigo Apple Clinic, tumfanyie uchunguzi, atapewa matibabu.
1: Huyu anasema, anaitwa Vai, anasema alikuwa anaomba njia nzuri ya uzazi wa mpango, maana hajaweka.
0: Okay, njia nzuri ni kuzitumia kalenda, azijue zile siku zake za hatari. Akisha zijua zile siku za hatari, anazuia kushiriki tendo la ndoa katika zile siku za hatari. Kama atashindwa kuzuia, unaweza kutumia kinga. Ukishatumia kinga pia ni njia salama kwa ajili ya uzazi wa mpango.
1: Amesema samani daktari, unaweza ukapata mimba kwenye tarehe za mwanzo?
0: Sijajua anazungumzia za mwanzo kivipi. Tunasema mwanamke anaweza kupata ujauzito katika zile siku za hatari, na siku za hatari zinaanza ile ya 11 mpaka 18. Zinakuwa ni siku 8 tu. Na unatakiwa uhesabie pale unapoanza kuona hedhi mpaka hizo siku ya 11. Japo kuna uwezekano mtu akapata, na hii mara nyingi watu wamekuwa wakitoa ushuhuda. Tunajaribu kuelewesha. Mtu mwingine anakuambia, daktari, mimi nilipata mimba siku ya 8 au ya 9 au ya 10. Kinachofanyika hapa sio kwamba siku hiyo ndio ulipata mimba, hapana. Mbegu ya mwanaume ikiwa kwenye kiwango bora ina uwezo wa kukaa mpaka masaa 72 ikiwa hai. Sasa ukipiga hesabu masaa 72 sawa na siku 3. Maana yake ni kwamba ulikutana na mwanaume tarehe 8, yani siku ya 8 toka ulipoanza kuona hedhi. Lakini tunasema kuanzia siku 11 unapata ujauzito. Kwa hiyo ukiangalia kutoka kutoka siku ya 8 mpaka ya 11 maana yake ni masaa 72 ambayo sawa na siku 3. Bado mbegu ilikuwa njiani. Kwa hiyo inakuja kufika ile siku ya 11 ambayo ya hatari, bado mbegu ziko hai. Kondoo zinaingia kwenye yai. Kwa hiyo unapata ujauzito. Sio kwamba umepata tarehe 8, umepata siku ya 11, sio ya 8.
1: Sawa sawa. Asema daktari, mimi na tatizo la mshipa unaniuma sana kwenye uume. Shida itakuwa ni nini?
0: Inawezekana akawa na infection, mara nyingi inakuwa ni infection ambazo zinaweza kapelekea hivyo. Lakini pia tunasema inawezekana afike tuweze kuona kama umevimba. Inawezekana akawa amepata tunasema accident. Yaani unaweza kupata ajali wakati unashiriki tendo la ndoa.
1: Amesema je, mnatibu sickle cell?
0: Selimundu tiba zake hatuna, isipokuwa tuna zodawa za ajili ya kuimarisha kwa ajili ya kuongeza damu. Tunayo B4 pamoja na Emuelo kwa ajili ya kusaidia chembe chembe za hai za damu zizalishwe kwa wingi. Lakini sio tiba, ni sehemu kama ya rishe.
1: Okay. Huyu anasema samani daktari, dawa ya bawasiri ipo?
0: Matibabu ya bawasiri yapo. Tunahitaji kwanza tufanye uchunguzi tuone, kwa sababu mara nyingi bawasiri inaweza kusababishwa na vidonda vya tumbo, uzito uliopitiliza, ama udhaifu wa mishipa kwa maana ya vensi sehemu ya haja kubwa, inaweza kapelekea kupasuka ama kutuna na kupelekea hiyo bawasiri.
1: Huyu anasema nini kinasababisha mwanamke anapitiliza siku zake anaenda mpaka siku 8?
0: Mwanamke tunasema sijajua anamaanisha kupitiliza katika mfumo gani. Tunapozungumzia mwanamke apate hedhi yake ni katika zile ndani ya siku 24 mpaka 30. Na katika ukishaanza kupata ile hedhi unaweza ukaenda siku mwingine anaweza kaenda siku 3 mpaka 10, zote hizo ni salama. Sasa kuna mwingine anaweza akachukulia akaanza labda ameanza tarehe 1 ya mwezi wa 9 akaja kaona tena tarehe 2 ya mwezi wa 10, au kama anavyosema yeye alianza kuona tarehe 1 akaanza mwezi wa 9 alianza kuona tarehe 1 lakini wa 10 akaanza kuona tarehe 8. Hilo mara nyingi inakuwa ni tatizo la hormone imbalance, kwamba unakuta kwamba siku zinapitiliza. Anakuwa na matarajio baada kwamba nimebeba ujauzito, lakini baadaye anashangaa anaanza kuona siku zake. Mara nyingi inakuwa ni changamoto ya hormone imbalance.
1: Huyu anasema samani, mimi naomba kuuliza, mtoto akiwa na nadhani atakusema korodani ndogo. Ni tatizo?
0: Kama ni ndogo zote ziko mbili, hilo sio tatizo. Kwa sababu kadiri anavyokuwa na zenyewe zinazidi kukua. Na ukubwa wake ama udogo wake si kipimo cha kujua kwamba anafanya kazi. Kwa sababu kitu chochote ambacho kinakuwa regulated kwenye swala zima la mbegu ama uzalishaji ni ile tezi dume yenyewe.
1: Huyu anasema daktari, mimi natoa harufu kali kikeni na uchafu, naomba nisaidie.
0: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID, ni mshauri afike pale Vigobo kwa tatibio.
1: Huyu anaitwa Jenny, daktari mimi na shida period kwa mwezi, nimeenda mara mbili vipi, lakini huu mwezi sijaenda. Je, ni ugonjwa au ni tatizo gani?
0: Inawezekana kawa na shida ya hormone imbalance, afike tuweze kumpima, atapewa matibabu.
1: Amesema anaitwa Cloud Ndungulo, dalili za ngiri zipojeti?
0: Inategemea nazungumzia mshipa upi wa ngiri. Kuna umbilical hernia, kuna femoral hernia, kuna gastric hernia, kuna hernia za aina nyingi. Mfano labda tutolee umbilical hernia. Umbilical hernia ni hernia ambayo mara nyingi inashambulia juu ya kitovu, ambapo unatokea uvimbe. Mara nyingi sababu yake inakuwaga kuna uwazi kati ya zile tishu zinazobeba. Kuna zile tishu ambazo zinatenganisha ule mfuko wa tumbo. Sasa zinakuwa na uwazi. Kwa hiyo unakuta kwamba utumbo unapenya pale. Unakuja kutuna kwa nje, tunasema ni hernia. Lakini pia kuna hiyo gastric hernia ambayo mara nyingi inatokea ndani kwa ndani ya tumbo, na unapata maumivu makali tumboni. Kumbe una shida ya epigastric hernia. Kwa hiyo hizo zote ni jamii ya hernia. Kuna ile femoral hernia ambayo mara nyingi yenyewe inashambulia kwenye korodano, kuta kwamba zinajaa maji, inakuwa ni aina ya busha. Kwa hiyo hiyo ni mojawapo ya dalili ya tatizo la hernia. Kwa hiyo zipo aina sita ya hernia.
1: Amesema bali daktari, mimi naitwa Daniel, niko mashine 3 hapa stendi ya bajaji, na mdogo wangu ana dalili hizo, lakini nimeenda naye hospitali, anasema ni hali ya balee. Je, ni kweli au sijajua hali gani?
0: Sijajua anazungumzia hali gani. Ni mshauri amlete pale tumsikilize, tuone tumpe ushauri ama matibabu.
1: Amesema una anauliza dawa ya pombe ndio ilolishataje eh?
0: Ndio 10,000 dawa ya kuacha pombe.
1: Sasa daktari, mimi ina miaka miwili kwenye ndoa, sipati mtoto.
0: Ni washauri waje wote, yeye na mwenza wake, tuwapime, tuone nani mwenye shida. Lakini inawezekana pia wakawa hawana elimu ya kutosha juu ya namna ya matumizi ya zile siku za hatari. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba mwanaume anakosa ile sperms bank, lakini pia mwanamke pia anaweza kawa na changamoto pia ya upevushwaji wa mayai ama milija. Kwa hiyo ni washauri wafike pale Vigabo Clinic kwa ajili ya kufanya uchunguzi wote wawili, tubaini nani mwenye shida, au wote kama wana shida tuwapa elimu juu ya afya ya uzazi.
1: Muda si rafiki dokta, naona tuna dakika moja na sekunde kadhaa tu hapa.
0: Cha kuwaambia wasikilizaji wa Nuru FM kwamba Ivigo Herbal Clinic tupo kwa ajili ya kuponya magonjwa ambayo yanazunguka jamii. Lakini sisi utaratibu wetu tunahitaji kwanza kujua chanzo cha tatizo, tunadili na chanzo cha tatizo, na mwisho wa siku tunapokupa matibabu tunadhibiti kwanza kile chanzo cha tatizo, na ndipo uweze kupona kiurahisi. Huduma zinafanyika kila siku, uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, ila pressure na kisukari tunapima bule. Tunapatikana pale Mshindo kwenye hizi mashine za ukoboa mpunga, pale mashine ile barabara ya kupandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic, mkono wa kulia tu hapa kwenye pale kwenye mashine katikati hapa kati ya Vesegula Lodge pamoja na mashine za ukoboa mpunga. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05.
1: Msikilizaji amemaliza, anaitwa Ivigo, ni moja kati ya clinic bora. Narudia tena kwa utaratibu bora, nambari yao ni 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Namba hiyo inakuruhusu wewe kuuliza swali lolote na kuwasiliana nao wao muda wowote. Naenda break, tarejea.
2: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema. Hii ni Nur FM, hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, pio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
2: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi. Nane nane nukta tisa.

0: tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada

0: Wow.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kiasi shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3.

0: Aise,
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
1: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-045. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Je, unataka kuona bunifu mpya zinazotumia teknolojia kisasa? Na je, unahitaji huduma za bure na fursa mpya za maendeleo zilizopo mkoani Iringa? Basi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo wa mkoa wameandaa maonesho ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii itakayofanyika tarehe 2 mpaka tarehe 4 mwezi Juni 2026 kwenye viwanja vya bustani ya Manispaa ya Iringa. Itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Maonesho hayo yenye kauli mbiu isemayo kutumia utajiri wa madini wa Tanzania katika kukuza nishati jadidifu, mageuzi ya kidigitali na usalama wa jamii yanaratibiwa na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mgeni rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Njoo ujione tafiti na ubunifu mbalimbali kutoka kwa watafiti, wahadhiri na wanafunzi wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka taasisi za serikali na zisizo za serikali. Pia kutakuwa na huduma mbalimbali za bure zikiwemo upimaji wa afya, ushauri wa kisaikolojia na masuala ya kibiashara, upimaji wa usikivu pamoja na zoezi la uchangiaji damu wa hiari. Wananchi wote wa Iringa na maeneo ya jirani mnakaribishwa kushiriki kwenye maonesho haya. Kwa wadau wanaotaka kushiriki kwa kuonesha bidhaa au huduma zao, wawasiliane na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kupitia namba 0655562549 au 0764800925 kabla ya tarehe 31 mwezi Mei 2026. Nafasi ni chache, hivyo wahi mapema.
4: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT Love of God Church lililopo Sentema chini ya mchungaji Nathan Mwakabana linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi, na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno, na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765086059. Karibu upokee uponyaji.
3: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa almashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665 04 17 87. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
5: You are great, yes you are, holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
6: Karibu. Wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
7: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
6: Kinyanambo B, ehe.
7: Nilikuja tarehe 25, nilikuwa na tatizo mwezi wa 5.
6: Mwezi wa 5.
7: Ndio.
6: Ulikuwa na tatizo?
7: Nilikuwa siendi period.
6: Ulikuwa uwezi kwenda period?
7: Ndio.
6: Ehe.
7: Namshukuru Mungu.
6: Ehe.
7: Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 119 1 52 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Unasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Yeah. And you say Shy City.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sadio Mane kulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.